0: Įvykius prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad galima konstatuoti, jog perspėjimo sistemos suveikė.
1: Tiek Latvija, tiek Lietuva buvo informuotos, kad iš Baltarusijos atskrenda bepilotis orlaivis. Tai tikiuosi, kad anksčiau ir vėliau atsakymą dėl šio orlaivio likimo, bet perspėjimo sistema šį kartą suveikė. Ar visur buvo tinkamai visose institucijose, mokyklose, švietimo įstaigose ir kitose vietose sureaguota į perspėjimą? Na, čia jau kitas klausimas ir tikrai turime ir gerų pavyzdžių, bet dėja turime ir visiškai netinkamų pavyzdžių, kaip buvo reaguojama.
0: Interviu LRT televizijai sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Tuomet reaguodami dalyje šalies paskelbto oro pavojų, premjera Inga Ruginienė sako, kad ateityje tokių pranešimų gali daugėti ir karo Ukrainoje kontekste tai yra nauja realybė. Premjera tai pareiškė po sušaukto nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Ruginienė taip pat pabrėžė, kad Lietuva stiprina gynybos pajėgumus ir kartu su sąjungininkais užtikrina savo bei viso regiono saugumą.
2: Suprantu, kad šiandien situacija daugelis žmonių sukėlė nepatogumų tampos, tačiau tokiose aplinkybėse atsargumas yra būtinas. Turime aiškiai įvardinti šių incidentų priežastį ir tai yra Rusijos pradėto karo ir tęsimo karo prieš Ukrainą pasekmė. Kol Rusija tęs agresiją, tol panašios rizikos išliks aktualios visam regionui. Gyvename greta karo, kuriame naudojamos naujos ir sparčiai tobulėjančios technologijos, bepiločiai orlaiviai ir elektroninės kovos priemonės. Tai nauja realybė, prie kurios valstybė privalo prisitaikyti greitai ir atsakingai. Tačiau kartu noriu pabrėžti, Lietuva nėra pasyvi stebėtoja. Visas grėsmes ir incidentus vertiname labai rimtai, todėl Lietuva stiprina savo gynybą, investuoja į saugumą ir veikia kartu su NATO sąjungininkais.
0: Premjera Inga Ruginienė. Po įspėjimo apie galimą droną Lietuvoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen teigia, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronų bangą Europos Sąjungos rytinėse šalyse. Von der Leyen socialinėme tinkle X rašo, kad bendrija atsakys vieningai ir tvirtai bei toliau stiprins savo rytinio sparno saugumą. Tuo metu Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinakas Kamišas, kalbėdamas apie dronų įskridimą į Lietuvos teritoriją, sako, kad Ukrainai reikia tikslesnės informacijos renkantis taikinius, jog atakos keltų grėsmės NATO šalių teritorijai.
3: Vakar Estijos teritorijoje buvo numuštas dronas. Jį paleido Ukraina. Ukrainai tikrai reikia tikslesnės informacijos, kad būtų galima daug tiksliau aptikti taikinius, kad nekeltų grėsmės NATO šalių saugumui ir NATO kariuomenės apie tai kalbasi. Tai Rusija galėtų panaudoti provokacijoms, galėtų tai panaudoti propagandai, taip pat konflikto eskalavimui ir hibridinio karo paaštrinimui. Taigi Ukraina turi būti labai atsargi, suprasdama savo taktinius tikslus kare, kurį vykdo. Ji privalo saugoti NATO šalių teritoriją. Kalbant apie Lietuvą, turime palaukti operacijos pabaigos, nes šiuo metu veikia sąjungininkų lėktuvai ir oro gynybos sistemos, tiek Lietuvos, tiek kitų Baltijos šalių.
0: Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Lošimų priežiūros tarnyba praneša, kad daugėjo paauglių lošiančių azartinius žaidimus. Pasak tarnybos psichologo Olego Marckevičiaus, daugiausia paaugliai pradeda lošti žaisdami kompiuterinius žaidimus.
4: Lošiančių paauglių skaičius didėja, tai reiškia, kad vaikai turi galimybės kažkaip tai gauti tas paslaugas. Didėja banga jaunuolių, kurių lošimo patirtis prasideda ne per azartinius lošimus, o per kompiuterių žaidimų platformas, per kompiuterių žaidimų sistemas. Tai va, kalbu apie lobių skrinės, kurios iš principo atitinka tiek loterijos, tiek lošimo automatų mechanikas.
0: Psichologas Olegas Mackevičius. Tuo metu vaikų linijos psichologija Jurgita Smiltė Jasiulionė sako, kad jaunuoliai greitai tampa priklausomi, nes lošiant išsiskiria dopaminas.
5: Ten yra įvairių elementų, kurie labai primena lošimus. Vaikų, paauglių smegenys yra nebrandžios, jos tikrai yra labai stipriai veikiamos, vat ir to išsiskiriančio dopamino, kai kažkas pavyksta ir kažką tai laimi. Labai norisi ir dar bandyti, kad gautum daugiau. Kažkoks laimėjimas toje lobių skrinutėje sukuria tam tikrą tokį prestižo jausmą ir tai tampa tokia labai svarbiu būdu pritapti prie bendramžių.
0: Vaikų linijos psichologija Jurgita Smiltė Jasiulionė. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, kai kur galima perkūnija, bus 7-12 laipsnių šilumos. Diena taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija, bus 18-23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
6: iš Vilniaus.
7: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Kur vyrai?
8: Geras klausimas. Jeigu turėčiau kastuvą, su kuriuo galėčiau iškasti žemę ir rasti tos mezgančius vyrus, tai aš tikrai jo pasinaudočiau. Vilniuje jau matau, kad yra mezgančių. Turbūt, kad kuklinasi tie mūsų mezgantys vyrai.
7: O čia Inga Jočienė, kaunietė, kuri prieš metus į savotišką klubą subūrė mezgimo entuziastes. Jos susitinka kartą per mėnesį ir kelias valandas mezga, užkandžiauja, šnekučiuojasi.
9: Virbalai kokie jau ten šustriausi, tai tikrai brangu, brangu.
10: Gerai, ką reiškia šustriausi virbalai?
9: Šustriausi virbalai, nu tu juos laikai ranko ir tu jų nejauti, kad jos turi lengvai slystą. Svorio nėra, nu greičiau mezgasi netgi iš tikrųjų nuo kokybiškų virbalų.
7: O štai čia mokytoja Inga Bražioninė iš Rumšiškių. Ji iš vis labai neseniai prisijungė prie šio klubo, o į susitikimus važinėja keliasdešimt kilometrų. Dar viena mezgimo entuziastė kaunietė Akvilė Pakalnienė. Megsti pradėjo dėl to, kad savo prancūzų buldogui niekur neranda reikiamo dydžio drabužėlių.
11: Tikrai turiu nemažai norinčių prancūzų buldogų gerbėjų, kurie užsirašė į eilę su prašymais. Galima ir mum, galima ir mum. Mūsų buldogiukai, kas augina, tikrai žino, turi labai plačius pečius.
7: Kviečiu klausytis.
6: Už Vilniaus.
7: Kažkuris balandžio šeštadienis, Kaunas, Nemuno pakrantė. Čia pat žydi sakuros. Kai čia atvykstu, randu keliolika moterų, kurios susėdusios ant pievos mezga ir šnekučiuojasi.
12: Nu tai va.
7: Keletą iš jų po vieną pasivedu į šoną ir pakalbinu.
12: Aš tau sakau, jinai farmacijoje, o aš va.
13: Dovilė Budrikė.
7: Dovilė, jūs atvykot iš Klaipėdos. Čia į Kauną, į jūsų vadinamą į mezgėjų brančą, vėlyvosius pusryčius. Kas negerai Klaipėdoj? Ten neužtenka vietos mėgsti.
13: Viskas gerai. Klaipėdoj vietos yra pakankamai. Tai galbūt labiau susijęs su pačia bendruomene, kadangi draugių turiu Kaune mezgančių. Ir, nu, vat nori, nenori, tas dalykas įtraukia, užkabina. Ir šita bendruomenė taip įtraukia, kad dėl jos verta atvažiuoti.
7: Tai, pavyzdžiui, kelintą kartą jūs jau derindama savo gyvenimą atvykstat į Kauną ir įderinat brančą šitą mezgėjų.
13: O berods trečią kartą jau. Trečią kartą jau atvykstu ir labai džiaugiuosi. Kompanija labai smagi ir bendrų projektų tokių vykdomų turim, tai smagu.
7: Pavyzdžiui, kokie tie, kaip jūs sakot, bendri projektai? Mezgat kažką kartu?
13: Taip, grupiai bendrai susitarėm, kokį mekstinį norėtume mėgsti. Šiuo atveju buvo mekstinis vat kartu, dabar polo marškinėlius mezgam kartu. Tai ir įdomu susitikti, pasižiūrėti, kaip tuo pačiu ir vienodai, ir skirtingai jie gaunasi. Nu, vat, mesgi pagal vieną prašymą kažkokį tai dizainerės. Ir kai susitinkam, pamatom, kad nepaisant to, kad aprašymas yra toks pat, mes visos individualios labai.
7: Kai gyvenat Klaipėdoj savo normalų gyvenimą, kur jūs mezgat? Namie ar, pavyzdžiui, taip kaip ir čia, išeinat kur nors prie upės, prie ežero, prie jūros galų gale, nu ir varot?
13: Mintise, žinokit, mezgu visada.
7: Mintise?
13: Mintise. O šiaip po darbo vakarais? Taip, dažniausiai savaitgaliais kelionėse, važiuojant automobiliu, yra nepaprastai daug vietų, kur galima mėgsti laukiant poliklinikoj, laukiant vaikų iš kažkur tai po kažko tai. Visada galima rasti progų ir tai, manau, toks gerai praleistas laikas.
7: Siūlai ir virbalai visada telpa jūsų kasdienę rankinę, ar turit atskirą maišelį, krepšelį, kur sudėti tik mezgimui reikalingi dalykai ir jau va, poliklinikoje, kol ten laukiat, tą atskirą pasiimat iš kokios mašinos ir mezgat.
13: Jau nebetelpa į bendrą krepšį,
7: turit
13: jau nebetelpa, jau reikia krepšio atskirai tiems dalykams ir jisai keliauja dažniausiai kartu. Taip.
7: Kiek metų mezgat?
13: Metų mezgu daug, kiek save atsimenu, tiek mezgiau, bet tuose tarpuose buvo tokie etapai, kad kažkokie kitokie rankdarbiai užimdavo vietą labiau, intensyviau reikšdavosi. Mezgimas šiek tiek atsitraukdavo, neriu taip pat dažnai. Šiaip dabar dominuoja mezgimas.
7: Kiek jų metų taip jau uždominavęs yra tas mezgimas? Jau matyt vis tiek su amžium, kai kurie darbai atkrenta, žmogus lengviau atsirenka savo prioritetus ir visgi, jeigu įmanoma, gali sau leisti rasti, skirti daugiau laiko hobiui.
13: Aš dabar intensyviai mezgu, 3-4 galbūt metus. Prieš tai intensyviau siuvau, dar prieš tai intensyviau nėriau ir leisti sau kažkokį tokį pomėgį kuris šiek tiek atitraukia nuo kasdienybės rūpešių tokių, leidžia pasinerti kažkokias kitas mintis ir į kitokius procesus. Tai yra tikrai gerai, nes tai yra poilsis, tuo pačiu ir poilsis, nu kitoks truputėlį poilsis.
10: Jūs dabar vilkit savo, žinoma, turbūt mėgsta megztinį. Ką čia dar mezgat, rankoje laikot, kažką nesuprantu ką.
13: Vasariniai polo marškinėliai bus. Apykakliai yra jau.
10: Taip, apykaklė čia jau tokia.
13: Taip,
10: mhm.
13: Taip, apykakliai yra ir tikiuosi greitai bus baigta iš šilko marškinėliai.
10: Ar jums tie visi siūlai, šilkas ir ten visų kitų sudėčių siūlai malonus ant pliko kūno? Pavyzdžiui, man greužė, nepatinka, prakaituoja, vis tiek turi kažkoks būti kita medžiaga tarp kūno ir mezginio.
13: Oi, ne, aš jau jeigu apie siūlus, tai galim pašnekėti, jau jeigu prakaituoja, tai ne tos siūlus pasirinkot, jeigu greužė, tai galbūt irgi kitos faktūros siūlą reikėtų rimtis. Kažin, ar šilkas greužtų? Apskritai tos medžiagos.
10: Jo, liečiu dabar ne, gal šilkas ir negriaužtų.
13: Reikia pasirinkti savo tinkančią ir priimtiną medžiagą. Aš toleruoju labai įvairias vilnas ir galiu nešioti net ir islandiškos vilnos megztinius, kas tikrai labai retai kam tinka ir patinka dėl savo to graužimo vadinamo. Man patinka, man tinka ir pasirinkti teisingą siūlą reikia. Tiesiog lytėjimo būdu, o šiaip natūralūs pluoštai, kuo natūralesni, jie kvepuojantis, jie termoreguliuojasi patys ir yra, tikrai galim pasirinkti tai, kas tinka būtent tam žmogui individualiai.
10: Suprantu, jūs jau tokia užkietėjusi mezgėja, daug išmanot ir apie siūlus, iš kur jūs jų gaunat? Jie vis tiek jau, jeigu taip jau hobis yra pažengęs, jau tokia artėjat prie profesionalės, jau jums kiekvienas niuansas yra svarbus ir turbūt gal ir iš užsienio valstybių siunčiatės?
13: Ne, iš užsienio neteko siūstis. Lietuvoje šita niša yra pakankamai daug užpildyta, kad pasirinkimas tikrai yra didelis.
10: Dabar jeigu reikėtų klausytojams nupasakot, kokio pobūdžio jūs esat mezgėję, jūs daugiausia megztinius mezgat, kojines, nežinau, apatinius, kokias kepurės, ar viską iš eilės?
13: Aš save labiau pavadinčiau tokia iššūkių mezgėja, nes man patinka vis kažką naujo išbandyti. Ir šiuo metu, kaip ir vat, pirmą kartą bandau polo marškinėlius megzti, būtent su polo tipo apykakle, iš karto vienu, kai mezginys mezgasi, neatskirom dalim susivomas yra. Ir tuo pačiu dar turiu ant virbalų, kaip mes sakom, kojines, raštuotas, kurios yra įkeltos Lietuvos muziejui Limi sistemoje, jas galim pamatyti būtent kojinės pančiakos, taip vadinamos tradicinės tokios. Todėl, kad tai iššūkis yra. Numegsti tokias kojinės, kaip anksčiau megzdavo, tai yra iššūkis.
10: Mezgat daug metų, vadinasi, visko daug esat primezgusi. Kur jūs dedat tuos mezginius?
13: O jų nėra tiek daug, kad nebūtų kur dėti, ir šeima yra, ir draugiams, dovanos nedidelės yra labai mielos rankų darbo, ir manau pradžiugina ne vieną, ir tikrai jų, tų mezginių tikrai nėra per daug.
10: Sakot, mėgsat iššūkius, koks kitas iššūkis, ką mėgsit? Nežinau, kokia nors ypatinga skraistė, milžiniška 5 metrų ilgio su raštais.
13: Oi, dabar žinokit, po vakar Žalgirio pergalės, tai mes Žalgirio megztukus tikriausiai organizuosime su kolegiam. Taip pajokavom, bet nu, visko gali būti. Čia iššūkiai tie nukrenta labai netikėtai. Jie vat pamatai ir įkrenta į širdį ir norisi padaryti ir stengiasi.
9: Inga Bražionienė.
10: Ir jūs, Inga, sakot, labai seniai norėjot prisijungti prie šito kolektyvo, kartu susitikti, pamėgsti, pasidalinti visokiais įgūdžiais ir taip toliau, bet tik pusmetį čia esat. Kodėl taip užtruko?
9: Dėl darbo užimtumo. Aš šiaip esu kitam kolektyve susibūrusi, nu, ir ieškojau bendraminčių iš tikrųjų, nes nu, pačiai vienai neįdomu mėgsti. O kai susitinki su bendramintėm, tai dar ir pasimokai, pasidalini, pasikeiti kažkuo. Taip.
10: Ar aš tingai suprantu, kad jūs Rumšiškėse esat kažką grupelio žmonių irgi subūrusi, kur karts nuo karto susitinka?
9: Ne. Bet turiu keletą kaimynų, su kuriom susitinkam prie kavos, pasidalinam naujienom, įspūdžiais, pasimokam viena iš kitos.
10: Kiek metų mezgat apskritai?
9: O jei, turbūt mezgu iš... Žinau, kiek atsimenu, tai už 6 klasėje nusimezgiau pirmąjį megztinį savo.
10: 6 klasėje pirmąjį megztinį.
9: Taip, visą. Ir dar tokį sudėtingą, su daug spalvų, su namais tokiais dideliais.
10: Ir nuo to laiko daugiau mažiau pastoviai ir mezgat, ar gyvenime yra buvę pertraukų ir didesnių?
9: Nelabai, turbūt vis tiek kažką. Tai jeigu ne virbalai, tai vašelis, jei ne vašelis, tai... Ai, vienu momentu... kryžiuku labai buvau užsikabinus siuvinėti, bet labai ilgas procesas, labai ilgai trunka, mėgsti yra greičiau, greitesnis rezultatas.
10: Ką mezgat?
9: Mezgu viską, suknelės mezgu, palaidinės, tik kojinių nemezgu.

0: Tokių, kurie mėgsta megzti, bet nešioti nelabai.
1: Aš mezgu tai, ką aš noriu nešioti, nemezgu. Pas mane spintoje neguli. Be garderobo gal, kokia 30% gal. Taip. Stengiuosi dėvėti savo mėgstus rūbus, o ne pirktinius. Mėgstinių iš vis stengiuosi nepirkti, nes jie man negražus.
0: Ir plius dar kokybė labai abejotina.
1: Taip.
0: Siūlus iš kur perkat?
1: Oi, perku internetu. Perku iš parduotuvių Kaune, tai Kasalana eina jau nuo senų laikų, paskui dabar atsiradus pasaulio siūlai. Man labai patinka, kai rekomenduoja kažką, tai turi kažkokią idėją, dar pasiūlo kažką, ar sudėti kažkokią tu siūlo kitą.
0: O kas jums čia pasiūlo, čia tu parduotuvių
1: darbuotojai? Pardavėja, taip, jos jau pačios dažniausiai mezgančios yra, tai labai labai patinka, kai pakonsultuoja dar.
0: Brangus hobis.
1: Tikrai taip. Ir pasakyčiau, virbalai, kokie jau ten šustriausi, tai tikrai brangu.
0: Gerai, ką reiškia šustriausi virbalai?
1: Šustriausi virbalai, su kuriais labai paprast. Nu, tu juos laikai rankoje ir tu jų nejauti, kad jos turi lengvai slysta, svorio nėra, mezginys. Nu, greičiau mezgasi netgi iš tikrųjų nuo kokybiškų virbalų.
0: Nu ir kiek kainuoja tie jau kieti virbalai?
1: Nu, rinkinukas apie 100 eurų.
0: Bet tai gal užtenka ilgam?
1: Dažniausiai mezgu ne po vieną mezginį vienu metu, nes biški vienas pailsi, kitas, tai žodžiu, dažniausiai reikia...
0: Kelių rinkinukų vienu metu jie įdarbinti.
1: Taip.
0: O siūlai brangus?
1: Nu, visaip. Yra ir pigių stengios nepirkti, nes irgi kokybė yra. O brangesnė irgi kainuoja. Dabar va mezgam iš Kašmyro, tai mano mėgstinis 150 vien siūlai kainuoja.
0: Oho.
1: Taip.
0: Ir kaip jūs nešiosit tą mėgstinį, jis bus kažkaip labiau apsaugotas, jūs jį rečiau
1: dar nežinau,
0: dėvėsit,
1: dar...
0: nes kaina įspūdinga.
1: Nemanau. Kiek vat iš kolegių mergaitės, kurios nusimezgė, tai kasdien vos nenešioja, ten praskalbė ir niekas jam nesidaro. Tai aš taip tikiuosi, kad ir man tai bus.
0: Bet iš jūsų pasakojimo aš suprantu, kad jūs labai susinervinat, kai matot, jog jūsų mezginys suplyšo ar kažkur prairo, kad jis gana greitai jau palieka šį pasaulį.
1: Nu, ten tik taip su kojinėm būna, bet šiaip į mėgstinis, tai ten labai, labai lengvai paprastai susitvarkot. Ir jeigu dažniausiai iš vieno siūlo mezgi, tai taip nebūna. Jeigu ten margas koksai, tai gali ten siūlai atsirišo dar kažką, bet su tuo neturiu problemų.
0: Kas jum yra mezgimas apskritai?
1: Oi, nežinau, tai jau turbūt daugiau negu hobi, čia toks gyvenimo būdas. Blogai jaučiuosi, jeigu kažkurią dieną net nepačiupinį, nors vienos eilės nenumezgiu. Bet kadangi susiradau tokių bendraminčių, irgi galvodau, gal jau man čia su galva biški negerai, bet tai žodžiu, nusiraminau, kad okei, ir kitos taip daro, tai galvoju, gerai, viskas gerai.
0: Kad ir kur bevažiuotumėt, beitumėt, šalia kažkur vis tiek yra ryšulėlius, kuriame virbalai mezginukas, jeigu ką pamėgsti.
1: Taip, dabar jau visada. Ir jeigu neįsidedu, tai va tada nervuojasi, kad neįsidėjau, o turiu gal ten 50 minučių pamėgsti. Ir pas gydytojus, va, kai vaikus vežė, ar šiaip. Dar aš dirbu mokytoja, tai jeigu pamokos kokios nėra, tai va irgi. Tą laiką, kad ten kažkur pasitrinti ir kažką padaryti, aš geriau pamezgu.
2: Akvilė Pakalnienė.
0: Akvilė, jūs esat kaunietė, mezgat tik metus ir megzti pradėjot nuo aprangos šuniukams.
2: Taip.
0: Kodėl?
2: Gal dėl to, kad neturėjau kuo aprengti šuniuką ir netiko nei vienas nupirktas drabužėlis. Ir draugės, kurios puikiai mezga ir mezga visokius įmanomus dalykus, sako, tai kodėl tu pati nenori pabandyti numegzti? Taip ir atsirado idėja papuošti prancūzų buldogą mano pačios megztuku.
0: Idėja viskas gerai, bet kaip jūs jį nusimezgėt?
2: Tai pirmiausia, teko susidraugauti su Knit Mentor Inga, kuri šito būrelio yra mūsų iniciatorė pagrindinė. Pasėdėti šiek tiek prie vadinamų paternų, mezgimo tų formų.
0: Šablonų.
2: Išsirinkti tinkamiausią variantą pagal šuniuką. Ir bandyti, tai reiškia numegzti, ardyti ir vėl iš naujo megzti.
0: Ir iki to pirmojo megztuko buldogui, suprantu, niekad ir nesat mezgusi, nebent ten senais laikais mokykloje kažkokia šalikėlį. Ir...
2: Mokykloje teko žiūrėti, kaip močiutė kojinės mezga teko. Matydavau kažką tokio šalimais va draugė su mezginiais lėktuve arba ten paplūdimi laisvu nuo darbo metu. Tai buvo daiktas įdomus, bet nepatirtas. Tai va.

0: taip ir atsirado mezgimai.
1: Jūsų buldogas jau turi visą garderobą, per tuos metus sukaupę solidų.
0: Nu, tikrai dar nelabai solidus. Vienas pirktinis pasitarnavo modelio kūrimui. Labai neblogai vyras buvo išrinkęs tokį dailų daiktą. Na ir nuo to, kai pradėjo mėgsti, dabar yra mezgamas trečias modeliukas. Ir tikrai turiu nemažai norinčių prancūzų buldogų gerbėjų, kurie užsirašė į eilę su prašymais. Galima ir mum, galima ir mum. Tai žodžiu, tikėtina, kad tai ne paskutinis.
1: Yra idėja turėti verslą, tapti, sakykim, tokią užkietėjusią mėgėją, buldogų mėgstukų mezgėją.
0: Idėja labai faina, vien dėl to, kad žinau poreikį. Mūsų buldogiukai, kas augina, tikrai žino, turi labai plačius pečius. Ir tikrai siūti ir pirkti daiktai ne taip patogiai jiems tinka.
1: Reikia praktiškai individualios gamybos, individualaus pritaikymo.
0: Tai vat mezgimos idealiai tam tinka. Kiekviena akytė atitinka kiekvieną linkį. Tai manau, kad tikrai nesibaigs ties šitų trečių ir važiuosim toliau.
1: Šunų gyvenimas aišku, o žmonių gyvenimas pati savęs esat ką nors nusimezgusi?
0: Vat šitos rankovės turiu. Ir tikrai merginos čia labai įdomių idėjų vis pažiūrė, kartą į mėnesį vis kokį naują pavadinimą, tai Edinburgas, tai va, Žalgirio polo marškinėliai girdžiom bangos ateina po vakar laimėtų varžybų. Tai manau, kad tikrai į tą mezgimo pasiūlymų meniu įtrauksiu ir dar kažką savo.
1: Bet jūs, jeigu žiūrim į kai kurias iš jūsų kolegės, kurios jau ne vienerius metus mezga, kai kurios ir 10 ir daugiau, dar atsiliekat, ar ne? Jums dar yra daug ko išmokti ir jos jums dar padeda labai.
0: Aš tikrai šiai dienai esu saugi rami, tik su Inga Knit Mentor. Be jos pagalbos viena nieko nedarau. Tai tikrai yra procesas, kuris yra labai smagus, nes galim ir bendrauti, galim ir tikrai gražių dalykų nusimėgsti ir kiekvienam žingsnį sustabdo anksčiau, kol dar nereikia ardyti.
1: Jūs mėgsti pradėjot, nes jūsų buldogui nebuvo drabužio, tai tiesiog paėmėt ir pati nusimezgėt. Jau pamilot mezgimą?
0: Tikrai taip. Tikrai taip. Tai šiandien dienai yra dar vienas būdas nurimti, sugrįžti į save, nelabai moku medituoti, tai čia mano meditacija.
1: Mezgat kur? Namie ar bet kur, kur papuola?
0: Išmokau turėti su savim krepšelį su mezginiu ir būna labai įvairiose vietose, kol laukiu būrelyje vaiko, kol važiuoju automobiliu ir kažkas vairuoja. Realiai lėktuvas puikiai vieta mėgsti.
1: Daug pinigų išleidžiat?
0: Tikrai kol kas nedaug. Žiūrint į merginas, manau, kad reikės, reikės į tą vietą biudžete įtraukti didesnis skaičius.
1: Kitaip tariant, nemažos investicijos laukia netolimoje ateityje.
0: Turėsim peržiūrėt krepšelį išlaidų.
1: Čia mes dabar sėdėjom kurį laiką, jūs čia mezgėt, žmonės vis prieidavo. Kaip jums atrodo, ką kiti galvoja, matydami jūs sukritusias čia ant savo tų ištiesalų ir grupė 10 vienu metu, netgi daugiau buvo moterų merginų, kurios mezga?
0: Aš manau, kad paskutiniu metu, nežinau gal dėl to, kad pati pradėjau mėgsti, bet tikrai paskutiniu metu susidomėjimas ir socialiniai erdvėj tas matomumas mezgėjų, mezgimo, siūlų, net ir vyrų tarpe matau, kad atsiranda ir tų gražių iniciatyvų, kaip migdukų mezgimas per šventinės dienas Vilniuje, tai toksai kaip mezgimo renesansas. Ir aš manau, kad visi tie žmonės, kurie čia mus pakalbino, yra kažkada virbalus laikę rankoje. Tai galbūt tai ir labiausiai apibūdina, atgimsta visiems malonu prisiminti tą procesą. Jis tikrai šiltas, mielas, rankose malonus siūlas švelnus. Tai aš manau, tikrai, kad su gerais jausmais čia žmonės į mus pasikalbinti atėjo.
1: Ne vienas žmogus praeidamas sako, o ir aš mezgu ir jau kviečia, taigi ateikit, prisijunkit, va, susisiekit, Yra tokių, kurie ir prisijungia,
0: tikrai,
1: taip vadėjo pro šalį, o pažiūrėjo, džiek jų kitą kartą ir mezga kartu.
0: Tikrai taip, pas mus dažniausiai šitie susitikimai kartą per mėnesį vyksta ir tikrai nebuvo turbūt tokio karto, kiek aš buvau, kad neprisijungtų naujų narių. Tai būna mažiau matyti, dažniau yra branduolys tų pačių, bet tikrai po vieną kitą ateina.
2: Inga Jočienė.
1: Inga, jūs maždaug prieš metus pati mėgsdama sugalvojat suburti Kaune ir daugiau mezgėjų. Kodėl sugalvojot burti suburti?
2: Tai viskas prasidėjo turbūt nuo to, kad ir šiaip mes jau burdavome su tam tikra kompanija mėgsti. Ir keletą tokių susitikimų mes turėjom Vilniuje, per Vilniaus mezgėjų brančius. Ir kadangi keliese vis važiuodavom iš Kauno, nusprendėm, o kodėlgi nepadaryti tokio paties susitikimo mūsų čia Kaune. nes turime irgi čia mezgančią bendruomenę, akivaizdu, ir labai smagu, kada galim vieną kitą palaikyti, pasitarti, pasidalinti mintimis ir tokiu būdu, žodžiu, bendrauti ir kurti tokį gražesnį bendrą dalyką. Tai dėl to ir atsirado tas Kauno mūsų susitikimas.
1: Bet jeigu mes žiūrėtume į Lietuvą, tai turbūt Vilnius čia lyderis. Čia atsiranda ta mezgimo branšų tradicija.
2: Ten irgi buvo tam tikros priežastys, dėl ko tas įvyko, ar ne. Ten buvo graži sinergija tarp erdvės ir žmonių, kurie tą daro. Čia Kaune irgi dalinai yra va, toksai pats pirminis mūsų susitikimas vėlgi buvo kavinėje, kuriai irgi reikėjo kažkiek tai dėmesio mum. Erdvės, kurioje galėtume mėgsti ir tokia graži sinergija irgi gavosi. Nuo to visas ir startavo. O paskui, na, kiti mūsų susitikimai uždaroje erdvėje vėlgi buvo pas vieną prancūzą kavinėje, kurio mama močiutė buvo iniciatorė tokios kavinės turėjimo Prancūzijoje ir jisai pratęsdamas tą tradiciją atidarė tokią kavinę čia Lietuvoje ir sako, mūsų pirma idėja buvo, kad ta erdvė turi būti tam, kad kurti bendruomenės, burti bendruomenės. Ir mes sakėm, okei, darom irgi pas jūs.
1: Tai gerai, šiandien jūsų klubas, būrelis, ar kaip čia reikėtų vadinti, turi pastovę vietą,
2: ne,
1: kur renkatės?
2: Pastovios erdvės mes neturim. Apie erdvę, kurioje mes susitinkam, visą laiką pranešam mūsų bendruomenės narėms iš anksto, kad jos žinotų, kur mes susiburtumėm kaip ir šiandien. Jo aš prieš mėnesį žinojau, kad turi sakaro žiūrėti balandžio mėnesį. Sakau, tinkamės po sakaromis. Taip ir kilo šitą idėją, kas ir mums pasisekė, nes ir sakaros pražydo, ir puikus oras.
1: Taip, jeigu lytų, jau reikėtų ieškoti kitos vietos.
2: Tai jau mes buvom iš anksto susitarę su Karlu Prancūzu, kad mes jeigu ką, bėgame pas jį į kavinę ir vėl susitinkam ten, kur iki šiol vis susitikinėdavo pastaruosius keletą mėnesių.
1: Kiek dabar žmonių yra šitam jūsų klubelyje iš viso? Tokių, kuris, sakym, karts nuo karto bent ateina.
2: Mūsų renkasi maždaug apie 20 žmonių praktiškai visada. Daugiau, mažiau, vat ir šiandien, man atrodo, netgi mūsų daugiau yra susirinkę.
1: Aš kad važiau buvo 10, netgi daugiau truputį.
2: Bet prieš tai jau pusė merginų buvo išvažiavusių iš tiesų. Tai mūsų 20, pirminiai iš viso susitikime buvo 30 žmonių, mes net netilpom kavinėje, kurią mes buvom atvykę. Tai buvo labai jokinga, nes mes stovėdavos visos mezgėm, kas netilpo atsisėsti. Bet aš tikiu, kad ta bendruomenė yra gerokai didesnė, nes mes aktyviai veikiam internetinėje erdvėje, mes turim savo Instagramo profilį, ką mezgam ir platformą Facebook'e, aktyvesnė mūsų Instagraminė dalis, ir mes ten turim grupės, kuriuose mes ir plepam apie mezgimą, ir dalinamės patirtim, ir gera energija, gera nuotaika, emocijomis įvairiausiamis, greta viso to mes mokomės. Tos bendruomenės viena iš esminių dalių yra ta, kad vyksta tokia abipusė mentorystė, kurios metu visos daliname savo mezgimo patirtimis ir taip tobulėjame. Nes mezgimas taip, tai yra hobis, tai yra tam tikras menas, ką mes darom, bet greta viso to, tai yra ir galimybė tobulėti. Nes tikrai ateina mezgėjų, kurios jau galybę metų mezga, niekada nežinojo šitos technikos kažkokios specialios, ar ne, kuri palengvina arba pagerina kokybę atlikto kažkokio tai darbo. Ir jos išmoksta su mumis draugė.
1: Tai, bet o jūs pati, kiek jau esat pažengusi mezgėja, kad sugalvojot burti kitus žmonės, va čia Kvilė pasako, kad be jūsų nemezga ne milimetro, jūs turit būti šalia ir sakyti, kur ką daryti.
2: Gal taip nėra, kad be milimetro negalima mėgsti, bet aš pati mezgu nuo vaikystės. Mano promočiutė mezgė, aš močiutė prisimenu su labai gražiais darbais Žemaitijos krašte amžinatilsi. Ta skrynė su visais nertais ir megstais gaminiais, nu, jinai man būdavo stebuklų skrynė. Aš atvažiuodavau, partydavau, žaisdavau ir tai būdavo nu, kažkas tokios stebuklingo absoliučiai. Tai nuo to ir užsikabinau ir kai jau mokykloje atėjau į rankdarbių pamoką, realiai aš mokytoje galėjau mokyti, kaip reikia megsti, o ne jinai mane. Tai ta mezgimo visa ta patirtis, tai jinai su kiekvienais metais tik tai gilėja. Aš pati važiuoju ir tame tarpe į parodas įvairiausias ir tiesiog susitinku ir bendrauju, bet čia yra mano pačios asmeninis būdas. Aš esu bendruomeniška, aš pati esu rotarietė, priklausau Kauno Romuvos Rotary klubui. Tai man bendruomeniškumas ir žmonių būrimas yra mano kraujyje turbūt tiesiog kaip natūros dalykas.
1: Taip, bet tobulėjimas jau yra visai kas kita. Gerai, gaunat pagrindą iš šeimos. Vis tiek laikai keičiasi. Pasaulis jisai mažėja, ta prasme, kad informacija iš kitų šalių kažkokios atrastos technikos, josgi sukrenta į vieną vietą internetuose, ten gali domėtis iki nukritimo.
2: Taip.
1: Kaip jūs pati tobulėjat? Kur jūs randat informaciją? Iš kur jūs semėt? O čia taip pamesgė, čia taip. O dabar išmoksiu pati.
2: Tikrai interneto platybės turbūt bene pagrindinis šaltinis informacijos tam tobulėjimui. Nes tikrai tiek YouTube

0: kanalai, tiek Instagramo profiliai, kur patinka dizaineriai, kurie kūrė mezgimo modelius tam tikrus. Ir vat bendruomenėje mes net ir nusprendžiam. Šį mėnesį mes mezgam vat tokį ir tokį, vat kaip dabar su Edinburgas atsirado, ar ne, irgi dalykas.
1: Čia Edinburgas meksinis su tam tikrų raštų,
0: taip,
1: žodžiu, ir taškas.
0: Tam tikras paternas vadinamas, pagal kurį mes visos mezgam, bet mes mezgam skirtingus siūlų, skirtingus spalvų, bet mes gaunam žavingus, kiekvienas ekskluzivus toksai dalykas gaunasi. Tuo pačiu mes mokomės tam tikrų technikų, ar ne? Tai aš manau, kad vienas iš didžiausių motivatorių bendruomenėje būti ne tik tai komunikavimas, drauge ir na, vienos temos turėjimas, ar ne? Bet greta viso to labai daug ką reiškia ir tas gebėjimas mokytis vieniem iš kitų.
1: Aš tikiu, kad jūs esat prakutusi mezgėja. Ir dabar per tuos metus ar buvo tokių, kur prie jūsų pam, prisijungė kokia kita moteris ar močiutė ir jūs suprantat, kad nieko nemokat, nes ta žmogus taip kietai varo. Ar dar taip nebuvo?
0: Ne, tokių dar atvejų nebuvo. Net užtilau, galvoju, ką čia man dabar sakyti. Ne, aš galiu pasisakyti tam tikrų sferų galbūt, tarkim, aš nesu didelė mėgėja. Pavyzdžiui, aš nemėgstu megzt kojinių. Nu, nepatinka man. Mano mama fantastiškai mezga kojines. Jeigu reikia, aš jos paprašau, jinai man numezga. Aš mezgu kojines iš bendruomeniškumo. Pavyzdžiui, Vilnietės buvo surinkusios kompaniją didžiulę, kur mes mezgėm ukrainiečiam kojines su Lietuvos ir Ukrainos vėliavomis ir jos visos buvo išsiųstos kariams iš Vilnos, tam, kad jie galėtų karėjas dėvėti. Paskui mes čia susibūrėm vėlgi bendruomenė, numezgėm muminukų kojines, raštuotas, ar ne, nes vėlgi ta tema tokia.
1: Čia vaikam.
0: Ne vaikam, vaikam. Suaugusiems.
1: Nu, kam jiem tų muminukų kojines?
0: Jos tiesiog yra žavingos. Nes ta, šiais laikais, tos greitosios mados laikais, kad mes viską galim realiai nueiti ir tiesiog nusipirkti iš lentynos, ar ne, ir sumokėti sąlyginai nedaug pinigų. Klausimas, kiek tas daiktas bus išskirtinis, kitas klausimas, kiek tas daiktas yra kokybiškas. O mes už tai, kad mezginiai, kuriuos mes mezgam, kad jie yra ilga amžiai, ilga laikį, jie neturi gyvavimo laiko kaip po tokio, ar ne, pagaliau. Tai yra daiktas, kuris net jeigu ir nebebus reikalingas, jisai sutriuš ir nepakenks mūsų aplinkai, ar ne. Tai tas yra labai svarbu megsti iš natūralių audinių, ar ne, natūralių medžiagų tiksliau. Nes kokybės parametras ir jisai yra svarbus mezgėjai, gal pradedančiai ne tiek tai būna svarbu, bet kuo daugiau tu mezgi, to labiau supranti, kad tiek įrankiai, su kuriais tu mesgi, tiek medžiagos, kurias tu naudoji siūlai konkrečiai, iš kurių tu mesgi, na, jie norisi, kad jie būtų kokybiški. Nes tu įdedi labai daug darbo iš tiesų, kol tu gauni tą mėgstinį, ar ne?
1: Kitos ir nesinori, kad čia kažkur tuoj pat nubluktų, tikrai išbluktų ir būtų bjaurus.
0: Taip, ir kitą kartą tikrai mesgėjos už siūlus moka 100-200 eurų vienam mesgimui, tam, kad tiesiog turėt labai aukštos kokybės daiktą, kurį nešiosi ir jinai, ir galbūt dar dukra užsidės, ar ne, ir panašiai.
1: Vis tiek karts nuo karto nenat į parduotuvę, taip, liečiat drabužius, patigi taip savo perkat, kartais gal neperkat. Kaip vertinat kokybę šiandien tuose labiausiai masiniuose prekybos centruose parduotuvėse? Drabužių.
0: Ta pramonė, pasižiūrėkime skaičius ekonomikos ir turbūt viskas to bus pasakyta.
1: Vartojam.
0: Vartojam masiškai, vartojam daug, negalvojam apie tai. Nu, ar tu mąstysi, kiek laiko daiktas tarnausia, jeigu už jį moki 10-15 eurų. Greičiausiai, kad ir labai smarkiai ir nemasysi.
1: Nu, bet kartais sumoki už paprastą, už 120-130 po trijų skalbimų metilau.
0: Tai vat čia yra dar viena didelė motivacija megsti rankomis, nes tu žinai, iš ko tu mesgi, kaip tu mesgi, kiek tas daiktas tarnausia, jau tu pasidomi, kaip tas siūlas elgiasi po to, kai tu jau jį išnešioji kažkiek tai laiko. Tai yra didžiulė pridėtinė vertė, kurią tau suteikė gaminys rankų darbo. Ir anksčiau tas rankų darbas jisai buvo labai prastai vertinamas. Na, tarkim, megzdavo tik močiutės, kurios ale neturi ką veikti ir jau žodžiu pensijoje. Bet dabar taip jau nebėra. Ir žinokit, kaip yra žavinga, kai ateina visiškai jauni žmonės, kurie gyvenime nėra to darę, mezgi, ir jie nuo nulio pradeda mokytis. Ir jiem gerai sekasi, ir jie džiaugiasi savo numegztais megztiniais ir kuria savo Instagramo profilius, taip dar labiau didina bendruomenę mezgančių žmonių. Apskritai yra pasaulinis trendas, kad grįžta prie senųjų amatų jauni žmonės. Apie tai rašo net ir Forbes, ir Economist leidiniai, ir tame yra, na, aš pati be galo džiaugiuosi ir ploju katučių, kad taip vyksta, tai yra fantastika.
1: Dabar Edinburgą čia visos mezgat megztinį, tai šablonai yra internete,
0: taip,
1: ne jūs juos susirandat.
0: Taip.
1: Bet dabar čia diskutuojat megzti žalgirio megztinę ar marškinėlius polo žalgirio, ką čia dabar jau jūs...

0: sukuri petidėją.
1: Tiesiog vakar, bežiūrint Žalgirio varžybas, kur mes prieš prancūzus laimėjom, aš pagauta tos didelės emocijos ir euforijos. Sakau, merginos, mes privalom numegsti žalgirietišką megstinį. Ir tada gavau palaikymą irgi iš keletos mūsų komandos, tos bendruomenės narių. Mes gavom, nu ir viskas. To ir pakanka, realiai. Dabar tiesiog reikia sumastyti galutinį modelį, pasižiūrėti spalvos, kad atitiktų žalgirio pantoną, taip vadinama, išrinkti keletą galimų siūlų variantų ir viskas, ir startuosim su darbu.
0: Bet kažkas iš jūsų gi turės nupiešti tą megstinį, suskaičiuoti, taip, kiek ten ko, ar ten herba kalisi tam pilvo, bet turbūt bus per sudėtinga, tik spalvo matyt neapsiribosit.
1: Žiūrėk,
0: vis tiek turi būti elementas.
1: Suprantat, kaip mes visą laiką kalbam apie, mes gimę turi būti ilgalamžiškumo momentas, ar ne, tai iš tam 100% pritariu. Dėl to mes ir diskutuojam, kad taip spalvinį momentą galima jį išmegsti ir kad mes kuo dažniau naudotumėm to megstinį. Tikėtina, kad mes turėsim galbūt žalgirio emblemas kažkokias tai atskirai, kurias tu gali užsidėti tada, kada vyksta varžybos, o kasdieną jie gali megstinis šiaip užsidėti.
0: Megstinis transformeris.
1: Taip, megstinis transformeris, kurį tu galėtum naudoti visokiais gyvenimo atvejais, nes mezginiai, rankų darbo darbai, jie yra apie ilgamžiškumą ir dėvėjimą. Jie neturi būti paveikslėlis ant sienos pagamintas.
0: Bet jūs suprantat, kad kai jūs taip, visos nusimeksit, taip, vieną kitą čia apmeksit, ateisit taip, į rungtynes ir visi pamatys, kad jūs tais megstiniais panorės pusę Žalgirio arenos. Ką jūs tada darysit?
1: Irgi plosim katučiu ir jungsim kitus, bursim kitus į mūsų bendruomenę.
0: Jūs neprimeksit tiek, kiek žmonės galbūt norės pirkti.
1: Jeigu mes užkrėsim kažką, tai dar iš mezgėjų, kurios iš to uždirba pinigus ir kad ir jos mėgstų tiems kitiems žmonėms, mėgstantiems, mylintiems Žalgirį, čia bus fantastika. Tai toks ir yra tikslas. Bendruomeniškumas yra finalinis viso šito proceso tikslas.
0: O beje, kas nors prisiduria prie savo pragyvenimo išmezgimo, būtent iš jūsų bendruomenės žmonių?
1: Taip, yra žmonių.
0: Kokie tie atvejai, pavyzdžiui?
1: Tie atvejai yra tie, kada mezga profesionalios mezgėjos ir jos mezga dažniausiai ne tik tai rankomis, bet ir mašina, nes tai paspartina tą, nors mašininis mezgimas irgi yra rankinis mezgimas, tiesiog jisai yra efektyvesnis gerokai. Tai taip, yra žmonių, kurie iš to išgyvena, taip, žinoma.
0: O jūs pati prisiduria? Ar ne?
1: Aš pati ne.
0: Kodėl?
1: Nes aš turiu savo įprastą veiklą, man mezgimas yra tik tai hobis ir aš jam skiriu laiko tiek, kiek turiu ir už pinigus aš to nedarau. Tik tai mezgu realiai tik tai artimiausiems, mylimiausiems žmonėms greta manęs esantim.
0: Ir dabar esminis klausimas, kur vyrai?
1: Geras klausimas, jeigu turėčiau kastuvą, su kuriuo galėčiau iškasti žemę ir rasti tas mezgančius vyrus, tai aš tikrai jo pasinaudočiau. Vilniuje jau matau, kad yra mezgančių, turbūt, kad kuklinasi tie mūsų mezgantis vyrai. Aš tikiu, kad jie egzistuoja, net neabejoju, ir yra garsesnė.
0: Jūs kalbėjo tarpusavio, aš žinau, va vieną mezgą, bet jie tokiam pogrindį.
1: Jie pogrindyje, tai vat juos labai norėtųsi ištraukti į viešumą, nes Vokietijoje, kokiose nors tos Nordic countries, ar ne, nu, tai yra įprasta. Ir vyrų išsitrauks mezginiai yra lygiai taip pat malonu, gera ir įprasta, kaip ir moteriai. Bet pripažinkim, kad mes patys dar gyvenam pakankamai šviežiai mezgimo viešumoje įprotyje. Jisai atsirado tik taip ir pastarosius keletą metų anksčiau, irgi megzdavom kažkur tai pasislėpę tarsi, nors tai nėra nieko gėdingo. O dabar jau tu matai viešumoje moteris tiesiog kavinėje sėdinčias, geriančias kavą ir greta to mezgančias, ar ne? Tuo tarpu, jeigu pasižiūrėti vat šiaurės šalyse, jau tas įprasta, žmonės netgi sėdintis ten valdžios institucijose per susirinkimus, jie ir bendrauja, ir mezga. Ir mezgimas realiai visiškai netrukdo darbo procesui klausimui, tai netgi padeda, nes skaitosi, kad dėmesys koncentruojamas į informaciją gaunama netgi geriau, negu to nedarant. Tai yra įrodyta moksliniais faktais, ar ne? Tai megzkim. Imkim verbalus, megzkim, tokiu atveju mes ir taip, tam tikrą meditaciją turim, ar ne, nuramina nervus, nes, na, kaip žinom, mes visi dalyvaujam labai intensyviame gyvenime ir tai yra vienas iš būdų tiesiog nurimti. Ir džiaukimės tuo, ką galim padaryti patys savo rankomis, nešiokime ir didžiuokimės tuo, nes tai nėra kažkas gėdingo, ne. Tai yra dalykas, kurio mes turėtumėm pasididžiuoti, kad mes tą darom ir prisidedam prie to ilgamžiškumo, tvarumo ciklo ir panašių dalykų, kurie yra

0: labai vertingi.
1: Pasakoja Inga Jočienė, kaunietė, kuri prieš metus į savotišką klubą subūrė mezgimo entuziastės. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Радиос. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Kariuomenė tęsė į Lietuvą vakar įskridusio objekto, galbūt drono paieškas. Įvairių tarnybų pareigūnai jas vykdo daugiausia Varėnos rajone aplink Druckūnus, Marcinavą, Babriškes ir Gudžius. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas kirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido Vilniaus kryptimi. Paskutinį kartą jis pastebėtas prie Merkinės. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti prie radinio, jo neliesti ir nebandyti perkelti. Prašoma nedelsiant pranešti telefonu 112, nurodant kuo tikslesnę radinio vietą. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, šis incidentas yra gera pamoka reaguojant į galimas grėsmes.
1: Tai yra pirmiausia labai gera pamoka, kuri mums nekainavo skaudžių pasekmių, nes nieko tokio, ko dabar galima būtų apgailestauti, neįvyko, bet gavome šią pamoką ir privalome ją labai gerai išmokti. Gyvename situacijoje, kuomet dronų gausa mūsų regione didėja, reiškia ir atitinkamai galinčių nukrypti nuo kurso ir skristi į Lietuvos teritoriją, kovinių dronų tikimybė didėja ir ji išliks didelė artimiausioje ateityje, todėl turime labai atsakingai ir labai rimtai reaguoti į tokio pobūdžio pranešimus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl galimo bepiločio orlaivio pastarąją parą keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Reaguodamas į kritiką dėl galimų spragų aptinkantį Lietuvos oro erdvę įskridusį objektą, bei reaguojant į jo keliamas grėsmes, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad oro gynyba yra prioritetas. Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuva jau yra įsigijusi papildomų radarų. Pasak Kauno, jų dislokavimas užtruks apie 2 mėnesius.
2: Radarai, kurie jau yra atvykę Lietuvoje, perduoti Lietuvos kariuomeniai, yra įpareigojamas per 2 mėnesius juos dislokuoti numatytose vietose. Kariuomenė yra informavusi, kad gebės tai padaryti. Šie papildomi radarai padidins mūsų matomumą. Reikėtų neturėti iliuzijos, kad 100% mes viską tikrai matysime ir nebus to, ko nepastebėsime. Yra fizika, yra technika, technologijos ir tai nėra taip viskas paprasta, tačiau kiekvienas naujas detektorius, kiekvienas naujas radaras didina mūsų gebėjimus. Oro gynyba yra prioritetas.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, į Lietuvą vakar įskridęs objektas galimai buvo nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas dronas skridęs link taikinių Rusijos teritorijoje. Kaunas neatmeta galimybės, kad objektą galėjo dezorientuoti Rusijos elektroninės kovos priemonės. Tyrimas rodo, kad prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, Baltijos šalių gyventojai aktyviai pylėsi degalus, gryninosi pinigus. Tyrimo vadovės ISM universiteto profesorės Viltės Auruškevičienės teigimo, tendencijos pastebėtos analizavus bankinius duomenis, kurie rodo kitokį gyventojų reakciją, nei gali būti tikimasi nutikus ekstremalioms situacijoms.
3: Turėjome labai gerą galimybę prieiti prie vieno didžiausių Lietuvos bankų ir kortelių duomenų ir mes galėjom stebėti žmonių reakciją, ką jie darė prasidėjus karui. Turbūt visos vyriausybės tikisi, visos šalys tikisi, kad įvykus kažkokiam ekstremaliam įvykiui žmonės bėgs į parduotuves ir kaups atsargas. Šito mes nepastebėjome, tačiau ką rodo kortelės? Labai stipriai išaugo degalų pylimasis, per pirmasis 2 savaites degalai išaugo 30%, kitas dalykas. Kas ką pastebėjo ir pastebėjo bankai, tai yra grinųjų pinigų išėmimas iš bankomatų. Tai šitas šuolis buvo nuo 40-60% priklausomai nuo šalies.
0: ISM universiteto profesorė Viltė Auruškevičienė. Minint Nobelio taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo gimtadienį valdovų rūmose Vilniuje organizuojama šiandien ir rytoj vyksianti tarptautinė jo vardo konferencija, skirta aktualiausiams žmogaus teisių temams. Šiųmetės konferencijos pavadinimas – augantis autoritarizmas. Pasak vieno iš konferencijos organizatorių, Vytauto didžiojo universiteto Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovo Roberto Van Voreno teigimo pasaulyje vis labiau jaučiama autoritarizmo grėsmė.
4: It's very difficult to gain freedom.
5: Laisvę gauti labai sunku, o ją prarasti labai lengva. Matome, kad yra daug šalių, kuriuose žodžio, susirinkimų laisvė, bei pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų veikla susiduria su vis stipresniu spaudimu. Kai pilietinė visuomenė nebegali laisvai veikti, šalis palaipsniui grimsta į autoritarizmą, kai tik valdžia sprendžia, kas vyksta valstybėje.
0: Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovas Robertas Van Vorenas. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 11, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, bus 18-23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.
6: Kaip jautiesi?
7: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytoje temoje apie liežuvio pasaitėlį, trumpinti jį ar ne, kokias problemas gali sukelti per ilgas liežuvio pasaitėlis, aptarsime šią temą čia studijoje su gydytojais, o rubrikoje faktas ar mitas apie fermentus ir virškinimo sistemą. Ar jie gali priprasti prie vartojimų fermentų, sunkiau virškinti maistą?

0: atsakysime į tokį klausimą. O šį pusvalandį, kaip ir visuomet, kviečiu ir jūs užduoti savo klausimus ir prisijungti prie laidos, kaip jautiesi.
1: Klausytojo tema.
0: Apie liežuvio pasaitėlį čia studijoje sveikinuosi su gydytoja otorinolaringologe Rimante Surkevičiene. Sveiki.
2: Sveiki, Urte.
0: Taip pat ir su burnos chirurgu Remigijumi Urbonu. Sveiki.
3: Sveiki.
0: O aš pirmiausia, ponia Urbonai, klausiu, liežuvio pasaitėlis, kas tai yra? Apskritai atrodo tokia labai siaura tema ir net nežinau, ar daug kas apie tai kalba, tai apskritai kas tai yra?
3: Taip, tai ypač aktuali šiai dienai tema ir jinai aktuali darosi tiek iš tėvų, tiek iš mūsų specialistų pusės. Tai labai ačiū, kad mus pasikvietėt, o kalbant apie patį tą pasaitėlį, tai yra jungiamo audinio juostelė, kuri jungia liežuvį su burnos dugnu. Ką norėčiau pabrėžti, kad jinai yra kaip fascija, kuri prasideda prie liežuvio galiuko ir tęsiasi netgi iki mūsų kojų pirštų galiukų.
0: O tai kas būna su tuo liežuvio pasaitėliu, jis būna per trumpas ar kokia čia būna problema?
3: Taip, gal norėčiau taip plačiau pradžioj, norėčiau suskirstyti tą liežuvio pasaitėlį į tokias keturias grupės. Tai viena yra normalus liežuvio pasaitėlis, antra trumpas liežuvio pasaitėlis, kuris yra fiksuotas priekinėje srityje, tai mes jį vadinam priekinę trumpų liežuvio pasaitėlių, tokį liežuvio pasaitėlį dažniausiai gali diagnozuoti ir tėvai, nes liežuvio pasaitėlis yra toks trumpas, kad vaikas negali atkelti, pavyzdžiui, visiškai liežuvio. Trečia grupė yra tolimoji trumpo liežuvio fiksacija trumpo pasaitėlio, kai yra gana sunku diagnozuoti. Liežuvio pasaitėlis yra trumpas, bet jisai fiksuojasi giliau ir tam reikalinga jau specialistų komanda, kad įvertinti visas funkcijas ir disfunkcijas. O manau, šiai dienai, kodėl kyla daugiausiai klausimų ir aš tą grupę vadinu pseudo trumpų liežuvio pasaitėlių, kai ateina pas mane pacientai, žiūri tu jį, matai, kad pasaitėlis normos ribose, fiziologinis, bet turi tipinius simptomus trumpam liežuvio pasaitėliu. Tai manau, dar plačiau paskui pakalbėsim.
0: Gydytoja Surkevičienė, jūs kreipiuosi, pristačiau, kad esate otorinolaringologė, tai yra ausų, nosies, gerklės gydytoja. Kaip jūsų darbas susijęs su tuo liežuvio pasaitėliu, atrodo, na, pono Urbono atvejus burnos chirurgas, o kiek čia su jūsų sritimi susiję?
2: Ausų nosies gerklės ligų gydytojai dirba su kvėpavimo takais tiesiogiai. Tai vaikai dažniausiai turi padidėjusius adenoidus, tonziles, dėl to gali būti apsunkintas kvėpavimas. Na ir toliau nagrinėjant, apsunkintas kvėpavimas ypatingai naktį gali būti ir dėl netaisyklingos liežuvio padėties. Ir tas lemia, tai vat tuo ir esam susiję, nes ir atliekam operacijas nosiaryklėje, burnoje, liežuvio manipulacijas. Tai
0: pirmiausia, irgi čia tikriausiai yra tokios kelios žmonių grupės – kūdikiai, vaikai, suaugę žmonės. Tai pirmiausia, kūdikiai, kokias problemas sukelia jiems?
2: Tai kalbant apie kūdikius, gali būti arba kūdikiai problema, arba mamai, kuri ką tik pagimdė problema. Tai pradedant nuo mamos, gali būti labai skausmingas žindimas, būti mastitai, tai krūties uždegimai, laktostazija, sąstovį pieno, kai kūdikis negali ištraukti pieno efektyviai. O kūdikiui tuo tarpu būna simptomai ir su žindimo, gali būti ir su miegu, ir netgi su nervinė sistema. Tai kas susiję su žindimu, tai gali būti, kad jis tiesiog negali tinkamai apžioti krūties, žindant pienas bėga per burnos kraštus, yra toksai caksėjimo garsas, nesudaro vakumo, vis nuslysta nuo krūties, tai gali ir neaugti svoris, arba žindimas gali būti mamai tiesiog kaip nuolatinis darbas, kai žinda apie valandą laiko ir žinda kas 2 valandas. Tai tiesiog mama net negali pailsėti. Taip pat gastroenterologiniai simptomai iš to gali būti, kad prisiryja oro žindimo metu, atpilinėjimai vargina, pilvo putimas, tai tada kūdikis neramus ir zlus. neišlaiko burnoje čiulptuko, o kūdikiai šiaip yra sutverti žysti ir čiulpti ir turi tą įgimtą čiulpimo refleksą, tai jau jeigu to nedaro, šiaip reikėtų galvoti, kas yra ne taip. Taip pat, ką, dar nemėgsta gulėti ant pilvuko kai kurie, nes yra įtampa, nes čia yra fascija, kuri eina nuo vat, poliežuvinės tos ryties iki pačių pirštų galiukų, būna įtampa kakle, diafragmoje, taip pat gali būti miego sutrikimai, tik narkimas, kvėpavimo sustojimai miego metu, ką vadinama apnėjomis, nosies užsikimšimas, čia vėl toksai su refliuksu daugiau siejamas, kai atpilinėja kūdikis ir toksai kaip kriuksėjimo, apsunkinto kvėpavimo garsas yra. Na ir zlus daug verkia, pavyzdžiui, miega tik automobiliniai kėdu, tai tik vertikalioj padėty. Tai greičiausiai, kad daugiausiai išvardinau ir aišku, dar būna springsta, žiaukčioje kosėje. Tai vat čia jau toksai, kur žodžiu simptomus, kur reikia veikti čia ir dabar.
0: Daug tų simptomų išvardijot, bet ar patys tėvai kažkaip gali pamatyti, kad tas liežuvio pasaitėlis per trumpas, na, kiek pakilus, ar apskritai kaip ta kūdikio apžiūra atrodo?
2: Yra atvejų, kai tikrai gali, kaip ir Emigijus minėjo, kai yra ta tikra ankiloglosija iki pat liežuvio galiuko, bet jeigu mes turim tą pasaitėlį, kur yra vidurinio liežuvio trečdalio ir nekyla liežuvio vidurys, pats galiukas kaip ir kyla, ar ne, o vidurys nekyla, tai tada be specialistų įvertinimo tikrai nu, neįmanoma pasakyti. Tai va.
3: Gal ką norėčiau pridurti, kad mūsų būtent orientuota į labai plati specialistų komanda, tai pradžioje kūdikėliui nuo laktacijos specialistų, kai kurie lankosi pas osteopatus, paskui yra vaikų gydytojai, vaikų odontologai, aš chirurgas Rimantė, taip pat ortodontai, tai smagu tas, kad komanda yra labai plati, jinai labai tampriai yra būtent šituo klausimu bendraujanti ir tikrai yra daug progų, kur galima tai vertinti.
0: O kaip atrodo ta patina atveda tėvai apžiūrai ir kas tada, ar jūs iš karto kažkokios chirurginės priemonės, ar kaip tai atrodo ta pati procedūra?
2: Jeigu kalbant apie kūdikius, tai dažniausiai atsiunčia žindimo specialistai, kai yra vat, problemos su žindimo. Ai, dar klausėt, kaip su, vat, ar tėvai gali patys pastebėti. Nu, kartais yra tos kompensacijos, kurias gali matyti ant lūpų. Būna puslelė, na arba vat, simptomai ar ne, kada jau reikėtų kreiptis į specialistą, atpilinėjimas, pilvoputimas, irzlumas ir taip toliau. Arba mamai ten labai didelis skausmas. Tai dažniausiai jie kreipiasi į žindimo specialistą, žindimo specialistai įvertina ir burnos motoriką. Ir tada dažniausiai siunčia mums, kad įvertinti, ar galima chirurgiškai padėti, nes ne visą laiką akivaizdu ir įvertinus, sprendžiam daryti ar ne, ar pavyzdžiui palikti stebėjimui, stiprinti galbūt dar raumenis, nes būna ir silpni burnos raumenys tiesiog, kada reikia daryti ir motorikos pratimus ir šiaip prieš pačią intervenciją rekomenduojami tie motorikos pratimai. Po intervencijos taip pat rekomenduojami žaizdos tempimo pratimai, kad nebūtų randėjimo stipraus.
0: Aš priminsiu, kad mes čia studijoje kalbame su gydytoja otorinolaringologe Rimante Sorkevičiene ir taip pat burnos chirurgu Remigijumi Urbonu. Pone Urbonai, jūs kreipiuosi, pakalbėjome plačiai apie kūdikius, kokias tas problemas, kaip atpažinti, kad yra problemų su liežuvio pasaitėliu, kokie tie požymiai vaikam, suaugusiems?
3: Taip, tai aš pagrindė ir dirbu su vaikais, dažniausiai nuo 5 metų. Aš esu toks kaip antrinis specialistas, dažniausiai jau būna diagnozuota ir pas mane atvyksta, kaip Rimantė sakė, pasiruošę pacientai, turi raumenys būti sustiprinti. Tai liežuvio pasaitėlis yra taip, kad yra nuo kūdikystės besitęsinti kaskada simptomų, kuri visą laiką kaupiasi. Vaikams tas labiausiai pasireiškia tėvai, ko skundžiasi, kad miega atvira burna, lūpos nečiaupės, tik dieną dažnai būna, yra šveplavimas, atitinkamų garsų netarimas, nerišlios

kalbos, tas viskas besitėse, kas suaugusiems prieina iki, na, jau tokių ryškių simptomų, kai dažniausiai jie visą tai ignoravę, kreipiasi dėl skausmų.

0: pasireiškia visiems tokiems pacientams.
1: Labai įdomu, kūdikiai atrodo kažkaip mažyčiai, atrodo paprasta sutvarkyti, kaip procedūra jau atrodo saugusiam žmogui.
0: Taip, tai pati chirurginė, jeigu kalbate, procedūra, tai dažniausiai 98% atliekama vientinėje nejautroje. Pati procedūra trunka nuo 10 iki 20 minučių, priklausomai kokios yra apimties. Jeigu pasaitėlis yra trumpas, bet labai plonas, tai atliekam liežuvio pasaitėlio pakirpimą, kur užtrunka apie 10 minučių. Jeigu pasaitėlis yra jau platus ir trumpas, tik pakirpimo neužteks, nes pakirpus tokį pasaitėlį formuojasi labai storas randas ir po pusmečio mes realiai turim tą patį, nes randas atlieka visiškai tokią pačią funkciją. Tai va, tai jau platesnė intervencija vadinama plastika, jinai užtrunka apie 20 minučių.
1: Taip, ir turime klausytoją, kuris prisiskambino. Sveiki, klausome jūsų.
2: Labą dieną, aš norėčiau anonimiškai pasitairauti jūsų laidos specialistų, nes noriu klausyti dėl suaugusio sūnaus, nu, aš manau, kad jisai negirdi šiuo metu šitos laidos, o kaip tik yra jo problema šitoje vietoje, nes jam labai jisai knarkia naktį ir neįsimiega, ir jam būna tie sustojimai, net kvipavimo. Ir pas vieną specialistą, kaip sako, konsultavosi, net padarė operaciją, ten to liežuvėlį sutrumpino liežuvėlį, jokios nebuvo teigiamų kažkokio pagerėjimo, konsultavosi, nuvyko pas kitą specialistą, jisai visai priešingai aiškino, kad operacija nebuvo visai reikalinga, nu, bereikalinga yra daroma, nes atseit pas jį per nuogimimo siaura gerklė ir tas liežuvėlis ten nieko, nu, nemaišo, bet va tokius problemus, kad jam reikės kažkokį aparatą būtinai dėtis ant nakčiai dėl kvipavimo, kad nu, nesustotų kvipavimas ir ten, nu, nežinau, ar tie mirtis gali ištekti ar kas, tai norėčiau pasiklausti specialistų, ką jie pasiūlytų tokiu atveju ir dar konsultuotis kažkur, tai nes paminėjau kaip tik, kad ekspertų turi būti išvada ne vieno ekspertų, bet dviejų ir dabar mes kaip tik turėjom dviejų ekspertų kardinaliai priešingas nu, pasiūlymus ar patarimus kaip.
1: Taip, ačiū už jūsų
2: klausimą. Ačiū labai už atsakymą.
0: Ačiū už klausimą. Manau, pašnekovas kalba apie miego apnėją. Tai yra labai daugėjanti situacija, bet kaip ir sakiau anksčiau, tai yra viso gyvenimo toksai kaupiamasis įvairių simptomų ignoravimas ir dabar yra pasekmės tokios. Taip lengvai tokių ligų neina išgydyti, tai yra, ką ir jau bandė, kad nėra tokio vieno atsakymo, nėra vienos technikos, tai čia reikalinga žiūrėti kompleksiškai, būtent kalbant apie liežuvio pasaitėlį, tikėtina, kad tai bus viena iš priežasčių, bet reiktų visą kompleksiškai žiūrėti tiek veido žandikaulių chirurgai, tiek kaip ir mantė tokių specialistų ir čia jau reikia komandinio darbo.
3: Tai dar pridursiu, kad visų pirma, miego turi būti ištyrimas atliktas, tai pas gydytojus pulmonologus, polisomnografijos tyrimas, tuomet otorinolaringologas atlieka miego endoskopija, miego metu stebi, kaip viskas vyksta, kaip juda ryklė, žodžiu, kur kas ten kolapsuoja, labai platu ir net reikia žiūrėti, kaip vat, žandikaulis išsivystęs, gal yra neišsivystęs, labai daug priežasčių tai gali būti, antsvoris dar gali priežasčių būti net, tai jo.
1: Daug iš tiesų tų priežasčių ir ką ir minėjo, tokia labai kompleksinė problema. Grįžtant atgal prie to jau, tos mūsų temos, ką kalbame apie liežuvio pasaitėlį, tikrai, kiek ir skaičiau, domiausi, daug įvairių mitų prasimankštins, neprasimankštins, kirpti, nekirpti. Ką jūs pastebite, kokie tie dažniausiai mitai ir į ką iš tiesų nereikėtų kreipti dėmesio?
3: Tai priklauso nuo situacijos. Kad prasimankštins, tai čia mitas yra, bet yra pasaitėlio laipsniais, vat, tarp gydytojų kalbant, kai kuriais atvejais užtenka sustiprinti

0: žuvį. Tarkime, esant ar ne knarkimo, ten miego sutrikimams, jeigu problema tik šita. Tai vat vėlgi priklauso labai nuo situacijos. Kramtomieji raumenys, ar jie stiprus, nes dalyvauja ne tik liežuvis. Reikia tą suprasti, kad yra labai svarbi visuma ir gal Remigijus.
1: Aš norėčiau gal papildyti, ką ir pradžioje sakiau apie tos pseudo trumpus liežuvio pasaitėlius, kai atrodo liežuvio pasaitėlis man kaip specialistui viskas kaip ir normos ribose, bet yra begalė simptomų trumpo liežuvio pasaitėlio, tai pagrindiniai tokie simptomai atvira burna, nečiaupios lūpos ir šituos būtent simptomus reiktų gydyti ne chirurginiam procedūrom, o kramtyti. Mūsų evoliucija labai dabar greitai įvyko, kad mes pradėjom nebekramtyti kieto maisto ir apskritai nekramtom, tik tai rijam tą maistą. Tai norėčiau visus, gal ir tokia pagrindinė žinutė iš manęs būtų, čia mano kolegės Dovilės yra, kad visi pacientai turėtų būti kramtantis, čiaupiom lūpom ir sportuojantis. Tai reiškia, kad kramtyti mes turėtumėm susirinkti per dieną nuo 3 iki 5 valandų maisto kramtimo. Ir kai sustiprės kramtomieji raumenys, sustiprės lūpų raumenys, ir tada gali būti, kad mums su liežuviu nereikės to netgi pasiruošimo ir bus viskas tvarkoje. Nereiktų pradėti nuo liežuvio būtent stiprinimo, tai viskas taip pasluoksniui turėtų būti atliekama.
2: Čia, žinot, kaip žingsnių reikia surinkti, reikia ir kramtymo.
0: Taip. Ir dar kramtymas turi būti tolygus, visą maistą turim kramtyti. Aš kaip iš ausų nosis gerklės pusės, tai matau begalę refliukso. Ir kai paklausiu, ar jūs kramtot, ar vaikai kramtot, tai pavalgo ir nubėga. Arba laksto aplinkui su kažkuo rankose, žodžiu. Tai tas kramtymas nei šioks, nei toks.
2: Aš dar norėjau jūsų paklausti apie liežuvį. Minėjote, kad liežuvį stiprinti. Aš tikiu, kad kartais gali atrodyti labai sunkiai suvokimo, kaip tą liežuvį stiprinti. Ar čia man jį reikia tampyti, ar čia pratimus kažkokius daryti?
0: Yra tokie specialistai, vadinami miofunkcinės terapijos specialistai, kurie būtent specializuojasi veido kineziterapijoje. Tai apmoko įvairiausių pratimų mažiem vaikam nuo tiesiog to, kaip daro arkliukas. Ten 2-3 metukų jau galima taip stiprinti liežuvį. Daryti tokius va, pratimus, o suaugusiems tai jau specifiniai pratimai ir priklausomai nuo situacijos, kas ten silpna, žodžiu, kaip...
2: Aš kiek žiūrėjau, tai ten yra įvairiai su moneta kažkaip ten
0: palaikyti. Tai čia lūpų pavyzdžiui stiprinimas, ar ne? Kramtomųjų raumenų, tai praktiškai kramtimas mums va, yra pačio liežuvio, tai vat vėl tie patys, kad liežuvis prispaustas prie gomurio. Taisyklingą rijimą turim praktikuoti, kad liežuvis už dantų, nekišti liežuvio tarp dantų.
1: Mūsų organizmas yra labai protingas, nuo kūdikystės yra fiziologiškai taip, kad liežuvis turėtų būti prisirptas prie gomurio. Kai jisai yra prisirptas prie gomurio, gomurys gauna spaudimą, jisai automatiškai augdamas plečiasi. Kai plečiasi, tada telpa dantys ir tokia įvyksta visa harmonija. Kai mūsų kramtomieji ir lūpų raumenys yra silpni, veikia gravitacija, žandikaulis krenta į apačią, liežuvis yra gana sunkus, jisai taip pat padeda žandikaulį kristi į apačią ir kas gaunasi? Žandikauliai nebesiplečia, jie tampa siauri, dantys netelpa ir turime dabar be galo daug, viena iš būtent šitų priežasčių, kad turim daug susigrūdusių dantų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Tai.
0: Ir netgi parasimpatinė sistema aktyvuoja va šita taisyklinga liežuvio padėtis, o jeigu liežuvis yra žemai, tai tada simpatinė sistema, kovok ir bėk, tai ir miego metu nepailsi, va ir tas prabudinėjimas yra, ir zlumas, verkimas, tai jau nuo kūdikystės tą matom.
2: Oi, man atrodo, dabar jisai pabandė prie gomurio pasižiūrėti, kaip ten tas siūlė žuvis laikosi. Aš dar tokį paskutinį klausimą turiu. Ar anksčiau nebūdavo, kad vos ne profilaktiškai visiems pakerpa, ar čia galima, tarkim, jeigu nereikia per daug pakirpti ar ne, nes aš atsimenu, pavyzdžiui, nežinau, reikėjo, nereikėjo, bet atsimenu, kad tikrai man irgi kirpo, kaip ja, anksčiau
1: tai...
2: būdavo.
1: Ta yra daroma ir čia neatsitiko, kad mes seniau neturėjom to pasaitėlio, o dabar turim. Tiesiog manau, kad labai išaugo būtent ta grupė pseudo trumpų liežuvio pasaitėlių, kas buvo inicijuota mažo kramtimo per trumpo kramtimo ir taip yra, nes pat ir mes buvom rudenį kursuose ir nieks aiškios priežasties kaip ir nežino, kodėl taip yra, bet ką akcentavo, kad tiek seniau, tiek prieš šimtus metų taip pat buvo, turėjom tą pasaitėlį, tik dabar turim daugiau įrankių, daugiau informacijos su tuo spręsti.
0: Ir labiau atkreipėm į kvėpavimo takus.
1: Taip.
2: Ačiū Jums už pokalbį, tikiuosi, kad daugiau tos informacijos klis ir žmonės žinos, kaip elgtis, kur gali pasikreipti. Tokiais klausimais kalbėjome čia studijoje su gydytojo otorinolaringologe Rimante Surkevičiene ir taip pat su burnos chirurgu Remigijumi Urbonu.
3: Faktas ar mitas?
2: Šį kartą apie fermentus ir virškinimo sistemą, ar ji gali priprasti prie vartojimų mūsų fermentų, apie tai kalbame su šeimos gydytoja Rimvyde Bliūdžiuviene. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kaip aš tikiu, kad jeigu išgeriame vieną tabletę ten kokiomis nors progomis, tai čia tikriausiai šitas klausimas nėra toks aktualus, bet tiem, kurie, pavyzdžiui, kiekvieną dieną vartoja, ar yra tų rizikų, kad na, pripras organizmas ir galbūt jau paskui be vaistų ir sunkiai virškins?
4: Jau visų pirma, dėl to, kodėl reikia vartoti šituos fermentus, vat kyla klausimas, tai jeigu nutraukia ir išlieka simptomai, kažkokie pilvo pūtimas, diskomfortas viršutiniai pilvo dalyje, tai rodo, kad kasa jau nelabai veikia, nes vat būna tas toks lėtinis kasos uždegimas, kada nėra išreikštų simptomų, bet vat, sutrinka virškinimas, mažiau išskiria tų fermentų, tai dėl to jie ir yra reikalingi. Ir tada jau skiriam dažnai kiekvieno valgymo metu.
2: Ir ar tai tada visam gyvenimui, ar ne, kaip yra su tuo, jeigu, tarkim, pacientas, nežinau, kelis mėnesius varto tuos vaistus, tai paskui juos nutraukus, kas tada būna?
4: Tai va, tai klausimas, ką tada jaučia ir dėl ko vartoja. Jeigu dėl tų simptomų mano minėtų, tai taip rodo, kad kasa jau veikia nelabai gerai ir jai reikės padėti. Čia tada atsiranda kitų ligų rizikos, kaip cukrinio diabeto, tai va, tada tiesiog būna pacientai po padidinamuoju stiklu, kad laiku, taip sakant, užkirsti kelią kitom ligom.
2: Ką Jūs matote iš savo praktikos, ar žmonės dažnai vartoja fermentus?
4: Kažkodėl mano, tarp mano pacientų nėra labai populiaru, bet tikrai yra pacientų grupė, kuriem reikia ir kurie vartoja.
2: Ką mes galime padaryti ir kaip padėti galbūt sau, jeigu norime pagerinti virškinimą, tačiau na, tų vaistų nenorime vartoti, kokie tie yra natūralūs būdai padėti?
4: Tai pirmiausia, aišku, reikia žiūrėti, ką dedame į burną, kad nebūtų taip, kad cepelinai kasdien ir kad sutrinka virškinimas. Bet yra natūralių tų fermentų, bet va taip, kad jie virškinimui būtų gerinti skiriami, nu ne visada. Pavyzdžiui, ananasuose yra bromelaino, kuris padeda virškinti, bet kol patenka į skrandį, skrandžio rūgštis paveikia ir tą patį fermentą, tai šiek tiek veikia, bet ne pilnumoj. Tada jau geriau vartoti preparatus iš vaistinės, jeigu jaučiat, kad kažkas ne to. Arba tiesiog švenčių metu, kada daugiau valgome.
2: Riebus maistas su tulžimi susijęs, kaip čia, ką galime, kokių žalumynų ar ko įtraukti, kad tulžis mūsų geriau veiktų?
4: Tai vat, tulžies gamybą skatina artišokai, kiaulpienių šaknis, tai vat, būtų galima tiesiog, kad tos tulžies būtų daugiau ir kad lengviau pasišalintų ten tulžis iš tulžies pūslės, nes ir kai didina tonusą truputėlį, tai lengviau pasišalina. Tai vat, čia tokie, sakyčiau, populiariausi, vieni iš populiariausių augalinių preparatų.
2: Taip, ačiū Jums už atsakymus. Kalbėjome su šeimos gydytoja Rimvyde Pliučiuviene, kalbėjome apie fermentus ir ar gali organizmas prie jų priprasti, ką galime vartoti, kad kokius natūralius produktus galime vartoti, kad lengviau virškintų maistą. O šį pusvalandį laidoje Kaip jautiesi, tai jau visos temos, ką norėjome aptarti šį trečiadienį su Jumis. Kviečiu likti kartu su LRT Radiju. Iki.

0: ЛРТ Радиос. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Kariuomenė tęsė į Lietuvą vakar įskridusio objekto, galbūt drono paieškas. Įvairių tarnybų pareigūnai jas vykdo daugiausia Varėnos rajone aplink Druckūnus, Marcinavą, Babriškes ir Gudžius. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas kirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido Vilniaus kryptimi. Paskutinį kartą jis pastebėtas prie Merkinės. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ir jo nuolaužas raginami nesiartinti prie radinio, jo neliesti ir nebandyti perkelti. Prašoma nedelsiant pranešti telefonu 112, nurodant, kuo tik tikslesnę radinio vietą. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, šis incidentas yra gera pamoka reaguojant į galimas grėsmes.
1: Tai yra pirmiausia labai gera pamoka, kuri mums nekainavo skaudžių pasekmių, nes nieko tokio, ko dabar galima būtų apgailestauti, neįvyko, bet gavome šią pamoką ir privalome ją labai gerai išmokti. Gyvename situacijoje, kuomet dronų gausa mūsų regione didėja, reiškia ir atitinkamai galinčių nukrypti nuo kurso ir skristi į Lietuvos teritoriją, kovinių dronų tikimybė didėja ir ji išliks didelė artimiausioje ateityje, todėl turime labai atsakingai ir labai rimtai reaguoti į tokio pobūdžio pranešimus.
0: LRT televizijai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl galimo bepiločio orlaivio pastarąją parą keliose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Reaguodamas į kritiką dėl galimų spragų aptinkant į Lietuvos oro erdvę įskridusį objektą bei reaguojant į jo keliamas grėsmes, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad oro gynyba yra esminis prioritetas. Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuva jau yra įsigijusi papildomų radarų. Pasak Kauno, jų dislokavimas užtruks apie 2 mėnesius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija netmeta galimybės pradėti naują puolimo bangą ir įtraukti Baltarusiją į plataus masto invaziją prieš jo šalį. Pasak Zelenskio, ukrainiečių žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti atakas link šiaurinių Ukrainos regionų, įskaitant sostinę Kyjivą. Ukrainos prezidentas sako, kad to pasekmės Baltarusijai bus labai rimtos. Rusija svarsto planus pradėti naujas atakas prieš Ukrainą, taikantis į mūsų šiaurinius regionus, Černihivo ir Kyivo kryptimi. Žinoma, jau dirbame, kad sustiprintume gynybos pajėgumus šiame ruože. Kariuomenės vadovybei duoti atitinkami nurodymai. Taip pat imamės ir prevencinių veiksmų dėl Baltarusijoje ir tam tikrose Rusijos regionuose kylančių grėsmių. Tiesą pasakius, ta nuolatinė grėsmė, kad bet kuriuo metu Rusija gali įtraukti Baltarusiją ir išplėsti šį karą, vargina. Bet jie turi suprasti, kad to pasekmės bus rimto. Labai rimtos.
2: Būdut značnim.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Baltarusijos pajėgos iki šiol tiesiogiai neprisidėjo prie Rusijos karo prieš Ukrainą, tačiau Minskas anksčiau yra leidęs Maskvai naudoti šalies teritoriją puolimui sausumą bei dronų ir raketų atakoms. Izraelio kariuomenė teigia esanti aukščiausios kovinės parengties ir yra pasiruošusi bet kurią akimirką vėl pradėti smūgius prieš Iraną. Apie tai pranešama vis stringant Vašingtono ir Teherano deryboms dėl konflikto padėties pabaigos. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad jungtinėms valstijams ir Izraeliui atnaujinus atakas karas išsiblės už regiono ribų. Tuo metu jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragina Iraną nedelsint atsisakyti brandulinių ambicijų ir pasirašyti susitarimą. Pasak Trumpo, priešingo atveju kariniai veiksmai vėl atsinaujins. Mūsų šalis karšta. Tai nuostabus laikas. Mūsų šalis tikrai karšta. Nenoriu to sakyti, bet pasakysiu. Prieš kelis metus, buvusios administracijos laikais, buvome mirusi šalis. Bet dabar esame karščiausia šalis visame pasaulyje. Mus visi gerbia. Tuo neseniai galėjote įsitikinti Kinijoje. Ta taip pat matėte Venezueloje. Ir toliau matote Irane. Jie prarado viską. Jie nebeturi laivyno ir karinių oro pajėgų. Jie beveik nieko neturi. Dabar klausimas, ar mums reikės viską užbaigti, ar jie pasirašys dokumentą. Pažiūrėsime, kas bus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9 laipsniai šilumos, dieną daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Bus 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. 5 valandą 5 minutės.

Dienos trumpai. Kariuomenė tęsė Lietuvą vakar įskridusio objekto, galbūt drono paieškas. Įvairių tarnybų pareigūnai jas vykdo daugiausia Varėnos rajone, aplink Druckūnus, Marcinavą, Babriškės ir Gudžius. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas kirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido Vilniaus kryptimi. Paskutinį kartą jis pastebėtas prie Merkinės. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti prie radinio, jo neliesti ir nebandyti perkelti. Prašoma nedelsiant pranešti telefonu 112, nurodant kuo tikslesnę radinio vietą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šis incidentas yra gera pamoka reaguojanti galimas grėsmes. Dėl galimo bepiločio orlaivio pastarąją parą keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Reaguodamas į kritiką dėl galimų spragų aptinkant į Lietuvos oro erdvę įskridusį objektą bei reaguojant į jo keliamas grėsmes, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad oro gynyba yra vienas svarbiausių prioritetų. Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuva jau yra įsigijusi papildomų radarų. Pasak Kauno, jų dislokavimas užtruks apie 2 mėnesius. Kauno teigimu, į Lietuvą vakar įskridęs objektas galimai buvo nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas dronas, skridęs link taikinių Rusijos teritorijoje. Kaunas neatmeta galimybės, kad objektą galėjo dezorientuoti Rusijos elektroninės kovos priemonės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija neatmeta galimybės pradėti naują puolimo bangą ir įtraukti Baltarusiją į plataus masto invaziją prieš jo šalį. Pasak Zelenskio, ukrainiečių žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti atakas link šiaurinių Ukrainos regionų. Ukrainos prezidentas sako, kad to pasekmės Baltarusija sabus labai rimtos. Baltarusijos pajėgos iki šiol tiesiogiai neprisidėjo prie Rusijos karo prieš Ukrainą, tačiau Minskas anksčiau yra leidęs Maskvai naudoti šalies teritoriją puolimui sausumą bei dronų ir raketų atakoms. Ir orai. Dieną daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, bus 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. 5:32.

Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu į kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Labai keista ši paskutinė liturginio Velykų laikotarpio savaitė. Sekmadienį minėjome šeštines Jėzaus žengimą į dangų, apaštalų atsisveikinimą, įsiskirimą su mokytoju, o sekminės dar neatėjusios. Sakytum Jėzaus nutolimo nuo mūsų dienos. Jis ten aukštybėse tėvo dešinėje, o mes palikti čia žemėje, tik su jo pažadu, kad nebūsime našlaičiai, kad nužengs dvasia mūsų užtarėja ir mokytoja. Ši iškeliavusio išnykusio Jėzaus savaitė atspindi visai realias daugybės tikinčių patirtis susidūrus su gyvenimo negandomis. Aišku, liturgija nepripažįsta dienų be viešpatės, tačiau sekminių laukimo metas gera proga suvokti, kad Dievas kartais įsitrina ar būna išjungiamas, kad gali atslinkti tikėjimo naktis, kai šauki į dangų ir nieko negali prisišaukti. Naktį myliu lygiai taip pat kaip dieną, o kai jis traukiasi iš mano tikėjimo, aš parodau daugiau švelnumo. Viename paskutinių savo lėraščių rašė kūdikėlio Jėzaus Teresė. Klausykime šiai dienai skirtų Jono Evangelijos žodžių.

Pakėlęs akis į dangų, Jėzus meldėsi. Šventasis tėve, ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegu visi bus viena. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, tegu ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestėjai būtų su manimi ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntai. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose.

0: Paslaptinga, tačiau be galo graži šiandienos Evangelijos ištrauka - tai Jėzaus maldos, intimaus kreipimusi į savo ir mūsų tėvą žodžiai. Mūsų Biblijose ši malda yra pavadinta Kristaus aukščiausiojo kunigo malda. Kunigo vaidmuo yra tarpininkauti tarp dievų ir žmonių. Taip jau istoriškai susiklosti ir dėl to labai gaila. Žodis tarpininkauti mums atrodo prieštaraujantis tiesioginiam ryšiui. Kunigo tarpininkavimo sąvoka tam tikru istoriniu tarpsniu buvo tapusi žmogaus atskirties nuo Dievo sąvoka. Šiandienėje teologijoje yra atsisakyta tokio tarpininkavimo sąvoko supratimo, tačiau tikinčiųjų galvose dar neretai tą supratimą rasime. Jis reiškiasi tuo, kad nėra rūpinamasi įeiti į tiesioginį santykį su Dievu, jį patirti, jo klausytis, jausti tiesioginį jo vadovavimą mūsų gyvenimui, bet visa tai yra užkraunama ant kunigų, bažnyčios pečių. Tačiau Dievo ir žmogaus santykių realybė yra kitokia. Kunigo vaidmuo, tai yra tarpininkavimas tarp Dievo ir žmonių, yra nepaprastai svarbus, kadangi neretai pats vienas žmogus iš tiesų nėra pajėgus savo gyvenime tiesiogiai patirti Dievą. Tačiau šis tarpininkavimas yra skirtas būtent tam, kad atvertų žmogų akis, būtent tam, kad šis ir taptų pajėgiu įeiti į tiesioginę Dievo patirtį, atpažinti tiesioginį Dievo veikimą jo gyvenime. Šiandienos Evangelija, Kristaus, kaip aukščiausio tarpininko tarp Dievo ir žmonių malda, yra ne tik akivaizdus įrodymas, kad Kristus atėjo tam, jog žmonės įeitų į tiesioginį ryšį su Dievu, bet ir subtili, švelni, galinga tokio ryšio praktika. Savo maldoje Kristus vis kartoja, kad jis ir tėvas yra viena, tačiau tuo pačiu metu jis nepaliauja kartojas, kad jis ir visi įtikėję, ir visi tie, kurie istorijos vyksme dar į jį įtikės, irgi yra viena. Tegu visi bus viena, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena, aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę. Kviečiu tylomis perskaityti šią Jėzaus maldą tėvui, Jono Evangelijos 17 skyrių, maldą, kurioje kiekvienas iš mūsų yra realiai įrašytas su visu savo gyvenimu ir jo konkrečiais įvykiais. Jėzus, kaip tarpininkas, visa neša savyje. Ši jo malda vyksta kiekvieną akimirką, kiekvieno iš mūsų gyvenime. Mums turėtų bent retsykiais atsiverti akys, kad tai pamatytume, kad bent jau tai nujaustume. Palaipsniui, per šį pamatymą ir per šią nuojautą, mumyse ims stiprėti tiesioginis ryšys su Dievu, tiesioginė jo patirtis, iš esmės transformuojanti gyvenimą. Perskaitykime Jono Evangelijos 17 skyrių, tačiau ieškokime ten ne teorijos, siekime ne kokios nors naujos abstrakčios tiesos. Tokių tiesų jau sukaupėme gerokai per daug ir jos mums nepadeda. Bet siekime realiai išgyventi tai, ką Jėzus ten sako. Pajauskime, kad Kristus čia ir dabar meldžiasi manyje. Tiesiogiai patirkime, kad Dievas yra manyje ir aš Dievuje, kad esame viena.
1: Kalbėjo Povilas Aleksandravičius. Klausėmės Jono Evangelijos eilučių ir jų komentaro. Čia mažoji studija, Dievo žodis, kasdieniai skaitymai. Antrąją laidos dalį dar kartą skirsime vyskupui Erikui Vardenui ir jo knygai Skaistumas, ką tik išėjusiai lietuvių kalba. Autorius prisipažįsta, jog šioje srityje ne vienerius metus klaidžiojo tarp netikrų pavyzdžių ir taisyklių. Šulinys aplinkų

0: Jis sukau ratus, vos vilkdamas kojas, buvo išdžiūvęs. Jame niekada ir nebuvo nei lašo vandens, rašo vyskupas. Mašiau apie skaistumą negatyviais terminais, kaip nebuvimą tuo, nedarimą to ir to. Radosi dar vienas kompleksas. Galiausiai įsivadavęs iš nuo užburto rato, atradęs skaistumo grožį bei pozityvę naudą, autorius ryžosi šiai temai paskirti visą knygą. Surasta ir sugerta tiek informacijos pavyzdžių iš bažnyčios istorijos bei šventųjų gyvenimo, nuorodų į pasaulinės literatūros ir meno kūrinius, jog vyskupo Vardeno knyga tampa patikimu kelrodžiu visiems panorusiems siekti skaistumo dorybės. Nuostabu, kad ją galima skaityti ir lietuvių kalba, profesionaliai išversta mūsų studijos redaktorės ir laidų rengėjos Rūtos Tumėnaitės. Taigi šiandien dar vienas, jau paskutinis įsiklausimas į Eriko Vardeno minčių tekėjimą. Tekstą skaito Violeta Osteikienė.
1: Ką reiškia skaistumas? Žodis skaistus atėjo į anglų kalbą per romanų kalbas iš lotyniško žodžio castus, kurio kilmę savo ruoštų galima atsekti iš senosios graikų kalbos būdvardžio kataros, reiškiančio tyras. Iš kataros gauname katarsį. Trumpai aptarkime, kokią gilią prasmę ilgainiui įgijo tas žodis. Aristotelis savo traktate Poetika vartoja katarsį kaip įvaizdį apibūdinantį vidinį apvalymą, kuris gali ištikti žmogų, žiūrinti teatre vaidinamą tragediją. Stebėdamas scenoje vaizduojamas stipres, įprastai slepiamas emocijas, empatiškai įsitraukęs į dramos eigą, tiek protu, tiek kūnu, žiūrovas gali panirti į tokias pačias gelmes. Taip sudaromos sąlygos galimai nuostabiam procesui. Aristotelis sako, kad tragedijos tikslas yra visuotinių žmogiškų reikalų atvaizdavimas. Tragedija turi neišgalvoti keistus, šiurpulį keliančius siužetus, bet išdėstyti fabulas, kuriuose žiūrovai galėtų atpažinti save ir prisiliesti prie savo vidinių išteklių. Šie ištekliai gali turėti teigiamų arba neigiamų aspektų. Aristotelis kaip pavyzdį nurodo gailestį ir baimę, reakcijas išreiškiančias platų aistrų spektrą. Įsijautimas į vaidinamą dramą padeda perprasti tas slaptas gelmes, sušvelnindamas įtampą, kuri, jeigu slopinama, taip veikia mūsų elgesį ir mąstymą, kad šie nepatenka į sąmoningo dėmesio lauką, taigi apriboja mūsų laisvę ir sprendimų priėmimą. Sielotis dėl aklavietėn patekusios Faidros, kurio širdį drasko neįmanoma meilė. Žiūrėti Bergmano Rudens sonatą ir jausti, kaip kraujas užverda iš įtūžio kartu su Eva, kuri pagaliau atranda ryšto pasipriešinti motinos tironijai, visą gyvenimą dangstytai rūpesčio skraiste. Visa tai reiškia nepasiduoti savitaigai, bet savo noru atsidėti kraštutiniam patyrimui, būti pasirengus išgirsti savyje jo atgarsį, tegu ir silpna, kad tai, kas pačiose savasties gelmėse galėjo būti numanoma ar slopinama, įgytų išorinį pavidalą ir suteiktų vidinį palengvėjimą. Aristotelis šį procesą vadina apvalymu, kitaip tariant, nutyrinimu. Todėl mes turėtume saugotis apibrėžti tyrumą kulto terminais, tarsi tai būtų tiesiog priešingybė tam, kas yra iš esmės netyra. Jis labiau kalba apie pusiausvyrą, kuri atgaunama sutramdant įsismarkavusias aistras ir vėl palenkiant jas, lyg maištingus žirgus, protui. Aristotelio pedagogika turi antlaikiškos vertės. Esama iškalbingų pavyzdžių. Ciceronas savo traktate apie pranašavimą, vardindamas būdus, kuriais dievai apsireiškia žmonėms, sako, kad yra labai gerai tyrinėti žvaigždynų išsidėstymą arba paukščių skrydį, o tada mėginti juos suprasti. Tačiau mažai tikėtina, kad žmogui pavyks suvokti tų reiškinių prasme, jei jo siela nebus skaisti ir tyra. Tai sakydamas, jis turi omenyje skaidrų dvasios atvirumą, laisvę nuo aistros neobjektyvumo, visai kaip Aristotelio pateiktame pavyzdyje apie teatro žiūrovą pasibaigus paveikiam vaidinimui. Cituodamas Sokratą, Ciceronas pažymė, jog žmonės gali palikti šį gyvenimą dvejopai. Tie, kurie yra apakinti ydos, lėbultojai arba palaidūnai, savanaudžiai politikai, bus nuklydę nuo dievų gėrio ir grožio, todėl netinkami per amžius džiaugtis jų draugyje. Jis sako, kad tokie žmonės turi pagrindo baimintis mirties valandos. O tie, kurie liko skaistus ir vientisi, nepaversdami gyvenimo savo įgeidžių tenkinimu, bet tobulindami savo protus, po mirties gali tikėtis palaimos. Būti skaisčiam šiame gyvenime reiškia pratintis prie dangiškojo gyvenimo ir dėl to turėti priežastį mirti, sako Ciceronas, lyg giedanti ir trokštanti gulbė.

Tai buvo ištrauka iš Eriko Vardeno knygos Skaistumas. Savo laidose perskaitėme tik nedidelę knygos dalį, gal trečdalį. Kas liko neskaityta, tai bus intriga tiems, kurie sukluso ir susidomėjo. Vyskupas Vardenas žino, ką kalba ir moka tai daryti. Ne iš vyskupiškų aukštybių, o kvepėdamas savo kaimenės savimis, kaip kitados visiems sielų ganytojams buvo rekomendavęs popiežius Pranciškus. Tai irgi svarbus Eriko Vardeno knygų ir jo sielovados darbų privalumas. O šį sekmadienį per LRT radiją po 14 valandos žinių kviečiu klausytis mūsų laidos Kultūra ir religija, kurioje pagrindinis veikėjas ir bus Trondheimo miesto vyskupas, vienuolis trapistas Erikas Vardenas. Malonūs klausytojai, tiek šiandien iš mažosios studijos. Susitiksime vėl rytoj LRT radio eteryje arba radiotekoje. Sudie viso labo jums.

0: Dėžutė radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Kariuomenė tęsia į Lietuvą vakar įskridusio objekto, galbūt drono paieškas. Įvairių tarnybų pareigūnai jas vykdo daugiausia Varėnos rajone aplink Druckūnus, Marcinavą, Babriškes ir Gudžius. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas skirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido Vilniaus kryptimi. Paskutinį kartą jis fiksuotas prie Merkinės. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti prie radinio, jo neliesti ir nebandyti perkelti. Prašoma nedelsiant pranešti telefonu 112, nurodant kuo tikslesnę radinio vietą. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, šis incidentas yra gera pamoka reaguojant į galimas grėsmes.
1: Tai yra pirmiausia labai gera pamoka, kuri mums nekainavo skaudžių pasekmių. Nes nieko tokio, ko dabar galima būtų apgailestauti, neįvyko, bet gavome šią pamoką ir privalome ją labai gerai išmokti. Gyvename situacijoje, kuomet dronų gausa mūsų regione didėja, reiškia ir atitinkamai galinčių nukrypti nuo kurso ir įskristi į Lietuvos teritoriją, kovinių dronų tikimybė didėja ir ji išliks didelė artimiausioje ateityje, todėl turime labai atsakingai ir labai rimtai reaguoti tokio pobūdžio pranešimus.
0: LRT televizijai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl galimo bepiločio orlaivio pastarąją parą keliose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Reaguodamas į kritiką dėl galimų spragų aptinkantį Lietuvos oro erdvės skridusį objektą bei reaguojant į jo keliamas grėsmes, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad oro gynyba yra esminis prioritetas. Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuva jau yra įsigijusi papildomų radarų. Pasak Kauno, jų dislokavimas užtruks apie 2 mėnesius.
2: Radarai, kurie jau yra atvykę Lietuvoje, perduoti Lietuvos kariuomeniai, yra įpareigojamas per 2 mėnesius juos dislokuoti numatytose vietose. Kariuomenė yra informavusi, kad gebės tai padaryti. Šie papildomi radarai padidins mūsų matomumą. Reikėtų neturėti iliuzijos, kad 100% mes viską tikrai matysime ir nebus to, ko nepastebėsime. Yra fizika, yra technika, technologijos ir tai nėra taip viskas paprasta, tačiau kiekvienas naujas detektorius, kiekvienas naujas radaras didina mūsų gebėjimus. Oro gynyba yra prioritetas.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, Lietuva vakar įskridęs objektas galimai buvo nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas dronas, skridęs link taikinių Rusijos teritorijoje. Kaunas netmeta galimybės, kad objektą galėjo dezorientuoti Rusijos elektroninės kovos priemonės. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Darbotvarkėje bus aptarti ir vis dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalyse, bei netiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Jis taip pat sako, kad atsakas į dronų įsibrovimus buvo ramus, ryštingas ir proporcingas. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, Markas Rutė apibūdino kaip absurdiškus. Tuomet užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, kad tokie Kremliaus pareiškimai parodo veiksmingų atgrasymo priemonių svarbą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija netmeta galimybės pradėti naują puolimo bangą ir įtraukti Baltarusiją į plataus masto invaziją prieš jo. Zelenskio ukrainiečių žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti atakas link šiaurinių Ukrainos regionų, įskaitant sostinę Kyjivą. Ukrainos prezidentas sako, kad to pasekmės Baltarusija bus labai rimtos. Rusija svarsto planus pradėti naujas atakas prieš Ukrainą, taikantis į mūsų šiaurinius regionus, Černyhivo ir Kyjivo kryptimi. Žinoma, jau dirbame, kad sustiprintume gynybos pajėgumus šiame ruože. Kariuomenės vadovybei duoti atitinkami nurodymai. Taip pat imamės ir prevencinių veiksmų dėl Baltarusijoje ir tam tikrose Rusijos regionuose kylančių grėsmių. Tiesą pasakius, ta nuolatinė grėsmė, kad bet kuriuo metu Rusija gali įtraukti Baltarusiją ir išplėsti šį karą vargina, bet jie turi suprasti, kad to pasekmės bus rimtos. Labai rimtos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Baltarusijos pajėgos iki šiol tiesiogiai neprisidėjo prie Rusijos karo prieš Ukrainą, tačiau Minskas anksčiau yra leidęs Maskvai naudoti šalies teritoriją puolimui sausumą bei dronų ir raketų atakoms. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 11, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 9, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, bus 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
3: Gimtoji žemė.
4: Labas rytas, gimtosios žemės klausytojai. Šiandien gegužės 21 diena, ketvirtadienis. Kviečiu artimiausias 20 minučių praleisti drauge. Šį rytą jums esu parengusi kelias temas.

0: Europos parlamente vis aktyviau diskutuojama apie būtinybę užtikrinti kartų kaitą žemės ūkyje ir sudaryti galimybes jaunimui kurtis kaime bei pradėti ūkininkauti.
1: Lietuvoje situacija rodo, kad kartų kaitos klausimas žemės ūkyje jau šiandien irgi lygiai taip pat tampa problema, nes 20 metų žemės ūkio surašymo duomenimis per dešimtmetį ūkininkų skaičius Lietuvoje sumažėjo 34%, o nuo 2003 metų pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, tai netgi per pus 51% sumažėjo. Akivaizdu, kad tuo nebeliks kam ūkininkauti.
0: Kelis dešimtmečius Zarasų rajone puoselėjamame Goštautų šeimos gėlininkystės ūkyje tikra margaspalvių žiedų jūra. Kaip tikina ūkio atstovai, kantriai dirbant, gėlininkystės ūkis gali būti pelningas.
2: Per tuos kelis mėnesius turi uždirbti visiem metam. Tad yra net posakis, kai diena metus maitina.
0: Tokios temos jūsų lauks šį rytą. Laidą vedu aš, Rūta Simanavičienė, ir kviečiu likti drauge.
3: Gimtoji žemė.
0: Laidą pradėsiu tema apie jauniesiems ūkininkams svarbius pokyčius. Europos parlamente vis aktyviau diskutuojama apie būtinybę užtikrinti kartų kaitą žemės ūkyje ir sudaryti galimybės jaunimui kurtis kaime bei pradėti ūkininkauti. Vienu svarbiausių pastarojo laikotarpio pasiekimų tapo Europos parlamento pagrindinių pranešėjų pritarimas siūlymui net 10% būsimojo bendrosios žemės ūkio politikos biudžeto skirti jauniesiems ūkininkams. Šis sprendimas laikomas reikšmingų žingsnių stiprinant jaunųjų ūkininkų įsikūrimo paramą, ūkių perėmimo priemonės, investicinės galimybės bei kartų kaitos politiką visoje Europos Sąjungoje. Plačiau apie tai pirmiausia pasikalbėjau su Vyteniu Grigu, kuris yra ir Europos jaunųjų ūkininkų tarybos CEJA narys, taip pat Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas.
1: Labai daug įdėta darbo pastangų, būtent tos 10% išsikovojant, kad būtų skirta, tai kartu su CEJA likom labai didelį darbą, tai truko ne vienerius metus, o jau daugiau nei penkmetį vyksta šita diskusija. Nes ką rodo statistika, kad Europoje jaunųjų ūkininkų yra tik tai 11,9% tų iki 40 metų amžiaus. Situacija nekokia, nes daugiau negu pusė yra jau prie pat pensinio amžiaus arba pensinio amžiaus. Tai va dėl to mes matom tą strateginę problemą Europoje. Nu, o Lietuvoje situacija rodo, kad kartų kaitos klausimas žemės ūkyje jau šiandien lygiai taip pat tampa problema, nes 20 metų žemės ūkio surašymo duomenimis per dešimtmetį ūkininkų skaičius Lietuvoje sumažėjo 34%, o nuo 2003 metų pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, tai netgi per pus 51% sumažėjo. Akivaizdu, kad tuo nebeliks kam ūkininkauti, nu, o tuo pačiu naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas nemažėjo, kas įdomiausia. Tai reiškia, kad ir ūkių stambėjimas daugiau kaip 100 hektarų ūkiai daro tik 4% iš ūkininkų viso skaičių, tačiau valdo 55% žemės ūkio naudmenų. Ką tai reiškia, kad jaunam žmogui pradėti ūkininkauti tampa vis sudėtingiau, ne tik dėl finansavimo, bet ir dėl realaus žemės prieinamumo. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga dar prieš keletą metų siūlė neskubėti su valstybės žemės pardavimu valstybinės, nes ši žemė galėjo išlikti svarbiu ilgalaikiu valstybės instrumentu kartu kitos skatinime. Išlaikytas valstybinės žemės fondas sukurtas toksai galėjo būti ir suteikęs daugiau galimybių jauniesiems ir naujai startuojantiems ūkininkams nuomotis tą žemę ir tuo pačiu gal net naudoti tokį modelį išperkamoji nuoma vadinama ir tai sudarytų sąlygas ne tik padėti investicinius projektus, bet ir ilgalaikėje perspektyvai išlikti tame žemės plote. Na, o Lietuvos žemės ūkio raida rodo, kad vien bendrosios žemės ūkio politikos priemonė nepakanka užtikrinti kartų kaitai ir subalansuoti tą ūkių struktūrą visą Europos mastu. Ir ypač Lietuvoje.
4: Yra siekis nebe tik įtraukti į žemės ūkį tuos žmonės, kurie iš kartos į kartą matė, kaip ta žemė yra dirbama, bet ir tuos, kurie gali perimti su nauja patirtimi žemės ūkio šaką, nors anksčiau iki tol nieko bendro galbūt su tuo neturėjo.
1: Bendradarbiaujant su CEJA, Europos Sąjungos organizacija, kuri vienija jaunuosius ūkininkus, kad ateinantis nauji žmonės į žemės ūkį dažnai turi inovatyvesnių sprendimų, kaip tą žemės ūkį modernizuoti. Nes kas pasitaiko, kad dažniausiai, kai iš kartos į kartą perima, nu, tarkim, tėvų, senelių ūkį, tai dažniausiai kopijuoja, ką darė tėvai ir seneliai. Ne visada, bet tokia tendencija pastebima. O ko reikia tokio inovatyvesnio, drąsesnio jauno proto, kuris norėtų pabandyti įdėti daugiau naujų technologijų ir šiek tiek parizikuo, išbandant tas

0: politiko jau yra įtraukta, kad gali ne tik iš artimųjų skatinti perimti žemę, bet gali, tarkim, ir žmogus, kuris neturi tėvų ar senelių ūkininkų, bet gali dalyvauti bendroje programoje, stoti į eilę ir laukti, kada ūkininkas, kuris, tarkim, ar neturi vaikų, ar jo vaikai atsisako eiti ūkininkavimą, nes matė, kaip tėvai sunkiai dirbo. Ir tada tas žmogus iš išorės gali pretenduoti per tą programą tapti ūkininku, perimant to žmogus, kuris nori pasitraukti pensiją ir neturi kam perleisti. Tai tokių pavyzdžių jau yra, sakau, centrinėje Europoje. Tai yra pakankamai griežti atrankos kriterijai ir sudėti saugikliai, tai yra mokymo programos, mentorystės, tam, kad naujas jaunasis ūkininkas atėjęs visiškai iš kito sektoriaus, jis gebėtų drąsiai ir tiksliai panaudoti visas tas finansinės lėšas. Ūkio modernizavimui, paties suvokimo apie ūkininkavimą. Bandysim lygiai tą patį ir Lietuvoje po truputį kažkaip įgyvendinti.
1: Kitas dalykas, apie kurį taip pat užsiminėme, mentorystės svarba jaunajam ūkininkui.
0: Ką duoda mentorystė naujam žmogui ateinančiam į šitą visiškai naują jam veiklą, duoda tam tikrą ir psichologinį saugumą, ir tuo pačiu žinias vienam asmeniui, vienam jaunajam ūkininkui ar ūkininkiai yra priskiriamas mentorius, kuris turi vesti tam tikrą laikotarpį. Tas mentorius bus tiesiogiai atsakingas už vieno ūkininko arba kelių ūkininkų sėkmingą įsikūrimą ir adaptavimąsi. Tada jaunieji ūkininkai visi drąsiau galės apsimti šitą riziką, ne, jie tą riziką dalintis ir su mentorium. Žemė yra ir valstybės turtas, ne tik privataus asmens nuosavybė, bet to pačiu ir nacionalinis turtas. Tai ką tai reiškia, kad valstybė suinteresuota, kad tas resursas būtų tinkamai dirbamas, naudojamas, juolab, kad produktas iš žemės bus naudojamas piliečių visuomenės. Politikos formuotojai turėtų teikti didesnį dėmesį ir į kokybę, kokį produktą užaugina tas specialistas.
1: Įžvalgomis dalyjosi ūkininkas, Europos jaunųjų ūkininkų tarybos CEA narys, Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytenis Grigas. Toliau kalbuosi su Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos atstovais. Jie į LRT radiją atvyko iškart po susitikimo su Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos specialistais. Susitikimas buvo skirtas aptarti svarbius klausimus prieš prasidedant paraiškų teikimo laikotarpiui pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano priemonę jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Susitikimo su institucijomis rezultatus pirmiausia aptarė Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkė Rūta Jurgaitė.
2: Na, šiandieninė diskusija mūsų, kurią mes turėjom su Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistais, jinai orientuota į jaunųjų ūkininkų padėtį Lietuvoje, o nuo birželio 1 iki birželio 30 mes turėsim paraiškų rinkimą pagal jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę. Tai tas poreikis šiandien suderintas pozicijas, sužinoti, kaip nacionalinė vertina, į ką labiausiai atkreipia, kokios dažniausios klaidos ir kur bendraja prasme mes judam jaunųjų ūkininkų įsikūrimo atžvilgiu, nes iki paraiškų rinkimo liko kiek čia realiai 2 savaitės tikriausiai. Tai kad kuo mažiau tų klaidų būtų padaryta, kuo tikslingiau ūkininkai priimtų sprendimus, ar įsitraukti, ar dalyvauti, kad suvoktų grėsmes ir galimybes, tai tam mes vykstam ir šnekamės su specialistais.
1: Taip pat norėčiau pakalbinti ir Vytautą Buivydą. Jauniesiems ūkininkams reikia informacijos, bet kita vertus jie atsiranda rizikingiausios veiklos gretose. Na, jų projektai yra laikomi rizikingais ir kaip iš tikrųjų išgyventi tą momentą ir jaunajam ūkininkui nepamesti to ryšto noro ūkininkauti ir būti tuo rizikingu rinkos veikėju.
3: Šiandien ir teko diskutuoti, nes kartais mes matome tos taisyklės, sudaro sąlygas tokias, kad tu būtum rizikingas, nes labai yra daug administracinių mechanizmų ir kartais ūkininkas automatiškai nepažiūrėjęs į tam tikrą vieną ar kitą sąlygą, jisai automatiškai pakliūna į tą rizikingą. Kitas dalykas yra, na, nelogiški kai kurie ir keliami tikslai, kur net ir sąžiningai dirbant neįmanoma per tokį trumpą laiko tarpą pasiektus užsibrėžtus tikslus ir automatiškai, jeigu tu pasieki, tai iš karto tu tampi toks kaip ir rizikingas, tave tikrina, ar tu tikrai tą įgyvendinai, todėl iš principo keliam klausimą, kad reikėtų iš esmės peržiūrėti pačią jaunųjų ūkininkų įsikūrimo programą ir priemonę ir suformuoti prie dabartinės situacijos naujus keliamus tikslus ir labiau orientuotis turbūt į Europos Sąjungos gaunamas indikacijas regionų atskirti, kur yra viena iš didžiausių Europoje, bet tai matydami mes matome matom lygiai taip pat skaičių jaunųjų ūkininkų Vilniaus rajone, kas iš tikrųjų kelia abejonių ir mums patiem, ar tikrai Vilniaus rajone yra daugiausia tų jaunųjų ūkininkų. Kadangi, kaip minėjom, turim tikslą atsiliepti į regionų gyvybingumą, tai atrankos kriterijų matytumėm, kad kaip tik kuo labiau nutolęs nuo pagrindinių, reiškiasi didžiųjų miestų, tai irgi

0: tokias perspektyvas yra mėglotos, ne tik dėl to, kad iš augalininkystės sukuriama viena mažiausių pridėtinių verčių, bet ir dėl to, kad na, augalininkystės ūkis iš principo turi būti didelis. Jauniai ūkininkai, na, jeigu tikras tu esi jaunasis ūkininkas, dažniausiai tu neturi to potencialo žemės, 100 hektarų technikos, kurios reikia. Todėl dažnai tokie ūkiai tiesiog ateina paskaldžius didesnius ūkius ir sukuriant tokias sąlygas. Bet jaunų ūkininkų įsikūrimo programos priemonės tikslas yra ūkininkam pradedantiems nuo nulio.
1: Šiandien mes čia irgi turim jaunųjų ūkininkų, kurių matyt patirtis yra skirtinga. Jeigu neklystu, tai ūkininkas Darius Vilišis, jūs turit mišrų ūkį.
2: Ūkis mišrus, Šilalės rajonas. Mes kalbam apie naujus periodus, apie naujus finansavimus, bet nieks nežino, kas bus rudenį ir kas bus kitais metais, jeigu tokios tendencijos mažinčios gyvulių supirkimo kainas, mažinti pieno kainą, dabar netlėpė jo savikainos. Mes važiuojam į minusą. Bijau, kad neteitų tas metas, kad iš vis reikėtų stabdyti veiklą ir uždaryti ūkį.
1: Noriu klausti Pauliaus Astrausko. Buvote ir valdininkų gretose, viceministro pareigose. Galbūt irgi turit kažkokių tai įžvalgų patarimų savo kolegoms, jauniesiems ūkininkams.
3: Šiandien esame čia Vilniuje dėl to, kad rūpi žemės ūkis ir rūpi jaunųjų ūkininkų ateitis. Aš taip pat, kaip buvęs žemės ūkio viceministras, turiu politinės patirties, tai mane tikrai domina, kas vyksta žemės ūkio sektoriuje, nes dabartinė situacija, kada mes girdime, kad yra susikompromitavę galbūt mokymai, ar ten vieni ar kiti asmenys taip pat papuola po tam tikrom priežiūros institucijom, tai tas iš tikrųjų neramina ir kelia tam tikrą pavojų tiem specialistam, kurie dirba žemės ūkio sektoriuje, kurie užsiema konsultacijom ir iš tikrųjų teikia tas visas konsultacijas. Susitikę su Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos specialistais, mes aptarinėjame situacijas, dėl ko taip atsiranda, iš kur kyla tos problemos. Mes matome, kad tam tikra dalimi labai daug yra perteklinės informacijos administravime, kur iš vienos pusės yra siekiama ir norima padėti ir paskatinti jaunų ūkininkų įsikūrimą, kad atsirastų tiesiog didesnis skaičius tų ūkininkų Lietuvoje, bet iš kitos pusės valdininkai kaip ir susikuria dar daugiau darbo administracinėje dalyje, kada tą žmogų iš visų pusių nori kontroliuoti 4-5 metus. 23, 4 ir 5 metais vertinant jaunų ūkininkų pateiktas paraiškas, buvo rizikingų projektų beveik kas antras, pareiškėjas jisai buvo vertinamas kaip rizikingas projekto įgyvendimo pradžioje. Tai tas tikrai atrodo nenormalu ir manau, kad ES keliami tikslai tikrai yra su tuo nesusiję.
1: Sukčiavimo kažkokie skandalai, nežinomybė institucijose, atsiranda kažkoks tai neigiamas fonas ūkininkų kontekste. Tai vis tiek turi žalos ir kalbėjausi ir su Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais. Jie sako, viskas pasitikėti nebegalima, reikės griežtos kontrolės. Tai čia ar bebus kam ūkininkauti?
3: Pasitikėjimas jisai turėtų būti iš abiejų pusių. Tai yra iš ūkininkų ir iš valstybės valdomų institucijų arba pačios žemės ūkio ministerijos. Nes dabar mūsų rate, vat, kalbant tiek su jaunaisiais ūkininkais, tiek su ūkininkais, kurie turi ilgametę patirtį, jie sako, mes nebepasitikime ministerijai, mes nepasitikime specialistais, nes kyla tie skandalai, kyla tos problemos, kurios jau ne vienerius metus tęsiasi. Tai kaip galima šiai dienai priimti, dirbti ir planuoti kažkokias ateities perspektyvas, kai tiesiog mes esame tokioje situacijoje. Žemės ūkis tai yra nuoseklus darbas, turintis ilgalaikį tęstinumą. Mes matome, kaip kas 4-5 metus būna perversmai, taisyklės, griežtėjantis reikalavimai, kurie neleidžia nusistovėti tai tvarkai ir tai iš tikrųjų trikdo visą žemdirbių visuomenę.
1: Kokia yra tipinė jaunojo ūkininko pradžia? Ateina naujas žmogus ir ką jisai renkasi?
4: Galima matyti tendencijas. Jeigu ministerija paleidžia taisyklės jaunojo ūkininko ir orientuojasi didelę pridėtinę vertę kuriančius produktus, tai mes ir turėsim daugiau daržininkų įstojančių, sodininkų, uogininkų. Jeigu bus remiama, tarkim, jaunojo ūkininko gyvulininkystės srity, be abejonės mes turėsim. Tai ūkininkai prisitaiko prie to, ko nori iš jų ministerija, tam, kad galėtų pasinaudoti tais pinigais ir ūkio įkūrimo pradžiai.
1: Na, nuvažiavot su savo problemomis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą, su Žemės ūkio ministerijos specialistais kalbėjot. Ar išgirdot kažką tai konkretaus?
0: Turbūt pokyčių mes kažkokio dabar nepadarysim. Iškėlėm tokią viziją ir tikslą, kad artėja naujas strateginis planas. Turim pasižiūrėti, kas buvo padaryta gerai, kas blogai ir kurti ateitį, kad jie ateinantis galėtų grįžtamai ryšį duoti mūsų regionams, kaimui ir Lietuvai, pagamindami ir tos trūkstamus produktus ir sukuriant tą didesnę pridėtinę vertę.
1: Taip apie jaunųjų ūkininkų problemas ir lūkesčius kalbėjo Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos atstovai. Vicepirmininkai Vytautas Buividas, Darius Viliušis, taip pat pokalbyje dalyvavo sąjungos narys Paulius Astrauskas. Ir

0: pirmininkė Rūta Jurgaitė.
1: Gimtoji žemė.
0: Dar viena tema šį rytą apie jau kone kelis dešimtmečius Zarasų rajone veikiantį Goštautų šeimos gėlininkystės ūkį. Jame kantriai darbuojasi visa šeima, o to rezultatas – margaspalvių žiedų jūra 42 arų šiltnamyje. Goštautų užaugintas gėles vertina ne tik aplinkinių rajonų gyventojai, daug užsakymų gaunama ir iš Latvijos. Plačiau apie gėlių auginimą vieną itin lietingą pavasario dieną – pasikalbėjau su ūkio įkūrėja Stase Goštautienė ir jos žentu Donatu Adomavičiumi. Pokalbį pradėjo gėlių augintoja Stasė.
2: Ūkis įkurtas 2000 metais, mes gavom paramą iš Farės Pipi, tada Farė buvo pilotinis projektas. Pasisekė mums su įranga, nes va įranga stovi kiek 25-26 metai. Aišku, paskui modernizavom dar, vat užliejamosius stalus pasidarėm iš kitų projektų. Žinoma, be paramos tai būtų labai sudėtinga, nes įranga iš tikrųjų labai brangi. O dabar tai, kai viskas jau yra, visa bazė, belieka tik tai dirbti.
3: Dabar esam šilt. Namie, koks jo dydis yra?
2: 35 plus 6, taip, Donatai? 41-42 arai. Nebenorim plėstis, užauginam tiek, kiek patys galim užauginti. Nesusiželdinam Visaginą, daug seninių įmą, Ignaliną, greitai užauginam, parduodam ir viskas.
3: Ar esat kada skaičiavę, kiek skirtingų gėlių auginat?
2: Nu, nelabai skaičiuojam, bet visą laiką žmonės nori kažko naujo, bet to naujo kaip ir nėra. Vis tiek pelargonė, surfinėje, rizantema, našlaitės. Nu, visą laiką tos pačios gėlės. Šįmet pradėjom truputėlį prie skoninių, petražolių, salotų, paprikos, na, nes žmonės prašo.
3: Kas yra šito šiltnamio pasididžiavimas? Vis dar negalit atsižiūrėti, kaip čia gražu ir gerai.
4: Visko, aišku, mes džiaugiamės. Auginam per žiemą savo tas pelargonijas, dėl to jos pas mus tokios didelės. Aišku, kaštai reikalingi, bet mes didžiuojamės, kad tokias gražias užauginam ir visi jų nori ir atrodo įspūdingai.
3: Labai dėmesį traukia ir tie jurginai.
2: Man atrodo, vien Visaginas ima apie 800. Populiari gėlė ir man atrodo dabar vis populiarėjanti. Senos, geros veislės, tai vis tiek žmonės nori jų.
3: O jeigu paminėtumėt penketuką pačių populiariausių, norimiausių gėlių?
4: Tai yra kelios rūšys, yra tos vadinamos pakabinamos, vyrančios ir kur sodini į žemę. Nu, tai iš tų pakabinamų, kaip ir minėjau, tos pelargonijos, surfinios, dabar sandovilės madoje, lobelijos, kevalos, begalė vairių rūšių. O kur sodinamos į žemę, į vazonus, tai tokios populiarios laumakės, krizantemos, tos pačios pelargonijos. Tai ir mūsų tas auginimas pradedam nuo našlaičių, kaip ir visi, motinos dienai orientuojamės, o paskui ateis vat, neužilgo daigelį krizantemų ir jos bus pardavinėjamos lapkričio pirmą. Aišku, sodini jas dabar negali nuspėti, kokie bus orai, bet rizikuoji. Prekiauju turguje ateina moteris, sako, gėlėm niekada negaila. Sako, duonas gali nenusipirkti, bet gėlėm negaila.
3: Kaip pastebėt anksčiau, kaip žmonės gėlės vertindavo ir kaip keičiasi dabar tas matymas?
2: Nu, žinoma, dabar žymiai lengviau. Turim daug klientų, bet čia pat daug pilis, tai labai Latvių daug. Kaimo turizmo sodybos, bet mes prekiaujam Ignalinai, tai ypatingai tenai daug kaimo turizmo. Ir ne tik tai, kad savininkų, bet tų polsiavičių daug turi, tai tikrai geri mūsų klientai.
3: Ar kada na, jau tos dienos jums būna tokios ilgos, nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro?
4: Jos jau va dabar ir prasideda gegužės vidury, yra pats įkarštis. Pavyzdžiui, aš į turgų keliuosi 4 ryto, grįžti 4 vakaro ir taip 3 dienas iš eilės. Bet pati emocija, gėlės, gražu, krepia, visi šypsosi. Pati emocija yra gera.
3: Vien iš gėlininkystės ūkio gal būtų sunku pragyventi, nes tai ir sezoniškas verslas. Tai kas tampa atsvara gėlininkystės ūkiui?
4: Tai įmanoma pragyventi tik tas dalykas, kad tu per tuos kelis mėnesius turi uždirbti visiem metam. Toks yra net posakis, kai diena metus maitina.
0: Sakė Goštautų šeimos ūkio atstovas Donatas Adomavičius. Apie ūkininkavimo pradžią mintimis dalijosi ir Stasė Goštautienė. Gėlininkystės ūkį galite aplankyti keliaudami po Zarasų rajoną. Tiek jums buvau parengusi šį ketvirtadienio rytą. Jeigu nespėjote laidos išgirsti nuo pat pradžių, ją taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Na, o šiandien jau atsisveikinu ir linkiu darbingos dienos. Iki.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Jauni žmonės pasakoja, kad Lietuvoje sudėtingai pirkti pirmąjį būstą, ypač sunku surinkti pradinį įnašą. Šią savaitę buvo galima teikti paraiškas dėl paramos pirmajam būstui įsigyti. Tai galėjo daryti mažas pajamas gaunantis gyventojai. Daugiau nei 5,5 tam skirti milijonai buvo išgraibstyti per 10 minučių. Reaguodama į tai, socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiam tikslui papildomai skyrė 5 milijonus eurų. Na, o šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija. Kaip užtikrinti, kad Lietuvoje būtų įmanoma įpirkti pirmąjį būstą. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
7: Dirigentas Richardas Šumila laidoje Genijaus kailyje nusikels į Liudviko van Beethoveno gyvenimą. Itin sudėtingas genijaus charakteris ir umus būdas, jo gyvenimo posūkiai, kuriuos laidoje bandys susekti Richardas, leis mums visiems ne tik dar giliau pajausti genijaus muziką, bet ir pamatyti žmogiškąjį jo veidą. Richardo Šumilos veido publika dažniausiai nemato, o kalba jis daugiausia rankų mostais. Todėl reta galimybė išgirsti ir pamatyti dirigentą kaip asmenybę. Apie sunkias patirtis kelio pradžioje, dirigento vienišumą profesijoje, bet galimybę dalintis jausmais su mylimu žmogumi gyvenime, Richardas Šumila jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: žinios trumpai.
1: Kariuomenė tęsia į Lietuvą vakar įskridusio objekto paieškas. Įvairių tarnybų pareigūnai jas vykdo daugiausia Varėnos rajone aplink Druskūnus, Marcinavą, Babriškes ir Gudžius. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas kirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido Vilniaus kryptimi. Paskutinį kartą jis pastebėtas prie Merkinės. Gyventojai pastebėję objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami prie jo nesertinti, neliesti, nebandyti perkelti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Dėl drono grėsmės vakar šalyje paskelbus oro pavojų situaciją šiandien aptars Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Bus aptariama, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausių metų bus daroma siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Į uždarą aptarimą kviečiami krašto apsaugos ministerijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos bei valstybės saugumo departamento atstovai. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir vis dažnėjantys dronų incidentai Baltijos šalyse bei netiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Jis taip pat sako, kad atsakas į dronų įsibrovimus buvo ramus, ryštingas ir proporcingas. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalys leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, Markas Rutė apibūdina kaip absurdiškus. Šiandien į Seimo plenarinių posėdžių salę antrajam balsavimui sugrįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Naujajame projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Savo ruoštų kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad komitetas įvertino ir atsižvelgė į rekomendacijas. Šiuo metu Šiauliuose 9 laipsniai šilumos, Klaipėdoje, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune, Alytuje 11. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių. 3 minutės po pusės 7.
0: Ryto garsai.
2: LRT darbuotojai tęsia protestą dėl valdančiųjų bandymų politikų.

0: politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Seimas svarstys LRT įstatymo pataisas, kurias valdantieji siekia priimti dar šią pavasario sesiją. Opozicija yra sakiusi, kad įstatymai iš esmės palaikys, jeigu bus pritariama tam variantui, kuriam yra pritaręs kultūros komitetas. Daugiau apie tai 7.15. Aktualus klausimas. Pareigūnai šiandien toliau Varėnos rajone ketina ieškoti, kaip manoma, čia nukritusio drono. Vakar buvo pirmas kartas, kai dėl į Lietuvą įskridusio galbūt drono paskelbtas oro pavojus. Daliai gyventojų rekomenduota saugotis priedangose. Kaip jūs vakar elgėtės, mėly klausytojai, sulaukė pranešimų apie oro pavojų? Kaip save saugojote, radote priedangą? Galbūt iš vis negavote jokio pranešimo ir nieko nedarėte? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt. Komentuokite LRT radio Facebook'e, o skambinti galėsite 7.30. Tokios dienos kaip vakar, kai dėl įtariamo drono paskelbtas oro pavojus ir gyventojams rekomenduota eiti į priedangas, yra nauja mūsų realybė. Taip sako valdžios institucijų atstovai ir ekspertai. Kaip gyventi su šia nauja realybė ir ką būtina nedelsiant koreguoti šį temą po 8 žinių, kalbėsime su kariuomenės vadu ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovu. Visi Pasvalio mokyklų pedagogai netrukus taps dronų instruktoriais. Mokytojus apmokė Pasvalio šauliai, kam viso to reikia, aiškinsimės 8.30. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Šis rytas koks Lietuvoje, nes bent jau Vilniuje šilta, bet apniukė.
1: Vilniuje, kaip ir visuose rytuose, šilta ir apniukė, temperatūros sviruoja tarp 10-12 laipsnių šilumos, o vakarai išsiskyrė, ten daugiau pragiedrulių ir temperatūra nukrito net iki 4 laipsnių šilumos.
0: Šiandien kokie orai mūsų laukia?
1: Šiandien orai laukia labai panašus. Rytuose kiek daugiau debesų, todėl temperatūra kils mažiau. Na, o vakaruose daugiau sulauksime pragiedrulių ir temperatūra turėtų kilti net iki 23 laipsnių šilumos. Aišku, pajūris įsiskirs tik 14-17 laipsnių šilumos.
0: Naktis kokia?
1: Naktis laukia rami, lietaus jau nesulauksime, bet temperatūros pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių šilumos.
0: Rytoj dieną kokie orai lietaus sulauksim, šilumą išliks, nes iš tiesų sakėt, šiandien kai kur gali būti ir 23 laipsniai šilumos, jau praktiškai maudymosi sezoną galima atidaryti.
1: Na, maudymosi sezoną dar atidaryti ankstokai, vis tiek vanduo dar tiek neišylės, aišku, jeigu norit pasigrūdinti, tai prašome, bet rytojus diena laukia kiek vėsesnė, vis tiek sulauksime trumpo lietaus, aišku, jisai vyraus nedidelis, bet dėl didesnio debesutumo temperatūra kils tik tai iki 16-21 laipsnių šilumos.
0: O lietaus bus daug rytoj ar tik truputį?
1: Bus trumpas, daugiausia šiauriniuose rajonuose ir nedidelis.
0: Vėjo ten kažkokio ypatingo irgi nebus rytoj.
1: Vėjas sustiprės iki 8-13, tai bus juntamas, bet tikrai nebus išskirtinis.
0: Taip, dabar šeštadienis kaip atrodys?
1: Šeštadienis labai panašus. Diena šiauriniuose rajonuose, vietomis trumpas lietus, daugiausia bus nedidelis. Vėjas nusilps, nuo temperatūros naktį bus 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Pajūris vėlgi išsiskirs žemesnė temperatūra 13-17 šilumos.
0: Ir sekmadienį kažko panašaus galime tikėtis, ar jau bus kokių nors pokyčių?
1: Sekmadienį taip galime tikėtis kažko panašaus naktį, kai kur dieną daugelėje rajonų trumpas, nedidelis lietus. Tam vėjas sustiprės, aišku, iki 8-13 metrų per sekundę, bet išliks šilta, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos, vakarinėme šalies pakraštyje tik 13-18 šilumos.
0: Ačiū Jums, sinoptikas Janas Vaitkevičius, 6:38. Aš dar priminsiu aktualų klausimą. Pareigūnai šiandien toliau Varėnos rajone ketina ieškoti, kaip manoma, čia nukritusio drono. Vakar buvo pirmas kartas, kai dėl į Lietuvą įskridusio drono paskelbtas oro pavojus. Daliai gyventojų rekomenduota saugotis priedangose. Mili klausytojai, kaip Jūs elgėtės vakar, sulaukė pranešimų apie oro pavojų? Kaip save saugojote, ar radote priedangą, galbūt iš vis negavote jokio pranešimo ir nieko nedarėte? Rašykite savo pastebėjimus jau dabar adresu studija@lrt.lt. Komentuokite LRT radio Facebook'e po konkurso nuotrauką. Skambinti galėsit 7:30. Civilinės saugos ekspertas atsakys į jūsų klausimus. Likit kartu.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:42 prasidėjo Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Edas Butvilas krito prieš 10 pasaulio raketę, o Birmingemo Aston Villos futbolininkai tapo Europos taurės čempionais. Apie šias ir kitas naujienas Mykolas Jankaitis.
2: Vakar prasidėjo Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Įtempta kova vyko Šiauliuose, kur Dariaus Angailos treniruojamas Šiaulių klubas priėmė Panevėžio Lietkabelį. Nors svečiai pirmavo nuo antrojo kėlinio pabaigos ir buvo įgyję dviženklę persvarą, Šiauliams ketvirtojo kėlinio pabaigoje pavyko rezultatą persverti. Vis tik ypatingas 24 taškus pelniusio Lietkabelio gynėjo Džemelo Moriso metimas Panevėžiui sugrąžino persvarą, o Salimo Fofana metimas Aiden Sirenai buvo netaiklus ir Lietkabelis šventė sunkią pergalę. 85-84. Po pergalės Nenadas Čianakas įžvelgia taisyti nuo elementų komandos žaidime.
3: Prasižengėme tiek pat kartų, kiek Šiauliai. Jie metė 27 baudas, o mes 16 ir pataikėme tik 8. Čia problema neteisėjavime, o tame, kaip mes prasižengėme turėdami 5 komandinės pražangas. Šiandien buvo blogai. Antra, jie atkovojo 16 kamuolių po mūsų krepšių.
2: Panevėžio Lietkabelio treneris Nenadas Čianakas. Darius Angaila sako, kad komanda žaidė prastai. Nepaisant to, kad komandos lyderis Edrikas Hendersonas pelnė 19 taškų, treneris pabrėžė, kad reikia nuoseklesnio komandos lyderių indėlio.
4: Manau, kad atkrintamosis yra tas laikas, kai komandos lyderiai ateina žaisti. Ir šiandien mūsų komandos lyderiai netėjo žaisti. Ir jeigu tu neateini žaisti 2,5 kėlinio, tai sunku. Kai priešininkų lyderiai pradeda ir jie tempia komandą, kai ir turėtų būti lemiami metimai, lemiami sprendimai, yra jų padaryti ir arba tu su jais miršti, arba tu laimi su jais. Ir mūsų lyderiai šiandien neatėjo žaisti.
2: Šiaulių ekipos strategas Darius Angaila. Kauno Žalgirio krepšininkai pirmosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse namuose nesunkiai 102-82 įveikė Jonavos ekipą. Šiose rungtynėse 5 žalgiriečiai pelnė dviženklį taškų skaičių, daugiausiai 18 taškų surinkęs Moses Wrightas. Antrosios NBA vakarų konferencijos finalų rungtynėse Oklahomos Thunder 122-113 įveikė San Antonijaus Spurs ir išlygino serijos rezultatą 1-1. Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo antrus metus paeiliui naudingiausių lygos krepšininkų išrinktas kanadietis Shai Gilgeous-Alexanderis, gynėjas pelnė 30 taškų. Dabar serija, kurioje žaidžiama iki 4 pergalių, kelsis į San Antonijų. Dvi geriausių šimtuko rakete Ženevoje patiesęs tenisininkas Edas Butvilas galiausiai krito prieš geriausiųjų dešimtuko narį. Lietuvis 4-6-3-6 antrajame ATP 250 serijos turnyro etape nusileido Kazachstano atstovui Aleksandrui Bublikui. Pirmą sykį ATP turnyre žaidęs Butvilas už pasirodymą Šveicarijoje gavo 38 reitingo taškus ir kiek daugiau nei 10 tūkstančių eurų. O pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas siekia kelialapio į Roland Garros didžiojo kirčio turnyrą. Lietuvis atrankos pusfinalyje vakar 4-6, 6-3, 6-4 pranoko brazilą Joao Lukašą Reisą da Silva ir žengė į atrankos finalą, kuriame Gaubas susitiks su 124-ąją vietą pasauliniame reitinge užimančiu ispanu Pablo Lamasu Ruizu. Vakar prasidėjo Lietuvos rankinio lygos finalas, jame čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas susitinka su vėl čempione tapti siekiančią Vilniaus šviesą. Pirmosiose įtemptose rungtynėse klaipėdiečiai namuose 26-24 pranoko Vilniaus ekipą. Dragūno treneriu prieš seriją tapęs į Ispaniją dėl šeimininių priežasčių išvykusi trenerį José Luisa Villanueva poste pakeitęs buvęs asistentas Miglius Astrauskas sako, kad komandos puolimas gali veikti geriau.
5: Tačiau mes dar daug neišnaudojom tų gerų progų greitam puolime. Jeigu būtume išnaudoję, gal būtų lengviau laimėję. Bet toks jau sportas, puikiai sužaidė jų vartininkas Giedrius Morkūnas, o mūsų planas ir buvo antram kėlinį apsiginti ir užbėgti. Džiugu, kad jį pavyko iš dalies įgyti, tačiau pozicinės atakos mes turim pagreitėti.
2: Klaipėdos Dragūno strategas Miglius Astrauskas. Birmingemo Aston Villa po 30 metų iškovojo pirmąjį klubo trofėjų. Anglijos Premier lygos klubas antrojo pagal pajėgumą Europos klubinio turnyro Europos taurės finale 3-0 pranoko Freiburgo ekipą iš Vokietijos. Birmingemo klubo treneris Unajus Emery tikisi, kad šis titulas tik papildomas žingsnis į priekį Aston Villos ekipai.
3: Kai atvykau čia, mano svajonė buvo žaisti Europoje, varžytis dėl trofėjų. Mes žaidėme dviejose konferencijų lygos pusfinaliuose, taip pat Eitorės pusfinalyje. Buvome arti. Ši patirtis, taip pat ir tai, ką patyrėme šiandien, yra labai svarbi, kad toliau tobulėtume.
2: Pergalė Stambule jau penktas Unai Emery triumfas Europos taurėje. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
6: Ryto garsai.
1: 6:46 prieš vasarą tinklalaidėje buvo nebėra apie reiškinį, kuris pastaraisiais metais pradėjo nykti. 1993 metais prasidėjusios bliuzo naktis tapo pirmu stambiu tokio tipo renginiu. Apie pradžią, organizavimą ir tokių renginių reikšmę pokalbis su ilgamečiu renginio organizatoriumi Algirdu Barniškiu Blėka.
7: Koks buvo paties tas pirmasis festivalis, kaip prisimenat?
8: Gerai, įsireiškit, jūs festivalių, aišku, Lietuvoje jau buvo, ir džiazo, ir Kaunas džiazas, ir visa kita, bet, nu, čia miesto festivalis. Aš nežinau, čia gal tik tai priklijuotas žodis festivalis, gali būti reiškinys ar kažkas tokio, ne? Nes festivalis man, kaip ir pačiam minėjai, nu, festivalis tai yra bent jau kelių parų pastatytas miestas naujas, žmonės gyvena tentuose, palapinėse, kaip sakai, ten atlieka savo gamtos reiškinius ir sakyta irgi, kaip sakai, kažkur, tai ne kažkur, jau ta prasme yra ten visokie kaip ten biotoletai ir sakyti, bet pradžioje tikrai ten nebuvo nieko, tosme apie biotoletus.
9: 90-aisiais?
8: Nebuvo biotoleto, jo nieko panašaus. Jo, nu, mediniai toletai buvo kažkur, tai jeigu pastatyti kažkur, tai parkos ir sakyti, viskas taip. Tai va, tai čia yra tikras festivalis ir tas būtent galbūt tas visų festivalių įkvėpėjas ir buvo tas Woodstockas. Visų pirma yra laisvė. Nu, tai žmonių visiškas, kaip sakyti, įsitaškimas, tu atvažiavai laisvas nuo visko, nuo to, kas namie, laisvas, jeigu tu dar nuo tėvų, arba galbūt nuo kažko tai dar laisvas ir taip toliau. Tai vat tas festivalis toksai, pagal mane turėjo tu būti ir tas tikrasis galbūt apibrėžimas, nes nėra tokio apibrėžimo, kas yra festivalis. Nu, tai gali būti ir batų pardavimo festivalis kažkur prekybos centre. O man su festivalio, pirmuoju festivalio susitikimas toks, tai buvo visiškai ne kaip joks neorganizatorius, o aš tiesiog kaip muzikant.

0: Tas lygiai taip pat grojau gitarą ir mokiausi Kelpšoj ir grodavom ten, tai Palangoje ar ten Klaipėdoje ar ten Kaune ar kažkur tai. Ir vasaros metu grojom Palangoje ir tiesiog draugai, su kuriais mes ten grojom, va, kažkur tai ten Varniuose. Prie kažkokio tai ežero, nežinau, štai tai pavadinimo, net gal Varnių miestelis man nebuvo tais laikais labai žinomas. Vyksta kažkoks, nu, susibūrimas, festivalis, vat, ale kažkas tai panašaus, varom pagrot. Paprašė, atvarykit pagrot, kada, kelinta, nėra ten jokio ten, tasme, kažkokio laiko grafiko, kaip ten yra, vat, tas groja, 30 minučių pagroja, kai dabar festivaliuose buvo programa ir sudaryta, kada yra soundcheckas, kada yra linecheckas, vadinami, tasme, tie visi pasiruošimai, techniniai, visa kita, kad ant scenos užlipi ir kada turi nulipti nuo scenos, būtinai būna parašyti, nes laukia kiti ir taip toliau, yra skrydžiai, atskrenda kiti iškrenčia, nu, labai tokios daug visokiausios susisteminimo, o tais laikais jo, tai buvo viskas tiesiog festivalis, renginys, kažkoks vat, tūsas, laikas nesvarbu, niekas nesvarbu, tasme vieta, kur, nu, maždaug Varniai prie ežero.
1: Okay. Kiek žmonių sutraukė, nes čia kalbame dar, priminsiu, 93 metai, pirmasis bliuzo naktis.
0: Tai jo, tai čia buvo ne tūkstančiai ir ne šimtai, galbūt dešimtys, galima sakyti, pirmasis festivalis, bet kaip įsireiškia tais laikais dalyvavusių dar prie tos ečios idėjos žmonių, tai vat kaip tik tai pradėjau temti, sako, nelabai aišku, iš kur tie žmonės pradėjo lysti, ta prasme, nu vat galbūt taip kaip ir mes atvažiuojam, kažkas paskambino, bus ten toks renginys, įdomu, kažkas nauja, viskas, kas nauja, viskas įdomu. Ir turbūt taip ir sugužėjo tie žmonės. Lygiai taip pat ir mes važiavom, ieškojom pradžiai to miestelio pavadinimas Varniai, radom, tada ežeras, nu o kur ežeras didelis tais laikais, prie kokio ežero vietos, kokioje vietoje, kokiam taške, nu tai ten, kur aš jau pasakojau, ten, kur daugiau šviesų bus, ten tas festivalis ir vyksta. Okei, okay, tai tada mes tada ieškojom ir žiūrėjom iš mašinos lango, kur ten daugiausiai tų švieselių, tai va, lyg tai ten anoj pusė ežero. O, tai dabar reikia surasti, kaip pakliūt prie tojas anos pusės ežero, nes kai išvažiuoji iš kitos pusės ežero, tų švieselių nesimato jau, nes tenais miškai. Nu, bet kažkaip va, tai va, radom per telefoną, kur ten į kairę, važiuok tiesiai, va, ten pravažiuosi tokį medį, posūkis, taip toliau, ten gal ne viskas buvo asfaltuota.
2: Bandau įsivaizduoti tą šiandien, kai mes gyvenam tokios maksimalios, tokios pilnos informacijos amžiaus, kur viskas turi būti sustyguota ir panašiai. Duokim nuorodas. Ties trečio medžio į kairę, tada paeikit per 300 metrų, tada į dešinį ir rasit galbūt kažkokią šviesą ir ateikit, va čia bus festivalis, iš lūpų į lūpas viskas eina.
3: Visą pokalbę apie pirmuosius festivalius, jų keliamus iššūkius ir nuotaiką klausykite tinklalaidėje buvo nebėra šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją. 6 valandos 51 minutė.
4: Su jumis ryto garsai.
3: Rusai fronte traukiasi, dėl to kyla papildoma grėsmė mūsų regionui, sako organizacijos Blue Yellow įkūrėjas Jonas Omanas. Jo teigimu, Lietuvoje galiojanti tvarka trukdo susitelkti visuomeniai. Viena priežasčių – valdžios požiūris į visuomenę ir vis dar nepasikeitė suvokimas apie modernų karą. Joną Omaną kalbina Deividas Jursevičius.
5: Kai tarėmės dėl pokalbio, aš norėjau kalbėti apie didėjančią Ukrainos galią ir apie silpstančią Rusijos galią. Ir jūs atsinešėte tokį labai gerą pavyzdį silpstančios Rusijos galios. Iš pirmo žvilgsnio tai nekaltas meškutis, kuris yra šalia jūsų.
6: Taip.
5: Bet tas meškutis yra netoks ir nekaltas.
6: Jo. Ne, tai yra tiesiog, Rusija traukė ne pirmą kartą matę, buvo Charkiv tas pats per būtent pirmą kontrpuolimą, kur padarė sėkmingai. Atsiranda tokie dalykai, čia yra žaisliukas, fainas, tiesiog pastato kažkur nukankaime, bet yra užminuotas.
5: Viduje yra sprogmuo
6: išimtas, bet tiesiog mes visą laiką ten, kai Rusija traukiasi, mes randam tokius dalykus. Ukrainiečių kariškiai randa ir tiesiog mums perdom, mes prašiau būtent specialiai, kad maistą turėtume vežti į Lietuvą, parodyti. Čia rodo, aišku, rusų mentalitetą, bet to pačiu yra ženklas, kad tiesiog Rusija irgi pasitraukė, tie ten eina atgal. O čia ne pirmą kartą tą matome, tiesiog du gali skaityti rusų elgesį per jų tam tikrus, sakykim, nu, dalykus, ką daro, kokius ginklus naudoja, ten ir, pažiūrėjau, ką užminuoja, taip toliau, čia yra, nu, akivaizdus reikalas, labai liūdnas, aišku, toks jau, tikrai, kas taip net manytų daryti, rusai taip daro. Aš turiu draugų arabų šalyse, kur irgi sako, ai, lygiai taip, tas pats, kaip pas mus buvo, tai šio Sirijoje, pavyzdžiui, tam viskas yra tas pats.
5: Rusai traukiasi ir po savęs palieka sprogmenis.
6: Taip.
5: Ir tie sprogmenys yra tokių meškučių
6: papildomų. Ja, gali būti ir, aišku, ten tiesiog gudriose vietose, kur tiesiog žmonės tiesiog ateina, pakelia kažką ir bum. Faktas yra, kad čia yra Saporižės regione, kur matom, kaip būtų rusai, rusams sekasi labai sunkiai. Ukrainiečiai tikrai jų gynyba yra dabar nu, tokia tikrai rimta ir dar be tokia, kada sugeba veržtis į priekį. Ten yra susiję, buvo ypač prieš kiek laiko, ten

0: būtent su Starlinko praradimu, ta Rusija negalėjo nuo Starlinko naudotis, ten matė, kad tikrai buvo toks proveržis. Ukrainiečiai tikrai puikiai naudojasi būtent tą progą.
1: Taip.
0: Ir tiesiog atėmė kažkiek teritorijos. Dabar situacija šiek tiek kitokia, bet būtent Zaporižės ukrainiečiams labai sekasi. Ne visur taip yra. Ten yra Konstantinovka, pavyzdžiui, ten prie Kramatorsko, Slavenskai, ten truputį sekasi kitokia. Bet bendrai paėmus tikrai jaučiasi, kad ukrainiečiai perėmė iniciatyvą fronte.
2: Čia mes kalbam ir apie okupantus, ko gero, nes per mėnesį daugiau negu beveik 35 tūkstančiai yra likviduojama Rusijos okupantų ir tie skaičiai tik tai didėja. Tikslas yra iškeltas iki 50 tūkstančių, bet net ir su 35 tūkstančiais mes matome, kad tai yra veiksmingas skaičius, nes mobilizacija tiek nesurinka. Ukrainiečiai tą išnaudoja. Ta iniciatyva, kurią dabar įgauna arba paima Ukraina, kaip jūs apibūdintumėt, kiek jie yra galinga, kiek jie yra tvari, kiek jie ilgai gali tęstis?
0: Karas tikrai keisys, aš tiesiog numatyti tik, kad bus, tarkim, po pusės metų negali dėl įvairių priežasčių, bet aš manau, kad galima sakyti taip. Taip, ukrainiečiai turi irgi savo problemas, ypač irgi su tais pačiais žmonėmis. Vis tiek mobilizacija toliau vyksta, pakankamai sudėtingai, skaudžiai, sakyčiau net. Bet tuo pačiu iš kitos pusės matom, kad jie tikrai vis labiau moka, sakykime, kariauti sistemingai. Tai pavyzdžiui susijęs su to, kad naudoja vis daugiau įvairių dronų, nuo robotų, tų visokių komplektų ir nei kore. Kai kur, pavyzdžiui, logistika atliekama, apie 90% logistika atliekama būtent ant žeminių robotų. Dar be to, tam tikri daliniai susijęti būtent su drono pajėgom, naujom SBS vadinama, kur tikrai bendradarbiaujant su kitamis struktūrimis, su spec pajėgom, ten su švalgyba, taip toliau, geba tikrai įspūdingai smokti ir, kalbant apie frontą, apie pafrontą, bet tai aišku, gerokiai giliau. Ir ukrainiečiai vis tiek karauja ilgai, nu atsiranda tam tikri įgūdžiai, atsiranda gebėjimas sistematizuoti ir šioje vietoje ukrainiečiai tą daro pakankamai neblogai. Atsiranda tas supratimas, tas mąstymas, tu sutinki su žmonėmis, kuri ten, sakykime, arba karauja, arba kariavė, aš ką tik turėjau tokį garbę kalbės tokį žmonėmis. Ir, pavyzdžiui, nu, paprašėm konkrečiai apibūdinti Lietuvos situaciją ir jie labai taikliai apibūdino tiesiog mūsų problemas tam tikras. Matysi, kad žmonės tiesiog, aš jie buvo paprasti kariški, nebuvo kažkai ten aukšti karininkai. Jie supranta karą, jie supranta, kas vyksta, supranta, ką daryti. O rusų pusėj, na, ten yra kitaip, ten vis tiek ta mėsmalė tęsiasi. Aišku, ten yra ir kitos iniciatyvos, kalbant taip apie dronų karą, kuris randa, sakykime, pakankamai rimti dalinai, apie tą patį Rubikoną, kalbant, kur mes jau kalbėjom. Mm-hmm. Bet vis tiek tas fabrikas, tas nu, zavodas, ten tų rusų, kur ta mėsmalė, kur visi kiša žmonės, į tos pūlymus, tai tęsiasi ir jie negali iš to išeiti. Tai yra, nu, sakykime, jų struktūra, jūsų ta tikras mentalitetas gal, ir tą yra labai sunku pakeisti. Ir aišku, ukrainiečiai to naudojasi.
3: Visas svarbus pokalbis organizacijos Blue Yellow įkūrėjų Jonu Omanu šiandien 14.05 per LRT radiją. 6:57, čia ryto garsai aktualus klausimas. Kariuomenė šiandien toliau Varėnos rajone ketina ieškoti, kaip manoma, čia nukritusio drono. Vakar buvo pirmas kartas, kai dėl į Lietuvą įskridusio galbūt drono paskelbtas oro pavojus. Daliai gyventojų rekomenduota saugotis priedangose. Mili klausytojai, kaip jūs vakar elgėte sulaukę pranešimo apie oro pavojų? Kaip save saugojote, ar radote priedangą, galbūt iš vis negavote jokio pranešimo ir nieko nedarėte, savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt. Komentuokite LRT radio Facebook'e, po konkurso nuotrauką vienam iš jūsų padovanosime LRT radio podelį, nuo skambinti be abejo galėsite 7:30, taigi likit kartu.

0: Dėžutė radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kariuomenė tęsia į Lietuvą vakarį skridusio objekto paieškas. Ieškoma daugiausia Varėnos rajone aplink Druckūnus, Marcinavą, Babriškes ir Gudžius. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas kirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido Vilniaus kryptimi. Paskutinį kartą jis pastebėtas prie Merkinės. Gyventojai pastebėję objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami prie jo nesiartinti, neliesti, nebandyti perkelti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Pasak prezidento Gitano Nausėdo, šis incidentas yra gera pamoka reaguojant į galimas grėsmes.
2: Tai yra pirmiausia labai gera pamoka, kuri mums nekainavo skaudžių pasekmių, nes nieko tokio, ko dabar galima būtų apgailestauti, neįvyko, bet gavome šią pamoką ir privalome ją labai gerai išmokti. Gyvename situacijoje, kuomet dronų gausa mūsų regione didėja, reiškia ir atitinkamai galinčių nukrypti nuo kurso ir skristi į Lietuvos teritoriją, kovinių dronų tikimybė didėja ir ji išliks didelė artimiausioje ateityje, todėl turime labai atsakingai ir labai rimtai reaguoti tokio pobūdžio pranešimus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl galimo bepiločio orlaivio vakar keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Reaguodamas į kritiką dėl galimų spragų aptinkant į Lietuvos oro erdvę įskridusį objektą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad oro gynyba yra prioritetas. Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuva jau yra įsigijusi papildomų radarų, jų dislokavimas užtruks apie 2 mėnesius.
3: Radarai, kurie jau yra atvykę Lietuvoje, perduoti Lietuvos kariuomeniai, yra įpareigojamas per 2 mėnesius juos dislokuoti numatytose vietose. Kariuomenė yra informavusi, kad gebės tai padaryti. Šie papildomi radarai padidins mūsų matomumą. Reikėtų neturėti iliuzijos, kad 100% mes viską tikrai matysime ir nebus to, ko nepastebėsime. Yra fizika, yra technika, technologijos ir tai nėra taip viskas paprasta, tačiau kiekvienas naujas detektorius, kiekvienas naujas radaras didina mūsų gebėjimus. Oro gynyba yra prioritetas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu į Lietuvą vakar įskridęs objektas galėjo būti nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas dronas, skridęs link taikinių Rusijos teritorijoje. Kaunas neatmeta galimybės, kad objektą galėjo dezorientuoti Rusijos elektroninės kovos priemonės. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir vis dažnėjantys dronų incidentai Baltijos šalyse bei net

0: tiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Jis taip pat sako, kad atsakas į dronų įsibrovimus buvo ramus, ryštingas ir proporcingas. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalys leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, Markas Rutė apibūdina kaip absurdiškus. Šiandien parlamentui planuojant imtis Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo, kultūros komiteto pirmininkas sako negalintis prognozuoti, ar šiam klausimui neprireiks papildomo neeilinio Seimo posėdžio. Tačiau, pasak Kęstučio Vilkausko, svarstymai turėtų vykti sklandžiau nei komiteto posėdžiai.
1: Stengsime apsvarstyti tuos pasiūlymus, bet jeigu mes 11 posėdžių svarstėm komitete, tai užtruko, na čia turėtų būti šiek tiek trumpiau, nes dėl pasiūlymo reikės balsuoti, bet prognozuoti negaliu, ar mes pabaigsim. Tie visi aštriausi, daugiausiai nerimo sukėlusių klausimų yra išspręsti komiteto formate. Jeigu Seimas pritarė komiteto išvadai, na tai turėtų viskas likti eiti sklandžiau.
0: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė sako, kad šiandien posėdis užtruks.
2: Kultūros komitetas kai kurias tokias daugiausiai kritikuotinas ekspertų nuostatas dėl pavojaus žodžio laisvės jisai išbraukė iš to įstatymo. Tai yra daug nerimo. Žinant, kad posėdis bus labai ilgas, tai net biudžetas yra greičiau dažniausiai apsvarstamas. Gali būti įvairių netikėtumų ir kai kurios tos nuostatos dėl kurių atsisakymo dabar džiaugiasi Kęstutis Vilkauskas, tikrai gali įstatymą ir sugrįžti.
0: Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė. Šiuo metu Šiauliuose 9 laipsniai, Klaipėdoje 10, Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje 11. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių. 5 minutės po 7.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Žygimantas Kapočius su užsienio naujienomis. Žygimantai, Baltijos jūros regione vis fiksuojant dronų incidentus, NATO šalių diplomatijos vadovai susitinka Švedijoje, kokios reakcijos Europoje į besikeičiančią saugumo situaciją būtent rytinėme alijanso flange.
6: Europoje vyrauja sutarimas, kad už šiuos incidentus galiausiai visgi atsakinga Rusija, kuri pradėjo ir tęsia agresiją prieš Ukrainą, kuri savo ruoštų teisėtai ginasi. Kiek anksčiau NATO vadovas Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai vyksta būtent dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Jis taip pat pabrėžė, kad atsakas Baltijos šalyse į dronų įsibrovimus buvo ramus, ryštingas ir proporcingas. Jis taip pat Maskvos kaltinimus, kad Baltijos šalys esą leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, taip pat apibūdino kaip absurdiškus. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat teigia, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai yra atsakingos už dronų bangą Europos Sąjungos rytinėse šalyse. Ji savo socialinio tinklo X paskyroje rašė, kad bendryje atsakys vieningai ir tvirtai bei toliau stiprins savo rytinio sparno saugumą. Na, tuo metu Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kozinakas-Kamišas kalbėdamas apie dronų įskridimą į konkrečiai Lietuvos teritorija teigia, kad Ukrainai reikia tikslesnės informacijos renkantis taikinius, kad atakos nekeltų grėsmės būtent NATO šalių teritorijai. Ir kalbant konkrečiai apie Baltarusijos situaciją, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija būtent neatmeta galimybės pradėti naują puolimo bangą ir įtraukti Baltarusiją plataus masto invaziją prieš Ukrainą. Ir pasak Zelenskio, ukrainiečių žvalgyba turi informaciją, kad Maskva vis kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti atakas link šiaurinių Ukrainos regionų, skaitant sostinę Kyjivą. Ir Ukrainos prezidentas sako, kad to pasekmės Baltarusijai esą bus labai rimtos.
7: Rusija
6: svarsto planus pradėti naujas atakas prieš Ukrainą, taikantis į mūsų šiaurinius regionus, Černihivo ir Kyjivo kryptimi. Žinoma, jau dirbame, kad sustiprintume gynybos pajėgumus šiame ruože. kariuomenės vadovybei duoti atitinkami nurodymai. Taip pat imamės ir prevencinių veiksmų dėl Baltarusijoje ir tam tikrose Rusijos regionuose kylančių grėsmių. Tiesą pasakius, ta nuolatinė grėsmė, kad bet kuriuo metu Rusija gali įtraukti Baltarusiją ir išplėsti šį karą, vargina. Bet jie turi suprasti, kad to pasekmės bus rimtos. Labai rimtos. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na, reikia prisiminti, kad Baltarusijos pajėgos nors iki šiol tiesiogiai neprisidėjo prie Rusijos karo ir karinių veiksmų prieš Ukrainą, Minskas visgi anksčiau yra leidęs Maskvai naudoti šalies teritoriją puolimui sausumą, taip pat ir dronų ir raketų atakoms.
5: Tuo metu Jungtinės valstijos didina spaudimą Kubai buvusiam šalies lyderiui pateikti kaltinimai dėl jo vaidmens numušus du lėktuvus prieš 30 metus. Žygimantai, kokių pasiekmių gali turėti šis sprendimas?
6: Nedaug apžvalgininkų brėžia paralelę su buvusio Venezuelos lyderio Nikolo Maduro istorija. Vašingtonas, kaip žinia, ir anksčiau yra naudojęs baudžiamasias bylas prieš užsienio politikos, jų pagrindų įvykdęs karinius veiksmus. Na, po to, kai sausio mėnesį Jungtinės valstijos nuvertė Venezuelos lyderį, prezidentas Donaldas Trumpas grasino, kad kita bus Kuba, tai yra sala, kurią Trumpas apibūdino kaip žlugusią šalį. Na, analitikai pabrėžia, kad esantis įtampai tarp Vašingtono ir Havanos toks žingsnis dar labiau sustiprina spaudimą salos komunistų vyriausybei. Na ir čia reikėtų pabrėžti, kad Jungtinės valstijos pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos lyderiui Fidelio Castro broliui Rauliui Castro dėl 96-aisiais Kubos įvykdyto dviejų lėktuvų numušimo. Raulis Castro apkaltintas nužudimu, žmogžudystę, ir amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Viljamas Leo Grande teigia, kad tai aiškus signalas Havanai paklusti Vašingtono reikalavimams. Manau, kad tai Vašingtono platesnės spaudimo kampanijos, kurią nuo metų pradžios Trumpo administracija vykdo prieš Kubą, dalis. Tai primena Venezuelos prezidento Nikolo Maduro atvejį. Paralelės labai aiškios. Mano nuomonė, tai labai aiškus įspėjimas Kubos valdžiai, su kuria Vašingtonas tęsia derybas. Tarsi sakoma, kad Havana turi paklusti Vašingtono reikalavimams. Arba mes ateisime Raulio Castro, vieno istorinių Kubos revoliucijos lyderio. Tai amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Viljamas Leo Grande. Na, tuo metu Donaldas Trumpas kartoja, kad bene svarbiausias jo užsienio ir saugumo politikos prioritetas yra užtikrinti Jungtinių valstijų dominavimą ypač vakarinėme pusrutulyje. Ir pasakė, Amerika pastaruoju metu ne kartą esą įrodė, kad yra pasiruošusi eiti labai toli, kad užtikrintų savo interesus. Mūsų šalis karšta. Tai nuostabus laikas. Mūsų šalis tikrai karšta. Nenoriu to sakyti, bet pasakysiu. Prieš kelis metus, buvusios administracijos laikais, buvome mirusi šalis. Bet dabar esame karščiausia šalis visame pasaulyje. Mūsų visi gerbia. Tuo neseniai galėjote įsitikinti Kinijoje. Ta taip pat matėte Venezueloje. Ir toliau matote Irane. Jie prarado viską. Jie nebeturi laivyno ir karinių oro pajėgų. Jie beveik nieko neturi. Dabar klausimas, ar mums reikės viską užbaigti, ar jie pasirašys dokumentą. Pažiūrėsime, kas bus. Tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
5: Ačiū tau, Žygimantas Kapočius, su užsienio naujienomis 7:12. Paskelbsiu naujausią informaciją susijusią su vakar galbūt į Lietuvą skridusiu galbūt dronu. Kariuomenė šiandien toliau Varėnos rajone ketina ieškoti, kaip manoma, čia nukritusio drono. Vakar buvo pirmas kartas, kai dėl į Lietuvą įskridusio galbūt drono paskelbtas oro pavojus. Daliai gyventojų rekomenduota saugotis priedangose. Paieška turėtų būti atnaujinama šiandien, kažkada dabar arba artimiausiu metu. Jį vykdoma Varėnos rajone, Druskūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Kariuomenė apklausė vietos gyventojus, apžiūri teritorijas, tikrina galimus radinius. Na, radus objektą pirmiausia būtų izoliuojama radinio vieta ir užtikrinamas žmonių saugumas. Gyventojų prašo kariuomenė, pastebėjus galimas drono nuolaužas, nesertint prie jų ir paskambinti numeriu 112. O aktualiam klausimui, mėly klausytojai, mes jūsų klausėme, kaip jūs vakar elgėte, sulaukė pranešimo apie oro pavojų. Kaip save saugojote, ar radote priedangą, galbūt iš viso negavote jokio pranešimo ir nieko nedarėte. Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt, komentuokite LRT radio Facebook'e po konkurso nuotrauką, o skambinti galėsite jau po 20 minučių. Į jūsų klausimus atsakys priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas atsakingas už civilinę saugą, taigi likit kartu.

0: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
1: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga.
2: Netemk gumos. Pasitikrink pagal krūties vėžio programą nuo 45 metų. Daugiau informacijos nvc.lt.
3: Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fišerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje, gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
4: Jauni žmonės pasakojo, kad Lietuvoje sudėtingai pirkti pirmąjį būstą, ypač sunku surinkti pradinį įnašą. Šią savaitę buvo galima teikti paraiškas dėl paramos pirmajam būstui įsigyti. Tai galėjo daryti mažas pajamas gaunantis gyventojai. Daugiau nei 5,5 tam skirti milijonai buvo išgraibstyti per 10 minučių. Reaguodama į tai, socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiam tikslui papildomai skyrė 5 milijonus eurų. Nuo šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija. Kaip užtikrinti, kad Lietuvoje būtų įmanoma įpirkti pirmąjį būstą. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
5: LRT radijas. 7:18 Seimas svarstys

LRT įstatymo pataisas, kurias valdantieji siekia priimti dar šią pavasario sesiją. Opozicija yra sakiusi, kad įstatymą iš esmės palaikytų, jeigu bus pritariama tam variantui, kuriam yra pritaręs

0: Tas nuostatas, kurias yra parengusi ir įdėjusi darbo grupė veikusi sausį ir vasarį.
1: Aš kviečiu kolegas balsuoti būtent už kultūros komiteto apsvarstytą variantą. Nes manau, kad mes tikrai nemažai klausimų teisiškai sprendėme šitam įstatymo projekte, būtent svarstydami kultūros komitete. Tai manau, kad kiek įmanoma pagal laiką, tai na, jis yra daug tobulesnis projektas negu buvęs parengtas darbo grupės.
0: Tikslas valdančiui yra, kaip įmanoma, greičiau priimti įstatymą, nelabai svarbu kokį, ar vis dėlto priimti gerą įstatymą, nebūtinai pavasario sesijoje, pavyzdžiui, rudenį.
1: Na, idealių įstatymų nebūna, tai tikrai mes stengiamės komitete daug diskutuoti, ir buvo ir ekspertai, ir patys kultūros komiteto nariai turėjo pasiūlymų, ir kiti Seimo nariai turėjo pasiūlymų, tai manau, kad daug diskutavom, ir tas įstatymo projektas, na, jis toks gavosi geresnis, kaip ir minėjau.
0: Į ponio Juozapaitį, kokios čia strategijos opozicija laikysis, daugiau mažiau palaikys kultūros komitete suderintą variantą, ar vis dėlto dėsit pastangas, kad Seimo pavasario sesijoje nepavyktų priimti šito įstatymo?
2: Na, tikrai nėra mūsų tikslas kaip nors tyčia daryti kažko tai, kad dėl kažko tai nepriimtų įstatymo. Kitas klausimas, ar ta skuba, kurią vis dar propaguoja valdantieji, yra reikalinga, tai čia yra turbūt atviras klausimas ir visi suprantama, kad na, šis įstatymas buvo nukreiptas vieno asmens atžvilgiu, paskui jis apaugo įvairiom kitom ryškia versijom ir pasiūlymais. Tai, ką pirmininkas sako, kad mes ten diskutavome, iš ties, tie porą mėnesių kultūros komitete buvo, sakyčiau, taip švelniai tariant, audringi ir į diskusijas tai nelabai panašėjo, bet turiu pripažinti, kad vis dėlto ir mūsų geležinės kantrybės ir pastangų dėka mes priėjome prie tam tikrų išeičių, kurios dabar mus tikrai tenkina kaip opozicija ir aš manau, kad iš tikrųjų tas įstatymo projektas, kuris tos vadinamos darbo grupės buvo sukurptas kaip Frankensteino toks darinys, jis įgavo tam tikrą jau tokią, na, priimtiną formą, išskyrus kai kuriuos momentus, kuriuos mes pateiksime kaip opozicija, kaip atskirąją nuomonę. Bet iš esmės, iš ties, jeigu tai būtų po svarstymo priimta visą tai, ką mes sutarėme kultūros komitete, tai jau būtų tikrai didžiulis laimėjimas, turint mintį ir tas daugia tūkstantinės, reiškia, tas suėjimus žmonių ir mūsų kaip opozicijos. Bet aš turiu dar tokią abejonę vis dėlto, kad šiandien bus bandoma atsukti atgal kai kurios punktus, kaip pavyzdžiui, generalinio direktoriaus atleidimas dėl nepatvirtintos ataskaitos, sakysim, metinės, ar ne? Tai, kas įvyko prieš porą dienų tarybos posėdėje, rodo, kad tas planas jis dar nėra miręs. Ir kai veikiantis politikas dabar, kuris netitinka kriterijų, vis dirba LRT taryboje, sau leidžia pakomentuoti, kad jam iki kaulų smegenų įgryso tos tylos minutės ir todėl jie nepritarė ataskaitai. Na, tai čia yra apskritai nebekritikuotini dalykai, nes primenu, kad ataskaita yra už 2025 metus, o tylos minutės atsirado jau 26 metais. Tai va, tai aš labai tikiuosi, kad šiandien tikrai ta sąžinės balsas pasibels vis dėlto į socialdemokratų širdis, nes nuo jų visiškai priklauso, jų rankose yra likimas šio įstatymo ir be jokios abejonės mūsų kaip opozicijos. Tai jeigu tai įvyks ir nebus kokių nors akibrokštų, tuomet mes sklandžiai šiandien svarstysime ir po svarstymo eisime į priėmimo stadiją.
0: Priminsiu, čia Seimo narys Vytautas Juozapaitis, taip pat Kęstutis Vilkauskas. Probleminė nuostata vis dėlto išlieka, kurią kritikuoja ir Venecijos komisija, tai yra truputį keičiama generalinio direktoriaus atleidimo tvarka ir čia esminis klausimas, kada ta tvarka įsigalios ir komitetas paliko tą versiją, kuri sako, kad nauja tvarka galėtų būti taikoma ir dabar pareigas einančiai generaliniai direktoriai. Pone Vilkauskai, ar jūs palaikot šitą variantą, na, kurį komitetas paliko?
1: Na, komiteto nuomonė, aišku, daugumos nuomonė, turiu pripažinti, o opozicija kitaip mano, tai kad tie pagrindai atleidimo, kurie yra sudėti, jie yra tinkami, nes jie atitinka Europos žiniasklaidos laisvės aktą, nuostatas,

0: Ir jie, tie pagrindai yra tokie patys, kaip ir priimant generalinį direktorių, taip ir atleidžiant. Tai mūsų nuomonė, kad būtent tas straipsnis yra sutvarkytas tinkamai. O dėl pačio įsigaliojimo, tai Venecijos komisija nevertino dabar galiojančio įstatymo, kuriame kaip atleidimo pagrindas yra viešasis interesas, o tas pats Europos žiniasklaidos aktas sako, kad atleidimo pagrindai turi būti konkretūs ir aiškus. Tai dėl to mes, galvodami, kad nereikia palikti ydingos įstatymo nuostatos, todėl dėl įsigaliojimo mes manome, kad jis turėtų būti nuo pasirašymo datos.
1: Pone Juozapaiti, jūs kaip šią nuostatą vertinat?
2: Na, aš vėlgi turiu pripažinti, kad ir pons pirmininkas, ir valdantieji manipuliuoja labai negražiai, kalbėdami apie Venecijos komisijos nuostatas ar siūlymus, todėl kad tos pastabos, kurios atėjo pas mus ir oficialiai mes gavome į elektroninius paštus ir kaip dokumentą, reiškia, jos net nebuvo įtrauktos tos nuostatos į išvadą mūsų komiteto. Taigi, čia toks, kai reikia, tai prisimena Venecijos komisija, kai nereikia, tai neprisimena. Ir dar kitas momentas, kuomet Seimas gavo tą projektą Venecijos komisijos išvados, Seimas turėjo galimybę pateikti savo matymus, savo pastabus. Bet iki šiol mes neturime Seimo pirmininko pasirašyto dokumento, reiškia, kopijos. Ta prasme, mes nežinome, ar Seimas pirmininko asmenyje atsakė ar neatsakė. Komitetas, kaip pagrindinis, reiškia, padalinys, kuris vykdė kontrolę ir svarstė šį projektą, jis taip pat neturi jokios informacijos, nebent pirmininkas mūsų komiteto taip pat slepia, jeigu jis ką nors turi. Taip kad su Venecijos komisija čia derinimo nėra, nebuvo ir turbūt jau, turbūt nebebus. Kas yra labai gaila, nes tuomet Lietuva gali prarasti tikrai didelį gabalą autoriteto, kuomet 27 metais Lietuva pirmininkaus Europos tarybai. Bet grįžtant prie paties to įstatymo straipsnio dėl atleidimo, tai vėlgi, kadangi tame pačiame straipsnio dėl atleidimo yra valdybai, dabar naujas darinys toks planuojamas, valdybos narių atleidimo pagrindas yra viešasis interesas. Na tai jeigu jau mes nepripažįstame tokio argumento, na tai tada sutvarkykime, kad jis niekam negaliotų. Vis dėlto tas momentas, kad šis įstatymas ir ypatingai šitas straipsnis yra nutaikomas vienam asmeniui, jis niekur nedingo ir bet kuriu atveju, kuomet bus priimtas, jeigu jis bus priimtas, turbūt teks pasitikrinti konstitucinėme teisme, nes būtent apie šį straipsnį kalba visi ekspertai, skaitant ir Venecijos komisiją, ir mūsų universitetų profesūra, kaip Mykolo Riomerio universiteto teisininkė, daktarė Birmontinė, kuri aiškiai pasakė, kad toks įstatymo straipsnis jis negali būti, nes jis netitinka teisėkūros principų ir negali būti taikomas vienam asmeniai. Na, žodžiu, žiūrėsim, šiandien dar bus svarstymo stadija, galbūt, sakau, prabus sąžinė, o gal ir vėlgi, jeigu jie trys atsukti viską atgal, tuomet mums kaip opozicija nieko kito nebeliks, kaip panaudoti kažkokias kitas priemonės, kad mes tą procesą šiek tiek prailgintume.
1: Ir toks platesnis klausimas, šie valdantieji įšaldė trijiems metams LRT biudžetą, jis negalės viršyti 80 milijonų eurų. Dabar pagal tą įstatymą numatytas teikti valdybą, didinti tarybos narių skaičių, išauga administracinė našta, o tuo metu į Lietuvą vis įskrenda dronai. Ir visuomeninis transliuotojas yra viena pagrindinių strateginių institucijų, kuri turėtų turėti pinigų, normaliai investuoti, ruoštis galimam karui, pavojui ir panašiai. Pone Vilkauskai, žiūrint geopolitiškai, ar tikrai dabar yra tinkamas metas įšaldyti visuomeninio transliuotojo finansavimą, didinti jo administracinę naštą, kai LRT vadovai aiškiai sakė, teks atsisakyti kai kurių planų, tarp jų užtikrinti geresnės galimybės visuomeniniam transliuotojui veikti karo atveju.
0: Aš tik tai noriu pažymėti, kad šiuo įstatymo projektu mes nesprendžiam būtent finansavimo klausimą.
1: Jau anksčiau nusprendėt.
0: Tai ten buvo Seimo sprendimas, taip dėl užšaldymo, ir dabar yra Seimo valdyba pavedusi kultūros ministerijai peržiūrėti peržiūrėti tą finansavimo klausimą. Ir manau, kad dar, tikiuosi, gal rudenio sesijoje to klausimo sprendimo būdai. Tai buvo, prisiminkim, kad buvo ir Algirdo Syso pasiūlymas procentais mažinti kažkiek tai, nes ten yra iš gyventojų pajamų mokesčio 1% ir 1,3% yra finansuojamai iš akcizų. Tai ten buvo surasta tokia formulė mažinimo pamažu, nes šiaip tai kiltų biudžetas labai smarkiai, bet na, tokia lanksti ir neatsitraukiant nuo to tvaraus finansavimo formulės, tai matyt bus sprendžiama dar Seime, manau, kad rudenio sesijoje.
1: Ačiū judviem. Seimo kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas, šio komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Vytautas Juozapaitis. Seimas antrą kartą plenarinėme posėdėje svarstys LRT įstatymo pataisas, kurias valdantieji siekia priimti dar šią pavasario sesiją. Dabar yra 7:30, čia ryto garsai. Netrukus aktualus klausimas. Kariuomenė šiandien toliau Varėnos rajone ketina ieškoti, kaip manoma, čia nukritusio drono. Vakar buvo pirmas kartas, kai dėl į Lietuvą įskridusio galbūt drono paskelbtas oro pavojus, daliai gyventojų rekomenduota saugotis priedangose. Mili klausytojai, kaip jūs vakar elgėte, sulaukę pranešimo apie oro pavojų, rašykit laiškus adresu studija eta LRT LT, komentuokite LRT radio feisbuke, o skambinti galėsit jau po kelių minučių. Likit kartu.
3: Žinius trumpai.
4: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad vakar į Lietuvą įskridęs, kaip įtariama, dronas kol kas nerastas, tęsiama paieška. Jį vykdoma daugiausia Varėnos rajone aplink Druskūnus, Marcinavą, Babriškes ir Gudžius. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas vakar kirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido Vilniaus kryptimi. Paskutinį kartą jis pastebėtas prie Merkinės. Gyventojai pastebėję objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesertinti, neliesti, nebandyti perkelti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Dėl drono grėsmės vakar šalyje paskelbus oro pavojų situaciją šiandien aptars Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Bus aptariama, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausių metų bus daroma siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir dažnėjantys dronų incidentai Baltijos šalyse, bei netiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Jis taip pat sako, kad atsakas į dronų įsibrovimus buvo ramus, ryštingas ir proporcingas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija neatmeta galimybės pradėti naują puolimo bangą ir įtraukti Baltarusiją į plataus masto invaziją prieš jo šalį. Pasak Zelenskio, ukrainiečių žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti atakas link šiaurinių Ukrainos regionų, įskaitant sostinę Kyjivą. Šiandien į Seimo plenarinių posėdžių salę antrajam balsavimui sugrįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Jame numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad komitetas įvertino ir atsižvelgė į rekomendaciją. Šiuo metu Šiauliuose 10 laipsnių, Klaipėdoje, Panevėžyje, Vilniuje, Alytuje 11, Kaune 12. Šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių. 3 minutės po pusės 8.
3: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
1: Pareigūnai šiandien toliau Varėnos rajone ketina ieškoti, kaip manoma, čia nukritusio drono. Vakar buvo pirmas kartas, kai dėl į Lietuvą įskridusio galbūt drono paskelbtas oro pavojus. Daliai gyventojų rekomenduota saugotis priedangose. Mili klausytojai, kaip jūs vakar elgėte, sulaukė pranešimo apie oro pavojų? Kaip save saugojote? Ar radote priedangą? Galbūt iš vis negavote jokio pranešimo ir nieko nedarėte? Skambinkite jau dabar numeriu 05 2363 111. Rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Taip pat galite komentuoti ir mūsų LRT radio Facebook'e po konkurso. Nuotrauka su mumis prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos atstovas Mindaugas Valaitis. Labas rytas.
5: Sveiki.
1: Iškart pasakykit žingsnius, kuriuos

0: žmogus dabar pat turi įsidėti galvą amžiams, ką jam daryti, jeigu jis gyvena savo gyvenimą, gauna pranešimą, oro pavojus, raudona, lyskit kažkur. Kur jam lysti?
1: Svarbiausia yra jau iš anksto žinoti apie artimiausią priedangą, kurią galite rasti interneto svetainėje lt72.lt ir mobiliojo programėlėje lt72 šiuose žemėlapiuose įsivertinti, kur yra artimiausia priedanga, kokiu jį atstumu, kiek laiko užtruktų iki jos fiziškai pačiam nueiti, įsivertinti, pasižiūrėti. Jeigu matote, kad užtruktų per daug laiko nuo jūsų buvimo vietos, tai nebūtinai priedanga, gali būti ir kita saugi vieta. Pavyzdžiui, namuose, rūsyje, kažkur laikantis dvigubos sienos taisyklės, kad nuo jūsų ir išorės turėtų saugoti bent dvi sienos. Ir idealiu atveju tai būtų be langų, pavyzdžiui, vone, laiptinės patalpos, tokia vieta, kur nuo smūgo bangos, nuo skeveldrų jūs būtumėt saugesni.
0: Skambina klausytojai, ar Arimantas iš Alytaus, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Klausom.
2: Aš vakar, žinu, tiesiog aš negau telefoną niekur, tik tai sėpė iš radijos, kai kodį transliuotą išgirdau.
0: Jūs gyvenat, ar man tai Alytuje, taip?
2: Taip.
0: Ir negavot jokio pranešimo?
2: Negavau.
0: Turėjot gauti, nes dronas skrido per Alytų, sakė tai pareigūnai. Dabar tai dabar palaukit, kokį jūs telefoną naudojat ir kokią kortelę jūs naudojat?
2: Kokia jūsų, kokia
0: nu, ežio, pavyzdžiui, pirkta ta vienkartinė papildoma, ar normalų planą turite?
2: Teledomano.
0: Turit normalią sutartį, taip?
2: Taip, pagal.
0: O telefono aparatas, koks mygtukinis, senas, ar apynaujis?
2: Samsungas, naujas.
0: Mhm. Ir jūs negavot pranešimą?
2: No.
0: O ar ką nors darėt, kad gautumėt pranešimą? Nu, anksčiau, pavyzdžiui, nešėt į saloną paprašyti.
2: Aš pasidomėsiu, kodėl, nes negaunu. Ir aš pastoviai negaunu, jau ne pirmas kartas. Tai. Bet man tai svarbiausia, kad dabar žiūrėkit, jie veja žmonės iš Kapčiamiesčio, viską visuomenę kiršina, pensininkai stena, kad mežos pensijos 400, suprantat, žmonės minimaliai auga 850 pardavėjos viskas, ir dabar jie prašo žmonių pagalbos. Tai gerbėmiai, be žmonių pagalbos, be nieko čia mes nepadarysim. 6 milijardai skirta valstybės biudžeto, 6 kubilių skiria iš kosmoso, aš nežinau, vieną droną pagavo baisus šaršalas, nufilmuojant žmonės su paprastu telefonu.
0: Taip, ponia Rimantai, matyt, būtų kitoks šaršalas, jeigu tas dronas būtų atskridęs kur nors į jūsų kiemą. Nu, jūs būtumėt sužeistas, matyt, kitaip kalbėtumėt apie tą vieną droną. Ačiū, nebesigilinkim, esmė čia yra ta, kad jūs negaunat pranešimų, nors turit Samsungą sutartį su Teledu. Ponia Valaitė, kaip taip gali būti?
1: Yra galimybė, kad tiesiog neparinkti telefone nustatymai ir irgi kaip nusistatyti, kad perspėjimo žinutės apie šituos pavojus ateitų jūsų telefoną, taip pat galima rasti lt72.lt. Ir dar kitą problemą pridėčiau, kad naudojant iPhone'us, tos žinutės, kaip aiškiname su gamintojais, nelieka žinučių istorijoje.
0: Taip, taip, mano iPhone'as, aš vakar mačiau, taip, nenusiskrinšotinau ir dabar negaliu jų paskaityti, taip, jų nėra.
1: Tai ką svarbu padaryti, jeigu išgirdote šitą tikrai išskirtinį garsą savo telefone, atsitraukit nuo visų darbų, nuo praeitų veiklų, ką darote, ir tiesiog perskaitykite, pasižiūrėkite, kokios yra rekomendacijos. Nes jeigu uždarysite, baigsite gerti kavą ir to žinutės neberasite, tai vėlgi teks klausti aplinkinių, kas čia įvyko.
0: Ir gamintojai sakė, nieko negali padaryti, yra kaip yra.
1: Aiškiname, sprendžiam šitą irgi klausimą ir nepaliekam taip likimą.
0: Šiaip didelė problema, tiesą pasakius. Vera iš Elektrėnų, labas rytas.
3: Labas rytas. Pas mane radijas pastovi įjungtas, jeigu aš namie, tai aš išgirdau apie droną ir iš karto prisiminiau visus Elektrėnų Raudonojo kryžiaus mokymus. Mesgi pensininkų būrelis, gal ne viską suprantam, tai mums ir paskaitas skaitė, ir žaidimo formoje buvo pravedami, per ekskursiją parodė priedangas mieste. Nu tai vat ačiū Raudonojo kryžiaus vedėjai Rasai Kulevičiniai. Tai aš ko greičiau paskambinau dviem pažįstamiem į Vilnių, abu nieko negirdėjo. Vienas jaunesnis norėjo eiti bėgioti stadioną, o kitas senesnis, sunkiai vaikšto, norėjo važiuoti troleibusu į polikliniką. Abiem pasakiau, sėdėkit namie,

0: klausykitės radijas arba televizorių, pripilkit vandens į butelį ir eikit bute į tą vietą, kur nėra langų, arba į koridorių, arba į vonę ir sėdėkit, laukit, praneš.
1: Ačiū. Ačiū, ponia Vera, ponia Valaitė, čia vadovėlis tiesiog ką tik nuskambėjo, auksinės taisyklės.
2: Tikras pilietiškumo pavyzdys ir čia irgi turim išreikšti padėką Raudonajam kryžiui, kitom nevyriausybinėm organizacijom, kurios padeda mums irgi vykdyti gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais ir būtent išmokyti šitų algoritmų, šitų veiksmų, kągi daryti.
1: Mili klausytojai, kaip jūs vakar elgėte sulaukę pranešimų apie oro pavojų, kaip save saugojote, ar radote priedangą, galbūt iš vis negavote jokio pranešimo ir nieko nedarėt, skambinkit jau dabar 05-2363-111, jūsų pastabas komentuoja Mindaugas Valaitis iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, dar Artūras iš Visagino, labas rytas.
3: Labas rytas, labas rytas.
1: Labas rytas. Klausom.
3: Alio.
1: Taip, klausom jūsų, pane Artūrai.
3: Taip, sveiki, sveiki. Gavau vakar tą pranešimuką apie tą dronelį į telefoną. Į telefoną gavau pranešimą.
1: Ir?
3: Suprantu, bet niekur nebėgau nei slėptis, nei tiesiau savo darbus ir gyvenau įprastą gyvenimą. Ir labai jokingai atrodė, kai mūsų valdžia, suprantat, visa subėgo į tą slėptuvę, į tą priedangą. Ir pirmi pasislėpė, nei tą droną, kas matė, apie droną šitą atskridimą pranešė Baltarusija. Tai suprantat, iš šono pasižiūrėjus, ant tiek juokingai viskas atrodo, kad, nu, tragikomedija, o ypač premjerės pasisakymas, tai jau dviračio šou, tai žinokit, ilsisi po šitų visų bajeriokų.
1: Visgi, ponia Artūrai, kitą kartą, kai gausit pranešimą apie oro pavojų, jūs ką nors darysit, ar taip kaip vakar nieko nedarysit, juoksit kas savo apie dviračio šou, galvosit ir viskas?
3: Visiškai nieko nedarysit.
1: Absoliučiai nieko. Net jeigu būtų parašyta 10 raketų skrieja į Lietuvos link iš Rusijos, jūs irgi nieko nedarysit. Taip, ačiū už skambutį. Iš ryto čia tiek juoko, neįtin juokinga tema. Mantas dar paskambino, iš kur?
4: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Klausom jūsų, man
4: taip. Labas rytas, taip. Mes irgi gavom visi pranešimus darbovietėje. Mūsų kolektyvas nėra didelis, tačiau, nu ką, susirinkome ir sakom, nu einam parodysim, kur yra mūsų patalpose rūsys, kaip į jį patekti ir kur yra raktai. Tai visi gražiai vorele ir nuėjom. Tai šiaip esu labai patenkintas, kaip vyko komunikacija iš visų institucijų, buvo lengva viską sekti, viską matėme. Visi pranešimus gavome tiek apie tą geltoną, tiek apie raudoną, tiek apie, kad signalas yra atšauktas pavojus ir gali pagrįžti. Tai nuoširdžiai buvo visas gerai, mano tik turbūt pagrindinis klausimas yra teisingas dalykas, kad galima nebūtinai eiti į artimiausią slėptuvę, kuri, mes esame pasižiūrėję, kuri yra tiek per LT72, Iš tikrųjų, mes naudojame kovo programėlę, nes esame vilniečiai ir tenais viskas veikia ir visą galėjome matyti, kaip iš tikrųjų, kur galima nueiti. Bet mes nuėjome į savo rūsį, kuris, klausimas, ar tai yra teisingas sprendimas. Ir kitas dalykas, buvo labai smagu išgirsti grojaraštį, kurį leido LRT tuo tarpu, kol darbuotojai ėjo į slėptuvę. Na, čia gal šiek tiek šaržuoju, juokauju, nes internetuose pasklido, bet šiaip iš tikrųjų esu labai patenkintas iš visų institucijų veiklos, tiek LRT, tiek KAMO, tiek kariuomenės ir priešgaisrinės saugos ir visų kitų.
1: Dėl grojaraščio, tai mum patiem tiesą pasakius buvo ir juokinga, ir nejuokinga, bet matyt iš vis tokiais atvejais dainų nereikėtų leisti, nežinau, kodėl mes jas leidom, išvadas tikrai pasidarysim, jeigu jum kažkas kaip čia užkliuvo, tai mes tikrai atsiprašom, mūsų vadovai jau vakar šitą situaciją komentavo, gyvenam ir mokomės. Dabar turbūt jūs turite omeny sakydamas slėptuvę, nes slėptuvio priedanga, nes Lietuvoje slėptuvių praktiškai nėra. Ponia Valaitė, tai dabar matyt, galima žmonėm pasakyti taip, jeigu skrenda dronas ir nėra šalia priedangos, rūsys yra geras variantas, bet jūs sakykime, jeigu ten skrenda raketos, tai tada, jeigu yra galimybė rinktis rūsys ar priedangą, reikėtų rinktis priedangą.
2: Sakyčiau taip, jeigu yra pakankamai laiko patekti į priedangą, tai rinktis ją, bet kaip ir minėta, arba kita saugi vieta, tai šiuo atveju tikrai atlikta profesionaliai veiksmai ir irgi džiugu, va, įmonėse kolektyvos irgi skatinam ruoštis, įsivertinti, ką turite, kaip elgtumėtės, kaip savo darbuotojus apsaugotumėte. Tai irgi turėtų būti kolektyviai toksai sprendimas.
1: Dabar tos zonos. Iš pradžių vieni gavo, kad yra geltonoje pavojaus zonoje, po to raudonoje. Dabar kiek iš viso tų zonų yra, kokios spalvos ir prie kurios spalvos žmogui ką daryti?
2: Sakyčiau iš savo pusės, kad tos spalvos daugiau tarp instituciniam bendradarbiavimui, šiaip į ką atkreipiame dėmesį, yra vienas tikėtinas oro pavojus, tai gyventojos dar į priedangas eiti nesiūlome, tačiau tiesiog nusimatyti, kur būtų saugi vieta, nes galimai artėja grėsmė. Tai šiuo atveju irgi prieš tai skambinęs klausytojas iš Visagino berods, irgi ten dar buvo tik tikėtinas pavojus, todėl į priedangas nereikėjo keliauti kol kas. Bet jau būti pasiruošus, jeigu ką turėtų susimbūtiniausius daiktus, išvykimo krepšį, žinoti, kur eisim, ką darysim. Kai jau yra grėsintis galimai prasidėjęs pavojus, antra ta zona raudona, kaip įvardinta, tai tuomet jau reikia keliauti į priedangas, į kitas saugias vietas. Na ir jam praėjus tiesiog gausite atšaukimą į žinutes, kad pavojus pasibaigė ir galima tęsti savo gyvenimą.
1: Raudona jau čia pavojingiausia spalva, kitos nėra ten juodos, kokios ten iš viską kažkur reikia dingti tiesiog, jeigu įmanoma.
2: Ne.
1: Taip, klausytojai toliau skambina Justa iš Vilniaus. Labas rytas.
5: Labas rytas. Aš tai norėjau pasidalinti tokią labai gerą patirtim. Mes irgi buvom, nu, buvau darbe, ofise, irgi gavusi pirmą pranešimą, tarsi jausmas buvo, kad ar čia iš tiesų vyksta, gal čia pratybos, gal kažką praleidom, jau po antro pranešimo, irgi įsijungus LRT radiją, buvo aišku, kad nurimta, reikia eiti. Iš tiesų nežinojom, kur eiti, nes 72 programėlė kažkaip tai labai, bent jau aš nenuėjau į žemėlapius, nors jie sako, kad veikia, bet jinai tiesiog buvo tokia, nurodo nieko naujo, galvo, nu tai čia kažkas jau galbūt užstrigo. Bet šalia turėjom mokymo įstaigą, profesinė mokykla Techinas. Galvojom, nu galimai ten, galimai. Nu va ir su kolegom nuėjom ir iš tikrųjų buvo puikiai organizuota, mes atėjom, paklausim, ar čia, iš karto pradėjo rūpintis kėdėmis, vandeniu, šiukšliadėžė, įjungė visas vat, televizorius, kurie buvo tam hole, kuris yra be langų. Ir nu, tikrai buvo labai taip kokybiškai organizuota ta visa priedangos patirtis ir paskui net ir padėką jam parašiau dėkingą už tai, kad iš tikrųjų jautėmės labai saugiai ir kad tarsi viskas koordinuojama. Tai va, tiesiog to ir norėjau pasidalinti, kad buvo, nes kadangi daug žiniasklaidų pasirodė tų tokių negatyvių patirčių, labai norėjosi pasidalinti, kad nu, vat, kai kurie tikrai reagavo labai, labai tarsi pasiruošę.
1: Puiku, ačiū už gražų pavyzdį. Dar vieną paskaitysiu. Genutė rašo, buvau Vilkpėdė slaugos ligoniniai. Čia apie Vilnių kalbam, pranešimai atėjo 2. 10.45 išėjau į stotelę vykti namo. Autobusas numeris 29 Vilkpėdė Grigiškės nevažiavo laiku. Kai atšaukė oro pavojų, atvažiavo į stotelę ir pajudėjome. Gydytojai ligoninė su personalu stovėjo koridoriuje. Ponia Valaiti, kaip yra su viešuoju transportu? Vakar čia paskelbė, takšt čia geltona, takšt raudona, po to girdim sutriko traukinių eismas. Pavyzdžiui, ar tikrai reikia stabdyti traukinių eismą, esant raudonam pavojaus signalui, nu, skrenda dronas? Tai kur tam traukiniui sustot, nėra saugesnės vietos. Vienas dalykas, antras dalykas, jeigu tas traukinys važiuoja, pavyzdžiui, nuo Vilniaus Kauno link, iš Šedorių link, tai tegul jis ant važiuoja greičiau, nes dronas matom, kaip skrenda, tai jam kaip tik nereikia sustoti, jam gal dar greičiau reikia važiuoti ant pusėn, kad jisai nuvažiuotų nuo drono. Kaip vat su tuo transportu čia?
2: Taip, čia yra tikrai geras klausimas. Problema, kad vis dėlto bendros rekomendacijos, tai net ir automobilio vairuotojam, jeigu jau yra oro pavojus, jeigu yra drono grėsmė, tai reikėtų kelionės netęsti, sustoti pagal galimybės, žiūrint, kur esate, aišku, arba irgi trauktis į artimiausią priedangą, į kitą saugią vietą, gal galia tą patį automobilį užgesinu šviesas variklį, jame kažkaip tai išbūti tą laiką pasislėpus. Ir kadangi ta situacija labai dinaminė, tas dronas staiga skrido, praskrido, tai va tas, taip, tikiu, kad tas laikinas viešojo transporto traukinių eismo sustabdymas, jis gali sukelti tam tikrų nepatogumų, bet tai yra vis tiek ta saugumo priemonė, kurias mes privalom imtis.
1: Kita vertus, jeigu traukinys stovi ir neduok dieve kažkur šalia ten sproksta dronas, užsidega, žmogus išlipti bent jau gali. O iš važiuojančio traukinio tikėtina neįtin sėkmingai jis iššoks, jeigu iš vis iššoks.
2: Taip, čia jau tokia rizika ir na, sėkmės dalykas, kuriuo galima tą sėkmę pasikliauti, bet geriau jau imtis tų patartinų prevencinių priemonių.
1: Aš vakar tuo metu, kai gavom pranešimus, kad jau reikia lysti į priedangas, buvau namie, nevažinėjau po miestą, bet įdomu, kaip miestas atrodė, pavyzdžiui, gerai, Vilnius intensyvus miestas, štai gaunam pranešimą, raudonas pavojaus signalas. Tai dabar vairuotojams, jiems iš esmės reikia, kaip įmanoma greičiau, kažkur sustoti, ar ne, turbūt ne vidury gatvės, ar ten vidury arterijos pagrindinės miesto, bet ar degalinį, ar kažkur, pirmas žingsnis, antras, ieškoti, kur pasislėpti, truputį saugiau.
2: Taip, taip, nebūti atvirai, tiesiog atviram lauke, atvirai gatvėj, kur tikėtina, va, tų būtent skeveldrų nuolaužų grėsmė.
1: Edvinas iš Vilniaus, labas rytas.
6: Labas rytas. Aš norėčiau pasidalinti, pirmą, kai gavau pranešimą, aš apsidžiaugiau, kad tai yra pranešimas atėjo iš Lietuvos kariuomenės, o ne iš krizių centro, nes tokia liūdna patirtis buvo. Kažkada buvo pakilęs vėjas, tai krizių centras vakare tik pranešė, kai vėjas nurimo, kitą kartą buvo vėjas, jie iš vis nepranešė, taip toliau. Tai va, tai šitas pasitikėjimas toks visas buvo pirmas, o kitas aš gal norėčiau patarti, kad žmonėm, kurie kažkur tai gyvena, dirba, ūkdymo įstaigos yra, kad jie iš anksto žinotų, kur yra tas slėptuvės, nes priminsiu, prieš du metus meras, man atrodo, buvo pavasaris, pasakė, kad Vilniuje tik 30% gyventojų aprūpinti slėptuvėmis. Praeina pusę metų.
1: Priedangomai, nes slėptuvė, nemaišykim, nes slėptuvės yra visai kitas dalykas, tai yra po žemę daug labiau apsaugota. O čia priedangos, kur dengia nuolaužų šitų.
6: Taip, taip. Ir po pusmečio jisai praneša, kad jau 90% vilniečių. Tai vadinasi, per pusmetį, jeigu dauginant iš Vilniaus gyventojų, 360 000 vilniečių, taiga gavo priedangas. Buvo jūsų programoje kažkokia laida, kur kalbino gyventojus, kaip atsirado pas jos priedangų ženklai, ir kalbino Vilniaus miesto savivaldybės tarnautojai. Jisai pasakė, kad jie pirmai iškabino tuos neskelbimus, tos ženklus priedangų, ir po to palengva eis tikrinti, ar ten priedanga yra. Ir žodžiu, iš esmės, nežinau, kodėl meras tai paskelbė, kritinis mąstymas pas mera turi būti, negalėjo.
1: Jo, meras šiandien prie ko, žiūrėkite, aš galiu jums paaiškinti, Vilniui senamestį yra daug pastatų su rusiais ir ten priedangų yra. Kai mes žiūrim į naujuosius rajonus, pavyzdžiui, ten, kur aš gyvenu, kur tie popieriniai namai, kotedžai sustatyti ant žemės, niekas ten neturi jokio rūsio, pavyzdžiui, mano rajone, aš nežinau, kokiu spinduliu, nėra ne vienos priedangos, kur truputį būtų saugiau. Tai tiesiog neišburs, reikia kasti rūsius, daryti ir ten pagaminti priedangų. Užtat kai kuriuose teritorijose labai daug Vilniaus gyventojų gali pasislėpti priedangose, o kai kur milžiniškų spindurių iš vis nėra, kur tam žmogui pasidėti. Ačiū Eugenijau už skambutį. Ponia Valaiti, apibendrinant, jau nešia krūvą laiškų, klausimų ir panašiai. Aš dar noriu, va čia sako, gerai, kad kariuomenė paskelbė, o ne Nacionalinis krizių valdymo centras, bet reikia matyti žmonėm paaiškinti, kad tuos pranešimus mes gaunam iš jūsų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir yra taisyklės nurodytos, kada ir kokius pranešimus jūs skelbėt, tai šiuo atveju sinoptikai gali jūsų paprašyti paskelbti, ar ne, jeigu artėja audra? Kariuomenė?
2: Taip, iš esmės nutarimą skelbti, siųsti pranešimus priima Nacionalinis krizių valdymo centras, arba išskyrus šitą būtent oro pavojų, oro pavojos atveju karinio oro pajėgų vado sprendimu. Tai šiuo atveju mes gauname sprendimą ir atliekam tą techninį veiksmą operatyviai, mūsų kolegos darbuotojai išsiunčia arba pagal poreikį visoje Lietuvos teritorijoje, tam tikrose konkrečiose vietose. Tai visais atvejais mes esam vykdytojai, iš mūsų išeina tas pranešimas, tačiau sprendimo priimti vienašališkai mes negalime kada kokiu atveju skelbti šitą pranešimą.
1: Taip, ir turiu paskelbti, kas šį rytą laimi ryto garsų konkursą. Birutė Sičienė rašo, tuo metu tvarkiau vonios kambarį, tai ten ir likau, turiu patirties Dubajuje, kur 8 dienas ir naktis gavę pavojaus pranešimus į telefoną eidavom slėptis į vonę, nes ten priedangų nebuvo. Vakarykštis signalas sako, kraukis išvykimo krepšį. Ponė Birutė, parašykite LRT radio Facebook ir mes jums atsiųsime LRT radio puodelį. Burtai lėmė, kad jūs šiandien laimėjot konkursą, o aš dėkoju prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos atstovų atstovui Mindaugui Valaičiui, kuris pakomentavo jūsų, mėly klausytojai, vakar dienos patirtis. Ir čia pat dar noriu pasakyti, kad po 8 valandos žinių mes taip pat vakar dieną nagrinėsim ir žiūrėsim į ateitį su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovu ir kariuomenės vadu. Na, sako ir institucijos ir ekspertai, kad tokios dienos kaip vakar dėl įtariamo drono ir pavojus paskelbtas yra nauja mūsų realybė. Kaip mums gyvent su ta realybė po 8? Likit kartu.
7: Kunigas, diplomatas, kolekcininkas, žmogus radęs amžinai grožį. Paroda prisiekęs Vlado Daumanto rekolekcijos. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje iki birželio 28 dienos. Partneriai – Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus. Informacinis partneris LRT. Parodą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
8: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
9: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
10: Alu, alu. Lietuvos radijas Kaunas.
11: Mėly radio darbuotojai, linkiu nepalaužiamos valios ir laisvo žodžio. Dirigentas Simantas Jonas Šimkus.
12: Su jumis ryto garsai.
13: Labas rytas, su jumis Gerūta Griniūtė ir šiandien kviečiu išgirsti dar vieną šių metų Eurovizijos finalinio dešimtuko dainą ir dainininką. Tai 7 vietoje atsidūręs Danijos atstovas Sørenas Torpegardas Lundas ir daina Fjør vi gajem. Danijai tarptautinės komisijos skyrė 165 balus, o žiūrovai 78 balus. Galutinėje balų lentelėje Danija surinko 243 balus. Sørenas Torpegardas Lundas augo mažame Danijos miestelyje Gudmėje. Būdamas 10, atrado savo pašaukimą muzikinio teatro pasaulyje. 17-metis Sørenas įstojo į Danijos nacionalinę scenos menų mokyklą ir tapo jauniausiu kada nors į ją priimtų studentu. Nuo tada jis eina profesionalaus dainininko, šokėjo ir aktoriaus keliu. Vaidina rimtuose dideliuose sceniniuose Danijos muzikinio teatro pastatymuose. Sørenas atliko Tonio vaidmenį seriale West Side istorija, vaidino Romeo seriale Romeo ir Džiuljeta, taip pat kūrė vaidmenis miuzikluose Dance of the Vampires, Vampyrų šokis ir Kinky Boots. Ir tai tik keli iš ryškiausių jo vaidmenų. Pastaraisiais metais jis ėmė kurti ir autorines dainas, save atrado ir šioje srityje. Nuo šiais metais Eurovizijoje skambėjusi daina Fjør vi gajem yra apie aistrą, karštį ir norą dar šiek tiek pabūti su žmogumi besitęsiant vakarui. Tad dabar LRT radio eterija, Danijos atstovas Sørenas Torpegardas Lundas ir daina Fjør vi gajem.

0: 8 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad vakar į Lietuvą įskridęs, kaip įtariama dronas, kol kas nerastas, tęsiama paieška. Ji vykdoma daugiausia Varėnos rajone. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas vakar kirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido Vilniaus kryptimi. Paskutinį kartą jis pastebėtas prie Merkinės. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesertinti, neliesti, nebandyti perkelti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
1: Kol kas nėra aptikta, paieškos atnaujintos. Kaip žinia, tamsių paros metu tai daryti yra pavojinga. Tikimybė, kad dronas yra nukritęs, išlieka tokia pati, bet gali būti irgi, toks irgi skaičiavimas yra neatmestinas, kuomet dronas galėjo ir palikti mūsų oro erdvę ir nuskristi į gretimą šalį, greičiausiai Baltarusiją. Tai darbai turi būti atliekami, kad įsitikinti, jeigu dronas yra vis tik tai nukritęs. Greičiausiai jis turėjo sprogmenis, tai šitoje vietoje būtina jį surasti. Ir kitas labai turbūt svarbus dalykas, kad visuomenė išliktų budri, jeigu pamatytų kažką tai nuolaužas ar panašius dalykus į droną, tai kad iš karto praneštų 112.
0: LRT televizijai sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Dėl drono grėsmės vakar šalyje paskelbus oro pavojų situaciją šiandien aptars Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Bus aptariama, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausių metų bus daroma siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Į uždarą aptarimą kviečiami krašto apsaugos ministerijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos bei valstybės saugumo departamento atstovai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija neatmeta galimybės pradėti naują puolimo bangą ir įtraukti Baltarusiją į plataus masto invaziją prieš jo šalį. Pasak Zelenskio, ukrainiečių žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti atakas link šiaurinių Ukrainos regionų, įskaitant sostinę Kyjivą. Ukrainos prezidentas sako, kad to pasekmės Baltarusijai būtų labai rimtos.
2: Rusija svarsto planus pradėti naujas atakas prieš Ukrainą, taikantis į mūsų šiaurinius regionus – Černihivo ir Kyivo kryptimi. Žinoma, jau dirbame, kad sustiprintume gynybos pajėgumus šiame ruože. Kariuomenės vadovybei duoti atitinkami nurodymai. Taip pat imamės ir prevencinių veiksmų dėl Baltarusijoje ir tam tikrose Rusijos regionuose kylančių grėsmių. Tiesą pasakius, ta nuolatinė grėsmė, kad bet kuriuo metu Rusija gali įtraukti Baltarusiją ir išplėsti šį karą vargą. Bet jie turi suprasti, kad to pasekmės bus rimtos. Labai rimtos.
0: Volodymyras Zelenskis. Baltarusijos pajėgos iki šiol tiesiogiai neprisidėjo prie Rusijos karo prieš Ukrainą. Tačiau Minskas anksčiau yra leidęs Maskvai naudoti šalies teritoriją puolimui sausumą bei dronų ir raketų atakoms. Šiandien parlamentui planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo, kultūros komiteto pirmininkas sako negalintis prognozuoti, ar šiam klausimui neprireiks papildomo neeilinio Seimo posėdžio. Tačiau, pasak Kęstučio Vilkausko, svarstymai turėtų vykti sklandžiau nei komiteto posėdžiai.
3: Stengsimės apsvarstyti tuos pasiūlymus, bet jeigu mes 11 posėdžių svarstėm komitete, tai užtruko, na čia turėtų būti šiek tiek trumpiau, nes dėl pasiūlymo reikės balsuoti, bet prognozuoti negaliu, ar mes pabaigsim. Tie visi aštriausi, daugiausiai nerimo sukėlusių klausimų yra išspręsti komiteto formate. Jeigu Seimas pritarė komiteto išvadai, na, tai turėtų viskas likti eiti sklandžiau.
0: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė sako, kad šiandien posėdis užtruks.
4: Kultūros komitetas kai kurias tokias daugiausiai kritikuotinas ekspertų nuostatas dėl pavojaus žodžio laisvės jisai išbraukė iš to įstatymo. Tai yra daug nerimo. Žinant, kad posėdis bus labai ilgas, tai net biudžetas yra greičiau dažniausiai aptvarstamas. Gali būti įvairių netikėtumų ir kai kurios tos nuostatos dėl kurių atsisakymo dabar džiaugiasi Kęstutis Vilkauskas, tikrai gali įstatymą ir sugrįžti.
0: Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose 10 laipsnių, Alytuje, Panevėžyje 11, Vilniuje, Kaune 12. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių. 5 minutės po 8.
5: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
6: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Tokios dienos kaip vakar, kai dėl įtariamo drono paskelbtas oro pavojus ir gyventojams rekomenduota eiti į priedangas, yra nauja mūsų realybė. Taip sako ir valdžios institucijų atstovai ir ekspertai. Kaip mums gyventi su šia nauja realybe ir ką būtina nedelsiant koreguoti? Ryto garsuose prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Ir kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Labas rytas.
8: Labas rytas.
6: Pone Vaikšnorai, pirmiausia, ar jau atnaujinta kariuomenės, kadangi ji vadovauja, šito drono, kuris galbūt vakar įskrido, paieška?
8: Taip, vakar dėl jau sutemų teko nutraukti, dėja neradome, todėl šiandien yra pasitelkiami papildomi pajėgumai. Oras, matau, liktai neblogas, debesys nėra labai žemai. Bus pasiteltas sraigtasparnis, kaip ir vakar, iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos, ir tęsim vėl, ką nuo vakar pradėjom. Nes mums labai svarbu gyventojų apklausa, gyventojų turimos priemonės, tiek video ypatingai, jeigu turi, kad paimti tą medžiagą ir pabandyti su kažkokiu tai būdu išsiaiškinti ir identifikuoti arba lokalizuoti galimą vietą. Informacijos labai daug, todėl aš paprašau, naudojęs šitą progą, gyventojų, kurie turit kažką tai, jau matėt, būtinai pasidalinkite ir mums taip padės greičiau užbaigti paieškas.
6: Gerai, įskrido vienas dronas, mes turim pajėgumų ir laiko neskubėdami normaliai jų surasti ir išanalizuoti. Jeigu įskris 10 dronų ir nukris skirtingose vietose, mes irgi mesim pajėgumų ir ieškosim. Kitaip tariant, kokia prasmė mums surasti tą droną, jeigu jis yra ir ką mes iš jo gaunam. Tegul jis būna grybautoje, suras tą droną, jum paskambins, atvažiuosit, pažiūrėsit, yra bomba, nėra, išminuosit, taškas.
8: Na, suprantama, kad ar ten 5 ar 10 nėra mums labai svarbu. Mes esam taikos režime. Mums labai svarbu įsiaiškinti tai vis dėlto, kas tai yra. Nes šiai dienai ir iš vakaryčių pasisakymų turbūt girdėjot, mes sakom, kad galimai dronas, bet tai nebūtinai gali būti toks objektas. Mes kol kas įvadinam skridančių objektų, kuris turi parametrus labai panašius į droną. Ir todėl, kad tam, kad identifikuoti, kad žinoti, kas iš tikrųjų tai buvo, mums būtų gerai jį surasti, kad išvengti spekuliacijų, nes šiai dienai jau pasigirsta, ar tai rusiškas, ar ukrainietiškas, ir galų gale taip vėliau ir diplomatams pateikiant ar notas, ar taip toliau, mums reikalinga žinoti tai vis dėlto, kas yra šeimininkas to ir kieno yra gamybos. Kitas labai svarbus dalykas, mes da galim ištyrę jo ten, tas elektroninę sistemą, tai kokias buvo iš tikrųjų tikslas, kuris tai turėjo skristi ir vėl išvengti spekuliacijų, ypatingai, kai dabar Rusija bandydama mus spausti, kad mes atseit naudojame savo oro erdvę, leidžiam ukrainiečiam atakuoti jų teritoriją. Tai yra visiška netiesa, bet būtent tokie įrodymai jie ir suteikia mums faktus ir vėliau per diplomatinę, kaip sakant, liniją, tiek per notas turbūt įvairias, paneigti ir įrodyti, kad Lietuva iš tikrųjų nepalaiko tokios, vadinkim, koncepcijos, kad ir neleidžiam savo oro erdvės niekam, ką ir jo ekscelencija prezidentas yra paminėjęs ne vieną kartą, neleidžiam savo oro erdvės naudoti niekam, jokiam kariuojančiam pusėm.
6: Apie tai, kad dronas lekia Lietuvos link per Latviją, mus informavo Baltarusija. Suprantu, Baltarusijos kariuomenė, mūsų kariuomenė.
8: Tai aš norėčiau patikslinti. Mm-hmm, taip, iš tikrųjų faktas toks buvo, tačiau buvo turbūt iki galo neiškomunikuoti, kad kai vyko galimai kažkokie tai veiksmai Baltarusijos teritorijoje, ką mes stebėjom ir Latvija, ir atstebėjo ir mūsų NATO sąjungininkai, būtent ta tokia neaiški veikla, kai sukasi kažkokie objektai, nu galima įtarti, mes turėjom tokios patirties iš dar prieš tai vasarą praeitą įvykiai, kad matosi, kad Baltarusiai patys bandė kažkokia veikla turbūt arba neutralizuoti, arba perimti kažkokius tai objektus. Ir buvo iš mūsų pirmiausia skambutis, iš mūsų operatyvinio budėtojo oro pajėgų, bet be abejo, jie kaip visą laiką pirmiausia neigia, tačiau kai jau turbūt nebeturėjo kitos išeities, perskambino ir pasakė taip. yra grėsmė, yra rizika, kad gali įskristi į mūsų teritoriją. Tai čia toks patikslinimas. Taip, tai sutapo jau su tuo, ką mes matėm, sutapo tą, ką Baltarusijos pusė pasakė ir tą, ką jau mūsų pasieniečiai fiksavo, kad galimai buvo užfiksuotas garsas ir buvo fiksuotas oro erdvės pažeidimas.
6: Mums klausytoja šia vienas rašo, tai kaip Baltarusija informavo Lietuvą apie skrendantį droną, kaip galėjo Baltarusija pranešti, jeigu jūs nepalaikot su ja jokio ryšio?
8: Na, gyventojim galiu pasakyti, kad nesvarbu, kokia yra politinė situacija šiai dienai, vis tiek karštoji linija yra išlikusi. Taip, jinai kurį laiką nebuvo aktyvi, aš tam pripažįstu kaip kariuomenės vadas, tačiau kai tokie incidentai vyksta, kaip ir praeitų metų gerberų įskridimas, dabar yra pavojus įskristi vienokio ir kitokio objekto vien tik dėl to, kad vyksta karas Ukrainoje, tokios linijos, jos karštos linijos, jos reikalingos. Ar jos naudojamos aktyviai? Ne. Tačiau, kai yra tokia situacija, išvengti nesusipratimų jos padeda. Būtent techniniam lygmenį. Čia jokių būdų nėra Lietuvos pozicija, kad mes, žinot, kaip draugeliai skambinėjomės ir klausinėjom, ką vakarė valgiai, ar ten, žinai, kaip savaitgalį praleidai. Čia yra grinai techninis darbinis, reiškia, linija ryšys išvengti tam tikrų nesusipratimų.
6: Įtariama, dronas stebi mūsų radarai, gaunam dar papildomą patvirtinimą iš Baltarusijos kariuomenės, dronas lekia Lietuvos link. Pone Vaikšnorai, kas toliau? Kam kokią informaciją jūs perduodat ir kaip atrodo tas visas algoritmas?
8: Na, aš gal dėl turbūt laikos tokos viso nenupasakosiu, tam tarnybos žino, tačiau mūsų piliečiam, žiūrovom galiu pasakyti, kad kai mes identifikuojame, kad yra oro erdvės pažeidimas, kai mes žinome, kad jau kažkokie tai skrendantys objektai yra mūsų teritorijoje, yra perduodama informacija per mūsų jungtinį situacijų skyrių, kokia yra grėsmės lygis PAGD-ui, grėsmės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, kurie suformuluoja žinutes ir vėliau paplatina. Tai mūsų užduotis yra pasakyti kur, kokioj apskrity, kokiam rajone ir koks yra grėsmės lygis. Ar jau identifikuotas, neidentifikuotas dronas, kas tai per daiktas ir nuo to yra skelbiamas lygis, ar tai yra geltona, ar tai yra raudona.
6: Gerai, dronas, užfiksuot faktą, po kiek laiko nuo tada, kai jau kariuomenė mano, kad čia dronas, gauna mes pranešimus, čia 5 minučių, 10 minučių, 15, 20, pusvalandžio valandos laikotarpis?
8: Aš dabar gal šitą klausimą negaliu atsakyti, nes tai ne mano kompetencijos ribose, tačiau mes stebim ir perduom informaciją, kaip galima arčiau realaus laiko. Niekas ne, yra tos pokalbių grupės, labai aiškiai sujungtos yra sistemos ir galima sakyti, kad lygiai visos suinteresuotos tarnybos ir valstybės institucijos gauna tą pačią pranešimą.
6: Čia kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, taip pat su mumis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela. Pone Požela, štai gaunat iš kariuomenės prašymą įspėti Lietuvos gyventojus, yra zonos, jūs išplatinat tos pranešimus, bet cituoju vakar tą pirmąjį pranešimą. Lietuvos kariuomenė praneša, oro pavojus, nedelsdami skubėkite į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinkite.

0: artimaisiais, laukite tolesnių rekomendacijų, apie pavojaus pabaigą informuosim atskirų pranešimų. Kodėl jūs čia nerašot, kad dronas, kad oro pavojus yra dėl drono, o ne dėl, pavyzdžiui, 50 raketų? Būtų skirtumas, kaip reaguoti žmonėms?
1: Na, matyt, skirtumas būtų kaip reaguoti, tačiau žinutė iškeliavo tokia pagal turimą tuo metu turbūt informaciją ir čia turbūt yra esminis dalykas ir kartais mes girdime tam tikrus priekaištus apie tai, kad kai kur gyventojų perspėjimo informavimo sistema nesuveikė, gyventojai buvo neinformuoti, tai šioje vietoje labai noriu aiškiai pasakyti, kad mes neturim teisės spręsti, siūsti žinutę, nesiūsti žinutę, kai yra faktas, kuris atitinka visus ekstremalios situacijos požymius ir įstatymas mus įpareigoja konkrečiai, kai reiškia, turint tokią informaciją, kuri atitinka požymius ekstremalios situacijos, na, tą informaciją paskleisti. Tai kalbant apie mūsų bendradarbiavimą ir algoritmus su kariuomenės vienetais, tai tikrai noriu pasidžiaugti, kad kalbant apie oro atakos atveją, mes esame išdirbę, na, turbūt 4 reagavimo algoritmus, tai pirmas idealusis turbūt tas algoritmas, kai yra, kai mes gauname, aišku, kai kariuomenė ar kitos struktūros iš anksto detektuoja dar į mūsų valstybės erdvę, neįskridusi orlaivį ir na, tikrai tarnybos turi tam tikro laiko pasirengti savo veiksmus, reiškia, parengti tinkamą žinutę ir tokių atvejų tikrai yra buvę, galbūt, kai mes buvom informuoti apie tokius galimus incidentus, tačiau tie incidentai nepavyko ir mes tikrai turėjome pakankamai, na, to laiko, na, tas laikas, aišku, kalbu apie minutės, ne apie valandą, žinoma, tačiau situacijai pakitus, na, tiesiog tos žinutės gyventojams nebuvo ištransliuotos. Na, tačiau lygiai taip pat turime ir reagavimo algoritmus, kai yra tos vadinamas 3 spalvos, balta, geltona ir raudona ir kalbant apie vakar dieną, tai na, matyt, suveikė visi algoritmai iš 4 tų dalių, todėl tikrai žinutės pakankamai greit iškeliavo, mes pakankamai greitai, reiškia, jungėme kitus informavimo šaltinius, buvo parengtas informacinis raštas ir Lietuvos radija ir televizija, lygiai taip pat buvo paruoštos sirenos aktyvavimui, tačiau dėl sirenų jau vakar šiek tiek tos informacijos pateikėm, kodėl tos sirenos nebuvo aktyvuotos, kadangi tai yra dinamiškas įvykis. Taip,
0: kol sutyps sirenos, jau nebebus to drono, nėra prasmės čia visam miesto
1: stabdyti. Su sparčiu judėjimu, todėl mes pasirinkom tą 21 amžiaus turbūt sprendinį, būtent žinučių išsiuntimą ir kaip žinia, mes testuojame tą sistemą pratybų metu ir tikrai galiu pasidžiaugti, kad na, absoliuti liūto dalis, ką rodo skaičiai, na, parodo, kad tos žinutės per bokštus, na, sakykime, nukeliauja į žmogų. Na, vėlgi, iškilo tam tikrų klausimų dėl anglų kalbos, dėl tų žmonių, kurie galbūt negavo žinučių, tai tikrai, matyt, bus dar ir mūsų komunikacijos, bus ir mūsų išmoktų pamokų sprendiniai, apie kuriuos tikrai informuosim visuomenę.
0: Taip, čia daug problemų yra, kiti kelia klausimą, kad Lietuvoje esantis užsienio piliečiai negauna žinučių, kitas klausimas, pavyzdžiui, ežio kortelė, ten ta, kaip vadinasi, momentinė, ar kaip, kur įmeta pinigų, irgi jie, kai kurie iš jų negauna pranešimų, bet dar vienas klausimas, vakar aš esu savo namuose Vilniuje, susirašinėjau su savo seserim, kuri yra Kaune. Jie ten kažkur sulindė, visi pykstasi kolegos, kažkas ten skambina, žodžiu, į Vilnių, ar matė droną jum virš galvos, o ten sėdi Kaune sulindę. O aš jau matau 15 minučių pušą išmeta, kad dronas jau kažkur Alitaus link skrenda. Ar neįmanoma kažkaip mūsų visuomenės informuoti maksimaliai realiuoju metu, kur yra tas dronas, kad man jau nebereikėtų Vilniui čia lindėti, nors dronas jau Alitu ir tikėta nebeapsisuks. Jis ten kažkur skris ir įskris arba nukris. Kaip va čia su tuo nuolatiniu atnaujinimu informacijos apie tą droną, kur jis yra? Nes Ignalinai turbūt dar irgi moksleiviai buvo ten kažkur sėdėjo sporto salėse, nors dronas buvo Alitui.
1: Na tai vėlgi noriu šiai vietoj pareklamuoti mūsų mobilią programėlę LT72, nepaisant to, kad vakar na, įvyko tam tikrų trukdžių, dėl to, kad vienu metu labai daug naudotojų na, prisiminė, kad tokia programėlė yra ir galbūt mūsų žinutėje įsistoja į telefonus, mes nukreipėme į šitą apsą. Tai matyt irgi čia tam tikra bus išmokta pamoka, kad reikia užtikrinti jos nenutrūkstamą veikimą, bet ką mes ir iki vakar dienos nuolat kalbame, kad mėly Lietuvos žmonės, na, atsisiųskite šitą mobilią programėlį.

savo telefonus ir vienas iš jos funkcionalumų, kad nesvarbu, kur jūs būsit, ką jūs bedarysite, jum automatiškai ta žinutė ateis į jūsų telefoną ir jum nereikės būti galbūt kaip vakar

0: lėktuvai. Minėjo vakar irgi kariuomenės atstovai, kad kažkokie dar antžeminiai pajėgumai papildomi tuoj pat buvo suaktyvinti, suprantu, numušti tą droną, jeigu būtų būtinybė. Tai dabar kada ir kas Lietuvoje turi, gali numušti droną, jeigu jau akivaizdu, kad jis kelia grėsmę tikrai daug piliečių?
1: Tai, aišku, yra daug jautrios informacijos, kur turbūt aš į detales neįsiu, tačiau šiai dienai, ypatingai po praeitų metų tų dviejų incidentų Liepos mėnesį, buvo peržiūrėti visi įgaliojimai ir mūsų oro pajėgos, šiuo atveju oro pajėgų operatyvinis budėtas turi įgaliojimus leisti arba neleisti neutralizuoti bet kokį įskridusį objektą. Ir mes tuo naudojamės. Ačiū Dievui, kad dar to galbūt nereikėjo daryti, tačiau vakarykštis atvejis parodė, kad kai kurių platformų mes nekontroliuojam. Tai yra NATO priemonė ir šiuo atveju, suprantu, ir vakar buvo klausimų, kodėl naikintuvo pilotas nepriėmė sprendimo neutralizuoti to galimo objekto, kuris skrido.
0: O naikintuvo pilotas matė fiziškai droną, tai nes vakar buvo debesuota, tai mes to nežinom.
1: Tai kaip tik ir noriu paaiškinti, kad dėl skirtingai nuo Estijos, kur buvo antradienį, buvo Merfio dėsniai suveikė, reiškia, kur jie turėjo ypatingai dėlės sąlygas numušimui, jie tuo pasinaudojo. Mūsų atveju vakar buvo labai sudėtingos oro sąlygos, labai rūkas aplink Šiaulius, dėl to ir iš mūsų aviacijos bazės negalėjo kilti naikintuvai beveik iki pat pietų. O tas jau mūsų NATO Baltijos oro policijos naikintuvas, kuris buvo pasitelktas paieškai ir galimam neutralizavimui, kaip jūs ir paminėjote, dėl žemo debesų pado, kaip mes sakom, dėl debesutumo jis jo neaptiko. Mes tik tai radarų pėdsaką matėm, buvo bandymas užvesti naikintuvą kelis kartus, tačiau dėl trūkumo vizualinio identifikavimo be abejo šitas veiksmas nebuvo atliktas. Dėl labai paprastos priežasties, nors irgi su oro navigacija mes treniravęs ne kartą ir šį kartą puikiai pavyko uždaryti oro erdvę. Ta prasme, kad niekas, kas yra skraidantys aparatai, bet kokie, ar tai būtų civiliai, ar tai būtų privatus, ar tai net Vilniaus oro uostas buvo labai greitai uždarytas tam, kad jeigu būtų galimybė neutralizuoti, kad nebūtų jokių kliūčių. Tačiau, kaip minėjau, vizualinis identifikavimas yra vienas iš svarbių faktorių, ypatingai taikos metu, nes nežinai, kas tenais gali būti ir apie ką eina kalba. Tai išvengiant, kaip sakant, katastrofinių padarinių, nes mes kartais nežinom, įsivaizduodami, kad jeigu numušim ir daugiau nieko nesitiks, tačiau yra nuolaužos, mes nežinom, kokio galbūt, ar jis ginkluotas tas dronas, jeigu tai buvo dronas su sprogmenimis, kokią dar vėliau žalą gali padaryti, negu leisti jam ramiai praskristi. Bet tai grįžtant prie jūsų klausimo, autorizacija yra duota ir galiu patvirtinti, kad vakarykščio atveju metu buvo leidimas neutralizuoti, naikinti, tačiau čia buvo grinai piloto sprendimas, rizikų prisėmimas, nes, žinot, vis tiek apgyventos vietovės, labai daug yra faktorių, dėl kurių turbūt reikia gerbti to piloto sprendimą, nes vėliau pasekmės, turbūt greičiausiai suprantame patys ir Lietuvoje turbūt ne vieną turim atvejį, kai kol viskas gerai yra gerai, bet jeigu nedaug dieve negerai, tai mes kažkaip labai pradam ieškoti kaltų. Tai vat šitoje vietoje algoritmai yra aiškios jėgos panaudojimo taisyklės ir jisai vadovavosi būtent tomis taisyklėmis.
0: Dar greit pasakykit, mūsų kariuomenės radarai mato kontrabandinius balionus, kurie vis skrenda Lietuvos link ir įskrenda ir mato dronus. Ar gali mūsų kariuomenės atstovai atskirti, kad čia kontrabandinis balionas, čia dronas? Matyt gali, nes dronas žemiau skrenda, ar ne?
1: Tai dabar turbūt ir ministras ir vakar jau pakomentavo, turime įvairių lygių radarus, yra ilgo nuotolio, yra trumpo nuotolio ir būtent jų yra paskirtis stebėti, kas yra ar bet galbūt į mažesnius skrendančius objektus arba taikinius ir yra didesni, kurie galbūt toliau, bet į didesnius. Ir čia, čia fizika paprasčiausia dėl atspindžio, dėl nuotolio, dėl to pačio išlinkimo žemės paviršiaus. Tai dėl balionų taip, mes gebam juos stebėti, tas atžymas būdingas, vėl aš noriu pasikartot, kad radarų parodymai tai yra šešėlių žaismas. Ir patyrę ekspertai, jie stebi, žiūri ir pagal tuos parametrus, tai greitis, aukštis, maždaug galima įsivaizduoti.

0: identifikuoti ir nutarti, kas tai yra ir įsivaizduoti. Tačiau, kol nėra vizualaus patvirtinimo, labai sunku, reiškia, iš karto pasakyti. Tačiau, jeigu mes matom tuos piečius, ir dabar apie kontrabandinius balionus šnekant, aukščiai, kai jisai šauna iš karto ten į kokių 6-7 km aukštį ir lietai palyvėjo kryptį, nu, turbūt greičiausia, tai yra balionas ir tokiu būdu mes su policijos departamentu, su pareigūnais ieškom ir padedam kariuomenę susekti ir sugaudyti visus tuos niekadėjus kontrabandininkus kartu su jų turiniu. Dėl dronų, taip, jie žemiau skraido, jie turi kitokius greičius, jų dydis yra mažesnis, jau čia yra jau kita, kaip sakant, istorijos dalis, kaip tai yra identifikuojama ir kaip tai galima tai įsivaizduoti arba detektuoti, kad tai būtent tas daiktas.
1: Taip, ir faktas, kad tokios dienos kaip vakar dar nutiks artimiausiu metu, neaišku, kiek jų bus, bet tai yra iš tiesų nauja mūsų realybė. Pone Požela, kokia būtų jūsų, kaip na, vienam svarbiausių valstybės pareigūnų atsakingų ir už civilinę saugą, žinia visuomeniai. Vakar turėjom laimingai pasibaigusias realias pratybas, jau net ne pratybas, o realų atvejį. Turim ko pasimokyti, ko mes turim pasimokyti, ką mes šiandien pat privalom padaryti.
2: Tai aš manau, kad institucijos nuolat daro. Ir vakar be abejo buvo tas na, toks ryškiausias indikatorius, įvykis, kuris matyt daugeliui prisibeldė į mūsų širdis ir netgi į tą visuomenės dalį, kuri ilgą laiką, galbūt iki vakar, ignoravo, neigė tą realybę, kurioje gyvena Lietuva, kur gyvena mūsų regionas ir kad ne, mes čia per maži, mes neįdomus, prie ko čia mes, čia niekada to negali vykti, prašau. Mhm. Vakar kai kam galbūt tai buvo griaustinis iš giedro dangaus ir aišku, nelaikas pradėti žegnotis, kai griaustinis, nu, reikia tą anksčiau daryti. Tačiau išmoktos pamokos rodo, kad tikrai turime ką veikti ir dėl to girdime, ką žmonės kalba, patys matome, kas tikrai nesuveikia. Tai visų pirma kalbu apie priedangų atidarymą ir vakar jau anonsavau, kad vakar priėmėm sprendimą, kad kreiptis į visus turbūt priedangų šeimininkus, objektų šeimininkus. Matyt,
1: kai
2: mažesnė
1: žmonės
2: blogybė
1: buvo išvaryti lauk, nes jūs nesačiu tos institucijos dalis, o kai kur buvo užrakintos
2: priedangos. Taip, tai tikrai turbūt šitam bent jau eskalacinėme laikotarpyje priedangos turi būti pasiekiamas kiekvienam žmogui 24/7 ir matyt turi būti priedangos atrakintos. Tačiau lygiai taip pat, na vėlgi, dar kartą pažiūrėkime, kiekvieną savo aplinkoje Rusijai dviejų sienų, sakykime, taisyklę. Kitas dalykas, matome, kad reikia dirbti su žmonėmis ir žmonės per įvairias komunikacijos platformas vis tiek dar negauna reikiamas informacijos. Todėl taip sutapo, kad mes vakar anonsavome dar vieną savo produktą, tai yra trumpąjį informacijos telefoną 1-8-6-5, kuriuo žmogus bent kurią akimirką paros metu gali pasiskambinti ir gauti kvalifikuotą atsakymą dėl civilinės saugos priemonių įgyvendinimo.
1: Pone Vaišnariau, trumpai, dabar jūs kariuomenė pamatysit realią grėsmę, prašysit pagdo, kad mus informuotų. Viskas, taškas, nėra čia diskusijų, kad nepasakysit kažko, jau mums reikia priprasti, jūs mums pranešit, kai matysit droną skrendant į mus.
0: Tai be abejo, klausimas, kodėl būtent to klausimo, reiškia, visą laiką vyko ir vyksta ir aš galiu tik patvirtinti labai puikus bendarbiavimas. Taip, gal kai kurios dalykus reikia pašlifuoti, bet žiūrėkit, nu, viskas yra per praktiką. Taip, turėjom keletą atvejų, tačiau nauja realybė, ką jūs paminėjot, jinai diktuoja mum, kad mes turim susitelkti, turim žiūrėti ką ir svarbiausia klausyti. Klausyti, ką sako valdžios institucijos. Nebandyti suvaliauti, nebandyti interpretuoti, o klausyti. Pirmiau padarykim, o tada diskutuokim. Nes šiai dienai turbūt to viešoje erdvėje yra per daug tų nuomonių, nepasitikėjimo galbūt kitą kartą. Tai mes tokiais būdais, aš manau, kaip ir Vakryštis parodė, kad mes gebam, mes galim tą padaryti ir tik reikia klausyti ir nebandyti ieškoti kažko, ko nėra šiai dienai ir turbūt nebus. Mes kaip kariuomenė esam atsakingi, mes savo darbiniam lygmenyje padarysim tą, ką privalom. Yra ir tobulinsim tą mūsų ir aptikimą, detektaciją, identifikavimą ir su oro gynybos sistemų, naujų priemonių įsigijimo bei pagalba NATO misija, Baltijos oro policija parodė, kad jinai yra efektyvi, kad jinai yra patikima ir galima ją naudotis. Vakar aš kaip tik grįžau tik tai iš NATO karinio komiteto susitikimo ir Europos Sąjungos. vyriausias pajėgų Europoje vadas puikiai supranta situaciją, kas yra Baltijos šalyse dėl galimų įskridimų ir kokios yra grėsmės. Jisai priėmė domen ir tarėmės darbinėm lygmenį, kokios dar priemonės galėtų mum padėti, kol mes įsigysim savo, kad galima būtų sąjungininkų pagalba uždengti tam tikras spragas, kurios gal šiandien dar yra.
1: Ačiū įdviems kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požiola.
3: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
4: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
5: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
6: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
7: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
8: Vienas galiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
9: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
8: Čia LRT radijas. Žinios trumpai.
10: Lietuvos kariuomenės vadas sako, kad vakar į Lietuvą įskridusio, kaip įtariama, drono paieška šiandien tęsiama, pasitelkiami papildomi pajėgumai. Pasak generolo Raimundo Vaikšnoro, svarbu įsiaiškinti, koks tai objektas, kieno gamybos ir kam buvo skirtas, kad būtų išvengta spekuliacijų. Įtariamo drono paieška vykdoma Vilniaus ir Varėnos rajonuose. Gyventojai pastebėję objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesertinti, neliesti, nebandyti perkelti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir dažnėjantys dronų incidentai Baltijos šalyse, bei netiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Jis taip pat sako, kad atsakas į dronų įsibrovimus buvo ramus, ryštingas ir proporcingas. Izraelio kariuomenė teigia esanti aukščiausios kovinės parengties ir pasiruošusi bet kurią akimirką vėl pradėti smūgius prieš Iraną. Apie tai pranešama toliau stringant Vašingtono ir Teherano deryboms. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad jungtinėms valstijoms ir Izraeliui atnaujinus atakas, karas įsiplės už regiono ribų. Tuo metu jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragina Iraną nedelsiant atsisakyti branduolinių ambicijų ir pasirašyti susitarimą. Minint Nobelio taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo gimtadienį, Valdovų rūmuose Vilniuje šiandien ir rytoj rengiama tarptautinė jo vardo konferencija, skirta aktualiausiom žmogaus teisių temoms. Šių metės konferencijos pavadinimas – augantis autoritarizmas. Tarp konferencijos pranešėjų žmogaus teisių ekspertai, buvę Sovietų Sąjungos politiniai kaliniai ir aktyvistai iš viso pasaulio. Šiuo metu Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje 11 laipsnių, Vilniuje 12, Klaipėdoje, Kaune 13. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių. 9:04.
11: Ryto garsai.
1: Daug Pasvalio mokyklų pedagogų netrukus taps dronų instruktoriais. Mokytojus apmokė Pasvalio šauliai, viešojo bibliotekoje sukurtas inovatyvus dronų valdymo ugdymo tinklas, kuriame net 104 dronų simuliatorių vietos ir 13 FPV dronų. Kam viso to reikia, dabar pasiaiškinsim su mumis Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytojas Faustas Petriškis. Labas rytas.
12: Labas rytas.
1: Ir Pasvalio Jono Alenčiko Dragūno 507-osios Šaulių kuopos būrio vadas Darius Vadapalas. Labas rytas.
13: Labas rytas.
1: Pone Vadapalai, iš vis, kodėl dabar reikia?

0: daug Pasvalio rajono mokytojų apmokyti valdyti dronus, tapti instruktoriais ir iš esmės jiems sudaryti sąlygas mokyti kitus žmones valdyti dronus.
1: Čia ne kiek, kad daug mokytojų, čia gal daugiau yra akcentuota į vaikus, kad vaikai turėtų užsiėmimą. Nes į mokyklą tai po du instruktorius yra ruošiama, nes akcentuojamės iš tikrųjų į mūsų jaunimą, į jų žimtumą, į jų ateities galimybės.
0: Tikslas, tai tikslas yra, žodžiu, kiekvienoje mokykloje po keletą mokytojų apmokyti, kad jie vaikus galėtų apmokyti valdyti dronus.
1: Taip.
0: Bet tikslas tik užimtumas vaikų, kad jie užsiimtų įdomią veiklą, nes šiaip droną valdyti yra tikrai įdomu, ypač jeigu dar moki ir nesudaužai iš karto po 5 minučių ten valdymo, o gal ir dar kokio nors platesnio tikslo?
1: Taip, aišku, platesnis, nes mes einam į inovacijas, nes mūsų ateitis, mūsų naujos kartos reikalingos, kad technologijos, nes be jų mes niekur nenueisim. Ir tiek agro, tiek bet kokioj srity. Mm-hmm. Šiaip visi šitie bepiločiai orlaiviai labai reikalingi. Ir ateitis be jų neįmanoma.
0: Pone Petriškė, jūs kokį droną ir kiek jau mokat valdyti?
2: Mes turim, šiuo metu mokykloje turim 2 FPV dronus. Mhm. Aš pats galbūt ten triukų varžybose su pasaulio čempionais nepažengtiniaučiau, bet šiek tiek jau gebu tą daryti. Bet kertinis čia gal aspektas būtų, kad labiau man aktualu, kad mano mokiniai gebėtų tą daryti. Tai vat kaip tik šiandien galėsim tai pasibandyti, nes gimnazijoje turim pirmąsias dronų varžybas. Tokia reklama.
0: Mhm. Žiūrėkit, vis dėlto valdyti FPV droną, ponė Petriškė, nėra paprasta, reikia labai daug įgūdžių. Tai jis vis tiek matyt, pakelia tą droną apskrindant, kažkaip nusileidžiat, padoriai, sakykim. Kiek laiko jūs mokėtės pats?
2: Realiai reikėtų įdėti ten valandų kiekis, net neįsivaizduoju, bet realiai tai užtruko apie kokius 2 mėnesius, nes šiaip, ką pastebėjau praktikoje, tai vaikams tai užtrunka žymiai greičiau, tikriausiai dėl to, kad jie, tas technologijom, tas smulkiosios motorikos, vadinkim, gebėjimus, jie juos praktikuoja kasdien, suaugusiam šiek tiek galbūt tai sudėtingiau, tai vat kažkaip taip.
0: Pone Vadapalai, dabar kiek mokytojų Pasvalio rajone yra apmokyta valdyti dronus, tiek kad tie mokytojai galėtų mokyti vaikus?
1: Šiaip dabar, kai bus 6 mokyklos, tai kiekvienoj mokyklai po 2 mokytojus.
0: 12, ar ne?
1: Jo. Ir bet dabar... šiaip iš tikrųjų bibliotekai, ką noriu pasakyti, kad į biblioteką tai yra vieša, gali eit kas nori, kada nori ir kiek nori.
0: Dabar mes, aš jau minėjau, kad bibliotekoje taip yra 104 dronus.
1: Bibliotekoje yra 5. Čia 104 yra visam Pasvalio rajone. Bet, tai yra Joniškėlis, Vaškai, Pumpenai ir Pasvaly 3 mokyklos.
0: Gerai, bet 104 Pasvalio rajone yra simuliatorių vietos ir iš viso 13 FPV dronų, ar ne, visam rajone?
1: Taip, taip.
0: Kurie
1: taip.
0: Yra prieinami vaikam.
1: Taip.
0: Čia yra didelis skaičius, iš kur jūs gavot, čia ir kainuoja nemažai šitie reikalai.
1: Čia, kaip pasakyti, čia tik noro reikia, čia tai nelabai tas kainas ir akcentuojam, nes kai yra noras, kai yra užsidegimas tą padaryti, tai darimo būdu viskas pasidaro. Nes kiekvieną mokyklą pirkosi kas 20, kas 15, kas 12, savivaldybė padėjo. Iš tikrųjų, čia pradininkas viso šito, tai yra 514 kuopos vadas Arnas Ivoškus Panevėžy, kuris minties gimnazijoje atidarė pirmą klasę. Mhm. Nuo jo ir buvo ta idėja paimta, kad kaip Pasvaly visuose. Prasidėjo iš pradžių 3 mokyklose atidarėm, po to kitų mokyklų direktoriai, kodėl pas mus nėra. Tokiu būdu mes visuose, kiek įmanoma, sakykim, gal dar ne visos mokyklos, yra dar tų mokyklų, yra saločių lygus neturi, bet daugiau kaip ir padengta visą to ir vaikai domisi, vaikai noriai eina ir, sakykim, registracija dabar buvo, tai, žaibiškai pildėsi, 20 vietų užsipildė, mes net nesitikėjom, kad taip greitai įvyks.
0: Pone Petriškė, jūs dirbat su vaikais, esat mokytojas, kaip jūs paaiškintumėt, kodėl vaikams, na, aš jau gal ne visiems, bet turbūt daugumai, tie dronai taip yra įdomu? Juk šiandienos vaikui iš vis daug kas nebeįdomu.
2: Čia jeigu taip bandyti atsakyti trumpai, tai mes dažnai iš tikrųjų, aš kiek esu pastebėjęs mokykloje, mes dažnai galvojam, kad šiandienos vaikams daug kas yra nebeįdomu ir taip toliau, bet dažnai būna tiesiog, nežinau, bent jau kiek iš asmeninės patirties pastebėjau, tai dažnai būna tiesiog taip, kad vaikai tarsi nežino, kas jiem įdomu. Ir pavyzdžiui, paėmus tą droną į rankas, taip tam simuliatoriui ten skraidyti valandų valandas, taip iš pradžių būna toks, vau, čia simuliatorius, čia ta prasme, dabar mes čia skraidysim dronais, būna toks pakilėjimo momentas, o paskui tarsi vaikams nusibosta ir tarsi tai nebėra įdomu. Bet paėmus tą droną į rankas, ta prasme, kai pamatai, kad tai yra visiškai kitaip negu simuliatoriui, kai pajunti, kas tas yra, vaikams atsiranda azartas ir iš tiesų jie, taip sakykim, lieka susidomėję. Taip.
0: Taip, ir čia dar galima plačiau pasižiūrėti, turbūt abu sutiksit, valdyti droną yra labai gerai, nes jeigu moksleivis, nežinau, tenai studijuodamas, taigi gali fotografuoti, filmuoti, gali ūkininkam padėti dronais apžiūrėti laukus ir dar už visai didelius pinigus, šiaip valdyti droną, tai čia yra turėti tokį visai neblogai apmokamą amatą. Aš dėkuoju judviems Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytojas Faustas Petriškis, kuris išmoko valdyti droną ir gali mokyti vaikus valdyti dronus. Taip pat Pasvalio Jono Lenčiko Dragūno 507-osios Šaulių kuopos būrio vadas Darius Vadapalas, kuris organizavo ir apmokė 12 mokytojų Pasvalio rajone, kad tie mokytojai galėtų mokyti vaikus valdyti dronus. 8 valandos 41 minutė, čia ryto garsai, netrukus komentaras.
3: Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
4: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje. Pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykyje. gailestingumokongresas.lt.
5: Jauni žmonės pasakoja, kad Lietuvoje sudėtingai pirkti pirmąjį būstą, ypač sunku surinkti pradinį įnašą. Šią savaitę buvo galima teikti paraiškas dėl paramos pirmajam būstui įsigyti. Tai galėjo daryti mažas pajamas gaunantis gyventojai. Daugiau nei 5,5 tam skirti milijonai buvo išgraibstyti per 10 minučių. Reaguodama į tai, socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiam tikslui papildomai skyrė 5 milijonus eurų. Nuo šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija. Kaip užtikrinti, kad Lietuvoje būtų įmanoma įpirkti pirmąjį būstą. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
6: LRT radijas.
0: 8 valandos 43 minutės ryto garsuose toliau komentaras. Jo autorius Gintas Karalius, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas politologas.
7: Šią savaitę įvykęs Švedijos karaliaus Karolio 16 Gustavo vizitas Lietuvoje yra įdomus ne tik kaip diplomatinis įvykis, bet ir žvelgiant iš politinės teorijos perspektyvos. Karaliaus pozavimas kameroms ir keitimasis mandagybėmis su Lietuvos prezidentu buvo gera proga kelti platesnį nei šis vizitas klausimą. Kodėl demokratiškai išrinkti valstybės vadovai kuria mažesnį pasididžiavimo valstybė jausmą nei nerinkti? Analogiška proga kelti tokį klausimą buvo prieš kelias savaitės įvykęs Jungtinės karalystės karaliaus Karolio III vizitas Jungtinėse Amerikos valstijose. Abiejų vizitų metu ceremoninės galias turintis monarchai kūrė tikresnį valstybės vadovo įspūdį nei realias galias turintis prezidentai. Vien įspūdis būtų subjektyvus dalykas, dėl to verta pažiūrėti, ką apie tai sako monarchijas nagrinėjanti politinė teorija. Tai leis pamatyti, kiek klasikiniai monarchizmo argumentai dar tinka mūsų laikams. Ano 19 amžiaus filosofo ir aršaus monarchisto Josefo de Mestro, paveldima monarchija yra pati natūraliausia politinė santvarka. Ji aptinkama visose žmonijos epochose ir visose kultūrose, ir tuo jis skiriasi nuo kitų santvarkų. Monarchija yra pranašesnė santvarka už kitas, nes vieno įstatymais apriboto valdovo ydos yra mažesnė blogybė už daugelio valdovo ydas. Blogų monarchų pavyzdžiai nepaneigia bendros taisyklės. Palyginus blogų monarchų istorinius pavyzdžius su blogais demokratiškai išrinktų valdovo pavyzdžiais, rezultatas nebūtinai būtų nepalankus monarchijai. Monarchijoje socialinės hierarchijos ir privilegijos įgauna įstatymo apribotą pavidalą ir kultūrinį pagrindą. Jas lengviau pakęsti. Tuo tarpu respublikose privilegijos egzistuoja niekiek ne mažesniu mastu, paprastai turto pagrindu, tačiau jos nėra kultūros dalis, o yra matomos kaip pastovus svetimkūnis. Dėl to egzistuoja nuolatinis visuomenės pasipiktinimas šios santvarkos veikimu. Respublikoje skurdžiams jaučiama panieka kaip nedorybingiems, o turtuoliams kaip išnaudotojams. Niekas nebūna patenkintas savo vieta visuomenėje. Rašytojas ir monarchijos remėjas François René de Chateaubriandas tokią modernių visuomenių būklę vadino aistrų miglotumu. Garsus 17 amžiaus teologas Jacques Benin Bossuet monarchijos privalumus kitų santvarkų atžvilgių matė jos testinume. Visuomenė vieningesnė, kai prieš akis mato savo istorinę tradiciją įkūnijančią instituciją. Yra lengviau jausti lojalumą stabiliai tradicijai nei kintančiai. Monarchui valstybės interesas yra tapatus jo asmeniniam. Vadovavimas valstybei jam nėra laikinas amatas. Valstybės reikalai monarchui yra jo šeimos reikalai. Jos istoriją jis mato kaip savo giminės istoriją. Dėl šios priežasties pavaldiniams yra lengviau patikėti monarcho motivaciją atsakingai valdyti valstybę nei laikinai išrinkto politiko. Demokratijų struktūrinė problema yra negebėjimas formuluoti ir nuosekliai laikytis ilgalaikių valstybės tikslų. Per dažnai tenkinamasi trivialiais ilgalaikių tikslų surogatais, pavyzdžiui, gerovė, saugumas, lyderystė, vertybės. Naudojant pramoninę alegoriją, demokratiškai išrinktų valstybės vadovo problema yra ta, kad šioje santvarkoje per daug garo nueina iš švilpukų. Monarchija yra tinkamesnė santvarka ilgalaikių valstybės interesų formulavimui ir įgyvendinimui, nes karaliams nereikia įsiteikinėti kintančiai masių nuomonei ir konkuruoti su ja, kaip tą tenka daryti renkamiems politikams. Institucija, kuri geba žiūrėti valstybės interesų toliau nei viena 4 metų kadencija į priekį, kuria stabilizuojantį efektą. Monarchas įkūnija kultūrinę tradiciją, ką prezidentams yra sunkiau padaryti dėl statuso laikinumo. Tai pakelia valstybės reprezentacijos kartelę. Ir todėl karaliai atrodo klasiškiau ir patikimiau nei prezidentai. Gintas Karalius, politologas.
3: Ryto garsai.
0: 8:47. Seimas svarstys LRT įstatymo pataisas, kurias valdantieji siekia priimti dar šią pavasario sesiją. Opozicija yra sakiusi, kad įstatymai iš esmės palaikys, jeigu bus pritariama tam variantui, kuriam yra pritaręs kultūros komitetas. Mano pašnekovai Seimo kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Vytautas Juozapaitis bei Seimo kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas.
8: Aš kviečiu kolegas balsuoti už kultūros komiteto apsvarstytą variantą, nes manau, kad mes tikrai nemažai klausimų teisiškai sprendėme šitam įstatymo projekte, būtent svarstydami kultūros komitete. Manau, kad kiek įmanoma pagal laiką, tai na, jis yra daug tobulesnis projektas negu buvęs parengtas darbo grupės.
0: Tikslas valdančiui yra kaip įmanoma greičiau priimti įstatymą, nelabai svarbu kokį, ar vis dėlto priimti gerą įstatymą, nebūtinai pavasario sesijoje, pavyzdžiui, rudenį.
8: Na, idealių įstatymų nebūna. Tai tikrai mes stengiamės komitete daug diskutuoti ir buvo ir ekspertai, ir patys kultūros komiteto nariai turėjo pasiūlymų ir kiti Seimo nariai, tai manau, kad tas įstatymo projektas, na, jis gavosi geresnis.
0: Pone Juozapaiti, kokios čia strategijos opozicija laikysis, daugiau mažiau palaikys kultūros komitete suderintą variantą, ar vis dėlto dėsit pastangas, kad Seimo pavasario sesijoje nepavyktų priimti šito įstatymo?
9: Tikrai nėra mūsų tikslas kaip nors tyčia daryti kažko, kad dėl kažko tai nepriimtų įstatymą. Kitas klausimas, ar ta skuba, kurią vis dar propaguoja valdantieji, yra reikalinga, tai čia yra turbūt atviras klausimas ir visi suprantama, kad šis įstatymas buvo nukreiptas vieno asmens atžvilgiu. Paskui jis apaugo įvairiom kitom, reiškia, versijom ir pasiūlymais. Tai, ką pirmininkas savo, kad mes ten diskutavome, iš ties, tie porą mėnesių kultūros komitete buvo, sakyčiau, taip švelniai tariant, audringi ir diskusijas tai nelabai panašėjo, bet turiu pripažinti, kad vis dėlto ir mūsų geležinės kantrybės ir pastangų dėka mes priėjome prie tam tikrų išeičių, kurios dabar mus tikrai tenkina kaip opozicija. Ir aš manau, kad iš tikrųjų tas įstatymo projektas, kuris tos vadinamos darbo grupės buvo sukurptas kaip Frankensteino toks darinys, jis įgavo tam tikrą jau priimtiną formą, išskyrus kai kuriuos momentus, kuriuos mes pateiksime kaip opozicija, kaip atskirąją nuomonę. Bet iš esmės, iš ties, jeigu tai būtų po svarstymo priimta visą tai, ką mes sutarėme kultūros komitete, tai jau būtų tikrai didžiulis laikas.

0: laimėjimas, turint mintį ir tas daugia tūkstantinės suėjimus žmonių ir mūsų kaip opozicijos. Bet aš turiu dar tokią abejonę vis dėlto, kad šiandien bus bandoma atsukti atgal kai kurios punktus, kaip pavyzdžiui, generalinio direktoriaus atleidimas dėl nepatvirtintos ataskaitos, sakysim, metinės, ar ne? Tai, kas įvyko prieš porą dienų tarybos posėdėje, rodo, kad tas planas jis dar nėra miręs. Ir kai veikiantis politikas dabar, kuris netitinka kriterijų, vis dirba LRT taryboje, sau leidžia pakomentuoti, kad jam iki kaulų smegenų įgryso tos tylos minutės ir todėl jie nepritarė ataskaitai. Na, tai čia yra apskritai nebekritikuotini dalykai, nes primenu, kad ataskaita yra už 2025 metus, o tylos minutės atsirado jau 26 metais. Tai aš labai tikiuosi, kad šiandien tikrai tas sąžinės balsas pasibels vis dėlto į socialdemokratų širdis, nes nuo jų visiškai priklauso, jų rankose yra likimas šio įstatymo ir be jokios abejonės mūsų kaip opozicijos. Tai jeigu tai įvyks ir nebus kokių nors akibrokštų, tuomet mes sklandžiai šiandien svarstysime ir po svarstymo eisime į priėmimo stadiją.
1: Probleminė nuostata vis dėlto išlieka, kurią kritikuoja ir Venecijos komisija, tai yra truputį keičiama generalinio direktoriaus atleidimo tvarka ir čia esminis klausimas, kada ta tvarka įsigalios. Komitetas paliko tą versiją, kuri sako, kad nauja tvarka galėtų būti taikoma ir dabar pareigas einančiai generaliniai direktoriai. Pone Vilkauskai, ar jūs palaikot šitą variantą, kurį komitetas paliko?
2: Komiteto nuomonė, aišku, daugumos nuomonė, turiu pripažinti, opozicija kitaip mano, tai kad tie pagrindai atleidimo, kurie yra sudėti, yra tinkami, nes jie atitinka Europos žiniasklaidos laisvės aktą, nuostatas. Tie pagrindai yra tokie patys, kaip ir priimant generalinį direktorių, taip ir atleidžiant. Tai mūsų nuomonė, būtent tas straipsnis yra sutvarkytas tinkamai. O dėl pačio įsigaliojimo, tai Venecijos komisija nevertino dabar galiojančio įstatymo, kuriame kaip atleidimo pagrindas yra viešasis interesas, o tas pats Europos žiniasklaidos aktas sako, kad atleidimo pagrindai turi būti konkretūs ir aiškus. Tai dėl to mes, galvodami, kad nereikia palikti ydingos įstatymo nuostatos, todėl dėl įsigaliojimo mes manome, kad jis turėtų būti nuo pasirašymo datos.
1: Pone Juozapaiti, jūs kaip šią nuostatą vertinat?
0: Na, aš vėlgi turiu pripažinti, kad ir pons pirmininkas, ir valdantieji manipuliuoja labai negražiai, kalbėdami Venecijos komisijos nuostatas ar siūlymus, todėl kad tos pastabos, kurios atėjo pas mus ir oficialiai mes gavome į elektroninius paštus, jos net nebuvo įtrauktos tos nuostatos į išvadą mūsų komiteto. Taigi, čia toks, kai reikia, tai prisimena Venecijos komisija, kai nereikia, tai neprisimena. Ir dar kitas momentas, kuomet Seimas gavo tą projektą, Venecijos komisijos išvados, Seimas turėjo galimybę pateikti savo matymus, savo pastabus. Bet iki šiol mes neturime Seimo pirmininko pasirašyto dokumento kopijos. Ta prasme, mes nežinome, ar Seimas pirmininko asmenyje atsakė ar neatsakė. Komitetas, kaip pagrindinis padalinys, kuris vykdė kontrolę ir svarstė šį projektą, jis taip pat neturi jokios informacijos, nebent pirmininkas mūsų komiteto taip pat slepia, jeigu jis ką nors turi. Taip kad su Venecijos komisija čia derinimo nėra, nebuvo ir turbūt jau nebebus. Kas yra labai gaila, nes tuomet Lietuva gali prarasti tikrai didelį gabalą autoriteto, kuomet 27 metais Lietuva pirmininkaus Europos tarybai. Bet grįžtant prie paties to įstatymo straipsnio dėl atleidimo, tai na vėlgi, kadangi tame pačiame straipsnėje dėl atleidimo yra valdybai, dabar naujas darinys toks planuojamas, valdybos narių atleidimo pagrindas yra viešasis interesas. Na tai jeigu jau mes nepripažįstame tokio argumento, na tai tada sutvarkykime, kad jis niekam negaliotų. Vis dėlto tas momentas, kad šis įstatymas ir ypatingai šitas straipsnis yra nutaikomas vienam asmeniui, jis niekur nedingo ir bet kuriuo atveju, kuomet bus priimtas, jeigu jis bus priimtas, turbūt teks pasitikrinti konstitucinėme teisme, nes būtent apie šį straipsnį kalba visi ekspertai, skaitant ir Venecijos komisiją, ir mūsų universitetų profesūra, kaip Mykolo Riomerio universiteto teisininkė, daktarė Birmontinė, kuri aiškiai pasakė, kad toks įstatymo straipsnis jis negali būti, nes jis netitinka teisėkūros principų ir negali būti taikomas vienam asmeniui.
1: Šie valdantieji įšaldė 3 metams LRT biudžetą, jis negalės viršyti 80 milijonų eurų. Dabar pagal tą įstatymą numatytas teikti valdybą, didinti tarybos narių skaičių, išauga administracinė našta, o tuo metu į Lietuvą vis įskrenda dronai. Ir visuomeninis transliuotojas yra viena pagrindinių strateginių institucijų, kuri turėtų turėti pinigų normaliai investuoti, ruoštis galimam karui, pavojui ir panašiai. Pone Vilkauskai, žiūrint geopolitiškai, ar tikrai dabar yra tinkamas metas įšaldyti visuomeninio transliuotojo finansavimą, didinti jo administracinę naštą, kai LRT vadovai aiškiai sakė, teks atsisakyti kai kurių planų, tarp jų užtikrinti geresnės galimybės visuomeniniam transliuotojui veikti karo atveju?
2: Aš tik tai noriu pažymėti, kad šiuo įstatymo projektu mes nesprendžiam būtent finansavimo klausimą.
1: Jau anksčiau nusprendėt.
2: Tai yra, ten buvo Seimo sprendimas, taip dėl užšaldymo, ir dabar yra Seimo valdyba pavedusi kultūros ministerijai peržiūrėti tą finansavimo klausimą. Ir manau, kad gal rudenio sesijoje tai to klausimo sprendimo būdai. Prisiminkim, kad buvo Algirdo Syso pasiūlymas procentais mažinti kažkiek tai, nes ten yra iš gyventojų pajamų mokesčio 1% ir 1,3% finansuojimo. Iš akcizų. Tai ten buvo surasta tokia formulė mažinimo pamažu, nes šiaip tai kiltų biudžetas labai smarkiai, bet na tokia lanksti ir neatsitraukiant nuo to tvaraus finansavimo formulės, tai matyt bus sprendžiama Seime, manau, kad rudenio sesijoje.
1: Sako Seimo kultūros komiteto pirmininkas, socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas bei jo pavaduotojas konservatorius Vytautas Juozapaitis. Seimo svarstys LRT įstatymo pataisas, kurias valdantieji siekia priimti dar šią pavasario sesiją. 8:56, viskas šiandien ryto garsuose. Laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus aktualijų studija su Agneska Marakaite. Kaip užtikrinti, kad Lietuvoje būtų įmanoma įpirkti pirmąjį būstą? Tokia tema, tad ir toliau kviečiu jūs likti su LRT radiju. Gražios dienos.

0: Lrt radijas.
1: 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė įtariamo drono, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paiešką. Pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėję objektus panašius į droną ar jo nuolaužas raginami nesertinti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad svarbu išsiaiškinti, koks tai objektas, kieno gamybos ir kam buvo skirtas, kad būtų išvengta spekuliacijų. Jis taip pat prašo gyventojų pasidalinti turimą medžiagą.
2: Šiandien yra pasitelkiami papildomi pajėgumai. Oras, matau, liktai neblogas, debesys nėra labai žemai. Bus pasiteltas sraigtasparnis, kaip ir vakar, iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos. Mums labai svarbu gyventojų apklausa, gyventojų turimos priemonės, tiek video ypatingai, jeigu turi, kad paimti tą medžiagą ir pabandyti kažkokiu tai būdu išsiaiškinti ir identifikuoti arba lokalizuoti galimą vietą. Informacijos labai daug, todėl aš paprašau, naudojasi šitą progą, gyventojų, kurie turit kažką tai, jau matėt, būtinai pasidalinkite ir mums tai padės greičiau užbaigti paieškas.
1: Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad neatmetama, jog dronas galėjo grįžti į Baltarusijos teritoriją, kur pirmiausia ir buvo pastebėtas. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir dažnėjantys dronų incidentai Baltijos šalyse bei netiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Jis taip pat sako, kad atsakas į dronų įsibrovimus buvo ramus, ryštingas ir proporcingas. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalys leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, Markas Rutė apibūdina kaip absurdiškus. Izraelio kariuomenė teigia esanti aukščiausios kovinės parengties ir pasiruošusi bet kurią akimirką vėl pradėti smūgius prieš Iraną. Apie tai pranešama toliau stringant Vašingtono ir Teherano deryboms. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad jungtinėms valstijoms ir Izraeliui atnaujinus atakas karas įsiplės už regiono ribų. Tuo metu jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragina Iraną nedelsiant atsisakyti branduolinių ambicijų ir pasirašyti susitarimą, nes prieš šingų atveju, pasak jo, kariniai veiksmai vėl atsinaujins.
3: Mūsų šalis karšta, tai nuostabus laikas. Mūsų šalis tikrai karšta. Nenoriu to sakyti, bet pasakysiu. Prieš kelis metus, buvusios administracijos laikais, buvome mirusi šalis. Bet dabar esame karščiausia šalis visame pasaulyje. Mus visi gerbia. Tuo neseniai galėjote įsitikinti Kinijoje. Ta taip pat matėte Venezueloje. Ir toliau matote Irane. Jie prarado viską. Jie nebeturi laivyno ir karinių oro pajėgų. Jie beveik nieko neturi. Dabar klausimas, ar mums reikės viską užbaigti, ar jie pasirašys dokumentą. Pažiūrėsime, kas bus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Minint Nobelio taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo gimtadienį valdovų rūmuose Vilniuje šiandien ir rytoj rengiama tarptautinė jo vardo konferencija, skirta aktualiausiam žmogaus teisių temoms. Šių metės konferencijos pavadinimas augantis autoritarizmas. Vieno iš konferencijos organizatorių, Vytauto didžiojo universiteto Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovo Roberto Van Voreno teigimu, pasaulyje vis labiau jaučiama autoritarizmo grėsmė.
4: Laisvę gauti labai sunku, o ją prarasti labai lengva. Matome, kad yra daug šalių, kuriuose žodžio, susirinkimų laisvė bei pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų

0: organizacijų veikla susiduria su vis stipresniu spaudimu. Kai pilietinė visuomenė nebegali laisvai veikti, šalis palaipsniui grimsta į autoritarizmą, kai tik valdžia sprendžia, kas vyksta valstybėje.
1: Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovas Robertas Van Vorenas. Tarp konferencijos pranešėjų žmogaus teisių ekspertai buvę Sovietų Sąjungos politiniai kaliniai ir aktyvistai iš viso pasaulio. Šiuo metu Panevėžyje, Alytuje, Šiauliuose 12 laipsnių, Vilniuje, Kaune 13, Klaipėdoje 14. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių. 5 minutės po 9.
2: LRT aktualijų studija.
3: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnė Skamarakaitė. Na, o šiandien LRT aktualijų studijoje diskutuosime štai tokią temą. Kaip užtikrinti, kad Lietuvoje būtų įmanoma įpirkti pirmąjį būstą? Jauni žmonės pasakojo, kad mūsų šalyje sudėtinga įpirkti tą pirmąjį būstą, ypač sunku surinkti pradinį įnašą. Na, o šią savaitę buvo galima teikti paraiškas dėl paramos pirmajam būstui įsigyti. Tai galėjo daryti mažas pajamas gaunantis gyventojai. Daugiau nei 5,5 tam skirti milijonai buvo išgraibstyti per 10 minučių ir reaguodama į tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiam tikslui papildomai skyrė 5 milijonus eurų. Ir mūsų studijos svečiai, netrukus ir dar viena viešnė prisijungs, bet kol kas studijoje yra Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Tutulevičius. Labą rytą.
4: Labą rytą.
3: Ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Daniel Ilkevič. Labą rytą jums.
4: Sveiki.
3: Mėly klausytojai, kviečiu prisijungti prie mūsų pokalbio, pasidalyti savo patirtimi. Ar jums buvo sunku įsigyti pirmąjį būstą, ar surinkti įnašą tam reikalingą, kiek laiko tai darėte, o gal vis dėlto ir taip ir nesurinkote ir būstą nuomojate, gal tiesiog priėmėt sprendimą, kad nuomotis yra geresnis variantas, arba turėtumėt klausimų pašnekovams, tai kviečiu paskambinti telefonu 05-2363-111. Taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt.lt ir taip pat galite dalyvauti mūsų apklausoje. Kaip jums atrodo, ar Lietuvoje sunku įpirkti pirmąjį būstą? Pone Ilkevič, pradėkim nuo to, kad ta sistema lūžo, žmonės pildė prašymus, na čia mes netrukus ir išgirsim vieną konkrečią istoriją, kur moters pasako savo istoriją, bet ką tai parodo, kad tiek toks didelis susidomėjimas, tiek daug norinčių, na ir ministerija dėl to net ir papildomus 5 milijonus eurų pridėjo? Mhm.
4: Tai iš tikrųjų, na, konstatuoti, kad sistema kažkaip lūžo negalime, nes vis dėl to matome šiandien dienai, kad yra beveik 1380 prašymų, kuriuos per šią sistemą pateikia asmenys per visą Lietuvą. Na, tai sakyti, kad sistema lūžo ir neleido priimti prašymų, nu, šiame etape yra netikslinga, kadangi tokių prašymų matome. Tačiau, ką galime konstatuoti, tai kad, na, prisijungimų į sistemą buvo rekordiškai daug. Apgultis sistemos buvo stipri ir tai nurodo, kad iš tikrųjų šeimos asmenys ieško būdų, kaip, na, pirmai būstą įsigyti su tam tikra parama, šiuo atveju, jei tai yra valstybės parama. Pastebim, kad, na, žinant, kad tai nėra vienintelė, na, sakykime, valstybės paramos sistema arba socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūloma parama būstui, asmenys naudojasi visom beveik horizontaliai, tai reiškia, šeimos, kurios teikia užvakar prašymus, tikrai žino ir tikrai laukia kitos paramos priemonės, kuri neužilgo irgi bus anonsuota, tai yra finansinė paskata jaunom šeimoms regionuose. Aišku, jei jau negalės pasinaudoti kurortų ir didmiščių gyventojai, tačiau šeimos tikrai, na, ieško tų būdų. Tai vat susidomėjimas yra paklausus, tai yra svarbu, bet ir valstybė, na, mato tą atsakomybę, dėl to skiria papildomą finansavimą, dėl to turi kitų priemonių, dėl to koreguoja paramos būstui įsigyti išsinuomoti įstatymą ir labai glaudžiai bendradarbiavo su Europos komisija tam, kad rastų kuo daugiau investicijų į labiausiai pažeidžiamų asmenų būsto gerovę.
3: Paklausykim dabar Karolinos Velžienės istoriją, jie kaip tik pasakojo apie tai, kaip kad jai sistema lūžo, tai paklausykim, kaip ji nesėkmingai bandė pretenduoti į tą paramą būstą.
5: Tai aš esu Karolina ir mes esam 4 asmenų šeima su 2 mažais vaikų.

0: kučiais. Tą dieną jau vakar aš 8.30 prisijungiau, kad, kaip sakant, nepradėti ten 9 valandą jungti su visu srautu. Ir nuo 8.30 aš buvau prisijungus ir lygiai 9 valandą pradėjau pildyti prašymą. Ir kol susivedžiau būtent metinės deklaracijas, truputėlį užtrukau ir paspaudžiau pateikti po 9.07. Ir man jau tada išmetė klaidą ir viskas. Kai jau paspaudžiau atnaujinti, puslapis buvo užstrigęs, o po kokių gerų 10 minučių atsigavus jau formos net ir nebebuvo. Tai kadangi mes, kaip sakau, jau vis tiek būstą esam išsirinkę ir iš tikrųjų planavom pirkti jau be paramos ir tiesiog sakau, nu, mums taip pasisekė, kaip galbūt sakykim, kad paskelbė apie tas būtent paramos tas teikimo prašymus, kad bus galima. Tai mes tiesiog galvom, kad nu, tai būtų tikrai pagalba mums didelė, bet pasiruošę pirkti esam bet kokią atveju ir be tos paramos. Tiesiog, kad nu, daug emocijų teko patirti vakar ir vis tiek, kaip sakant, pirksim ir nieko nepakeisi dabar.
1: Karolina Velžienė pasako, kad jai nepavyko, nors žmogus nuo 8.30, nes nuo 9 viskas prasidėjo, bandė pildyti, bet tiesiog sistema pakibo, po to na, atnaujinus tiesiog jau to prašymo nebegalėjo pildyti. Tai tokių žmonių matyt buvo ne tik ji viena, nežinau, ką jiems pasakytumėt?
2: Na tai matyt reiktų pasakyti, kad nėra tobulų sistemų ir tobulų būdų, kaip priimti prašymus, nes stebint tą procesą kiekvienais metais, matome, kad na, arba neįgaliesiems, pavyzdžiui, sunkiau pasisekė, kadangi buvo tik galimybė pateikti nuo tam tikros valandos, o ne nuo ryto. Tuo tarpu, kai kuriems netinka elektroninės sistemos, kažkas mėliau renkasi atnešti gyvai į savivaldybę. Reik pasakyti, kad buvo užtikrintos ir visos kitokios galimybės, tai reiškia siųsti elektroniniu paštu į savivaldybę, teikti savivaldybę gyvai, pašto siunta. Na, tai reiškia, kad tų galimybių iš tikrųjų buvo dėl sistemos tokių kažkokių, na, vat, pareiškėjai sutiktų trikdžių. Tai atsakingai tai vertiname ir kiekvieną situaciją vertinsim individualiai, nes iš tikrųjų negaliu paneigti, kad tokių situacijų nepasitaikė, gaunam gyventojų skundų ir taip pat na, skambučių, kurie tvirtina, kad ta sistema kažkaip tuo metu netinkamai funkcionavo. Jeigu taip iš tikrųjų yra, tai atitinkamai turėsime vertinti ir spręsti šitą situaciją. Verta paminėti dar kartą, kad suprasdami didelį srautą ir didelį susidomėjimą skiriame papildomus 5 milijonus tiems, kurie pateikė, spėjo pateikti, bet dėja 5,6 milijono na, neužtenka netgi tiem visiems pateikusiems per tą trumpą 10 minučių laiko.
1: Ar 10,5 milijonų užtenka tiem, kurie pateikė?
2: Ne, kadangi prašymų yra žymiai daugiau, tai skaičiuojame, kad na, tokia suma galėtų patenkinti virš na, arba apie 600 pareiškėjų, tai preliminariai vertinant vidutinę subsidijos dydį, bet aišku, ta suma gali skirtis, nes kiekvieno asmens situacija yra skirtinga ir subsidijos procento dydis, kurio prašo, yra kitoks.
1: Prie mūsų taip pat prisijungia Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kaip jums atrodo, ką rodo tas toksai ažiotažas dėl tų paramos mažas pajamas gaunantiems būtent pirmajam būstui?
3: Na, man atrodo, kad iš tikrųjų šiuo metu ir būsto rinka yra aktyvi, yra suaktyvėjimas, tebesitęsiantis nuo 2025 metų, kai palūkanų normos vėl sumažėjo. Ir kita vertus, na, lietuviai, aišku, ir šeimos nori įsigyti būstą, tai yra svarbu. Ir vis tik, na, turbūt rodo, kad toj sistemoj, kokia yra sukurta visa būsto politika ir būsto ir tos paramos priemonės būsto įsigyti, na, yra, jos veikia, jos yra po truputį tobulinamos, kartas nuo karto pasitikrinama, kaip veikia ir jos yra na, tikslinamos, tobulinamos, bet turbūt mes dar esam kelyje, na, kaip jau pakankamai jauna valstybė, mes dar turim na, daugiau dirbti turbūt su bendrai būsto politika Lietuvoje ir na, šiuo atveju konkrečiai kalbame apie labiau paramos paklausos pusėje priemonės, ne, kaip žmonėms labiau padėti, bet taip pat na, turim kalbėti apie na, visą paveikslą. Tai ir čia yra na, toksai, na, kaip ir svarstyklės tam tikros valstybė, tai, na, tos paramos priemonės valstybei kainuoja, kainuoja pinigus iš biudžeto, ar ne, tai irgi jų galima skirti tiek, kiek galima skirti. Tai vis tik ir tai automatiškai, na, lemia, kad bus ribotas skaičius gavėjų. Ir šiuo atveju gaunasi, kad kuris, na, kuris pirmiau spėja, turbūt tas ir gauna

0: visiems, visiems to negali užtekti, nes, na, kaip ir buvo klausytojas, ne, komentaras, tai vis tik žmonės, na, aišku, tai parama yra, na, didelė paspirtis, turbūt, jaunom šeimom ar asmenims, bet vis tik, vat, gali įsigyti ir be paramos, tai, vat, irgi kažkaip, galbūt, klausimas, na, kiek to, na, ar galbūt galima dar tikslinti, kad nesukelti nereikalingų lūkesčių galbūt tiems, kurie negalės gauti.
1: Pone Statulevičiau, kokia dabar yra situacija nekilnojamo turto rinkoje, kiek jie aktyvi?
2: Na, tai antra rinka tikrai yra aktyvi ir aktyvėjanti, jeigu taip galima pasakyti. Turbūt nuo praeitų metų, kaip ir buvo paminėta, palūkanų normom sudarius, žemom palūkanų normom sudarius daugiau galimybių žmonėms skolintis ir įsigyti savo būstą, o lietuviai savo būstą mėgsta, prisiminkime, 86% lietuvių turi nuosavą būstą ir norinčių yra tikrai daug, tai tą atliepia ir pati rinka. Iš visų gyvenom tam tikroj, turbūt suspaustoj spiruoklės tokioj būsenoj, nes tas prieinamumas buvo apribotas, statybų buvo mažiau, nes buvo ir, sakim, ten trūkumai dėl statybos leidimų ir reguliavimo tam tikri dalykai lėmė, kad plėtotojai statė didmiesčiuose mažiau būsto ir žmonės iš kitos pusės patyrė spaudimą, nes negavo finansavimo tam būstui įsigyti, na, kad pilnai iš savų lėšų pirktų, tai tokių yra apie pusę, turbūt mažiau negu pusė tuo metu, pusė visgi naudojasi kredito įstaigų pagalbą, sakykime, ar tai būtų bankai, unijos ar kiti, kurie padeda prieiti prie to finansavimo ir įsigyti būstą. Tai dabar jų atsirado daugiau, norinčių atsirado daugiau, galimybės atsirado daugiau ir dabar tikrai rinka yra išlaisvėjusi, jeigu taip galima pasakyti, ar kalbam apie didmiesčius, ar net ir apie regionus, randa drąsių plėtotojų ir investuotojų regionuose, kurie teko pačiam čia parvažiuoti praeitą savaitę ir matosi regionuose, kur niekada turbūt nebuvo 20 metų statybų apart individualių namų, statosi daugiabučiai. Ne? Tai rodo, kad rinka demonstruoja tą sveikatą ir žmonės nori įsigyja, sakykime, būstą, jeigu jį gali įsigyti.
1: Tai kaip tas būsto įperkamumas, kiek yra galinčių įsigyti?
2: Jo, tai va tas būsto įperkamumas, kuris skaičiuoja mane, kiek žmogus gali tų kvadratinių metrų įsigyti už savo, sakykime, atlyginimą ar šeimą, ar tai vienas žmogus, sakykime, ūkis, tai tas įperkamumas, jisai nėra kažko tai labai džiuginantis, bet to visa Europa tokiame gyvena kontekste. Čia vat labai įdomu, vakar Eurostatas paskelbė tokią švieslentės būsto, housingo būsto būtent švieslentės ir labai galima pasilyginti tarp visų Europos Sąjungos valstybių, kaip mes atrodom tame, nes dažnai sakom, nu, čia pas mus labai blogai. Tai nėra labai tai blogai, nes ir kitur nėra labai, labai gerai. Viso Europoje yra trūkumas būsto, atlyginimo augimas, bendra ekonominė situacija, aplamai Lietuvoje turbūt yra viena iš geresnių Europoje, kitur aplamai, kai kuriuose šalyse yra stagnacija, o būsto poreikis yra, demografija yra auganti, na, Lietuvoje turbūt kalbama apie didmiesčių demografiją, ne apie bendrai šalies demografiją, bet didmiesčių demografija yra pozityvi, atvyksta žmonės ir, tarkim, Vilnius yra pliusė, Kauno regionas, nu, ne vienmės, bet regionas yra pliusė, Klaipėda taip pat yra pliusė, bet statybų yra nepakankamai ir žmonės nepakankamai gali to būsto įsigyti, reiškia, natūralu, kad tada spaudimas kainą atsiranda ir tada įperkamumas iš karto negali gerėti. Tai va, čia kalbėsim turbūt vėliau apie priemonės, kurias reikia įgyvendinti, bet aplamai kalbant apie paveikslą, tai intervencijos ir veiksmo šitoj vietoj reikia. Reikia valstybės veiksmų, reikia veiksmų privačiam sektoriuje. Kaip ir buvo minėta, apie paklausą, bet apie pasiūlą kalbant. Tai mes atstovauju bendruomenę, kuri kuria būstą, kuri, na, nestato valstybė būsto par socialinio būsto pasiūlos, bet stato privatus sektorius. Tai čia palengvinti, sudaryti galimybės kuo daugiau būsto pasiūlyti, tada mes galėsim valdyti ir įperkamumo klausimus ir kainų, kas ir turbūt labai taip pat svarbu, kainų už būstą klausimus, kad daugiau žmonių galėtų naudotis ne tik parama, ir tos tam tikros, kaip buvo pavadinta, bado žaidynės vyktų dėl tos paramos, bet žmonės galėtų savo lėšomis, savo, nežinau, net ir dabar, na, antros pakopos lėšos, ne, įsilieja į rinką, tai kad ne tik tai taptų įsigijamais telefonais, televizijos ir panašiai, bet žmonės pagalvotų apie savo ateitį ir galėtų sukaupti tam tikrą pradinį įnašą ir lengviau jį panaudoti savo gerbuvio užtikrinimui, įsigydami būstą.
1: Pone Elkevičiu, norėjo draugot.
3: Taip, tai tiesiog galbūt pritariant visiškai pašnekovams, bet tiesiog reaguojant į keletą aspektų. Kai minėjom apie tai, jo

0: mechanizmai, tai jie yra priskiriami prie tos būtinosios paramos ir jiems visą laiką, na, yra skiriamos lėšos visiškai kitokių principų. Pavyzdžiui, būsto nuomos kompensacijoje yra skiriama tiek, kiek pagal poreikį reikia. Tai reiškia, kad, na, visi pareiškėjai, kuriems reikia apsirūpinti būstų ir jie tą tik tam tikrą dalį gali sumokėti už nuomą ir valstybė jiems kompensuoja kitą dalį, na, tų lėšų visada yra. Tuo tarpu čia yra toks, na, čia jau galima eiti prie paskatinių mechanizmų, kurtis demografijos gerinimui ir kitais aspektais. Tai čia galbūt svarbu bendram, na, tokiam paramos mechanizme matyti šitą situaciją. O kai kalbam apie iš tikrųjų Lietuvą ir kalbam šiandien apie būsto prieinamumą, tai Mindaugas nelės sumeluoti, irgi dalyvavo Jolantos Aidukaitis ir kitų mokslininkų pristatytame reprezentatyvę tyrimę apie būsto prieinamumo situaciją Lietuvoje. Ir iš tikrųjų, na, būsto prieinamumas ar apskritai, na, toks situacija vertinama matyti teorijų per trys pjūvis. Per įperkamumą, prieinamumą ir adekvatumą. Tai Lietuva per du pjūvis įperkamumo ir prieinamumo yra normos ribose, lyginant trijose kategorijose blogas, vidutinis arba normalus ir aukštas. Tai Lietuva šitose kategorijose yra vidutiniškai normali. Tuo tarpu adekvatumas, tai yra perpildymas ir kokybė, truputėlė kenčia čia ir mes per socialinių būsto tam tikrus standartus ir naują reguliavimą kitins įtvirtinti. Bet tas svarbu paminėti, tik paskutinis aspektas, kurį norėčiau pasakyti, toje apklausoje, jeigu atskirai išėmant jaunimą, tai čia jaunimas susiduria su tam tikrom problemom, nes Lietuvoje ne taip vėlai išeiname iš tėvų būsto, o kai formuojamas yra klausimas visuomenėje, tame pačiame tyrime Jolantos Aidukaitės, o tai ar įsigijant būstą, ar tau reikalinga yra parama, iš kažko. Tik daug kas vis tik dar nurodo į tėvus, į draugus ar į senelius. Tai reiškia, kad iš tikrųjų, na, jaunimui yra sudėtinga. Tai čia šitą aspektą turime turėti svarstant apie situaciją ateitį.
1: Klausytoja parašė, pacituosiu aš laišką, bandžiau prieš 5 metus. Atitikau visus reikalavimus, bet deja, kaip vieniša mama, esu pernelyg rizikinga, nepaisant to, kad įrodžiau savo finansinį pajėgumą, todėl bankas nesutiko suteikti paskolos ir sakė kreiptis, kad ministerija išimties tvarka suteiktų, nes turi būti 2 suaugę, ministerija jokių išlygų netaiko ir tiesiog pasiūlė susirasti vyrą. Gaila, bet mano konkrečiu atveju vienišos mamos yra diskriminuojamos, todėl taip ir likome su sūnumi ant ledo. Tikiuosi, įstatyminiai reglamentai jūsų tvarkyti ir keičiasi šita tvarka. Tai aš norėčiau, kad ir Lietuvos banko atstovė ir jūs pakomentuotumėte šitą situaciją. Būtent apie vienišas mamas, nes mes kalbam apie jaunų žmonių šeimas, tai vienas dalykas, bet vieniši tėvai auginantis vaikus ir jų galimybės įsigyti būstą.
0: Taip, tai iš tikrųjų reiktų ir paminėti, kad reglamentavimas iš tikrųjų keičiasi ir, na, apgailestauju dėl tokios patirties, kuri netrodo ir tikriausiai šiandienos akimis korektiška, tą reiktų indikuoti. Dabar vieniši tėvai gali, na, aplikuoti į šitą paramą būstų įsigyti ir gauti ganėtinai didelę 30% subsidijos dydį. Na, ir reikia pažymėti, kad tokių asmenų, kurių prašymų gaunam, jų vis didėja. Tai reiškia, kad mechanizmas šiam momentu yra sutvarkytas. Ir
1: žinia, nereikia vienišai moteriai susirasti vyro, kad galėtų pretenduoti paramą.
0: Ne, nes šeima yra traktuojama paramos mechanizme šitam, kaip ir, na, vieniša mama arba vienišas tėtis su vaiku.
1: Kaip jūs vertintumėt tokią situaciją, ponia Valinskyte, iš bankų pusės galimybės skolintis iš bankų, kai tu esi vienišas tėvas?
2: Taip, tai bankai vis tiek pirmiausia įvertina, na, kreditingumą, situaciją, tą, ar namų ūkis, ar šiuo atveju mama su vaikais, ne, ar nebus įsiskolinimas per didelę naštą, ar bus galima gražinti tą paskolą ir iš esmės ar ta paskola nesudarys didesnių problemų, negu jos negavus. Tai čia tas įsiskolinimo klausimas irgi yra labai svarbus. Tai, na, tie tokie pakankamai tvirti tie kreditingumo reikalavimai iš skirtingų kredito įstaigų, na, jie turėtų būti, tačiau vis tik yra, na, šiuo metu Lietuvoje būsto paskolas teikia nemažas jau ratas kredito įstaigų, bene 10 bankų, taip pat kredito unijos, tai galima, iš tiesų reikėtų turbūt pabandyti ir įvairesniuose kredito įstaigose, na, pasiteirauti, pasidomėti dėl galimybės, nes iš tikrųjų rizikos apetitas skirtingų bankų skiriasi ir galbūt vienam nesuteikus, tai kitas bankas

0: suteiktų. Galbūt bus palūkanų normos kiek didesnės arba na, tiesiog bus sudarytas paskola ilgesnės trukmės, galbūt, kad nebūtų tos mėnesio įmokos pernelyg didelės, nes iš tikrųjų, na, šeimai su vienu uždirbančiu asmeniu, ne, vienas pajamas gaunančiai šeimai, iš tikrųjų yra sudėtingiau tuos reikalavimus bankų atitikti. Na, turiu pasakyti, kad Lietuvos banko nustatyti atsakingo skolimo nuostatai niekaip nediskriminuoja šeimos narių ar saugusių narių atžvilgių, tai tiesiog vis tik pajamų klausimas tai yra, na, ir vis tik tų pajamų, tos pajamos, tvarios pajamos turi būti pakankamos, kad, na, įvertinant, kad namų ūkis galės gražinti šitą paskolą.
1: Mėly klausytojai, jeigu norit prisijungti, tai mūsų telefonas 05-2363-111. Kalbamės mes apie tai, kaip užtikrinti, kad Lietuvoje būtų įmanoma įpirkti pirmąjį būstą, taip pat laukiam ir jūsų laiškų. Studija eta lrt.lt ir apklausa taip pat yra po laidos langu. Kaip jums atrodo, ar Lietuvoje sunku įpirkti pirmąjį būstą? Pone Statulevičiau, jūs ten minėjot skaičių, kiek žmonių nori įsigyti savo būstą, na, kad žmonėms svarbu Lietuvoje įsigyti savo būstą, o ne nuomotis. Kodėl taip yra? Kodėl yra svarbus tas savo būsto turėjimas?
2: Na, čia diskutuojam ilgai apie ir seniai apie šitą klausimą, tą lietuvio meilę nuo savam būstą. Aišku, tai yra ir tam tikro, ir turbūt svarbiausia, tai yra tam tikro saugumo, ne, aspektas. Tai yra, aš nesu nuo kažko priklausomas, ne, na, nors ir moku paskolą, nuo savas būstas visgi neretai reikia suprasti, kad tai yra visgi keistas turtas, bent jau, na, pusėje naujų atvejų, tai yra su kredito įstaigos pagalba perkamas turtas, aiškiai, yra įkeičiamas naudai kito davėjo, reiškia, kažkas nutiktų, na, tai jisai būtų pirmasis, sakant, pretendentas į tą turtą ten realizuoti ir panašiai, bet ačiū Dievui, Lietuva turbūt viena iš, nu, tų, kur saugiausiai žmonės jaučiasi su paskolomis ir tų blogų paskolų tikrai yra labai mažai. Tai visgi tai suprantama kaip nuosavas turtas, ne, kad aš, na, reiškia, aš ne nuomininkas, ne, santykis su nuoma visą laiką yra atlyginamas. Nuomininkas, nu, tai reiškia, aš kažkokius turiu apribojimus, aš negaliu kartais ten gyventi su vaikais. Kas yra nesąmonė. Bet,
1: su gyvūnais
2: labiau aš. Su gyvūnais negaliu, aš ten negaliu įsirengti kaip noriu ir panašiai ir panašiai ir, nu, tam tikras spaudimas yra. Tai yra, aišku, išdava ir mūsų labai šešėlinės nuomos rinkos, kurie daug metų tokie buvo. Dabar labai džiugu pasakyti, kad jinai transformuojasi ir tą spaudimą pirmiausia sudaro ateinantis verslas į nuomos rinką. Ko anksčiau nebuvo, verslo tai buvo neįdomu dėl mokesčių, dėl žmonių pačių mentaliteto, nenoro registruoti sutarčių, mokėti mokesčių ir panašiai. Dabar tai keičiasi, galbūt su pačia visuomenė, kuri nori būti labiau šeimininkiška, net ir būdama nuomos santykyje, išsireikalauti savo teisių. Tai verslas tai puiku tinka, yra tam tikros sąlygos, bet tu esi sąlyginai tam tikrose ribose šeimininkas savo nuomojimo turtų. Tai tas turbūt pokytis dabar yra ir ta nuosavybės procentas, jeigu reikia pasakyti, jisai mažėjantis yra. Aš dabar virš 90% nuosavybės, dabar tas santykis yra mažėjęs, daugiau atsiranda produktų ir galimybių žmogui dalyvauti ant būsto rinkoje ar pirmo būsto rinkoje, neturint savo turto, o tiesiog, na, gyvenant ilgalaikiai, aiškioj nuomoj, aiškime santykyje, bet tame mieste, kur tu nori gyventi, toje aplinkoje, kur tu nori gyventi, tame rajone, kur tu nori gyventi, nes tu tai gali sau leisti. Nes anksčiau, kaip ir minėjau, nuomos rinka buvo tiek iškreipta, kad tu tiesiog taikydavaisi prie to, kur tu gausi, kas tave priims su vaiku arba su gyvūnu, o negyveni ten, kur nori. Net negyveni tam mieste, o blogiausia negyveni toje šalyje, kur tu nori gyventi. Tai čia aplamai ir valstybės saugumo klausimas apie būsto politiką kalbant, nu, mes čia dabar apie saugumą galbūt daugelį kitų aspektų kalbam, bet saugi Lietuva yra pilna Lietuva, tai to žmonės, kurie nori čia kurtis ir gyventi, jie turi čia rasti galimybę ir valstybė, turbūt ir verslas, ir bendrai tai turi būti interesas, kad žmonėm, kurie nori įsigyti būstą, ir jeigu jis negauna tam tikros paramos apie, aišku, socialiai jautres, jaunas šeimas, ne pirmą būstą ieškotus, jeigu jis neranda tos galimybės šianais, tai jisai gali išvykti, jis netaps mokesčių mokėtų, jis netaps vertės kūrėjų Lietuvoje, ir tai bus daug didesnis nuostolis, negu tie keli milijonai, kurios valstybė galėtų skirti papildomai ir padėti jam užsikabinti, ir gyventi šianais, ir kurtis šianais, nes jisai čia turės būstą.
1: Pasinaudokite ausinėmis, klausytojas mums skambina, Alvydas iš Kauno. Alvydai, labą rytą jums.
3: Labą rytą. Pilnai pritariu prieš tai kalbėjusim. Ir noriu, reiškia, savo pasiūlymą. Baigus mokslą, gauti būtą, reiškia su sąlyga, kad 10 metų dirbs Lietuvoje ir per tą laiką įsimokės. Tokį būdą daug jaunų žmonių liktų Lietuvoje.
1: Ačiū, Alvi.

0: Tai jums, aš dabar kviečiu paklausyti 26 metų Mato Žvinakio, kuris su būsima žmona norėtų įsigyti pirmąjį būstą, tačiau nėra taip paprasta. Ir na, pirmas klausimas kaip tik jam yra apie tai, kodėl nori savo būsto.
1: Dėl užtikrintumo saugumo jausmo, kad žinai, kad tikrai tavęs niekas neiškrausys iš jo ir ateityje gali investuoti savo pinigus ir nemerkti pinigų į nuomą.
2: Ar jauname amžiuje įgyvendinti tokį tikslą yra paprasta?
1: Manyčiau, kad ne, nebent turi pasiturinčius tėvus, kurie gali tau padėti. Uždirbam šiek tiek daugiau negu vidutinis atlyginimas, tai iššūkių yra susikaupt pradinį įnašą, nes didžiausia problema yra pradinis įnašas, nes jau reikia gan nemažo, norint įsigyti naujos statybos būstą, tai iššūkis yra didžiausias čia.
2: O jeigu šiemet apie tai galvotumėt, domėtumėtės galima valstybės paramą?
1: Nežinau, kiek teko pasidomėti, mes nelabai telpam į rėdžius, į kriterijus, kad galėtume pretenduoti, tai greičiausiai net nepretenduotume. Man teko pasidomėti, tai mūsų atlyginimai yra šiuo atveju pajamos bendrosios yra didesnės negu numatyti kriterijai, kad galėtume pretenduoti. Gaunasi, kad tu arba turi būti žemesnės pajamos turėti ir gali pretenduoti, arba turi didesnės turėti, kad tau nereikėtų tos paramos. Tačiau gan problemiška, ypač gyvenant Vilniuje. Nes irgi, kiek teko pasidomėti, yra ten ir rėžis, kuri paskolos maksimali suma yra, tai už tą maksimalią sumą Vilniuje įsigyti būstą tikrai yra sudėtinga, tai manyčiau, kad didelė problema, kad yra tie kriterijai, aišku, suprantami, bet iškyla problemų turbūt gyvenant tiem asmenim didžiosiuose miestuose, kur būsto kainos yra ženkliai didesnės negu regionuose.
0: 26 metų Matas Žvinakis ir nemažai čia momentų jis pasakė, kuriuos verta aptarti. Gal, ponė Ilkevič, pradėkim nuo to, nuo sunkumų susirinkti pradinį įnašą. Tai yra didžiausia problema, na, arba viena didžiausia problemų, norint įsigyti pirmąjį būstą, kad tiesiog iš savo net ir vidutinio atlyginimo, jaunam žmogui, kaip čia sakė Matas, neturint pasiturinčių tėvų, tą padaryti sudėtinga. Tai kaip tai padaryti?
3: Tai iš tiesų tie paramos mechanizmai, kurie yra orientuoti į būsto įsigijimą, tai yra finansinės paskatos su regionos ir paramos būsto įsigyti horizontaliai visoje Lietuvoje, ir yra orientuoti, šitos priemonės yra orientuotos į pradinio įnašo padengimą kartu su dalimi paskolos padengimu, su na, valstybės tokia pagalba. Reikia suprasti, kad visai abi priemonės veikia kartu su kredito įstaigų na, arba kredito davėjų irgi parama, tąja prasme, kad valstybė lyg garantuoja tam tikrą pajamų sumą, nes tu atitinki tam tikrus kriterijus, apie kuriuos čia diskutuota, ir tuomet su šita garantija, vadinama pažyma, na, ji yra aktyvuojama kredito įstaigoje, kuris pasako, ok, tai mes matome, kad tavo pajamos yra tokios, na, tu gali arba negali, tačiau vat yra ir valstybės garantija šiokia tokia, valstybė tau suteikia tokį dalį pinigų, kurį valstybė įlėja į būtent į tą pat, na, sakykim, pavadinkim tai tokią kredito sąskaitą ir su ją asmeniu tampa lengviau. Konkreti Mato situacija, na, matyt, irgi indikuoja į tai, kad parama vis tik negali būti skirta visiems, na, bet ir suprantam, kad laikotarpiai ir ypač būsto rinkoje keičiasi labai greitai, dėl to dabar ministerija yra inicijavus paramos būsto įsigyti arba išsinuomoti įstatymo sisteminę peržiūrą ir jau netrukus pateiks vyriausybei naują įstatymo redakciją, kurioje tie minėti tiek normatyvai, tiek kredito dydžiai, tiek subsidijų dydžiai yra peržiūrimi, derantis kartu su to pačiu Lietuvos banku, su finansų ministerija ir kitais, nustatant tas realias ribas, kurios atitinka šiandienos realijas. Ir ar aš tikrai galiu pasakyti, kad tai tenkins kiekvieno lūkestį, matyt, tokios baigtinės situacijos, na, niekada neturėsime, tačiau valstybė atsakingai žiūri, peržiūrėdama pastoviai tuos kriterijus, ypač dabar, kai matom, kad jie labai keičiasi dėl realios situacijos būsto rinkoje.
0: Ponia Valinskytė, dėl pradinio įnašo.
4: Taip, tai čia turbūt irgi labai tada tiktų paminėti, kad Lietuvos bankas pernai priėmė jau atsakingos skolimo nuostatų pakeitimus, kurie įsigalios nuo rugpjūčio pirmos šiemet. Ir šiais pakeitimais atsiranda galimybė pirmą būstą perkantiems su paskola, na, turėti mažesnį pradinį įnašą, tai yra, na, tas minimalaus pradinio įnašo reikalavimas, šiek tiek laisvinamas nuo 15% būsto vertės iki 10% būsto vertės. Tai galios, na, irgi daliai tų pirmo būsto pirkėjų, tiems, kurie neturi, na, jokio kito nekilnojimo turto, per pastaruosius 5 metus neturėjo jokio kito nekilnojamojo turto.
0: Tai nebūtinai pirmasis būstas.
4: Taip, na, absoliučia dauguma atvejų tai bus pirmasis būstas, galbūt kažkokie labai išskirtiniai atvejai gali nepatikti, tačiau tiesiog toks laiko tarpas buvo pasirinktas dėl galimybės, na, tiesiog tada tiksliai, pakankamai tiksliai patikrint registruose ir užtikrint tą kriterijaus vykdymą. Tai toks minimalus pradinio įnašo reikalavimas, jisai taps laisvesnis, na, aišku, taikys kredito įstaigos, tai jos jau pasirinks, kam ir kiek galėtų pasiūlyti tokią laisvesnę galimybę. Bet, na, mes būtent, na, tuos pakeitimus ir pasiūlėme, na, ir priėmėme, stebėdami tą realią situaciją, kad ankstesnis atsakingos skolimo nuostatų, na, tas komplektas priemonių, na, jisai veikia gerai, bet, na, jau būsto kainoms pakankamai smarkiai išaugus ir matome, kad iš tikrųjų tą pradinį įnašą, na, tampa sunkiau sutaupyti, jeigu, na, ypač tais periodais, kada būsto kainos pradeda viršyti atlyginimo augimą.
0: Nors, jau dabar nors, vyksta, kaip suprantu.
4: Taip, nors bendrai tendencija yra, na, Lietuvoje tai yra labai panašu, iš esmės nuo 2015 metų tas būsto kainos ir pajamų santykis, metinių vidutinių pajamų santykis, jisai yra labai mažai pasikeitęs. Šiuo metu mes turim tokį atotrukį nuo atlyginimų, bet jisai turi tendenciją vis tiek grįžti labiau į tą bendrą tendenciją. Tai tas pradinio įnašo atlaisvinimas galėtų ir paskatinti ir kredito įstaigų didesnę konkurenciją, nes šiek tiek išsiplečia tą aibę galimų pirkėjų. Na ir tada irgi siūlyt konkurencingesnės sąlygas ir to tiems patiems, na, pirkėjams į, na, anksčiau įžengti, pirmiems būsto pirkėjams anksčiau įžengti į būsto rinką ir tada jau, na, ir tada jau, na, tą būsto paskolą, na, tiesiog iš turimų tvarių pajamų jau tada mokėti ir mokėti palūkanų normas. Beje, Lietuvos bankas turėjo ir kitų, na, kaip ir pasiūlymų iniciatyvų, tai buvo iš esmės 2025 metais buvo pakeistas, na, įgyvendinta tokia supaprastinta būsto paskolos refinansavimo tvarka, tai paėmus būsto paskolą po kažkiek laiko, jau sumažėjus likučiui, galbūt pagerėjus pajamoms, gali būti, kad galima persitarti vėl dėl būsto paskolos sąlygų su tuo pačiu ar su kitu kredito davėju, tai vėlgi mes matome apie 35 tūkstančiai vartotojų pasinaudojo šitą galimybę ir jie iš esmės sumažino savo būsto paskolų maržas apie 0,4-0,3% punkto ir tai vėlgi atidaro daugiau erdvės, daugiau pajamų, na, galbūt vartojimui, galbūt, na, tam pačiam investavimui į tą savo būstą.
0: Pone Statulevičiau, kaip jūs matot tokio žmogus, kaip mato situaciją, kaip jisai ten taip tiksliai pasakė, kad pajamos per didelės, kad pretenduotum į paramą, bet per mažus, kad įsigytum būstą Vilniuje. Tai vėlgi tada, ką turi, kokius variantus, kaip jūs sakot, arba nuomotis, arba gyvent kažkur kitur?
5: Jo, tai tikrai yra eilė žmonių, kaip ir matas, kurie yra tam tikram lange, ne, arba tam tikroje tranzicijoje, lyg ir turbūt netolimo ateity galės būti tie, kurie turi pakankamai lėšų ir gali dalyvauti būsto rinkoje gana laisvai ir rinktis, bet turbūt tas laikas dar nėra dabar dėl jo amžiaus, užimtumo, šeimos padėties ir panašiai, dar tarkim, jeigu atsiranda vaikas, tada irgi vertinimas pasikeičia tavo galimybių gauti, sakykime, paskolą ir panašiai, jos nepalengvėja, ne, tai tada lieka kelios, ne, alternatyvos, viena, kurios turbūt labiausiai nesinori, tai yra keisti gyvenamąją vietą, tai miestą keisti, nu, Lietuvoje pirmiausia turbūt reikia apie tai galvoti, nes, nu, reikia suprasti, kad Vilnius nėra vienintelė vieta gyventi Lietuvoje. Aišku, norima čia gyventi socialinis gyvenimas, draugai, jeigu tu esi iš čia kilęs, tai arba Kaunas, arba Klaipėda čia nesubendinu, bet visada tam tikram laikotarpiu galima pagalvoti ir apie platesnės galimybės. Kita turbūt alternatyva, tai yra, aišku, nuomos rinka ir vat nuomos rinkoje mes kalbėjom, jei skaidrėjant, aiškėjant, atsiranda daugiau saugumo, tikrai tų galimybių yra. Ir aš turiu savo rate nemažai žmonių, kurie galėtų laisvai savo įsigyti būstą ir ne vieną, bet jie tiesiog nuomojasi. Nesako, man tas mobilumas, man galimybė išbandyti vieną kitą rajoną, keisti gyvenamą vietą visai yra gerai. Aišku, tie, kas turi vaikų, kas vežiuoja jos į mokyklas, burelius ir nori biški būti, na, truputį nori būti arčiau tų centrų, kur fokusuojasi, sakykime, socialinis gyvenimas, mokslai, ugdymas ir panašiai, nes nori po miestą lakstyti skersai išilgai ir formuoti kamščius, tai turbūt tas sprendimas truputį yra kitoks, bet tai viena iš

0: na, viena iš priemonių. Kitas turbūt variantas, kur viskai irgi apie valstybę kalbant, kur galėtų būti partnerystė ir su verslu, tai yra tas municipalinio būsto, ne savivaldybės būsto fondas, tam tikriem žmonėm irgi labai tikslinis, matyt, tikslinė priemonė netaikoma visiems ir kad tai neiškryptų ant rinkos, bet priemonė tiem, kurie vat, yra tam tikroje tranzicijoje, ne, jie nėra dar galintis įsigyti turto, nuoma jiem taip pat kartais netenkina, bet jie reikalingi, ypač tos profesijos, kurios yra reikalingos mieste, kad miestas teisingai gyvuotų, ne mokytojai, gydytojai, policininkai, gaisrininkai ir visi kiti, kaip matėm, jų būtinybė ir jų turėjimas yra kritiškai svarbus, bet kartais jie tiesiog negali tą mieste išgyventi. Mes žinom rajonų, pavyzdžiui, regionų atvejus, kai jie siūlo 20 tūkstančių eurų išmoka savivaldybė, kad atvažiuotų mokytojas arba gydytojas gyventi. Ir gydytojai, pavyzdžiui, tai jau nėra labai kritinė suma, nes jis uždirba, dirbdama dar privačiai daug daugiau. Mokytojai taip yra labai svarbi suma, bet atvažiavęs sako, kur aš gyvensiu. Tai vat gyvenimo vietos klausimas yra labai svarbus, tai nežinau, mato profesijos, bet jeigu, tarkim, jisai būtų mokytojas arba gydytojas, tai jam reikėtų paramos net ir, tarkim, toj būsto nuomos programoje ir municipalinio būsto programa trumpai. Reiškia, orientuota į pagalbą už mažesnę negu rinkos kainą, galėti nuomotis būstą ten, kur tu nori, ir tokio dydžio turbūt, kiek tu nori, nes, na, tarkim, dabar turim trūkumą ir indikaciją, kad trūksta būsto didesniam šeimom, ne, keturių, ten, tarkim, kambarių būtų neišsinomosi, nes tada arba namą turi nuomotis, kas vėl kita, turbūt, kainos kategorija ir vieta, arba kažką alternatyvą na, kitame mieste, kaip ir sakiau. Tai va, tai orientacija į tokį tikslinį ir taikli tokią priemonę, jinai pagelbėtų to žmonės išlaikyti, sulaikyti ir pasiūlyti jiem alternatyvą, kol jie perės, galbūt, į kitą, na, tarkim, įsigis turtą arba keis savo gyvenimą būdą ir panašiai.
1: Mantas Tomkūnas, mūsų kolega iš Norvegijos laukia, bet ponė Ilkevičiau, jeigu nori, trumpai sureaguokit.
2: Tai trumpas komentaras dėl savivaldybės būsto, apie kurį Mindaugas šnekėjo. Iš tikrųjų, tai matyti galėtų būti labai gera priemonė, kur šiaip dabar egzistuoja Lietuvoje. Tiesiog nelabai gerai gal išvystyta ar paklausi, net ir dėl to, na, matyti mentaliteto klausimų, kad būstą norisi vis tik turėti savo nusavybėje. Noriu tik pridurti, kad toje pačioje naujo įstatymo redakcijoje vėlgi yra programuojamas naujas požiūris į savivaldybės būstą, nes anksčiau, arba iki dabar, šiuo metu, jis yra vis tik nuomojamas rinkos kaina, tačiau naujo įstatymo norma numatytų tai, kad jeigu neturi jokio kito būsto ir tai yra tavo vienintelis neturi nekilnojimo turto, tai tu jame gali gyventi mažesnė negu rinkos kaina. Taip, na, tikintis, kad savivaldybėse ta plėtra irgi truputėlį paspartėtų ir atrastume dar vieną nišą, kurią galime kaip, na, paprasčiausiai būsto ieškančiam žmogui pasiūlyti.
1: LRT radio bendradarbis Norvegijoje, Mantas Tomkūnas, su mumis. Labą rytą, Mantai.
3: Sveiki.
1: Kokios problemos, kokia situacija su galimybėmis jauniems žmonėms įsigyti būstą Norvegijoje?
3: Na, tikriausiai Lietuva, kaip ir Norvegija, turi panašumų, kalbant apie būsto rinką. Skirtingai nei daugelyje Europos valstybių čia populiaru įsigyti būstą, tačiau jaunimui nusipirkti būstą pastaruoju laiku yra pakankamai sudėtinga dėl kilusių būsto kainų pastaraisiais metais, todėl jie dažniausiai nuomojasi visų pirma, ypač tie, kurie neturi pagalbos iš šalies. Ir kaip jau minėjau, būsto kainos kilo ir pagrindinis būdas, kaip įsigyti tą būstą, vis dėlto Norvegijoje yra vadinamas Boligsparing for Ungdom, tai yra jaunimui skirta priemonė susitaupyti pirmam įnašui. Ir ta schema veikia taip, jog jaunas žmogus gauna galimybę atsidaryti sąskaitą, maždaug nuo 13 metų tą galim padaryti, ir kaupti pinigus iki 34 metų, ir tuo pačiu valstybė taiko mokestinės lengvatas, tai yra žmonės gali susigražinti dalį įmokėtos įmokas. Ir vėliau panaudoti tas sukauptas lėšas pradiniam būstui nusipirkti. Na, kitas, Kitas būdas tai yra start loan, tai yra valstybės paskola administruojama per savivaldybės, kai jaunos šeimos su, tarkim, mažais vaikais neturi galimybės, neturi lėšų įsigyti būstui, tuomet suteikiama paskola su kuri reikalauja 5% pradinio įnašo. Ir na, taip palengvinama jaunoms šeimoms įėjimas į būsto rinką. Trečias būdas tikriausiai ir tai yra laidavimas, kai tiems jauniems žmonėms padeda tėvai, kai jie laidoja už juos ir taip gaunama paskola. Na, taip pat egzistuoja ir bankų programos, kurios geresnėmis sąlygomis suteikia paskolas jaunimui. Ir tikriausiai paskutinė priemonė, kuri dabar populiarėja jaunimo tarpe, ypač Osle, kadangi Osle pačios didžiausios kainos Norvegijoje būsto, tai na, jaunimas paprasčiausiai studentai kolektyviai nusiperka vieną būstą ir gyvena jame tol, kol sugalvoja išsikraustyt. Ir tą pardavus būstą, kadangi tikriausiai vertė per tą laiką padidėja, panaudoja taip pat pradiniam įnašui įsigyti jau nuo savam būstui.
1: A, tai kaip bendraskoliai tada būna studentai, ne šeima, o keli na, draugai taip iš esmės susimeta būstai.
3: Taip ir vadinamo gyventi kolektyve. Toks yra posakis.
1: Dar apie tą pirmą priemonę, apie tos sąskaitos atsidarymą. Tai daug norvegų taip ir daro, kad 13 metų atsidaro sąskaitą, kur kaupia pradiniam įnašui.
3: Kaip minėjau, tai yra taip yra pagrindinė priemonė, kuri reikalauja tikriausiai disciplinos tam tikros finansinės. Na, nebūtina atsidaryti 13 metų, galima atsidaryti ir vėliau, kai jau, tarkim, yra kažkokios pajamos. Ir, bet aišku, jeigu, tarkim, padeda tėvai ar artimieji, tai galima kaupti ir nuo 13 metų. Ir kaip minėjau, tada jau tie jauni žmonės dirbdami turi galimybę ir susigražinti dalį mokesčių už tą paskolą. Taip valstybė irgi prisideda prie to, kad na, jie galėtų įsigyti tą būstą. Bet kaip jau minėjau, situacija pakankamai tokia sudėtinga, nes tos būsto kainos kylo pastaruoju metu ir jaunimui tikrai yra pakankamai sudėtinga, ypač Osle, nusipirkti būstą. Todėl daugelis, na, tarkim, jaunų šeimų paprasčiausiai planuoja vėliau, kai susilaukia vaikų, planuoja savo gyvenimą už Oslo, tai yra priemiesčiuose.
1: Ačiū tau, tai Mantas Tomkūnas, LRT radio bendradarbis Norvegijoje. Dėkui, kad prisijungė ir papasakojo apie Norvegijos patirtį. Įdomiausia ta studentų, man atrodo, idėja, kai visi susitarė ir perka vieną būstą. Pamėginkim kažkaip apibendrinti ir padėliot, kokios kitos priemonės galėtų būti, kurios padėtų užtikrinti, kad, na, žodžiu, žmonės lengviau galėtų tą pirmąjį būstą Lietuvoje įsigyti. Ponia Valinskytė, kaip jums atrodo?
4: Taip, tai iš pavyzdžio paminėto, ar ne, Norvegijos pavyzdžio matome, kad yra kompleksas priemonių. Tai bet kuriuo atveju čia yra tokia sudėtingas klausimas, kad visada reikės kompleksinių priemonių. Ir aš dar kiek žinau, ten taip pat buvo yra dedamos pastangos ir tą pasiūlos pusę, nes visada, jeigu yra pagerinamos sąlygos vis daugiau žmonių įsigyti būstą, na, tai reikia būti užtikrintam, kad pasiūla irgi galės atliepti tai, nes kitaip tos visos paramos priemonės, na, jos tik tai bus laikinos, kol būsto kainos vėl nepadidės. Tai čia svarbu kompleksiškai žiūrėti į abi pusės. Aišku, taupimo priemonė įdomi ir, galbūt verta giliau panalizuoti ir įvertinti, kaip Lietuvoje tai galėtų veikti, nes iš esmės, na, pradinio įnašo sunkumas sukaupti pradinį įnašą ir yra, iš esmės, jais ir su taupimo klausimu. Tai priklauso nuo disciplinos, priklauso nuo to, kiek iš tikro pajamų kas mėnesį bus atidedama. Jeigu 10%, tada užtruks ilgiau sukaupti. Jeigu galima kažkaip daugiau paskirti, 20%, dvigubai greičiau bus sukaupiamas tas pradinis įnašas. Tai iš esmės, tai galbūt na, irgi finansinio raštingumo tokia priemonė, kuri skatintų iš anksto jau galvoti apie savo ateitį ir mokytis taupyti, turint jau konkretų tikslą, ar ne? Nes galbūt tas taupimas dėl, bet tikslo ne visada yra toksai patrauklus. Tai, bet man labiausiai na, paliko įspūdį, kad yra na, kompleksas priemonių vis tik pagal skirtingus, na, galbūt poreikius, galimybės ir vėlgi na, ir vėlgi dauguma tų priemonių, jos nėra na, visiškos subsidijos, ne, kaip šiuo metu mes Lietuvoje turim, tai yra daugiau tokias, na, kažkaip įgalinti daugiau gal tą privatų sektorių arba pačius žmonės tada daugiau įsitraukti, na, ir
1: yra papratinį įnašą, pavyzdžiui, minėjo, ne, kad valstybė taip. Finansuoja, bet kad tiesiog nuleidžiama kartelė, kad 5% pradinio įnašo būtų.
4: Taip, bet tada labai svarbu užtikrinti pasiūlos pusę. Tai vėlgi, nu, čia tai yra ribojimai ir galimybės. Na, svarbu, kad būtų, na, kuo ta visa sąranga efektyvesnė. Bet taip pat irgi, kaip paminėta, nebuvo jokio paminėjimo, kad nėra jokio pradinio įnašo. Vis tiek kažkoks pradinis įnašas turi būti, tai irgi rodo discipliną, mokėjimą sutaupyti ir tam tikrą tokį, kaip pačio asmens, na, į savo nuosavų lėšų įdėjimą, į tą jų sandorį, kas taip pat na, kaip ir skatino atsakingiau žiūrėti į visą paskolą ir to būsto išlaikymą.
1: Pone Statulevičiu, apie priemonių, kurių Lietuvoje reikia priemonės.
0: Tai dabar, prieš perint prie priemonių, matyti, reikia Lietuvai žinoti, kiek to būsto mums reikia. Mes žinom daug maž, kiek mes būsto turim, kiek mes turim, net ar dabar šiemet labai geras pratimas rengti Lietuvos strategiją, aplinkos ministerijos kartu su partneriais padarytas toksai paveikslas, nuskanavimas, kiek būstų yra tuščių, pavyzdžiui, nenaudojamų, niekaip neįdarbintų, neveikintų, kurie galėtų veikti. Ir priežastis, kodėl tai yra, taip pat yra aptarimas, gal žmonės nepanaudoja to turto, kuris galėtų būti, nekalbant apie apleistą, bet visiškai, bet tiesiog nepanaudojamas. Tai irgi tam tikra imtis, kurią būtų galima įdarbinti ir apie tam tikras priemonės mes kalbam. Bet, pavyzdžiui, tokie miestai kaip Londonas, Paryžius, Kopenhaga, jie žino, kiek pati savivaldybė, valstybė, bet ir apie savivaldos lygmenį kalbant. Ne, jie žino, kiek jiems reikia būstų kasmet pastatyti. Pavyzdžiui, Londonas sako, mums reikia 88 tūkstančių būstų kasmet. Paryžių reikia virš 30 tūkstančių būstų. Kopenhagė reikia bent 7,5 tūkstančių naujų būstų. Čia apart visų socialinių ir kitų priemonių būstų, bet reikia tiesiog komercinių rinkoje esančio turto dėl natūralaus žmonių kaitos, žmonių prieaugio ir miesto gyvybingumo palaikymo. Tai mūsų miestai taip pat turėtų žinoti. Nes dabar būna taip tiesiog, kad verslas stato kiek gali. Galėjom mažiau, statė mažiau, galim daugiau, bandom statyti daugiau, ieškom sklypų, konkuruojam ir panašiai, bet tik tai rinka formuoja šitą pasiūlą. Turi atsirasti tam tikrą paskatą ir iššūkis valstybėje, kad mes žinom, kiek turto reikia, pavyzdžiui, Vilnius 5 metų programa, mums reikia 25 tūkstančių, tarkim, būstų.
1: Demografinius momentus įkalkuliuoti.
0: Demografiniai, jo, socialiniai, užimtumą ir panašiai, tam tikrą ambiciją turėti. Ir tada priemonės iškart kai kurios natūraliai padiktuoja, kad na, tada atlaisvinam valstybinę žemės pasiūlą, ne? Dabar prie priemonių truputį perinu. Valstybinė žemė, nes savivaldybės patikėjimo teisė valdo valstybinė žemė, gali skelbti aukcionus, didinti tą pasiūlą, kuri mažintų konkurenciją ir mažintų kainą ir galimybių daugiau statyti, pasiūlyti, iš ko galėtume pasirinkti. Mažinam, aišku, biurokratiją ir visą tą spaudimą, kas iškelia kainą ir išilgina tempą statybų. Mes esam paskaičiavę, kad na, kiek kainuoja pusmetis padelstas biurokratijai popierizme, kad tai iškelia keliais šimtais eurų prie kvadratinio metro prideda turto kainos. Reiškia, va, tie reikalavimai mums pervirsta į tą būsto neįperkamumą. Turim skatinti visas būsto priemonės. Leiskim konvertuoti buvusius viešbučius, buvusius biurus, buvusias gamybinės teritorijas, kurios yra švarios ir tinkamos būstui. Leiskim skatinkim pirmiausia tą regeneraciją. Nuo statybą, bet skatinkim tą regeneraciją. Nepastatytas turtas yra tvaresnis turtas, tai yra perdirbtas, pergamintas yra tvaresnis. Tai eilėtų priemonių, kurios gali būti gyvenintos ir svarbiausia, kad dauguma jų valstybė gali net nieko nekainuoti. Tik reikia valios ir pasitikėjimo.
1: Pone Elkevič, 2 minutėlės.
2: Tai, na, iš tikrųjų, daug dalykų pasakyti ir visi matyti labai taiklus. Iš savęs gal dar pridėčiau, kad ir ta valstybės vis tik parama turi būti labai tikli ir efektyvi. Tada, kai jos reikia ir kur jos reikia, ir čia galbūt dar pridurčiau nepasakyto momentu, nes kitiems pritariu, tai vis tik to mobilumo nebijojimas. Valstybė remia ir tas šeimas, kurios pasirinka gyvenimą regionuose, tam, kad regionai irgi, na, sakykim, auktų ir ne tik
1: didmiščiai. Ar to nepanaudoto būsto, atsiprašau, ir daugiausia yra regionuose matyti. sakėt, ar ne, nedidmiesčiuose.
2: Taip, ir gal paskutinis momentas yra tas, kad tų savalaikių priemonių ieškojimas nuolatinis, vat kaip Mindaugas ir sako, jis yra labai reikalingas, na, ir dėl to taip pat Europos komisijos pirmininkės yra inicijuotas Europos įperkamo

0: būsto planas, kurį šiuo metu jį atrodo, kad taip konvertuojam Lietuvos mastu, kartu vykdant su aplinkos ministerija ir kitom institucijom tą tokią, na, ilgalaikę būsto strategiją. Tai, man atrodo, Lietuva šiuo metu yra labai geroje tokioje, na, akivaizdoje, kai supranta problemas, bet kai imasi jas spręsti ir iš čia, ir iš regiono, ir iš Europos Sąjungos ateina tam tikri impulsai, na, kaip tą galima būtų padaryti. Tai kažkaip su ta visa priemonių visuma, taip pat sutinkama pasiūla tikle parama, man atrodo, kad iš šitos situacijos, kurią minėjau pokalbio pradžioje, ji yra šiaip jau normali, galima išeiti į gerą. Ir tikiuosi, kad tai bus.
1: Ar norvegiškas pavyzdys kažko yra įkvepiantis, yra priemonių, kurias galima pritaikyti?
0: Man atrodo, kad visi yra tikrai vertinami ir labai įvairių diskusijų turime tose darbo grupių formatuose, kur kūrėme tą Lietuvos būsto strategiją, ar ne? Tačiau reikia suprasti, kad ir Lietuva ateina su tam tikrų bagažų, tam tikro ir istorinio, tokio visuomeninio požiūrio, kaip atrodo būstas ir kaip atrodo ta sistema, tai kartais adaptavimas tokių visiškai mums svetimų sistemų, jis tiesiog yra, na, pasmerktas nesuveikti. Labai svarbu yra pritaikyti geruosius pavyzdžius, tuos, na, kurių visuomenė iš tikrųjų, kuriais pasinaudotų.
1: Ačiū Jums visiems, dėkui, kad atvykote į studiją. Tai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Daniel Ilkevič, taip pat Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė ir taip pat Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentas. Kaip Jums atrodo, ar Lietuvoje sunku įpirkti pirmąjį būstą? Tokia apklausa buvo po laidos langų, 54% rinkosi atsakymo variantą visada buvo sunku, niekas nesikeičia. 43% taip ir darosi vis sunkiau. Aš dėkinga už dėmesį šiandienos LRT aktualijų studijai. Kviečiu sukti į radioteką, ten galite rasti visas Lietuvos radio laidas ir toliau kviečiu laiką leisti su mūsų radiju, nes visai netrukus 10 valandą jūsų laukia naujausios žinios, o po jų Igno Andriukevičiaus laida vedama 10.12 ir viena iš temų, kurią aptars Ignas, tai bus kaip su vaikais kalbėtis apie dronų pavojų. Ačiū ir iki kitų susitikimų.
2: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
3: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę, gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami Europos Sąjungos plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
4: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Nozil Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
5: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
6: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz. Gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
7: Alio, alio. Lietuvos radijas Kaunas.
8: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia įtariamo drono, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paiešką, pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėję objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras taip pat prašo gyventojų pasidalinti turimą medžiagą.
2: Šiandien yra pasitelkiami papildomi pajėgumai, oras, matau, liktai neblogas, debesys nėra labai žemai, bus pasiteltas sraigtasparnis, kaip ir vakar, iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos, mums labai svarbu gyventojų apklausa, gyventojų turimos priemonės, tiek video ypatingai, jeigu turi, kad paimti tą medžiagą ir pabandyti kažkokiu tai būdu išsiaiškinti ir identifikuoti arba lokalizuoti galimą vietą. Informacijos labai daug, todėl aš paprašau, naudojęs šitą progą, gyventojų, kurie turit kažką tai, jau matėt, būtinai pasidalinkite ir mums tai padės greičiau užbaigti paiešką.
1: Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad neatmetama, jog dronas galėjo grįžti į Baltarusijos teritoriją, kur pirmiausia ir buvo pastebėtas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad tarnyba girdi gyventojų pastebėjimus po vakar paskelbto oro pavojaus. Pasak jo, bus kreipiamasi į visų priedangų savininkus, kad priedangos oro pavojaus atveju būtų pasiekiamos.
3: Išmoktos pamokos rodo, kad tikrai turime ką veikti, girdime, ką žmonės kalba, patys matome, kas tikrai nesuveikia. Tai visų pirma kalbu apie priedangų atidarymą ir vakar priėmėm sprendimą, kad kreiptis į visus turbūt priedangų šeimininkus, objektų šeimininkus. Turbūt šitam bent jau eskalacinėme laikotarpyje priedangos turi būti pasiekiamas kiekvienam žmogui 24/7 ir turi būti priedangos atrakintos. Kitas dalykas, matome, kad reikia dirbti su žmonėmis ir žmonės per įvairias komunikacijos platformas vis tiek dar negauna reikiamas informacijos. Todėl taip sutapo, kad mes vakar anonsavome dar vieną savo produktą, tai yra trumpąjį informacijos telefoną 1865, kuriuo žmogus bent kurią akimirką paros metu gali pasiskambinti ir gauti kvalifikuotą atsakymą dėl civilinio saugos priemonių.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui ir už sukčiavimą, piknaudžiavimą bei dokumentų klastojimą skyrė 20 tūkstančių eurų baudą. Taip pat 5 metams atimama teisė dirbti valstybės tarnyboje. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Kitam bylos kaltinamajam buvusiam karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Jam skirta 15 tūkstančių eurų bauda ir taip pat 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Rupšys teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Jungtinės valstijos pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos lyderiui Fidelio Castro broliui Rauliui Castro dėl 96-aisiais salos įvykdyto 2 lėktuvų numušimo. Raulis Castro kaltinamas nužudymu. Analitikai pabrėžia, kad tęsiantis įtampai tarp Vašingtono ir Havanos, toks žingsnis dar labiau sustiprina spaudimą salos komunistiniai vyriausybei. Vašingtonas ir anksčiau yra naudojęs baudžiamąsias bylas prieš užsienio politikus, jų pagrindu įvykdęs karinius veiksmus. Po to, kai sausį Jungtinės valstijos nuvertė Venezuelos lyderį Nikolą Madurą, prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino, kad kita bus Kuba, sala, kurią Trumpas vadina žlugusią šalimi. Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Viljamas Leo Grandė.
4: Manau, kad tai Vašingtono platesnės spaudimo kampanijos, kurią nuo metų pradžios Trumpo administracija vykdo prieš Kubą dalis. Tai primena Venezuelos prezidento Nikolo Maduro atvejį. Paralelės labai aiškios. Mano nuomonė, tai labai aiškus įspėjimas Kubos valdžiai, su kuria Vašingtonas tęsia derybas. Tarsi sakoma, kad Havana turi paklusti Vašingtono reikalavimams. Arba mes ateisime Raulio Castro, vieno istorinių Kubos revoliucijos lyderio.
1: Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Viljamas Leo Grandė. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje, Alytuje

0: 13 laipsnių, Kaune, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių. 10:05.
1: 10:12. Labas rytas, LRT radio eteryje pradedame laidą 10:12, šiandien ją vedu aš, Ignas Andriukevičius. Netrukus laidoje kalbėsime su psichologais, po vakarykščio dronų pavojaus psichologės dalysis patarimais, kaip su vaikais mokyklose ar namuose kalbėtis apie tokias grėsmes. Kita pusvalandį emociškai lengvesnė tema – bitininkystė. Pavasarių įsibėgėjus vis daugiau gyvybės grįžta ne tik į pievas ir sodus, bet ir į avilius, kuo šiomis dienomis gyvena bitininkai ir bitės. Beje, dar šios valandos pabaigoje kviesime dalyvauti auksinio proto atrankos žaidime, išrinksime ne du dalyvius, kurie jau po valandos prieš vidurdienį susirinks ir finaliniame etape. Vakar dėl objektyvių priežasčių, tai yra dėl oro pavojaus ir svarbios informacijos transliuotos per LRT radiją, atrankos žaidimas neįvyko, o finalai vyks šiandien, nes rytoj laida 10:12 bus transliuojama iš Kintų. Taip pat šiandien laidoje po 11 valandos žinių girdėsite ir rubriką LRT girdi. Vieno Pašilaičių daugiabučio gyventojai jau pusantro mėnesio gyvena be liftų, po patikros jie pripažinti techniškai netvarkingais, nors liftams būtinas remontas, darbai nepradedami, nes bendrijos pirmininkas pirmiausia reikalauja užtikrinti finansavimą. Tuo metu gyventojai, tarp jų ir vyresnio amžiaus žmonės, priversti lipti laiptais. Temų laidoje bus ir daugiau, tad kviečiu likti drauge su LRT radiju.

0: 10 12. Dalyje Lietuvos vakar paskelbtas oro pavojaus signalas daugeliu vaikų sukėlė nerimą. Mokyklose bei darželiuose vaikai buvo palydėti į priedangas, dalis jų skambino tėvams ir ieškojo saugumo. Kaip mokyklose ir namuose su vaikais kalbėtis apie dronų pavojų, nuraminti ir padėti jiems jaustis saugiems? Apie tai dabar pasikalbėsime su mumis studijoje Paramos vaikams centro vadovė Jūratė Čižauskaitė. Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Ir telefonu su mumis Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vansevičiūtė. Labą rytą.
2: Labas
0: rytas. Jūratė, pirmiausia, jūsų noriu klausti, kokie būtų bendri patarimai, štai vakarykštė diena, ką reikėtų su vaikais aptarti, į ką reaguoti ir kaip pasirinkti tą tinkamą kalbą?
1: Tai pirmiausia, pagrindinis dalykas yra suaugusiam išlikti kuo įmanoma ramiais. Suprantu, kad situacija tikrai visus sukrėtė ir išgazdino ir suaugę irgi įvairiai reagavo, bet tam, kad mes galėtumėm vaikui sukurti saugumą ir jį nuraminti, patys turim kuo įmanoma ramiau kalbėti, ramesnį toną pasirinkti, sakyti kažkokią informaciją, labiau faktinę, neinterpretuoti, tai kuo daugiau ramybės. Tada yra labai svarbu priimti vaikų jausmus. Jeigu jie išsigandę, arba vat, gal paaugliai sako, aš visai niekur nebijojau, priimti tai, kaip sako, nes visai mes galim reaguot. Tai tikrai nenuvertint, nesakyti, kad čia nieko rimto, nieko tokio, tu čia nepergyvenk, tikrai galima reaguoti ir sakyti, turbūt tikrai išsigandai, visi mes išsigandom ir panašiai. Tai labai svarbu, kad vaikai turėtų galimybę paklausti ir išsikalbėti, jeigu jie nori apie tai klausyti, tai kas ten buvo, kas ten atskrido. Aš jau su keletu vaikų kalbėjau ir girdėjau, sako, tai aš ir nesupratau, kas ten atsitiko, mums sakė, eiti rūsį sėdėti ir taip ir nežinau. Tai jeigu vaikai turi klausimų, pasistengti atsakyti pagal jų amžiaus tarpsnį, kad jie suprastų, kuo paprasčiau. Ir panašiai. Namuose dar yra svarbu užtikrinti kažkokį stabilumą, rutiną, nekeis labai kažkokių planų. Jeigu vakarė yra pasaka prieš miegą, tegul jinai įvyksta, jeigu yra kažkokia rutina vakarienė su šeima, tegul jinai įvyksta ir panašiai. Ir aišku, stebėti vaikų būseną, vaikų ir paauglių, ar jie nepasidaro jautresni, ar miegas kažkaip nepasidaro jautresnis, ar valgymo dalykai nepasikeičia, stebėti ir tada, jeigu mato tėvai, kad yra kažkokia įtampa ir nepraeinantis tas nerimas, tai tada pasitarti su specialistais, nežinau, paskambinti mum į tėvų liniją, pasikonsultuoti ar su kažkokiais kitais patikimais jiems specialistais.
0: Ponia Rūta, Utenoje vakar buvo geltono lygio pavojus, jūs gavote žinutes, į slėptuvę suprantu, nėjote, bet nebejotinai tai buvo pagrindinė pokalbių tema, kaip reagavo gimnazistai?
3: Aš dirbu mokykloje, kurioje mokosi tokie didesni vaikai. Mūsų vaikai nuo 15 iki 18-19 metų. Tai mūsų reakcijos iš tikrųjų yra truputėlį kitokios. Ir vaikai be bejonės išsigąsta paaugliai ir nerimauja, tik jie daugiau slepia tą savo nerimą. Tačiau galiu pasakyti, kad ir vakar, ir šiaip jau nuo karo pradžios Ukrainoje mūsų vaikai daugiau kreipiasi į psichologą dėl tokio nerimo, dėl nežinomybės, dėl tokių dalykų, kurie namuose vyksta pokalbiai ir panašiai.
0: Kaip padėti paaugliams išsiventiliuoti mintis?
3: Nu, visų pirma, tai aš vat, pritariu ir dėkoju kolegė Jūratei už tai, ką jinai sako, kad visų pirma, be bejonės yra šeima, kviesti tėvelius, domėti savo vaikų būseną, leisti jiem išsikalbėti, leisti jiem ventiliuotis, neužkirsti kelio jų jausmams, jų išsisakymams, išklausyti. Tai yra labai svarbu mokykloje lygiai taip pat. Aš manau, kad labai svarbu, kad ir mokytojas ramiai, ramiu tonu, kaip mes sakom, šypsodamiesi ramiai, ramiu tonu, paaiškintų, kas vyksta, kad vaikai žinotų evakuacijos planus, kad jie būtų pasitreniravę. Kuo mažiau žodžių, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes ta nežinomybė kelia labai didelį nerimą. Mūsų mokytojai yra gavę rekomendacijas, kad būtinai kalbėtis per savo pamokas, paukoti dalį pamokos, pradžioje pamokos leisti vaikams išsiventiliuoti, pasakyti, kaip jie jaučiasi. Nu, ir mes atsakome, kad nudaryti tokią dalyką, kaip normalizuoti padėtį, bijoti normalu, nerimauti normalu. Svarbu laikytis drausmės ir svarbu, kad mes padarytumėm taip, kaip mes esame susitarę. Ir skatiname vaikus padėti vieni kitiems, nes labai didelė tikimybė, kad būna ir panikos atakų, ir labai jautrių reakcijų. Tai vat, kad ir mokytojai žinotų, kaip elgtis tokiu atveju.
0: Ponia Jūrate, o jei vaikas uždaresnis, kaip prieiti prie tokio vaiko, gal jis tiesiog vidu išgyvena ir tiesiog nesimato, kad vaikas pergyvena dėl to, kas atsitiko?
1: Tai jeigu tai savas vaikas, tėvai tikrai pažįsta vaiką ir žino, kaip jis reaguoja į stresą ir jeigu nu, vis tiek iš kažkokių kitų ženklų gali pamatyti, jeigu vaikas, nežinau, gal neverkia ar aktyviai labai daug neklausinėja, bet gal, nežinau, dar tylesnis yra, gal vakarienės atsisakė, gal naktį blogus sapnus sapnavo ar panašius į kitus truputį tada simptomus žiūrėti. Ir gali tėvai inicijuoti, nebūtinai laukti, kol vaikas ateis ir sakys, oi, mokykloje ten buvo ir aš ten noriu pasipasakoti. Tikrai net ir aktyvus vaikai ne visi tai pasakys, bet tėvai gali inicijuoti. Gali vat klausti, žiūrėk, va čia įvyko šiandien, kas ten buvo, papasakok man. Ir čia yra jau kvietimas pradėti kalbėti. Vienas vaikas daugiau pasakys, gavęs tokią galimybę, kitas gal keliais žodžiais. Ir tada labai svarbu, kad tėvai pasakytų, tu turbūt labai išsigandai. Ir netgi jeigu paauglys sakys, tai ne, mes ten juokiamės, ten buvo labai smagu, tai tada suaugęs gali pasakyti, žinai, vaizduoja, kad visaip turbūt buvo, bet yra normalu išsigas, mes visi išsigandom, aš irgi išsigandau. Bet svarbu, kad tada žinojom, ką reikia daryti, kad mokytojai buvo šalia, kad tikrai padėjo ir panašiai. Tai net ir uždaresnius vaikus reikia tiesiog kaip čia nepristot prie jų, kad dabar pasipasakok, jeigu jam kol kas per sunku, bet patiem pasakyti tos žodžius. Pasakyti, kad normalu išsigasti, kad jeigu norėsi pasikalbėti, aš esu šalia ir kad pagirti, kad vaikas susitvarkė, jeigu jis ėjo su klase, kur mokytojams sakė eiti ir jis įsėdėjo ir išbuvo, tai tikrai pasidžiau, kad jis laikėsi instrukcijų, tai tokio įkvėpimo ir įgalinimo ir kitam kartui vaikas turės toks bejėgis nesijaus, jeigu pasikarto situaciją.
0: Mėly klausytojai, ar jūs turėjote pokalbių su savo vaikais vakar, galit pasidalyti savo patirtimi. Mūsų studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, arba galite parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Ponia Jūrate, dar apie amžiaus grupes kalbant, ar pavyzdžiui darželinukams reikėtų pasakyti tiesiai šviesiai, na, kažkaip, kažkokią formą pasakyti faktą, kad štai oro pavojus atskrenda dronas, mums reikia slėptis, nes mums nesaugu. Ar tai gali būti įvilktai kažkokią istoriją, kad eikim pažaisti į rūsį, niekad nebuvom, gal ten įdomu, kaip čia elgtis tokioj situacijoje?
1: Man atrodo, tinka visi variantai, kurie nuramins tuo metu vaikus. Ir tinka visi variantai, kurie tinka tuo metu suaugusiam esančiam šalia tų vaikų. Tai darželinukai, kadangi jų mąstymas yra truputį kitoks, tai galima su jais pasitelkti ir kažkokio nuotykio elementus ar kokios pasakos elementus. Žinau, kad kai kurie darželiai taip ir darė. Ir pasakyti, kad dabar mes, galima tikrai pasakyti, kad mes dabar gavom žinę ir mes dabar pasitreniruosim. Ir mes dabar leisimės į rūsį. Ir visi dabar susitelksime ir eisim. Vėlgi priklausys suaugęs, kokiu tonu pasakys. Jeigu suaugęs bus labai išsigandęs, tai nesvarbu, kaip pasakys ar pasakos elementais, ar faktinė informacija, vaikai tikrai išsigas labiau. Bet galima pasakyti, lygiai taip pat ir faktų lygmenį. Mes gavome žinę, Lietuvos kariuomenė mus visus dabar, visi darželiai dabar leidžiasi ir einam į rūsį. Tai mes dabar eisim, pažiūrėsim, įsikursim, pažiūrėsim, ar ateis kitos grupės, truputį nupiešt vaizdą, kas tenais bus. Nereikia labai daug detalių, kurių jie nesupras ir kurie juos labai užgazins.
0: Ponia Rūta, grįžkime į Utenos rajoną. Prieš kelias dienas Utenos rajone nukrito dronas. Aš suprantu, kad jis nukrito visai netoli jūsų namų, apie 1,5 kilometro atstumu nuo jūsų namų. Štai po kelių dienų vakar vėl perspėjimas apie oro pavojų. Kokia apskritai aplinkinių gyventojų būsena?
3: Žinote, vat, labai įdomi patirtis, nes iki šito atvejo drono to nukritimo visas tas pavojus buvo toks neapibrėžtas, ar ne, jis tai yra toks hipotetinis, taiga jis tai tapo labai realiu. Labai realiu ir aktualiu. Ir aš suprantu, kad žmonėms yra labai neramu ir iš tos hipotetinių dalykų, kad taip gali būti, staiga tai tampa labai realiu dalyku, kuris jau yra. Jau yra. Tai yra labai skirtingos reakcijos, žmonės abejonės nerimauja, jaudinasi, didelis toks ir bejėgystės jausmas ir tikriausiai labai, žinot, yra labai akivaizdu, kad žmonės pradeda labai taip praktiškai galvoti, o kur tada, kur eiti, o kur padaryti, ar aš čia pasiruošęs. Manau, kad tai yra tokia, nu, labai, labai stiprios tokios reakcijos. Žmonės, aišku, kalba visaip, jie visaip

0: vežti, evakuacijos dalykus. Vaikai yra ir mokytojai tiksliai informuoti, labai tiksliai, paprastai informuoti, kaip reaguosime į raudoną signalą, kad bus įjungtas garsiakalbis, kad mokykloje bus ilgas skambutis, neįprastas, ne tas, kurį girdime kasdien, o toksai skambutis, kurį vaikai pažįsta, senasis skambutis mūsų, jis bus leidžiamas ilgai ir garsiakalbiu bus pranešta, kaip kas vyksta ir ką turime daryti. Ir mokytojai visi gavo rekomendacijas ir yra paprašyti skirti dalį pamokos pokalbiui su paaugliais, duoti jiems galimybę pasisakyti, kaip jie jaučiasi, užduoti klausimus. Nu ir be abejonės, o tai, ką sako kolegija Jūratė, kad labai kviečiame mokytojus, prašome, drąsiname juos kalbėti ramiai, ramiu tonu, kuo mažiau interpretacijų, kad iš tikrųjų vaikas pasijūstų, ar paauglys pasijūstų saugiau. Bet iš tikrųjų turime pripažinti, kad tokio neapibrieštumo be abejonės yra. Mes labai stengiamės, kad jo būtų kuo mažiau, bent jau mūsų aplinkoje artimiausiai, kurią galim kontroliuoti.
1: Mhm. Pone Jūrate, apskritai turbūt žmonių reakcijos į stresą labai skirtingos. Vieni galbūt sustingsta, kiti galbūt ramiau į situaciją reaguoja. Kaip įvertinti kiekvieną tą atvejį, kai reikia staigiai reaguoti, kai mes kalbam apie štai paauglius ar apie jaunesnius, mažesnius vaikus, kaip kiekvienu atveju matyti individualiai gali ir nesuspėti, reikia reaguoti staigiai, kaip tada čia elgtis?
2: Labai laukiu šito klausimo, nes man atrodo, mes visi turim labai aiškę žinę turėti, kad į stresą, į krizinę situaciją mes reaguojam skirtingai.
1: Taip.
2: Ir tikrai aš jau girdžiu daug įvairių komentarų, kad vieni niekur nėjo ir sėdėjo ir net nepakilo, kiti labai puolė, kogi jie panikuoja. Bet svarbu supras, kad mes į stresą reaguojam skirtingai. Ir tikrai tos, kai stresas yra labai stiprus ir labai didelis, tai mūsų smegenų dalis, kur yra atsakinga už sprendimų prieimimą, už kažkokį pagalvojimą, paplanavimą, tiesiog atsijungia ir įsijungia primityviosios tokios gynybos reakcijos. Tai jos yra trys pagrindinės. Bėk, sustink arba...
1: Kaukis.
2: Arba kaukis, pulk. Tai vieni tikrai sustingo, nes labai išsigando, kiti labai puolė kažką daryti, nes išsigando, kiti pabėgo kažkur, tai nes labai išsigando. Tai su vaikais ir paaugliais lygiai taip pat, jie reaguoja labai skirtingai. Tai man atrodo, suaugęs esantis šalia turi žinot, kad visokios reakcijos gali būti. Ir būti viskam pasiruošęs. Kad tas vaikas, kuris gal nepakils iš suolo eiti rūsį, reiks prie jo prieiti, duoti jam ranką ir taip jį nusivesti. Tas, kuris gal pradės blaškytis ir sakys, čia mes visi dabar mirsime, gal reiks prieiti uždėti ant peties ranką ir pasakyti, viskas gerai, aš esu šalia, mes žinome, ką daryti, susikaupk, nu ir duoti jam kokią užduotį, paimk draugą už rankos ir nuvesk draugą į rūsį. Ir panašiai. Tai būti pasiruošus, kad reakcijos galės būti įvairios. Ir suaugęs turi pats supras, kad jis irgi visaip gali reaguoti. Jis gali ir sustingti, ir pasimesti, ir visaip kaip. Tai stengtis kuo labiau, tikrai aš labai pritariu kolegijai, kuris sako, kad yra paruoštas planas ir žmonės žino, ką daryti tokiu atveju. Tas mums padeda stresiniai situacijai, tas sumažina paniką. Man labai baisu, bet ašgi žinau, ką dabar reikia daryti. Reikia, nežinau, pakilti ir eiti ten į rūsį ar į kažkokią tai priedangą. Tai tas žinojimas gali padėti daugelio situacijų.
1: Pone Rūta, o kaip mokytojams tokiomis dienomis padėti irgi tvarkyti su savo psichologija? Jam taip pat reikia išsiventiliuoti mintis. Daugelis mokytojų yra ir tėvai, rūpinasi ir savo vaikais, ir klasėje esančiais auklėtiniais. Kaip jiems pagelbėti?
0: Jūs visiškai teisus, be abejo, nes kiekvienas mokytojas yra skirtingai reaguoja, kaip kolegė Jūratė mums sako, kad iš tikrųjų labai skirtingos reakcijos. Bet mokytojas visada turi galimybę ir pasikalbėti su savo kolegomis, tai irgi labai, labai padeda darbe, tarkime, tuo metu pasikalbėti. Ne tuo metu pačiu, bet, tarkime, tą dieną pasikalbėti, surasti ausį, kuri gali jūs išklausyti jūsų nerimą. Ne? Kreiptis į psichologą, kalbėtis tarpusavyje. Ir mokytojai, be abejonės, mes nustengiamės, kad mokytojai turėtų rekomendacijų, kad jie turėtų pastiprinimą iš

0: specialistų, iš administracijos pusės, kad mes nesijaustumėme vieni šitoje situacijoje.
1: Dar ponia Rūta, noriu jūsų pasiteirauti. Plataus masto invazijos pradžioje jūs dirbote Utenos Vyturių gimnazijoje, kuri priėmė daug vaikų iš Ukrainos bėgusių nuo karo, tad tikrai turite patirties, kaip dirbti tokiais atvejais. Ar pavyksta sukurti tą jausmą, kad vis tik mes nesam vieni ir tą neapibrieštumą sumažinti iki minimumo, bent jau šiomis dienomis?
0: Dirbdama, žinot, Vyturių progimnazijoje turėjau neįkainuojamą praktiką tokio darbo. Iš tikrųjų labai didžiuojasi tą mokyklą, nes jinai tikrai dėjo didžiulės labai pastangas, kad priimtų tos vaikus ir galėtų jiems padėti. Turėjome labai daug iššūkių, labai daug. Vienintelis dalykas, tikriausiai, kurį galiu taip drąsiai sakyti, kad labiausiai tai ramina vaikus rutina. Kasdienybė, tvarkaraštis, drausmingumas, tai prasme, kad vaikas žinotų, kas vyksta, kas bus rytoj, taip, kad dabar tu esi saugus. Labai daug tada skiriame, progimnazijoje labai daug skiriame dėmesio darbui su mokytojais, kaip jiems dirbti, ir dėkui kolegoms, jie labai nuoširdžiai reagavo ir tikrai labai nuoširdžiai dirbo. Kaip kalbėti su vaikais apskritai apie karą, nes progimnazijoje vaikučiai buvo nuo 7 metų iki 15, tai yra visai kitas amžiaus tarpsnis, ir turėjome tikrai labai daug tokio rimto susitelkimo, reikėjo labai daug dirbti. Ir esmė tame, kad iš tikrųjų labai daug vaikus, labai smarkiai vaikus, stipriai juos veikia informacinės visos sistemos, tai ką jie girdi, tai ką mato. Ukrainiečių vaikai labai ilgą laiką ir šiaip iš esmės galbūt netgi visą laiką jie pradžioje buvo vien su telefonais, jie sekė, kas dedasi jų namuose ir taip toliau. Tai bendra atmosfera, jinai reikalavo labai daug tokių pastangų, kad sugražinti vaikus į tokį saugų gyvenimą, mūsų vaikus mokyti, kaip priimti tų pabėgėlių vaikučių stresą ir jų emocijas. Tai buvo tikrai neįkainuojama patirtis.
1: Ponia Jūrate, pabaigai prie tų praktinių patarimų, apie kuriuos jūs jau užsiminėte ir mūsų pokalbio pradžioje, tie visi raminantys žodžiai ir žodžių junginiai, kaip viskas gerai, tu nebijok, nusiramink, nieko neatsitiko. Jeigu vaikas mato, kad suaugusysis yra išsigandęs, ar šie žodžiai iš esmės nesumenkina to vaiko baimės? Turiu minti, kad tarsi suaugęs žmogus sako vaikui, tu nebijok, bet vaikas supranta, kad ir tas suaugęs bijo, ir tarsi vaikui gali atrodyti, kad mano baimė nepagrįsta, bet aš jaučiu tiesiog, kad ta baimė egzistuoja. Ar veikia tie visi padrasinimai, nebijok, būkim drąsus, tu neverk galbūt ir taip toliau?
2: Jūs labai gerai pasakėt, iš tikrųjų vaikai labai nuskaito suaugusį, ir jeigu suaugusio žodžiai prieštarauja suaugusio kažkokiai savijautai, vaikai vis tiek pamato, ir ypač savo tėvų, jeigu juos irgi gerai pažįsta, lygiai taip pat mokytojų. Tai man atrodo, vat ir kolegė Rūta, ką sako, labai svarbu dalyką, nereikia to bijoti, nereikia bijoti, kad vaikai irgi bijo, reikia normalizuoti ir pasakyti, mes visi išsigandom. Nereikia perdėtais tokiais raminimais, kurie yra tokie, aišku, mes norim, kad viskas būtų gerai ir kad vaikas nusiramintų, bet mes turim suprasti, kad nebūtinai tie žodžiai nuramins. Mes galim pasakyti, viskas tvarkoja, tu išsigandai. Ir aš išsigandau, ir visi mes išsigandom, ir normalu yra bijoti tokioj situacijai. Bet žiūrėk, pagalvokim, kas mum kitą kartą padės. Tai va, tu jau žinai, ką daryti, yra šalia suaugęs, mes galim pasitarti ir taip toliau. Tada, kai žinai, ką daryti, tas va čia yra geresnis padrasinimas, negu tik žodžiai būkime drąsų.
1: Aš dar pabaigai noriu tik pasiteirauti labai trumpai. Ar logiška būtų tėvams bandyti nusukti vaikų mintis, tai yra atitraukti nuo to, eikim pažaisti, pakeiskim nuotaiką, ar tiesiog palaukim šitą momentą, išbūkim?
2: Šiek tiek pabūti tame momente, bet neužsibūti. Mhm. Pakalbėti, prasiventiliuoti, aptarti, nusiraminti, apsikabinti, ir jeigu vaikas vis tiek niekaip neišeina, ir vis tiek jis būna, ir vis tiek kalba, tai nereikia jam labai ilgai jo laikyti panirusiu. Truputį pakeisti temą. Nėra tikslas pralinksmint, bet truputį mintis nukreipti. Ir tada žiūrėti, ar tas padeda.
1: Kągi, aš dėkoju Jums, Paramos vaikams centro vadovė Jūratė Čižauskaitė ir nuotoliu su mumis Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vancevičiūtė. Mes kalbėjomės apie tai, kaip kalbėti su vaikais apie oro pavojų.
3: Žinius trumpai.
4: Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia įtariamo drono paiešką, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus. Pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti ir pranešti telefonu 112. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir vis dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalyse bei netiesioginiai Rusijos grasinimai. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalys leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, NATO generalinis sekretorius Markas Rutė apibūdina kaip absurdiškus. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui už sukčiavimą, piktnaudžiavimą bei dokumentų klastojimą ir skyrė 20 tūkstančių eurų baudą. Taip pat 5 metams atimama teisė dirbti valstybės tarnyboje. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Izraelio kariuomenė teigia esanti aukščiausios kovinės parengties ir pasiruošusi bet kurią akimirką vėl pradėti smūgius prieš Iraną. Apie tai pranešama toliau stringant Vašingtono ir Teherano deryboms. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad jungtinėms valstijoms ir Izraeliui atnaujinus atakas, karas išsiplės už regiono ribų. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23, vietomis gali būti apie 14-17 laipsnių. 10:33.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
5: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune – nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
6: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama – jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
7: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
8: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje. gailestingumokongresas.lt

0: 10, 12.
1: Pavasariui įsibėgėjus vis daugiau gyvybės grįžta ne tik į pievas ir sodus, bet ir į avilius. Kuo šiomis dienomis gyvena bitininkai ir žinoma bitės? Apie tai pasikalbėkim su mumis nuotoliu. Bitininkas, bendrovės Brolių Medus vadovas Vilius Jackevičius. Sveiki, Viliu.
2: Sveiki.
1: Tai kaipgi šis pavasaris? Dažnai sakoma, kad pavasaris bitininkams vienas svarbiausių laikotarpių. Tai kokios prognozės, ką matot, ar geras bus sezonas derlius?
2: Tai manau, vienas svarbiausių ir vienas gražiausių periodų, nes po žiemos mes bitininkai esame pasilgę tų bičių dūzgimo, pačių bičių, tai labai smagu matyti, kai gamta prabunda. Tai pavasaris iš pradžių buvo labai sausas, visur žemė trūko drėgmės, dabar jau turime lietų. Laukiame šiltesnių orų ir manau, kad tas derlius tikrai turėtų džiuginti. Bet tą derlių reikia skaičiuoti tada, kai sakau, surinksime visus višiukus. Tai manau, galime pasakyti tik tai po 2 savaičių, bet šiai akimirkai tai esame labai pozityvus. Tai. Ir manau, kai esi pozityvus ir pritrauki tą pozityvų ir gerą derlių.
1: Na taip, pozityvą išlaikyti tikrai reikia ir čia vėliau kaip tik reaguojant į vakarykščius, tai įvykius, kai to pozityvo matyti nebuvo tiek daug ir nerimo nemažai, kai praneštama apie oro pavojų. Ar ramina tas bičių auginimas? Dažnai girdim, kad bičių laikymas yra toks ramus užsiėmimas.
2: Iš tiesų, bitės labai ramina, nes vis tiek žmonės turintis verslus, mes dažnai daug patiriam streso įtampos, bet kai tu pradarai avilį, jauti tą bičių kvapą, bičių dūzgimą, kai tau bitės rapoja ant rankų, tai iš tiesų jos ramina. Ir šiai dienai mano gal vienintelė vieta, kur aš atsipalaiduoju prie bičių avilio. Žmonėm paprastai, kai tai pasakoja, jie galvoja, nu, keista čia kažkas, bet bitės labai ramina.
1: Na, tikrai su jumis ne vienas pasiginčytų apie tą raminimą, kai bitės ropoja rankomis, bet jeigu jūs tai ramina, tai viskas tvarkoj. Bet kai jūs šiuo metu atidaro tą avilį, ar ten vyksta jau veiksmas? Koks dabar laikas?
2: Vyksta vienareikšmiškai. Kartais užtenka net nepradaryti avilį, prie avilių privažiuoti iš kvapo, tai jauti, kad bitės neša nadą. Mhm. Nes gamtoje dabar vis tiek yra labai daug drėgmės, tai jeigu tik tai saulė pašviečia, tai bitės pilnumoje dirba. Ir tikrai siūna korius, neša medų, bet kaip ir daug metų mes medų sukam visada gegužės pabaigoje, tai dar reikia, sakau, 10 dienų palaukti ir tą pirmą derlių išsuksim.
1: Bet šiaip jau bitininkystė daugam, o ir man galbūt atrodo toks labai romantiškas užsiėmimas. Kiek šiame užsiėmime, kas šiaip yra ir jūsų verslas, yra tokių vat, techninių niuansų, kažkokių sunkių galbūt, gal ne pačių įdomiausių dalykų, kuriuos reikia atlikti?
2: Ir romantika vis tiek, manau, kai turi ten iki 5 avilių, tai ten gali po truputį krapštytis, mėgauti, rengti tą vašką, pykį. Kai jau turi didelį bitiną, tai gal pas sunkiausiai darbai būna pavasarį, patikrinti tas šeimas, žiūrėti, ar aviliuose nėra kokių griaužikų ar pelių, nes vis tiek žiemos laikotarpį bitės į avilius dažnai įsiveržia griaužikai. Kartais būna, kad kokia šeima numiršta, tai gal būna pas nemaloniausias laikas, kai randi avilį, kuris yra negyvas. Tai po žemos, tai gal būna patiems bitininkams patys skaudžiausias momentas. O toliau, tai kiekviena diena yra skirtinga, jokios monotonijos, ta gamta kiekvieną pavasarį, kiekvieną vasarą yra skirtinga. Tai tas yra labai žaviškas.
1: Kiek jūs turite avilių?
2: Mes turime virš 300 bičių šeimų.
1: Aha.
2: Avilių turime daugiau, bet šeimų turime virš 300.
1: O kiek čia, nežinau, jau čia tonom skaičiuojam, kiek čia to medaus gaunasi?
2: Maždaug priklauso nuo derliaus, maždaug nuo 10 iki 18 tonų kažkur tiek.
1: Nuo 10 iki 18 tonų.
2: Ir sakėt, maudytis gali medu jau, medu vandenys.
1: O iš ko bitės dabar tą medų neša?
2: Šiemet labai gražiai žydi vaismedžiai ir per mūsų bitininkavimo istoriją pirmą kartą aš matau, kad taip gausiai ir gražiai žydėtų sodai. Ta prasme, tos obelis žydi gražių nei sakūros man šiemet. Tai dabar pilnumo ir neša iš sodų.
1: O kada jau galėsit imti pirmąjį derlių?
2: Maždaug už 2 savaičių. Bitės jau pradeda brandinti medų, atakiuoja medų, garino jo drėgmę ir maždaug už 2 savaičių jau pasiūlysim šviežią medus.
1: Vėliau, kiek metų užsiimat šią veiklą šiuo verslu?
2: Užsiėmam 13 metų maždaug jau. Bet kaip gyvenam iš bičių, kaip turime darbuotojus, tai taip 6 metai gal. Nes iš pradžių yra buvo tai hobis ir bitininkystė tai yra dažniausiai iš kartos į kartą paveldama. Mes buvome tie bitininkai šeimoje, kurie visiškai viską pradėjo nuo nulio. Mhm. Nors palei specialybę esam automobilių inžinieriai. Ir man labai patinka kulinarija, bet aš šiandien esu bitininkas.
1: Ar jūs man galit paaiškinti, kaip du broliai, dviniai automobilių inžinieriai sugalvoja, kad vis tik tos ropojančios bitės pirštais yra geriausia, kas gali nutikti?
2: Tai mes šiai užsikrėtėm, bitininkystė aplamai, iš tikrųjų yra liga, kurie užsikrėtė visam gyvenimui. Pabandėme, pagavom tą pirmą spiečių ir tą kabliuką pagavome, kaip sakau. O tie inžinieriniai dalykai, kulinariniai dalykai, mes šiandien tą patį naudojame ir savo versle. Ta pati įranga moderniausia pasaulyje vis tiek nori, nenori sugesti. Reikia tvarkyti, o laiko siūsti ir laukti į kokią Italiją įrangą neturi laiko. Tai to žinias inžinierinės tikrai praverčia. O kulinarinė vis tiek naujų produktų kūrimas, testavimas, tai čia ten save realizuoja.
1: Taip, prie mūsų prisijungė bitininkas Lietuvos bitininkų profesionalų asociacijos prezidentas ponas Vytis Garbauskas. Sveiki, Vyti. Mes negirdim jūsų, pabandykime pasitikrinti, ar mums pavyks pabendrauti. Na, kol kas panašu, kad nepavyksta su ponu Garbausku pasišnekėti. Aš tikiuosi, kad mums pavyks tai padaryti, nes ponas Garbauskas 50 metų bitininkauja ir vėliau aš vat dėl ko ir paklausiau, kiek jūs laiko užsiimat bitininkyste. Man įdomu, kaip modernėja ši, nežinau kaip čia pavadinti, sfera, industrija, jūsų verslo kryptis, kiek ta bitininkystė tampa modernesnė visokių padargų technikos atžvilgių.
2: Vienareiškiškai viskas pasaulyje modernėja ir iš tiesų ir tų bitininkų yra labai daug Lietuvoje, bet problema yra medaus pateikime, kaip pateiksi medų, kaip jį realizuoti, tai o įranga vienareiškiškai, tie vėlių tipai pasikeitė, tie patys medsukiai, viskas modernėja.
1: Mėly klausytojai, jeigu jūs žavė bitininkystė, gal jūs taip pat laikote kelias bičių šeimas, galit mums paskambinti, pasidalyti savo patirtimi ar bitės jau nešo medų jūsų aplinkoje. Mūsų studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, arba parašykite mums laišką adresu studija@lrt.lt, ar apskritai mėgstate medų ir vėliau jūs iš to vystote verslą, bet... Ar verslas atsirado iš to, kad tai labai, kaip čia pasakyti, sezoninis užsiėmimas, vis tik žiemą niekas to medaus neneša, tai gal žiemą verslaujat, o vasarą štai vat, tampat tais tikraisiais bitininkais sukat tą derlių medų, o paskui likusius metus bandot realizuoti tas 10-18 tonų.
2: Iš pradžių buvo labai toks sezoniškumas, ten padirbi vasarą, truputį per kalėdas, ten kalėdinės dovanos, bet kuo daugiau augi, tai to sezoniškumo nebėra. Dabar jau gaunasi, kad visus metus tiek 10 darbuotojų, tiek mes žiemą, vasarą visada sukamės. Jeigu nesukame daus, tai ruošiam remelius, ruošiam aidelius, kad kai ateis gražus laikas, šilti orai, kad turėtume visko po ranka.
1: Kokios tos moderniosios technologijos, apie kurias jūs užsiminėt? Jūs rankom sukat, metsukį turit tą rankinį?
2: Mes turime metsukius, kurie ten per minutę gali išsukti 120 remelių. Oho. 2 tonas metaus per dieną. Turime vienus moderniausių pasaulyje metsukių šiai dienai. Bet planuose yra šiais metais dar modernesnės įrangos, tai fastavimo, išpilstimo, kad galėtumėm parūpinti kuo kokybiškesnį medų. Kad medus būtų ir tinkamai subrandintas, ir tinkamai išfasuotas, ir tinkamai paruoštas.
1: Ar lietuviai moka atpažinti kokybišką medų? Yragi medaus, kur praktiškai nusipirki, jisai pusę metų toks poskystis stiklainėlyje. Bet yra medaus, kuris po dienos kitos, žiūrėk, jau toks pasicukravęs.
2: Yra išimčių, kuris medus Lietuvoje gali būti pusę metų skystas, tai yra rudens medus, Lipčiaus medus. Bet dažniausiai atskirti tą tikrą medų kartus yra sudėtinga ir patiems bitininkams. Aš visada žmonėms rekomenduoju turėti savo bitininką ir pirkti nuolatos iš vieno bitininko medų, matyti, kaip yra fasuojamas medus, kaip kokią įrangą naudoja bitininkas, kad medus būtų paženklintas, kad nesislėptų bitininkas po etiketę. Nes dažnai būna, kad nusiperki plastikinį kibiriuką, ant kurios net nėra aišku, kas yra gamintojas, bitininkas. Tai kaip sakau, turėti savo bitininką, jį palaikyti ir iš jo pirkti. Aš manau, tai būtų pas geriausias variantas. Nes šiai dienai dažnai būna ten Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos medaus mišiniai, kuriuose to lietuviško medaus yra tikrai nedaug.
1: Taip. Pabandykim vėl pabendrauti su ponu Vyčiu Garbausku, bitininkų Lietuvos bitininkų profesionalų asociacijos prezidentu. Sveiki, Vyti.
3: Labą dieną.
1: O, malonu, jūs girdime puikiai. Pone Vyti, jūs 50 metų bitininkaujate. Galit tuos 50 metų peržvelgti? Ar keičiasi bičių sunešomo medaus kiekis? Kaip keičiasi pats šis užsiėmimas?
3: Taip, reiškia, seniau buvo neselekcionuotos vietinės bitės. Jos turėjo daug nepalankių genų, buvo piktos spietlios, ir seni žmonės atsimena, kad ten imant medų nukentėdavo ten kaimynai ir viskas, o šiuo metu visi jau bitininkauja suselekcionuotomis bitėmis, jos atrinktos, kad prineštų daugiau medaus. Ir prineša, reiškia, 50 ir daugiau kilogramų. Tos vietinės būdavo prineša nuo 3 iki 13 kilogramų. Tai va, tai jau čia didelis pasiekimas ir ten, kaip selekcionuoja, atrenka ir atsparios ligom, ir gerai žiemoja, ir atsiveža veislinę medžiagą, iš kur daug metų daryta selekcija, pasiekta, pavyzdžiui, kaip Suomių itališkos bitės. Jos selekcionuotos nuo antro pasaulinio karo ir pritaikytos prie šalto klimato. Ir dabar patekė į Lietuvą, jos į geresnės sąlygas visi patekę, labai gerai gyvena.
1: Taip, ponia Garbauskė, o koks lūkestis šiemet, šį sezoną? Kiek jūs laikot avilių ir kiek žadat prisukti medaus? Iš to, ką matot dabar?
3: Tai mes šitą laikom tenai apie 200 šeimų ir daugiau užsiimam motinėlių auginimu, selekcionavimu bičių. Reiškia, ką gaunam, kokias motinas atrenkam, patikrinam vienus metus, reiškia, jų visą elgesį patikrinam, tenai spietlumas, piktumas, žiemojimas, ten atsparumas lygom, ir tai tada iš tų jau dar pasižymim, kurios geriausios, ir paskui jau iš tų augina motinas ir šitiem visiems Lietuvos bitininkam ir iš užsienio vienas kitas perka ir patenkinti lieka. Tai va, tokį dalyką.
1: Taip, suprantam. Viliau, man smalsu, kiek kainuoja šiaip bičių motinėlė? Aš supratimo neturiu.
2: Taip paprasta. Paprasta bičių motinėlė, bitininkui, tai maždaug apie 30 eurų. Mhm. Jeigu ta selekcionuota motinėlė, kuri skirta veisimui, tai nuo 500 iki 800 eurų.
1: Oho, gerai.
2: Tai realiai tik pusę telefono sutuos.
1: Pusę telefono. Pabaigai labai konkretus klausimas, kurį užduoda klausytojas, parašęs mum laišką. Viliau, gal sugebėsit atsakyti, kaip su tom erkutėm, klausė jis. Jungtinėse valstijose ištisi bitynai jau prie bankroto dėl jų ir nurodo, kad tai buvo rodoma panoramos eteryje. Kaip čia su tom erkutėm?
2: Borotozės erkės yra pas visus Lietuvos bitininkus, tai mūsų bitininkų užduotis yra tai kontroliuoti. Tai rudenį, kai išsukus paskutinį medų, mes turime gydyti bites, kad tos erkės kuo mažiau klysto, viliuosi. Tai šia viskas priklauso nuo bitininkų, tai geriausia yra keisti tos vaistus, naudoti ekologiškus vaistus, kurie nepakenkia medui ir prie kurių nepripranta erkės.
1: Kągi, aš dėkoju jums abiems už pokalbį. Su mumis nuotoliu buvo bitininkas UAB Brolių Medus vadovas Vilius Jackevičius ir bitininkas Lietuvos bitininkų profesionalų asociacijos prezidentas Vytis Garbauskas. Buvo su mumis, kalbėjomės apie šių metų būsimą derlių. Dabar trumpa anonsų pertraukėlė, po kurios iš karto kviesiu sudalyvauti auksinio proto atrankos žaidimuose. Netgi du klausimus jums esu paruošęs.
4: Dirigentas Richardas Šumila laidoje Genijaus kailyje nusikels į Liudviko van Beethoveno gyvenimą. Itin sudėtingas genijaus charakteris ir umus būdas, jo gyvenimo posūkiai, kuriuos laidoje bandys susekti Richardas, leis mums visiems ne tik dar giliau pajausti genijaus muziką, bet ir pamatyti žmogiškąjį jo veidą. Richardo Šumilos veido publika dažniausiai nemato, o kalba jis daugiausia rankų mostais. Todėl reta galimybė išgirsti ir pamatyti dirigentą kaip asmenybę. Apie sunkias patirtis kelio pradžioje, dirigento vienišumą profesijoje, bet galimybę dalintis jausmais su mylimu žmogumi gyvenime, Richardas Šumila jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: Taigi, kviečiame sudalyvauti auksinio proto atrankos žaidime. Vakar dėl paskelbto oro pavojaus ir svarbios informacijos transliavimo per LRT radiją nevyko auksinio proto viktorina, tad dabar atrinksime du žaidėjus, kurie jau po valandos dalyvaus ir auksinio proto pusfinaliuose bei finale. Tad kviečiame skambinti tuos, kurie po valandos galės skirti laiko ir kitam žaidimo etapui, pusfinaliams ir finalui. Studijos telefonas 2363111 Vilniaus kodas 05. Paskambinkite ir atsakykite į klausimą ir po valandos jau susitiksime pusfinalyje. Dar kart primenu studijos telefoną 2363111 Vilniaus kodas 05. Taigi dėmesio šiandienos klausimas. Tai Afrikos valstybė. Jos krantus skalauja Raudonoji jūra. Tai šalis, kurioje yra daugiausia piramidžių pasaulyje, o jos sostinė Chartumas. Kokia tai valstybė? 2363111. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu, iš kur skambinat?
1: Bronislovas, Trakų rajonas.
0: Bronislovai, malonu. Kokia tai valstybė?
1: Tai galbūt Sudanas.
0: Sudanas, Bronislovai, iš pirmo karto. Nepadėkit ragelio, sveikinu. Po valandos tikiuosi rasit laiko prieš pat pietus sudalyvauti ir auksinio proto finalinėme etape. Tad iki greito pasimatymo po valandos dėkoju jums. Na va, greitai atsakymį į pirmąjį auksinio proto atrankos klausimą. Dabar judėkime prie antrojo. Išgirsite klausimą, laukiam jūsų atsakymo. Ir taip pat... Teisingai atsakęs, po valandos jau čia LRT radio eteryje dalyvaus ir pusfinaliuose, bei galbūt finale. Taigi dėmesio antrasis klausimas. Žmogaus gebėjimas išgirdus pavienį muzikinį garsą pasakyti jo oktavą ir pustonį. Kaip vadinamas šis gebėjimas? 2363111 Vilniaus kodas 05. Labą dieną. Sveiki. Klausom jūsų.
2: Sveiki.
0: O, labą dieną. Kuo jūs vardu?
2: Rokas, mano vardas.
0: Rokai, malonu. Žmogaus gebėjimas išgirdus pavienį muzikinį garsą pasakyti jo oktavą ir pustonį. Kaip vadinamas šis gebėjimas?
2: Spėjų, klausa gal.
0: Kaip čia pasakyti? Jūs labai atsakėt abstrakčiai, tai yra konkretus terminas ir jūs esat arti, bet ne visai pataikėt kol kas. Dar vienas bandymas, Rokai, jei ne, reikės tada pergalvoti ir skambinti iš naujo.
2: Apie muziką nieko nerauktų. Ačiū.
0: Ačiū, Roka, jums. Na va, žmogaus gebėjimas išgirdus pavienį muzikinį garsą, pasakyti jo oktavą ir pustonį, arba tiesiog paprasčiau sakant, tiksliai identifikuoti, kokia tai yra nata, koks tai garsas. Tai kaip vadinamas šis žmogaus gebėjimas? 2363111 Vilniaus kodas 05. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
3: Linas.
0: Linai, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno rajono.
0: Malonu, Linai. Tai kaipgi vadinamas šis žmogaus gebėjimas?
3: Tai gal tai būtų absoliuti klausa.
0: Be abejonės, tai yra absoliuti klausa. Linai, nepadėkit ragelio, po valandos mes su jumis susitiksime auksinio proto pusfinalyje. Linkiu visiems sėkmės, kviečiu likti drauge su LRT radiju. Po kelių minučių girdėsite naujausias žinias, o po jų mes panagrinėsime LRT girdi rubrikos temą.

0: Ryte Radijas.
1: Dabar 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Latvijoje vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Perspėjimas apima Kraslavos, Rėzeknės ir Ludzos savivaldybės. Tai jau trečia diena iš eilės, kai gyventojai gauna perspėjimus į savo telefonus apie galimą grėsmę. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė įtariamo drono paiešką, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus. Pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėjo objektus, panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesertinti ir pranešti telefonu 112. Gyventojai taip pat prašoma pasidalyti turimą medžiagą. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu netmetama, kad dronas galėjo grįžti į Baltarusijos teritoriją, kur pirmiausia ir buvo pastebėtas.
2: Kol kas nėra aptikta, paieškos atnaujintos. Kaip žinia, tamsių paros metu tai daryti yra pavojinga. Tikimybė, kad dronas yra nukritęs, išlieka tokia pati, bet gali būti irgi, toks irgi skaičiavimas yra netmestinas, kuomet dronas galėjo ir palikti mūsų oro erdvę ir nuskristi į gretimą šalį, greičiausiai Baltarusiją. Tai darbai turi būti atliekami, kad įsitikinti, jeigu dronas yra vis tik tai nukritęs, greičiausiai jis turėjo sprogmenis, tai šitoje vietoje būtina jį surasti. Ir kitas labai turbūt svarbus dalykas, kad visuomenė išliktų budri, jeigu pamatytų kažką tai nuolaužas ar panašius dalykus į droną, tai kad iš karto praneštų 112.
1: LRT televizijai sakė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Šiandien parlamentui imantis LRT įstatymo pataisų svarstymo kultūros komiteto pirmininkas sako negalintis prognozuoti, ar šiam klausimui neprireiks papildomo neįlinio Seimo posėdžio. Tačiau, pasakė su čia Vilkausko, svarstymai turėtų vykti sklandžiau nei komiteto posėdžiai.
3: Stengsimės apsvarstyti tuos pasiūlymus, bet jeigu mes 11 posėdžių svarstėm komitete, tai užtruko, na čia turėtų būti šiek tiek trumpiau, nes dėl pasiūlymų reikės balsuoti, bet prognozuoti negaliu, ar mes pabaigsim. Tie visi aštriausi, daugiausiai nerimo ir sukėlusių klausimų yra išspręsti komiteto formate. Jeigu Seimas pritarė komiteto išvadai, na, tai turėtų viskas likti eiti sklandžiau.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė sako, kad šiandieninis posėdis užtruks.
4: Kultūros komitetas kai kurias, tokias daugiausiai kritikuotinas ekspertų nuostatas dėl pavojaus žodžio laisvės, jisai išbraukė iš to įstatymo. Tai yra daug nerimo. Žinant, kad posėdis bus labai ilgas, tai net biudžetas yra greičiau dažniausiai apsvarstamas. Gali būti įvairių netikėtumų ir kai kurios tos nuostatos dėl kurių atsisakymo dabar džiaugiasi Kęstutis Vilkauskas, tikrai gali įstatymą ir sugrįžti.
1: Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė. Pasirodžius vaizdo įrašui, kuriame matomas Izraelio ministras besityčiojantis iš sulaikytų aktyvistų, toks jo elgesys sulaukė griežtos tarptautinės kritikos. Itamaras Ben-Gviras apibūdinamas kaip vienas radikaliausių Izraelio politikų. Jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame jis tyčiojasi iš klūpančių surištų žmonių. Jie sulaikyti per Izraelio kariuomenės operaciją prieš humanitarinę flotilę. Daugiau kaip 50 laivų bandė prasibrauti pro Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą ir atplukdyti pagalbos. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu bendražygio elgesį apibūdino kaip nepriimtina, tačiau kariuomenės veiksmus teisino. Žmogaus teisų organizacija Adala atkreipė dėmesį, kai kuriems aktyvistams galbūt buvo sulaužyti šonkauliai, dalis patyrė seksualinį priekabiavimą ir pažeminimą. Gazos flotile plaukė aktyvistai iš daugiau kaip 40 šalių. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajani sako, kad Izraelio ministras peržengė raudoną liniją ir reikalauja jo atsiprašyti.
5: Šis ministras peržengė raudoną liniją. Jis nebejotinai kenkia Izraelio įvaizdžiui. Toks elgesys tiesiog neįtikėtinas. Visi matėme, kokiomis sąlygomis laikomi flotilės dalyviai. Tai nežmoniška. Ir tą daro tik žiauriausios diktatūros. Todėl tai yra nepriimtina. Kartu su vyriausybė svarstome, ką daryti. Laukiame, kol viskas bus išspręsta.
1: Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis. Ben-Gvirio ir bendražygių elgesį pasmerkė 10 šalių, skaitant artimiausią sąjungininkę Jungtinės valstijas. Šiandien daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23, vietomis gali būti apie 14-17 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. LRT girdi.
6: Metas rubrikai LRT girdi. Vienos sostinės Pašilaičių mikrorajono daugiabučio namo liftai po patikros pripažinti techniškai netvarkingais ir jiems reikalingas remontas. Tačiau jau kurį laiką jokių darbų nevyksta, nes kaip nurodo į redakciją besikreipęs namo įgaliotinis, bendrijos pirmininkas pirmiausia reikalauja surasti remontui reikalingų pinigų. Anot bendrijos pirmininko, pradėti darbų be finansinio pagrindo negalima. Tuo metu daugiabučių gyventojai jau kuris laikas, tarp kurių ir vyresnio amžiaus asmenys priversti lipti laiptais. Panagrinėkime šią situaciją su mumis Pašilaičių 9 namo įgaliotinis, kuris ir kreipėsi į LRT girdi ir iškėlė šį klausimą. Ponas Zigmas Vitkus, labadiena.
7: Labadiena.
6: Taip pat šių namų bendrijos Pašilaičiai pirmininkas Arvydas Aželis. Telefonu, sveiki.
7: Sveiki.
6: Nuotoliu su mumis Vilniaus savivaldybės būsto administravimo poskyrio vedėja ponia Stasija Kvederienė. Labadiena.
8: Labadiena.
6: Ir valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis inspektorius Gabrielius Sereika. Sveiki.
9: Sveiki.
6: Pone Zigmai, pradėkim pirmiausia nuo jūsų. Aš suprantu, kad chronologija buvo daug maž tokia. Nustatyta, kad reikia remontuoti liftus. Šaukiamas buvo susirinkimas, kuriame gyventojai turėjo sutikti matyti su tuo liftų tvarkymu ir pinigų remontui rinkimu. Kaip suprantu, gyventojai tam neprieštaravo ir prašė, kad darbai būtų atliekami nedelsant, o sumokama už darbus po to, kai jie bus atlikti. Ir kas vyksta tada?
7: Ir tada nieko nevyksta. Aš tiesiog galbūt pradėsiu nuo tezės, kad mes čia kalbėsim ne apie techninę problemą liftus, bet apie gyventojų poreikius. Ir šiuo metu šita problema liečia ne tik mūsų namą, bet konkrečiai du namus, tai yra 144 butai. Ir lies dar daugiau, nes visas mikrorajonas pastatytas vienu metu, 87-90 metai, ir liftai suprantamai rengti panašių metu. Tai mūsų ta pozicija buvo tokia, sakyčiau, esminė, kad savaime suprantama, kad liftas devynaukščiam name yra būtinas. Paprašėme bendrijos organizuoti darbus ir susilaukėm atsakymo, kad jūs neturite pinigų. O rangovas nedirbs, kol nebus garantijos, jog jam bus sumokėta. Tai mes tada svarstome. Galbūt galėtumėte panaudoti dalį mūsų kaupiamųjų lėšų, yra sukaupta 6000 eurų, o visi darbai kainuoja per 15 tūkstančių, o mes tada per porą mėnesių tos pinigus surenkame ir atsiskaitysime su rangovu. Ne, pirmiausia, surinkite pinigus ir tada prasidės darbai. Kadangi darbai yra gana sudėtingi, čia greičio ribotuvo lyno, problemos, tai vėlgi nebus tikrai per vieną ar dvi dienas įgyvendinti, reiškia dar užtruks ir tokiu būdu turėsime sutvarkyti su liftus daug dieve Liepos mėnesį, ne? O jie stovi nuo kovo 31 dienos.
6: Pusantro mėnesio neveikia, ar
7: taip,
6: ne?
7: Taip, pusantro mėnesio ir stovės dar daugiau. Tada norom, nenorom, prašau skundą Vilniaus savivaldybei, kad išaiškintų situaciją. Ir gaunam atsakymą po 20 darbo dienų tvarkingai, kad realiai nei susirinkimo, nei balsavimo tokių klausimų nereikia lėšų rinkimo ir kad problema turi būti sprendžiama nedelsiant.
6: Mhm. Pone Vetkau, čia stabtelkim. Čia stabtelkim, išklausykim, ką atsakys ponas Aželis. Jis yra daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas. Pone Aželi, prašau.
10: Taip, gerbiami klausytojai. Dėkoju už galimybę paaiškinti situaciją dėl mūsų daugiabučių liftų remonto ir to, kodėl procesas juda kaip juda. Pirmiausia, apie teisinę realybę, kurią privalome gerbti. Lietuvos teisės aktai labai aiškiai nustato du dalykus. Pirma, privalomieji darbai turi būti atliekami nedelsiant, kai ekspertai nustato saugos pažeidimus. Tai numato ir statybos techninis reglamentas. Ir liftų priežiūros taisyklės ir kelimų renginių taisyklės, trys teisės aktai, nurodyti punktai, mes čia visą tą savivaldybę esam pateikę ir mes sutinkam su savivaldybės tą nuomonę, kad turėtų būti darbai atliekami nedelsiant, Tačiau mes savivaldybei pateikėm faktus, kad namai neturi pakankamai kaupiamųjų lėšų ir darbai turėtų būti atliekami tik tai tada, kai yra užtikrintas finansavimas. Nei vienas šių teisės aktų dėl privalomųjų darbų nesuteikia bendrieji teisės pradėti darbus, neturint finansinio pagrindo. Finansavimą leidžia rinkti tik savininkų sprendimas pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnį, bet

0: tokio sprendimo bendrija negali nei nustatyti didesnių įmokų, nei sudaryti rangos sutarties, nei pradėti darbų.
1: Taip, ponia Želčia, tai irgi staptelkim. Aš suprantu, kad čia galit cituoti ilgai įvairiausius straipsnius. Mintį mes daugiau mažiau suprantam. Jūs sakote, kad negalima pradėti darbų, nes nėra finansinio pagrindo, namo kaupiamųjų pinigų yra per mažai padengti lifto remontui. Ponia Kvederienė, Vilniaus savivaldybės būsto administravimo poskirio vedėja. Ką numato teisės aktai? Kaip čia elgtis? Darbai turi būti atliekami nedelsant, bet štai trūksta tiems darbams pinigų. Ar jie negali būti atliekami prieš, o paskui, kai jau liftai sutvarkyti, tuos pinigus galbūt dalimi sumokėti?
2: Mes ir atsakyme, ir įgaliotam asmeniu, ir bendrijos pirmininkai, kur buvo tas raštas adresuotas, išdėsim teisės aktų reikalavimus, paaiškinom, kad civiliniam kodekse nustatytas, kad daugiabučio namo savininkai turi proporcingai savo daliai apmokėti mokesčius už daugiabučio namo bendro naudojimo objektų remonto darbus. Tame rašte irgi pateikėme savo nuomonę ir nuorodas į teisės aktus, kad šiuo atveju skaitome, kad lifto remonto darbai, kai liftas yra sustabdytas, o liftas yra bendroji inžinierinė sistema, kuri buvo įrengta pastato statybos metu statinio naudotojams, tai yra daugiabučio namo gyventojų poreikio tenkinimui, ir liftas turi veikti visą daugiabučio namo gyvavimo laikotarpį. Tai reiškia, kai tą liftą remontuoja, ir paaiškinom tame ir atsakymą rašte, kad gali būti naudojamos kaupiamosios lėšos, o kai lėšų nepakankama, įstatomi papildomi mokesčiai už lifto remonto darbus. Taip pat akcentavome bendrijos pirmininkui, kad sudarant sutartį dėl lifto remonto darbų, jis gali tarti su rangovu dėl išdėstymo, apmokėjimo, pavyzdžiui, per kelis mėnesius išdėstymo. Tai čia ir dar ką noriu akcentuoti. Namas pastatytas, daugiabutis namas, 90 metų statybos. Liftas tarnauja jau 36 metus. Atitinkamai, bendrijos pirmininkas turi pareigą sudaryti metinius ir ilgalaikius planus. Liftas gedo ne pirmą kartą. Ir neturim informacijos, ar bendrijos pirmininkas iš vis siūlė daugiabučio namo savininkams tvirtinti bendrijos narių visuotinėje susirinkime, tvirtinti ilgalaikius planus, kur būtų numatyti lifto remonto darbais. Tai yra kaupti lėšas, kai atsiras problema, liftas bus sustabdytas ir reikės nedelsiant atlikti remonto darbus. Tai pirmininkas pirmoji eilėje turi įvertinti, ar jis atliko tą pareigą, kuri yra nustatyta bendrijų įstatymė. Ir jeigu jis tų liftų remonto darbų neatliks, kaip mes nurodėme savo raštai dajame terminą, mes taikysim atitinkamai administracinio poveikio priemonės už mūsų teiktų reikalavimų nevykdymą.
1: Taip, dabar noriu kreiptis į Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus inspektorių, vyriausiai inspektorių Gabrielių Sereiką. Pone Sereika, vėlgi, reaguojant į vakarykščius įvykius, kaip su neveikiančiu liftu reikėtų nusileisti į priedangą iš kokio 8 aukšto, kokiam seniorui su apribotu judumu? Ir ar čia yra kažkokių vietų, kur ar Valstybinė darbo inspekcija, ar kitos institucijos turėtų įsitraukti į šį procesą, kad tas liftas, kuris yra būtinoji priemonė, ne tik tai pagalbinė, vis tik funkcionuotų?
3: Taip, tai nusileisti tokiam žmogui į priedangą tikrai atsiras, kaip pasakyti, iššūkio, ar ne? O mes iš savo pusės darom viską, ką galim, irgi tokias bendrijas informuojam. Iš principo, čia yra tokia problema, galbūt per visą Lietuvą, kad infrastruktūra sensta, žmonės mažai tų, kaip ir čia šito atveju, mažai tų pinigų turi sukaupę, ir atsiranda tokias problemas, kad iš karto taip čia ir dabar to liftu nėra kaip galima galimybės sutaisyti. Tai vat, tokio gal statistikos aš dar norėčiau įnešti, kad per visą Lietuvą yra daugiau negu 11 tūkstančių liftų ir kažkur apie 2%

0: yra va, tokių netinkamų naudoti. Tai, va, tai, na, tos, kaip pasakyti, lėšos turėtų būti kaupiamas iš anksto, nes atėjus va, dienai X ir nustačius, kad liftas yra netinkamas naudoti, jis bus tiesiog uždarytas ir gyventojai negalės jo naudotis. Ir, na, ir nebus kitos išeities, kaip, va, kaip pasakyti, laipyti.
1: Taip, ponia Vitkau, vėl grįžtu prie jūsų, aš tik priminsiu klausytojams, galbūt sunku suprasti, kai pristatau pavardėms, kas čia už ką atsakingas, tai yra Pašilaičių gatvės 9 namo įgaliotinis, kuris ir kreipėsi į LRT girdi redakciją, iškėlęs šį klausimą, kodėl tie liftai nėra tvarkomi. Ponia Vitkau, gyventojai, aš suprantu, neprieštarauja susimokėti už tą lifto remontą, bet tiesiog nevyksta darbai.
2: Ne, tai apie tai nėra jokios kalbos. Jeigu problema techninės apžiūros automobilis nepraėjo, tai viskas, tu turi susimokėti, nes dėl to neprieštarauja. Ir Pašilaičių 9 namo gyventojai, nu, kiek žinau, vykdė savo finansinius įsipareigojimus, sumokėdavo už kitus įvairius remontus, tarkim, vamzdyno čia buvo prieš porą metų, netokio klausimo nekilo, tai ar mes turime manyti, kad gyventojai atlikus darbus darys nusikaltimą ir nesumokės rangovams. Taip sunku įsivaizduoti, jeigu taip atsitiktų, tai ką nusikaltimas ir tada kitos teisinės procedūros įsijungia. Apskritai sakyčiau, kad šitoj viso istorijoje mane, va, sakau, čia ne tik techninis klausimas, bet tas požiūris į žmonės yra abejotinas. Tarkim, to susirinkimo metu buvo įvardinta, kad liftas yra patogumo prabangos infrastruktūra. Užfiksuota viskas, įrašas yra susirinkimo, tas tikrai sukėlė tokį, nežinau, žmonių pasipiktinimą, nes buvo labai, labai keista formuluotė. Ir kaip tai konkrečiai veikia, pavyzdžiui, mūsų konkrečiai laiptinėje yra 4 žmonės, kurie susiduria su rimtom problemom, kurie turi klubų problemas, širdies problemas. Apatiniam aukštam ar tiem jauniem ar apijauniem, tai jos problemos gal net į sveikatą, bet mes kalbam apskritai apie laiptinę kaip apie visumą. Ir konkrečiai vakar iš kito Pašilaičio 20 namo įgaliotinė ir gyventojas išsiuntė skundą, būtent dėl to, kad vienas lygių galimybių tarnybai, kad vienas žmogus faktiškai mėnesį nuo balandžio 21 dienos yra faktiškai įkalintas būtais, negali nei pakilti, nei nusileisti. Tai vat kalbu, kad ne čia ne techninė problema. Ir kai matai vat, iš arti žmonės, vat, kokios problemos, tai man tas labiausiai išties ir jaudina ir kelia rūpestį. Nes čia tie visi raštai, čia nėra didelio malonumo rašyti raštus ir gaišti savo laiką tokio klausimo.
1: Pone Aželi, ar neįmanoma rasti sprendimo, kad tuos liftus pradėtų tvarkyti, o paskui bus sumokama jau už darbus atliktus?
3: Jo, pirmiausia noriu pasakyti, kad įgaliotinis kalba netiesa. Bendrija padarė viską, ką privalėjo atlikti. Pateikė gyventojams pirmiausia galiotinį akredituotų ekspertų išvadas, gavo rangovo sąmatas ir balandžio 8 dieną sukaupė skubų susirinkimą gyventojų. Problema ta, kad ir parengė balsavimą raštu su paskaičiuotomis pinigų sumomis, kurios reikėtų sumokėti dėl trūkstamos sumos surinkimo. Taigi susirinkimas neįvyko, kai galiotinis sneka netiesa, todėl, kad nebuvo kvorumų. Iš įgaliotinių laiptinės dalyvavo tik 12 asmenų, 12 savininkų iš 36 savininkų. Tai reiškia, netgi trečdalio nebuvo. Sprendimo dėl finansavimo negalėjome priimti. Tai tuo pačiu ir spręsti skubaus remonto klausimų. Balsavimo raštu įgaliotinis neorganizavo. Ir norėčiau pasakyti, kodėl bendrai šiandien turime šį ginčą radijo studijai.
1: Taip.
3: Jeigu būtų savivaldybės, norėčiau paprastai pasakyti, jeigu būtų savivaldybės rašte aiškiai ir objektyviai vertinta teisinė situacija, tai nebūtų čia ginčo ir radijo studijai. Savivaldybė teisingai nurodė, kad privalomieji darbai turi būti atliekami nedelsiant, tačiau ji neįvertino finansinių pajėgumų, finansinių pagrindo nebuvimo ir savininkų sprendimo, be savininkų sprendimo. Ir kad bendrija organizavo kvietę susirinkimą, bet netgi kaip įgaliotinis kalba, kad čia daugumą pritarė,

0: finansavimą. Todėl jo teiginys, kad bendrija nieko nedaro, netitinka faktų.
1: Taip, dėkui Jums. Ačiū, ponia Želi, kol kas. Ponia Kvederienė, ar turėjo namų įgaliotinis pagal teisės aktus suburti papildomą susirinkimą, surinkti parašus, įpareigojote bendriją iki gegužės 25 dienos organizuoti darbus, netiek daug laiko lieka. Kokia yra situacija Jūsų akimis?
2: Dėl įgaliotinio, tai ar bendrijos... Bendrijos pirmininkas tikriausia nežino bendrijų įstatymo nuostatų. Įgaliotinis negali organizuoti bendrijos narių susirinkimo. Čia yra bendrijos pirmininko reiga. Ir dėl tų remonto darbų, tai mes jau ir atsakėme, ir kurį anksčiau minėjom, akcentavom, kad darbų organizavimui, šiuo atveju privalomųjų darbų organizavimui, nereikia daugiabučio namo bendrijos narių pritarimo.
1: Mhm.
2: Nereikia savininkų pritarimo. Nu, bendrijos narių susirinkime priimant sprendimą.
3: Jeigu galiu pridėsiu, kad dėl susirinkimo žmonės netėjo dalis dėl to, kad nemano, kad tam susirinkime būtina dalyvauti, tiesiog ir kad balsuoti. Iš principo, nes buvo tokia pozicija nuo pat pradžios, kad tiesiog turi būti infrastruktūra tvarkoma, o mes sumokėsime, kaip ir privalu, o jeigu nesumokėsim, tai būsime baudžiami, tai kas taip elgsis, niekas taip nedarys.
1: Pone Kvederienė, nuo gegužės 25 baigėsi tas terminas, kas bus po jo?
2: Dar kartą pakartoju, jeigu bendrijos pirmininkas nevykdys mūsų teiktų reikalavimų, taikysim administracinio poveikio priemonės, nes čia ta problema yra sisteminė, kaip ir kalbėjom, tai ir Pašilaičių 20 tas namas jau pateikė skundą dėl neveikiančio liftų, man atrodo, jos nuo balandžio mėnesio pabaigos, negaliu taip tiksliai pasakyti, bet tai sisteminė problema.
1: Mhm. Pone Želi, trumpai prašau, galite atsakyti?
0: Aš ką norėjau pasakyti apie teisės ir pareigas. Jeigu įgaliotinis laikytųsi šito principo, teisių ir pareigų pusiausvyros principo, tai nebūtų ir šiandien šio pokalbio radijoje. Ir čia dabar dažniausiai visi tik tai prisimena savo teisės, o pareigos čia būtent kyla iš to, dėl papildomų finansavimo sprendimo. Ir ką įgaliotinis kalba, kad tas namas neturi problemų, iki šiol turėjo ir yra skolininkai, kurie eilinių mokesčių yra nesusimokėję. Šiai dienai yra skolininkai.
1: Mhm.
0: Ir dabar mes visą šitą situaciją vardinom savivaldybei ir kur siuntėme atsakymą savivaldybei gegužės 13 dieną, prašėme nurodyti teisinį ar finansinį mechanizmą, kurio bendrija turėtų pradėti darbus be savininkų sprendimų. Jei savivaldybė laikosi pozicijos, kad savininkų sprendimas nereikalingas. Prašome paaiškinti, ar savivaldybė numato kokią nors finansinę paramą, paskolą ar kitą garantiją, kuri leistų bendrijai esitai sudaryti rangos sutartį. Tai šiai dienai mes klausime ir to aiškaus atsakymo dėl finansavimo tų darbų nesulaukia.
1: Gerai, supratom. Ačiū, ponia Želi. Ponia Sereika, kaip jūs mato čia situaciją iš šono? Aš suprantu, kad jūs esat patariamojo organizacija, bet kaip šią konfliktą akivaizdu išspręsti?
4: Na, kaip konfliktą išspręsti, žinokit, tikrai nepasakysiu, nes su konfliktu, na, tikrai nemažai įvyksta. Ir, na, vis tiek gyventojai turės susitarti, nes liftas, kaip matot, na, yra tikrai ne prabangos prekė, o grinai liečia žmonių saugumą, na, ir jis turės būti ar pakeistas, ar pataisytas, ar ne, tai tik tai susitarimo ir, na, kažkokio kompromiso radimo atveju. Tai, o taip, galbūt, na, kaip ir kažkokius kelius arba kitą infrastruktūrą galėtų valstybė, na, kažkiek prisidėti ir kompensuoti, sakykime, ten įrenginėjant naujus, taip, galbūt galėtų būti numatyta ateity, na, kažkokie svertai, kad, vat, nu, žmonės rinko pinigus, ar ne, nu, vat, kažkiek pritrūko, ar ne.
1: Taip.
4: Tai galėtų, galbūt, savivaldybės kažkiek prisidėti prie to. Taip.
1: Pone Vitkau, pabaigai.

0: Kaip nuotaikos jūsų daugiabutyje
1: pašilaičių? Aš tai labai džiaugiuosi, kad mes viešai apie tai pakalbam, iškeliam tą problemą, nes sakau, 20 namų, tai gal tai visi 20 namų gyventojai irgi rizikuoja savo gyvybę, ne, nes tie lynai turbūt irgi panašaus amžiaus. Ta, aš įtariu, kad bus taip, kad bus tempiamas laikas ir tada, kai mes surinksime pinigus, tai viena įmoka gegužę į kitą birželį ir tada pradės darbus ir liepos pabaigoje turėsim. Aš matau, kad, nu, kad to siekiama ir taip stengiamas padaryti, bet esmė ta, kad na, gal ir pasiseks įgyvendinti tokią eigą, bet tikrai bus prarastas gyventojų pasitikėjimas ir pagarba, jeigu jos iš vis dar yra likę bendrijos vadovo ir bendrijos atžvilgių.
0: Pone Želi, vienu sakiniu gal galite atsakyti, ar lauksite, kol pinigai bus surinkti, tik tuomet pradėsite darbus?
2: Bendrija dabar pritaikė maksimalų tarifą, ką leidžia įstatymai dėl lėšų rinkimo, euro 15 už kvadratinį metrą ir priimtas sprendimas ir mokesčiai paskaičiuoti tame tarpe ir šitai laiptiniai, kur ponas Vytlus rašė jums skundą. Tai visi gyventojai tos problemas mato sprendžiam, mes stengiamės maksimaliai padėti, bet pagal situaciją, kaip sakau, mes negalim taikyti didesnių mokesčių, todėl kad nėra bendro pritarimo gyventojų. Ir dar norėčiau pasakyti, kad yra daugiau yra gerų pavyzdžių, kur kiti namai yra du namai, šiuo metu jau remonto darbai vyksta ir artimiausiam dienom bus remontai pabaigti, nes gyventojai operatyviai iš karto dienų bėgėje surinko parašus daugumos, pritarimą, sumokėjo paskaičiuotus mokesčius ir remonto darbai pradėti. Ir šiomis dienomis remonto darbai bus baigti. O būtent šitą laiptinę, kur ponas Vytkus, jie nieko neatliko, jokių savo pareigų neatlieka. Pareigos tai būtų organizuoti, spręsti namų savininkų finansinės problemas. O įsivaizduoja, kad skundais galima pasiekti rezultatą.
0: Taip.
2: Nes, sakau,
0: ponia Vytkau,
2: pritaikom maksimaliai įstatymo leidžiamą tarifą ir laukime, kol tas namas sutaupys reikiamą sumą.
0: Ačiū, ponia Želi. Viskas. Ponia Vytkau, paskutinis sakinys.
1: Bet kaip ir sakiau, tiesiog čia kalba apie ne tik apie techninius dalykus, bet ir pasitikėjimą ir gerą vardą, tai Arvydas Želis jo neišsaugojo.
0: Kągi, aš dėkuoju diskusijos dalyviams, kalbėjomės apie tai, kad Pašilaičių mikrorajone vienas daugiabutis namas, na, jau nebe vienas daugiabutis namas negali naudotis liftu dėl to, kad jie yra sugedę, juos reikia tvarkyti, jie techniškai nėra tvarkingi, tačiau šis procesas yra įstrigęs. Kviečiu likti drauge su LRT radiju, trumpa anonsų per traukėlę, po kurios girdėsite žinias.
3: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
4: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
5: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai. Nuo gegužės 22 dienos.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Žinios trumpai.
1: Latvijoje vėl paskelbtas oro pavojus. Perspėjimas apima Kraslavos, Rėzeknės ir Ludzos savivaldybės. Tai jau trečia diena iš eilės, kai pranešama apie galimą grėsmę. Daugiau informacijos kol kas nepateikiama. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė įtariamo drono paiešką, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus. Pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti ir pranešti telefonu 112. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir vis dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalyse bei netiesioginiai Rusijos grasinimai. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, NATO generalinis sekretorius Markas Rutė apibūdina kaip absurdiškus. Izraelio kariuomenė teigia esanti aukščiausios kovinės parengties ir pasiruošusi bet kurią akimirką vėl pradėti smūgius prieš Iraną. Apie tai pranešama toliau stringant Vašingtono ir Teherano derybams. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui atnaujinus atakas, karas išsiplės už regiono ribų. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dienai išsilaikys tarp 18-23, vietomis gali būti apie 14-17 laipsnių. 11:33.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12. Daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje gyvenanti dainų autorė ir atlikėja Sandra Carillo kuria keliomis kalbomis, tarp jų ir lietuvių. Sako, kad gerbia ir myli Lietuvą, nors nenori pamesti ir ispaniškosios tapatybės. Apie kalbas galvoje ir muzikoje su dainininke Sandra Carillo kalbėjosi Gabrielė Kloniūnaitė.

0: Tai iš Ispanijos kilusios atlikėjos Sandros Karijos daina Laumė iš to paties pavadinimo, ką tik išleisto pirmojo albumo. Daugiau nei 10 metų Lietuvoje gyvenanti dainininkė sako, kad kalbėti to šalies kalba, kurioje gyveni, jai yra pagarbo ženklas.
1: Atvyko Lietuvoje, man visa buvo svarbu išmokyti apie kitą kultūrą, nes dėl to manau, kad kiekvieną kartą noris keliauti į kitą žalos, tai visi nori susipažinti su kultūra, su žmonum, tai man atrodo, kad kalba yra viena dalinys su to kultūra, kur yra įdomu ir reikia gal sužinoti nebent truputį. Ir ne tik dėl kelionė, bet jeigu jau planuosi gyventi, tai nežinau, aš visada turėjau tokią minčių, kad reikės išmokyti kalbos, kur tu gyveni, nes čia yra tiesiog pagarba. Ir aš pirmą metą jau išbandau išmokyti. Aišku, kad kadangi yra sunkiai, tai reikėjo daug laiko, iki kol galėtų maždaug laisvai pakalbėti, bet man visada rūpo to tema.
0: Atvykusi į Lietuvą, Sandra Karijo iš pradžių gyveno Klaipėdoje, o ten, sako, privalėjo susikalbėti lietuviškai. Tiesa, Vilniuje, pasak atlikėjos, yra kiek kitaip.
1: Kad atvyko pirmą metą, turėjo intensyviai kursai, bet irgi intensyviai kursai gal nesu tokia gera mokinė, galiu sakyti. Ir aš tokį nemoku per tos kursas. Prisiminu, kad turėjo programėlę ir ten buvo daug žodžių ir ten išmoko daugiau žodžių. Bet iš esmės aš bandau prisiminti pilnus sakiniai, kur gal man reikėtų naudoti ir tiesiog bandyti naudoti. Tos laikas irgi turėjau pasakyti, kad man gal nesakysiu, kad buvo lengva išmokyti, bet visa aplinka buvo taip, kad man reikėjo išmokyti, nes tos laikas gyvenau prieš 11 metų į Klaipėdą. Ten nebuvo daug žmonių, kurie kalbėjo angliškai, jaunų žmonių tikrai taip, bet kitų žmonių ne. Tai jeigu norėjo normalų gyventi, tai man reikėtų išmokyti lietuviškai ir maždaug viskas. Aš žinau daug užsienietų, kur gyvena Vilnius, kad neturi tokias situacijos.

0: Dabar kasdienybėje lietuviškai kalbanti dainininkė sako, kad ši kalba tikrai sunki, o ispanų ir lietuvių itin skiriasi.
1: Man visada labai ritmiškai skambėjo kaip būgnus, labai perkusijos kalbos sakės, nežinau, man visada buvo labai gražu. Gal tikrai yra daug jūsų raidės, kur man yra iki galo sudėtinga tarti taisyklingai ir nebegaliu tiesiog, nes nėra tokio raumenis gal, nežinau. Taip, bet man šiaip labai gražu skamba lietuvių kalbos. Gal taip buvo labai sunku prisiminkit visų žodžių, kada pradėjau išmokyt, nes yra labai skirtingų kalbos. Tai taip buvo sunkiai vis tiek porą dalykų keista, bet gražu. Pavyzdys daug prevalso, tai daug prevalso. Mums ispanų kalbos turim daug, žodžių turi daug valso, bet pas jūs kitoks. Daug prevalso. Ir tada yra sunkesnė visko tarti. Pavyzdys ispanų kalbos mes kalbam labai greitai, bet gali būti dėl to, kad yra daug valso ir tada visa viena žodžia eina su kita. O lietuvų kalbos žmonės kalba dažnai lėtesnė. Man irgi reikia pagalbot lėtesnę kalbėt, nes aš pradėjau tą patį rimą kaip ispanų, bet kalbu lietuviškai. Suklaidu ir dar su akcentu, ir kartais niekas mane nesupranta, nes aš pradėjau...

0: Dabar Lietuvoje gyvenanti ir kurianti atlikėja sako kasdien kalbanti ispaniškai, angliškai ir lietuviškai. Tai atsispindi ir jos muzikinėje kūryboje. Visgi Sandra Carillo pasakoja besidžiauginti savo išlaikomu akcentu.
1: Gerbu šitą šalos kaip būstų mano ir labai mylų Lietuvą, bet esu ispana ir nenoriu save tiesiog pametę savo identitetą. Bet aš bando stengiasi, ko geriau kalbėti. Kada kūrėjau savo albumą ir mes kūrėjome lietuvų dainas, aš ėjau pas logopedą, kad galėtų vis tiek tarti geriau. Bet aišku, kad akcentą nieko neišeis. Visą ten būtų, manau, kad gražiu, į gali nereikia, kad išeis tiesiog.

0: Pati Sandra Carillo juokauja, kad galvoje su trimis kalbomis kartais būna tikras chaosas, bet dainose panašu viskas stoja į vietas.
1: Nu, kartais daina dainai, kur tai tu matai, kad gal dėl jausmo yra daugiau lietuvių, arba tu galvoji, kad žmonės gali daugiau iš skirtingų publiką klausyti, ispanų publiką gali įdomu tos skambesys, o lietuvių daugiau įdomu tos skambesys, tai dėl to, kad daugiau įdomu, tai gali geriau to kalbą labai tiktų, gali būti dėl tematika arba skambesys, kad nuspręsti arba vieną kitą naudot, bet gali būti irgi, kad tą patį dainą pradėjau su ispanų kalbos ir bėgusiu su lietuvų. Irgi taip daro. Bet yra dalykus, kuri skamba geriau lietuvių ir dalykus, kuri skamba geriau ispanų kalbos dėl, kaip yra tą patį kalbą arba tiesiog kultūrą. Ispanų kalbos ir šita muzika yra daugiau mažiau konservatorė, sakysim. Tai tu gali tai sakyti daugiau dalykų, o lietuvų kalbos gali daugiau melankoliką arba romantiką.
0: Galvodama apie dainų tekstus, atlikėja pasakoja žinanti, kokius sakinius kokią kalbą nori sudėti į kūrinį.
1: Dainos, kur mes produsavome lietuvų kalbos, mes rašom kartais su kitų muzikantų pavyzdys, kad galėtų irgi padėti su daina, nes kadangi jūsų gramatika, jūsų galinės, man nelabai susieka viena padaryti tos darbos kol kas, bet kaip darom tos lietuvos dainas, tai mes sėdėjom gali su savo produseriu ir viena už mūsų muzikantų tris ir bandom rašyti. Irgi buvo labai gražu, kad galime tokio grupelį ir rašyti tą patį dainą, labai fainas patirties.

0: Lietuvių kalba skambančiame Sandros Karijos kūrinyje Laumė jungiami šiuolaikiniai ritmai su baltų mitologija. Su jos motyvai susipažinusi atlikėja teigia, kad ją tai labai sudomino.
1: Aš norėjau, kada sukūrėjau šitą albumą, norėjau gauti tos vietą tarp tiltą, kad yra iš vieną kultūrą į kitą kultūrą, kad galiu atnešiu savimi irgi taip paimti tos visus simbolus Lietuvoje ir naudoti su muzika. Nesakysiu, kad aš darysiu folk, nes aš tikrai aš nelabai žinau apie folk, bet man patinka. Ir visu to, apie visu simbolu, o apie Laumė būtybės, tai man labai patiko, kaip aš susipažinu su to. Tai man buvo natūralus gal tiesiog naudoti į albumą. Ir manau, kad gražu, nes kartais viso mes einam, kas yra mada, ir tada mes pametė savo identitetą. Tai aš norėjau daryti savo identitetą plus kaip aš gavau jūsų šalos per 10-11 metį, kuri gyvenu čia, kuri yra jau truputį savo identitetą irgi.
0: Apie muziką lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis kalbėjome su Lietuvoje gyvenančia ir kuriančia atlikėja Sandra Karijo. Gabrielė Kloniūnaitė.

Dirigentas Ričardas Šumila laidoje Genijaus Kailyje nusikels į Liudviko van Bethoveno gyvenimą. Itin sudėtingas genijaus charakteris ir umus būdas, jo gyvenimo posūkiai, kuriuos laidoje bandys susekti Ričardas, leis mums visiems ne tik dar giliau pajausti genijaus muziką, bet ir pamatyti žmogiškąjį jo veidą. Ričardo Šumilos veido publika dažniausiai nemato, o kalba jis daugiausia rankų mostais. Todėl reta galimybė išgirsti ir pamatyti dirigentą kaip asmenybę.

0: apie sunkias patirtis kelio pradžioje, dirigento vienišumą profesijoje, bet galimybę dalintis jausmais su mylimu žmogumi gyvenime, Ričardas Šumila jau šiandien po 13 valandos žinių.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Lai laisvas žodis skamba garsiai ir aiškiai. Matas Samulionis, kompozitorius.
3: Dešimt dvylika.
4: Mėgstantiems keliauti ir pažinti kraštą verta žinoti, didžiausia Lietuvoje medinė bažnyčia yra Tveruose. O atvažiavusiems į Rietavo savivaldybės pakraštyje esantį miestelį įdomu ir tikrai verta užeiti į unikalų pastatą. Taip padarė ir kolega Arvidas Urba, susitarę su vietos gyventojų besidominčių apylinkių istoriją Kaziu Prajeru.
5: Tverų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčia yra pati didžiausia medinė bažnyčia Lietuvų. Ir jau, kad stovot pri bažnyčias, jau anos dydis gražiai matos, bet labai gražiai atrodo ir vienintelė Lietuvų vartą įėjimau į bažnyčią, į šventorių, vadinams yra Žemaitis baroks. Vartą pastatyti taip, kai jau įėjo žmogų į šventorių, anas laikas jau žmogus turėdavo persižegnuoti. Gali būti dėl to, kad pritveru buvo ilgai išsilaikius pagonių gamta tik šventvietį. Čia yra prašyti ir Vincentą Jozomą, ir kitus istorinius šaltinius.
6: Einam dabar prie tų unikalių vartų, kad
5: prieimam prie mūsų varpa Tverus, prie unikalios bažnyčios, stuvėjai ir varpinį. 10 metų jaunesnį negu bažnyčia, bet varpa buvant tokį garsį, kad būdavo girdėti, kaip suzvanėdavo ir Laukuvo, ir Reitavė, ir Varniusi.
6: Kelios dešimtis.
5: 1907 metas varpa buvo įkelti.
6: Dabar einam prie tų vartų, raudonų plytų.
5: Taip, plytas yra iš Rietavą, Oginski plytinis. Ir pažiūrėkti ir varpinį, taip pat viršų ten dalis iš plytų, iš ogins.
6: Tvora akmeninė.
5: Akmeninė tvora.
6: Liktai tvirtovė nuo kryžiuočio būtų, bet matyt, vėliau statyta. Kada statyta bažnyčia?
5: Bažnyčia 1897 metas.
6: Pakankamai jauna bažnyčia ir girdisi vargonai.
5: Taip, vargona.
6: Aha. Čia kaip įveikianti muziejų kokį?

0: Labai jauku.
1: Didelis dėkų, labai labai didelis.
0: Turbūt vargonai irgi unikalus kažko.
1: Taip, antra bažnyčia, ta tverus, kai taip pat vargona čia ir. Ir ani statyti maždaug apie 1808 metus. Baroks vadinas tas stilius anos pagrindinis. Tarp kitką Vilniaus Švento Jorgį bažnyčia, visų šventųjų bažnyčia. Tuok ir barokas stiliaus vargonų stor, taip pat.
0: Na, bažnyčia tikrai labai jauki, medinės lubos.
1: Trijų navų bažnyčia.
0: Trijų navų.
1: Centrinį navą mato suskliautų, iškeltų. Dydį bažnyčias tokį iškart įspūdį daro.
0: Dabar altorius.
1: Pagrindiniam altorį iš karto matot Marijos paveikslėlis. Su kūdikėliu ant rankų Marijos paveikslėlis. Tai ir stebuklings paveikslėlis, daug žmonių norus išpildys, istorijos paminėta ir vyskups Tiškevičius lypė registrauti į knygas, registruoti visus paliūdėjimus apie stebuklus.
0: Unikalus,
1: taip.
0: Jo. O pats altorius gal irgi medinis? Ar...
1: Medinis altorius ir medinis altorius. Pažnyčiai, dar aš taip radau dokumentus, kuo unikali. Ana gavo leidimą statytis 1897 metas ir tas patės metas Klebons Nunevičius jau padarė sutartį su altoriaus išdažymu bažnyčiai tokį didelį pastatį per vienus metus. Sunku patikėti net ir...
0: Tai gal ir ūkininkai apylinkių prisidėjo, kaip
1: o
0: buvo
1: tep,
0: viskas?
1: O tep, tep, tep, tep, tikra prisidėjai. O aplinkinė dvarininką atistumbėjo tep. Pirmojo tverio bažnyčio labai finansavo Ligauskis tas, nes jis baudavis Mariją įžadus, kad jeigu aš gyvus lėksu iš pokarų pastatysiu. Tevot ir bažnyčio pirma 1618, antruoji 174 ir dabar šitą trečioji, čia ant to balkį viskas įsurašyti, visas bažnyčios datas. Ir aš dar norėčiau parodyti dabar tokį dalyką, kaip kleketą. Išlėki to bažnyčio ir. Ir išlikė ir rūba senų, senų laikų bažnyčios kunigų rūba.
0: Raktas, kur čia mes pakliūsim?
1: Nu, mes kap nors atsirakinsim, anon.
0: Oho, kaip keistai.
1: Čia į zakrastėje, ir čia ir mūsų parapijos visas torts. Katrims ir virš 100 metų. Romėniško stiliaus, taip vadinas specialistą, taip šnek apie romėnišką stilių. Dabartinę rūbą klebonų, kaip čia mato šalip, vadinas gotikinis stilius. O čia romėniškas stilius.
0: Čia vėl istorija praktiškai.
1: Čia istorija, čia ir istorija. Ir tiems rūbams, ani čia ir namaža čia, nu ir.
0: Na, matot, speciali komoda.
1: Jo, ani meno kūriniai ir, ani ir meno kūriniai. Kleketą palipkim truputėlį aukšteliau.
0: Dar aukšteliau. Laiptai statos, bet...
1: Mes ne, turėjau velykas, ne? Kristus kap numiršt, varpa nutyl, jokie skambutė prie altoriaus napskomb, ir žmonėms, ką reik pasakyti, kad laiks melstys, vos su tokiu instrumentu, aš pats vaikystėje, jaunystėje, esu bėgis aplink bažnyčią ir skomb visi tverą.
0: Ha, dar kartą.
2: Kleketos skambesį demonstravo ir apie unikalią didžiausią Lietuvoje medinę tverų bažnyčią pasakojo Kazys Prajeras. Jį kalbino Arvydas Urba. Kągi, metas auksinio proto pusfinalėmis ir finalui. Tai vyksta šiandien, o ne rytoj, nes rytoj laida 10.12 bus transliuojama iš Kintų. Ir pirmajame pusfinalyje susitinka Jonas iš Vilniaus. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Ir Jolanta iš Klaipėdos. Labadiena.
4: Labadiena.
2: Taisyklės labai paprastos. Išgirsite klausimą, kuris pirmas atsakysite į tą klausimą ir keliaujate iš karto į finalą, kuris vyks po minutės kitos. Ar pasiruošę?
4: Taip.
2: Jonai?
3: Taip, pasiruošęs.
2: Puiku.
3: Dėmesio
2: klausimas. Jo vardu vadinama visa keturkojų gyvūnų grupė. Tai roplys. Graikiškai jo pavadinimas reiškia baisus driežas. Tai garsios Fidi šventės simbolis. Kas tai?
3: Drakonas.
2: Ne, Jonai, ne drakonas.
4: O čia žmogaus?
2: Ne. Jonai, jūs esat netoli teisingo atsakymo. Mes kalbam apie žinduolius arba roplius.
3: Kur... Dinozauras.
2: Taip, Jonai, tai yra dinozauras. Norėjau sakyti, kurie jau išnykė, bet tada būtų viskas aišku. Jonai, sveikinam jūs finale. Ponia Jolanta, aš dėkoju jums už dalyvavimą ir dabar metas antrajam pusfinaliu. Jonai, jūs tik nepadėkit ragelio, nes tuoj su jumis susitiksim finale. Antrajame pusfinalyje šiandien susitinka, šiandien atrankoje dalyvavę ponas Bronislovas iš Trakų rajono. Sveiki, Bronislovai, dar sveik.
5: Sveiki.
2: Ir Linas iš Kauno. Linai, sveiki.
6: Sveiki.
2: Kągi, taisyklės tos pačios, tik šiuo atveju dar paprašysiu ištarti ir savo vardą, kai pateiksite atsakymą, tam, kad galėtume geriau susiorientuoti, kuris tą atsakymą ištarėte. Ar galime pereiti prie klausimų?
6: Taip.
2: Puiku. Dėmesio klausimas. Akių liga, kai žmogus gerai mato šviesoje, o blogai prieblandoje?
6: Ištakumas?
2: Taip. Priminkit vardą?
6: Linas.
2: Linai, tai yra vištakumas. Sveikinam jūs, Bronislovai, dėkojame jums už dalyvavimą. Na ką, ir finalas. Finale susitinka ponas Jonas iš Vilniaus ir ponas Linas iš Kauno. Dėmesio, Jonai, girdit mane?
3: Taip, girdžiu.
2: Linai, jūs nusiteikęs gerai?
6: Taip.
2: Dėmesio, finalo klausimas. Pirmas sukonstruotas Prancūzijoje. Jo pavadinimas reiškia valdomas. Kitas pavadinimas lietuvių...
6: Dirižablis.
2: Prašau?
6: Dirižablis.
2: Čia Linai, jūs pasakėt?
6: Taip.
2: Linai, jūs esat teisus, tai yra dirižablis. Aš pabaigsiu klausimą. Kitas pavadinimas lietuvių tautinis valgis. Didžiausia jo katastrofa įvyko 1937 metais, gegužės 6 dieną. Kas tai? Ir tai yra dirižablis. Gerbiamas Linai, sveikinam, jūs esate finalo nugalėtojas. Nepadėkite ragelio, sveikinam jūs ir siunčiam jums didžiausius linkėjimus. Ir taip pat dėkojam už dalyvavimą ir Jonui iš Vilniaus. Aš kviečiu likti draugė su LRT radiju, laida 10.12 jau priartėjo prie pabaigos. Šiandien ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Visas laidas, kaip ir šią, jums patogiu metu galėsite rasti LRT radiotekoje. Po kelių minučių naujausios žinios, o po jų aktualijų laida Lietuvos diena, kurioje be kitų temų bus kalbama apie tai, kad Lietuvoje tęsiamos. Galbūt drono paieškos, o štai Latvijoje vėl paskelbtas perspėjimas dėl oro grėsmės. Likit saugus, pasimatysim, dėkoju ir atsisveikinu.

0: Te radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Latvijoje vėl paskelbtas oro pavojus. Perspėjimas apima Kraslavos, Rėzeknės ir Ludzos savivaldybės. Tai jau trečia diena iš eilės, kai pranešama apie galimą grėsmę. Atsižvelgiant į grėsmę buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Daugiau informacijos kol kas nepateikiama. O mes kalbame su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku, kokia yra situacija Lietuvoje, ar oro pavojaus grėsmė šiuo metu nėra.
2: Labą dieną. Tai ne, kol kas oro pavojaus grėsmės Lietuvoje nėra. Tas incidentas, kurį jūs minite, vyksta rytinėje Latvijos dalyje, ties siena su Baltarusija. Mūsų, aišku, institucijos budrios stebi situaciją, bet kad taikinys tas judėtų link mūsų pusės, tai to konstatuoti negalim, juda kaip tik priešingą kryptimą.
1: Ačiū, kalbėjome su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku, o kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė įtariamo drono paiešką, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas taip pat oro pavojus. Pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti ir nedelsant pranešti telefonu 112. Gyventojai taip pat prašoma pasidalyti turimą medžiagą. Ir tiesiogiai kalbame su LRT žurnalistu esančiu senojoje Varėnoje, Dominiku Rimaičiu. Dominikai, kokia naujausia informacija apie vykdomą paiešką?
3: Na, vakar popie drono buvo ieškoma netoli senosios Varėnos esančių kaimo apylinkėse, Gudžiuose, Babriškėse. Galiu pasakyti, kad šiuose kaimuose paieška šiuo metu tikrai nevyksta. Dronas kol kas nėra rastas. Jei jis nukrito kažkur Varėnos rajone, tai čia teritorijos labai miškingos. Jis galėjo nukristi ir miško gilumoje, arba yra versija, kad grįžo į Baltarusijos teritoriją. Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas sako, kad šiandien paieškos mastas mažesnis. Jo teigimu, mažiau pareigūnų ieško drono. Tačiau į situaciją vicemero žvelgia su humoru.
4: Šiai dienai aš išties nenorėčiau komentuoti kariškių veiksmų, bet mano duomenimis, kuriuos pateikė mūsų vietiniai pareigūnai, tai yra sumažėjus paieška. Bet galiu nuraminti visus, kaip sakant, Lietuvos gyventojus, tai ateina toks laikotarpis, kai dabar pradės dykti lepeškos. Lepeškos tai yra voveruškos. Ir mūsų grybautojai tą droną suras.
3: Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas.
1: Ačiū, tai buvo LRT žurnalistas Dominikas Rimaitis. Tuo metu Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad svarbu išsiaiškinti, koks tai objektas, kieno gamybos ir kam buvo skirtas, kad būtų išvengta spekuliacijų.
5: Šiandien yra pasitelkiami papildomi pajėgumai, oras, matau, lygtai neblogas, debesys nėra labai žemai, bus pasiteltas sraigtasparnis, kaip ir vakar, iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos. Mums labai svarbu gyventojų apklausa, gyventojų turimos priemonės, tiek video ypatingai, jeigu turi, kad paimti tą medžiagą ir pabandyti kažkokiu tai būdu išsiaiškinti ir identifikuoti arba lokalizuoti galimą vietą. Informacijos labai daug, todėl aš paprašau, naudojęs šitą progą, gyventojų, kurie turit kažką tai, jau matėt, būtinai pasidalinkite ir mums tai padės greičiau užbaigti paiešką.
1: Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad tarnyba girdi gyventojų pastebėjimus po vakar paskelto oro pavojaus. Pasak jo, bus kreipiamasi į visų priedangų savininkus, kad jos oro pavojaus atveju būtų pasiekiamos.
6: Išmoktos pamokos rodo, kad tikrai turime ką veikti. Girdime, ką žmonės kalba, patys matome, kas tikrai nesuveikia. Tai visų pirma kalbu apie priedangų atidarymą ir vakar priėmėm sprendimą, kad kreiptis į visus turbūt priedangų šeimininkus, objektų šeimininkus. Turbūt šitam bent jau eskalacinėme laikotarpyje priedangos turi būti pasiekiamas kiekvienam žmogui 24/7 ir turi būti priedangos atrakintos. Kitas dalykas, matome, kad reikia dirbti su žmonėmis ir žmonės per įvairias komunikacijos platformas vis tiek dar negauna reikiamas informacijos. Todėl taip sutapo, kad mes vakar anonsavome dar vieną savo produktą, tai yra trumpąjį informacijos telefoną 1865, kuriuo žmogus bent kurią akimirką paros metu gali pasiskambinti ir gauti kvalifikuotą atsakymą dėl civilinės saugos priemonių.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir vis dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalyse bei netiesioginiai Rusijos grasinimai. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Jis taip pat sako, kad atsakas į dronų įsibrovimus buvo ramus, ryštingas ir proporcingas. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, Markas Rutė apibūdina kaip absurdiškus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija netmeta galimybės pradėti naują puolimo bangą ir įtraukti Baltarusiją į plataus masto invaziją prieš šio šalį. Pasak Zelenskio, ukrainiečių žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti ataką šiauriniu Ukrainos regionų link, įskaitant sostinę Kyjivą.
7: Rusija svarsto planus pradėti naujas atakas prieš Ukrainą, taikantis į mūsų šiaurinius regionus – Černihivo ir Kyivo kryptimi. Žinoma, jau dirbame, kad sustiprintume gynybos pajėgumus šiame ruože. Kariuomenės vadovybei duoti atitinkami nurodymai. Taip pat imamės ir prevencinių veiksmų dėl Baltarusijoje ir tam tikrose Rusijos regionuose kylančių grėsmių. Tiesą pasakius, ta nuolatinė grėsmė, kad bet kuriuo metu Rusija gali įtraukti Baltarusiją ir išplėsti šį karą vargą. Bet jie turi suprasti, kad to pasekmės bus rimtos. Labai rimtos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui už sukčiavimą, piknaudžiavimą ir dokumentų klastojimą skyrė 20 tūkstančių eurų baudą. Taip pat 5 metams atimama teisė dirbti valstybės tarnyboje. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Kitam bylos kaltinamajam buvusiam karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Jiems skirta 15 tūkstančių eurų bauda, taip pat 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Rupšys teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo dantų implantus kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Šiandien į Seimo plenarinių posėdžių salę antrajam balsavimui grįžo LRT įstatymo pataisų projektas. Naujajame projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčių laiko pagrindas. Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Savo ruoštų kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad komitetas įvertino ir atsižvelgė rekomendacijas. Jis sako, negalintis prognozuoti, ar šiam klausimui rytoj neprireiks nenumatyto Seimo posėdžio.
8: Stengsime tai apsvarstyti tuos pasiūlymus, bet jeigu mes 11 posėdžių svarstėm komitete, tai užtruko, na čia turėtų būti šiek tiek trumpiau, nes dėl pasiūlymo reikės balsuoti, bet prognozuoti negaliu, ar mes pabaigsim. Tie visi aštriausi, daugiausiai nerimo ir sukėlusių klausimų yra įspręsti komiteto formate. Jeigu Seimas pritarė komiteto išvadai, na tai turėtų viskas likti eiti sklandžiau.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė sako, kad šios dienos posėdis užtruks.
9: Kultūros komitetas kai kurias tokias daugiausiai kritikuotinas ekspertų nuostatas dėl pavojaus žodžio laisvė jisai išbraukė iš to įstatymo. Tai yra daug nerimo. Žinant, kad posėdis bus labai ilgas, tai net biudžetas yra greičiau dažniausiai apsvarstamas. Gali būti įvairių netikėtumų ir kai kurios tos nuostatos dėl kurių atsisakymo dabar džiaugiasi Kęstutis Vilkauskas, tikrai gali įstatymą ir sugrįžti.
1: Žurnalisto profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Izraelio kariuomenė teigia esanti aukščiausios kovinės parengties ir pasiruošusi bet kurią akimirką vėl pradėti smūgius prieš Iraną. Apie tai pranešama toliau stringant Vašingtono ir Teherano deryboms. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad jungtinėms valstijoms ir Izraeliui atnaujinus atakas, karas išsiplės už regiono ribų. Tuo metu jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragina Iraną nedelsiant atsisakyti branduolinių ambicijų ir pasirašyti susitarimą, nes priešingų atveju, pasak jo, karo veiksmai vėl atsinaujins.
10: Mūsų šalis karšta, tai nuostabus laikas. Mūsų šalis tikrai karšta. Nenoriu to sakyti, bet pasakysiu. Prieš kelis metus, buvusios administracijos laikais, buvome mirusi šalis. Bet dabar esame karščiausia šalis visame pasaulyje. Mūsų visi gerbia. Tuo neseniai galėjote įsitikinti Kinijoje. Ta taip pat matėte Venezueloje. Ir toliau matote Irane. Jie prarado viską. Jie nebeturi laivyno ir karinių oro pajėgų. Jie beveik nieko neturi. Dabar klausimas, ar mums reikės viską užbaigti, ar jie pasirašys dokumentą. Pažiūrėsime, kas bus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės valstijos pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos lyderiui Fidelio Castro broliui Rauliui Castroi dėl 96-aisiais salos vykdyto 2 lėktuvų numušimo. Raulis Castras kaltinamas nužudimo. Analitikai pabrėžia, kad esantis įtampai tarp Vašingtono ir Havanos toks žingsnis dar labiau sustiprina spaudimą salos komunistiniai vyriausybei. Vašingtonas ir anksčiau yra naudojęs baudžiamasias bylas prieš užsienio politikus, jų pagrindu įvykdęs karo veiksmus. Kai sausio Jungtinės valstijos nuvertė Venezuelos lyderį Nikolą Madurą, prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino, kad kita bus Kuba, sala, kurią Trumpas vadina žlugusią šalimi. Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Williamas Leo Grande teigia, kad tai aiškus signalas Havanai paklusti Vašingtono reikalavimams.
10: Manau, kad tai Vašingtono platesnės spaudimo kampanijos, kurią nuo metų pradžios Trumpo administracija vykdo prieš Kubą dalis. Tai primena Venezuelos prezidento Nikolo Maduro atvejį. Paralelės labai aiškios. Mano nuomonė, tai labai aiškus įspėjimas Kubos valdžiai, su kuria Vašingtonas tęsia derybas. Tarsi sakoma, kad Havana turi paklusti Vašingtono reikalavimams. Arba mes ateisime Raulio Castro, vieno istorinių Kubos revoliucijos lyderio.
1: Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Williamas Leo Grande. Minint Nobelio taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo gimtadienį, Valdovų rūmose Vilniuje šiandien ir rytoj rengiama tarptautinė jo vardo konferencija skirta aktualiausiom žmogaus teisių temoms. Šiuo metės konferencijos pavadinimas – augantis autoritarizmas. Tarp pranešėjų žmogaus teisių ekspertai, buvę Sovietų Sąjungos politiniai kaliniai ir aktyvistai iš viso pasaulio. Viena iš konferencijos organizatorių – Vytauto didžiojo universiteto Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovo Roberto Van Voreno teigimu, pasaulyje vis labiau jaučiama autoritarizmo grėsmė.
11: Laisvę gauti labai sunku, o ją prarasti labai lengva. Matome, kad yra daug šalių, kuriuose žodžio, susirinkimų laisvė, bei pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų veikla susiduria su vis stipresniu spaudimu. Kai pilietinė visuomenė nebegali laisvai veikti, šalis palaipsniui grimsta į autoritarizmą, kai tik valdžia sprendžia, kas vyksta valstybėje.
1: Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovas Robertas Van Vorenas. Šią valandą Vilniuje 13, Kaune 14, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Utenoje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad artimiausiomis dienomis laikysis panašus orai. Bus gana šilta su trumpalaikiais lietumis.
12: Šiandien orai laukia labai panašus. Rytuose kiek daugiau debesų, todėl temperatūra kils mažiau. Na, o vakaruose daugiau sulauksime pragiedrulių ir temperatūra turėtų kilt net iki 23 laipsnių šilumos. Aišku, pajūris įsiskirs tik 14-17 laipsnių šilumos. Naktis laukia rami, lietaus jau nesulauksime, bet temperatūros pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių šilumos. Rytojus diena laukia kiek vėsesnė, vis tiek sulauksime trumpo lietaus, aišku, jisai vyrauks nedidelis, bet dėl didesnio debesuotumo temperatūra kils tik tai iki 16-21 laipsnių šilumos. Šeštadienis labai panašus, dieną šiauriniuose rajonuose, vietomis trumpas lietus, daugiausia bus nedidelis. Nuo temperatūros naktį bus 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Pajūris vėlgi išsiskirs žemesnė temperatūra 13-17 šilumos. Sekmadienį taip galime tikėtis kažko panašaus, naktį kai kur dieną daugelėje rajonų trumpas, nedidelis lietus. Išliks šilta temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos, vakarinėme šalies pakraštyje tik 13-18 šilumos.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Dabar 12 valandų 14 minučių.
13: Lietuvos diena.
14: Sveiki gyvi eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Dalyje Latvijos vėl paskelbtas oro pavojus, bet krašto apsaugos ministras sako, kad grėsmės Lietuvai šį kartą nėra. Varėnos rajone tęsiamos vakar į Lietuvą įskridusio drono paieškos. Dalis Amerikos senatorių reiškia susirūpinimą Baltijos šalių oro erdvės pažeidimais ir žada priešintis Trumpo planuojamam Amerikos pajėgų Europoje mažinimui. O naujasis Vengrijos premjeras Peteris Madjeras baigė pirmąjį užsienio vizitą Lenkijoje. Apie viską išsamei, artimiausią valandą. Dalyje Latvijos šįryt vėl paskelbtas perspėjimas dėl grėsmės oro erdvėj. Perspėjimus gavo Kraslavos, Rėzeknės, Ludzos ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybių gyventojai. Perspėjimai siųsti jų mobiliuosius telefonus. Atsižvelgiant į galimą grėsmę, pakelti ir NATO naikintuvai minėtose savivaldybėse sustabdytas traukinių eismas. Tuo metu Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šį kartą grėsmės Lietuvai nėra. Seime dirba kolega Daumantas Butkus. Daumantai, nuo krašto apsaugos ministro komentaro ir pradėkim, kaip jis vertina šiandieninę padėtį.
13: Taip, Andriau, ką tik vat, prieš keletą minučių buvo pakalbintas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Aš tik tai papildysiu tavo sakytą informaciją apie Latviją. Vis dėlto pavojau zona įsiplėtė ir prie Lietuvos sienos Daugpilio rajonas irgi yra raudonoje zonoje, bet Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pavojaus Lietuvoje nėra, nes objektas skrenda nuo Lietuvos pusės. Naujausia informacija apie Latvijoje pastebėtą objektą, taip pat Lietuvoje vykdoma vakar įskridusio objekto paieška, apie tai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
15: Paskutiniais, va dabar naujausiais duomenimis link Lietuvos nejuda, tik tai turime suprasti, kad ta situacija yra dinamiška ir gali kisti. Kariuomenė stebi, NATO oro naikintuvai dirba. Regis iš Šiaulių kilo šiandien, bet reikėtų šitą dalyką pasitikslinti. Mes kaip vakar matėme virš Lietuvos skrydės dronas, jisai ir tas kryptis ir keitė, ir jeigu jis yra, o panašu, kad yra tie dronai tikrai paveikti radio kovos priemonių, tai jie tiesiog, na, užstringa sparnai ir jie skrenda tada jau pagal net vėjo, sakykime, blaškomi šiek tiek. Tai paskutinės minutės duomenėmis dronas šitas konkretus Latvijoje tolo nuo Lietuvos. Ar tai nepasikeis, ar patvirtinti, nei paneigti negaliu.
16: O teisinga ta informacija vakar pasirodė viešoje erdvėje, kad vakarykštis, kur per Lietuvą skrido dronas, na, fiksuotas nuo Rusijos į Latviją, Baltarusiją, Latviją ir tada į Lietuvą.
15: Čia reikėtų irgi, kad gynybos štabas patvirtintų šitą informaciją. Prielaidos tokios yra, bet kol aš neturiu aiškaus patvirtinimo, gynybos štabas dirba, pateiks ataskaitą, tada bus galima kalbėti.
17: Naujausia informacija dėl paieškų kokia?
15: Paieškos yra tęsiamos ir bus tęsiamos tiek, kiek reikės, kad įsitikintume, kad drono Lietuvoje nėra arba jį rastume. Vakar dienos konkretaus drono savininko nei patvirtinti, nei paneigti šiandien negalime. Su ukrainiečiais šnekamės, atakos ukrainiečių vyksta, gali būti, kad tai ukrainiečių dronas. Tikėtina. Bet kol mes neturime konkrečių nei nuolaužų, nei patvirtinimų, tai nespekuliuokime.
16: O dėl drono Utenos rajone nukritusio jau yra tie faktai, jis tikrai ukrainiečių paleistas, dezorientuotas ar kažkas kito?
15: Taip, tai yra ukrainiečių dronas, dezorientuotas ir toliau vyksta tiesiog tyrimas.
13: Tai krašto apsaugos ministras, taigi jis patvirtino, kad pirmadienį Utenos rajone prie Alaušo ežero nukritęs dronas buvo ukrainietiškas dronas, šiuo metu yra tyriamos jo nuolaužos, taip pat pasakė, kad Latvijoje šiandien pastebėtas objektas tolsta nuo Lietuvos, bet situacija gali bet kuriuo metu pasikeisti ir kalbėjo apie paieškas, kurios yra dabar vykdomos Dzūkijoje. Paieška vakar Lietuvoje skridusio drono vykdoma šiaurinėje Varėnos, kaip įtariama drono šiaurinėje Varėnos dalyje. Į Lietuvą vakar įskridęs objektas sieną kirto apie 9 val. 40 minučių ryte, bet vėliau maždaug 9 minutės po 11 objektas dingo iš radarų ties Merkine. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad surasti vakar oro pavojų sukėlusį objektą svarbu dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl saugumo, nes jis gali turėti sprogmenų. Antroji priežastis yra būtina tiksliai žinoti, identifikuoti, kas vakar skrido per mūsų šalį. Kariuomenės vadas.
5: Šiandien yra pasitelkiami papildomi pajėgumai, oras matau liktai neblogas, debesys nėra labai žemai, bus pasiteltas sraigtasparnis, kaip ir vakar, iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos ir tęsim vėl, ką nuo vakar pradėjom, nes mums labai svarbu gyventojų apklausa, gyventojų turimos priemonės, tiek video ypatingai, jeigu turi, kad paimti tą medžiagą ir pabandyti su kažkokiu tai būdu išsiaiškinti ir identifikuoti arba lokalizuoti galimą vietą. Mums labai svarbu išsiaiškinti tai vis dėlto, kas tai yra. Nes šiai dienai mes sakom, kad galimai dronas, bet tai nebūtinai gali būti toks objektas. Mes kol kas įvadinam skridančiu objektu, kuris turi parametrus labai panašius į droną. Ir todėl, kad tam, kad identifikuoti, kad žinoti, kas iš tikrųjų tai buvo, mums būtų gerai jį surasti, kad išvengti spekuliacijų, nes šiai dienai jau pasigirsta, ar tai rusiškas, ar ukrainietiškas, ir galų gale taip vėliau ir diplomatams pateikiant ar notas, ar taip toliau, mums reikalinga žinoti, tai dėl to, kas yra šeimininkas to ir kieno yra gamybos. Kitas labai svarbus dalykas, mes da galim ištyrę jo tas elektroninę sistemą, kokias buvo iš tikrųjų tikslas, kuris tai turėjo skristi ir vėl išvengti spekuliacijų, ypatingai, kai dabar Rusija, bandydama mus spausti, kad mes atseit naudojame savo oro erdvę, leidžiam ukrainiečiam atakuoti jų teritoriją. Tai yra visiška netiesa, bet būtent tokie įrodymai, jie ir suteikia mums faktus ir neleidžiam savo oro erdvės niekam, ką ir jo ekscelencija prezidentas yra paminėjęs ne vieną kartą, neleidžiam savo oro erdvės naudoti niekam, jokiam kariuojančiam pusėm. Mūsų piliečiam, žiūrovom galiu pasakyti, kad kai mes identifikuojame, kad yra...
13: Taip,

0: Lietuvos radijų šįryt kalbėjo kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras. Andriau?
1: Taip, aš dėkoju LRT radijo žurnalistui Daumantui Butkui. Na, kita vertus, iki galo dar nėra

0: Rimaitis. Dominikai, kaip šiandien vyksta drono paieškos?
1: Esu senojoje Varėnoje, netoli jos esančiose kaimuose, Gudžiuose, Babriškėse ir kitose drono neieškoma. Važinėdami po apylinkės nepastebėjome paieškų. Na, nėra aišku, kur jo ir yra ieškoma iš tiesų. Dronas galėjo nukristi kažkur ir giliau Varėnos rajone. Čia teritorijos miškingos, jis taip pat galėjo grįžti, kaip ir minėjo Andriu, yra netmetama versija, kad jis galėjo grįžti į Baltarusijos teritoriją. Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas išsamiau pasakoja, kas jam žinoma apie drono paieškas ir jis sako, kad šiuo metu jo turimo informacija drono ieško mažiau pareigūnų nei vakar. Alvydas Verbickas.
2: Nuotaika pas mus yra dabar skirtinga nuo kovo mėnesio, kai nukrito pirmas dronas. Tai gyventojai priėmė šitą žinią, priėmė, bet ne taip kaip ir anksčiau. Tai reakcija tikrai buvo, bet ne tokia kaip visoje Lietuvoje jinai buvo. Pas mus dzūkeliai jie tokie, kaip sakyti, ko gero drąsesni yra.
3: Neįsibaiminę,
2: žinau. Neįsibaiminę, nes matot, mes labai daug namų darbų esam atlikę. Aš galiu pasakyti vieną dalyką. Iš tikrųjų, panašiai galima tarti patarlę, kai skęstančių reikalas yra jų pačių. Šiek tiek tinkama ta patarlė, tai mes tą darom jau ištisi daugiau kaip 5 metai nuolat atliekam pratybas. Evakuacijos, tai nuo darželio iki mokyklos. Tai situacija tokia. Dėkui vakar dienai, nes iš tikrųjų suveikė bent jau pranešimą. Tai viskas gerai.
4: Žiūrėkit, vakar Vilniuje priedangos daugeliu neatsivėrė. Ar pasitikrinot ir dzūkeliam atsivertų?
2: Taip, mes tą darome ir pirmadienį bus apibendrinimas viso šito. Šiai dienai praktiškai tokių situacijų kol kas neturim. Ir nebent mane yra suklaidinė specialistai, bet kol kas neturim.
5: Vakar kaimuose, Gudžiuose, Babriškėse buvo vykdomos paieškos. Jums dabar yra žinoma apie tas paieškas, koks mastas?
2: Šiai dienai aš iš ties nenorėčiau komentuoti kariškių veiksmų, bet mano duomenimis, kuriuos pateikė mūsų vietiniai pareigūnai, tai yra sumažėjus paieška. Bet galiu nuraminti visus, kaip sakant, Lietuvos gyventojus, tai ateina toks laikotarpis, kai dabar pradės dykti lepeškos. Lepeškos tai yra voveruškos. Ir mūsų grybautojai tą droną suras.
1: Taip kalbėjo Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas ir kaip kiek anksčiau girdėjome iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno paieškos vyks tol, kol dronas bus rastas arba kol paaiškės ir bus įsitikinta, kad drono Lietuvoje nėra.
0: Na, tikėkime, kad dronas suras kariuomenės atstovojo negrybautoje. Aš dėkoju Varėnos rajone esančiam žurnalistui Dominikui Rimaičiui. Po vakar ryte paskelbto oro pavojaus Vilniaus apskrityje buvo sustabdytas traukinių eismas, neskrido lėktuvai. Keleiviai piktinosi, kad oro uoste niekas jų neinformavo ir nevedė į priedangas, o galiausiai paaiškėjo, kad Vilniaus oro uoste iš viso priedangos nėra. Kaip turime elgtis keliaudami, ką turime žinoti ir kaip turi būti užtikrinamas keleivių saugumas, domisi kolegė Dita Vitė. Dita, kokias pagrindinės problemas mato susisiekimo ministras ir ką jis išgirdo iš keleivius aptarnaujančių institucijų?
6: Tikrai nebuvo, kad ta padėtis tokia labai bloga. Tikrai į įstaigos ir institucijos suveikė tie patys geležinkeliai. Tikrai anot ministro, jie labai sklandžiai viskas jiems pavyko. Na, tokių didžiausių gal kirčių sulaukė oro uostas, kaip žinojom ir iš keleivių, kad jie būtent laukimo salėje buvo, nes buvo nukelti keli skrydžiai, neįskrido. Ir kaipgi jie turėjo kur eiti, ar yra tų priedangų, ar nėra. Tai iš tikrųjų apie tą situaciją ir na, šiek tiek kritika pats Juras Taminskas.
7: Visada yra labai smagu džiaugtis pasiekimais, kaip pavyzdys, didėjančių keleivių srautų, kas savaime yra suprantama ir tai nėra kažkoks išskirtinis nuopelnas oro uostų, bet tai yra kasdienybė ir sieki ir darbas, kuris turi būti padarytas, tačiau yra sudėtinga pripažinti klaidas ir jas taisyti. Yra sunku pasiruošti kriziniam situacijom, na, šiuo atveju oro uostam tikrai yra kur pasitempti ir temptis aukštyn. Na ir kaip vėl pasikartosiu, ne kartą sakiau, su saugumu ir dar kartą saugumu tikrai turime iššūkių oro uostuose, tą jau aš identifikavau prieš daugiau nei 2 mėnesius. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra įsidiegęs antidroninę sistemą, kuri gali fiksuoti dronus iki 30 km spindulių nuo Klaipėdos jūrų uosto iki 300 metrų aukščio. Na, intensyviai dirbam su oro uostais, kad oro uostai irgi pagaliau įsidiegtų antidroninę sistemą, šiai dienai jie dar jos neturi.
6: Taip kalbėjo susisiekimo ministras Jurijus Taminskas.

0: Na, o Lietuvos oro uostų ekstremalių situacijų vadovas Henrikas Armoška Eismontas priema, kad ta kritika yra šiek tiek teisinga, bet kad priedangos nėra, tai ne priedangos, o saugios vietos, pabrėžė jisai. Ir kol suveikė algoritmai, kol gautos buvo informacija ir žinutės, jie tikrai, na, srautų, žmonių srautai dideli, anot Eismonto, ir jie buvo jau pradėję vesti keleivius, nes yra skirtingos zonos, vieni atvykimai, kiti jau praėję tą patikras vesti tas saugias vietas, tačiau jau buvo vėl atšaukimas, bet kad reiktų tobulinti ir tikrai, na, šiek tiek sklandžiau dirbti šio klausimu, tai tą pripažįsta apie tai Henrikas Armoška Eismontas.
1: Procesas, ką reikia daryti ir informavimas visas, tai buvo iš mūsų pusės visiems partneriams atliktas, tik tai sakykime, buvo tik prasidėjęs procesas, kai jau reikėjo stabdyti iš tikrųjų, nes atėjo atšaukimas. Tačiau tikrai pamokų išmoktų irgi turime. Jau šiandien vyks susitikimai su įmonėmis, kurios pirmiausia yra arčiausiai keleivio ir rūpinasi jais. Ir mes aptariam dar kartą ir prisimenam algoritmą. Vis dėlto darome eilę pratybų ir pilnos apimties tik prieš porą dienų. Tačiau oro pavojaus tokių pratybų scenarijaus reikia pripažinti. Neturėjom taip dabar pastaruoju metu ir apskritai pirmą kartą galbūt tokią grėsmę aktyvuotą turim šalyje. Daugiau tai būdavo evakuacija į numatytas evakuacijos laukė vietas ir taip toliau. Taip kad tas algoritmas, kuris yra svarbiausias dabar, greičiausiai, sakykim, patobulinti ir diskutuoti tam tikrus niuansus, yra keleiviai, terminalas, darbuotojai.
0: Taip kalbėjo Lietuvos oro uosto ekstremalių situacijų vadovas Henrikas Armoška Eismontas.
2: O kaip sekėsi Lietuvos geležinkeliams? Traukinių eismas pavojaus zonose vakar taip pat buvo sustabdytas.
0: Buvo ir tikrai ne vienas reisas buvo sustabdytas, tačiau jų atstovas teigia, kad na, jie kažkaip tai gražiai sudirbo, iš karto, kurie buvo dar neišvažiavę, jie tiesiog gyventojus keleivius vedė į Vilniaus autobusų stotį, tenai yra priedangos ir patalpos, tie, kurie buvo kelyje, stengiasi tiesiog sustoti į artimiausią vietą, kur galėtų keleiviai saugiai pabūti.
3: Vertiname, kad buvo paveikti 9 traukiniai su keleiviais ir maždaug apie 700 keleivių, kurių kelionės paveikė įskridęs dronas. Vilniaus miesto geležinkelio stoties mes evakavome savo keleivius į artimiausią priedangą Vilniaus autobusų stotyje, kur yra tenai pažymėta. Ir taip pat tuos traukinius, kurie buvo kelyje, mes juos privežėme iki artimiausios vietos, kur buvo galima keleivius išlaipinti, ten juos išlaipinus palydėjome į saugią vietą. Tai šitoje vietoje taip mūsų operacijas paveikė ne tik keleivių operacijas, paveikė ir krovininių traukinių operacijas, tai šitoje vietoje turėjome pasirūpinti ne tik keleiviais, bet ir savo darbuotojų saugumo. Ir ne tik tai biuruose, ofisuose, bet taip pat ir buvusius kelyje arba dirbančius ties geležinkelio bėgiais.
0: Taip kalbėjo atstovas iš Lietuvos geležinkelių.
2: Algirdas Šeškus,
0: taip. Ir tiesiog dar vienas akcentas, kad na, Klaipėdos jūrų uostas, jiems, na, šiuo atveju Kaliningradas, bet tačiau ne jiems buvo tas oro pavojus, bet šiandien būtent susitikime, taip pat anot vadovo Algio Latako, buvo įdomu susipažinti, kokiais iššūkiais būtent kitos institucijos susidūrė. Tačiau pas pripažįsta, kad ir tikrai apsauga Klaipėdos jūrų uoste yra didelė ir tikrai viskas yra daroma ir tos pratybos vyksta nuolat, tačiau dėl keleivių evakuavimo arba na, jų patalpinimų į priedangas iššūkių taip pat būtų.
4: Keleivių daug į Klaipėdą atplaukia, nes na, turbūt šiuo atveju neskaičiuojam smiltinės perkelą, kuri kelia keleivius iš sausumos į Kuršių neriją ar atgal. Tai šitais keleiviais taip pat turi būti pasirūpinta. Čia yra prievolės smiltinės perkelos tą daryti ir turėti priedangas, kur keleivius paslėpti, bet yra keleiviai, kurie atplaukė į uostą ir keltais, ir kruiziniais laivais. Kruizinis laivas taip pat turi savo formuliarus, kurioje vietoje keleiviams slėptis ir terminalai, kuriuos jie atplaukė, taip pat turi rūpintis jų priedangą. Per metus, aišku, į Klaipėdą atplaukė nemažai, apie 500 000 keleivių beveik. Tai čia yra, žinoma, suvaldyti visą tą srautą nėra taip paprasta ir tai būtų tikrai didelis iššūkis. jeigu tuo metu oro pavojus ir, sakysim, uoste stovi 2 ar 3.

0: kruiziniai laivai. Šiandien mes tokio kiekio jų neturim, bet ką matom 27 metais, tai matyt tokių dienų turėsime, kada keleivių atvykstančių laivai skaičius bus labai didelis. Tai čia dar reikia šitoj srity tikrai padirbėti.
1: Taip kalbėjo Klaipėdos jūrų uosto generalinis direktorius Algis Latakas. Na, o daug buvo žmonių, kurie keliavo autobusu, turbūt Andriu ir vakar, ir mano kalbinti gyventojai sakė, kad na, visas autobusas sučirškėjo mobilieji telefonai, bet mes važiuojam toliau. Klausimas, ką daryti, kai tu važiuoji kelyje, kai važiuoji na, tarpmestiniuose autobusuose arba tiesiog viešajame transporte, kokio imtis, kokių priemonių. Tai tikrai patarimas yra vienas, na, turi būti sustoti, kad ir mašina važiuoja ir saugiai kažkur tai na, palaukti, kol bus atšauktas pavojus. Apie tai Mindaugas Valaitis prieš gaisrinės apsaugos ir gerbimo departamento civilinės saugos atstovas.
2: Problema, kad vis dėlto bendros rekomendacijos, tai net ir automobilio vairuotojam, jeigu jau yra oro pavojus, jeigu yra drono grėsmė, tai reikėtų kelionės netęsti, sustoti. Pagal galimybės, žiūrint, kur esate, aišku, arba irgi trauktis į artimiausią priedangą, į kitą saugią vietą, gal galia tą patį automobilį užgesinus šviesas variklį, jame kažkaip tai išbūti tą laiką pasislėpus. Ir kadangi ta situacija labai dinaminė, tas dronas staiga skrido, praskrido, tikiu, kad tas laikinas viešojo transporto traukinių eismo sustabdymas, jis gali sukelti tam tikrų nepatogumų, bet tai yra vis tiek ta saugumo priemonė, kurias mes privalom imtis. Nebūti atvirai, tiesiog atviram lauke, atvirai gatvėj, kur tikėtina va, tų būtent skeveldrų nuolaužų.
1: Taip kalbėjo Mindaugas Valaitis prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos atstovas.
3: Aš dėkoju kolegė Editai Vitei ir naujausia informacija iš Latvijos pranešama, kad Latvijos oro erdvėje yra aptiktas vienas dronas išskridęs iš užsienio, na, o Lietuvos krašto apsaugos ministro teigimu, kol kas jo trajektorija yra ne į Lietuvą, o nuo Lietuvos, kitaip sakant, Lietuvai joks pavojus šį kart negresia. Jungtinių valstybių senato nariai reiškia susirūpinimą dronų įsiveržimais į Baltijos šalių oro erdvę ir žada priešintis Donaldo Trumpo planuojamam Amerikos pajėgų Europoje mažinimui. Tačiau kai kurie LRT kalbinti respublikonų senatoriai Trumpo sprendimui pritaria ir siūlo Europos šalims išmokti apsiginti pačioms. LRT korespondento Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
4: Įtakingame Amerikos senato užsienio reikalų komitete tik dalis senatorių sutinka kalbėti apie dronų įsibrovimus į Baltijos šalių oro erdvę. Į LRT klausimą atsako demokratų senatorė Jan Shaheen.
5: Esu sunerimusi dėl dronų įsibrovimų. Manau, kad turime stipriai pasipriešinti Rusijai ir toliau tai remsiu.
4: Ar dabar tinkamas metas išvesti karius iš Europos?
5: Kategoriškai ne. Priešinausi tam.
4: Sako demokratų senatorė, užsienio reikalų komiteto narė Jan Shaheen. Respublikonas senatorius, užsienio reikalų komiteto narys Rikas Skotas, irgi sunerimęs dėl Rusijos grasinimų Baltijos šalims.
6: Rusija – banditas. Jie nori pergalės prieš Ukrainą ir nori toliau plėstis Europoje.
4: Bet šis respublikonų senatorius, Rikas Skotas, ištikimas Donaldo Trumpo remėjas, paklaustas apie karius, reaguoja kitaip nei demokratė. Ar Amerika turėtų palikti karius Baltijos šalyse, arba karių kiekį net padidinti?
6: Na, visų pirma, kiekviena šalis pirmiausia turi išmokti gintis pati, o mes toliau vykdysime savo NATO pareigas.
4: Kitas senato užsienio reikalų komiteto narys, respublikonas Bilas Hagertis, apie Rusijos grasinimą Latvijai negirdėjo.
6: Negirdėjau apie grasinimą, apie kurį kalbate. Leiskite pasižiūrėti į detales, tada atsakysiu.
4: O ar tinkamas metas iš Europos išvedinėti karius? Respublikonų senatorius Bilas Hagertis atsako taip.
6: Visada tinkamas metas peržiūrinėti mūsų santykius visame pasaulyje ir peržiūrinėti naštos padalyjimą. Grėsmės planetoje skirtingos, tad ekspertams paliksiu spręsti, kur paskirstyti resursus.
4: Europa ir NATO šiuose koridoriuose nebėra svarbiausia užsienio politikos tema. O Respublikonų partija sukaušiusi vienos mens įtaka.
7: Absoliuti dauguma abiejų partijų senatorių NATO palaiko. Tačiau kai kurie respublikonai čia senate dabar tiesiog nenori apie tai kalbėti, nes nenori viešai kritikuoti savo prezidento. Tiesa, kai kurie senatoriai žada abiejų partijų pasipriešinimą amerikiečių karių išvedimui iš Europos.
4: Senato užsienio reikalų komiteto narys demokratas Timas Keinas LRT sako,
6: šiuo metu rengiame gynybos biudžetą ir aš žinau, kad daugybė mano kolegų karybos komitete, taip pat ir respublikonai, labai priešinasi šiam planui. Įstatymas bus baigtas, ko gero, pirmą Liepos savaitę, o iki tol nenustepsiu, jei atsiras pataisos, pagal kurias prezidentas gali išvesti karius, tik jei perspėja kongresą prieš 6 mėnesius, taip duodant mums galimybę paprieštarauti ir tai sustabdyti.
4: Vašingtone kova tarp tokių senatorių kaip Timas Keinas, linkusių išsaugoti transatlantinį ryšį, ir tokių analitikų kaip Justinas Loganas, sakančių, kad NATO prasidėjo negrįžtami procesai.
6: Amerikos bus mažiau. Žinoma, tai niekam neskamba maloniai Baltijos šalyse ar Lenkijoje, bet jūs turite prisitaikyti, kaip pasikeičia kontekstas. Manau, Trumpas bus, ar jo nebus, Jungtinių valstijų Europoje bus mažiau.
4: Kongresas dar žada pakovoti, nors iki šiol nesėkmingai.
3: Iš Vašingtono praneša LRT korespondentas Augustinas Šemelis. Dabar Lietuvoje 12 valandų 38 minutės. Netrukus kalbėsime apie Kremliaus lyderio Putino vizitą Kinijoje bei Indijos mėginimus glaudžiau bendradarbiauti su Europa. Taip pat aptarsime naujojo Vengrijos premjero Peterio Madjero mėginimą atversti naują santykių puslapį su Lenkija. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Ekspertai pabrėžia, kad Rusijos prezidento vizitas Kinijoje nedavė Putinui norimų rezultatų, nors aiški partnerystė tarp šalių išlieka. O kol Rusijos ir Kinijos lyderiai tarėsi tarpusavyje, Indijos premjeras Narendra Modis vakar baigė 4 dienų turą po Europos šalis ir su kai kuriomis iš jų pasirašė strateginės partnerystės sutartis. Visą tai aptarsiu su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, pirmiausia, kokie atgarsiai iš Putino vizito Kinijoje, ar yra kokių reikšmingų susitarimų tarp šalių?
8: Bene svarbiausias aspektas, ko siekia Rusija ir dėl ko nepavyko sutarti, yra dujų vamzdyno projektas Sibiro gale 2. Šiuo projektu Rusija siekia daugiau nei padvigubinti savo dujų pardavimus Kinijai ir jį reklamuoja jau labai labai ilgą laiką. Ir apie tai, kad jau beveik pavyko susitarti ir kad tikisi pasirašyti susitarimą dėl šio projekto, Rusijos vadovybė trimeta labai garsiai paskutinėmis savaitėmis ir tai, kad nebuvo pasiekta jokio proveržio šiuo klausimu, yra didelis nusivylimas Maskvai. Apskritai jos energetikos sektorius smarkiai kenčia tiek nuo prarastų pardavimų vakarų šalims, tiek nuo Ukrainos atakų prieš energetikos objektus, todėl didinti pardavimus Rusijai čia būtų didelis prioritetas ir pagalba, tačiau vėlgi nėra jokio proveržio, kalbant apie šį dujotiekį. Buvo pasirašyta mažesnių sutarčių, maždaug 40 susitarimų dėl prekybos, švietimo, technologijų mainų ir branduolinio saugumo, tačiau nei vienas iš jų nėra kažkoks strateginės reikšmės ar itin situaciją keičiantis susitarimas. Tuo metu Atlantic Council Kinijos reikalų ekspertas Venti Sungas sako, kad vis dar yra daug asimetrijos tarp to, ko nori Rusija ir kokioje padėtyje yra jos ekonomika ir apskritai dydis Kinijos atžvilgiu.
9: Panašu, kad Kinija ir Rusija sutarė dėl glaudesnio bendradarbiavimo ir bendro abiejų pusių poreikio daugiau įvairinti tiekimą, mažinant priklausomybę nuo vakarų rinkų ir vakarų energijos šaltinių. Šiuo klausimu sutarėme, kad reikia bendradarbiauti. Tačiau kas vaidins vyresnį brolį, o kas mažesnį brolį? Manau, kad tai tebėra nesutarimų sritis. Šia prasme vis dar išlieka asimetrija tarp to, kaip suvokiami abiejų šalių poreikiai ir priklausomybės. Ir kaip suprantamas ekonomikos dydis derantis dėl susitarimo, kuris labiau tiktų Kinijai, o ne Rusijai. Geografijos tironija čia tarsi veikia Rusijos naudai, kitaip nei Jungtinių valstijų ir Kinijos santykių atveju. Tik artumas ir abipusis pažeidžiamumas dėl ilgų bendrų geografinių sienų reiškia, kad Rusija ir Kinija turi dirbti kartu. Todėl manau, kad Pekinas Rusiją laiko daug patikimesnė ilgalaikė partnerė, su kuria galės dirbti ir spręsti energetikos poreikius. Be to, Rusija, žinoma, neturėjo daug kitų gerų galimybių. Ji gali bandyti eiti į vakarus, į Europą, bet jos santykiai su Europa labai įtempti. Arba ji gali eiti į rytus, o rytai iš tikrųjų pirmiausia reiškia Kiniją.
8: Atlantic Council Kinijos reikalų ekspertas Ventis Ungas.
3: Daugiausia gyventojų pasaulyje turinčios šalies Indijos lyderis premjeras Narendra Modis surengė turą Europoje, kur konkrečiai jisai lankėsi ir kas sutarta.
8: Modis vizitą Europoje pradėjo dar praėjusį savaitgalį. Sekmadienį jis lankėsi Švedijoje, kur buvo susitikęs su šalies lyderiais ir su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Po to sekė vizitas į Nyderlandus. Hagoje jis buvo susitikęs su karališkąja šeima ir taip pat su naujuoju šalies premjeru Robu Jetenu. Taip pat apsilankė Norvegijoje, kur Osle apskritai vyko Indijos ir Šiaurės šalių formato susitikimas. Čia taip pat atvyko Danijos, Suomijos ir Švedijos atstovai. O Norvegijos premjeras Jonas Garas Teore sakė, kad neseniai pasirašytas Europos Sąjungos ir Indijos laisvos prekybos susitarimas, na, kad jis į Norvegiją į šį susitarimą deda labai daug lūkesčių.
10: Galbūt esame skirtingi geografija, kultūra, dydžiu ir istorija. Tačiau glaudžiau bendradarbiaudami galime pasiekti daug. Šiandien pasirašysime daug susitarimų, kurie skatina šią partnerystę. Ekonomikos srityje per pastaruosius 10 metų prekyba padvigubėjo. Dar yra Europos šalių ir Indijos laisvosios prekybos susitarimas. Siejame su juo didelius lūkesčius ir ambicijas. Tai vienas svarbiausių prekybos susitarimų, kuriuos kada nors pasirašėme. Tai naujos, didelės galimybės investicijoms, inovacijoms ir darbo vietų kūrimui tokiose srityse kaip žaliosios technologijos, atsinaujinančioje energija, jūrų pramonė ir jūros gėrybės. O Indijai, manau, tai pirmasis tokio pobūdžio laisvosios prekybos susitarimas su Europos partneriais.
8: Norvegijos premjeras Jonas Garas Teore. O vakar Modis savo turą po Europos šalis užbaigė apsilankydamas Italijoje, kur jį priėmė premjerė Giorgia Meloni. Jie kartu pasirašė strateginės partnerystės sutartį, abu lyderiai taip pat pasodino simbolinį šilkmedį kaip abiejų šalių draugystės simbolį. O jį priėmus Italijos premjerė Giorgia Meloni vakar sakė, kad strateginės partnerystės sutartis padės didinti priekybos apimtis tarp šalių.
11: Oggi qui a Roma eleviamo il nostro rapporto a
12: Šiandien Romoje keliame savo santykius į ypatingos strateginės partnerystės lygį, aukščiausia kada nors pasiekta dviejų tautų santykių lygį. Todėl galime drąsiai teikti, kad Italija ir Indija dabar artimesnės nei bet kada anksčiau ir kad mūsų santykiai dabar gali visapusiškai išnaudoti galimybes. Neabejotinai, mūsų tikslas per ateinančius trejus metus iki 2029-ųjų padidinti ir taip stiprią tarpusavio prekybą nuo dabartinių 14 milijardų eurų iki 20 milijardų eurų. Tai labai ambicingas ir pasiekiamas tikslas, ypač visapusiškai išnaudojant Europos Sąjungos ir Indijos pasirašyto laisvosios prekybos susitarimo galimybes.
8: Taip vakar kalbėjo Italijos premjerė Giorgia Meloni.
3: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
13: Lietuvos diena.
3: Naujasis Vengrijos premjeras Peteris Madjeras surengė dviejų dienų vizitą Lenkijoje. Vengrija tikisi pataisyti santykius su Lenkija, kurie pablogėjo Viktoro Orbano valdymo metu. Aš sveikinuosi su LRT bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Labą dieną.
14: Labą dieną.
3: Laurynai, kaip Lenkijoje sutiktas naujasis Vengrijos premjeras ir gal kokių susitarimų buvo pasiekta?
14: Lenkijoje naujasis Vengrijos premjeras sutiktas labai euforiškai, iš tikrųjų, su didelė pompa, tikrai daug dėmesio jam buvo labai skirta. Pati kelionė, pats faktas, kad Vengrijos premjeras sau leido dvi dienas praleisti Lenkijoje, tai yra iš tikrųjų labai aiškus signalas, kad tai yra labai svarbi žinutė visai Europai ir ką tiek Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, tiek Peteris Madjeras norėjo pabrėžti, tai yra tai, kad būtent demokratinės jėgos išplėšė iš konservatyvių korupcinių jėgų būtent pergalę ir valdžią Europoje, kad tai yra būtent ši demokratinių jėgų sąjunga yra labai labai svarbi. Jeigu kalbėtume apie susitarimus šiuo atveju, tai nėra svarbiausia. Šios dvi dienos yra iš tikrųjų labai aiškus signalas, kad Lenkija ir Vengrija atkuria tą savo tokią tikrai labai artimą bendrystė, prasidėjo susitikimas Krokuvoje, pabrėžiant tūkstantį metų trunkančias labai artimus istorinius santykius, tiek Vavelis, prisiminkime, Steponas Batoras, tai yra bendra istorija, vėliau išvykimas į Varšuvą, Varšuvos susitikimai, didelės delegacijos, būtent naujųjų Vengrijos ministrų su savo, su savo partneriais, būtent Lenkijos ministerijose, susitikimas su premjeru, labai ilga spaudos konferencija, šiek tiek šaltas susitikimas su Lenkijos prezidentu, nes čia reikia prisiminti, kad Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis rėmė Viktorą Orbaną, tai būtent be

0: Peterio Madiero priešininką ir rėmė anksčiau egzistavusią sistemą. Taip pat reikia pasakyti, kad anksčiau, prieš maždaug 5 metus buvę Lenkijos ir Vengrijos santykiai buvo geri, bet buvo geri ta prasme, kad būtent konservatyvios, ganėtinai radikalios jėgos bendradarbiavo, o baigėsi susitikimas, būtent tas vizitas Gdanskė, tai antrą dieną susitikimu su Lechu Valensa, tai vėlgi pabrėžiant svarbą komunizmo griūties, pabrėžiant laisvės siekio svarbą ir iš tikrųjų siunčiant signalą taip pat gražų Donaldui Tuskui, tai jo gimtajame mieste būtent baigėsi šis apsilankymas, kartu praėjo gatvėmis, rinkosi tikrai nemenka minė žmonių, kad pasveikintų naują Vengrijos premjerą Lenkijoje.
1: Taip, Madiero vizitas Lenkijoje buvo pristatomas kaip naujos eros pradžia. Ar tikrai Vengrijos Lenkijos santykiuose prasideda nauja era?
0: Vienas iš tokių turbūt konkretesnių dalykų, apie kuriuos galėtume šiandien kalbėti, tai yra būtent labai aiškus signalas, kad Višegrado grupė, tai yra būtent Lenkijos, Vengrijos, Slovakijos ir Čekijos grupė galbūt vėl atgims, nes per pastaruosius metus buvo tikrai sudėtinga, tiek Robertas Fico, tiek Viktoras Orbanas atrodė lyg žaidė labiau, kartais net galima sakyti, ir Rusijos pusėje, Babišo naujojo senojo Čekijos premjero pozicija buvo nelabai aiški, bet dabar turint bent jau du tokius labai aiškius lyderius, kuriems svarbus regioninis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas visoje Europoje, tai būtent Petris Madjaras ir Donaldas Tuskas, čia galima tikėtis, kad greičiausiai ši vidurio Europos grupė kažkiek atgis ir galbūt net bus palankesnė bent jau iš Lietuvos perspektyvos arba žiūrint iš šiaurės, kad bus labiau proeuropietiška, bus griežtesnė Rusijos atžvilgiu ir tikrai labiau rems Ukraina. Tai čia turbūt galima tikėtis kažkokio tai didesnio lūžio, jeigu kalbėtume apie ekonominį bendradarbiavimą ar kažkokį kitokį, politinį bent jau Europos Sąjungos lygių, tai galima tikėtis, kad balsuos tikrai daug panašiai naujoji Lenkija ir naujoji Vengrija, bet kažkokių tokių labai konkrečių detalių susitarimų šio vizito metu nebuvo priimta. Svarbiausia yra labai aiški politinė žinutė ir atrodo, kad Lenkijos tikrai viešąją erdvę labai užvaldė pastarosiomis dienomis, tikrai apie tai buvo labai labai daug kalbėta ir labai tikrai vizualiai gražiai atrodė.
1: Taip, ačiū tau, LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas.
2: Lietuvos diena.
1: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas Gintas Karalius.
3: Šią savaitę įvykęs Švedijos karaliaus Karolio XVI Gustavo vizitas Lietuvoje yra įdomus ne tik kaip diplomatinis įvykis, bet ir žvelgiant iš politinės teorijos perspektyvos. Karaliaus pozavimas kameroms ir keitimasis mandagybėmis su Lietuvos prezidentu buvo gera proga kelti platesnį nei šis vizitas klausimą. Kodėl demokratiškai išrinkti valstybės vadovai kuria mažesnį pasididžiavimo valstybė jausmą nei nerinkti? Analogiška proga kelti tokį klausimą buvo prieš kelias savaitės įvykęs Jungtinės karalystės karaliaus Karolio III vizitas Jungtinėse Amerikos valstijose. Abiejų vizitų metu ceremoninės galias turintis monarchai kūrė tikresnį valstybės vadovo įspūdį nei realias galias turintis prezidentai. Vien įspūdis būtų subjektyvus dalykas, dėl to verta pažiūrėti, ką apie tai sako monarchijas nagrinėjanti politinė teorija. Tai leis pamatyti, kiek klasikiniai monarchizmo argumentai dar tinka mūsų laikams. Ano 19 amžiaus filosofo ir aršaus monarchisto Josefo de Mestro paveldima monarchija yra pati natūraliausia politinė santvarka. Ji aptinkama visose žmonijos epochose ir visose kultūrose, ir tuo jis skiriasi nuo kitų santvarkų. Monarchija yra pranašesnė santvarka už kitas, nes vieno įstatymais apriboto valdovo ydos yra mažesnė blogybė už daugelio valdovo ydas. Blogų monarchų pavyzdžiai nepaneigia bendros taisyklės. Palyginus blogų monarchų istorinius pavyzdžius su blogais demokratiškai išrinktų valdovo pavyzdžiais, rezultatas nebūtinai būtų nepalankus monarchijai. Monarchijoje socialinės hierarchijos ir privilegijos įgauna įstatymo apribotą pavidalą ir kultūrinį pagrindą. Jas lengviau pakęsti. Tuo tarpu respublikose privilegijos egzistuoja niekiek ne mažesniu mastu, paprastai turto pagrindu, tačiau jos nėra kultūros dalis, o yra matomos kaip pastovus svetimkūnis. Dėl to egzistuoja nuolatinis visuomenės pasipiktinimas šios santvarkos veikimu. Respublikoje skurdžiams jaučiama panieka kaip nedorybingiems, o turtuoliams kaip išnaudotojams. Niekas nebūna patenkintas savo vietą visuomenėje. Rašytojas ir monarchijos remėjas François René de Chateaubriandas tokią modernių visuomenių būklę vadino aistrų miglotumu. Garsus 17 amžiaus teologas Jacques Benin Bossuet monarchijos privalumus kitų santvarkų atžvilgių matė jos testinume. Visuomenė vieningesnė, kai prieš akis mato savo istorinę tradiciją įkūnijančią instituciją. Yra lengviau jausti lojalumą stabiliai tradicijai nei kintančiai. Monarchui valstybės interesas yra tapatus jo asmeniniam. Vadovavimas valstybei jam nėra laikinas amatas. Valstybės reikalai monarchui yra jo šeimos reikalai. Jos istoriją jis mato kaip savo giminės istoriją. Dėl šios priežasties pavaldiniams yra lengviau patikėti monarcho motivaciją atsakingai valdyti valstybę nei laikinai išrinkto politiko. Demokratijos struktūrinė problema yra negebėjimas formuluoti ir nuosekliai laikytis ilgalaikių valstybės tikslų. Per dažnai tenkinamasi trivialiais ilgalaikių tikslų surogatais, pavyzdžiui, gerovė, saugumas, lyderystė, vertybės. Naudojant pramoninę alegoriją, demokratiškai išrinktų valstybės vadovo problema yra ta, kad šioje santvarkoje per daug garo nueina iš švilpukų. Monarchija yra tinkamesnė santvarka ilgalaikių valstybės interesų formulavimui ir įgyvendinimui, nes karaliams nereikia įsiteikinėti kintančiai masių nuomoniai ir konkuruoti su ja, kaip tą tenka daryti renkamiems politikams. Institucija, kuri geba žiūrėti valstybės interesų toliau nei viena 4 metų kadencija į priekį, kuria stabilizuojantį efektą. Monarchas įkūnija kultūrinę tradiciją, ką prezidentams yra sunkiau padaryti dėl statuso laikinumo. Tai pakelia valstybės reprezentacijos kartelę. Ir todėl karaliai atrodo klasiškiau ir patikimiau nei prezidentai. Gintas Karalius, politologas.
1: Sportas. Prasidėjo Lietuvos krepšinio lygos 4-finaliai. Edas Butvilas krito prieš 10-ąją pasaulio teniso raketę, o Birmingemo Aston Villos futbolininkai tapo Europos taurės čempionais. Sporto naujienas apžvelgė Mykolas Jankaitis.
2: Vakar prasidėjo Lietuvos krepšinio lygos 4-finaliai. Įtempta kova vyko Šiauliuose, kur Dariaus Angailos treniruojamas Šiaulių klubas priėmė Panevėžio Lietkabelį. Nors svečiai pirmavo nuo antrojo kėlinio pabaigos ir buvo įgyję 2-ženklę persvarą, Šiauliams 4-ojo kėlinio pabaigoje pavyko rezultatą persverti. Vis tik ypatingas 24 taškus pelniusio Lietkabelio gynėjo Džemelo Moriso metimas Panevėžiui sugrąžino persvarą, o Salimo Fofana metimas Aiden Sirenai buvo netaiklus ir Lietkabelis šventė sunkią pergalę 85-84. Po pergalės Nenadas Čianakas įžvelgia taisyti nuo elementų komandos žaidime.
4: Prasižengėme tiek pat kartų, kiek Šiauliai. Jie metė 27 baudas, o mes 16 ir pataikėme tik 8. Čia problema neteisėjavime, o tame, kaip mes prasižengėme, turėdami 5 komandinės pražangas. Šiandien buvo blogai. Antra, jie atkovo 16 kamuolių po mūsų krepšių.
2: Panevėžio Lietkabelio treneris Nenadas Čianakas. Darius Angailas sako, kad komanda žaidė prastai. Nepaisant to, kad komandos lyderis Edrikas Hendersonas pelnė 19 taškų, treneris pabrėžia, kad reikia nuoseklesnio komandos lyderių indėlio.
5: Manau, kad atkrintamosis yra tas laikas, kai komandos lyderiai ateina žaisti. Ir šiandien mūsų komandos lyderiai netėjo žaisti. Ir jeigu tu neateini žaisti 2,5 kėlinio, tai sunku. Kai priešininkų lyderiai pradeda ir jie tempia komandą, kai ir turėtų būti lemiami metimai, lemiami sprendimai, yra jų padaryti ir arba tu su jais miršti, arba tu laimi su jais. Ir mūsų lyderiai šiandien neatėjo žaisti.
2: Šiaulių ekipos strategas Darius Angaila. Kauno Žalgirio krepšininkai pirmosiose 4-finalio serijos rungtynėse namuose nesunkiai 102-82 įveikė Jonavos ekipą. Šiose rungtynėse 5 žalgiriečiai pelnė 2-ženklį taškų skaičių, daugiausiai 18 taškų surinkęs Mozesas Vraitas. Antrosios NBA vakarų konferencijos finalų rungtynėse Oklahomos Thunder 122-113 įveikė San Antonijaus Spurs ir išlygino serijos rezultatą 1-1. Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo antrus metus paeiliui naudingiausių lygos krepšininkų išrinktas kanadietis Shai Gilgeous-Alexanderis, gynėjas pelnė 30 taškų. Dabar serija, kurioje žaidžiama iki 4 pergalių, kelsis į San Antonijų. 2 geriausiųjų šimtuko rakete Ženevoje patiesęs tenisininkas Edas Butvilas galiausiai krito prieš geriausiųjų dešimtuko narį. Lietuvis 4-6-3-6 antrajame ATP 250 serijos turnyro etape nusileido Kazachstano atstovui Aleksandrui Bublikui. Pirmas sykį ATP turnyre žaidęs Butvilas už pasirodymą Šveicarijoje gavo 38 reitingo taškus ir kiek daugiau nei 10 tūkstančių eurų. O pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas siekia kelialapio į Roland Garros didžiojo kirčio turnyrą. Lietuvis atrankos pusfinalyje vakar 4-6, 6-3, 6-4 pranoko brazilą Joao Lukašą Reisą da Silva ir žengė į atrankos finalą, kuriame Gaubas susitiks su 124-ąją vietą pasauliniame reitinge užimančiu ispanu Pablo Lamasu Ruizu. Vakar prasidėjo Lietuvos rankinio lygos finalas, jame čempiono titulą ginant

0: Klaipėdos Dragūnas susitinka su vėl čempione tapti siekiančia Vilniaus Šviesa. Pirmosiose įtemptose rungtynėse klaipėdiečiai namuose 26-24 pranoko Vilniaus ekipą. Dragūno treneriu prieš seriją tapęs į Ispaniją dėl šeimyninių priežasčių išvykusi trenerį José Luisa Villanueva poste pakeitęs buvęs asistentas Miglius Astrauskas sako, kad komandos puolimas gali veikti geriau.
1: Tačiau mes dar daug neišnaudojam tų gerų progų greitam puolime. Jeigu būtume išnaudoję, galbūt lengviau laimėjo, bet toks jau sportas, puikiai sužaidė jų vartininkas Giedrius Morkūnas, o mūsų planas ir buvo antram kėlinį apsiginti ir užbėgti. Džiugu, kad jį pavyko iš dalies įgyti, tačiau pozicinėse atakose mes turim pagreitėti.
0: Klaipėdos Dragūno strategas Miglius Astrauskas. Birmingemo Aston Villa po 30 metų iškovojo pirmąjį klubo trofėjų Anglijos Premier lygos klubas antrojo pagal pajėgumą Europos klubinio turnyro Europos taurės finale 3-0 pranoko Freiburgo ekipą iš Vokietijos. Birmingemo klubo treneris Unai Emery tikisi, kad šis titulas tik papildomas žingsnis į priekį Aston Villos ekipai.
2: Kai atvykau čia, mano svajonė buvo žaisti Europoje, varžytis dėl trofėjų. Mes žaidėme dviejose konferencijų lygos pusfinaliuose, taip pat FA taurės pusfinalyje. Buvome arti. Ši patirtis, taip pat ir tai, ką patyrėme šiandien, yra labai svarbi, kad toliau tobulėtume.
0: Pergalė Stambule jau penktas Unai Emery triumfas Europos taurėje. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Ir tai jau visa informacija, kurią parengėme jums šį kartą laidoje Lietuvos diena. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Artūras Matusas. Kaip visada, lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Genijaus kailyje. Susitinka Richardas Šumila ir Liudvikas van Beethovenas. Gražios dienos ir likite su LRT.
4: Brangieji, gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
5: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.

0: Lrt radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien dalyje Latvijos vėl paskelbus oro pavojų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad šiuo metu Lietuvoje oro atakos grėsmės nėra. Tačiau jis pabrėžia, kad situacija gali keistis ir gyventojai raginami išlikti budrus.
2: Šiuo metu turime informaciją, kad link Lietuvos nejuda, tačiau kariuomenė stebi, NATO oro naikintuvai dirba. Mes kaip vakar matėme virš Lietuvos skrydęs dronas, jisai ir tas kryptis ir keitė, ir jeigu jis yra, o panašu, kad yra tie dronai tikrai paveikti radio kovos priemonių, tai jie tiesiog, na, užstringa sparnai ir jie skrenda tada jau pagal net vėjo, sakykime, blaškomi šiek tiek. Tai paskutinės minutės duomenėmis dronas, šitas konkretus Latvijoje, tolo nuo Lietuvos. Ar tai nepasikeis, ar patvirtinti, nei paneigti negaliu.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Perspėjimo pranešimai Latvijoje apima Kraslavos, Rėzeknės, Ludzos ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybės. Šių savivaldybių gyventojai jau trečią dieną iš eilės gavo tokius perspėjimus. Pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Skelbiama, kad Latvijos oro erdvėje yra mažiausiai vienas bepilotis. Dėl išpolių grėsmės Ukraina stiprina apsaugą su Baltarusija besiribojančiuose regionuose. Kaip sako Ukrainos prezidentas, žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti ataką šiūriniu Ukrainos regionų link, įskaitant sostinę Kyjivą. Rusija ir Baltarusija šią savaitę rengia bendras branduolines pratybas. Pasirodžius vaizdo įrašui, kuriame matomas Izraelio ministras besityčiantis iš sulaikytų aktyvistų, toks elgesys sulaukė griežtos tarptautinės kritikos. Itamaras Ben-Gviras apibūdinamas kaip vienas radikaliausių Izraelio politikų. Jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame jis tyčiojasi iš klūpančių surištų žmonių. Jie sulaikyti per Izraelio kariuomenės operaciją prieš humanitarinę flotilę. Daugiau kaip 50 laivų bandė prasibrauti pro Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą ir atplukdyti pagalbos. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu bendražygį elgesį apibūdino kaip nepriimtina, tačiau kariuomenės veiksmus teisino. Žmogaus teisų organizacija Adala atkreipė dėmesį, kai kuriems aktyvistams galbūt sulaužyti šonkauliai, dalis patyrė seksualinį priekabiavimą ir pažeminimą. Gazos flotile plaukė aktyvistai iš daugiau kaip 40 šalių. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajani sako, kad Izraelio ministras peržengė raudoną liniją ir reikalauja atsiprašyti.
3: Šis ministras peržengė raudoną liniją. Jis nebejotinai kenkia Izraelio įvaizdžiui. Toks elgesys tiesiog neįtikėtinas. Visi matėme, kokiomis sąlygomis laikomi flotilės dalyviai. Tai nežmoniška. Ir tą daro tik žiauriausios diktatūros. Todėl tai yra nepriimtina. Kartu su vyriausybė svarstame, ką daryti. Laukiame, kol viskas bus išspręsta.
1: Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis. Ben-Gviro ir bendražygio elgesį pasmerkė 10 šalių, skaitant artimiausią sąjungininkę Jungtinės valstijas. Europoje sparčiai daugėja lytiniu keliu plintančių ligų. Kaip praneša Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, gonorėjos ir sifilio atvejai 24 metais registruota daugiausia per daugiau nei dešimtmetį. Dažniausiai registruota lytiniu keliu plintanti infekcija tais metais buvo chlamidiozė. Fiksuota daugiau nei 213 tūkstančių šios ligos atvejų. Specialistai pabrėžia, kad šios ligos, jei negydomos, gali sukelti sunkių komplikacijų. Pavyzdžiui, chroniškus skausmus ir nevaisingumą, o sifilio atveju jų širdies ir kraujagyslių ar nervų sistemos problemų. Treneris Rimas Kurtinaitis pristatė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašo pasaulio čempionato atrankos rungtynėms Liepą. Jame trys NBA lygos lietuviai – Matas Buzelis, Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis. Sąraše nėra traumą besigydančio Domanto Sabonio. Atrankos D grupėje kol kas pirmauja Italija, sąskaitoje turinti tris pergalės. Lietuva ir Islandija turi po dvi, kartą laimėjo Didžioji Britanija. Į kitą atrankos etapą pateks trys geriausios grupės komandos. Visą rinktinės kandidatų sąrašą rasite portale lrt.lt. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 17 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat numatomas trumpas lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 15 ir 20 prie jūros bus iki 14 laipsnių. 1:05.
0: Thank you. Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje mūsų laidoje ypatingas svečias, nes dirigento aš tikrai savo svečiuose dar neturėjau. Sveiki, Ričardai. Galiu sakyti, tu, aš jau taip iš anksto atsiklausiau.
5: Tu, aišku, galit sakyti, labą nes... dieną, aš labas. Irgi tada sakysiu tu.
4: Labai, labai, ir man bus smagu. Ričardas Šumila, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro meno vadovas, dirigentas,
5: kaip sakyti, vyriausias dirigentas.
4: Vyriausias dirigentas, va. Nu, žodžiu, tie titulai tikrai pačiam priklauso rimti ir labai, na, solidžiai skambantis, bet prieš save matau tokį jaunatvišką, tokį labai nekonservatyvų, sakyčiau, žmogų, tai labai labai dėkoju, kad radai laiko tarp darbų, tarp repeticijų ir sudalyvausi šiandien tokiam mūsų, tokiam žaidime, netgi gal taip galima
5: tai
4: sakyti.
5: Labai smagu, labai ačiū, kad pakvietei, tikrai, tai kažkaip smagu man pačiam dalyvauti ir laukiu, jau nekantrauju, kas čia bus toliau.
4: Kas čia bus tas trečias žmogus, ar ne, tas genijus, į kurio kailį aš pasiūlysiu įsisukti, ar ne. Pagalvojau, kad turbūt reikia naudoti sprogą ir kai turiu tokį muziką savo svečiuose, imti ir pakalbėti apie Beethoveną. Tai, Ričardai, būtent į šio genijaus, absoliučiai turbūt nerko ginčytis kailį, aš ir pasiūlysiu įsisukti, tai reiškia, kad mes tiesiog pabandysime, aš turiu klausimus su atsakymo variantais, aš net nebejoju, kad Ričardas tikrai
5: Dieve,
4: viską žino.
5: Koks dabar yra spaudimas.
4: Čia nėra spaudimo.
5: Klausimai apie Beethoveną ir aš, jeigu, pavyzdžiui, nesakysiu, tai sakys, tai koks jisai čia dirigentas, koks jisai čia eruditas šitoj

0: savo sferai. Ne, ne, aš jokauju, aišku, bet...
1: Čia tikrai jokai, nes iš tikrųjų klausimai jokių būdų nėra apie muziką, apie esmę, apie tuos dalykus, kurie iš tikrųjų privalo rūpėti ir rūpi tau kaip muzikui. Čia yra daugiau tokie gyvenimo momentai, įdomumai, vadinkim taip, kurie skleidžia šiek tiek tą nepaprastą asmenybę. Tai jų nežinoti tikrai galima ir netgi tikrai nėra būtina žinoti tos faktus, nes muzikai jie įtakos neturi. Taip. Nors gal, kai labiau pajunti asmenybę, kas tai buvo per žmogus, gal atsiranda kažkoks šiek tiek kitoks, dar vienas sluoksnis klausant, ar ne?
0: Bet būtent Beethovenas, jisai buvo iš tikrųjų tokia labai įvairialypė, didi asmenybė ir labai su daug kančios ir daug išgyvenimų gyvenime, dėl to iš tikrųjų jo muzikinė raida labai įtakota jo gyvenimu.
1: Būtent ir atsispindi žmogus, atsispindi
0: būtent
1: savo kūryboje.
0: Labai.
1: Ir būtent tas jo charakteris turbūt ir tas na, nesitaikstymas su niekuo ir atvedė prie naujų dalykų. Na, žodžiu, tikrai mes galėsim išsiplėsti, bet pradėkime nuo tų klausimų, ar ne? Richardai, kokį melą apie savo sūnų, kol jis dar buvo visai vaikas, skleidė Liudviko van Beethoveno tėvas, žodžiu, kompozitoriaus būsimojo tėvas? Ar jis melavo, kad vaikas yra porą metų jaunesnis nei yra iš tiesų visiems ir jam pačiam vaikui? Ar jis melavo, kad Liudvikas yra našlaitis, kurį priglaudė jų šeimą? Ar jis melavo, kad Liudvikas serga, todėl negali būti su kitais vaikais?
0: Kažkodėl norisi trečią atsakymą pasirinkti, nes nežinau tikrai, negirdėjau šito fakto, bet kažkodėl galbūt trečias, dėl to, kad, nu, toks, nežinau, mano spėjimas, kad čia gal melas pačiam vaikui buvo toks, kad jį izoliuoti ir gal skriptingai siūsti, tarkim, arba daugiau, kad jisai dėmesio skirtų mokslams ir savo būtent tam talentui, gal kurį jau pastebėjo. Nu, nežinau, čia toks spėjimas būtų.
1: Šiaip labai, labai teisinga minties raida, viskas labai į temą, bet va čia ir buvo mano, kaip sakant, klasta, nes sugalvojau šitą variantą. Iš tiesų, pirmas variantas, Liudviko van Beethoveno tėvas melavo, kad vaikas yra jaunesnis porą metų ir net tą jo gimimo datą melavo, sakė, kad ne 70, o 72 metai. Dėl ko? Dėl to, kad jį labai įkvėpė Mozarto tėvo ir Mozarto kito genijaus pavyzdys, kad štai toks mažulytis, toksai mažutis vaikas, o jau toks genialus ir tokia sėkmė Mozartą ištiko nuo pat vaikystės.
0: Nuo ketverių tai, ir mažiau. Tai. Jo. Suprantu, bet tai. Čia biši, mano mintis buvo ta, kad jie jį galbūt tiesiog izoliuoti ir kad jis nematytų išorinio pasaulio ir daugiau atsidėtų savo kūrybai, menui ar tarkim mokslams ir taip toliau. Čia tai turbūt mintis tai, kad nu, tėtis norėjo pasididuoti ir palyginti lygiai taip pat, kad va čia ir mano sūnus toks pats kaip
1: taip,
0: ir...
1: Taip, wunderkindas, visiškai, taip, žodžiu, toks mažiukas, jau, žodžiu, jo, buvo toks melas, bet kodėl sakau, kad tavo mintis yra teisinga, taip, tėvas, iš tikrųjų, jo tėvas turbūt teko girdėti labai sudėtinga asmenybė, jis alkoholikas, jis labai daug gėrė ir faktiškai buvo toks, kaip ir pats muzikantas, nes ir dainininkas buvo, jis rūmų, dainininkas buvo tenoras, bet aišku, per tą savo charakterį ir per tą priklausomybę visiškai nusivažiavęs buvo, daug nieko nepasiekė ir matyt visą tą savo, nežinau, ar tas viltis, kaip tėvai būna, sudeda į vaiką, kurį, aišku, matė, kad turi talentingą, bet muštras ir prievarta ir despotizmas, kurį Liudvikas iš tėvo patyrė, nes jam liepdavo, ištemdavo naktį iš lovos, mėgantį vaiką, liepdavo groti be miego visiškai. Ji muždavo, jeigu jisai klaidas darydavo, nes fortepijonu mokė jį groti. Žodžiu, baisus teroras, uždarydavo į rūsį, jeigu jis kažko ten nepagrodavo. Ta prasme, terorizavo ir kankino, nepabijosim to žodžio, vaiką tikrai labai žiauriai. Nu, va taip darė genijų tėvas iš savo sūnaus. Tai šitoje vietoje ir širdėje aš norėčiau tavęs paklausti. Tai iš kur tas polinkis į muziką? Kaip tau pačiam atrodo? Nes aplinkos kaip ir tokios augant kaip ir nebuvo, suprantu, ar ne? Kaip tu
0: manai? Tai bet čia vis tiek mano tėvų labai didelė deka buvo, nes kažkaip to polinkio į muziką buvo, kaip vat, būtent mažam amžiui, nežinau, ten 4-5 metų pastebėjo, kad aš kažkaip mėgstu ir ten dainuot, ar ten prie muzikantų mane traukia visą laiką ir domiuosi ten kažkuo, tai tiesiog

0: pasikonsultavę su kažkuo, kažkaip nusprendė, va, būtent pamėginti leisti muzikos mokyklą, o ten jau ten tiesiog tada jau įtraukė ir taip viskas jau savaime susidėliojo, jau tada aš pats daugiau gal sprendžiau, kaip ten, kur man pasukti toliau. Mhm. Mhm. Bet ta pirma pradžia, tai aišku, tėvų dėka, nors nebuvo muzikantai, bet jie tiesiog pamatė
1: kažkokias... Tiesiog jautriai pažiūrėjo į vaiką.
0: Pamatė kažkokias mhm. gabumus ir polinkį ir vat, nusprendė leis būtent šitą kryptim.
1: Mhm. O apie tą muštrą baisų mes kalbėjom, kurį Liudvikas van Bethovenas patyrė iš tėvo. Nusiaubingi dalykai. Kaip tu pats atsimeni tą vaikystį?
0: Nu, aš jau mhm. esu ir šičia apie tai jau pasakojas ir daug ir tiesą sakant, tie pirmi metai ir turbūt nebuvo labai lengvi ir aišku, labai daug nuo pedagogo priklauso, nes aš ir pats dabar pedagogas mokyklai Čiurlioniam.
1: Čiurlioniam. Mhm.
0: Tai iš tikrųjų labai priklauso ir labai, tai šituo atveju man tikrai prisiminimai galbūt norėtųsi, kad būtų gražesni, aš tikrai kažkaip nenoriu irgi dabar, nes mano mokytoja jau amžinatilsi, ta pirmoji jau daug metų, bet ten matau daug pedagoginių klaidų ir tarkim, mhm. aš kaip vaikas tikrai jausdavausi nekaip dėl to, kad psichologiškai tikrai dažnų atveju būdavau nuvertinamas ir tos mano gerosios savybės, kuriuo aš dabar kaip matau ir net palyginamas, koks tada buvau, jos vis tiek tos pačios ir kurios dabar yra mano stipriosios pusės, jos niekada nebūdavo keliamos ir parodomos kaip gerosios. Mhm. Parodomi tik blogi dalykai, tai aš tikrai turėjau tokią sunkesnę patirtį šitame pirmame muzikos etape, kur mokiausi būtent groti fortepienu.
1: Kas tau leido išlikti muzikoj ir kažkaip peržengti tas traumas, nežinau kaip pavadinti, tokias, kurias su va, tokiu nejautriu pedagogu vaikui teko patirti.
0: Kas tai pirminis dalykas iš tikrųjų, kad aš pakeičiau mokytoją, pakeičiau specialybę ir pakeičiau mokytoją.
1: Tiesiog atsitraukti iš.
0: Tiesiog visiškai kitą visai gavau mokytoją, kuri labai buvo visai skirtinga, visiškai labai įdomi, labai charizmatiška, labai užkurianti, užvedanti, ir ten, nežinau, iš kokio visą laiką nebuvo, ir tokia tvira visą laiką, ir nesakyčiau, kad jinai buvo labai tokia švelni ar kažkai užglostanti, ne, buvo teisinga, bet visą laiką matanti bendrai tave, kaip žmogų, kaip vaiką, ir aš tikrai iš karto labai greitai atsigavau. Ir tas netgi labai jautėsi gyvenime, kai aš prisimenu, vat, koks aš vaikas buvau besimokindamas ten groti fortepionu ir klasėje su savo draugais arba šiaip vat, tokio, kaip aš pasitikėjau, kaip aš jau per gyvenimą ar kai pakeičiau būtent mokytoją ir profesiją, tai tiesiog ir gyvenime, sakė, taip tas pasitikėjimas atėjo, tada visai kiti klodai atsidarė, kūrybiškumas atsirakino, tada per daug dalykų pradėjau, tiesiog ne tik, kad ten mokytis, pradėjau diriguoti, ar ne, ir tas pats ir grojimas fortepijonu tapo daug lengvesnis ir ten save realizavau ir pradėjau kurti muziką, pradėjau būrti ansamblius, pradėjau kažką tiesiog vadybinti, kažką organizuoti, daug dalykų tiesiog atsivėrė, būtent tik tais dėl to, kad pasikeitė mokytoją.
1: Žodžiu, kitas vaikas, koks mokytojas, va beje, teskime tą temą, buvo pats Liudvikas van Bethovenas. Ar jis imdavosi mokyti tik itin gabius mokinius ir gražias moteris? Ar jis priimdavo mokyti visus, kas norėjo, nes jam reikėjo pinigų? Ar mokydavo už dyką tik vargšų vaikus?
0: Aš kažkaip tarp pirmo ir antro varianto dabar renkuosi, nes man atrodo, pinigų tai tikrai reikėjo, kiek aš prisimenu.
1: Taip.
0: Tai gali būti, bet iš kitos pusės jis toksai buvo visa ekstravagantiška ir tokia, neskaičiau, gal ir šiek tiek narciziška asmenybė, kas galėtų, kad galbūt bet ko irgi neimdavo mokyti, tai nežinau. Bet tebūnė antras variantas, kad tu imdavo visus už pinigus, nes jam reikėjo pinigų.
1: Žodžiu, ta tokia racionali pusė nugalėjo, o reikėjo klausyti širdis, kas sako. Mane. Taip, iš tikrųjų jis nekentė dėstyti, mokyti, tikrai ne jo temperamentui ir ūpui ir charakteriui, tokiam sudėtingam buvo su mokiniais dirbti, bet jeigu labai graži, ypač iš aukštuomenės, nuostabi kokia mergina, arba įtinga bus mokinys, tai taip, jisai dirba.

0: dirbdavo kažkiek su jais ir mokydavo ir ne su viena yra užmezgęs savo mokinę ir tokį meilės romaną, taip, žodžiu, kurie, aišku, ten baigėsi tikrai negerai, tai, žodžiu, va tokio pobūdžio jisai buvo mokytojas. O Ričardai, pats, jeigu prisimintum visus savo mokytojus, ar ne, vat vieną tokią patirtį, pačią pirmąją apšnekėjom jau, ar ne, bet visus mokytojus, kurie po to ir dirigavime, ir per visą kelią buvo, kokias pamokas iš jų atsimeni labiausiai? Kas įstrigė yra?
1: Nu, čia labai sunkus klausimas. Aš visų pirma, man atrodo, turėjau labai daug mokytojų per gyvenimą, kurie iš tikrųjų jie nebuvo tiesioginiai mokytojai, bet aš juos laikau mm-hmm, mokytojais. Mm-hmm. Tai man gal visą laiką, nežinau, man labai būdavo svarbu gal tas asmeninis ryšys, kokį aš užmegzdavau su tuo mokytoju ir būtent kažkokie momentai, ar būt gal netgi kažkoks toks noras, o dabar turbūt tas ir yra svarbiausia, jeigu man norisi pasisakyti, kad vat kažkokiose galbūt netgi nesėkmėse arba kažkokiose situacijose, kur tau neišeina arba tu nesupranti, kad kažkaip tave supranta ir tave vis tiek vertina ir tave palaiko. Va tas palaikymo momentas, man atrodo, palaikymo ir palydėjimo momentas man visą laiką buvo iš mokytojo svarbiausias.
0: Žinai, man teko su Vaida Genyte kalbėtis ir aš paklausiau, kaip atsitiko, kad ji nestojo po savo tokios vaikystėje didelės dainininkės karjeros ar ne, ir tokio nuostabaus pripažinimo, kodėl nestojo dainavimą. Ir ji papasakojo, kad prieš baigus mokyklą, prieš stodama, ji buvo nuvesta tėvų iš to didelio rūpesčio pasirodyti pas autoritetą, ir autoritetas ją sužlugdė, vadinkim taip, sako, kad pasakė daug priekaištų ir kad to negali. Ir tokiu būdu, va taip atsitiko, kad daug metų prireikė vėl grįžti tą kelią, vėl pradėti tikėti savimi ir panašiai. Mm. Tai žodžiu, tie dideli mokytojai, kaip tu sakai, kai jie nepalaiko ir nepalydi ir nesako, kad viskas įmanoma, o neva pareiškia savo tokią nuomonę autoritetingą, vat tas autoritas, kiek jis prasmės tada turi, va klausimas.
1: Tai čia yra ta mano istorija po mokyklos baigimo, kai aš norėdamas jau stoti tiesiai į simfoninį dirigavimą, turėjau susitikimą su Juozu Domarku, jis mano nebuvo mokytas. Nu, po to kažkokiuose gyvenimo etapuose daug vėliau mes susitikom ir keletą pamokų ir kažkokių konsultacijų aš turėjau jau, bet jis turbūt niekada ir neprisiminė, kad čia aš tas pats buvau berniukas, kuris kažkada 18 metų atėjau. Tai tas susitikimas buvo panašus. Nu, man irgi padarė labai didžiulį koliokvimą, patikrinimą ir tuo metu aš, aišku, ten beveik nieko neatsakiau. Tai ir man pasakė, kad dabar nelaikas, galbūt, jeigu kažkas pasikeis gyvenime, galbūt tu galėsi, bet kažkaip manęs nesužlugdė, tai aš vis tiek ėjau to pačiu keliu ir man gal kaip tik tokios buvo atspirties taškas, dėl ko aš iš tikrųjų tada dar labiau stengiausi ir bandžiau rodyti. Ir čia iš tikrųjų gili tema, ir jeigu taip jau atvirai kalbėti, aš šiaip paskutiniu metus intensyviai šiaip vaikštų į terapiją ir šitą mes klausimą jau esam nekartą palėtėm, nes aš galvojau visą laiką, kad dabar kažkas keičiasi gyvenime ir galvojau, kad mano dažnu atveju tas, kad aš kažkaip pasiekiau kažkokį tašką karjeroje, yra tai, kad aš kažką bandžiau visą laiką įrodyti kažkam.
0: Mhm. Gal net Domarku ir ne?
1: Gali būti. Aha. Jo, bet nebūtinai, ja, manau, kad tai galėjo būti ir visas tas vaikystės momentas, ką aš sakiau apie mokytoją, taip, kuris visą laiką man sakydavo, kad aš kažkaip to negaliu. Ir tas, aišku, daug kas dėjosi, susidėjo. Ir ta sėkimybė, visai man buvo toks visą laiką varikliukas, kad lipti per negaliu netgi kartais, net nematant galbūt aplinkos, nematant savo kažkokių artimų žmonių arba savo laisvų laiko, arba to, kas šiaip gyvenime yra be profesijos. Tik nesenų laikų man atiškaip visą pradėjo keistis dalykai. Ir aš suprantu, kad viskas dėliotis pradėjo į lentynas, nes tada būdavo labai didelė sėkimybė. Tai čia tas autoritetas.

0: pasiekiau kažką ir bandžiau pasiekti. Kažkam gali tai kitai veikti, bet tas, kad aš bandžiau ir ėjau per savo dar kažką, nu nebūtinai tai neturėjo irgi kitų pasiekmių gyvenime.
1: Va, tai čia tas amžinas klausimas, žinai, turbūt kiekvienam ir mokytojui, ar ten tėvams su vaikais, ar ne, tai ar labiau pagirti ir paskatinti, ar geriau kaip tik, na, va, nepergirti, o žinoti, kad reikia dar daryti, dar tikrai tu nestebuklingas toksai, tai žodžiu, va, tikrai, va, kur tą balansą atrasti, kad ir rezultatas kažkaip būtų, ir žmogus pasiektų, bet kartu ir, nežinau, nebūtų sužeistas giliai kažkokiais, va, tokiais dalykais, ar ne?
0: Nu, čia tokia, jo, čia jis, nu, sunkus dalykas ta psichologija, bet kažkaip labai įdomu. Kažkaip įdomu gilintis į tai, nu, per save, aišku, lengviausiai supras dalykus. Bet aš manau, kad pirmiausiai tai reikia girdėti bet kurį žmogų, tiesiog. Tiesiog girdėti jo poreikius ir niekas aplinkui nepamatys ir nepasakys taip, kaip jisai jaučiasi, tik jis pas gali suprast. Tu gali tik tais kuo labiau išsiaiškinti jo poreikį, jo jauseną, jo norus.
1: Apie Beethoveną, jau tokį saugusį žmogų, kokią dovaną jis padovanojo savo draugui, smuikininkui Ignacui Šupancikui. Jisai turbūt, čia tokia žinoma istorija, dabar žiūriu, taip šypsosi Richardas. Tikrai žinosi, bet labai smagi istorija. Ar jis padovanojo smuikininkui katiną, sakydamas, kad tavo grojimas kaip katės kniaukimas? Ar jis parašė tam smuikininkui savo draugui kūrinį pavadinimu Šlovės storuliui, išjuokdamas jo išvaizdą? Ar jis padovanojo savo senus marškinius, sakydamas, kad jo rūbas padės jam įgauti daugiau talento?
0: Bet nežinau šitas istorijas. Nu, arba jau pamiršau.
1: Gal, na, čia toks nutikimas. Bet labai atspindi charakterį.
0: Nu, kūrinio tokio tikrai negirdėjau parašyto apie storulį. Tai gal pardavanojo marškinius savo.
1: Parašė kūrinį.
0: Parašė?
1: Taip, iš tikrųjų, na, čia yra toks kūrinis humoristinis, ar ne, tokia dainelė, daina, vadinkim, ten trys ar keturi balsai ir choras, žodžiu, okay. Humoristinis toksai dalykas, ir iš tikrųjų, aš galiu net tekstą paskaityti lietuviškai. Šupancikas yra niekšas, kas jo nepažįsta, riebaus jo to pilvo, pasipūtusios asilo galvos, o niekšė Šupancikai, garsus stygininkas, smukininkas, o asilė Šupancikai, mes visi sutinkame, kad tu esi didžiausias asilas, o asilė ha ha ha. Žodžiu, tai štai toks kūrinys, kurį padovanojo genialusis Odės džiaugsmui kūrėjas savo draugui smuikininkui. Aišku, jie ir draugavo, ir jis, aišku, yra ir styginių kvartetų.
0: Styginių kvartetų masę.
1: Taip, ir tas smuikininkas, jo draugas, jos ir grodavo, ir netgi skūsdavosi, sakydavo, tu čia tai parašiai, nu, neįmanoma tie pasažai sugroti. Sakė, ha, man nerūpė, čia tavo tai niekingas smuikelis, aš kaip sugalvau, taip tu ir pagrosi, žodžiu, toks santykis tarp jų buvo. Bet, va, toks anekdotas yra, nutikimas toks.
0: Tai reiškia, jeigu kuria kūrinys, tai reiškia, jau čia
1: taip,
0: tikrai ir, istorija.
1: Taip, klausiau to kūrinio, nu.
0: O jis atliekamas?
1: Jo, galima surasti. Nu, toks juokingas dalykas. Jo, dar naujų tikrai spalvų priduoda kompozitoriaus portretui, tokiam įprastam, ar ne, mūsų. Richardai, o jūsų darbe yra vietos pokštams, nežinau, tokiems, tokiais crazy nutikimams, ar netgi tokiais, Bethovenas garsėjo ir tokiais dalykais, kad jisai pasislėpdavo už durų ir gazdintavo draugus, kurie teidavo, nu, žodžiu, darydavo cirkus.
0: Ne, tai aišku, kad yra vietos tiems pokštams, kažkokiems pasijokimams, gal tiesiog užsiniveliuoja viskas dabar tokiuose, nu, rimtuose dalykuose, bet iš tikrųjų, nu, dirbant su dideliu kolektyvu ir daug skirtingų žmonių ir turint ilgalaikį santykį su jais ir pažįstat viens kitą, tai tikrai einant ir koridorių ir dar kažkur ten pajokauji, patrauki per dantį ar kažką ten kartais, kad nors jokingo ir per orkestro pasakai, berepetuojant kažką kartu pasijoki.
1: Aš galvoju, nu, aišku, su orkestro muzikantais darbas, nu, jis rimtas yra tikrai, bet tarkim, kai dirbi su tokia Monika Liu, pavyzdžiui, kai jau čia yra kitas žanras ar ne, ir kitos nuotaikos galbūt, gal tenai tokių daugiau smagių dalykų nutinka.
0: Oi, su Monika, tai mes realiai vis per visą koncertą praktiškai juokiamės.
1: Taip.

0: pamatyti taip tikrai jo, smagiai jūs.
1: Tikrai, ir mes sakėm po pirmo koncerto, kad kartais galėjo kažkaip kartais įgarsinti mūsų ten pasišnekėjimus per koncertą ir kad visi girdėtų, nes mes tikrai viens kitą kaip kartais taip ir pašėpiam ir pasijokiam ir padrasinam ir šiaip kažkokius ten bairiukus paskaldom.
0: Tiesiog koncerto metu?
1: Koncerto metu. Jo, mes kažkaip labai geroj chemijai tokioj. Jo, bet net nežinau dabar konkrečiai ką. Kažką tiesiog kartais tenais. Kažką apie kažkokias natas, pavyzdžiui, ar pavykusias, nepavykusias.
0: O kaip ten buvo tas momentas per koncertą, kai Monika turėjo griebti, nežinau, batutą ir diriguoti pati? Čia toks susitarimas buvo, ar taip pavyko netyčia?
1: Mes iš tikrųjų kažką panašiai, kai ėjom repeticijų, kažką padarėm, bet nieko nesitarėm, nieko nerepetavom. Ir visi tie nuėjimai, mano ten pašokimai arba jos apsikeitimai, jie visi gimdavo natūraliai, iš būtent iš tos šokios chemijos, iš to juoko, kur mes turim savo santykį. Tai nieko iš tikrųjų nesurepetavę, arba ten nukritimai, kur ten jinai nukrenta, aš nukrentu, arba pastumė, ten viskas toks teatras ir bairis buvo.
0: Tai, žodžiu, įmanoma tą rimtą klasikinės muzikos atstovą Richardą Šumilą truputėlį pakucinti, ar ne?
1: Tai aišku, aš tai, man atrodo, mėgsiu. Tai reiks supras, kad yra skirtingi žanrai ir skirtingos nuotaikos, netgi toj pačioj Monikos Liuk programai. Ta prasme, yra kūriniai, kuriuos ten tikrai pergyveni skaudžiau ar kažkokia turi asmeninė žinutė juose. O yra vietos, kur viskas tiesiog lengvesniam kažkokiam stiliui žandrė, kur ten apie linksmus dalykus, tai ir pajokauji. Ir tas santykis toks jau užsimezgęs jau buvo, mes tikrai draugaudavom. Gal nesam tie, kurie ten susitinkam labai dažnai, bet jeigu visą laiką susitikdavom, tai bendraudom iš esmės, ten pasipasakodavom, kaip jaučiamės, arba kas vyksta gyvenimuose, kažką pasidalindavom. Tai čia vat, man atrodo tas pavyzdys, kai tarp atlikėjai užsimesga toks stiprus kažkoks ir jau santykiai kažkokie arba kažkoks net dvasinis ryšys, tai tada jis jaučiasi ir scenoje, labai ženkliai tu geriau jautiesi ir atviresnis esi ir scenoje, ir laisvesnis scenoje, nebijai kažkaip kažko, kai tu pasitiki partneriu labai stipriai ir tu žinai, kad žinai jo ribas, žinai, kur tu niekada nesužeisi arba neis ten neužgausi, arba, tai tada labai lengva.
0: Tai tos savybės, vat, tarkim, dirigentui, kokios yra būtinos? Nežinau, ar gali būti toks labai draugiškas visą laiką ir lengvai bendraujantis, ar turi būti kažkoks labai vis dėlto kietas vadovaujantis ir toks net diktatoriškas šiek tiek, nes daug žmonių suvaldyti reikia. Kas yra būtiniausia dirigentui?
1: Čia sunkus klausimas. Čia
0: visai gali būti, ar ne?
1: Yra pavyzdžių ir tokių, ir kurie funkcionuoja vienu ar kitu būdu, gal visai ir sėkmingai, ta prasme, bet man tai svarbiausiai atrodo kažkaip, aišku, kai yra draugystė ir draugai, tai tie yra draugai. Retai su draugai susitinki toj scenai, bet jie yra draugai ir čia kažko slėpti, vaidinti, kad tu nebe draugas taiga, tai nereikia. Aišku, jeigu tu esi, tavo yra bičiuliai ar draugai, nes yra per tiek metų, mes vis tiek visi muzikos mokėmės, nesvarbu, ar aš dirigentas, ar kažkokie atlikėjai, kurie groja orkestre. Reikia suprasti, kai jau tu atsistoji prieš orkestrą ir jie groja orkestre, tai tada jau subordinacija nereikalinga, ir ten nepradėsi ten tujintis ir ten pasakot, kaip ten po repeticijos alausais išgert, tai čia jau nebe tai, tarkim, čia turi vis tiek išlikti kažkoks darbinis santykis, atstumas, ir manau, kažkiek atstumo, tai nėra blogai, nes su visais čia turbūt, negali draugauti. Tiesą sakant, tos vadovaujančios pozicijos ir dirigento mano pozicija yra viena. Jinai šiaip yra vieniša. Aš manau, kad jinai yra vieniša.
0: Tu tiesiog vienas prieš
1: visus. Aš manau, tiesiog iš principo, nes nėra taip, kad iš tikrųjų turbūt tu kaip dirigentas kažko daug ko neprisileidi ir laikai atstumą, bet tai, kad tu esi dirigentas arba kad tu turi pareigas arba tu vadovauji, tu jau automatiškai ir iš kitos pusės prie tavęs nelabai kiti ir nori prieiti kitų būdų ir santykių, arba tiesiog pašnekėti šiaip, kaip tu gyveni ir kaip, ar tau viskas gerai, ar kaip tu jauties visų pirma, ar bandyti susidraugauti. Tai man

0: Antro, šita profesija ganėtinai yra šiaip vieniša, tai tas atstumas, man atrodo, natūraliai diktuojasi, nors yra pavyzdžių irgi žinau, kad kurie galbūt bando su visais labai draugystės ir ten labai jau su kolektyvu glaudų ryšį susikurti tokį, kur ten jau neskirsi ar draugas, ar čia darbo santykiai sieja. Tai jie dažniausiai neveikia gerai. Žinau, kad po to galiausiai atsiranda toksai gal net tos pagarbos mažiau. Ir tai kažkiek to atstumo turi būti, bet čia labai, va, kaip sakau, sunku pasakyti. Mano atveju aš visą laiką kažkaip man svarbu žmonės, man svarbu, kaip jie jaučiasi, aš tikrai visada stengiuosi išklausyti, suprasti, visą laiką nestatyti didelio atstumo, visai natūraliai gaunasi, bet tuo pačiu į didelės draugystės irgi neįti ten kažkokias, ir, bet va, suderinti tą atstumą ir tokį ir ryšį, nes kartais, aišku, būna, kad ir kažkokie pasibuvimai būna su kolektyvu ir ten kažkoks vakarėlis ar kas, ir tikrai nevengiu ten pabūt su jais ir kažkokio kitoje atmosferoje, kitoje vietoje ar kažkokio kitoje akimirkoje.
1: O kaip, Ričardai, yra, nežinau, kaip čia paklausti to dalyko, tai kur tas magiškas momentas, kai dirigento, nežinau, vidų jaučia kiekvienas muzikantas, kokiais čia kanalais vyksta viskas? Žodžiu, nežinau, kaip suformuluoti klausimą.
0: Ne, tai čia labai gražus, geras klausimas, gražus, bet čia nežinau tokio teisingo atsakymo šitą klausimą, vis turbūt kiekvienas dirigentas skirtingai ir atsakytų, nes man šitas momentas yra vienas turbūt svarbiausių dirigavime, nes gal kitiems dirigentams ir nesvarbiausias. Nes jo, kad man, kaip tu sakai, kad yra ten tie ritmas, tempas, dar kažkas, tai yra tokie tie patys judesiai formulės, kuriuos visi dirigentai praktiškai vienai par kitaip daro vienodai ir vieni geriau turi tą techninius momentus, kiti prašiau, bet vis dėlto tą jautrumą iš muzikos arba tą gylį, arba tą istoriją, arba tą pergyvenimą širdį, nežinau, ką nori ten ištraukti, kažkokią energiją, kažkokį paveikumą, tai yra dalykas, kurio tu neįdėsi į stiklainį, tu jo nepamatuosi ir tu negali pasakyti, kas tai yra. Tai va, lygiai taip pat negali pasakyti, kas ten susikuria. Ir kiekvieną kartą skirtingai susikuria. Ir kiekvienas, aišku, žmogus skirtingai sukuria, bet ir man asmeniškai kiekvieną kartą skirtingai susikuria. Ir būna kartais ir nesusikuria. Būna tas pats spektaklis vienas susikuria, o kitas jau spektaklis kita diena ir tu kitaip jauties. O kaip tai parodyt, kaip tai yra, tai tiesiog, nežinau, tai yra jau ne kažkokie fluidai, kurie skleidžiasi ir kiekvienas žmogus juos skleidžia skirtingas, taip kiekvienas dirigentas irgi skleidžia arba gali ir neskleisti. Tai dažnu atveju tada mes ir jaučiam poveikį, nes ne visada išeinam po koncerto ir sakom, kad jis mus kažkaip sujaudino, bet kartais išeinam po koncerto ir negalim pasakyti, būna, juk taip sujaudina stipriai, taip paliečia. Bet čia netgi ne tik, kad dirigentas, aišku, dirigento instrumentas yra orkestras. Tai mano instrumentas yra orkestras, tai aš kažkaip juo bandau groti, bet aišku, be jų aš irgi niekas, čia toks iš viso ypatingas ryšys. Bet kiekvienas atlikėjas tą turi, nes galima tik pagrot paprastai, galima padainuoti tą patį tik paprastai, be jokio vidaus, be jokio turinio, gilio ir ta muzika atrodo nieko tam nepaveiks. O tą patį kūrinį tiesiog truputėlį pridėjus, kai tu jauti, kad ten yra po tuos lypi kažkoks dar kažkokia žinutė, kad kažkoks turinys, kažkoks pergyvenimas, kažkoks skausmas, kažkoks, nežinau, ar taip pat džiaugsmas, ar šviesa, tai tada visai kitaip tai jinai suskamba.
1: Taip, ta magija. Jo, čia kiekvienam magija. Labai linkim patirti, ar ne? Ką Liudviko van Bethoveno draugai iš jo vogdavo? Ar jo kūrinių rankraščius, kad jis jų nesunaikintų? Užėjus nuotaikai, ar nešvarius drabužius, kad jis jų nebesirengtų, ar peilius ir kitus pavojingus daiktus, kad jis nesusižalotų ar nesužalotų kitų.
0: Nu, mums charakteris jis buvo, tai aš manau, kad čia tikrai bus tie peiliai ir akcijos dikciai.
1: Nu va, tai kaip lengvai pavyksta apgauti dirigentą.
0: Rimtai, vėl netikėjau.
1: Nu taip, aš pritaikiau, aišku, prie to charakterio iš momentą.
0: Tai tada, tada bus rankraščius.
1: Ne. Iš tikrųjų drabužius, nes jisai tiek buvo, na, vadinkim, turbūt reikia įsivaizduoti, paniręs į savo darbą, kūrybą, kad jam būdavo visiškai nesvarbu, ką jis dėvi, ką jis vilki, kaip atrodo jo drabužiai. Tai draugai pavogdavo jo nešvarius, suvarytus kažkokius drabužius, pakišdavo, padėdavo švarius, jis apsirengdavo, net nepastebėdavo, nei ačiū, nei viso gero, kaip sakant. Ir tiesiog, na, va, buvo va, tokia asmenybė, kur natūraliai jam buvo tikrai nesvarbu, nei ta šukuosena, tie plaukai, jie skirpdavosi, nesikirpdavo, nesuprasdavo žmonės, kaip čia sugeba nusiskusti. Nes veidas visas subraižytas. Nu, žodžiu, na, vat...
0: Nu jo, vat, jis jau buvo toks apsileidęs, žinau, tai, nu... Va. Bet kažkaip nelaimės iš to žaidimo.
1: Aš sakau, vyram kažkodėl nori sulaimėti, nors iš tikrųjų čia tik tai įdomus žinoti, ar ne?
0: Gal manęs tiesiog... Nu, orkestras tada gal nesakys, kad klausyk, tu nieko nesakai, gal mes nelabai norim su
1: tai nu, dirbti. Nemanau, kad čia būtina žinoti, kaip sakant, tokius tiesiog, na, pikantiški dalykai ir tiek. Galėčiau dabar, va taip paklausti, kokią savybę, Ričardai, norėtum pavogti iš pirmas numeris Gintaro Rinkevičiaus?
0: Nu, aš norėčiau turbūt... tokį jo va, tą fiziškumą ir ištvermę pavogti, iš tikrųjų, nes nu, jis visą laiką, va, nepaisant jokių aplinkybių, nieko, va, visą laiką maksimaliai įjungęs aukščiausią pavarą. Ar tai būtų repeticija, ar tai būtų pasirodymas, niekada neleidžia. Tai yra maksimalioj pavaroj, maksimaliam koncentracijoj ir energijos kiekyje. Ir tuo pačiu tada jau tam reikia žiauriai daug ištvermės ir jėgų.
1: Net ir fizinių, net ir tai fizinių, tos vidinės
0: taip,
1: energetikos.
0: Taip, nes atrodo, kad vat, nepaisant nieko, nei amžiaus, nei nieko, jis visą laiką maksimaliai viskam atsidavęs.
1: O kokia savybė iš Kamilės Gudmonaitės? Čia apie tos visus svarbius žmonės, ne visus, keli svarbius žmonės vos užkabinus. Mm-hmm. Kokia iš Kamilės norėtum pavogti savybę?
0: Nu, Kamilė labai jautri asmenybė ir nu, mes abudu jautris, bet va, tas jautrumas turbūt imponuoja ir tas visą laiką ieškojimas prasmės ir gilumo. Ir jos visa irgi kūryba, va, visą laiką, kuri turi dar vieną kažkokį kontekstą. Net ne vieną dažnu atveju. Daug tokio simbolinio ir daug nematomo užsleptos kartais net minties, bet minties gylio, kažkokio prasmingumo, prasmės.
1: Mm. O taip sakai, abu jautrų žmonės, tai įmanomas išgyventi ir išbūti, kai dvi jautros meniškos sielos yra kartu?
0: Tai įmanoma, mes labai gerai, man atrodo, viens kitą papildom ir suprantam, labai lengvai suprantam. Kartais galbūt sunku, galbūt yra viens kitu pasirūpinti, kai abudu esam kažkokiam savo jautrume arba nuovargyje arba kažkokiai būsenai, kur abiems reikia kažkokio rūpešio, tai gal tada yra sunkiau, bet šiaip tuo pačiu labai lengvai matom ir jaučiam viens kitą. Tai mes kaip ir labai man tai atrodo, kad mes labai panašus, bet labai jis, aišku, ir tuo pačiu skirtingi dėl to, kad nu, visi žmonės skirtingi, bet šitoj vietoj tame jautrume, tame gylyje, tame domėjimasi sferose, laukuose, apie ką, kažkokiuose vertybiniuose dalykuose, koks tas mums bendravimas yra dovana, apie ką šnekantis arba kaip šnekantis, kur mes susitinkam, kur susijungiam, tai man atrodo, tai yra dažnu atveju apie tą patį.
1: Kokią maniją turėjo kompozitorius Ričardai? Ar jis skaičiuodavo tiksliai 60 pupelių kavos podeliui? Ar jis nepalikdavo savo plaukų kirpėjui? Ar jis nuolat bijojo, kad jį nužudys, todėl mėgojo su kirviu lovoje?
0: Mm. visi

0: Ir iš viso kirpasi klausimas.
1: Taip.
0: Toks jausmas, kad kirpyklai turbūt nebūdavo.
1: Mm-hmm.
0: Tai jie pirmas.
1: Taip.
0: Yes, nors vieną.
1: Taip, iš tiesų jo yra sakoma ir jo amžininkai, kadangi daug tikrai yra išlikę atsiminimų. Taip, jis turėjo tokią maniją, jisai skaičiuodavo tiksliai 60 pupelių, nes būtent taip jam atrodė, kad tokia kava vat, iš tiek pupelių yra geriausia. Žodžiu, nu, keistenybės.
0: Čia labai stipri kava turėjo būti. 60 pupelių.
1: Tiesą sakant, niekad nepagalvojau, reiktų suskaičiuoti, gal su... Nežinau.
0: 60 pupelių atrodo, čia turėtų būti tokia... Nežinau. Jeigu vienam podeliui, nu gal.
1: Šiaip reikia pabandyti Beethoveno kavos, jo, 60 pupelių.
0: Brandas.
1: Bet. Visai neblogai, ar ne? Tai, žodžiu, va, idėja, prašau. Galite operos ir baleto teatre šalia karšto šokolado. Taip. Beethoveno kavos. Būtent 60 pupelių. Geras. Kokią savo savybę arba įprotį galėtum pavadinti keistu, o gal kažkas yra iš, nežinau, artimųjų įvardijas, kad vat, turi jis tokią keistenybę, tas Richardas Šumila.
0: Oi, sunku, gal čia reikėtų Kamilės paklausti.
1: Aha, yra gal pasakęs kada?
0: Galvoju. Nežinau, ką aš čia turiu keisto, tikrai ką nors turiu keisto. Nežinau, aš, man pirmas šauna dabar vat, su orkestru, kad kažkaip prisisakydo, kažkartais atsiranda žodis koks nors, kurį aš palstoju, kartoju.
1: Aha.
0: Vienas buvo toksai okay, ir visą laiką man juokdavosi iš to, kad aš visai pasakydavau okay. Tai čia su darbė su orkestru, aš šiaip nežinau. Nu, aš pavyzdžiui, bet čia toksai prietaro gal daugiau dalykų, aš tarkim... Nu, vat, koncerto dieną niekada ten, pavyzdžiui, nesisku to.
1: Čia tiesiog, kad
0: jo,
1: netinka prie sėkmės, ar ne?
0: Tarkim, savo, arba ten nagus kerpuosi visada jau iki, o koncerto dieną neįskutuosi, nei, nu, toks vis man yra kažkoks, kad vat, aš turiu tai padaryti iki to, nes jeigu yra spektakliai tą dieną arba koncertai, aš kaip toks man dalykas, kad aš nesaugiai jaučiuosi. Mm-hmm.
1: Kaip įdomi. Ir aš esu girdėjęs, kad ten plaukų kirptis negalima, nes nukirpsi sėkmę kažkokią.
0: Nu, bet čia kažkaip nežinau, čia ja, kodėl atsiradė, kaip čia.
1: Aha.
0: O ką aš dar keistai darau, nežinau. Nieva, kaip visi žmonės, tą patį.
1: Nu va, matai kokie smagumai. Bet tos kavos vat reikia pabandyti, aš galvoju vis tiek. Žinai, apie save kompozitorius rašė. Pasakysiu sakinį be pabaigos, pabandysim užbaigti tą sakinį. Citata. Beethovenas, ačiū Dievui, gali rašyti muziką, bet tai kaip jis pabaigė tą sakinį apie save? Beethovenas, ačiū Dievui, gali rašyti muziką, bet daugiau nieko nesugeba gyvenime. Ar bet negali rasti meilės, bet tik Dievas gali jį įvertinti?
0: Nu, aš tą trečią renkuosi, Dievas.
1: Nu, vat ne, jis pasakė,
0: be
1: bet ne.
0: Ja, pirma, kad nieko daugiau nesugeba.
1: Mm-hmm. Taip, žodžiu, kad...
0: O koks savikritiškas.
1: Matytis atliepdamas į tą savo, na, ir nerangumą, ir tą nesugebėjimą būti tvarkytis ir užmėgsti santykių, ir turėti draugų, ir rasti meilę, ir šeimą sukurti, žodžiu, vis. Tiesą sakant, žiūrint jo gyvenimą, atrodo, kad iš tiesų taip ir buvo, jis sugebėjo tiesiog kurti genialius dalykus, bet daugiau nelabai jam kas gyvenimo pavykdavo.
0: Aš tai apie jį žinau, bet taip, aš va, kažkaip galvojau, kad jisai taip pat pasakyta apie save.
1: Va, kažkaip pasakė, taip, nes iš tiesų atrodė, taip jisai toksai, save garbindavo irgi.
0: Jo garbindavo ir toksai taip. Jo labai narciziška asmenybė atrodytų, tai vat, jeigu jau gali taip apie save pasakyti, nu gal ir gali tada, tai jau čia tada...
1: Taip, nu žodžiu, čia, aišku, vienas iš momentų, taip, nes daugiausiai jisai, žinoma, visada šlovindavo save, kaip ir šnekėjom savo draugui smuikininkui, sakė, taip. Per sunkus pasažai, manęs nedomina tavo niekingas smuikelis, aš mūzos, man taip liepė, aš parašiau. Žodžiu, tai va, toks dalykas, aišku. Beje, tai va, apie tą sugebėjimą dar kažką veikti šalia meno kūrimo, ar ne? Kaip pačiam atrodo? Man atrodo, kad... Kažkur esi net minėjęs, kad tau ir ta buitis nėra tokia svetima, kad tik tai menui atsiduotum ir daugiau nieko nesugebėtum gyvenime padaryti.
0: Kaip, ne, kaip man labiausiai tai tingėt patinka.
1: Tingėt? Tai labai gerai. Labai ne, gerai, nu, kaip pavyksta.
0: Kartais mėgstu jo tingėt, bet iš principo buitis tikrai nesvetima. Aš, paskutinis mano projektas, tai yra motoroleris. kur aš iš tikrųjų jį turėjau daug metų, bet aš ten viskas prasidėjo nuo to, kad ai galvoju, pakeisiu duslintuvą.
1: Aha.
0: Tai pakeičiau duslintuvą, oi, nu, tada pamatau, kad ten dar reikia keisti karbiuratorių. Mhm. Ir tada viską pradedu pats daryti, ir bet kuo toliau lendu, tuo daugiau sugadinu, tuo daugiau taisyti reikia. Aha. Tai dabar jau koks mėnesis tęsiasi projektas.
1: Motorolerio
0: remontą. Mhm. Ir, nu, aš pats viską darau. Tai nežinau, ar suvesiu, jau atrodė šiandien ryte, kad jau galbūt jau išvažiuosiu, bet dar supratau, kad kažkas ne iki galo.
1: Aha, tai dirigentas tepalotom rankom kartais ateina.
0: Nu, tai va, šiandien tiesiog darau greitį, nes jau žiūriu vėluoju, greitį mašiną, ir tada žiūriu ranko, ai, ranko švarės, viskas gerai.
1: Geras, tai čia toks hobis, ar ne?
0: Nu, man va tokie dalykai kartais patinka, kaip ir ten kažkada prieš keletą metų turėjom. Mhm. Prie ežero žemę, dabar aišku nebeturiu jos, nes nu, gyvenimas keitėsi, reikėjo parduoti. Bet ten tik buvo žemė ir ežeras. Tai mm-hmm. irgi nu, buvo kemperis, prie to kemperio pastačiau visą terasą su stogu, su lauko virtuve, atsivedžiau vandenį mm-hmm. iš ežero. Mm-hmm. Nu, tiesiog jo, taip šeimininkavau ir man tai buvo visai toksai, kaip visai smagus laiko praleidimas, ta prasme, kažkoks įsižeminimas. Man kartais reikia įsižeminti.
1: Mm-hmm.
0: Ir dabar mes su Kamile šiaip gyvenam name ir tų iš tikrųjų žemės darbų yra nemažai. Nors prie namo, turint namą, tai visą laiką iškyla, tai tas, arba žemė, žolės pjovimas, ten medžių, genėjimas arba obolių nurinkimas vieno rudenį, lapų surinkimas, išvežimas, nu vieno žodžiu, nesibaigintis darbai.
1: O kaip, Ričardai, įsivaizduoja, na vis tiek, na, va, turi sužadėtinį ar ne, va, turėsit šeimą, ir tai va, ten vaikai, ir tada mokykla, tada būreliai, kažką, ir spės dirigentas, va, rūpintis, va, tokiais, va, dalykais, yra tokių, nežinau, įsivaizdavimų, kaip čia būtų?
0: Aš tai labai laukiu ir kažkaip Aha. manau, kad nieko nėra neįsprendžiamo ar nesuorganizavimo, viskas įmanoma tiesiog. Tai labai norėčiau, matau tokį vaizdą ir manau, kad aišku, nu vienam būtų labai turbūt sunku, bet manau, kad pasidalinus darbais viską iš anksto susiplanavus, pamatant, manau, viskas įmanoma.
1: O savo vaiką vestumės į repeticijas žiūrėti, kaip tėtis dirba, ar galvotum, kad tegu kažkaip pats pasirenka savo kelią ir netemptum į darbą?
0: Ne, tai aš manau, kad į repeticiją atsivesti vieną, bet faktas, kad aš tikrai nepirščiau jam kažko būtinai, kad va, čia dabar... tarkim, muzikantų vaikas arba menininkų vaikas ir būtinai jis turi kažkaip čia tą kryptį rinktis muziko, nežinau, ar aktoriaus, ar režisieriaus, ar dainininko, tikrai ne aš žiūrėčiau jo poreikius, matyčiau, kuri ko jisai nori, ko siekia, aš nežinau, man atrodo, kad net pradžioj tikrai net nevešiu į muzikos mokyklą. Nu, specialiai. Po to, jeigu matyčiau, kad linksta įdomu, nori, tai tikrai paskatinčiau, padėčiau, kiek reikia. Bet čia irgi man toks jausmas, kad iš tikrųjų muzikantui būti iš muzikų arba kokio menininkų, būti iš menininkų šeimos yra ir vertė kažkokia, trusme, ir pagalba, bet tuo pačiu ir našta. Kartais yra našta. Ypatingai, jeigu menininkas jau yra kažkoks turintis vardą.
1: Tai tada pateisinti tarsi reikia,
0: taip,
1: tada ir, lygintis.
0: Taip, ir kažkokį jau dažnai prasideda lyginimai ir tada ne šitą svorį, ne savo, o tėvų visi lygina ir turi būti neprastesnis.
1: Tokį paskutinį klausimą turiu. Kaip Bethovenas sureagavo, kai vieno privataus rečitalio metu grodamas pastebėjo, kad vienas grafas plepa su dama ir nesiklauso? Ar jis paprašė damos palikti salę, nes jos grožis užgožia muziką? Ar trenkė kumščių į klaviatūrą ir ėmė rėkti, kad kiaulėms jis negros? Ar priejo prie grafo ir užrišo jam savo skarą burną?
0: Aš noriu šitą pataikyti paskutinį.
1: Aha.
0: Kiaulėms negros, tai... Čia toks radikalus labai sprendimas.
1: Aha.
0: Ir jis toks be pabaigos. Šitie du su pabaiga. Nes neaišku, kaip tada buvo. Mhm. Ką jis išėjo, visi išėjo ir negrojo. Mhm. Vat kokios, koks istorijos tesinys.
1: Va, kaip įdomiai, va, tai žmogus labai patinka man. Mhm. Tai kuris variantas tada, kaip čia atrodo?
0: Nu gerai, pirmas.
1: Antras.
0: O dieve, aš galvau, kad tikrai ne antras.
1: Antras, taip, taip, taip, čia toks gan vėlgi garsus toksai pasakojimas, iliustruojantis jo charakterį, kad iš tiesų jis pamatė, kad kažkas plepa, nesiklauso, nekreipė jį dėmesio ir jo asmenybė tai buvo nepakeliama, jis trenkė kumšys į klaviatūrą ir išreikė tą frazę, jinai labai daug kur naudojama dabar atspindėti tą jo charakterį, kad kiauliams aš negrosiu, žodžiu. Ko baigėsi, aš nežinau.
0: Nu,
1: tiesą
0: va,
1: sakant, taip, žinai, čia tie tas sparnuotas istorijos.
0: Bet kažkur pirdėta. Tiesą sakant, taip. Pirmas toks įspūdis buvo, kad reikia šitą rinktis. Ne, bet aš vat pagalvojau, vat kaip, nes aš vat tiek daug mokiausi apie Betoveną mokyklai. Bet tu žinių tikrai masė. Ten nuo kūrinių sąrašo iki, iki kūrybos periodų, kaip kokiam taip. Periode, kokia ten ta kūryba ir taip toliau ten simfonijos, visų simfonijų pavadinimai dalis ir klausyti ir žinoti ir gyvenimo ten visus laikotarpius, kur kur gyveno, nuo Bonos iki Vienos ir taip toliau, bet vat kaip yra, iš tikrųjų, vat šitie faktai kažkokie nėra svarbu, bet aš galvoju, kaip mokiniui būtų visai kitaip ir kiek įneštų gyvybės, jeigu prie tų vat, visų akademinių dalykų
1: taip,
0: būtų
1: taip.
0: Tokių vat, perliukų pamestų.
1: Aš tą patį, Richardai, galvoju irgi, kai skaitau, aš irgi ten tą muzikos literatūrą mūsų vadindavosi, mokydavo. Taip. Ir tu tiesiog, nu, vaikas pasimetęs, klausai ten opus vienas o būtų tau įmetę vat, tokių dalykų, taip. Kur tu matai gyvą žmogų, tu visai kitaip sugebėtum ir tos muzikos klausytis. Čia vėl jo grįžtant prie tos pačios pedagogikos. Tai, Richardai, labai labai ačiū. Aš labai dėkoju, labai buvo malonu pasikalbėti, labai tikiuosi ir pačiam patiko ta
0: labai
1: valanda.
0: Labai patiko, ačiū labai.
1: Labai, labai ačiū. Labai. Linkėjimai Kamilijai, tai labai ačiū,
0: ačiū
1: dar kartelį.
0: Ačiū tau, labai buvo malonu, labai.
1: Labai, labai tikrai dėkoju. Visiems pasakau, kad mūsų nesutrumpinta versija pokalbio, kaip visada rasite mediatekoje arba radiotekoje. Ir atsisveikinu iki kito ketvirtadienio.
2: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
3: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Šveskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
4: Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
5: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
6: Fotografo Virgilijaus Šontos įspūdingos kūrybos ir stulbinančio gyvenimo panorama parodoje Virgilijus Šonta. Atsakymas, mano draugė, plaikstos vėjyje. Nacionalinėje dailės galerijoje iki birželio 21 dienos.
7: LRT radijas.

0: Este radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Susisiekimo ministras sako, kad dėl įtariamo drono vakar dalyje šalies paskelbus oro pavojų situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai. Ketinama sudaryti tyrimų komisiją, kuri ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Vakar virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai uždarius oro erdvę sulaukti kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Ministras Juras Tamenskas.
2: Visada yra labai smagu džiaugtis pasiekimais, kaip pavyzdys, didėjančių keleivių srautų, tačiau yra sudėtinga pripažinti klaidas ir jas taisyti. Yra sunku pasiruošti kriziniam situacijom, na, šiuo atveju oro uostam tikrai yra kur pasitempti ir temptis aukštyn. Su saugumu ir dar kartą saugumu tikrai turime iššūkių oro uostuose.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Lietuvos oro uosto ekstremaliųjų situacijų vadovas Henrikas Armoška Eismontas sako, kad procesas vyko pagal nustatytą algoritmą, tačiau pripažįsta, kad ne viskas buvo sklandu.
3: Tikrai pamokų išmoktų irgi turime. Jau šiandien vyks susitikimai su įmonėmis, kurios pirmiausiai yra arčiausiai keleivio ir rūpinasi jais. Darome eilę pratybų ir pilnos apimties tik prieš porą dienų. Tačiau oro pavojaus tokių pratybų scenarijaus, reikia pripažinti, neturėjom. Greičiausiai, sakykim, patobulinti ir diskutuoti tam tikrus niuansus yra keleiviai, terminalas, darbuotojai.
1: Lietuvos oro uosto atstovas Henrikas Armoška Eismontas. Naujasis Vengrijos premjeras Pieteris Madjeras surengė 2 dienų vizitą Lenkijoje. Vengrija tikisi pagerinti santykius su Lenkija, kurie blogėjo valdant Viktorui Orbanui. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
4: Naujasis Vengrijos premjeras sutiktas labai euforiškai iš tikrųjų. Pati kelionė, pats faktas, kad Vengrijos premjeras sau leido 2 dienas praleisti Lenkijoje, tai yra iš tikrųjų labai aiškus signalas, kad tai yra labai svarbi žinutė visai Europai ir ką tiek Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, tiek Pieteris Madjeras norėjo pabrėžti, tai yra tai, kad būtent demokratinės jėgos išplėšė iš konservatyvių korupcinių jėgų būtent pergalę ir valdžią Europoje, kad tai yra būtent ši demokratinių jėgų sąjunga yra labai labai svarbi.

0: svarbi. Šios dvi dienos yra iš tikrųjų labai aiškus signalas, kad Lenkija ir Vengrija atkuria tą savo tokią tikrai labai artimą bendrystę.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Indijos premjeras Narendra Modis baigė 4 dienų turą po Europos šalis. Nuo sekmadienio jis aplankė Švediją, Nyderlandus, Norvegiją, o vakar lankėsi Romoje. Čia tarp Indijos ir Italijos pasirašyta strateginės partnerystės sutartis. Premjerė Džordža Meloni sako, kad tikisi per 2 metus 1/4 padidinti šalių tarpusavio prekybą.
2: Oggi qui a Roma eleviamo il nostro rapporto.
3: Šiandien Romoje keliame savo santykius į ypatingos strateginės partnerystės lygį, aukščiausia kada nors pasiekta 2 tautų santykių lygį. Todėl galime drąsiai teikti, kad Italija ir Indija dabar artimesnės nei bet kada anksčiau ir kad mūsų santykiai dabar gali visapusiškai išnaudoti galimybes. Neabejotinai, mūsų tikslas per ateinančius 3 metus iki 2029 padidinti ir taip stiprią tarpusavio prekybą nuo dabartinių 14 milijardų eurų iki 20 milijardų eurų. Tai labai ambicingas ir pasiekiamas tikslas, ypač visapusiškai išnaudojant ES ir Indijos pasirašyto laisvosios prekybos susitarimo galimybės.
1: Italijos premjerė Giorgia Meloni. Čikagos Bulls krepšininką Matą Buzelį išplėstinį Lietuvos vyrų rinktinės sąrašų įtraukęs treneris Rimas Kurtinaitis tikisi, kad jis atvyks į pasaulio čempionato atrankos langą vasarą. Šiandien strategas pristatė 30 kandidatų sąrašą atrankos rungtynėms Liepą su Britais ir Italais. Kurtinaičio teigimu, Jonas Valančiūnas tikrai padės komandai, o Buzelis atsakymo dar nedavė.
4: Viskas su juo gerai šiuo metu, noras žaisti yra, atsakymų neturi, nes nėra, Čikago neturi trenerio, turi daug klausimų klube, ten vyksta tokie dalykai, tas visas procesas. Kiek žinau, jis čia turi birželio pradžioje atvažiuoti į Lietuvą, bus labai geras šansas asmeniškai pakalbėti ir aš galvoju, na aš visada esu nusiteikęs pozityviai, galvoju, kad mes turėsime.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Visą rinktinės sąrašą galite rasti portale lrt.lt. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 18 laipsnių šilumo. Šiąnakt vietomis trumpai palis, nusidrieks rūkas, temperatūra tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat numatomas trumpas lietus, temperatūra dieną bus tarp 15 ir 20, prie jūros bus iki 14 laipsnių. 14:05.
5: Svarbus pokalbis.
6: Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbus pokalbis laidos svečias šią popietę Jonas Omanas, organizacijos Blue Yellow įkūrėjas. Sveiki, Jonai.
7: Sveiki.
6: Kai tarėmės dėl pokalbio, aš norėjau kalbėti apie didėjančią Ukrainos galę ir apie silpstančią Rusijos galę. Ir jūs atsinešė tokį labai gerą pavyzdį silpstančios Rusijos galios. Iš pirmo žvilgsnio tai nekaltas meškutis, kuris yra šalia jūsų.
7: Taip.
6: Bet tas meškutis yra netoks ir nekaltas.
7: Jo. Ne, tai yra tiesiog, kai Rusija traukė ne pirmą kartą matęs, buvo Charkiv tas pats per būtent pirmą kontrpuolimą, kur padarė sėkmingai. Atsiranda tokie dalykai, čia yra žaisliukas, fainas, tiesiog pastato kažkur nukankaime, bet yra užminuotas.
6: Viduje yra sprogmo.
7: Viduje yra sprogmo, čia yra sprogmo išimtas. Bet tiesiog mes laiką ten, kai rusai traukti, mes randam tokius dalykus. Nu, tiksliau, rusų ukrainiečių kariškiai randa ir tiesiog mums perdam, mes prašiau būtent specialiai, kad mes turėtume vežti Lietuvą, parodyti. Čia rodo, aišku, rusų mentalitetą. Bet to pačiu yra ženklas, kad tiesiog rusai irgi tiesiog pasitraukė. Tie ten eina atgal. O čia ne pirmą kartą tą matome, tiesiog du gali skaityti rusų elgesį per jų tam tikrus, sakykime, nu, dalykus, ką daro, kokias ginklus naudoja, ten ir, pažiūrėk, ką užminuoja, taip toliau, čia yra, nu, akivaizdus reikalas, labai liūdnas, aišku, toks jau, tikrai, kas taip net manytų daryti, rusai taip daro. Aš turiu draugų arabų šalyse, kur irgi sako, ai, lygiai taip pat tas pats, kaip pas mus buvo, tai šio Sirijoje, pavyzdžiui, tam viskas yra tas pats.
6: Rusai traukiasi ir po savęs palieka sprogmenis.
7: Taip.
6: Ir tie sprogmenys yra tokių meškučių
7: pavyzdžių. Ja, gali būti ir, aišku, ten tiesiog gudriose vietose, kur tiesiog žmonės tiesiog ateina, pakelia kažką ir bum. Toks jau. Faktas yra, kad čia yra Saporižės regione, kur matom, kaip būtų rusai,

0: nors sekasi labai sunkiai. Ukrainiečiai tikrai jų gynyba yra dabar nu, tokia tikrai rimta ir dar be tokia, kada sugeba verštis į priekį.
1: Mhm.
0: Ten yra susiję, buvo ypač prieš kiek laiko, ten būtent su Starlinko praradimo, ten Rusai negalėjo su Starlinko naudotis, ten matė, kad tikrai buvo toks proveržis. Ukrainiečiai tikrai puikiai naudojasi būtent tą progą.
1: Taip.
0: Ir tiesiog atėmė kažkiek teritorijos. Ir, žodžiu, dabar situacija šiek tiek kitokia, bet būtent Zaporižiais ukrainiečiams labai sekasi. Ne visur taip yra. Ten yra Konstantinovka, pavyzdžiui, ten prie Kramatorsko, Slavenskai, ten truputį sekasi kitokia. Bet bendrai paėmus tikrai jaučiasi, kad ukrainiečiai perėmė iniciatyvą.
1: Mhm.
0: Fronte.
1: Čia mes kalbam ir apie okupantus, ko gero, nes per mėnesį daugiau negu... Beveik 35 tūkstančiai yra likviduojama Rusijos okupantų ir tie skaičiai tik tai didėja. Tikslas yra iškeltas iki 50 tūkstančių, bet net ir su 35 tūkstančiais mes matome, kad tai yra veiksmingas skaičius, nes mobilizacija tiek nesurinka. Ukrainiečiai tą išnaudoja. Ta iniciatyva, kurią dabar įgauna arba paima Ukraina, kaip jūs apibūdintumėt, kiek jie yra galinga, kiek jie yra tvari, kiek jie ilgai gali tęstis?
0: Karas tikrai keisys, aš tas numatyti tik, kad bus, tarkim, po pusės metų negali dėl įvairių priežasčių, bet aš manau, kad galima sakyti taip. Taip, ukrainiečiai turi irgi savo problemas, irgi su tais pačiais žmonėmis.
1: Taip.
0: Vis tiek mobilizacija toliau vyksta, tai pakankamai sudėtingai, skaudžiai, sakyčiau net. Bet tuo pačiu iš kitos pusės matom, kad jie tikrai vis labiau moka, sakykime, kariauti sistemingai. Tai pavyzdžiui, susijęs su to, kad naudoja vis daugiau įvairių dronų, nuo robotų, tų visokių komplektų ir neįkore. Kai kur, pavyzdžiui, logistika atliekama, apie 90% logistika atliekama būtent ant žeminių robotų. Dar be to, tam tikri daliniai susijėtent būtent su drono pajėgom, nuo jom SBS vadinama, kur tikrai bendradarbiaujant su kitomis struktūrimis, su spec pajėgom, ten su žvalgyba, taip toliau, geba tikrai įspūdingai smokti ir, kalbant apie frontą, apie pafrontą, bet tada, aišku, gerokiai giliau. Ir ukrainiečiai vis tiek karauja ilgai. Nu, atsiranda tam tikri įgūdžiai, atsiranda gebėjimas sistematizuoti ir šioj vietoj ukrainiečiai tą daro pakankamai neblogai.
1: Mhm.
0: Atsiranda tas supratimas, tas maistymas, tu sutinkiai su žmonėmis, kuri ten, sakykime, arba karauja, arba kariavė, aš ką tik turėjo tokie garbė kalbės tokie žmonėmis. Ir, pavyzdžiui, nu, paprašėm konkrečiai apibūdinti Lietuvos situaciją ir jie labai teikliai apibūdino tiesiog mūsų problemas tam tikras. Matosi, kad žmonės, aš jie buvo paprasti kariškiai, nebuvo kažkai ten aukšti karininkai. Jie supranta karą, jie supranta, kas vyksta, supranta, ką daryti. O rusų pusėj, na, ten yra kitaip, ten vis tiek ta mėsmalė tęsiasi, aišku, ten yra ir kitos iniciatyvos, kalbant apie dronų karą, kuris randa, sakykime, pakankamai rimti dalinai, apie tą patį Rubikoną, kalbant, kur mes jau kalbėjom. Mhm. Bet vis tiek, sakykime, tas fabrikas, tas nu, zavodas, ten tų rusų, kur ta mėsmalė, kur visi kiša žmonės ten į tuos pūlymus, ta tęsiasi ir jie negali iš to išeiti. Tai yra, nu, sakykime, jų struktūra, jūsų, sakykime, tam tikras mentalitetas gal. Ir tą ir labai sunku pakeisti. Ir aišku, ukrainiečiai to naudojasi.
1: Kai jūs sakot, kad kalbėjot su kariškiais ir jie mato Lietuvos problemas, jūs čia turit gal galvoj ir, nežinau, Kirilo Budanovo vizitą, kuris čia buvo prieš savaitę, irgi kalbėjo apie... Ne viešai kalbėjo apie Lietuvos problemas.
0: Taip.
1: Jūs galite tada paviešinti tas problemas, kaip mato Ukrainos?
0: Nu, ką galiu paviešinti, ko negaliu, bet esmė kokia, kad vis tiek jie per savo prismę, be jokios abejonės, kai ten mūsų, sakykime, situacija, aš galiu duoti vieną pavyzdį tiesiog.
1: Uh-huh.
0: Lietuvoje yra daug miškų pakankamai. Ir ten miškas yra, nu, aišku, ten malonus, fainas dalykas, bet miško buvimas tiesiog, kur yra ten laukai, nu, tarkim, Donbasi, kur ten laukų labai daug, tiesiog ten miškas labai tada pavieni, tokie ten, sakykime, nu, kokie eilė ten medžių, o pas mus miškai duoda tai, kad tas vadinamas radio horizontas, kad tu gali, sakykime, valdyti droną per atstumą, tiesiog mažėja, tiesiog miškas tiesiog sugeria, sakant, pavadinkime tą signalą, jeigu paprastai patariu. Ir tai reiškia, kad tu turi tiesiog pamastyti apie būdus, kaip galima tą, sakykime, radio horizontą padidinti. Nu, miško, miškuotam sąlygom.

0: Nu, taip. Apie tai yra kalbama pakankamai. Ir jie tikrai duoda tikrai gerus sveikus patarimus, kaip tai būtų galima padaryti. Mes tai darom dabar, sakyčiau, ne. Mhm. Nes mes tiesiog nesuvokėm, mes kol kas, mūsų suvokimas apie karą, nu, apie dronų karą visų pirma, yra pakankamai toks, nu, minimalus tiesiog, mes ten, nu, pratybos tai toliau, nu, tokie ten, nu, ten gal 3-5 kilometrai, o šiai kalbame apie 20-30-50 kilometrų, kur turi gebėti tiesiog valdyti dronus per pakankamai rimtas atstumus, dar, sakykime, karo sąlygį, kur yra ten elektroninė karyba, kur yra kitos priemonės. Nu, ten reikia tiesiog suvokti, padėti. Ir čia toks vienas, aš ten daugiau galėčiau turbūt kitą kartą, bet mes matom jų tas būtent mąstymas, matymas, patirtis, aišku, tiesiog iš karto duoda maždaug suvokimą, kaip reikėtų elgtis Lietuvos sąlygų. Kartoju, ar mes tą darom, nesakyčiau. Mes vis tiek, nu, gyvenam pagal savo suvokimą apie, nu, apie mūsų erdvę, apie mūsų, apie ką tu, dronas skraido, fain, viskas tvarkoji. Tačiau, kol, nu, jeigu taip liodiškai tarė, kol negavai į galvą, tiesiog tu tiesiog darai savo žaidimus.
1: Taip, mes galim skaičiais kalbėti, mes dabar per mažiau nei metus turim ketvirtą droną nukritusi Lietuvoje. Viskas baigėsi sėkmingai.
0: Kol kas.
1: Taip. Žmogus pjovė žolę, rado droną. Jis galėjo tiesiog jo žolėje nepamatyti, jei žolėje būtų aukštesnė. Ir scenarijus būtų visiškai kitoks. Ką mes padarėm ir kaip mes reaguojam į tas situacijas? Aš irgi galiu pateikti pavyzdį. Savaitgalį nukrito dronas, kokia mūsų politikų reakcija. Premjerė sako, kad trečiadienį sušauksim specialią komisiją. Prezidentūra sako, kad kitą savaitę sušauksim valstybės gynimo tarybą dėl to. Kaip jums skamba tokie veiksmų planai ir tokie tempai?
0: Nu, sakant, susilaikysiu gal truputį, bet manau, kad aš pasakyti, valdiškai įsireiškiu, kad mes gal nebūtinai pakankamai rimtai ir įsamai vertinam esamą padėtį. Kažkas tokį, aš tai sakant, sakysiu truputį tam sušvelnintai. Ir vis tiek yra, jie mato, tai yra politinė problema. Tiesiog, kad yra nesmagu, nemalonu, truputį, sakant, kenkia. O kalbant apie tą, sakykime, žūtbūtinę reakciją, kur tikrai, nu, ką daryti toliau, nes tų dronų bus ir daugiau, faktas, ką tiek Estijoje ten buvo atvejis. Yra, sakant, noras, toks jausmas, kad daugiau sako, kaip čia dabar mums dabar įsireikšti, kad čia maždaug visuomenė apsiramintų, nu, kažkas tokį. O ką kalbėti, ką realiai daryti, kokiai veiksmai, manau, kad čia yra, nėra būtinai gal ta pirmenybė, kur turėtų būti. Be abejo, problema yra, sakykime, karinė, arba ten jau susijęs su saugumo klausimais, kuris randa krūvą įvairių ir klausimų, ir tokie, sakykime, galimybių. Aš duodu vieną pavyzdį, tokie, mes kalbam apie aviaciją, kur vis tiek, toks labai geras pavyzdys. Mūsų karo aviacijos vadovybė kalba apie naikintuvus, apie tą, nu, reikia ten didinti aviaciją, mes norim tų matyti tų reaktyvinių ir taip toliau. O realiai pasirodo kare, ypač mūsų atveju, būtent kaip su dronais ir taip toliau, kad aviacija gal turėtų visiškai kitokį. Nu, paprasti lėktuvėlį tiesiog, kur galima tiesiog patogiai, labai taip jau vykriai tiesiog reaguoti, elgtis ore ir nukauti, ar tai būtų dronas, ar būtų balon, dar kažką tiesiog. Visai kitokia aviacija. Tokias aviacijos, nu, aš visko nežinau, bet atrodo, ne, čia neseksi. Sakant, čia toks jau, ne, mum reikia naikintuvų. Nu, maždaug toks jau momentas, kur būtų brangu, sudėtinga, kur tu gali realiai, sakant, tokį lėktuvėlį, gali ten, nu, 10-20 tūkstančių turėt, viskas okei, ir gali
1: dirbti. Jūs kalbate tiesiog apie mąstymo vis dar taip. Senas mąstymo linijas ir nepasikeičiančias tas mąstymo linijas, sunkiai besikeičiančias mąstymo linijas. Ir dabar paminėjote Estijos atvejį, tai Estijoje NATO naikintuvai numušė, NATO naikintuvas, rumunų naikintuvas numušė tą droną. Mes nenumušėm to drono, jisai pas mus nukrito. Nu, mes net nematėm.
0: Nematėm ir, aišku, aš manau, kad gali būti ir du drono daugiau, man visko gal net ir nematysim kada nors, bet esmė kokia, kad, nu, aišku, gerai, kad numušė, vėlgi ten, apie tą situaciją tikrai nežinau visko, bet turime omeny, kad, nu, vėlgi, paprastai tarp, o jeigu būtų 10 dronų, 20, 100, kas, gerai, lėktuvėlis ten, tas nekintuvas ten numuštų 3, ir dar 15, ar kiek ten skristų ten, kur reikia, jūs turi suvokti, kad čia džiaugtis nėra kuo. Tai sakant, okei, baigėsi sėkmingai šiuo atveju, bet žiūrėkime tą Ukrainos atvejį, kur ten daktimis ten šimtais dronų skraido, tarkim, nu, šahidų ir visokių kitų ten į tą Kijevą ir kitus miestus, nes man ten jau yra ten urgynybo ohoho. Dabar pavyzdys. Mes kalbam jau apie savo tą karinę urgynybą. Urgynybą Ukrainoje ten yra policija. Ten daro savo patrulius dieną, pamiega ar naktį testuoja ten į to urgynybos su tą savo kulkosvaidžius, pavyzdžiui, Odesoje buvo, pavyzdžiui. Dabar leidžiama įmonėms, komercinėms įmonės sukurti savo urgynybos būrus. Ukraina. Dėl to, kad reikia jų labai, labai daug. Nu ir mes vis tiek mastom pagal tą eilinį kartą, pagal savo tą karinį perspektyvą. Karas toks, modernus karas toks labai bjaurus dalykas, kur vis tiek lėjasi visur tiesiog. Ten tas karas veikia.
1: Paliesia visas.
0: Liečia visas sferas. Ir toliau.
1: Kariaus ne tik kareiviai.
0: Ir atitinkamai tiesų jo, būtent karaus visa šalis ir tuo labiau kalbant apie dronų, sakėm, karo atveju, kur atsiranda, ne tik, kad yra dronai, kad yra daiktai, kad yra, čia yra vis tiek yra, kodėl, pavyzdžiui, Ukrainai sekasi, nu, padėkite dronai, kad tai visa visuomenė įsitraukusi, ten yra ir verslo reikalukai, ten yra, nu, investicijos, ten yra ta, sakykime, pilietinė visuomenė, įskaitant mus, kur mes irgi ten perkam.
1: Kur mes tada pametam? Gerai, žiūrėkit, mes turim tą savo valstybėje žmonių norą gintis. Tai rodo apklausos.
0: Absoliučiai, absoliučiai.
1: Žmonės nori ir yra įvairių iniciatyvų, ir tas komendantūras buvęs ministras, taip. Ir taip, tu gali ir šauliu būti įvairiai. Bet kur mes tada pametam, kad, nu, ko mums reikia, kad mes susivienytumėm ir gautumėm vieną bendrą galę, kaip turi dabar galę Ukraina? Kad atrodytumėm jau labai sunkiai kandami dar prieš priešui ateinant, o ne jam
0: ateinant. Čia, sakykime, geras klausimas, aišku, labai kompleksas, sudėtingas, bet manau, kad galėčiau sakyti taip. Modernus karas rodo, kad būtent sąsajus tarp tų, pavadinkai, valstybinių, karinių ir kitokių elementų turi tiesiog sėtis ten su kitomis iniciatyvomis, ten su pilietinė visuomenė. Pavyzdžiui, Ukraina aiškiai rodo, be pilietinės visuomenės Ukraino, nu, nežinau, kur mes dabar būtume. Ir tiesiog tie klausimai, kur, aišku, ten jautrus ir sudėtingi, taip toliau, kai kuriam prasmėm, gal ne visuomenė, kai kuriam prasmėm, tai turi būti tiesiog plačiau jaustis ir lietis į tą bendrą visuomenę. Aš bendrauju su žmonėmis kiekvieną dieną, iš esmės, ten įvairių, pavyzdžiui, įmonių vadovų. Tai tikrai rimti žmonės. Tokie, nu, ten su įsilavinimu, ten su mūsų, tai tinkami ten, lyderiaut, vadovaut, ką nori tiesiog. Labiau negu aš, pavyzdžiui, toks truputį menininkas jo truputį. Ir jie manęs klausia, ką daryti tiesiog, kaip čia elgtis, ten pakankamai būtiškai, kad tiesiog, aš galvoju, kad jis noras yra ten, ir ta, šiek kažkokia toks baimės, kad irgi ten, bet tikrai. O ką sako dabar jau, vėlgi, kritiškai žiūrint, ta, nu, valdžia, na, ta, kad vyriausybė. Čia mūsų reikalas, čia yra Lietuvos kariuomenė, tas anas, viską pertvarkysim, viską kontroliuosim. Toks, taip sakant, toks truputį, jūs maždaug atsikniskite iš mūsų. Nu, tada atsiranda realybės. Atsiranda tie patys dronai, rodo, kad, nu, ne visai taip jau, kaip jau. O aš ne vieną kartą mačiau, tiesiog stengiasi tą, nu, tą sistemą, kažkaip jau suformuoti tą, kad maždaug žmonės apsiramintų.
1: Pripratintų
0: kažką. Nu,
1: nieko tokio.
0: Ką daryti?
1: Dronas
0: nukrito,
1: trys buvo, prieš tai nukrito ketvirtas.
0: Nu, jo.
1: Jūs turi tą galvą.
0: Taip. Kalbant dabar truputį iš kitos prismės, Lietuva, Blue Yellow, mūsų pavyzdys, mes esam, nu, maša šalis, sąlyginai kalbant, tikrai Europos mastu, nu, tokie, vis tiek didmiesčio Vokietijos kažkas tokio dydžio. Mes esam didžiausia pilietinės visuomenės organizacija Europoje. Dėl to, kad žmonės, mes davim galimybę tiesiog prisijungti prie to, tos gynybos, man, kad Ukraino reikia padėti ir ten kažką daryti, nu, pavyko. O kalbant jau apie vidinius klausimus, nu, tada jau yra, tai sakant, čia yra valstybiniai reikalai, ten nesikiškit maždaug, norit stoti. Dabar irgi, pavyzdžiui, Šiaulių sąjunga, tokia kaip partizano tokia organizacija, dabar jiems yra liepti tiesiog integruotis į kariuomenę, tai sakant, kaip savo kariuomenės rezervas.
1: Uh-huh.
0: Suprantama iš vienos pusės, bet kita

vertus, tai duodo, tiesiog, kad jūs esate, sakant, toks papildomas resursas, mes imsim, kada reikia, išsemsim. Šodžiu, reikia tiesiog surasti sąlyčių taškus.

0: ką tik su tais pačiais kariškiais, kur kalbėjome apie tą Lietuvos, sakykime, nu, dronų, oro, gynybos reikų. Ir jie padarė keletą tokį labai paprastai gerų patarimų pagal mane. Tai galima daugiau padaryti. Tai galima žymiai geriau, tasme, giliau ir, pasakyti, sistemingiau, tarsi, atrasti tą, sakykime, patirties sukaupimą iš tos pačios Ukrainos, gal ir ne tik. Žmonės nori padėti. Šiaip lietuviai, jeigu jaučia reikalą, ir tiesiog yra, nu, tokia šiek tiek gal ir baimės ir tai toliau, labai geba susitelkti. O šiuo atveju toks jausmas, kad nu, ta sistema sako, nereikia, jūs tai sakant, būkit
1: savo vietą. Galiojant sistema trukdo susitelkti.
0: Jo, ir tai yra, šiais, aišku, su asmenybėm gal ir taip panašiai susiję. Tai, bet... Sakykime, duodu pavyzdį, tokie, gal sakyti, politinė, tokie ten vyksta tie dalykai, ir maždaug signalas sunčiamas iš, nu, aš vyriausybiškai, nu, mes kontroliuojam padėtį. Ką žmonės galvoja, tai ką jūs, ką šie pribrėdus, kalba tiesiog, jūs nekontroliuojate ryškiai. Nu, jeigu darytam, mums reikia pagalbos, tiesiog kaip čia dabar, kokie minčių, panašiai, tai toliau, žmonės kitaip reaguotų. Bet ne, tiesiog tai yra, nu, čia beje, ne tik Lietuvoje šitie dalykai. Ką tik, pavyzdžiui, buvo Aurora, ten buvo pratybų Švedijoje, kur irgi ten, nu, dronai buvo numušami pakankamai, nu, tas buvo naudojami pakankamai. Ten ta situacija panaši truputį, valstybė, nu, irgi mato, na, kaip čia pasakyti tiesiog, ir bando irgi ten kažkaip ten jojo, integruojam, viskas čia faina. Mes beje turiu pasakyti irgi labai teigiamą dalyką. Vyksta dalykai. Nesenai geležinio vilko pratybo kontekste buvo naudojami ukrainieški dronai. Perun X9 tiesiog buvo atvežti, buvo naudojami irgi ten.
1: Kokie rezultatai?
0: Labai geri, bet sakykime, iš kieno pusės.
1: Iš kurio pusės
0: pažiūrės? Esmė, kad tikrai matom, kad yra kur tiesiog pasimokyti, kad vis tiek mūsų na, gynybinės, sakykime, nu, struktūrų tiesiog yra vis tiek kur pasitemti. Dar tiesiog nesugeba iki galo, nu, būkime, nebetisingi. Čia buvo beje naudojamas būtent lietuviškos, čia yra valdomos tokis bombikės.
1: Dronas pernešai.
0: Taip, tikrai. Dronas pernešai metai, ten labai taikliai gali. Čia yra lietuviškas daiktas, beje, ten yra mūsų...
1: Tai čia dar kartą įrodo, kad visuomenė yra...
0: Gali, tai yra startupai. Šaunų žmonės, sarginiai jauni žmonės, tokie protingi, žina, ir jie gamina tokis, sugalvo tokis dalykus. Čia Lietuva.
1: Aš dar norėčiau jūsų paklausti dėl Zelenskio čia perspėjimo ir dėl Baltarusijos jis kalbėjo labai ilgai ir dėl ne vieną kartą perspėjo ir kad 27 metai gali būti tie metai, kada gali karas plėstis. Pasak Zelenskio, Putinas šiuo metu, šią vasarą, per artimiausius kelis mėnesius apsispręs sustoti ir derėtis ar plėsti.
0: Nu.
1: Kaip bus? Kaip jūs galvojate?
0: Aš manau, kad mes jausim tą karą. Tas, iki kokio lygio, tiesiog mes turim labai rimtai priimti šitą situaciją. Sakyt, ką galvos, nesugalvos Putinas, aš negaliu, bet, sakykime, tendencija yra aiškiai, kad Rusija sustot negali. Nu, deliverių prieš jų, jiems tai būtų prašutinga, ypač kalbant apie tą Putino elitą panašiai. Ir jie toliau tęs šitą karą vieniai per kitaip.
1: Ir tai gali būti kiti.
0: Gali ateiti, sakykime, tam tikras pavyzdžiui, desperacijos. Tiesiog jie mato, kad reikia tą, sakykime, įtraukti visą Rusiją į šitą reikalą. Nu, koks yra sprendimas? Ginti rusakalbius, pakėpė Latvijų, nu, kažkas ten tokia, arba tą patį Narvą, arba pas mus. Tiesiog jie dabar keičia, pavyzdžiui, įstatyminį bazę, tiesiog, kad yra, Rusija turi teisę ginti rusakalbių, nu, nežinau,
1: teisės
0: ir panašiai, tiesiog užsienyje. Ir jis gali daryti, ką nori. Nu, čia yra irgi toks, ženklų yra daug. Ir mes turim atitinkamai abie ruoštis. Aš sakysiu tokie pakankamai, nu, atvira, nu, tokie kalbėjom apie Latviją, ne apie Lietuvą šiuo atveju. Ir vienas ukrainietis karys, nes jis man pasakė tokį dalyką. Tu suprantai, kad jeigu, nu, kalbant apie būtent Latviją, ten yra truputį prie Rusijos, ten yra čia paprasčiau, sakant, jeigu šia ateis Rubikonas, nu, tas mes rusų elitinį droną dalinai, jūs prie šansų tiesiog. Šiuo metu, tiesiog, jums būtų be galo, be krašto sudėtinga ten. O atsiranda, sakant, Rusija turi irgi tam tikrus privalumus. Jie irgi supranta, kad kur yra stiprus, kur gali veikti, kur vėlgi, kur NATO, pažiūrėjau, yra, nu, silpnesnė. Tai pavadink, ar neturi tokį pakankamai patirčių ir pajėgumų. Deja, gali būti. Ir ruoštis reikia vienareikšmiškai, įvairiausiam prasme.
1: Tikėkime.

0: tą ir padarysim. Ačiū už jūsų laiką ir atsakymus.
1: Ačiū.
0: Svarbaus pokalbio svečias Jonas Omanas, organizacijos Blue Yellow įkūrėjas. Dėkui, kad atėjot.
2: Svarbus pokalbis.

0: Gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
1: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
2: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Sveikinu labai, linkiu užgimti kiekvieną dieną su naujom idėjom, o svarbiausia su laisvom. Agnė Ambrozaitytė, režisierė.
6: LRT faktai.
7: Labadiena, čia LRT faktai. Radio laida skirta saugesniam laiko leidimui prie ekranų, kad nepasilystume užsižiopsoję. Aš Adomas Šimkus, ketvirtadieniais 14:30, kviečiu pakalbėti apie melagienas, informacinės manipuliacijas, sąmokslo teorijas ir kitokį medijų triukšmą. O šį pusvalandį šnekėsim apie pinigus ir kaip jų netiduoti sukčiams. Žiniasklaidoje reguliariai girdime apie žmonės, kurie sukčiams savo valia atidavė 10 000 eurų, o kartais ir daugiau. Ir nors neretai įsivaizduojama, kad pažeidžiamiausi yra seniorai, tačiau nukenčia ir jauni asmenys. Iš dalies dėl to, kad būtent jie daugiau laiko praleidžia skaitmeninėje erdvėje, galbūt labiau savimi pasitiki ir neįvertina sukčių suktumo. Anot policijos, šiemet Lietuvoje iš gyventojų jau išviliota maždaug 12 milijonų eurų. Nors dar tik gegužė ir iki metų pabaigos akivaizdu, kad ši suma bus gerokai didesnė. Turint omenyje ir tai, kad dalis lietuvių pastaruoju metu pinigų turi, nes pavyzdžiui nutraukė kaupimą antrosios pakopos pensijų fonde ir susigražino sukauptas lėšas. Pinigus viliojantys Nigerijos princai yra tapę interneto folkloru ir jais beveik nebetikima. Tačiau apgauti gali ir skelbimų portale padangas pardavinėjantis Petras. Kaip atpažinti finansinio sukčiavimo schemas ir kaip apsisaugoti? Apie tai šiandien laidoje.
6: LRT faktai.
7: Su mumis yra Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė. Sveiki.
8: Labadiena.
7: Aš negaliu nepradėti šitos laidos, ponė Dičpinigaitinė, nuo labai paprasto klausimo susijusio su jūsų pavarde. Ar ji lėmė tai, kad atėjot dirbti su finansais?
8: Deja, pradėjau studijuoti finansų temą bakalaure, po mokyklos, o su savo vyru susipažinau kur kas vėliau, tai greičiau jau vyrą rinkausi pagal pavardę, kad tiktų darbui, bet žinoma, aš juokauju.
7: Gerai, surimtėkim. Kuo užsiima finansinio raštingumo centras?
8: Finansinio raštingumo centras yra kurtas beveik prieš 4 metus Lietuvos banko tam, kad didinti finansinį raštingumą. Turbūt labai jokingai nuskambėjo, bet iš tiesų mūsų tikslas, na, kad žmonės būtų sąmoningesni, priimtų informuotus sprendimus, pasirinktų finansinės paslaugas lygindami jas tarpusavį, kad, na, didžiausią naudą gautų iš tų produktų, kurie renkasi.
7: Aš suprantu, kad, pavyzdžiui, finansinis raštingumas yra truputį platesnė sąvoka nei koksai nors atsparumas finansiniams sukčiams, bet jeigu apie tai kalbėtume, vat jau kad dirbat su šita tema, kaip vertinat bendrą situaciją, lietuvių atsparumą finansiniams sukčiams?
8: Na, pradėčiau gal nuo to finansinio raštingumo bendrai, tai neturėtų būti suprantama tik kaip žinios. Labai dažnai yra maišoma ir sutapatinama raštingumas su žiniom. Iš tikrųjų, raštingumas apima tiek žinias, tiek elgesi, tiek mūsų bendrą požiūrį į pinigus. Tai atsparumas arba finansinio sukčiavimo, tai yra tik tai dalis visų tų kompetencijų, kurias turi turėti žmogus, kad būtų laikomas finansiškai raštingu. Dabar kalbant apie tą atsparumą, tai iš tikrųjų dar aukti tikrai yra kur. Tai vėlgi, turbūt atsižvelgus į tai, koks yra mūsų finansinio raštingumo lygis, tai ir atsparume, sakyčiau, kažkoks viduriukas. Nėra labai blogai, nes situacija šiek tiek galbūt stabilizavosi, bet to mes ir dirbam ties tuo labai intensyviai, labai daug informacinių kampanijų yra organizuojama. Tačiau tikrai tos antraštės žiniasklaidoje vis dar rodo, kad na, dar nepakankamai.
7: Ir be šitoje laidoje aš jau esu kalbėjęs apie finansinius sukčius ir tai yra vienintelė tema, kurią kartoju, nes panašu, kad ir kiek apie tai viešumoje yra kalbama, neveikia, ne, vis tiek žmonės apsigauna. Bet kas yra dabar finansinis sukčiavimas? Ar visi sukčiavimo atvejai yra susijęs su pinigais?
8: Na, turbūt mes apskritai skaidom tokius sukčiavimo tipus ir kai kalbam šią temą, dažniausiai kalbam arba apie duomenų viliojimą, tai yra, kai bandoma išvilioti tam tikri finansiniai duomenys, ko pasekoje vėliau sukčiai na patys pasinaudodami tais duomenimis, paima jūsų vardu kreditą, bando kažkaip prisijungti prie sąskaitos jūsų ir taip išvilioti pinigus. Kita dalis, kuomet jau tiesiogiai bandoma išvilioti pinigus. Tai čia toks sąlyginis galbūt finansinis sukčiavimas yra siauresnis, bet mes kalbam bendrai apie sukčiavimus.
7: Kokios tendencijos? Kaip žmonės sukčiauja dažniausiai? Arba kaip apsigauna? Kažkas paskambina, paprašo pinigų, ateini į lauką, susitinki su neva policijos pareigūnu, atiduodi pinigus?
8: Keletas tipų yra. Tai galbūt vienas arba pats populiariausias Lietuvoje pernai ir pirmo ketvirtį šiemet, taipogi, ką skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, tai yra phishingas. Smishingas tas vadinamas arba vishingas, tai yra kuomet susisiekiama elektroniniu paštu, SMS žinute arba tiesiog telefonu ir bandom išvilioti duomenis. Tai va tos netikros žinutės. Štai ir šiandien ryte Via Lietuva buvo paskelbtas LRT straipsnis, kad Via Lietuva pristatė, kad jų vardu siuntinėjamo žinutės, kad kelių vinjetės, žodžiu, kažkur pigiau galima pirkti ar kažkokios tai suklastotos nuorodos buvo, sukurta elektroninė svetainė, tai labai kviečiu užsukti LRT portalą paskaityti tą straipsnį ir susipažinti, nes viskas prasideda nuo žinių, tai čia kalbu apie phishingą. Tada kitas būdas yra romantinis sukčiavimas. Galėsim apie jį plačiau pakalbėti. Dar vienas yra investicinis, kai kviečiami žmonės investuoti, taip pat verta paminėti pinigų mulus, kai žmonės kviečiami užsidirbti, taip tampant sukčių bendrininkais. Ir žinoma, toks klasikinis, ką jūs jau paminėjote, yra telefoninis sukčiavimas. Toks, aš net kartais juos vadinu sukčiais vulgariais. Tai yra toks elementarus paskambinau ir jau nebe Nigerijos princas, tačiau štai kokia naujausia yra naujiena, tai iš poliklinikos skambina, rusų kalba ir iš žmonių išvilioja tikrai didelės sumos pinigų.
7: Mėly klausytojai, prisijunkit prie mūsų pokalbio, nebejoju, kad turit kuo pasidalyti, gal jūs bandė kas nors apgauti, o gal ir apgavo, paskambinkit 2363111, Vilniaus kodas 05, o jūsų paklausiu, ar tiesa, kad pastaruoju metu sukčiai yra suaktyvėję iš dalies dėl to, kad iš antrosios pakopos pinigėliai yra pasimti?
8: Be bejonės, tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti, tai visada taip susiję.
7: Kokios statistikos turit?
8: Tiesą pasakius, pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, tai ką mes matom pagal pirmą ketvirtį šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai jeigu taip skaičiais, tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų, 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Panaši tendencija išvestų pinigų suma, 24 buvo irgi 20 milijonų buvo išvesta gyventojų. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai pagal šitą statistiką. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau na, intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad na, ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
7: Tai vat, kokios tos sumos, nes turbūt sviruoja nuo keliasdešimt centų gali būti, kai jeigu nuteka kur nors kortelės duomenys prisijungimai, kai automatiškai gauni iš savo banko pranešimą, kad už kažką susimokėjai, nors nieko nepirkai, iki dešimčių, net šimtų tūkstančių.
8: Taip, kalbant apie vidutinės sumas, tai priklauso nuo tipo, tai telefoninis sukčiavimas išlieka iš tikrųjų ten, kur vidutiniškai suma yra didžiausia. Tai

0: Vat kuomet paskambina žmonėm, pasako, kad jūs turite atiduoti pinigus arba kortelę, netgi vokelyje su koduku. Vat tai iškeičiau straipsnį visai nesenai, kad atvyko kažkoks sukčius pats į namus pa žmogų ir paėmė pinigus grinaisiais. Tai vat tokie atvejai vis dar išlieka vidutiniškai tokia pelningiausia sukčiavimo schema. Ir kalbant apie phishingą, tą vat suklastotas SMS žinutės, tai vidutinė suma per pirmą ketvirtį buvo apie, na, iki 1000 eurų vidutiniškai. Investicinio sukčiavimo apie 800 eurų. Tai varijuoja skirtingai, bet vat sukčiai vis tiek orientuojasi ten, kur gali pelningumo ar netas yra didesnis, kuomet mažiausiai reikia įdėti darbą ir didžiausias sumas galima išvilioti.
1: Kokias psichologinės gudrybės naudoja sukčiai, ką apie tai turėtume žinoti, kaip atpažinti tas gudrybės?
0: Visų pirmiausia, tai turėtumėm kalbėti apie psichologinį pasiruošimą. Jeigu mums skambina arba gaunam žinutę, tai būtinai bus skubinimas, tai yra, kad reikia padaryti kažką labai greitai, kada žmogus prarastų budrumą. Jeigu jis praranda budrumą, tai čia nebesvarbu jau nei jūsų amžius, nei jūsų išsilavinimas, niekas nesvarbu, jeigu jūs tiesiog suveikia emocija ir jūs galite padaryti greitai ir tik padarę suvokti, ką padarėt. Mano bičiuliai, tai buvo paprasta istorija. Jinai per Vintedą pardavinėjo savo suknelę. Ir vakare viena moteris su ja susisiekė ir visko klausinėjo apie tą suknelę. Koks yra rankovės ilgis, kaip jin atrodo skirtingose ten šviesose prie lango ir prie lempos ir panašiai. Ir mano bičiulė pasakė, sako, man taip nusibodo tas tie klausinėjimai, bet na, kaina buvo pakankamai padori, tad atrašinėjau. Ir kitą rytą, sako, aš ruošiausi darbą. Ir daiktus bandau greitai susimesti rankinuką ir žiūrėti autobuso tvarkaraštį ir batus susirišti. Ir sako, gauna žinutę, kad mano kortelė kažkas neteisingai suvesta ir reikia atnaujinti duomenis, kad aš galėčiau gauti iš tos moters pinigus. Ir sako, aš taip skubėdama, čia beje prieš kelis metus vyko atvejis, aš paspaudžiau, sako, tą nuorodą, suvedžiau kortelės numerį ir paprašė to trijų skaičių CVC koduko. Mhm. Sako, aš jį greitai suvedžiau grinai ant skubėjimo ir paspaudžiau Enter. Ir sako, tą pačią akimirką aš suvokiau, ką padariau. Žmogus išsilavinęs turi daktaro laipsnį beje. Tai nėra nieko, kas atrodo vidutinio amžiaus, nėra nieko, kas turėtų būti rizikos veiksniai. Ir sako, aš prisijungiu prie banko savo bankininkystės elektroninės ir aš pamatau, kad ten kelių šimtų eurų nėra, kurie buvo kortelė, jie buvo išvesti tuo metu. Taigi, kad gauti pinigus į savo kortelę, nereikia vesti to trijų ženklų skaičiaus, to CVC kodo. Tai yra tiesiog žinios. Ir, bet sako, tas suskubėjimas, greitis mano gyvenimo aplinka. Kontekstas, kuriame buvau, lėmė mano va tą budrumą.
1: Mano vienas iš klausimų būtų buvęs, ar tai susijęs su intelektu, bet visgi tai labiau yra su psichologija, kuri yra būdinga daugeliu žmonių.
0: Profesorius Laurinaitis sako, mūsų emocijos ištinka, mes niekaip negalim pakeisti, ar ne, aš supikstu, susijaudinu, dar kažkas atsitinka, aš negaliu pakeisti to impulso, bet ką aš galiu daryti, reaguoti, kaip aš reaguoju. Tai va tas sulėtėjimas arba sustojimas yra ypatingai svarbus šiandieniniam pasaulyje, niekur neskubėti. Pavyzdžiui, visas gautas žinutes pažiūrėti vakare. Skirti 5 minutes ir peržiūrėti ramiai. Gautus laiškus, gautas žinutes, nes niekada niekur skubiai kažkos taiga užsidegus tikrai nereikia. Juo labiau iš kokių poliklinikų ar policijos ar kažkur. O jeigu kyla bet koks įtarimas skubos, skambinam oficialiais kontaktais. Niekada neatsiliepiam ir nereaguojam. Ir kalbant dar apie vieną impulsą, kitą ar ne psichologinį, tai yra gazdinami žmonės. Vienas dalykas, arba kalbant apie investicinį sukčiavimą, sukeliamas godumas. Aš galiu tapti milijonierium, o gal tai yra iš tikrųjų tiesa, gal aš iš tikrųjų esu laimės vaikas. Ir vat tas mažas sabėjojimas, kad tai gali būti tiesa, gali privesti vėliau prie labai didelių sumų išviliojimo. Tai vat irgi visą laiką tas blaivus protas, kaip to galima išvengti, tikriausiai kalbantis su artimaisiais, su šeima, su draugais, nelikti tokiose situacijose vieni. Nes ką rodo daugelis tokių atvejų, kad žmonės tarytum užsidaro burbule su to sukčiumi. Ar tai romantinis, ar investicinis, kad aš tapsiu milijonierius, kad mane įtikinėja. Tai net vadinama pig butchering, tai reiškia kiaulių skerdimas, kuomet per asmeninį santykį sukčius tave įdeda į tokį burbulą ir tu atrodo pasitiki juo. Tau jis tiek psichologiškai svarbus tampa, tiek ir tu pinigais jį tarytumai šeri.
1: Mums paskambino Irena iš Kretingos. Ačiū, kad palaukėt. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo pasidalysit?
2: Man tiek netiek senai vėjau iš parduotuvės suskambo telefonas. Nu ir tradiausia nepažįstamas. Pakėliau, atsiliepė vyriškis. Ir aš neka, jūs padėjote neteisingai elektroninį paštą. Tą parašą padėjote neteisingai. O žinau, kad nieko nepadėjau, nieko neperkau, nieko nedariau. Sako, tuoj perduosi kitą žmogų.

0: Galite aiškintis. Ir aš sakau, eikit, apgavikė, jūs navagis, negražiai pasakiau ir padėjau ragelį. Ir daugiau nebeskambinu, bet Rygos, tos Latvijos telefonas buvo.
1: Jūs esat šaunuolė. Ačiū, kad paskambinot. O jums, Viktorija, kaip atrodo?
2: Labai puikus pavyzdys, kaip atskleidžiantis, kad iš tikrųjų sukčiai dirba ne po vieną. Kas dar atsitinka, kad vienas perduoda ragelį, sako, mes jūs sujungsim toj su kokia nors policija. Policija pakalba kažką, jums sako, sujungsim toj su dar kokia nors ten VMI. Ir va, tokiais būdais sudaromas įspūdis, kad čia nais institucijos tarpusavį bendradarbiaudamos, kažkaip iš tikrųjų tai yra tiesa. Tai čia puikus klausytojos pavyzdys apie tai, kad reikia nepasitikėti, jungti blaivų protą. Čia iškart buvo puikus pavyzdys, kur žmogus susto ir pagalvoja, aš nieko nedariau. Arba jeigu mano paskambina, kad mano vaikui kažkas nutiko, aš visų pirma ten vaiko neturiu, arba brolio neturiu, arba sesės, ar ne, kaip sukčiai naudojasi iš tais dalykais. Tai labai labai puikus pavyzdys, ačiū.
1: Žilvinas iš Vilniaus paskambino, laba diena.
3: Labai diena, irgi pasidalinsiu momentu, kada pats patapau kvailiu. Radau per automobilių skelbimus labai palankų skelbimą, pusantro karto pigiau, toksai modelis, kurio ieškojau. Na ir paskambinus išaiškėjo, kad ateit tas automobilis dar tik tai pakeliu į Lietuvą. Dar reikia išmūtinti uoti dar kažką, kadangi daug norinčių, sako, pervesit man 500 eurų rankpinigių, aš jums rezervuoju. Aš paprašiau žmogaus atsiųsti elektroniniu paštu savo asmens tapatybės kortelį, jisai atsiuntė. Paprašiau, kad būtų brūkšta ta, kad tie pinigai iš manęs bus paimti kaip rankpinigiai už tam tikrą automobilį. Atsiuntė. Galiausiai, kada likau su ilganosim, kreipiausi į policiją ir tyrimas nustatė, kad tai yra tikrai esančio piliečio asmens tapatybės kortelė. Antraip, Svedbankas, jo lietuviška sąskaita nebūtų priėmę pinigų, jeigu netitiktų lietuviška vardas pavardė ir sąskaitos numeris, sąskaita lietuviškam banke, tikri dokumentai. Iškvietas į apklausą, tai yra tikras fizinis asmuo, kuris prisipažino, kad jis suviliojo internete pasiūlymas greitai uždirbti pinigus. Ir jis tai nežinojo apie tai, kad jis dalyvauja nusikalstamo veikoje ir schemoje. Jis nebuvo pripažintas nusikaltimo bendrininku ir tai yra didžiulė spraga Lietuvos teisėsaugos, kad tie žmonės, kuriems kapsi po to komisinį nuo kitų apgautų žmonių, jie nėra pripažįstami nusikaltimo bendrininkais. Nežinau, ar nenori policija taip skaityti, ar čia reikalingas civilinio kodekso keitimas, bet išsprendus tą problemą labai daug kas pasikeistų. Ir beje, pastebiu, kad tokių skelbimų yra daugiau ir kituose visokiose portaluose. Jie dažniausiai atsiranda prieš savaitgalį, kada nei į skelbių, nei į autopliusus autogidus prisiskambinti negali, pranešti, kad čia greičiausiai ieškoma lengvatikių.
1: Ačiū, kad pasidalinot, įdomu. Viktorija, kaip jums atrodo, daug dalykų šiai paminėjo, kad yra įtraukiami kiti asmenys, kurie gal net neva nežino, kad tame dalyvauja, bet ir naudoja savo tikrus duomenis dar netgi.
2: Tai čia man panašu į pinigų mulatvį, bet vėlgi, čia yra detalesnė matyti situacija, kodėl teisėsauga nepripažino jo bendrininkų, tai man labai sunku komentuoti būtų visą situaciją, bet aš galbūt paminėčiau kelis aspektus, kurie man užstrigo. Tai visų pirma, tai labai padėkosiu, kad pasidalino klausytojas istoriją, nes čia yra vienas iš svarbiausių būdų, tai nebijoti ir nesakyti, kad patapau kvailiu, netapote. Jeigu mes gatvė einant prarandam rankinuką iš mūsų atimą ar ne, tai mes sakom, mane apvogė ir aš garsiai šaukiu, bet kai vat internete mane apgauna sukčiai, tai aš jau jaučiuosi tarytum tą gėdą. Tai tikrai ne. Jūs netapot kvailiu, čia atsitikti gali bet kam ir tuo, kuo drąsiau dalinsimės, tuo atsparesni bendrai kaip visuomenė tapsim. Dabar kalbant konkrečiai apie mūlą atvejį, tai aš tiesiog pasidalinsiu dar vieną istoriją, kurią dalinosi vienas komercinis bankas. Tai moteris norėjo per pandemiją čia įvykęs užsidirbti papildomai pinigų vienišą mamą su vaiku ir rado darbo skelbimą tarptautinės įmonės, kuri prašė pervesti per savo sąskaitą pinigus, surenkant Lietuvoje įmokas už prekes iš žmonių ir pervesti jas visas bendrai į užsienio tos įmonės sąskaitą, nes dėl mokestinių dalykų ir pandemijos visų niuansų įmonė negali atsidaryti Lietuvoje sąskaitos. Na ir ta moteris surinkinėjo ten po kelis šimtus eurų iš skirtingų žmonių tas sumas, jie sujungdavo ir išvesdavo vieną didelę sumą į užsienio sąskaitą. Ir po to, po kurio laiko, tų kelių savaičių bėgi, žmonės pradėjo jai siūsti pinigus po vieną centą, mokėjimo paskirtį rašydami telefono numerį ir paskambinkit, susisiekit. Arba vienas centas ir sukčiai. Ir moteris kreipėsi į banką, pasirodo sukčiai, iš tiesų pardavinio netikrus automobilius, tai va čia irgi automobilių atvejis, prašydami sumokėti įmokas. Ta moteris gaudavo ir išvesdavo galvodama, kad viskas čia yra legalu. Bet tam, kad netaptų sukčių bendrininkė, jinai iš savo santaupų vėliau gražino visas sumas tiems žmonėms. Tai vat nežinau dėl šito konkretaus atvejo, bet pinigų mulai užsimant tokia veikla,

0: gali tapti sukčių bendrininku ir pripažintas būti, na, baudžiamon atsakomybėm patrauktas. Tai negaliu komentuoti konkretaus atvejo, čia policijos reikėtų turbūt detaliai žiūrėti.
1: Studijos telefonas skaista beje. Paskambino Albinas iš Kauno. Sveiki, kuo pasidalysit?
2: Labadiena. Norėjau papasakoti tokį įvykį. Man reikalingas buvo klausos aparatas pagal gydytojo nurodymus. Radau savaitraštį, savaitę, skelbimą, kuriame rašo, kad dovanoju klausos aparatą. Nu, aš paėmu ir paskambinu. Jisai sako, aš neturiu dovanot ką, bet sako, aš pigiai parduodu. 80 eurų kainuoja. Na, žinoma, aš jis paklausė, sako, tai aš atvažiuosiu pasižiūrėti pas jūs. Kaip jis atrodo, ne, sako, nevažiuok, sako, pasakyk adresą savo, vardą, pavardę, sako, mes atsiūsim paštu, reiškia, o tu reiškia, iš pašto, nueisi ir pasiimsi su išperka, 80 eurų sumokėsi, gerai, bet aš greit susigaudžiau, kitą dieną skambinu, sako, man nereikalingas tavo aparatas, sako, aš jau įsinčiau, sako, gausi pranešimą, teisingai radau pašto dėžutėje pranešimą, bet aš neinu aparato to pasiimti. Jis man pradeda skambinti. Jeigu nepaimsi iš pašto, mes atvažiuosim su vyrais, su tavim pasikalbėsim. Yra, reiškia, adresas tavo, žinom kur. Tai aš paskambinau policijai. Reiškia, perdaviau, sakau, tokį ir tokį numerį, sakau, man skambina. Policijos darbuotojai sako, mes susirišim su jo. Na, žinoma, jis vėliau paskambino, sako, mes jį nutildėm, nuraminom. Vienu žodžiu, tai va, tokių dalykų yra skelbėsi ir paskui prievarta bando įbrukti, reiškia, tau už pinigus tą netinkamą daiktą. Nors specialistai sako, už 80 eurų aparatų tokių nėra iš viso, čia yra kažkoks, reiškia, apgavystė.
1: Taip,
2: ir skelbėsi jis ištisai šitam žurnaliukė. Ir šios savaitės, pasižiūrėkit, sveikata grožys yra, reiškia, dovanoja klausos aparatą. Jis ištisai, reiškia, bando ieškoti tokių kvailių.
1: O čia irgi įdomus kampas, kad tai yra įtraukiama į tai ir žiniasklaidą galbūt. Aišku, mes neturim šitų leidinių atstovų, kad galėtų pakomentuoti. Bet dar paklausykim Irenos iš Šeduvos. Labą dieną.
3: Labą dieną. Gavau tokią žinutę į telefoną. Jūs iš policijos departamento. Yra ten skaičiai parašyti to jau telefono ir kad viršėjau greitį 22 kilometrais per valandą.
1: Vairuojat?
3: Ir man reikia sumokėti baudą. Prašom pravest 30 eurų.
1: Tai ar vairuojat apskritai?
3: Aš esu lovoj gulinti, niekada nikom nevažiuoju, išskyrus mane veža invalido vežimėlyje.
1: Ačiū. Na ir dar vienos klausytos išklausykim. Irena Berots iš Molėtų. Labą
4: taip,
1: dieną.
4: Taip, taip. Labą dieną. Mane domina toksai vat, klausimas įtarumas. Mobiliam telefone labai dažnai šitie visoki būrėjai, visoki taro, visoki ten ir rusų kalba, ir viską, ir parašykit numerį, datą, vardą, ten išbursim, pasakysim ten viską apie jūs. Ar čia nėra irgi sukčių darbas, kurie nori sužinoti telefonus, sužinoti adresus?
1: Čia asmeniškai kreipiasi jūs?
4: Ne, aš matau per telefoną, vat, nu, man tiesiog
1: skelbimai
4: pasidarė įdomu.
1: Skelbimai kažkokie.
4: Taip, skelbimai tokie, ar čia jie yra iš tikrųjų, bet ar čia yra irgi prisideda kažkokie sukčiai. Tai raiders kažkokia, tai vėl ten, tai vyras kažkoks, va taip, mobiliam eina ištisai tie ir visą, reiškia, gimimo metus, telefoną, datą, viską iš kokios šalies ir viską. O jeigu čia surašysi viską, ar nenuveis kur ir po to pradės skambinti sukčiai ir prašinėti, gali ir šitai būti.
1: Gerai, paklausim Lietuvos banko atstovės. Ačiū, kad paskambinot. Ponia Viktorija, kaip jums atrodo?
0: Na, iš tikrųjų, pasidalintos trys puikios istorijos ir ačiū labai už tai. vienas momentas, ką Albinas paminėjo klausytojas apie klausos aparatą, gazdinama. Iš karto kas daroma, jeigu žmogus nepasiduoda arba kažkuriam žingsniui pradeda stabdyti, ar ne tą visą sukčiavimo schemą sustoja, pradeda gazdinti. Ir vėlgi tai yra psichologinis spaudimas, kas mūsų visus tikriausiai kiekvieną, jeigu pavyzdžiui dar vyriškis labai sąmoningai pasielgia, paskambino į policiją, labai ramiai reagavo, bet tarkim, jeigu man skambintų, aš tikrai labai išsigaščiau elementariai. Tai manau, kad labai svarbu žinoti, kad jeigu mus kalbina arba įtariam bet kokį sukčiavimą, nutraukti kuo greičiau, blokuoti numerius, nutraukti bendravimą, kad net save apsaugoti kuo labiau. Tai čia vienas dalykas. Dabar minėjo rusų kalbą kažkuris klausytojas, tai irgi atkreipkite dėmesį, na, institucijos nekalbins rusų kalbą. Čia toks pagrindinis raudona lemputė, raudona vėliavėlė, kad jeigu man kalba rusų kalba, aš tiesiog dedu iš kart ragelį ir jeigu turiu klausimų daugiau tai konkrečiai institucijai, aš pati susisiekiu su juo oficialiais kontaktais. Dabar kalbant apie surinkinėjimą duomenų, tai turbūt situacijų gali įvairiausi būti, čia tikėjimų irgi turbūt klausimai, kas tiki, netiki tais visais dalykais, bet pateikiant savo duomenis, mes turim suprasti rizikas, kad telefono pateikimas, vardo pavardės pateikimas gali tapti pirmu žingsniu, sukčiams vėliau jūs užburt. Pavyzdžiui, paskambina man telefonu ir sako, laba diena, ponia Viktorija, jūs vaštu dabar atsintėm savo kažkokį tai patvirtinantį ten dokumentą, turim visą informaciją apie jūs, nes esam ten iš jūsų banko ir aš toliau tarytumiai patikiu tuo. Tai reiškia, jau apie mane turi kažkokius duomenis. Tai vat bet koks dalinimasis duomenų, adresų, telefonų, paštų, kur atrodo nėra kalti kažkokie duomenis, ar ne, jie nekalti, neslaptažodžiai, bet tai irgi gali tapti žingsniu mane apgauti, vilioti, užliuliuoti. Tai atkreipkit dėmesį į visus savo duomenis. Aš pas pradinukus, kai nukalbėti, visada sakau, net ir savo, kur gyvenat, nesakot, savo pavardės nesakot. Tai viskas gali tapti panaudota prieš jūs. Tai labai dėmesingai naudokim savo duomenis prieš juos skelbdami.
1: Labai daug įvairių čia schemų palietė klausytojai, bet viena, kurios gal mes dar neaptarėm, yra romantinis sukčiavimas, kai yra bandoma užmėgsti ilgalaikį santykį su žmogumi, pavyzdžiui, nuotoliu, galbūt net priversti ir pajusti kažkokį artimesnį ryšį, pasitikėjimą ir taip toliau ir taip toliau, galiausiai viskas baigėsi tuo, kad pasiūlai ką nors investuoti ir atima pinigus ir bla bla bla. Daug to irgi yra Lietuvoje.
0: Taip, tik tai problema turbūt su statistika, nes romantinis sukčiavimas yra toks būdas, apie kurį turbūt mažai kas nori dalintis ir pasakot. Papasakos istoriją iš Japonijos nutikusią, tai viena moteris susipažino socialiniuose tinkluose, klasikinis pavyzdys, tik šis išsiskyrė tuo, kad jis susipažino su rusų astronautu, kuris sakėsi esąs įstrigęs kosmose ir norintis nusileisti su raketa pas ją į Japoniją ir ją vesti. Žinoma, viskas prasidėjo daug lėčiau, visos romantinės žinutės ir vienas kertinis niuansas, moteris buvo vieniša, ieškojo, kas ją išklausytų, ir čia labai labai svarbus aspektas, kad žmonės lieka romantiniai, ypatingai sukčiavimo atvejais, vieni užsidarė burbule ir nesidalina su tuo, su niekuo daugiau apie tai. Tai nelikim vieni, dalinkimės tokiam situacijom. Kasgi tai moteriai nutiko? Tas vyriškis per 5 kartus iš jos išviliojo grubiai apie 30 000 dolerių vertės sumą. 5-ąjį kartą, kai paprašė pinigų, moteriai kilo įtarimas, ji kreipė į policiją. Policininkai susėmė už galvos, kaip tu galėjai patikėti tokių dalykų. Rusų astronautas su raketa parkuosis Japonijoje. Na, skamba tiesiog absurdiškai. Bet moteris sako, bet jis mane išklausydavo. Jis man siuntė labai gražias žinutes. Jis man siuntė tokias žinutes, kad net jau daugybę kartų, sakyčiau, kaip tai myliu, to vis tiek bus negana. Ir taip pat sako, siuntė iš NASA nuotraukas, man pasakojo apie struktūrą ten tų visų kosmoso institucijų.
1: Sužinojo apie kosmosą kažką?
0: Taip, jis siuntė labai daug informacijos ir pasakojo, taigi žmogus jautėsi psichologiškai saugiai, suprastas, išgirstas, kažkas juo domėjosi ir šitas vienišumas, jisai vis labiau mūsų visuomeniai, na, atsiranda toks dalykas, tai, na, vėlgi, ieškokim būdų, su kuo kalbėtis, su kuo bendrauti, yra daugybė linijų, ar ne senioram linija, jaunimo linijos, skambinkim, nebijokim, nelikim vieni, neleiskim, kad mūsų žiūriuotų kažkoks socialiniuose tinkluose asmuo, kurio mes net gyvai nesam matę. Pasiklauskim savęs, kodėl jis su manim bendrauja, kodėl jis man skiria laiko, ar aš jį esu mačius, ar jis netidėlioja susitikimų ir panašiai.
1: Per 15 sekundžių paprašysiu atsakyti, ar sutiktumėt, kad ši problema, pažeidžiamumas, vat, finansiniams sukčiams yra neįsprendžiama, kad ir kiek mes kalbėsim apie tai per radiją?
0: Aš nepasiduosiu.
5: Ačiū, bet mūsų laikas baigėsi. Dėkoju Viktorijai Didžpinigaitinei iš Lietuvos banko. LRT faktus rengė Adomas Šimkus. Laidos įrašą tuoj galėsit rasti LRT radiotekoje, o mes atsisveikinam iki kitos savaitės. Netrukus radio programoje žinios. Nepaslyskit. Ate.

0: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki Šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
1: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.
2: Minėdamas įkūrimo šimtmetį, LRT radijas tęsia specialių laidų regionuose ciklą, kuriame kviečia žmonės išbandyti radio laidų vedėjo kėdę. Antroji stotelė – Kintai. Čia radio laidos vedėjo amplua išbandys liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis ir Kintų istorinį bei kultūrinį savitumą aktualizuojanti Audra Juodeškienė. Papasakosime apie Kintuose veikiančią šaunę kaitavimo mokyklą, žuvies ruošimo tradicijas bei vienintelį miestelio autoservisą unikaliu pavadinimu. Gestanti viltis. Laidos 10.12 iš Kintų klausykitės rytoj nuo 10 valandos. Arba jei galite, užsukite gyvai prie Kintų daugiafunkcijos centro. Iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kariuomenė tęsė įtariamo drono paiešką, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskeltas oro pavojus. Tiesiogiai su mumis yra kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, kur dabar esi ir kaip vyksta paieškos?
2: Aš esu Varėnos rajone, drono paieškos toliau vykdomos, panašu, kad intensyviau ieškoma arčiau pasienio su Baltarusija. Paieškos teritorija buvo susiaurinta, drono ieško apie 100 pareigūnų, jie pasiskirsto komandomis, komandos apžiūri numatytas vietas, pakelia dronus su kameromis, kurios priartina vaizdą ir drono ieško. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras visgi sako, kad paieška nėra lengva, nes jas apsunkina ir vietovės miškingumas.
3: Sudėtinga labai vietovė. Ten yra, jeigu kas žinote, Dzūkijos miškus, o žinau, užaugęs tuose kraštuose, tai miškai, pelkės, todėl apsunkintas paieška. Jeigu pagrindiniai kryptį nerasim, bandysim šonus paimti. Jeigu oras leis, aišku, pasitelkiam sraigtasparnius, turim žvalgybinių dronų operatorius, kas galbūt palengvins greičiau. Tai nebus be galo be krašto.
2: Procentų teritorijos, o krašto saugos ministras Robertas Kaunas sako, kad paieškos bus vykdomos tol, kol dronas bus rastas arba kol bus patvirtinta, kad jis ne Lietuvos teritorijoje.
1: Ačiū, tai LRT žurnalistas Dominikas Rimaitis. Tuo metu Maskvai kaltinant neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudotis savo teritoriją dronams leisti, Europos parlamento lyderiai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Pranešime teigiama, kad kaltinimai yra platesnio masto bauginimo ir provokacijų dalis. Pabrėžiama, kad tai toliau didina įtampą regione bei nestabilumą. Prieš mėnesį parlamentą vietoje Giedrimo Jeglinsko dirbti grįžusi Vilija Targamadzė paliko opozicinę demokratų frakciją Vardan Lietuvos ir jungėsi prie socialdemokratų. Parlamentarės teigimu tokį jo sprendimą lėmė tai, kad demokratai neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas teigia, kad tai savanaudiškai priimtas sprendimas siekiant užsitikrinti savo tokį postą, kokio nori. Pasitraukus Targamadzei, demokratų frakcijoje liko 13 narių, o socialdemokratų frakcijoje dabar 52 nariai. Jungtinės valstijos pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos lyderiui Fidelio Castro broliui Rauliui Castroj dėl 96-aisiais salos įvykdyto 2 lėktuvų numušimo. Raulis Castras kaltinamas nužudimu. Analitikai pabrėžia, kad esantis įtampai tarp Vašingtono ir Havanos toks žingsnis dar labiau sustiprina spaudimą salos komunistiniai vyriausybei. Vašingtonas ir anksčiau yra naudojęs baudžiamąsias bylas prieš užsienio politikus, jų pagrindu įvykdęs karo veiksmus. Kai sausį Jungtinės valstijos nuvertė Venesuelos lyderį Nikolą Madurą, prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino, kad kita bus Kuba, sala, kurią Trumpas vadina žlugusią šalimi. Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Williamas Leo Grande teigia, kad tai aiškus signalas Havanai paklusti Vašingtono reikalavimams.
4: Manau, kad tai Vašingtono platesnės spaudimo kampanijos, kurią nuo metų pradžios Trumpo administracija vykdo prieš Kubą dalis. Tai primena Venezuelos prezidento Nikolo Maduro atvejį. Paralelės labai aiškios. Mano nuomonė, tai labai aiškus įspėjimas Kubos valdžiai, su kuria Vašingtonas tęsia derybas. Tarsi sakoma, kad Havana turi paklusti Vašingtono reikalavimams. Arba mes ateisime Raulio Castro, vieno istorinių Kubos revoliucijos lyderio.
1: Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Williamas Leo Grande. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje ir Utenoje 17, Panevėžyje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat numatomas trumpas lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną bus tarp 15 ir 20, prie jūros bus iki 14 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
0: Muzikos savaitė.

Lietuvoje 15 valandų ir beveik 8 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę LRT radiją. Eteryje, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, laida Muzikos savaitė. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir tai yra valanda apie tai, kas įdomaus vyksta Lietuvos ir pasaulio muzikiniame gyvenime. Šioje laidoje apžvelgiam ryškiausius prabėgusios savaitės muzikinius įvykius ir būtų labai keista, jeigu laida būtų prasidėjusi nuo kokios nors kitos temos, o ne Eurovizijos dainų konkurso. Šeštadienį įvyko 70-ojo jubiliejinio Eurovizijos konkurso finalas. Laida šiandieną pradėjo daina, kuri finale atstovavo Lietuvai. Dainininkas Lion Sika, kūrinys Solo Kiero Mas, kuris finalo lentelėje užėmė 22-ąją vietą.

0: Dėkojame Lion Seeker už tai, kad šiais metais atstovavo mūsų šaliai didžiausiame Europos dainų konkurse ir nusprendžiau, kad šiandien bent pirmas 14 laidos minučių vis dėlto būtų logiška paskirti šiam renginiui, kadangi sugrįžau iš jo prieš keletą dienų, daug įspūdžių, daug visokiausių pasakojimų, kuriuos galėjote girdėti ir LRT radio eteryje ir skaityti portale LRT LT bei matyti per LRT televiziją. Ir daina, kuri be jokios abejonės iki kitos Eurovizijos mažų mažiausiai suksis mūsų galvose, yra kūrinys, kuris šiais metais Eurovizijoje triumfavo. Bulgarijai atstovavusi dainininkė Dara, kurios tikrasis vardas Darina Jotova, nuskynė pagrindinį Eurovizijos prizą savo šaliai, kuri beje į konkursą sugrįžo po kelerių metų pertraukos. Tai padaryti padėjo užkrečianti daina pavadinta Banga Ranga, kuri jau sulaukė dėmesio visoje Europoje, o taip pat ir pasaulyje, nes tai mums sufleruoja ir objektyvi perklausų populiariausiose muzikinėse interneto platformose statistika. Banga Ranga, kūrinys, kuris skamba kaip burtažodis, kūrinys, kuris dabar Bulgarijoje tapo vos ne nacionaliniu himnu, dainininkė Dara gimtinėje buvo pasitikta didelių minių ir štai ši 27 metų atlikėja įrašė savo vardą į Eurovizijos istoriją, pirmą kartą beje pelnydama pergalę Bulgarijai. Turėjau progą vienoje su ja susitikti, pasišnekučiuoti, tai buvo dar prieš jos triumfą Eurovizijoje ir siūlau jums pasiklausyti mūsų pašnekesio ištraukų, kuriuose Dara pasakoja apie tai, kągi jai reiškia atstovauti savo šaliai didžiausiame Europos dainų konkurse, na ir galų gale, ką vis dėlto reiškia tas magiškas žodis Banga Ranga.
1: I think it's such an important mission for me to be on stage representing Bulgaria because I know that there's a lot of young kids looking up to me and being on this big stage, I know that maybe somebody will
0: Man labai svarbu atstovauti Bulgarijai, nes žinau, kad yra daug jaunų žmonių, kurie manimi žavisi, žiūri į mane didelėje scenoje ir galbūt užaugę svajos daryti tą patį. Būti čia su savo šalies vėliava man išties labai svarbi akimirka. Nuo mažens, kai pirmą kartą pamačiau Bulgarijos pasirodymą Eurovizijos scenoje, apie tai svajojau. Žinojau, kad turiu kada nors tai padaryti ir nuo to laiko tai buvo mano misija, ji įstrigo mano galvoje. Viskas, ką dariau savo gyvenime, vedė iki šio etapo. Tai svarbu, ne tik man, bet ir visai Bulgarijos kultūrai. Daug žinojau apie Euroviziją, žinojau, kad tai milžiniška scena, bet tik čia atvykusi suvokiau, kas yra Eurovizijos bendruomenė, kokia ji nuostabi ir palaikanti. Čia galima pajusti meilę, energiją, aistrą, kurią gauna kiekvienas atlikėjas. Eurovizijos gerbėjams rūpi kiekviena detalė ir man tai patinka. Čia jaučiuosi kaip namie.
1: I love this. I love this energy. I had it in me the same thing and now I feel at home. Banga Ranga, originally it's a slang word for riot and once I heard it So one of my songwriters
0: Banga Ranga tai žargono žodis reiškiantis riaušės. Jį išgirdau, kai viena iš mano dainos autorių atėjo į studiją ir pasakė: "Bičiuliai, aš turiu šį beprotišką žodį Banga Ranga." Atsakiau: "Kas yra Banga Ranga?" Ir jį paaiškino, kad tai reiškia riaušės. Aš pasakiau: "Gerai, mes turėtume tą žodį panaudoti, nes jis taip užkabina. Banga Ranga, Banga Ranga. Šis žodis lipnus, jis toks saldus, jis kaip saldainis, jis prilimpa prie tavęs. Banga Ranga man pradėjo vis labiau patikti. Tas žodis yra tarsi nuostabi energija, kurią galite atrakinti.
1: In Bulgaria we do have a tradition. We have these creatures called kukeri that they're all made up with this fur. It's like they wear
0: Bulgarijoje mes turime tradiciją, tokias mistinės būtybės vadinamas kukeriais. Jie dėvi specialius kostiumus ir gąsdina demonus. Taigi Banga Ranga tarsi mano paties kukeris, atrakinantis šią nuostabią galią. Pasakiau, kad nieko nebebijau, nes esu Banga Ranga. Jeigu baimė ateis pas mane, žinau, kad baimė manęs išsigas, nes aš esu Banga Ranga. Štai tokia mintis. Taigi, aš savo keliui vadovauju per meilę, jungiuosi su visata, dievu, kad ir kaip tai pavadintumėt. Ir žinau, kad galite pajusti šį ryšį su aukštesne jėga. Kai tai pajusite, žinosite, kad galite pasitikėti dievu ir niekas negali jūsų išgąsdinti. Aš rašau daug dainų, bet šis kūrinys buvo ypatingas nuo pirmos sekundės, kai pradėjome šią dainą rašyti studijoje.
1: Felt special from the first second when we collided in the studio. Ačiū!
0: Ir lietuviška padėka taip pat Lietuvai, kuris skyrė daug balų Bulgarijos dainai, Banga Ranga yra šiuo metu pats svarbiausias kūrinys Eurovizijoje ir toks bus 12 mėnesių. Paskelbus, kad Bulgarija laimėjo Euroviziją, buvo visokiausių kalbų apie tai, ar ši šalis tikrai norės ar galės surengti Eurovizijos konkursą, visos tos kalbos

buvo išsklaidytos akimirksniu. Šalies vadovybė jau paskelbė, kad konkursui bus ruošiamasi pačiu aukščiausiu lygmeniu. Dabar belieka tik sulaukti, kuris Bulgarijos miestas kitais metais priims didžiausią Europos dainų konkursą. Daug nuojautų, kad tai greičiausiai bus Sofija, tačiau dar keletas miestų yra visai rimtai nusiteikę su šiuo miestu pasivaržyti. Paklausykim dainos, kuri tapo šių metų Eurovizijos simboliu, kūrinys Bangaranga ir Bulgarijos atstovė Dara.

Bulgarijos dainininkė Dara ir kūrinys, kuris laimėjo Eurovizijos dainų konkursą Bangaranga. Ir jeigu Dara į savo gimtinę sugrįžo triumfuodama, tai šiek tiek kitokios nuotaikos buvo Jungtinės karalystės atstovas Look Mom No Computer arba Samas Betlas, kaip parašyta jo dokumentuose. Pagalvojau, jeigu šiandieną laidoje mes pasiklausime dainos, kuri laimėjo Euroviziją, galbūt visai ne pro šalį prisiminti ir dainą, kuri liko paskutinė. Eins, zwei, drei, taip vadinasi Brito kūrinys, kuris gavo tik vieną tašką, vieną balą Eurovizijoje, liko paskutinė 25-oje finalo vietoje. Ir beje, paskui paaiškėjo, kad tą vieną balą nulėmė Ukrainos muzikanto, kuris dalyvavo praėjusiais metais Eurovizijoje kaip grupės Ciferblat narys, balsas Ukrainos nacionalinėje komisijoje. Britų spauda skiria daug dėmesio šitam įvykiui. Ne pirmą sykį Jungtinė karalystė lieka lentelės dugne, kai visada pasipylė daug pasvarstymų, kad galbūt Europa tiesiog nemyli Jungtinės karalystės ir balsuotojai neskiria balų dėl Brexito. Iš tikrųjų, turbūt taip giliai nereikia kapstytis. Jungtinė karalystė turėjo gana neįprastą, gana keistą kūrinį, kuriam netruko kritikos ir savo šalies žiniasklaidoje. Kūrinys, kuris pasakoja apie nuobodulį dirbant biure, ir Look Mom No Computer, kuris garsėja savo labai įdomiais filmukais YouTube platformoje. Ten jis konstruoja instrumentus iš pačių keišiausių daiktų, nes yra elektronikos entuziastas. Tikriausiai tikėjosi, kad ta šlovė internete gali persikelti ir į Eurovizijos sceną. Taip nenutiko, tačiau teko man su juo pasišnekučiuoti šiek tiek užkulisiuose ir galiu pasakyti, kad nebuvo panašu, jog šis muzikantas dėl to labai išgyveno, turi puikų humoro jausmą ir praėjus vos porai dienų po Eurovizijos pajokavo su savo slapyvardžiu Look Mom No Computer, kadangi išvertus į lietuvių kalbą ši frazė reiškia žiūrėk mamytė, nėra kompiuterio. Pagamino marškinėlius, kuriuos galima įsigyti jo interneto svetainėje ir ant jų parašyta žiūrėk mamytė, nėra taškų, nėra balų. Nors tai nėra visiškai tikslu, kadangi vieną balą jis vis dėlto gavo. Jungtinėje karalystėje iš karto prisiminta, jog ryškiausios šio šalies žvaigždės yra išreiškusios praeityje tam tikrą simpatiją Eurovizijai ir pasvarstymus, kad ir jos pačios galbūt galėtų vykti į šį konkursą. Pavyzdžiui, taip ne vieną kartą yra sakęs vienas populiariausių pasaulio dainininkų Edas Šyranas, kuris yra užsiminęs, kad na, bent jau parašyti dainą Jungtinės karalystės eurovizininkams jis tikrai sutiktų, o ką gali žinoti, galbūt ir pats lipti į tą sceną būtų nieko prieš. Britai tikrai to labai norėtų, o ar taip kada nors nutiks, pagyvensime, pamatysime. Kol kas šią Eurovizijos temą pabaikime šiandien laidoje Muzikos savaitė su kūriniu, kuris liko paskutinis Eurovizijoje, bet nepasakysi, kad klausytojai jo neįsiminė, nes šis pasirodymas tikrai buvo šiek tiek kitoks negu dauguma kitų. Look Mom No Computer ir kūrinys 1, 2, 3.

0: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Nozzle Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
1: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis.

0: dalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas

0: lengvatikių išvilioti pinigų.
1: Taip pat Europa pagaliau su amerikiečiais pasiekė taiką prekyboje. Ar jau galima atsikvėpti? Ir bunkerio ekonomika. Kur jų randasi daugiausia ir ką galima rasti prabangiausiuose? Jaunystės išgyvenimo ir derybų ekonomika laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
2: Muzikos savaitė.
3: Grįžtame į laidą. Svarbus muzikinis įvykis šią savaitę Vilniuje. Sostinės arenoje antradienį savo net 8 pasirodymų seriją pradėjo vienas iš garsiausių pasaulio miuziklų – operos Fantomas. Tai yra miuziklas, kuris šiais metais švenčia 40-metį. Pasaulyje jį yra matę per 160 milijonų žiūrovų ir į Lietuvą yra atvykusi gastroliuojanti šio miuziklo versija, produsuota bendradarbiaujant su paties miuziklo autoriaus kompozitoriaus Andrew Lloydo Weberio įkurta kompanija, o taip pat ir su kompanija, kuri pristato garsiausius pasaulio miuziklus Jungtinėse Amerikos valstijose Broadway'uje. Iš viso į Lietuvą pristatyti šio miuziklo atvyko per 150 žmonių, tarp kurių yra aktoriai, šokėjai, scenografijos specialistai. 15 jūrinių konteinerių su šiam miuziklui reikalinga aparatūra ir technika atkeliavo į Vilnių. Prisipažinsiu, žiūrėjau pirmąjį parodymą šio miuziklo Vilniuje antradienį ir man jis tikrai paliko didžiulį įspūdį. Miuziklas Lietuvoje viešės iki sekmadienio ir jį bus dar galima pamatyti 6 kartus. Prieš šį miuziklą susitikome su pagrindiniu vaidmenų atlikėjais, tai yra Fantomą vaidinančiu britų dainininku Nadimu Namanu, kuris turi didelę patirtį Londono miuziklų scenoje, ir australų dainininke Georgia Wilkinson, kuri vaidina Kristina Daje, ir prie operos Fantomo įvairių pastatymų prisijungė prieš keletą metų. Pasišnekučiavome apie daugelį dalykų, norėčiau pasiūlyti jums išgirsti porą mūsų pokalbio ištraukų. Tai yra pirmoji iš jų ir joje aš tiesiog pabandžiau užduoti tą klausimą, į kurį labai sudėtinga atsakyti. 40 metų operos Fantomas skamba visame pasaulyje, kurgi yra šio miuziklo sėkmės paslaptis.
4: What Andrew Lloyd Webber created musically is almost one of a kind. It's a score that I've never connected to in any other way. There's something magic about it, something captivating about it.
3: Andrew Lloyd Webberio muzikinė kūryba yra išskirtinė. Tai muzika, kuri paliečia kaip jokia kita. Joje yra kažkas magiško, kažkas užburiančio. Ir emocijų kiekis, akivaizdžiai įlietas į tą muziką, gali būti juntamas žmonių, kurie jos klausosi. Beveik neįmanoma klausytis šios muzikos ir nejausti jaudulio, bent jau man. Muzika, kuri buvo sukurta prieš 40 metų ir yra populiari iki šiol. Manau, ateityje žmonės ir toliau mylės šį miuziklą.
5: That results in there being something in the show that any person can relate to or find enjoyment in. So I'll try and list a few of them, but like, you know, whether you're into...
3: Šis miuziklas yra tarsi tobulų ingredientų kokteilis. Tai lemia, kad spektaklyje yra kažkas, su kuo kiekvienas žmogus gali susitapatinti. Pabandysiu išvardyti keletą iš jų. Nesvarbu, jūs domina klasikinis dainavimas ar operos skambesys, poprokas, komedija, tragedija, galbūt mėgstate baletą, o galbūt jums svarbiausia geri, įdomus kostiumai ir perukai. Šiame spektaklyje, šiame miuzikle tikrai rasite savo kažką įdomaus. Be to, čia galite išgirsti vieną iš prabangiausių orkestruočių. Vis dažniau Vestendo ir Broadway'us miuzikluose groja galbūt 6 ar 7 muzikantai. Operos Fantome jų groja bent 2 gubai daugiau. Taigi jis skamba autentiškiau ir prabangiau. Tiek daug skirtingų elementų, taip pat personažų, su kuriais žiūrovai gali susitapatinti ir justi emocijas. Juk šis miuziklas iš esmės yra priėmimo, gerumo ir užuojautos istorija. Pasaulyje tiek daug žmonių, kurie matė operos Fantomą ir galbūt savo gyvenime yra tapę žiaurumo ar patyčių aukomis. Yra žmonių, kurie šį miuziklą matė ir buvo įsimylėję žmogų, su kuriuo negalėjo būti. Yra tiek daug kampų, su kuriais galima susitapatinti. Šiame miuzikle yra kažkas savo kiekvienam.
5: Combination of so many different things that you like no one else has managed to replicate in another musical.
4: Yeah, and you're right, it does have something for everyone.
3: Andrew Lloydas Webberis, kuris šį miuziklą pristatė prieš 40 metų, yra vienas garsiausių visų laikų miuziklų kūrėjų. Nepraleidau progos paklausti, ar šio miuziklo aktoriams yra tekę jį sutikti gyvenime už scenos ribų, ir jeigu taip nutiko, tai kokį įspūdį tas susitikimas paliko. Dainininkas Nadimas Naimanas iš karto prisiminė, jog iš tiesų yra tekę pabendrauti su šiuo miuziklo operatoriumi.

0: Fantomas autoriumi ir tas susitikimas iš ties buvo labai įspūdingas. Pasiklausykime.
1: I played the role of Raoul during the 30th birthday 10 years ago in London, and he got very involved that year, which was fantastic, you know. And
0: prieš 10 metų Londone aš vaidinau Raulį. Tai buvo specialus renginys skirtas 30-ajam miuziklo operos Fantomas jubiliejui. Tais metais Andrew Lloydas Webberis labai įsitraukė ir tai buvo fantastiška. Jis kviesdavo mus į savo biurą West End'e ir dirbdavo su mumis prie spektaklio. Prieš pakviesdamas visus savo draugus atvykti ir pamatyti šį ypatingą jubiliejinį pasirodymą. Supratau, kad jis labai palaiko atlikėjus ir yra kaip didelis vaikas, kai kalbama apie jo muziką. Jis tiesiog tampa toks aistringas. Jis iš širdies nori, kad pasirodymas būtų kuo geresnis ir repeticijų salėje tampa tikru komandos nariu. Tai iš tiesų labai įdomu stebėti.
1: The first day it was terrifying, like we were all sat there like, oh my god, please don't.
0: Turėjau ten nueiti ir dainuoti jo akivaizdoje, kad gaučiau jo pritarimą, kad aš atlikčiau vaidmenį. Jaudinausi tikrai labai. Pirmąjį kartą buvo labai baisu. Jau buvau vaidinęs šį vaidmenį daugiau nei metus, bet vis tiek jaučiau, kad turiu jo nenuvilti. Galiausiai viskas susiklostė gerai, nes vaidinu operos Fantome ir po 10 metų, tad turbūt jo nenuvyliau. Bet tai buvo baugu. Sėdėjom ir galvojame, dievulėliau, padarykite taip, kad jam patiktų. Ir labai didžiuojasi, nes partitūroje yra viena dalis, scena pabaigoje, kurioje Raulis dainuoja. Per repeticiją pasiūliau vieną dalį pakelti oktavą aukščiau. Jis atsakė, man tai patinka. Ir dabar partitūroje parašyta. Neprivaloma oktava aukščiau. Tai mano indėlis į operos Fantomo istoriją. Nuostabu. Operos Fantomo aktoriai, kurie svečiuojasi Vilniuje, Georgia Wilkinson ir Nadimas Naamanas, priminsiu, kad sostinės arenoje šį garsų miuziklą galima pamatyti iki sekmadienio. Yra ne vienas garso įrašas, kuriame įamžintas šis išties įspūdingas kūrinys, tiesa įrašo, kuriame dainuoja šiuo metu Vilniuje viešintis dainininkai nėra, tačiau mes pasiklausysime originalaus prieš 40-mečius operos Fantomą pristačiusio įrašo, tai yra dainininkai, kurie šiame miuzikle dainavo, kai jis pirmą kartą žengė į Londono West Endo sceną. The Phantom of the Opera, operos Fantomas, tai yra ko gero pati garsiausia arija iš šio miuziklo tapusi vizitinę jo kortelę.

Michaelas Crawfordas ir Sarah Brightman The Phantom of the Opera, pagrindinė operos Fantomo arija. Grįžkim prie lietuviškos muzikos aktualijų. Šiandien labai svarbi diena dainininkui Rokui Jan, mat pasirodė trečiasis jo albumas pavadintas Alkis. Anot Roko, tai yra bene atviriausias ir emociškai intensyviausias jo muzikinis darbas, kuris gimė iš vidinių konfliktų ir nuolatinės savęs paieškos. Kalbant apie šį albumą, dainininkas sako, kad pavadinimas Alkis simbolizuoja ne tik troškimą kurti, mylėti ar aukti, bet ir nuolatinį vidinį nerimą, kuris lydi žmogų visą gyvenimą. Pacituosiu Roką Jan, Alkis pasakoja, kaip godžiai aš noriu ryt gyvenimą ir apie tai, kaip kartais jis ryja mane. Bandėme įamžinti tą nuolatinį trūkumo jausmą, kai viskas slysta iš rankų, niekada iki galo neužtenka. Toks Alkis gyvena su mumis nuo pirmo įkvėpimo iki paskutinio atodūsio. Beje, vakar Rokas Jan Vilniuje surengė ir slaptą koncertą, kuriame būrių ištikimiausių gerbėjų pristatė gyvai šio albumo dainas. Neslapti, jo koncertai vyks šiais metais ir tie koncertai tikrai bus dideli. Mat, lapkričio mėnesį Rokas Jan koncertuos Kauno Žalgirio arenoje, o gruodžio mėnesį Vilniaus arenoje. Čia vienas iš naujojo albumo Alkis kūrinių, daina, kuri vadinasi Pasilik.

0: Brangieji, gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis lygomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
1: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
3: Minėdamas įkūrimo šimtmetį, LRT radijas tęsia specialių laidų regionuose ciklą, kuriame kviečia žmonės išbandyti radijo laidų vedėjo kėdę. Antroji stotelė – Kintai. Čia radijo laidos vedėjo amplua išbandys liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis ir Kintų istorinį bei kultūrinį savitumą aktualizuojanti Audra Juodeškienė. Papasakosime apie Kintuose veikiančią šaunę kaitavimo mokyklą, žuvies ruošimo tradicijas bei vienintelį miestelio autoservisą unikaliu pavadinimu Gestanti viltis. Laidos 10.12 iš Kintų klausykitės rytoj nuo 10 valandos. Arba jei galite, užsukite gyvai prie Kintų daugiafunkcijo centro. Iki.
4: Laidoje gyvenimo citrinos. Vaido sūnui Ignui nustatytas cerebrinis paralyžius ir epilepsija. Nepaisant sunkių jausmų pradžioje, Vaido dalyjasi, koks tikras ir džiugus gali būti gyvenimas net su tokiomis sudėtingomis diagnozėmis. Laida gyvenimo citrinos rytoj po 13 valandos žinių.
5: Muzikos savaitė.

LRT radio eteryje tęsiasi laida Muzikos savaitė ir tai, ką jūs dabar girdėjote eteryje, yra du balsai priklausantys muzikos legendoms. Polas McCartney, kuriam yra 83 ir Ringo Staras, kuriam yra 85. Jie yra žinomi visame pasaulyje kaip legendinės grupės The Beatles nariai. Ir tai yra naujausias jų kartu įrašytas kūrinys, kuris vadinasi Home to Us. Jis skambės kitą savaitę pasirodysiančiame Polo McCartney naujame albume, kuris vadinasi The Boys of Dungeon Lane. Ir šis duetas yra išskirtinis, nes man yra tekę gyvenime beje kartą šnekučiuotis telefonu su dainininku ir būgdininku grupės The Beatles, būgdininku Ringo Starru. Ir aš jo paklausiau, ar yra kokia nors galimybė, kad grupė The Beatles kažkokia forma dar galėtų atsikurti. Jis labai pasijuokė, sakė, na, dviejų grupės narių jau nebėra šiame pasaulyje, Johno Lennono ir George'o Harrisono, taip kad bet kokie darbai kartu ir bet kokie atsikūrimai tiesiog yra neįmanomas dalykas. Ir reikia pripažinti, kad ne vienus metus šie muzikantai vengė pernelyg daug bendradarbiauti, nes bet kas, ką jie padarytų, iš karto buvo papušiama etikete grupės The Beatles sugrįžimas. Tam tikra prasme, tas sugrįžimas štai čia dabar ir įvyko. Tai yra daina, kurią šie du veteranai įrašė kartu ir kaip pasakojo Polas McCartney, bent jau iš pradžių Ringo Staras gana kreivai žiūrėjo į šitą idėją ir ketino tik tai įrašyti pritarantį į balsą priedainiuose, bet baigėsi tuo, kad jie kartu dainuoja šitą kūrinį. Išgirsime netrukus ir Lietuvos muzikos veteraną, kurio aš nelyginu su Polo McCartney ir Ringo Starru, galų gale jo ir amžiaus kategorija tikrai yra ne ta, tačiau tai yra svarbus kūrinys, kuris yra žinomas visoje Lietuvoje ir šią savaitę pristatyta nauja jo versija. 40 metų sukako grupės foje dainai Laužo šviesa ir ta proga Andrius Mamontovas šį legendinį kūrinį perrašė iš naujo. Kaip pasakoja pats dainininkas, kai kūrinys tampa toks populiarus, jis jau nebepriklauso vien tos dainos autoriui. Jis priklauso žmonėms, kurie ateina į koncertą ir šio kūrinio laukia. Buvo laikas, kai Andrius net norėjo atsitraukti nuo šios dainos, bet po daugybės metų suprato, kad nuo tokios dainos tiesiog nepabėgsi. Ir štai gimė idėja šį kūrinį įrašyti iš naujo. Kaip pasakoja pas Mamontovas, visas partijas jis perrašė iš naujo, bet rėmėsi tuo, kas buvo įrašyta su grupe Foyer. Pirmasis Laužo šviesos skambesys yra neatsiejamas ir nuo kitų grupės foje muzikantų. Tame įraše grojo Arnoldas Lukošius, Eugenijus Pugačiukas, Darius Burokas, Romas Rainys. Na ir kaip pasakoja Andrius Mamontovas, jis norėjo, kad išliktų senieji dienos atspalviai, tad pridėjo elementų iš vėlesnių įrašų bei koncertinių Laužo šviesos versijų. Štai taip Laužo šviesa skamba 2026. Pasiklausykime.

Andrius Mamontovas ir kūrinys Laužo šviesa, nauja šio kūrinio versija, kuriai balso ir instrumentų partijas šis dainininkas įrašė iš naujo. Ir beje, šiandien Andrių Mamontovą bus galima išgirsti svarbiame koncerte, kurį pristatydamas aš noriu šiandieną pabaigti muzikos savaitę. Mačiau vakarą Vilniuje menų fabrike Loftas įvyks festivalis Loftas United One Day Fest. Vienos dienos festivalis su dviem scenomis ir daug žinomų Lietuvos atlikėjų. Tai paramos renginys subūręs muzikantų ir kultūros bendruomenę dėl vieno tikslo – padėti talentingam 27-erių džiazo pianistui Artūrui Dauniui. Muzikantas, kuris yra grojęs su dalimi atlikėjų šį vakarą žengsiančių į sceną. Praėjusį rudenį jam buvo diagnozuotas smegenų auglys. Po operacijos jis grįžo į kasdienį gyvenimą, tačiau naujausiai tyrimai parodė, kad liga nesitraukia. Šiuo metu šiam muzikantui reikalingas gydymas tiksliniais vaistais. Vieno mėnesio gydymo kaina yra didelė, siekia apie 15 tūkstančių eurų. Na ir šį vakarą daugybė žinomų Lietuvos atlikėjų ir grupių susivienijo, kad visos renginio metu surinktos lėšos būtų skirtos Artūro gydymui. Scenoje bus galima išgirsti ir mano minėtą Andrių Mamontovą, ir grupę Shower, Baltai Kira, Nika Ganga, Pijų Opera, Antikvarinius Kašpirovskio Dantis, Gamka, Petunija, Monika Punziūtė, Kablūnak, Gabrielė Vilkickytė, Kedro Stubūra, taip pat Konstantina Lila ir Sklando Gandas, kad scenoje bus galima išvysti ir specialų dueto Lilas ir Innominė pasirodymą. Iš tiesų, išskirtinis renginys, kuris demonstruoja muzikantų solidarumą ir yra skirtas svarbiam tikslui. Pabaikim šiandien laidą išgirsdami Artūro Daunio grojimą. LRT radio fonotekoje suradau įrašą, kuriame Artūras Daunys su savo bičiuliais įamžintas dar būdamas moksleivis. 15 metų su savo grupe jis įrašė šį kūrinį, kuris vadinasi Rock On. Ir šiandien jis skamba linkint Artūrui sveikatos ir dar kartą primenant apie šį vakarą vykstantį labdaros renginį. Aš Ramūnas Zilnys su jumis atsisveikinu, čia buvo laida Muzikos savaitė, ačiū, kad klausėtės, likite su LRT radiju.

0: Radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Kariuomenė tęsė įtariamo drono paiešką, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus. Galbūt nukritusio drono ieškoma Varėnos rajone, ten apsilankė LRT radijo žurnalistas Dominykas Rimaitis.
2: Drono paieškos toliau vykdomos, panašu, kad intensyviau ieškoma arčiau pasienio su Baltarusija. Paieškos teritorija buvo susiaurinta, drono ieško apie 100 pareigūnų, jie pasiskirsto komandomis, komandos apžiūri numatytas vietas, pakelia dronų su kameromis, kurios priartina vaizdą ir drono ieško. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras visgi sako, kad paieška nėra lengva, nes jas apsunkina ir vietovės miškingumas. O krašto saugos ministras Robertas Kaunas sako, kad paieškos bus vykdomos tol, kol dronas bus rastas arba kol bus patvirtinta, kad jis ne Lietuvos teritorijoje.
1: Žurnalistas Dominykas Rimaitis, gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti ir nedelsant pranešti telefonu 112. Gyventojų taip pat prašoma pasidalyti turimą medžiagą. Reaguojant į incidentus su dronais, parlamentarai kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos prašo suskaičiuoti, kokių priemonių reikėtų ir kiek jos kainuotų, norint greičiau įgyvendinti oro gynybos planą. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas.
3: Kokie radarai, kokie sensoriai, kokie ginkluoti radioelektroninės priemonės, kinetinės priemonės ateina, kada mes jau paišom tą pajėgumą jau realiai. O kitas reikalas tai yra susijęs su tuo, kad jeigu norim visą Lietuvą uždengti. Tas planas, kuris yra dabar užprogramuotas biudžete, jis yra tik dalinai sprendžiantis problemą. Ten aišku, jau yra milijardai, bet norim pamatyti labai aiškiai sudėliotus pajėgumus, kurie, na, per kiek laiko galėtų sukurti būti, kiek kainuoja ir taip toliau.
1: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šiuo metu svarbiau įdiegti antidroninius sprendimus.
4: Skaičių įvardom, skaičius yra, aš gal nesakysiu jo viešai, bet jis yra labai didelis, sakykime taip. Ir jeigu šnekam apie visus antibalistinius, prieš raketinius ir įvairius sprendimus. Tačiau šią dieną mūsų pagrindinė koncentracija yra į antidroninius sprendimus, ką aš jau ne vieną kartą sakiau. Ir šitą paskaičiavimą, šitą visą logiką mes tikrai pateiksime.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pernai taip pat fiksavus kelis su dronais susijusius incidentus nutarta iki 2030 metų skirti papildomus 500 milijonų eurų integruotai oro gynybos sistemai. Latvijos kariuomenė skelbia, kad šiandien užfiksavus į šalies teritoriją įskridusį droną, dabar oro grėsmė jau baigėsi. Kaip skelbiama, dronas užfiksuotas skrendantis virš pietrytinės Latvijos dalies, oro erdvės grėsmė buvo paskelbta keliose savivaldybėse. Kaip įprasta tokiais atvejais, į orą pakelti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Pasak kariuomenės, dronas į Latvijos teritoriją įskrido iš Baltarusijos. Ar ir kur jis nukrito, kol kas neaišku. Antradienį ir trečiadienį kelių Latvijos savivaldybių gyventojai taip pat buvo gavę perspėjimus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Lietuvos krašto apsaugos ministras sakė, kad dėl šiandien Latvijoje fiksuoto drono Lietuvoje grėsmė nebuvo kilusi. Minint Nobelio taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo gimtadienį valdovų rūmuose Vilniuje, šiandien ir rytoj vyksta tarptautinė jo vardo konferencija skirta aktualioms žmogaus teisių temoms. Šių metais konferencijos pavadinimas – augantis autoritarizmas. Tarp pranešėjų žmogaus teisių ekspertai buvę Sovietų Sąjungos politiniai kaliniai ir aktyvistai iš viso pasaulio.

Kas tai reiškia, kad gyventojai šiame regione turėtų eiti į artimiausias priedangas arba į priedangos sąlygas atitinkančias patalpas savo namuose, pavyzdžiui, rūsį

0: LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Girdėjote informaciją, kaip elgtis oro pavojaus atveju ir ką tik gavome iš priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybos informaciją, kad Utenos regione paskelbtas raudonas oro pavojaus signalas dėl galimai pastebėto drono. Tai reiškia, kad Utenos regiono gyventojai turėtų eiti į artimiausias slėptuves, artimiausias priedangas, savo namuose galbūt vietose, kuriuose nėra langų, kur dvigubos sienos, kur saugiausia galėtų būti, praleisti ten laiką, kol ateis atskiras pranešimas apie tai, jog pavojaus nebėra. Reikėtų sekti žinutėse į telefonus gautas instrukcijas, nueiti į priedangas ir laukti ten naujausios informacijos, kol bus pranešta apie tai, jog pavojaus nebėra, taip pat klausytis LRT radio ir televizijos bei sekti oficialią informaciją.
0: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių.

0: Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Čia LRT radijas, šią informaciją transliuojame, nes priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad Utenos regione paskelbtas oro pavojus. Tai yra tas vadinamasis raudonas oro pavojus signalas, kuris reiškia, kad Utenos regiono gyventojai turėtų eiti į artimiausias priedangas arba praleisti kažkiek laiko savo namuose saugiose vietose, kuriuose, kol gausite naujausią pranešimą apie tai, jog pavojaus nebėra. Dabar su mumis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Tai ponia Požela, kokia dabar naujausia informacija, ar tik Utenos regione paskelbtas šitas pavojaus signalas, ir priminkit, tada pakartokit, ką dabar reikia daryti Utenos regiono gyventojams.
2: Taip, dabar Utenos regiono gyventojams yra paskelbtas tas raudonos spalvos signalas, ir kuris reiškia, kad gyventojai turėtų nedelsdami skubėti į priedangą ar, pabrėžiu, kitą saugią vietą. Tai jeigu šalia nėra priedangos, tai ta saugi vieta gali būti ir dviejų sienų taisyklė, tai yra būstas be langų, ta prasme, dvi sienos, kurios saugo. Arba taipogi kita saugi vieta, tai ten gali būti rūsiai ar kitos, na, pagal galimybę saugios vietos. Tai šalia to reikėtų pasirūpinti artimaisiais ir tiesiog laukti tolimesnių rekomendacijų. Ir apie pavojaus pabaigą gyventojai bus informuoti atskirų pranešimų.
1: Ar šitie pranešimai išsiusti taip pat dėl įtariamo drono pavojaus?
2: Kol kas taip, tokią informaciją turim. Galimai kovinis dronas.
1: Mhm. Jeigu, sakykime, žmogus yra gatvėje, eina dabar kažkur ir gavo tą pranešimą ir nėra slėptuvės, ką reikėtų daryti?
2: Na, tai pasižiūrėti, kokia įmanoma galima saugi vieta. Tai čia labai gali būti individuali situacija tiesiog. Jeigu priedangos nėra, pasižiūrėti, kur kaip žmogus supranta, kur, na, jo atžvilgiu būtų saugesnė vieta, tai turbūt sunku labai kažką konkrečiai šioje vietoj patarti būtų.
1: Bet turbūt vis tiek į patalpą geriau eiti, negu likti lauke, ar ne?
2: Taip.
1: Žemesnėse vietose, taip, negu aukštesnėse būti, sakykime.
2: Taip, tikrai lauke būti, matyt, pats prasčiausias būtų dalykas, tai bet kokiu atveju eiti į patalpas, eiti į pastatus, ir jeigu tai įmanoma, įėjus į pastatą, ieškoti tos dviejų sienų patalpos.
1: Uhum. Iš kur tas dronas įskrido, įtariamas dronas, gal žinot?
2: Kol kas neturiu tokios informacijos, nes viskas, kaip sakyt, online režimu vyksta, ir tik tai dabar turim formaliai tą situaciją, kad paskelbtas aukščiausio lygio pavojus būtent šitame regione.
1: Uhum. Ar gali būti, kad ir kituose regionuose būtų paskelbti kokie nors signalai arba pavojus, arba galimo pavojus, nes vakar turėjom ne vienam regione tos pranešimus?
2: Tikrai gali būti, komunikuojame su partneriais ir matyt, turėdami geriausiai iš ankstinį informaciją, jeigu ne, na, status, na, esama situacija, tai iš karto apie tai informuosime gyventojus.
1: Mhm. Žinant Lietuvos dydį, dronų skridimo greitį įtariamą, kiek tikėtina, kad gali tęstis tas pavojaus, tas poreikis likti slėptuvės ir priedangose?
2: Na, įsivaizduokite, maždaug drono vidutinis greitis gali siekti apie 150 km per valandą. Tai įsivaizduokime, kuris gali per kelias minutės atsidurti.
1: Supratau, ačiū Jums, Renatas Požėla, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas. Utenos regione paskelbtas oro pavojus. Šio regiono gyventojai turėtų eiti į saugias vietas, priedangas, jeigu jų yra arti, jeigu nėra, likti namie saugiose vietose, geriausia, kur nėra langų, ne aukščiausiame aukšte, pavyzdžiui, į rūsį ar laipnį, jeigu nėra langų savo namo nueiti ir panašiai. Su mumis dabar Molėtų rajono meras Saulius Joneika. Pone Joneika, kokia pas Jūsų situacija, kaip reaguota į gautą pranešimą apie oro pavojų ir kur pats esate šiuo metu ir kaip elgėtės?
3: Esu savivaldybėj, kaip ir priklauso tarp dviejų sienų patalpoj esam, bet gavom prieš kelias minutės tiesiog žinutę, aš asmeniškai gavau į telefoną, kaip gyventojas, ne kaip meras. Tai va čia yra, matyt, tai valdybėm tokia problema, kad mes rajono vadovai tų žinučių oficialiais kanalais nebegaunam. Gauna gal, tai matyt, mūsų darbuotojai, va, darbuotojas atėjo, sako, kad jisai civilinės saugos ir kad gavo tokią žinutę. Tai mums tada iškyla problema informuoti įstaigas ir kažkokią žinią gyventojams duoti. O, tai aš tiek galiu pasakyti, kad dar gyventojai, aišku, informuojami, matyti, centralizuotai, bet savivaldybės kažkokį mechanizmą reikėtų sugalvoti, kad savivaldybių vadovai tą žinią gautų irgi analogiškai, kaip ir gyventojai, kad gauna.
1: O ar gyventojai gavo tas žinutes į telefonus, nes Utenos rajono meras lik minėjo mūsų kolegoms, kad negavo gyventojai pranešimų žinutes. Jūs sakot, pats gavot, ar aplinkiniai jūsų irgi gavo tas žinutes į telefoną?
3: Aplinkiniai sako, gavo. Bet kiek yra, žinot, aš tai valdybės darbuotojų, matau, tai ir klausiu. Mes ir, kad kitko, mes ir vakar buvom gavę žinutes, nors buvo skelbta, kad tik Vilniaus regione, bet mūsų rajono gyventojai, ne visi, bet kai kurie žinutės gavo.
1: Supratau. Ar kažkokios panikos nekilo, ar žinot, kaip elgtis, ar žmonės žino aplinkui, kaip elgtis, vis tiek jau vakar daug informacijos, ar nebuvo ir apie mokyklose, kokių problemų kilo ir ligoninėse ir panašiai, ar jau buvo atspėję kažkaip sureaguoti, apsižiūrėti aplinkui, kur yra tų galbūt priedangų, į kurias reikėtų slėptis Utenos regione šiandien paskelbus tą pavojų signalą?
3: Aš manau, dar reikia, aišku, priedangos reikia atrakinti pirmiausiai, tai turim dar informuoti, kad atrakintų, kurios yra. Šiaip tai aš manyčiau, kad realiausia tai žmonėms slėptis savo daugiabučiai ar individualus namai, tai yra tas principas tarp dviejų vidinių sienų, nes tikrai kažkur lakstyti po miestą ir ieškoti arba įti keli šimtus metrų iki artimiausios priedangos, jeigu yra gyvenamajam name patalpos, kurios atitinka iš principo aprašymą, tai visada matyti saugiau būti
1: taip
3: viduj.
1: Taip, ačiū Jums, ponė Joneika, mes gavome dabar naujausią informaciją, kad Utenoje ir kaukė ir oro sirenos dėl oro pavojaus, tai praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Utenos regione dėl galimo oro pavojaus, galbūt dėl skridusio drono, yra paskelbtas raudono lygio signalas, vadinasi, kad gyventojai turi eiti į priedangas ir paklausykite dar kartą, kaip reikėtų elgtis gavus šį pavojaus signalą.
0: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kitą esamo pastato saugiausią patalpą, rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką,

0: Taiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Čia LRT radijas, šią informaciją skelbiame Utenos regione paskelbus oro pavojų. Su mumis dabar yra nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta. Pone Buta, pasakykit, kokią žinot naujausią informaciją ir ką reikėtų žmonėms žinoti Utenos regione gavus šį oro pavojaus pranešimą.
2: Dėkoju, kad informavote gyventojus, kaip elgtis esant oro pavojui. Tai gavus informacijos iš Lietuvos kariuomenės, kad virš Lietuvos yra pastebėtas galimai karinis dronas, yra perspėti Utenos gyventojai, pavojaus signalas raudonas, kuris reiškia, kad gyventojai turi nedelsiant eiti į priedangas arba pasirinkti kitą saugią vietą ir laukti tolimesnių institucijų nurodymų.
1: Gal kažką galit konkrečiau pasakyti apie šito oro pavojaus paskelbimo priežastis?
2: Kaip ir ką tik minėjau, yra virš Lietuvos pastebėtas dronas, kuris fiksuojamas Lietuvos kariuomenės radarais. Pakelti į orą yra NATO naikintuvai, kurie turi rasti, atpažinti ir esant galimybės naikinti taikinį.
1: Iš kur tas dronas įskrido, gal žinot, iš Baltarusijos, iš Latvijos?
2: Tuo metu labai anksti apie tai kalbėti. Pirma, pasirūpinkime savo gyventojus, paskui išsiaiškinkime visą situaciją.
1: Ar reikėtų kažkaip sunerimti, sakykime, aplinkinių regionų gyventojams, ne tik Utenos regiono, ar gali jie irgi smagu?
2: Sunerimti niekad nereikia, reikia būti pasiruošus. Mes turime antrą tokį incidentą per 2 dienas. Gyventojai jau vakar pamatė, ką reikėtų pasimokyti iš vakarykštės dienos, tad prisiminkime, kas buvo vakar, nebekartokime tų pačių klaidų ir būkime pasiruošę.
1: Taip, ačiū Jums, tai buvo Darius Buta, nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Utenos regiono gyventojams išsiųstas pranešimas apie oro pavojų. Lietuvos kariuomenės teigimu, oro pavojaus paskelbimo priežastis yra radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas, dėl to NATO naikintuvai keliami ir judės link galimo taikinio. Paklausykime toliau patarimų, kaip reikėtų reaguoti, nusiraminti, nepanikuoti tokioje situacijoje, elgtis ramiai ir pasirūpinti savo saugumu.
3: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir dabar papasakosiu apie mūsų kūno reakcijas į stresą. Organizme pradeda išsiskirti adrenalinas ir kiti streso hormonai, kurie padeda greičiau reaguoti pavojingoje situacijoje. Dėl šios priežasties daugelis žmonių pajunta stipres fizinės reakcijas, gali pradėti stipriai plakti širdis, padažnėti kvėpavimas, drebėti rankos, išpilti šaltas ar karštas prakaitas ir kai kurie žmonės jaučia silpnumą kojose, spaudimą krūtinėje, pykinimą ar gumulą gerklėje. Kitiems tampa sunku susikaupti, aiškiai mąstyti ar priimti sprendimus ir gali atrodyti, kad kūnas jau nebeklauso arba kad jis veikia automatiškai. Ir tai yra visiškai normali mūsų organizmo reakcija į stresą. Ir kūnas teikia tokiu būdu pasiruošę greitai judėti, ieškoti saugiaus vietos ar apsisaugoti. Ir netgi jeigu realaus pavojaus nėra, žmogus nemato, pats garsinis signalas smegenims jau reiškia galimą grėsmę. Todėl reakcija gali būti labai stipri ir labai nekontroliuojama. Stresas taip pat veikia ir emocijas. Žmonės gali jausti didžiulį nerimą, baimę, pasimetimą, sumetimą.

0: mišimą, dirglumą. Kai kurie po tokių situacijų ilgiau išlieka budrus, sunkiau užmiega, jautriau reaguoja į garsus ir tai ypač būdinga tada, kai organizmas jau ilgai gyvena stresinėje situacijoje, ką mes ir turim šiai dienai, tikrai ilgą laiką gyvenam stresinėje situacijoje. Tokiose situacijose yra labai svarbu pirmiausiai susitelkti į aiškius veiksmus, tai yra klausytis oficialių instrukcijų, įsijungti radiją, girdėti, ką sako ir vykdyti nurodymus, teikiamas rekomendacijas ar ne, ir šie visi veiksmai padeda smegenims greičiau pereiti nuo panikos prie konkretaus veiksmo. Ir kai žmogus jau žino, ką daryti, nerimo lygis jam stipriai sumažėja, nes žinojimas tai yra apie saugumo jausmą, kuo daugiau žinau, tuo ramiau aš jaučiuosi, tuo saugesnis jaučiuosi. Taip pat yra labai svarbu kvėpavimas. Patiriant stresą žmonės dažnai kvėpuoja paviršutiniškai, netolygiai ir tada kūnas dar labiau įsitempia, todėl sąmoningai sulėtintas kvėpavimas siunčia signalą nervų sistemai, kad situaciją jau galima kontroliuoti, bent kažką gyvenime galiu kontroliuoti ir tai yra kvėpavimas. Galima pabandyti lėtai įkvėpti per nosį, palaikyti kelias sekundes ir lėtai iškvėpti per burną. Net keli tokie ciklai gali padėti sumažinti įtampą. Taip pat labai gali padėti bendravimas su artimaisiais ir draugais, nu šalia esantis žmogus, paprastai ramus pokalbis, pasidalėjimas informacija ar emocijomis mažina vienišumo jausmą ir padeda nusiraminti. Žmogaus nervų sistema daugiau nusiramina, reaguodama į tai, kai esame ryšyje su kitais. Taip pat labai svarbu yra nebekurti papildomų baimės scenarijų, nekelti minčių, o kas jeigu, nes tai užveda dar vieną nerimo ciklą. Tai skatina fantazuoti ir kurti nerealybės scenarijus ir tai kelia dar didesnę įtampą. Todėl žmonės yra linkę spėlioti, dalintis nepatikimą informaciją, tada atsiranda gandai ir mitai, iškreipti faktai, kas nėra apie realybę ir, kaip minėjau, tai didina nerimo ciklą. Padėti gali kūnui labai paprasti dalykai, tai yra atsisėsti, mobilizuoti savo kūną, atsigerti vandens, pajudinti pečius ar rankas ir susitelkti aplinką. Kuo daugiau aiškumo, ramaus bendravimo ir konkrečių veiksmų, tuo greičiau organizmas padeda nusiraminti. Išsigąsti stresą keliančią situaciją yra visiškai normalu ir tą noriu paminėti, kad bijoti irgi yra normalu, tai yra mūsų normali apsauginė kūno gynybinė reakcija, tik žinokime, kad galime būti ir patys pagalba sau, nereikia labai didelių specialistų, paprasti veiksmai gali mus tikrai nuraminti. Todėl verta prisiminti ir stiprios kūno reakcijos streso metu yra normalios, ką ir sakiau, žmogus, organizmas taip veikia tam, kad mus apsaugotų. O kai situacija stabilizuojas ir susitelkėme savo daugiau ramybės, kūnas pamažu grįžta į įprastą būseną. Noriu pabrėžti pagrindinį dalyką, kad stresas ir ateina, ir praeina, tik reikia jį išgyventi. Apie stresą jums pasakojo medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė.
1: Čia LRT radijas, o šią informaciją transliuojame, nes Utenos regione paskelbtas oro pavojaus signalas, vadinamasis tas raudonas signalas, kuris reiškia, kad gyventojams reikia eiti į saugią vietą, priedangą, namuose savo kažkokią saugią vietą, galbūt rūsį ar kitą patalpą, kurioje nėra langų ir galbūt dvigubos sienos skiria nuo išorės. Ši informacija Utenos regione oro pavojus paskelbtas dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, dėl to ir NATO naikintuvai keliami ir judės link galimo taikinio, su mumis dabar specialiųjų operacijų atsargos karininkas Aurimas Navys, kuris yra pakeliui į Utenos regioną, kaip tik buvo paskelbta šita informacija apie oro pavojų Utenos regione. Pone Navy, jūs buvot kelyje, kaip prikelktis, jeigu kelyje va, gaunam tokį pranešimą?
2: Aš tiesiog važiuoju automagistralę Vilnius Panevėžys ir kadangi netoli yra Utenos miestas ir Utenos rajonas, tai matyt, pasigavo mobilus telefonas mano pranešimą, ko aš galiu pasidžiaugti, kad šį kartą, na, iš karto pranešime buvo, bent jau tą, kurį aš gavau, nežinau, ką gavo kiti žmonės, bet pasidžiaugti ir nuo vakar dienos, kad jau buvo aiškiai nurodyta, kokia tai oro grėsmė, kas iš tiesų, na, žmonėms, kurie turi galbūt daugiau patirties, tai leidžia laisviau, šiek tiek laisviau mane rodyti, nes aiškiai buvo nurodyta, kad tai yra dronas, oro grėsmė yra dronas. Jeigu jūs važiuojate tokiame kelyje, kaip aš jau minėjau, automagistralė, kai yra pakankamai didelis greitis, tai yra iki 130 km/h vasaros laikotarpis, tai iš esmės, na, ar jūs sustosite ir ieškosite priedangos, ar važiuosite toliau maždaug, nedirbdami greičio, jokių būdų, netgi rekomenduočiau šiek tiek sumažinti greitį. Bet tokiu atveju iš tiesų nėra didelio skirtumo. Aš vis tiek sakyčiau, kad reikėtų laikytis rekomendacijos, kurią oficialiai skelbė kariuomenė, tai yra judėti į priedangą, bet patirtis, mano taip pat sakiau, kad judėjimas kelyje, na, nebent jūs akivaizdžiai matote, kad jūs skrenda dronas, tai žinoma, kad tokiu atveju reikėtų sustoti ir vengti susidūrimo su juo, bet judėjimas didesniu greičiu, jis iš esmės yra tiek pat gerai, kiek buvimas priedangai. Jeigu jūs nejudate kelyje arba yra negreitelis, vis dėlto rekomenduočiau susirasti artimiausią priedangą, nesvarbu, ar jūs galvojate, kad dronas yra kažkur kitur, rekomendacijų reikia laikytis, mano patirtis visokia taip pat sako, kad dėja, bet karinių krizių situacijų metu, karo metu, labiausiai nukenčia civiliai žmonės, nes jie kaip taisyklė dažniausiai nėra linkę laikytis dronų.
1: Taip, ačiū Jums, specialiųjų operacijų atsargos karininkas Aurimas Navys, kuris gavo pranešimą apie Utenos regione paskelbtą oro pavojų būdamas kelyje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas šį pranešimą apie galimą oro pavojų apie oro pavojų dėl galimai į teritoriją skridusio ar šalia Lietuvos esančio drono paskelbė Utenos regiono gyventojams. Vadinasi, šio regiono gyventojai turėtų eiti į saugią vietą, priedangą ar kažkokią kitą saugią vietą, nelikti lauke. Ir Utenos rajone, kaip tik Rusija šiuo metu slepiasi, laikydamas rekomendacijų mūsų kolegė LRT LT portalo žurnalistė Aida Murauskaitė. Aida, papasako, ką tu aplink save matai, kaip žmonės reagavo, ar gavo pranešimus į telefonus visi apie šitą oro pavojų?
3: Sveiki, taip, šiuo metu visiškai teisingai sakai, aš esu Ignalino švietimo ir sporto paslaugų centre, esu Rusija, čia yra oficiali priedanga ir čia mūsų yra dabar kokie 6 žmonės, kurie, na taip sutapo, kad aš ėmiau interviu iš dailės mokytojos, na ir visi imant interviu tiesiog suskambo ir mano pašnekovės ir mano telefone pranešimas, pradėjo atsipti pranešimas apie oro pavojų ir tai, kad reikia eiti į priedangas. Tokius pačius signalus girdėjau ir sklindančius iš koridoriaus, iš kitų šio centro darbuotojų, kurie šiuo metu dar dirba ir yra darbe. Na, tai tiesiog visi gavom tokius pranešimus, na, ir nuskubėjom iš pat pradžių į koridorių, kuris ganėtinai siauras ir jame nėra langų, ganėtinai ilgas, na, o vėliau nubėgome būtent į rūsį, kuriame įrengta priedanga.
1: Ar nekilo panikos aplinkui, kaip žmonės elgėsi po vakarykštės informacijos keliose regionos ir Vilniuje paskelbto oro pavojaus, galbūt buvo jau aiškiau, kaip elgtis, nes tos informacijos tikrai vakar daug buvo?
3: Taip, iš ties, būtent su savo pašnekove dailės mokytoja Nijolė Trinkūnienė ir aptariam tą dalyką, jai tai antra diena, kai jinai turi slėptis pirmą kartą, jai vyko tai, kai ji buvo namuose, na, darbo metu, na, o šiandien viso to teko eiti į rūsį, na, Nijolė sakė, kad šiandien jau jai aiškiau viso to, ką reikia daryti tokiais atvejais ir nerimas yra kiek mažesnis. O gatvėje mačiau skubančius žmonės, bėgančius, mačiau tėtį su maža dukrele skubant į mokyklos pastatą, greičiausiai ten ieškojo prieglapšio. Na ir dar vieną vyrą bėgantį mačiau, nelabai čia dabar, kadangi esu mokyklų kvartale, tai pamokos yra pasibaigusios, tai netiek daug žmonių. Taip pat automobiliuose mačiau keli žmonės vis dėlto riedančius gatvėmis, o ne nuskubėjusius pasislėpti.
1: Ačiū tau, portalo LRT LT žurnalist. Aida Murauskaitė, kuri Utenoje yra dabar ir pagal rekomendacijas Utenos rajono gyventojams pranešimą dėl oro pavojaus yra priedangoje. Visiems Utenos rajono gyventojams patariama gavus pranešimą eiti į saugią vietą priedangą ar kažkokią kitą saugią vietą be langų į patalpą savo aplinkoje. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Aurelijus Banys dabar su mumis. Labadiena, ponia Bany. Ar pas jūs gyventojai gavo pranešimus, ar aiški buvo informacija, kaip reaguojate ir kokia situacija?
4: Taip, mes gavom pranešimą iš tam tikrų tarnybų, kad aktyvuoti sirenas. Mes tą dalyką padarėm, aktyvavom sirenas, aktyvavom priedangas ir aktyvavom ekstremalių situacijų operacijų centrą.
1: Taip, ar priedangų pakanka, ar neatsitiko tokių incidentų kaip vakar, kad Vilniuje girdėjom, jog žmonės būtų neįleisti, ar kažkokios girdyti informacijos, vis tiek jau kiek čia kokį geras 15-20 minučių?
4: Kitas... šiuo metu turimais duomenimis žinau, kad pakanka prie

0: pakankamas skaičius ir visi saugiai yra pasislėpę.
1: Taip. Ar aišku žmonėm, kad iš vis reikia tas priedangas eiti, nes irgi vakar Vilniuje iš patirties galim pastebėti, kad nebūtinai visi apskritai naudojasi, sakykime, išmaniaisiais telefonais, nebūtinai žmonės paskaito, nebūtinai per radiją ar televiziją išgirsta tą pranešimą, tai ar gyventojus pakankamai aiškiai ir aktyviai pasiekia tą informaciją?
0: Taip, tas dalykas pasiekia gyventojus, nes jeigu gyventojai neturi su savimi telefoną, jie užgirsta sireną. Jeigu užgirsta sireną, jie žino, ką daryti, nes jau mes papildomai dar vakar gyventojus visus informavome, ką tokiu atveju reikėtų daryti.
1: Taip, ačiū Jums. Tai Aurelijus Banys, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, o prieš tai kalbėjausi su Molėtų rajono meru Sauliumi Jauneika, galime paklausyti, kokiais informacija mums papasakojo.
2: Esu savivaldybei, kaip ir priklauso tarp dviejų sienų patalpoj esam, bet gavom tiesiog žinutę, aš asmeniškai gavau į telefoną, kaip, matyt, kaip gyventojas, ne kaip meras. Tai va čia yra, matyt, savivaldybėm tokia problema, kad mes rajono vadovai tų žinučių oficialiais kanalais nebegaunam. Tai mums tada iškyla problema informuoti įstaigas ir kažkokią žinią gyventojams duoti. O gyventojai, aišku, informuojami, matyti, centralizuotai, bet savivaldybės kažkokį mechanizmą reikėtų sugalvoti, kad savivaldybių vadovai tą žinią gautų irgi analogiškai, kaip ir gyventojai, kad gauna.
1: Ar kažkokios panikos nekilo, ar žinot, kaip elgtis, ar žmonės žino aplinkui, kaip elgtis, vis tiek jau vakar daug informacijos, ar nebuvo ir apie mokyklose, kokių problemų kilo ir ligoninėse ir panašiai, ar jau buvo atspėję kažkaip sureaguoti, apsižiūrėti aplinkui, kur yra tų galbūt priedangų, į kurias reikėtų slėptis Utenos regione šiandien paskelbus tą pavojų signalą?
2: Aš manau, dar reikia, aišku, priedangos reikia atrakinti pirmiausiai, tai turim dar informuoti, kad atrakintų, kurios yra. Šiaip tai aš manyčiau, kad realiausia tai žmonėms slėptis savo daugiabučiai ar individualūs namai, tai yra tas principas tarp dviejų vidinių sienų, nes tikrai kažkur lakstyti po miestą ir ieškoti arba eiti keli šimtus metrų iki artimiausios priedangos, jeigu yra gyvenamajam name patalpos, tai visada matyti saugiau būti viduje.
1: Saulius Jauneika, Molėtų rajono meras, dabar su mumis dar Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis. Utenos regione paskeltas raudonos oro pavojaus signalas. Pone Ragaiši, kokia pas jūs informacija, kaip elgiatės, kaip reaguojate?
3: Badiena. Elgiamės adekvačiai pagal planą. Išsiuntėm papildomą informaciją savivaldybės Facebook'u ir savivaldybės tinklapių įrašų gyventojams apie pasistengimą slėptis priedangose arba artimiausiose saugiose vietose.
1: Ar pats esate priedangoje šiuo metu?
3: Aš esu šiuo metu ne Ignalinoje, bet valdom situaciją, nesvarbu, kur mes bebūtum.
1: Taip. Gyventojams aišku, kur eiti, irgi turbūt po vakarykščių jau veiksmų.
3: Na, tiesiog gyventojai tikriausiai truputėlį įsijungia po vakar dienos savisaugos refleksą. Tikiuosi, viliuosi, kad kas turėjo laiko dar pasiskaitę, dar kartą pasitikrina, priedangos yra. Kas toliau gyvena nuo priedangų, ar yra tolesnėsne vietose, tai aišku, kaip ir sakė Molėtų meras, geriausia būtų slėptis savo gyvenamoje vietovėje kažkur tarčiau, tai rūsiuose, pusrūsiuose, arba daugiabučių rūsiuose, tai yra saugiau negu eiti arba bėgti ilgą atstumą į kitos priedangos.
1: Taip, ačiū Jums, Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis, Utenos regiono gyventojams paskelbtas oro pavojus prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela teigia, kad į Lietuvos teritoriją įskrido galimai kovinis dronas.
4: Galimai kovinis dronas. Tai dabar turim formaliai tą situaciją, kad paskelbtas aukščiausio lygio pavojus būtent šitame regione. Na, įsivaizduokite, maždaug drono vidutinis greitis gali siekti apie 150 km per valandą. Tai įsivaizduokime, kur jisai gali per kelias minutės atsidurti.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela. Nacionalinis krizių valdymo centras Utenos rajono gyventojus įspėjo dėl dronų.

0: oro pavojaus, paskelbtas oro pavojus, gyventojai gavo pranešimus, tai reiškia, kad gyventojai turi eiti į saugią vietą, priedangą ir laukti, kol gaus naujausią informaciją, jog tokio pavojaus nebėra. Reikėtų likti saugioje vietoje ir laikytis pranešimuose gautų nurodymų apie pavojaus, apie oro pavojų. Utenos rajono gyventojams taip pat pranešė ir ten esančios sirenos, jos aidėjo.
1: Svarbi žinia.
0: Dabar 17 valandų klausotės LRT radijo, kalbame apie tai, kad Utenos rajono gyventojams paskelbtas oro pavojus. Su mumis dabar yra nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas. Pone Vitkauskai, kokia situacija, kur link tas dronas juda, gal galit pasakyti?
2: Taip, tai dronas maždaug ties nuo Pabradės krypties juda link šiaurės, tai už tai ir buvo tas mūsų įspėjimas išsiųstas Utenos apskrity. Ir iš tikrųjų yra fiksuojamos dvi žymos, tai greičiausiai, kad yra du dronai, bet jie juda netoli viens nuo kito ir būtent tą patį kryptim nuo Pabradės į šiaurės pusę. Tai yra aktyvuota mūsų oro policija, iš yra pakelti naikintuvai ir tikimės galbūt pavyks neutralizuoti šitus taikinius.
0: Sako, du dronai link šiaurės, tai čia kurie rajonai būtų ir tada kokiu greičiu?
2: Utena, Molėtai, paprastai dronais skrenda 150, gal iki 200 km per valandą greičiu, čia labai priklauso koks dronas ir panašiai, bet pagal tas žymas, kurias, ir aišku, čia yra kol kas tik tai taškas radare, mes vizualiai to, kad droną pamatyti dar net tokios informacijos neturim, bet pagal visus parametrus, pagal aukštį ir greitį skrydžio matom, kad tai greičiausiai yra du dronai, labai panaši situacija, ką mes turėjom vakar.
0: Panaši situacija, ką turėjom vakar, jūsų kolega, čia prieš kokį 15 minučių kalbėjom Darius Butas, sakė, neaišku, negalima dar per anksti pasakyti, iš kur galbūt tas dronas galėjo įskristi, dabar žinom, kad tai galbūt du dronai, ar aišku, ar iš Latvijos teritorijos, ar kažkaip susijęs su Latvijoje tuo šiandien fiksuotu incidentu, ar čia visiškai atskiras atvejis?
2: Dar tų koordinačių įskridimo aš dabar neturiu pas save ekrane, bet panašu, kad įskridimas buvo iš Baltarusijos pusės.
0: Ar vėl kaip ir vakar Baltarusija informavo Lietuvą, gal žinot apie šitą droną judantį?
2: Vakar Baltarusija iš tikrųjų mus neinformavo, mes tą informaciją turėjom pirminę patys, Baltarusija tik taip davė papildomos informacijos jau po fakto, tai čia iš tikrųjų vietoje nereikėtų taip labai galvot, kad Baltarusija mus geranoriškai informuoja.
0: Ar šiandien buvo kažkoks kontaktas irgi tada su Baltarusija?
2: Negaliu pasakyti, jeigu tas kontaktas vyksta grinai tokiam techniniam karinio oro pajėgų lygmenį, tai šitos informacijos neturiu.
0: Bet sakėt, kad irgi dar vizualiai tas ar dronas ar du dronai, kaip minėjot, nefiksuota, tai irgi iki galo kol kas neaišku, ar tai tikrai dronas ar ne, žodžiu, labai panaši situacija kaip vakar. Vakarykščio drono irgi kol kas nerado.
2: Taip, pagal parametrus tik tai sprendžiant, tai be abejo, kol nėra vizualikos, kol nėra surasti dronai, tai 100% garantuoti negalim, bet visi duomenys rodo, kad tai yra pat labai panaši situacija, kaip ir minėjau, kuri buvo fiksuota vakar.
0: Taip, ačiū Jums, tai Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Utenos rajono gyventojams paskelbtas oro pavojus, tai reiškia, kad reikia eiti į saugią vietą, priedangas ar likti namie, nebūti lauke, kol gausite atskirą pranešimą apie tai, jog pavojaus nebėra. Apie tai, jog paskelbtas regione oro pavojus, prieš tai kalbėjome su Molėtų rajono meru Sauliumi Jauneika.
3: Esu savivaldybei, kaip ir priklauso tarp dviejų sienų patalpojus esam, bet gavom tiesiog žinutę, aš asmeniškai gavau į telefoną, kaip, matyt, kaip gyventojas, ne kaip meras. Tai va čia yra, matyt, savivaldybėm tokia problema, kad mes rajono vadovai tų žinučių oficialiais kanalais nebegaunam. Tai mums tada iškyla problema informuoti įstaigas ir kažkokią žinią gyventojams duoti. O gyventojai, aišku, informuojami, matyti, centralizuotai, bet savivaldybės kažkokį mechanizmą reikėtų sugalvoti, kad savivaldybių vadovai tą žinią gautų irgi analogiškai, kaip ir gyventojai gauna.
0: Ar kažkokios panikos nekilo, ar žinot, kaip elgtis, ar žmonės žino aplinkui, kaip elgtis, vis tiek jau vakar daug informacijos, ar nebuvo ir apie mokyklose, kokių problemų kilo ir ligoninėse ir panašiai, ar jau buvo atspėję kažkaip sureaguoti, apsižiūrėti aplinkui, kur yra tų galbūt priedangų, į kurias reikėtų slėptis Utenos regione šiandien paskelbus tą pavojų signalą?
3: Aš manau,

0: Daug dar reikia, aišku, priedangos reikia atrakinti pirmiausiai, tai turim dar informuoti, kad atrakintų, kurios yra. Šiaip tai aš manyčiau, kad realiausia tai žmonėms slėptis savo daugiabučiai ar individualūs namai, tai yra tas principas tarp dviejų vidinių sienų, nes tikrai kažkur lakstyti po miestą ir ieškoti arba eiti keli šimtus metrų iki artimiausios priedangos, jeigu yra gyvenamajam name patalpos, tai visada matyti saugiau būti viduje.
1: Tai buvo Molėtų rajono meras Saulius Jauneika. Utenos rajono gyventojams paskelbtas oro pavojus. Tai reiškia, kad reikia eiti priedangas ar likti kitose saugiose vietose, nebūti lauke. Lietuvos kariuomenės teigimu oro pavojus paskelbimo priežastis radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas ir nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ką tik mums patikslino, kad fiksuojami galimai du dronai, judantis tą pačią kryptim greta vienas kito link šiaurinės Lietuvos dalies. Jie stebimi ir sprendžiama, kokiu toliau imtis veiksmų. O gyventojai Utenos rajone gavę pranešimą apie oro pavojų turėtų eiti į saugią vietą, priedangą arba kitą saugią vietą, laukti atskiro pranešimo, kol oro pavojus baigsis ir detaliau, kaip elgtis gavus tokį pranešimą, paklausykime.
2: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojimą į radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilų į telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.

0: dviratėlį laidą.
1: Sveiki, aš Agnės Kamarakaitė. Šiuo metu Lietuvoje yra 17 valandų ir beveik 9 minutės. Utenos rajono gyventojai įspėti dėl oro pavojaus. Teigiama, kad į Lietuvą galimai skrido 2 dronai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ir pasakojo visai neseniai Lietuvos radijui, kad kalbama apie 2 dronus, kurie nuo Pabradės skrenda į šiaurės pusę, pakelti naikintuvai, aktyvuota Baltijos oro policijos misija. Ir tikimasi neutralizuoti šios dronus. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako irgi tą patį, kad tie 2 dronai greičiausiai galimai oro, Lietuvos oro erdvę pažeidė ir kad prašo gyventojų gavus oficialų įspėjimą.

0: pasaugoti save ir saugiai pasirinkti priedangas. Dabar įspėjimas yra būtent Utenos rajono gyventojams, Utenos regiono. Jie turėtų ieškoti priedangų arba rinktis saugią vietą. Kaip tik su mumis yra Utenos administracijos direktorius Paulius Čyvas. Labą dieną.
1: Sveiki, gyvi.
0: Kaip apibūdintume dabar situaciją Utenoje?
1: Tai, Utenoje situacija, mes prieš geras 20 minutų, prieš pusę valandos gavome perspėjimus į telefonus, taip pat savivaldybės vadovai ir civilinės parengties pareigūnė gavo iš nacionalinio krizių valdymo centro žinutės apie iš Pabradės pusės judantį droną Utenos kryptimi. Buvo paskelbta raudonoji zona apie gresinti oro pavojų. Tai visi gyventojai gavo pranešimus telefonus, kad reikėtų ieškoti ir pirmiausios priedangos arba saugios vietos. Na ir dauguma gyventojų taip sureagavo rimtai, tai tikrai paprašysim būti rimtai, būti ramiai, nusiraminti, jeigu priedanga yra šiek tiek toliau nuo jūsų, susirasti ramesnę vietą namuose, kažkur tai be langų, be stiklų, judėti į namo rūsį, tai va, bet gyventojai, va, susirašom su švietimo įstaigų vadovais, turime bendrą tokią komunikacinę galimybę, tai priėmė nemažai ir švietimo įstaigose, pamokos pasibaigė, kur nepasibaigė pamokos, būreliai vyko, tai visi mokiniai, netgi ir tėveliai, kurie atvyko, pavyzdžiui, darželį vaikų pasiimti prieš 5, irgi taip pat yra priedangos.
0: Ar užtenka Utenoje tų priedangų?
1: Jeigu tai pagal procentus, tai tikrai nėra ir būkim realistai, savivaldybės pastatai ir viešieji pastatai yra tokios apimties, kokie yra, jie neguminiai. Taip kad tiek ir tokių situacijų metu, na, reikėtų vis dėlto pagalvoti ir apie asmeninės patalpas, asmeninius rūsius, daugiabučių namų rūsius ar kažkokias kitas vietas, kur galėtų tiek vaikai būna namuose palikti, gali būti ir vonios kambarys ar kitas dviejų sienų principų parengtas kambarys, kuris tiesiog padėtų saugotis gyventojams.
0: Minėjote apie švietimo įstaigas, kad pamokos jau pasibaigė, tai tikrai ten turėtų būti mažiau vaikų, bet tas neformalus ugdymas galbūt galėjo vykti. O kaip su ligoninė?
1: Tai šiai dienai dar kol kas su ligoninės direktoriumi nekalbėjau, bet taip turėtų vykti pagal standartinį jų planą, tai taip pat evakuotis į turimą priedangą.
0: Tai kad jau čia antra diena tas kelbiamas oro pavojus, ar tos informacijos tada gana užtenka, na, žmonės supranta, ką daryti. Žodžiu, toks tam tikras minimalus bent jau pasirengimas tokiai situacijai tarsi yra.
1: Na, pirmą kartą, kai Utenoje buvo paskelbta, sakykim, grėsmė, tai buvo geltonajam lygį, tai reiškia, kad tik tai tikėtinas ir būti budriems ir pasiruošusiems, iki raudonosios zonos dar nepriėmė, bet, na, tai tokie atvejai, tai tikrai yra šioks toks išbandymas ir pradžioje kyla visiems tų neaiškumų, vat ir kiek susirašom su kolegomis, tai ir žmonės, kai kas gyvena savo gyvenimus, kai kas juda į priedangas, kai kas mieste veiksmas šioks toks vyksta, tai gyventojams gal tikrai trūksta informacijos, bet tikriausiai turėtum prisitaikyti prie tokios naujos realybės ir teks su to susitaikyti ir matyti, išmokti šiek tiek gyventi kitaip.
0: O gal žinot, kaip viešąjį transportą, kaip su viešuoju transportu?
1: Viešasis transportas taip pat turėjo veikti pagal nustatytus algoritmus. Tai šiandienai kol kas namų darbus padarysime, kai pasibaigs šitą situaciją, tai pasižiūrėsim, kas suveikia pagal planus, kas ne. Tai va dabar šiandienai tiesiog negaliu pamatyti, nes nesulaukė, tai kaip ten kokia situacija. Tai va tik tai tiek, kiek tenka bendrauti kanalais su kolegom.
0: Ačiū Jums, Utenos administracijos direktorius Paulius Čyvas. Dabar kviečiu paklausyti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renato Poželas.
2: Taip, dabar Utenos regiono gyventojams yra paskelbtas tas raudonos spalvos signalas, ir kuris reiškia, kad gyventojai turėtų nedelsdami skubėti į priedangą ar pabrėžiu kitą saugią vietą. Tai jeigu šalia nėra priedangos, tai ta saugi vieta gali būti ir dviejų sienų taisyklė, tai yra būstas be langų, ta prasme, dvi sienos, kurios saugo, arba taipogi kita saugi vieta, tai ten gali būti rūsiai ar kitos, na, pagal galimybę saugios vietos. Tai šalia to reikėtų pasirūpinti artimaisiais ir tiesiog laukti tolimesnių rekomendacijų. Ir apie pavojaus pabaigą gyventojai bus informuoti atskirų pranešimų.
3: Ar šitie pranešimai išsiusti taip pat dėl įtariamo drono pavojaus?
2: Kol kas taip, tokią informaciją turim. Kovinį

0: dronas, galimai kovinis dronas.
1: Mhm. Jeigu, sakykime, žmogus yra gatvėje, eina dabar kažkur ir gavo tą pranešimą ir nėra slėptuvės, ką reikėtų daryti?
0: Na, tai pasižiūrėti, kokia įmanoma galima saugi vieta, tai čia labai gali būti individuali situacija tiesiog. Jeigu priedangos nėra, pasižiūrėti, kur kaip žmogus supranta, kur na, jo atžvilgiu būtų saugesnė vieta, tai turbūt sunku labai kažką konkrečiai šioje vietoj patarti būtų.
1: Bet turbūt vis tiek į patalpą geriau eiti, negu likti lauke, ar ne?
0: Taip.
1: Žemesnėse vietose, negu aukštesnėse būti, sakykime.
0: Taip, tikrai lauke būti, matyt, pats prasčiausias būtų dalykas, tai bet kokiu atveju eiti į patalpas, eiti į pastatus ir jeigu tai įmanoma, įėjus į pastatą, ieškoti tos dviejų sienų patalpos.
1: Mhm. Iš kur tas dronas įskrido, įtariamas dronas, gal žinot?
0: Kol kas neturiu tokios informacijos, nes viskas, kaip sakyt, online režimu vyksta ir tik tai dabar turim formaliai tą situaciją, kad paskelbtas aukščiausio lygio pavojus būtent šitame regione.
1: Mhm. Ar gali būti, kad ir kituose regionuose būtų paskelbti kokie nors signalai arba pavojus, arba galimo pavojus, nes vakar turėjom ne vienam regione tos pranešimus?
0: Tikrai gali būti, komunikuojame su partneriais ir matyt, turėdami geriausiai iš ankstinį informaciją, jeigu ne, na, status, na, esama situacija, tai iš karto apie tai informuosime gyventojus.
1: Mhm. Žinant Lietuvos dydį, dronų skridimo greitį įtariamą, kiek tikėtina, kad gali tęstis tas pavojaus, tas poreikis likti slėptuvės ir priedangose?
0: Na, įsivaizduokite, maždaug drono vidutinis greitis gali siekti apie 150 km per valandą. Tai įsivaizduokime, kuris jisai gali per kelias minutės atsidurti.
2: Taip kalbėjo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela, o dabar yra su mumis Utenos radijo atstovas Linas Brožionis. Tik prieš tai dar čia mes su administracijos direktoriumi kalbėjomės apie viešąjį transportą, tai yra informacija iš LTG Link apie tai, kad paskelbus oro pavojų Utenos rajone buvo sustabdyti du traukiniai Ignalinos rajono Dūkštų stotyje ir keleivi evakuoti į saugę vietą, tai praneša LTG Link ir taip pat paveikti yra trys traukinių maršrutai, tai Turmantas Vilnius, Vilnius Turmantas ir Ignalina Vilnius yra apie 180 keleivių. Kaip ir minėjau, Utenos radijo atstovas Linas Brožionis su mumis, labą vakarą.
3: Sveiki, gyvi.
2: Papasakokit savo patirtį Utenoje paskelbus raudoną pavojaus signalą.
3: Utenai buvo daug suplanuota renginių, vieni jau sustabdyti, kiti tikėkimės, kad na, vis tai atšaukus šį pavojų įvyks. Man teko asmeniškai pačiam dalyvauti šiandieną, kaip tik Utenoje vyksta tradicinė 11-oje jau šventė aktyvi šeima, kur Utenos rajono darželį buvo susirinkę Utenio stadione, kur turėjo įvairiausias aktyves užduotis ir pasibaigus tik tai mankštomis ir prasidėjus judėti link užduočių lauko Utenio stadione iš karto pasigirdo įspėjamieji signalai telefonuose ir buvo nutrauktas renginys ir tiek vaikai, tiek tėveliai, tiek organizatoriai, auklėtojos buvo tiesiog ėjo jau į priedangą.
2: O ten priedanga kažkur yra šalia to stadiono?
3: Pačiame stadione yra po tribūnomis įrengta priedanga.
2: Ar visi tilpo ten?
3: Na, daugelis kažkiek tai pasiėmė tėveliai vaikus ir įvyko į namus į kitą priedangą, bet šiaip vat, kol kas yra nutrauktas renginys. Kitas renginys taip pat jau truputėlį už Utenos turėjo vykti Kornhole, taiklumo šventė taip pat yra sustabdytas. Laukimai ir kol vat, mes bendravom, kol laukiu jūsų skambučio, jau girdėjosi ir NATO naikintuvų garsai. Skraidė Utenos rajone.
2: Girdėjosi, bet nematėt pačių naikintuvų.
3: Ne, tiesiog garsas buvo jau lėktuvo.
2: Kaip jūs pats ir kaip, na, aplinkui buvę žmonės, kaip reagavot, priėmėt emociškai, tai ar, na, buvot pasiruošę, nusiteikę, žinojot, ką daryti ir taip toliau?
3: Žinom, nes iš tikrųjų tiek savivaldybė yra jau parengusi tam tikrą atmintinę yra išdalinta, paruošta, kur galima surasti priedangas artimiausiu metu. Mes iš tikrųjų diskutuosim dar ir šią savaitę. Vat vakar, kaip tik kalbėjom su Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnai,

0: būtent apie šią situaciją. O žmonės priima įvairiai. Ir ko gero, kol nenutiks kažkoks tai rimtesnis incidentas, ko gero, daugelis vis tik tai tą informaciją ignoruoja, nes yra ir kažkiek tai tiesiog laisvai vaikščiančių, kiti reaguoja adekvačiai ir iš tikrųjų eina į priedangas, stengiasi nebūti lauke ir tiesiog saugoti save ir savo artimuosius.
1: Dėkui Jums, tai Utenos radio atstovas Linas Bražionis. Primenu, kad Lietuvos kariuomenė skelbia, kad Utenos rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas raudona, tai reiškia, kad ataka labai tikėtina arba jau vyksta. Teigiama, kad kalbama apie du dronus. Prieš 5 valandą, kai kalbėjo Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, sakė, kad tie dronai skrenda nuo Pabradės į šiaurės pusę. Gyventojams nurodymai yra susirasti priedangą iki signalo atšaukimo ir kaip pasako, ką tik Linas Bražionis, kad girdėjo NATO naikintuvus pakeltus, nes NATO oro policijos misija yra aktyvuota. Lietuvos kariuomenė sako, kad šis atvejas ir iš esmės yra identiškas vakar dienai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kalba apie tai, kad reikia tobulinti informacijos apie oro pavojų pateikimą.
2: Nu, aš manau, kad mums reikia tikslinti, žiūrėti ir gerinti tą informaciją, kurią pateikiame. Tai yra santykinai naujas dalykas Lietuvoje. Reikia turbūt giliau išnagrinėti tai su ukrainiečių patirtis, kurie jie turi, ir dėkti Lietuvoje. Aš manau, kad tie sprendimai, kurie ir jau yra padaryti tiek įsigijimant tam tikrus detektorius, nustatymą lokalizaciją tų oro pažeidėjų, jie yra. Kaip pavyks viską suintegruoti ir kokiu greičiu, pamatysime. Aš tikrai matau pažangą, bet matau, kad dar reikia tobulinti tuos dalykus.
3: Čia ir opozicija kritikavo, kad Robertas Kaunas visą dieną sėdi Seime dėl LRT klausimo. Kaip Jūs vertinat, kad krašto apsaugos ministras tokiai situacijai susidariusius Seime, o ne savo tiesioginės pareigas vykdo?
2: Nu, aš manau, kad ministras arba visai eilė ministrų yra ir Seimo narių. Tai jie turi pareigas ir Seime, ir jeigu gerai organizuotai dirbi, tai nebūtinai kurioje vietoje tu turi sėdėti ar ministro kabinete ar Seime. Tu tą darbą gali padaryti. Tai aš matau, kad ministras Kaunas darbuojasi, duoda nurodymus ir tarėsi su savo komanda, o kur jam patogiau būti, tai čia jos sprendimas.
4: Pirmininkė, čia mus informuoja, kad vis dėlto du dronai yra Lietuvoje. Ar žinote, kur tie du yra?
2: Ne, aš nežinau, bet aš sėku, kad tą informaciją, kurią man pateikė turbūt kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui ir pagal jį elgiuos.
5: Jums atskirai nepateikiama informacija, na, operatyvesnė.
2: Na, aš ir turbūt kiekvienas Seimo narys nėra toksai, kuriam turėtų pranešti kiekvieną judesį. Yra tarnybos, kurios duoda. Mes galbūt gaunam kartais informaciją tos, kurios dar negauna visuomenį anksčiau ar smulkesnė, kurios nebūna. Tai tas yra, aš tokią informaciją gaunu ir man atrodo, kad ir tarnybos taip yra sudėlioja informacijos dalinimusi, bet šiuo atveju ta situacija yra tokia, kokia yra.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, o su mumis yra Locked and Loaded atstovas Mantas Vilimas. Labą vakarą.
6: Sveiki.
1: Tai vakar turėjom raudoną įspėjimą dalyje Lietuvos, šiandien turime Utenos rajone tokį įspėjimą, ar tai tampa tokia nauja realybė. Vakar aš kurgi apie tai nemažai kalbėta, bet ne tik nauja realybė, bet ko ne kasdienybė gali tapti.
6: Na, spekuliuoti, ar tai bus dažnas reiškinys, mes negalime, bet pratintis prie tokios idėjos, manau, yra sveika. Vėlgi, vakar turbūt apie tai nemažai buvo kalbama. Šiandien aš norėčiau tikrai pasikartoti, kad čia, net jeigu tai yra mūsų nauja gyvenimo realybė, tai mums tą reikia priimti ne su panika, o su nusiteikimu atitinkamu ir pasiruošimu.
1: Kaip dabar, kaip iš tos vakar dienos, kokios pamokos išmoktos, ką Jūs pats pastebėjot ir ką akcentuotumėt, kaip nepanikuoti, o adekvačiai reaguoti?
6: Tai tiek valstybė.

įvairios institucijos jų atstovai apie tai daug ką kalbėjo, kad pamokų dar tikrai yra ir dar yra tobulintinų dalykų tiek perspėjimo sistemai,

0: kad būtum pasiruošęs, tam, kad būtum nusiteikęs. Kai žmogus žino planą, kai žmogus žino, ką jis darytų pačiu blogiausiu scenarijum, kokio mes tikimės niekada nepamatysim, tai tada jam ir toks signalas gali atrodyti žymiai paprastesnis ir daug lengviau priimtas.
1: O kalbant apie patį droną ir vertinant dronai, na dabar kalbam apie du galimus dronus ir čia prieš 5 valandą tas įspėjimas paskelbtas. Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, po 5 šiek tiek Lietuvos radijui kalbėjo, kad na, nuo Pabradės į šiaurę skrenda, tai kalbant apie drono judėjimo greitį per tą pusvalandį, kur jis gali atsidurti, kiek čia dar tų savivaldybių galbūt gali būti paveiktų ir panašiai. Na, tiesiog bandant įsivaizduoti situaciją, kaip vyksta su tais dronais.
0: Vėlgi, čia yra ir sritis, kurioje aš ir nenorėčiau spekuliuoti. Ką tik girdėjom pono Požėlos komentarą, kad na, taip galim pasiskaičiuoti, kiek, per kiek laiko 150 km per valandą grinčių skrendantis objektas galėtų nuskristi. Bet, nu, mes nieko tiksliai apie tos dronus nežinom ir bandyti kažkam sakyti, kad kažkas tikrai konkrečiai žino, iš kur jis atskrido, kaip jis atskrido, kodėl jis atskrido, kol negalim remtis patvirtintą informaciją iš mūsų kariuomenės, iš atitinkamų institucijų, tol nereikėtų ir bandyti spėlioti, kas čia vyksta. Tai lygiai taip pat ir ar tas dronas yra paveiktas kažkokių trikdžių ir tiesiog skrenda laisvai, ar jis yra kaip tik, sakykim, provokacija mums nedraugiškų šalių ir bandymas sėti panikos. Visa tai yra tik spekuliacijų lygmo, svarstyti, kuris yra ir manau, kol kas beprasmiška. Jeigu gyventojai pastebi, tai visada verta pranešti, skambinti 112 ir tai bus didžiausia pagalba.
1: O kiek tikėtina, irgi čia, aišku, gali būti irgi spekuliacija, galit irgi taip atsakyti, ar ne, bet kiek tikėtina, kad tai, tie NATO naikintuvai gali sunaikinti tą droną, tos dronus.
0: Tai jeigu NATO naikintuvai jį identifikuos, pamatys, aš tikiu, kad jie viską atliks taip, kaip jie ir treniravosi. Mes turėjom ir Estijos pavyzdį, kur viskas suveikė lygiai taip pat ir čia. Taip pat ir mūsų kariuomenės atstovas minėjo, kad naikintuvas į nematomą taikinį nešauna, tai jeigu jis nebus identifikuotas, jis nebus pamatytas. Jeigu tam bus sąlygos įvairios, tai yra kaip minimum gyvenvietė po žemiau virš skrydžio trajektorijos, jos buvimas, nebuvimas, ar galima žala kitiem ir daug visokių įvairių faktorių, kurių nei aš tiksliai galiu komentuoti, nei verta to daryti, tai tikrai jis bus sunaikintas.
1: Ačiū Jums, tai Locked and Loaded atstovas Mantas Vilimas. Dabar paklausykime krašto apsaugos ministro Roberto Kauno.
2: Panaši situacija, kai buvo vakar, na ir oro NATO policijos misija aktyvuota.
3: Pakelti iš Šiaulių naikintuvai?
2: Negaliu patiksinti šitą.
3: Ar yra požymių, kad iš Latvijos, ar nežinot iš kurios teritorijos?
2: Kol kas negaliu komentuoti.
3: Tai negali būti tas pats dronas, apie kurį kalbėta dieną dar, iš Latvijoje?
2: Mažai tikėtina, bet patiksinti.
1: Taip kalbėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, na, o mes visai ką kalbėjom, kad raudonas įspėjimas visą laiką iki šiol Utenos apskrityje jis ir buvo ir dabar jis yra sušvelnintas ir paskelbta geltona kategorija, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras ir geltona kategorija reiškia, kad gyventojai kviečiami išlikti ramus ir nusimatyti saugią vietą, na, o pastebėję skrendantį arba nukritusį įtartiną objektą skambinti 112 ir su mumis dabar yra atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis. Labą vakarą.
4: Labą vakarą.
1: Čia prieš tai buvusio pašnekovo klausiu apie tą naują realybę, kaip mums su ja galbūt reikės taikytis, gyventi, kad tai gali nutikti, na dabar jau 2 dienas iš eilės, bet gali taip ir toliau vykti, žodžiu, kaip reiks prisitaikyti prie tos naujos realybės.
4: Jo, tai apie antrą incidentą aš neturiu labai daug informacijos, kadangi dar nespėjau paskaityti straipsnių, buvau pratybose civilinės saugos, bet aš siūlyčiau vieną dalyką visiems. Tai pirmiausia, nusiraminti. Nes aš manau, kad tos temos eskalavimas, na, jisai duoda daugiau žalos nei naudos visuomeniai. Iš tikrųjų yra keliama įtampa.

0: įtampas, stresas ir panika, tai aš manau, kad mūsų neprieteliai jie pasiekia savo tikslus, nedėdami didelių pastangų, jeigu tai yra neprietelių priemonės. Bet aš noriu pasakyti, kad kalbant apie vakarykštį įvykį, tai viskas yra su žodeliu galimai. Galimai dronas, galimai įskrido, galimai nukrito ir taip toliau, taip toliau. Tai mes kalbame, mes eskaluojame šią temą antrą dieną. Lygiai tas pats šiandieninis įvykis, aš neturiu labai daug detalių, bet iš tikrųjų mes keliam sumaištį visuomenėje. Reikia nusiraminti, reikia paprasčiausiai paaiškinti žmonėms, kad taip, mes esame tokioje situacijoje, kai galimi mūsų oro erdvės pažeidimai ir tiesiog paaiškinti žmonėms, kaip elgtis. Nes mes vakar juos vijome į priedangas, kurios pasirodo uždarytos, tai tiesiog reikėtų paaiškinti elementariai, kad tai nėra apšaudimai, nėra apšaudimai balistinėmis raketomis ar kažkuotai. Ir, na, taip yra įmanoma, yra Lietuvoje, kaip ir visur kitur, yra įmanomi įvairūs įvykiai ir jų bus ir ne vienas ir įvairiausių, bet eskaluoti kiekvieno atveju nereikėtų. Aš manau, reikėtų žmonėm paaiškinti, kad tiesiog reikėtų, jeigu yra pavojus, jeigu yra įtarimas, nes čia pirmiausia tai yra įtarimas, ką mes žinome, tai reikėtų tiesiog kažkur tai būti saugioje vietoje, o tos saugios vietos, tai, na, žmonės žino, žmonės jau daug girdėjo, kad jeigu mes nueisime į patalpą, kurioje nėra angų į išorę, kurioje nėra langų, kad, sakysim, jeigu būtų kažkoks tai sprogimas ar panašiai ir sužalotų tos žmonės, tai mes jau daug maž saugus esam. O tai dabar mes duodam žmonėms daug informacijos apie nieką ir keliam tiesiog paniką visuomenėje.
1: Bet kaip tada rasti jūsų galvą tą viduriuką aukso tarp informavimo žmonių ir, kaip jūs sakote, eskalacijos?
0: Tai pirmiausia, mes informuokim, kaip elgtis tokiu atveju. Ir aš jau minėjau, kad yra labai paprasta, kiekvienas mes savo bute, kiekvienas mes savo name turime patalpą, kuri neturi langų ir kuri yra daugiau ar mažiau saugi. Nes visos saugios patalpos, visos mūsų priedangos yra kaip saugos diržas automobilyje. Tiesiog jos mažina tikimybę, kad būsi sužeistas, jeigu bus kažkas. Bet šiuo metu mes kalbame viską galimai ir apie viską, kas būtų, jeigu būtų. Iš tikrųjų, visuomenė tai girdėdami, na, aš manau, kad yra dalis visuomenės, kuri ir jautresnė yra. Ir mes iš tikrųjų mes negalime to sėti paniku. Mums reikia truputį nusiraminti ir mums nereikia kalbėti ir apie pirmą atvejį, dvi paras apie tai, kad kažkas galimai buvo. Nes kol kas kažkokių rezultatų nebuvę ir tuo labiau nebuvę jokios žalos. Tai jeigu yra oro erdvės pažeidimai, tai nėra jokių būdų pirmieji oro erdvės pažeidimai. Tik paprasčiausiai mes dabar patys įsukome tą istoriją ir mes sukėlėme labai daug neigiamų emocijų. Raminkim žmonės. Na, nėra taip blogai pas mus. Mes esame taikos sąlygomis, taip. Netoli mūsų vyksta karas, taip galimi mūsų oro erdvės pažeidimai, taip gali būti įvairių atvejų, tačiau ar mums reikia vien tuo gyventi? Mums reikia paaiškinti žmonėms, kaip elgtis ir tiek. Ir aš manyčiau, kad šiuo atveju mums reikėtų netgi pradėti raminti visuomenę, nes šiuo atveju visuomenė yra tikrai sudirgusi. Aš šiandien buvau vedžiau pratybas civilinės saugos, tai patikėkit manim, yra tie žmonės, kurie jautresni, jie, na, iš tikrųjų, jie kažkaip jau pradėjo kaip ir neadekvačiai vertinti tą realybę. O realybė tokia, mes gyvenam taikos sąlygomis. Taip yra pas mus incidentų ir be jokių abejonių tų incidentų bus. Dėkim pastangas, kad tuos incidentus kaip galimai sumažintumėm. Jeigu bus kažkokie oro erdvės pažeidimai, turim įsigyti priemonės, kaip sakysim, tuos objektus nusodinti, na ir tiek. Bet neeskaluokim šitos temos.
1: Ačiū Jums, atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis. Aš priminsiu, kad Nacionalinis krizių centras su

0: pelnino įspėjimą dėl drono pavojaus Utenos apskrityje iš raudonos į geltoną kategoriją. Ir aš dar paskaitysiu kitą svarbę žinią. Tai, jog Radviliškio rajone šiandien nukrito lėktuvas, apie tai rašo portalas Delfi, tai yra Šeduvos seniūnijoje Rokonių kaime, lėktuvas dvivietis ir apie nelaimę pranešta po 15 valandos ir tas nedidelis lėktuvas, teigiama, nukrito laukuose ir atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad lėktuve buvo du žmonės, tai yra pilotas ir keleivė, pilotui konstatuota mirtis, o keleivė perduota medikams. Ir taip pat Šiaulių apskrities policijos atstovė portalą Delfi informavo, kad žuvo 82 metų Rokonių kaimo ūkininkas, o nukentėjo 47 metų keleivė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas apie tai, kaip reikėtų informuoti apie oro pavojų.
1: Nu, aš manau, kad mums reikia tikslinti, žiūrėti ir gerinti tą informaciją, kurią pateikėme. Tai yra santykinai naujas dalykas Lietuvoje. Reikia turbūt giliau išnagrinėti tai su ukrainiečių su patirtis, kurie jie turi, ir dėkti Lietuvoje. Aš manau, kad tie sprendimai, kurie jau yra padaryti, tiek įsigijimant tam tikrus detektorius, nustatymą lokalizaciją tų oro pažeidėjų, jie yra. Kaip pavyks viską suintegruoti ir kokiu greičiu, pamatysime. Aš tikrai matau pažangą, bet matau, kad dar reikia tobulinti tos dalykus.
2: Čia ir opozicija kritikavo, kad Robertas Kaunas visą dieną sėdi Seime dėl LRT klausimo. Kaip jūs vertinat, kad na, krašto apsaugos ministras tokiai situacijai susidariusius Seime, o ne savo tiesioginės pareigas vykdo?
1: Nu, aš manau, kad ministras arba visai eilė ministrų yra ir Seimo narių. Tai jie turi pareigas ir Seime, ir jeigu gerai organizuotai dirbi, tai nebūtinai kurioje vietoje tu turi sėdėti ar ministro kabinete ar Seime. Tu tą darbą gali padaryti. Tai aš matau, kad ministras Kaunas darbuojasi, duoda nurodymus ir tarėsi su savo komanda, o kur jam patogiau būti, tai čia jos sprendimas.
3: Pirmininkė, čia mus informuoja, kad vis dėlto du dronai yra Lietuvoje. Ar žinote, kur tie du yra?
1: Ne, aš nežinau, bet aš sėku, kad tą informaciją, kurią man pateikė turbūt kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui ir pagal jį elgiuos.
4: Jums atskirai nepateikiama informacija, na, operatyvesnė.
1: Na, aš ir turbūt kiekvienas Seimo narys, nu, nėra toksai, kuriam turėtų pranešti kiekvieną judesį. Yra tarnybos, kurios duoda. Mes galbūt gaunam kartais informaciją tos, kurios dar negauna visuomenį anksčiau ar smulkesnė, kurios nebūna. Tai tas yra, aš tokią informaciją gaunu ir man atrodo, kad ir tarnybos taip yra sudėlioja informacijos dalinimusi, bet šiuo atveju ta situacija yra tokia, kokia yra.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Lietuvoje 17 valandų ir 39 minutės. Aš priminsiu, kad Utenos apskrityje įspėjimo kodas pakeistas iš raudonos į geltoną ir kaip rašo Lietuvos kariuomenė, kad to priežastis, jog objektai radaruose nebefiksuojami, NATO naikintuvai tęsia kovinį patruliavimą palei šalies sieną. O čia mes dabar kalbėjom apie Utenos apskritį ir du galimai skridusius dronus, bet vakar įskridęs kitas galimai dronas ir Varėnos rajone pareigūnai vis dar jo tebeieško ir Varėnos rajone lankėsi kolega Dominykas Rimaitis. Dominykai, labą vakarą.
5: Labas vakaras.
0: Tai tu kalbinai ir vietos gyventojus, kaipgi jie reaguoja į tą situaciją, kad galbūt kažkur jų rajone yra nukritęs tas vakarykštis dronas.
5: Taip, Agne, kaip buvo skelbiama, tas objektas galimai dronas stebėtas per radarus, o ties Merkinėje iš radarų jis dingo, tai pakalbino gyventojus Merkinėje, Žeimių kaime ir kitur, ir gyventojai sako, nejaučia nerimo ir žinutes, įspėjimus gavo, o jau rimtesnės nelaimės atvejus sako, eitų į Rusius, paklausykim.
6: Kur Rusiuose? Nu, kur nu? Ne.
7: Namo Rusijai.
6: Nu, tik tai nebent.
7: Tai saugiausia, nes Alytaus namas yra blokas,

0: Koks va?
1: Alietinami turiu.
0: Taip, nes va, storumo. Išbetonuota visur, taip. Viršui plokštės didelės yra pati saugiausia vieta.
2: Žinokit, kalba, kad apie kažkur tai apie Gudžius, apie Varėdą kažkur gali būti.
0: Ana yra mokykloj padvalėmių.
2: Bus rimtai, tai galvosim ką nors, o dabar tai čia dar aš manau, kad nu, nėra tie laiką baisu.
3: Nu jau kaip lemta, taip ir bus. O kur slėptis?
4: Yra kokia?
3: Name priedangos nėra.
4: Rusys.
3: Rusio nėra. Kaip bus, tai, kiek lemta, tiek ir gyvensim.
5: Taip kalbėjo Varėnos rajono gyventojai, o šio rajono vicemeras Alvydas Verbickas teigia, kad šiandien paieškose dalyvauja kiek mažiau pareigūnų ir jis sako, kad gyventojai nerimo nejaučia.
6: Nuotaika pas mus yra dabar skirtinga nuo kovo mėnesio, kai nukrito pirmas dronas. Tai gyventojai priėmė šitą žinią, priėmė, bet ne taip kaip ir anksčiau. Tai reakcija tikrai buvo, bet ne tokia kaip visoje Lietuvoje jinai buvo. Pas mus dzūkeliai jie tokie, kaip sakyti, ko gero drąsesni yra. Bet galiu nuraminti visus, kaip sakant, Lietuvos gyventojus, tai ateina toks laikotarpis, kai dabar pradės dykti lepeškos. Lepeškos tai yra voveruškos. Ir mūsų grybautojai tą droną suras.
5: Taip kalbėjo Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas. Narys užsiminė apie kovo mėnesio atvejį ir sako, kad gyventojai dabar reagavo ramiau negu kovą, kai į Laviso ežerą nukrito dronas. Visgi, kol šis objektas Varėnos rajone nerastas, pareigūnai neskuba jo vadinti dronu, taip pat daryti išvadų apie jo kilmę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
7: Paieškos yra tęsiamos ir bus tęsiamos tiek, kiek reikės, kad įsitikintume, kad drono Lietuvoje nėra arba jį rastume.
8: O teisinga ta informacija vakar pasirodė viešoje erdvėje, kad dronas fiksuotas nuo Rusijos į Latviją, Baltarusiją, Latviją ir tada į Lietuvą.
7: Čia reikėtų irgi, kad gynybos štabas patvirtintų šitą informaciją. Prielaidos tokios yra, bet kol aš neturiu aiškaus patvirtinimo, gynybos štabas dirba, pateiks ataskaitą, tada bus galima kalbėti. Vakar dienos konkretaus drono savininko nei patvirtinti, nei paneigti šiandien negalime. Su ukrainiečiais šnekamės, atakos ukrainiečių vyksta, gali būti, kad tai ukrainiečių dronas. Tikėtina. Bet kol mes neturime konkrečių nei nuolaužų, nei patvirtinimų, tai nespekuliuokime.
8: O dėl drono Utenos rajone nukritusio jau yra tie faktai, jis tikrai ukrainiečių paleistas, dezorientuotas ar kažkas kito?
7: Taip, tai yra ukrainiečių dronas, dezorientuotas ir toliau vyksta tiesiog tyrimas.
5: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
9: Na, o kalbant Dominikai apie tai, kiek ieškoma bus to drono, kiek truks paieškos ir kokiu atveju jos vis dėlto bus nutrauktos?
5: Taip, papasakosiu apie paieškas, ką man teko matyti, tai vienoje iš vietų, kurioje vyko paieška, buvo du ekipažai karo policijos ir pareigūnai papasakojo, kad tiesiog pasiskirsto į tam tikras vietas, tam tikroje vietoje pakelia droną, tas dronas pritraukia vaizdą ir apskrenda tam tikrą plotą, apžiūri, ar ten yra drono ir tada vyksta į kitą vietą ir taip stengiasi padengti kuo didesnį plotą. Šiandien kalbėjęs Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pasakojo, kad susiaurinta teritorija, kad dabar paieškos vyksta arčiau pasienio, kad jau apieškota 70% teritorijos, kurioje galimai nukrito dronas, paieškoje dalyvauja apie šimtą pareigūnų. Na ir Raimundas Vaikšnoras sako, kad paieška netruks be galo, be krašto, bet surasti tą objektą svarbu dėl kelių priežasčių. Dėl saugumo, nes gali būti sprogmenų ir antra priežastis tam, kad būtų išvengta įvairių spekuliacijų, reikia tiksliai žinoti, kas vakar ir iš kur skrido per Lietuvą. Raimundas Vaikšnoras.
10: Mums labai svarbu įsiaiškinti tai vis dėlto, kas tai yra. Nes šiai dienai mes sakom, kad galimai dronas, bet tai nebūtinai gali būti toks objektas. Mes kol kas įvadinam skridančių objektų, kuris turi parametrus labai panašius į droną. Ir todėl, kad tam, kad identifikuoti, kad žinoti, kas iš tikrųjų tai buvo, būtų gerai jį surasti, kad išvengti spekuliacijų. Nes šiai dienai jau pasigirsta, ar tai rusiškas, ar ukrainietiškas, ir galų gale taip vėliau ir diplomatams pateikiant ar notas, ar taip toliau, mums reikalinga žinoti, tai vis dėlto, kas yra šeimininkas to ir kieno yra gamybos. Kitas labai svarbus dalykas, mes da galim ištyrę jo tas elektroninę sistemą, kokias buvo iš tikrųjų tikslas, kuris tai turėjo skristi ir vėl išvengti spekuliacijų. spekuliacijų, ypatingai kai dabar Rusija, bandydama mus spausti, kad mes atseit naudojame savo oro erdvę, leidžiam ukrainiečiam atakuoti jų teritoriją. Tai yra visiška netiesa, bet būtent tokie įrodymai jie ir suteikia mums faktus ir neleidžiam savo oro erdvės naudoti niekam, jokiam kariuojančiam pusėm.
5: Taip kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
9: Ačiū tau, kolega Dominikas Rimaitis. Aš tik priminsiu, kad tų dienos apskrityje sušvelnintas įspėjimas dėl drono pavojaus iki geltonos kategorijos, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras ir tai reiškia, kad gyventojai kviečiami išlikti ramus, nusimatyti saugią vietą, o pastebėję skrendantį arba nukritusį įtartiną objektą skambinti 112. Vakar dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, taip sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Apie tai, kodėl kritikos sulaukė Vilniaus oro uostas, pasakojo kolegė Edita Vitė.
1: Vakar rytą virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė, sustabdyti ir traukinių reisai. Tačiau sostinės oro uostas daugiausia kritikos sulaukė dėl prasto keleivių informavimo ir dėl to, kad nėra priedangų.
4: Ačiū žinutę, bet net neskaičiau.
11: Kodėl?
4: Nežinau. Kam jaudintis be reikalo?
11: Kam žinutė, kad eikite į priedangas? Kas nors jums ką nors sakė?
12: Ne, kol kas ne. Nu, aišku, kad gazdino. Tai, aišku, saugumas dar daug svarbiau negu skrydis. Be abejonės, jeigu mums reikėtų kažkur eiti, tai mes reitumėm tada, bet aš negavau jokios žinutės.
11: Gerai, esu oro uoste. Gavau šitą žinutę. Ir kur man dabar bėgti? Pasakykit, vat iš tikrųjų, kur yra nuoroda eit visiems žmonėms? Kur yra atsakingas personalo darbuotojas, kuris pasakys, kaip evakuotis? Nėra. Mes visi viens už save.
1: Vakar Vilniaus oro uoste žmonės kalbino LRT žurnalistė Aistė Valiauskaitė. Susisiekimo ministras sako, greičiausiai dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir maždaug valandai dalyje šalies paskelbus oro pavojų, situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai. Juras Taminskas šiandien susitikė su įmonių vadovais, sakė, kad prastai komunikavo oro uostas. Keleiviams pranešimus paruošti užtruko tiek, kiek tęsiasi visas įspėjimas.
13: Yra kur Lietuvos oro uostam temti saugumo srityje, nors tam tikrų patalpų, kaip bagažo skirstimo, bagažo priėmimo patalpos, kurios galėtų būti laikomos tam tikram laikui saugios ir ten galėtų būti nuvesti keleiviai, tai irgi nebuvo padaryta šį kartą. Išvykimo terminale buvo skaičiuojama apie 1400 asmenų, atvykimo apie 120. Turi būti įspėjami ne tik lietuvių kalba. Na, tą komunikaciją matom, kad jinai nesuveikė, nebuvo paruoštos žinutės ir nebuvo laiku jos išsiųstas. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip netinkamai šiuo atveju veikia algoritmas ir tam nebuvo pasiruošta. Uostai turi užtikrinti iš savo pusės tinkamą komunikaciją keleiviams.
1: Ministras žada sudaryti tyrimų komisiją, išnagrinės ir vertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Lietuvos oro uosto ekstremaliųjų situacijų vadovas Henrikas Armoška Eismontas pripažino, kad paskelbus oro pavojų ne viskas vyko sklandžiai.
14: Mes saugias vietas esam terminaluose nusimatę ir jos yra paskirtos ir procesas buvo jau pradėtas daryti, būtent įjungus tą žinutę antrąją. Turėjom tiesą pasakius ir kadangi saugos departamente turėjom ryšių ir esame kanale su operatyvinė informacija, tai daugiau negu tik žinutės apie kiekį galima, vertiname šitą grėsmę. Visą oro uostą iš karto evakuoti į lauką be abejo buvo neprasminga, o į tas saugias vietas judesys buvo pradėtas, bet vertinant kiek yra terminalė ir keleivių, ir darbuotojų, ir mūsų partnerių, tai vyksta ne per vieną, ne per penkias minutės. Buvo tik prasidėjęs procesas, kai jau reikėjo stabdyti iš tikrųjų, nes atėjo atšaukimas.
1: Anot oro uosto atstovų, oro pavojaus pratybų nėra buvę, todėl iškilusios problemos bus šalinamos.
14: Tikrai pamokų išmoktų irgi turime. Jau šiandien vyks susitikimai su įmonėmis, kurios pirmiausiai yra arčiausiai keleivio ir rūpinasi jais. Ir mes aptariam dar kartą ir prisimenam algoritmą. Vis dėlto darome eilę pratybų ir pilnos apimties tik prieš porą dienų. Tačiau oro pavojaus tokių pratybų scenarijaus, reikia pripažinti, neturėjom taip dabar pastaruoju metu ir apskritai pirmą kartą galbūt tokią grėsmę aktyvuotą turim šalyje. Tas algoritmas, kuris yra svarbiausias dabar, greičiausiai, sakykim, patobulinti ir diskutuoti tam tikrus niuansus, yra keleiviai, terminalas, darbuotojai.
1: Henrikas Armoška Eismontas iš Lietuvos oro uostų. Ministras turi priekaištų ir priedangai planuojamai būsimame atvykimo terminale. Ten vietos turėtų užtekti didesniam skaičiu keleivių nei planuojama.
13: Patalpos, kurios atitiktų reikalavimus kaip priedangai, tai tam reikia laiko ir finansų. Atvykimo terminale yra planuojamos priedangos patalpos, tačiau jos turėtų būti didesnio masto, kad daugiau žmonių tilptų. Tai čia irgi yra vienas iš aspektų, ką minėjau, dėl atvykimo terminalo, kas irgi yra tobulintina projektą. Tačiau kiek žmonių, kuris bus talpinamas, iš tikrųjų mūsų kaip ministerijos netenkina ir tai turi būti peržiūrima.
1: Anot Minsko prasta saugumo situacija ir Kauno bei Palangos oro uostuose. Edita Vytė, LRT radijas.
9: Ir apie oro uostų saugumą mes visai netrukus pratęsime, tik tai skubu skelbti naujausią žinią, kad kaip praneša Nacionalinis krizių valdymo centras, Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų. Na, o su mumis yra LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Labą vakarą, Laurynai.
15: Labas vakaras.
9: Tai čia mes girdėjom apie tai, kad yra problemų su Vilniaus, ypač Vilniaus oro uostas, na, nekaip sureagavo į tą vakarykštę situaciją, bet taip pat minėta, kad ir Kauno ir Palangos oro uostuose yra problemų. Kaip yra su oro uostais Lenkijoje?
15: Negalėtume pasakyti, kokia yra iš tikrųjų situacija, nes arčiausiai prie panašios situacijos Lenkijoje panaši situacija įvyko būtent praėjusių metų rugsėjo mėnesį, kai Rusijos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę berods 19 tuomet ir tada buvo kalbama apie tai, ar oro uostai yra pasirengę. Tuo metu buvo uždaryta oro erdvė, bet nepriimti sprendimai dėl evakuacijos arba ėjimo į priedangas ir tada būtent dienomis, savaitėmis po tų įvykių buvo labai diskutuojama šiuo klausimu. Tuo metu oro uostai tikrai tikino, kad turi būtiną infrastruktūrą ir taip pat veikiančius protokolus bei algoritmus, kaip sakytume, kad būtų apsaugoti tiek keleiviai, tiek gyventojai aplink oro uostus ir nekiltų jokios grėsmės. Bet jeigu pažiūrėtume realiai ir ką pastebės būtent oro laivybos ekspertai, kad tikrai nėra, net ir pačių priedangų atrodo, nėra pakankamai oro uostuose. Varšuvos oro uostas yra tikrai gerai pasirengęs, bet kiek mažesni regioniniai oro uostai, tame pačiame Vroclavėje, kuriame gyvenu, bei arčiau net ir Ukrainos esančiuose Žešuvo ir Liublino oro uostuose, situacija netrodo taip gerai, kaip būtų galima tikėtis ir šiuo metu yra kai kuriuose vietose vykdomi būtent modernizavimo darbai.
9: O tai nėra tų priedangų, na, tarkim, Vroclavo oro uoste visai, ar tiesiog, na, nepakankamai keleivių?
15: Jų tiesiog, jeigu kalbant apie Vroclavo oro uostą, jų tiesiog nėra.
9: Ačiū tau, tai LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas, na, o su mumis taip pat yra Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto lektorius Marius Gelžinis. Labą vakarą.
16: Labą vakarą.
9: Čia irgi išklausėt, gal kažkiek ir matėt ir kitoje žiniasklaidoje informacijos apie tai, kaipgi Vilniaus oro uostas vakarę gavo į paskelbtą oro pavojų. Kaip jūs vertinat situaciją?
16: Taip, tai manau, kad šis incidentas atskleidė spragas, bet nesugriovė sistemos. Tai kaip ir minėjo prieš tai kolega Henrikas iš oro uostų, planai yra, visi oro uostai turi ekstremalių situacijų valdymo planus, tik tai svarbu, kad iš popieriaus tie planai pagaliau perėtų į pratybas, realias pratybas, kur oro uostai tikrai daro daug pratybų kitose srityse.
9: Tai ar nekeista, kad kaip ir minėjo, kad pratybų oro pavojaus atveju nebuvo nei vienų oro uostą?
16: Tai vėlgi turbūt pasikartosiu, ką ir kiti minėjo, tai yra visiškai nauja tema. Žinoma, galima buvo tai numatyti ir ruoštis tokiem scenarijam nuo 22 metų, bet kaip ir minėjau, tai yra spraga, bet ne pats sistemos brokas. Tai manau, oro uostai tikrai padarys dabar išvadas ir būtent dės fokusą į apsaugą nuo oro pavojaus.
9: Čia mes kalbam apie Vilniaus oro uostą, nes Vilniaus oro uostas buvo išbandytas vakar. Klausimas įdomu, kaip su Kaunu ir Palanga yra, ar situacija gali būti panaši?
16: Situacija gali būti panaši, bet labai gerai, kad oro uoste yra viena įmonė, daug dalykų vyksta centralizuotai ir manau tai, ką bandys įgyvendinti Vilniuje, tikrai galios ir Kauno ir Palangos oro uostam.
9: Kalbant plačiau truputėlį, na, oro uostai yra taikinys, ką mes matom ir iš karo Ukrainoje patirties. Tai gynimasis nuo dronų, nuo raketų, na, žodžiu, kaip apsaugoti oro uostą nuo tokių pavojų?
16: Aš visada mėgstu sakyti, kad oro uostai gali būti bet kuo, bet ne bet kas gali būti oro uostais. Tai šiuo atveju, vėlgi, ta pažinė, reikėtų iš oro uostų daryti tokio multifunkcinio monstro. Oro uostas vis tiek, ta pažinė, galėtų būti tik tai tas jutiklis, kuris parodytų galbūt, kad kažkas bando pažeisti oro erdvę. Iš kitos pusės, vėlgi, turim oro navigaciją, kur yra profesionalai, supranta, ta pažinė, kaip reikia stebėt, oro erdvę turi ir kažkokios įrangos, žinoma, jos nepakanka, reikia daugiau. Oro uostas galėtų pirkti tokią paslaugą. Ir tada turbūt išspręsime tam tikras problemas.
9: Ačiū Jums, tai Marius Gelžinis, Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto lektorius, o dabar kviečiu paklausyti apie tai, kaip Jungtinėse valstijose senate buvo reaguojama būtent į dronų pavojų Baltijos šalyse.
17: Įtakingame Amerikos senato užsienio reikalų komitete tik dalis senatorių sutinka kalbėti apie dronų įsibrovimus į Baltijos šalių oro erdvę. Į LRT klausimą atsako demokratų senatorė Jan Shaheen.
18: Esu sunerimusi dėl dronų įsibrovimų. Manau, kad turime stipriai pasipriešinti Rusijai ir toliau tai remsiu.
17: Ar dabar tinkamas metas išvesti karius iš Europos?
18: Kategoriškai ne. Priešinausi tam.
17: Sako demokratų senatorė, užsienio reikalų komiteto narė Jan Shaheen. Respublikonas senatorius, užsienio reikalų komiteto narys Rikas Skotas, irgi sunerimęs dėl Rusijos grasinimų Baltijos šalims.
19: Rusija – banditas. Jie nori pergalės prieš Ukrainą ir nori toliau plėstis Europoje.
17: Bet šis respublikonų senatorius, Rikas Skotas, ištikimas Donaldo Trumpo remėjas, paklaustas apie karius, reaguoja kitaip nei demokratė. Ar Amerika turėtų palikti karius Baltijos šalyse, arba karių kiekį net padidinti?
19: Na, visų pirma, kiekviena šalis pirmiausia turi išmokti gintis pati, o mes toliau vykdysime savo NATO pareigas.
17: Kitas Senato užsienio reikalų komiteto narys, respublikonas Bilas Hagertis, apie Rusijos grasinimą Latvijai negirdėjo.
19: Negirdėjau apie grasinimą, apie kurį kalbate. Leiskite pasižiūrėti į detales, tada atsakysiu.
17: O ar tinkamas metas iš Europos išvedinėti karius? Respublikonų senatorius Bilas Hagertis atsako taip.
19: Visada tinkamas metas peržiūrinėti mūsų santykius visame pasaulyje ir peržiūrinėti naštos padalyjimą. Grėsmės planetoje skirtingos, tad ekspertams paliksiu spręsti, kur paskirstyti resursus.
17: Europa ir NATO šiuose koridoriuose nebėra svarbiausia užsienio politikos tema. O Respublikonų partija sukaušiusi vienos mens įtaka.
20: Absoliuti dauguma abiejų partijų senatorių NATO palaiko. Tačiau kai kurie respublikonai čia senate dabar tiesiog nenori apie tai kalbėti, nes nenori viešai kritikuoti savo prezidento. Tiesa, kai kurie senatoriai žada abiejų partijų pasipriešinimą amerikiečių karių išvedimui iš Europos.
17: Senato užsienio reikalų komiteto narys demokratas Timas Keinas LRT sako.
19: Šiuo metu rengiame gynybos biudžetą. Ir aš žinau, kad daugybė mano kolegų karybos komitete, taip pat ir respublikonai, labai priešinasi šiam planui. Įstatymas bus baigtas, ko gero, pirmą Liepos savaitę. O iki tol nenustepsiu, jei atsiras pataisos, pagal kurias prezidentas gali išvesti karius, tik jei perspėja kongresą prieš 6 mėnesius. Taip duodant mums galimybę paprieštarauti ir tai sustabdyti.
17: Vašingtone kova tarp tokių senatorių kaip Timas Keinas, linkusių išsaugoti transatlantinį ryšį, ir tokių analitikų kaip Justinas Loganas, sakančių, kad NATO prasidėjo negrįžtami procesai.
19: Amerikos bus mažiau. Žinoma, tai niekam neskamba maloniai Baltijos šalyse ir Lenkijoje, bet jūs turite prisitaikyti, kaip pasikeičia kontekstas. Manau, Trumpas bus, ar jo nebus, Jungtinių valstijų Europoje bus mažiau.
17: Kongresas dar žada pakovoti, nors iki šiol nesėkmingai.
9: Na, o aš primenu, kad Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų ir įspėjimas galiojo kiek mažiau nei 1,5 valandos. NATO oro policijos misiją atliekantis naikintuvai grįžta į bazę. Ir taip pat LTG praneša, kad atkuriamas traukinių eismas, dalis traukinių vėluos beveik valandą. Tokia šiandien speciali laida. Laida rengė Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Aš kviečiu laiką ir toliau leisti su mūsų radiju visai netrukus Lietuvos radijo eteryje naujausios žinios. Iki.

0: 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Utenos regione dėl galimo dronų pavojaus, kiek daugiau nei prieš valandą buvo paskelbtas oro pavojus, gyventojams buvo nurodyta eiti į priedangą ar saugią vietą, dabar oro pavojus jau atšauktas. Pasak kariuomenės, prieš tai pakelti NATO oro policijos naikintuvai grįžta į bazę, į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę. Su mumis eteryje yra nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pone Vitkauskai, anksčiau kai kalbėjome, sakėte, kad galimai fiksuoti du dronai, skridę galbūt iš Baltarusijos ir judantį šiaurės kryptimi, kas dabar yra žinoma.
1: Tai informacija, jūs ir teisingai paminėjot, dėl radarų žymų jau išnykimo. Ir dėl to buvo, kaip ir sakėte, atšaukta NATO oro policijos misija, grįžo atgal naikintuvai į bazę. Ir ta vietovė, kur ties kuria buvo prarastas radarų matymas šitų objektų, galimai dronų, vyksta paieška ir žiūrima, ar tie yra nėra nukritę kažkur tai Lietuvos teritorijoje, kad būtų galima juos neutralizuoti ir nebūtų grėsmės mūsų gyventojams.
0: O kurioje maždaug vietovėje tie galimi dronai dingo iš radarų?
1: Šiaurinė Lietuvoje, tiksliai vietovės koordinačių šiuo metu negalėčiau jums atskleisti.
0: Uhum. Sakėt, kad skrido šiaurės kryptimi, ar gali būti, kad išskrido tiesiog iš Lietuvos teritorijos į Latvijos, pavyzdžiui, teritoriją tie dronai, ar vis dėlto juos praradote, juos nustota matyti dar Lietuvos teritorijoje?
1: Dar Lietuvos teritorijoje, bet be abejo, kadangi galėjo būti žemėjimas ir radarai, kaip žinia, nuo tam tikro aukščio jau negali fiksuoti objektų, tai net mestina versija, kad ir išskrido iš Lietuvos teritorijos, bet čia kol kas tik tai prielaidos. Kol nerasti, kol neaptikti šitie objektai, tol konstatuoti to negalim.
0: Mhm. Iš Latvijos kolegų kokių nors indikacijų negavote, kad galėjo būti skridę į Latviją, pavyzdžiui?
1: Ne, tai mes matot, yra čia tas pats bendras oro paveikslas, ką Lietuvos karinės oro pajėgos mato, tai ir Latvijos mato, yra viskas integruota. Tai iš tikrųjų, kai iš radarų dingsta, tai dingsta jau visoj NATO erdvėje šitas signalas. Tai ir kol kas kažkokių indikacijų, kad gyventų ir kažkas tai pastebėjo būtų objektus pasienyje ar Latvijos teritorijoje, tokių informacijos, kas irgi neturim.
0: Nukritusių nepastebėjo, o ar skrendančius gal kas nors kur nors pastebėjo?
1: Melagingų pranešimų keletas buvo, bet patvirtinančių tikrai faktą, tai tokių mūsų žiniomis kol kas nėra.
0: Tai oro pavojus atšauktas, gyventojai gali grįžti normalų gyvenimą, žodžiu, Taip. Ačiū Jums. Taip, dėkui Jums. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas apie Utenos regione paskelbtą ir dabar jau atšauktą oro pavojų. O per oro pavojų Utenos apskrityje, vienoje iš apskrities savivaldybių Ignalinoje lankėsi LRT portalo žurnalistė Aida Murauskaitė. Jai reikėjo slėptis Rusija. Dabar Aida irgi mūsų eteryje. Aida, kaip reagavo miesto gyventojai užkaukus sirenoms, nes ir sirenos kaukė?
2: Sveika, taip, dar kol kas esu Ignalinoje, tiesa, jau nebe slėptuvėje, nes pavojus jau atšauktas, bet apie 16:25 mane įmančiai interviu švietimo ir sporto paslaugų centre tiesiog užklupo tą žinutę ir kartu su pašnekove teko slėpti skubėti iš pat pradžių į koridorių, kuris nesaugus, tiesiog iš abiejų pusių yra sienos ir taip pat vėliau reikėjo persikelti į rūsį, šis centras turi oficialią priedangą, įsirengė ją, kaip sakė darbuotojų, prieš kokius gerus metus, ir joje ganėtume ir du, ir mes ten šešiese pralaukėme būtent tą laiką, kai buvo privalu slėptis priedangoje. Na, iškišusi, einant, bėgant į slėptuvę, tiesiog mačiau, šalia visai yra bendrojo ugdymo mokyklų, mačiau tėvus, kurie skubėjo paėmę už rankų vaikus, bėgančius į slėptuvę, na, bet buvo automobilių, kurie tiesiog, važiavo gatve ir neskubėjo slėptis.
0: Ačiū tau, LRT portalo žurnalistė Aida Murauskaitė, kuri per oro pavojų Utenos apskrityje lankėsi vienoje iš apskrities savivaldybių Ignalinoje. Kiek anksčiau kalbėjome su Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Aurelijumi Baniu, jis sakė, kad savivaldybė buvo pasiruošusi, gyventojai jau vakar buvo informuoti, ką reikėtų daryti tokiose situacijose.
3: Mes gavom pranešimą iš tam tikrų tarnybų, kad aktyvuoti sirenas, mes tą dalyką padarėm, aktyvavom sirenas, aktyvavom priedangas ir aktyvavom ekstremalių situacijų operacijų centrą. Jeigu gyventojai neturi su savimi telefoną, jie užgirsta sireną. Jeigu užgirsta sireną, jie žino, ką daryti, nes jau mes papildomai dar vakar gyventojus visus informavome.

0: matome, ką tokiu atveju reikėtų daryti.
1: Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Aurelijus Banys, o Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis sako besitikintis, kad gyventojai jau turėjo informacijos, kaip pasirūpinti saugumu po vakarykščių žinių apie oro pavojų Vilniaus regione.
2: Elgiamės adekvačiai pagal planą, išsiuntėm papildomą informaciją savivaldybės Facebook'u ir savivaldybės tinklapio įrašų gyventojams apie pasistengimą slėptis priedangose arba artimiausiose saugiose vietose.
1: Gyventojams aišku, kur eiti, irgi turbūt po vakarykščių jau veiksmų.
2: Na, tiesiog gyventojai tikriausiai truputėlį įsijungia po vakar dienos savisaugos refleksą, tikiuosi, viliuosi, kad kas turėjo laiko dar pasiskaitę, dar kartą pasitikrina, priedangos yra. Kas toliau gyvena nuo priedangų ar yra tolesnėse vietose, tai aišku, kaip ir sakė Smolėtų meras, geriausia būtų slėptis savo gyvenamoje vietovėje kažkur tarčiau, tai rūsiuose, pusrūsiuose arba daugiabučių rūsiuose, tai yra saugiau negu eiti arba bėgti ilgą atstumą į kitos priedangos.
1: Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis. Dėl oro pavojaus Utenoje Ryto ir Juventus krepšinio komandos vyko į priedangą. Šiandien turi prasidėti Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serija. Utenos Juventus direktorius Danas Kriaučiūnas sako, kad po pastarųjų dienų tokių įvykių tikėtasi.
3: Tai situacija paprasta, stengiamas nepanikuoti, yra tas protokolas, yra tas visas, ta visa tvarka, ne, rekomendacijos iš tiek krizių centro, tiek iš kitų tarnybų, tai kadangi buvo ta raudona paskelbta, tai iš karto, kaip sakyt, mes ir iš anksčių legionieriam informavom, jie žino, kad tai galimos provokacijos ir taip toliau. Laikomės visų reikalavimų, saugiai priedangose, viską žiūrim step by step, gal nelabai ryškiai, nesakau, viškai pats toks sutrikęs ir daug čia visokių reikalų, bet esmė tokia, kad laikomės visų reikalavimų ir laukiam tolimesnių žinių.
1: Utenos Juventus direktorius Danas Kriaučiūnas, į priedangą per oro pavojų nuvykęs Vilniaus ryto komandos vadovas Mantvydas Dabašinskas.
4: Būsim priedangoj, lauksim delegato ir lauksim rungtynių teisėjų ir pažiūrėsim, ką nuspręsim, kada baigsis oro pavojus ir kai žiūrėsim, ar laiku pradėsim, ar nelaiku. Viskas yra dinamiškai.
1: Vilniaus ryto komandos vadovas Mantvydas Dabašinskas, taip jis kalbėjo Utenos rajone paskelbus oro pavojų, dabar jis jau atšauktas, o Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, jog reikia tobulinti informacijos pateikimą, Oleko teigimu būtų vertinga giliau išnagrinėti Ukrainos patirtis.
5: Tai yra santykinai naujas dalykas Lietuvoje. Reikia turbūt giliau išnagrinėti tai su ukrainiečių su patirtis, kurie jie turi, ir dėkti Lietuvoje. Aš manau, kad tie sprendimai, kurie jau yra padaryti, tiek įsigijant tam tikrus detektorius, nustatymą lokalizaciją tų oro pažeidėjų, jie yra. Kaip pavyks viską suintegruoti ir kokiu greičiu, pamatysime. Aš tikrai matau pažangą, bet matau, kad dar reikia tobulinti tuos dalykus.
6: Pirmininkė, čia mus informuoja, kad vis dėlto du dronai yra Lietuvoje. Ar žinote, kur tie du yra?
5: Ne, aš nežinau, bet aš sėku, kad tą informaciją, kurią man pateikė turbūt kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui ir pagal jį elgiuos.
7: Jums atskirai nepateikiama informacija, na, operatyvesnė.
5: Na, aš ir turbūt kiekvienas Seimo narys, nu, nėra toksai, kuriam turėtų pranešti kiekvieną judesį. Yra tarnybos, kurios duoda. Mes galbūt gaunam kartais informaciją tos, kurios dar negauna visuomenį anksčiau ar smulkesnė, kurios nebūna. Tai tas yra, aš tokią informaciją gaunu ir man atrodo, kad ir tarnybos taip yra sudėlioja informacijos dalinimusi, bet šiuo atveju ta situacija yra tokia, kokia yra.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, tuo metu atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis, teigia manantis, kad į tokius incidentus reikėtų reaguoti santūriau.
8: Aš siūlyčiau vieną dalyką visiems. Tai pirmiausia, nusiraminti. Tos temos eskalavimas, na, jisai duoda daugiau žalos nei naudos visuomeniai. Yra keliama įtampa, stresas ir panika. Tai aš manau, kad mūsų neprieteliai, jie pasiekia savo tikslus, nedėdami didelių pastangų. Jeigu tai yra neprietelių priemonės, tai mes kalbame, mes eskaluojame šią temą antrą dieną. Reikia nusiraminti, reikia paprasčiausiai paaiškinti žmonėms, kad taip, mes esame tokioje situacijoje, kai galimi mūsų oro erdvės pažeidimai, kad tai

0: nėra apšaudymai, nėra apšaudymai balistinėmis raketomis ar kažkuo tai.
1: Atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis. Latvijos kariuomenė skelbia, kad šiandien užfiksavus į šalies teritoriją įskridusi droną, dabar oro grėsmė jau baigėsi, kaip skelbiama dronas užfiksuotas skrendantis virš pietrytinės Latvijos dalies, oro erdvės grėsmė buvo paskelbta keliose savivaldybėse. Kaip įprasta tokiais atvejais, į orą pakelti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai, pasak kariuomenės dronas į Latvijos teritoriją įskrido iš Baltarusijos, ar ir kur jis nukrito, kol kas neaišku. Antradienį ir trečiadienį kelių Latvijos savivaldybių gyventojai taip pat buvo gavę perspėjimus apie galimą grėsmę oro erdvėje. O Lietuvos kariuomenė tęsė įtariamo drono paiešką, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus, galbūt nukritusio drono ieškoma Varėnos rajone, arčiau Baltarusijos sienos. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sakė, kad paieškas apsunkina sudėtingos vietovės gamtinės sąlygos.
2: Sudėtinga labai vietovė, ten yra, jeigu kas žinote, Dzūkijos miškus, o žinau, užaugęs tuose kraštuose, tai miškai, pelkės, todėl apsunkintas paieška. Jeigu pagrindiniai kryptyje nerasim, bandysim šonus paimti, jeigu oras leis, aišku, pasitelkiam sraigtasparnius, turim žvalgybinių dronų operatorius, kas galbūt palengvins greičiau. Tai nebus be galo be krašto.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas raginami nesertinti ir nedelsant pranešti telefonu 112. Gyventojų taip pat prašoma pasidalyti turimą medžiagą. Susisiekimo ministras sako, kad dėl įtariamo drono vakar dalyje šalies paskelbus oro pavojų situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostų ir transporto kompetencijų agentūrai. Ketinama sudaryti tyrimų komisiją, kuri įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Vakar virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai uždarius oro erdvę sulaukta kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Ministras Juras Taminskas.
3: Visada yra labai smagu džiaugtis pasiekimais, kaip pavyzdys, didėjančių keleivių srautų, tačiau yra sudėtinga pripažinti klaidas ir jas taisyti. Yra sunku pasiruošti kriziniam situacijom, na, šiuo atveju oro uostam tikrai yra kur pasitempti ir temptis aukštyn. Su saugumu ir dar kartą saugumu tikrai turime iššūkių oro uostuose.
1: Sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas, Lietuvos oro uostų ekstremaliųjų situacijų vadovas Henrikas Armoška Eismontas sako, kad procesas vyko pagal nustatytą algoritmą, tačiau pripažįsta, kad ne viskas buvo sklandu.
4: Tikrai pamokų išmoktų irgi turime. Jau šiandien vyks susitikimai su įmonėmis, kurios pirmiausia yra arčiausiai keleivio ir rūpinasi jais. Darome eilę pratybų ir pilnos apimties tik prieš porą dienų. Tačiau oro pavojaus tokių pratybų scenarijaus, reikia pripažinti, neturėjom. Greičiausiai, sakykime, patobulinti ir diskutuoti tam tikrus niuansus yra keleiviai, terminalas, darbuotojai.
1: Sakė Lietuvos oro uosto atstovas Henrikas Armoška Eismontas. Šią valandą Klaipėdoje yra 13, Vilniuje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, o pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 18 valandų 14 minučių.
5: Aš manau, kad šitą naktis pirmoji tokia Lietuvoje blues muzikos. Turėtų mums visiems taip pasakyti, įrodyti, paaiškinti, kad Lietuva yra ne tik tai repo muzikos kraštas, ne tik tai metalo muzikos kraštas, ne tik tai televizijos pageidavimo koncerto muzikos kraštas, ne tik tai džiazo tokia tvirta šalis, bet Lietuva yra ir bluzo šalis. Ir iš tikrųjų, daugelis iš mūsų, bent jau aš ir Džiza, mes labai seniai laukiam tokio įvykio. Ir be galo smagu, kad Žemaitijos žemė tapo tokia bluzo nakties gimdytoja. Taigi valio žemaičiai, valio bluzui. Aš jums visiems linkiu labai geros nuotaikos. Patikėkit, bluzas tai yra ta muzika, kuri mums dabar labai stipriai reikalinga. Taigi Varnių bluzo naktis, valio!
6: Labą dieną. Sveikinasi netolimos praeities nostalgijos ganytojai tinklalaidą, o ketvirtadieniais ir laida buvo nebėra. Su jomis jau 38 kartą sveikinasi festivalius mėgstantis ir kas vasarą jose besistengiantis sudalyvauti Tomas Vaitelė. Ir kaip prasitarė pati prieš rengiant šitą epizodą, jose nebuvusi lyg ir paryčiais keistų dainų ar trankiosios kompanijos niekada nepažadinta Jurga Bakaitė. Labas, Jurga.
7: Labas.
6: Tai

0: Visą tai.
1: Taip, bet aš nelabai žinau, kodėl, nes klausytojai tikriausiai ir taip gan dažnai abejoja mūsų kompetenciją kalbėti apie šitas visas sudėtingas ir įvairias temas. Ir kodėl dar labiau kelti šitą nepasitikėjimą mumis, bet taip, man toksai svetimas yra reiškinys, bet žinoma yra žinomas muzikos festivaliai. Šiandien mes apie tai ir pakalbėsime ir... Būtent pradėjome laidą 95 metų įrašų, girdime Vytautą Kernagį.
0: Kuris sako, kad Lietuva yra ne tik repo kraštas, ne tik sveikinimų pagaidavimo koncertų kraštas, bet ir bliuzo kraštas.
1: Taip, ir iš tiesų labai įdomus yra tas dalykas. Šitame epizode, man atrodo, kaip niekada kitose girdėsime labai daug to reiškinio, kai žmonės nelabai žino, kaip pavadinti dalykus, tai bliuzas, tada dar turbūt nebuvo paaiškinimo valstybinės kalbos komisijos kokios nors, ir jis buvo vadinamas bluzu. Yra ir kitų kalbinių tokių pokštų, bet šiaip tai labai įdomus tie yra archyvai, ir nes dabar ypač yra kalbama, kad festivaliai šiais metais jau kažkaip Lietuvoje ar visam pasaulyje netgi užsidaro, jų labai nedaug liko, ir matyti tas mines, tuos žmonės, palapines jau darosi toksai tikras buvo nebėra momentas.
0: Nežinau, ar taip jau darosi, bet kad festivaliai keičia kažkiek savo formą, bet bliuzas, naktis, vėliau roko naktis, šiandien bus mūsų tam tikras epizodo centras, nes kalbėsim apie tuos ankstyvuosius festivalius, nors festivaliai dažnai labai plačia formoje varijuoja, ar tai būtų poezijos pavasaris, ar tai būtų Vilniaus jazz festivalis, ar tai būtų Vilniaus mama jazz festivalis, ar tai būtų kiti festivaliai, festivalio reikšmė Lietuvoje yra labai labai plati, bet šiame kontekste mes kalbėsime apie tos tokius, net nežinau, kaip jos konkrečiai
1: vartyti. Masinius, tokius masinius. Ne visai ne tokius kaip džiazo, nes Kaunas jazz, man atrodo, vienas iš pirmųjų, kaip suprantu, buvo festivalių 91-aisiais dar, bet jis vis tiek toks gal šiek tiek labiau elitinis. 91-aisiais atsiranda Visagino festivalis, irgi įdomus reiškinys, o kokia dar čia yra istorija?
0: Mes gal pabandykim laikytis to tokio, nežinau, Woodstockinio festivalio prasmės, kuriame tu atvažiuoji savaitgalį, kuriame yra palapinė, kuriame tu tuo metu sėdi be ryšio, kuriame, nu, iš esmės aš festivalį, tą tikrai festivalį, kaip laikysime šiame epizode, palyginčiau su tokiu mažu miesteliu savaitgaliu, kur atvažiuoji, kur turi būti visa infrastruktūra, kur tu gyveni, miegi, linksminės, darai gamtinius dalykus kažkur. Ir neatsitiktinai šiandien mūsų laidos svečias bus Algirdas Barniškis Blieka. Labą dieną.
2: Sveiki, sveiki.
0: Kurį reikėtų pristatyti kaip vieną tų žmonių, kuris matė, kaip gimsta tie festivaliai, kaip jie plėtojasi. Algirdas yra bliuzo naktų ilgametis organizatorius, taip pat jau šviesios atminties turbūt reikėtų sakyti roko naktų.
2: Galima ir taip sakyti, ir ne taip, nes yra minčių.
0: Supratau. Ir Galapagų, taip pat festivalio organizatorius, kuris matė, kaip vystosi visas tas, o mes tą festivalių raidą stebėjome per mūsų LRT archyvus ir šiaip ten yra visai linksma. Tai šiaip gal pirmas klausimas toks pradžiai, koks buvo paties tas pirmasis festivalis, kaip prisimenat?
2: Gerai, įsireiškit, jūs festivalių, aišku, Lietuvoje jau buvo, ir džiazo, ir Kaunas džiazas, ir visa kita, bet, nu, čia miesto festivalis. Aš nežinau, čia gal tik tai priklijuotas žodis festivalis, gali būti reiškinys ar kažkas tokio, ne? Nes festivalis, man kaip ir pačiam minėjai, nu, festivalis tai yra bent jau kelių parų pastatytas miestas naujas, žmonės gyvena tentuose, palapinėse, kaip sakai, ten atlieka savo gamtos reiškinis ir sakyta irgi, kaip sakai, kažkur tai ne kažkur, jau to prasme yra ten visokių ten biotualetai ir visa kita, bet pradžioje tikrai ten nebuvo nieko, tasme apie biotualetą.
1: 90-aisiais
2: nebuvo biotualeto, jo nieko panašaus. Jo, nu, mediniai tualetai buvo kažkur tai, jeigu pastatyti kažkur tai parkos ir visa kita, viskas taip. Tai va, tai čia yra tikras festivalis ir tas būtent galbūt tas visų festivalių įkvėpėjas ir buvo tas Woodstockas. Visų pirma yra laisvė. Nu, tai žmonių visiškas, kaip sakyti, įsitaškimas, tu atvažiavai laisvas nuo visko, nuo to, kas namie, laisvas, jeigu tu dar nuo tėvų, arba galbūt nuo kažko tai dar laisvas ir taip toliau. Tai vat tas festivalis toksai pagal mane turėjotų būti ir tas tikrasis galbūt apibrėžimas, nes nėra tokio apibrėžimo, kas yra festivalis. Nu, tai gali būti ir batų pardavimo festivalis kažkur prekybos centre. O man su festivaliu, pirmuoju festivaliu susitikimas toks, tai buvo visiškai ne kaip joks ne organizatorius, o aš tiesiog kaip muzikantas, lygiai taip pat grojau gitarą ir mokiausi kelpšo ir duodavom ten, tai Palangoje ar ten Klaipėdoje ar ten Kaune ar kažkur, tai ir vasaros metu grojom Palangoje ir tiesiog draugai, su kuriais mes ten grojom, va, kažkur tai ten Varniuose, prie kažkokio tai ežero, nežinau, aš tai nepavadinimo, net gal Varnių miestelis man nebuvo tais laikais labai žinomas. Vyksta kažkoks, nu, susibūrimas, festivalis, vat, ale kažkas tai panašaus, varom pagrot. Paprašė

0: Čia reikia pagroti, kada kelinta, nėra ten jokio ten, tasme, kažkokio laiko grafiko, kaip ten yra, va, tas groja, 30 minučių pagroja, kai dabar festivaliuose buvo programa ir sudaryta, kada yra soundcheckas, kada yra linecheckas, vadinami, tasme, tie visi pasiruošimai, techniniai, visa kita, kada ant scenos užlipi ir kada turi nulipti nuo scenos, būtinai būna parašyti, nes laukia kiti eiliai ir taip toliau, yra skrydžiai, atskrenda kiti iškrenčia, nu, labai tokias daug visokiausias susisteminimo, o tais laikais jo, tai buvo viskas tiesiog festivalis, renginys, kažkoks va, tūsas, laikas nesvarbu, nieks nesvarbu. Tasme, vieta, kur, nu, maždaug Varniai prie ežero.
1: Okay. Kiek žmonių sutraukė, nes čia kalbame dar, priminsiu, 93 metai, pirmasis bliuzo naktis.
0: Tai jo, tai čia buvo ne tūkstančiai ir ne šimtai, ir galbūt dešimtys, galima sakyti, pirmasis festivalis, bet kaip įsireiškia tais laikais dalyvavusių dar prie tos ačios idėjos žmonių, tai vat, kaip tik tai pradėjau temti, sako, nelabai aišku, iš kur tie žmonės pradėjo lysti, ta prasme, nu vat, galbūt taip kaip ir mes, atvažiuojam, kažkas paskambino, bus ten toks renginys, įdomu, kažkas nauja, viskas, kas nauja, viskas įdomu, ir turbūt taip ir sugužėjo tie žmonės, lygiai taip pat ir mes, važiavom, ieškojom pradžiai to miestelio pavadinimas Varniai, radom, tada ežeras, nu o kur ežeras didelis tais laikais, prie kokio ežero vietos, kokioj vietoj, kokiam taške, nu tai ten, kur aš jau pasakojau, ten, kur daugiau šviesų bus, ten tas festivalis ir vyksta. Okei, okay, tai tada mes tada ieškojom ir žiūrėjom iš mašinos lango, kur ten daugiausiai tų švieselių, tai va, lyg tai ten anoj pusė ežero. A, tai dabar reikia surasti, kaip pakliūt prie tojas anos pusės ežero, nes kai išvažiuoji iš kitos pusės ežero, tų švieselių nesimato jau, nes anais miškai. Nu, bet kažkaip va, tai va, radom per telefoną, kur ten į kairę, važiuok tiesiai, va, ten pravažiuos tokį medį, posūkis, taip toliau, ten gal ne viskas buvo asfaltuota.
2: Bandau įsivaizduoti tą šiandien, kai mes gyvenam tokios maksimalios, tokios pilnos informacijos amžiaus, kur viskas turi būti sustyguota ir panašiai. Duokim nuorodas. Ties trečio medžio į kairę, tada paeikit per 300 metrų, tada į dešinį ir rasit galbūt kažkokią šviesą ir ateikit, va čia bus festivalis, iš lūpų į lūpas viskas eina.
1: Tiesiog panika apima, kai pagalvoji, kad taip reikėtų reikštis. Bet šiaip tai, ką mes dar pastebėjome, radome tokių įdomių archyvų, kad bliuzas tada vis tiek, kad ir festivalis pats buvo tas jau toksai demokratiškas, labai arti žmonių, bet pats bliuzas kaip vakarietiška muzika turbūt siedavosi su kažkokiu elitu ir šiandien tikrai neįsivaizduotų. Kad ministras pirmininkas, politikai aukšti dalyvauja koncertuose ir klausosi tos muzikos, bet matome, kad pirmieji tie koncertai, jie buvo su, kaip čia, labai elitiniai, vyko tenai ir prie baltų staltiesų.
2: Jo, ne pačios bliuzo naktis, bet tai, ką mes turėsim omeny, čia 93 metų berods birželio mėnesio reportažas, kur groja bliuzo atlikėjai ir publika susirenka labai tokie.
1: Ir panorama apie tai rodo.
2: Tai
1: paklausykime.
3: Šią naktį, kaip niekad anksčiau, festivalio live programoje veikiantis vidurnakčio klubas surinko sausakimšę Lietuvos viešbučio salę. Mat visi, žymūs teatralai, menininkai, muzikai, žurnalistai nusprendė pasiklausyti Amerikos nariaujančios trupės aktorių dainų. Skambėjo geras džiazas, nepakartojamas bliuzas. Tikra muzika atliekama tikrų juodaodžių muzikantų. Kažkaip neįprasta ir smagu buvo matyti bliuzų besiklausančius valdžios atstovus. Premjera Adolfą Šleževičius su žmona ir Lietuvos banko valdybos pirmininką Romualdą Visokavičius. Žmona. Anksčiau žurnalistams niekaip nepavykdavo išvysti valdžią naktiniuose klubuose. Premjeras laužo savo pirmtakų tradicijas.
4: Manau, kad mūsų visas gyvenimas keičia tradicijas ir iš tikrųjų, jeigu anksčiau retai galėtų Harlemo trupė atvažiuoti pas mus, tai dabar tai normalus įvykis.
1: Man įstrigo, kad kalbinamas kitas politikas ir sako, tai jūs New York'e, žinoma, esate matę tokius dalykus. Ir jisai su kostimu toks atsako, tikrai.
2: Bet man šiaip apskritai atrodo, mūsų ankstyvoje nepriklausomybė yra pasimetę tie žanrai. Viskas labai aišku su roko muzika, prasideda ten popsas, tas toks, kaip pasakyti, fabrikinis kažkoks, kur labai didelės masės irgi sutraukia. Bliuzas, džiazas, atrodo, jie tokie ateina iš vakarų, kaip irgi tam tikra apačių muzika, ta tokia šaknų muzika, ta visa kultūra. Lietuvoj čia yra toksai kaip ir tų tokių baltų apykaklių dalykas, kur žmonės sėdė, mes girdim Adolfą Šleševičių, to mintinį ministrą pirmininką sėdinti bliuzo džiazo koncerte, bet tuo pačiu vyksta ir, nu, sakykim, kontrakultūriniai tokie judėjimai. Kodėl būtent bliuzas atsiranda pirmojo to tokio palapininio festivalio kontekste? Ar čia yra atsakymas kažkoks?
0: Turbūt klausimas, kiekvienam bliuzas yra skirtingai, tas, nes jeigu žiūrėti muzikinę prasme, daugiau iš muzikantų pusės, tai viskas, aš ten bliuzas, pirmieji, kaip sakyti, kaip pirmieji vaiko žingsniai, taip ir muzikoje pirmieji žingsniai muzikantui yra bliuzo muzika. Ten ne rokas ar kažkas, tai vis tiek tu pradedi visi standartai. Bliuzo yra standartai. Nuo jų prasideda ten visos pentatonikos, tas trijų akordų derinys, pirmas, ketvirtas, penktas laipsnis, nu čia daugiau techniškai, bet muzikantai tai supranta. Ir nuo to visi prasideda. O Kitiems žmonėms, aš taip galvoju, bliuzas yra kiekvienam, nu, visiškai pagal savo supratimą, tasme, kažkam tai yra tiesiog laisvė, nu, vat, kažkaip tai, vat, bliuzas, tipo, nu, kaip sako, džiazuojam, bliuzuojam, o visiškai nieko bendro.

0: rengti įvairiausius festivalius, konkursus ir pasilinksminimo vakarėlius jaunimui. Dar geriau, kai du iš paminėtų jūsų tampa. Pavyzdžiui, diskoteka ir lietuviškų pop žvaigždžių festivalis Rudens Oazė vyksta šį vakar bičiulių diskotekoje. Pasak organizatorių, tokio renginio tikslas parodyti būsimosioms žvaigždėms, kaip atrodo scena, o jas pristatyti ne tik žiūrovams. Svarbu, kad kylančiuosius pastebėtų sponsoriai, menedžeriai ir visi kiti įtakingieji, nuo ko priklauso gražių panelyčių karjera. Festivalyje dalyvavo 4 solistės ir 2 grupės iš Marijampolės, Kauno, Panevėžio, Palangos. Na, o rimčiausiai dalyvė ir sako jau žvaigždė, grupė Mimika iš Vilniaus.
1: Tai vat, ką aš turiu omeny, ir čia norėčiau jūsų kaip tokio festivalio ekspertų ir šiaip bendrai tos kultūros žinovo paklausti. Prasideda bliuzo naktis, tai iš pradžių vadinasi bliuzo naktis, bet tokį plačioms masėms skirtą populiariosios ar nebūtinai populiariosios muzikos festivalį mes gaunam pakankamai vėlai šiaip. Gal net Galapagai yra toks vienas pirmųjų, kuris pereina į tokią platesnę masę. Kodėl būtent tuo laikotarpiu taip nutinka, kad mes turim labai aiškiai orientuotus bliuzo festivalius, nu galime traukti ir tą patį Visagino country, džiazo festivalius ir panašiai, bet neturim tokio plačioms masėms orientuoto dalyko. Ar čia yra kažkoks atsakymas tame? Nes turbūt pakviesti dinamiką, pakviesti, nežinau, kokią karališką erdvę, pakviesti dar kitas 5 populiarias grupės ir tu turėsi pelningą visiškai produktą.
2: Istorinį 90-ųjų festivalį.
3: Kas čia, kodėl,
4: manau,
3: čia
4: kad čia dar klausimas, ar tai būtų, na, kita prasme, tai būtų sėkmingas projektas, jeigu sukviestum ten dinamikas ir ten to laiko tarp populiarios grupės į vieną festivalį, nežinau, gal daugiau turėtum problemų.
1: Bet, pavyzdžiui, foje, man atrodo, per savo karjerą tokiam lietuviškam festivalyje, tokiam tikrai, man atrodo, niekada ir nėra groja, nes tiesiog nebuvo kur veikiausiai.
4: Jo, galbūt, bet gal iš tikrųjų, aš apie tai negalvoju niekad, bet iš tikrųjų, vadinasi, festivaliai skirti tais laikais, bent jau atrodė, kad jie reikalingi labiau kažkokiem nišiniam žmonėms, ta prasme, labiau laisviems, labiau ne masinės kultūros žmonėms, o kaip tik tokiem, kurie daugiau, vat, kaip ir sakau, žmonėms, kurie nori daugiau laisvės, kažkokio tai visiškai kito įsitaškimo ir tai toliau, nes tu dinamikos koncertą gali nuėti, ten būdavo, nežinau, sporto rūmus, gal dar kažkur tai nuėjai ir pabuvai ir grįžai namo, nes jų formatas toksai, nu, aš nenoriu nieko pasakyti apie tą muziką blogai ar kažką, tai, nes pats esu dirbęs, su bele kokią muziką ir dirbu, bet matomai ta muzika ant tiek nesukuria to, kad galėtum sėdėti prie ežero, tiesiog sėdėti gal netgi vienas arba su draugais ir kažką tai svajoti, tu žinai, girdėti šalia grojančią muziką, o turbūt čia yra jausmai, nes o ten ale, ten pop tų žvaigždžių koncertų, turbūt, nu, tokie jausmai nesukyla, kad nori atsisėsti prie Neries va čia turbūt ir sėdėti ir grukšnuoti ir vat kaip aš pasikrovio fainai, ten turbūt kažkoks kitoks yra, aš nežinau, aš netoks, nežinau.
2: Tai kas ta tada buvo auditorija 90-aisiais?
4: Tai turbūt ta pasislėpusi auditorija. Tai,
2: bet žinom, ar tai buvo vien muzikantai tada labiau?
4: Ne, nebūtinai kas... muzikantai. Turbūt tie, kurie ieškojo tos grinuoliškos muzikos, turbūt už Lietuvos ribų, už sienos, tasme, kur negalėjai niekada ištrūkti, negalėjai išvažiuoti, nei tu į Vustoką negalėjai turbūt išvažiuoti, nei niekur negalėjai, tai pačią Ameriką tenais taip lengvai neišvažiuosi, ir apie Europą, tasme, lygiai panašiai turbūt buvo. Tai galbūt va tie ir norėjau kažką tai tokio, ir kaip tik tai gimsta nu, kažkas panašaus į tos prosinitiškus ar kažkokius tai dalykus, tai va tie ir suvažiuoja bent jau tie žmonės.
2: Ir geografiškai tikriausiai iš visos Lietuvos tada keliaudavo dar.
4: Tai ne tik Lietuvos, važiuodavo ir iš Latvijos, ir netgi iš Estijos, bent jau bliuzo naktis, jau važiuodavo iš karto iš kaiminių šalių. Kiekis, aišku, šitų žmonių nėra, nu, nėra ta masė, kuri galėtų surinkti pačiai kaip mainstreaminės festivalis, bet taip patys Galapagai, daleiskime, mes irgi, kaip atsirado Galapagai, Galapagai atsirado vien tik dėl to, kad tai buvo roko naktis, ir roko naktis jau daugiau žmonių, ir po to jau turinio to, nu, kaip ir, nu, nėra tiek daug, ta prasme, ir tas roko muzikos gerbėjų, mes žinom, kiek jų yra, prasme, viskas aišku, daugiau jų nėra, nu, nebuvo bent jau. Tada mes tiesiog atskėdėm muziką, o tada vyksta, kai tu atskėdi muziką ir atsiranda, nu, nežinau, šiuo kaip pavadinimai, pavyzdžiui, jau G&G sindikatas roko naktyse, ir arba ten biksai jau netgi, nu, bet biksai dar viskas okei, okay. Bet jau tada jau tiem rokeriai, ak, čia ne rokas, jau kažkas, tai atsiranda jau tada pop kažkokios kitos, nu, repas vis tiek tais laikais atrodė dar prie kitos kultūros, ir tada jau tada tų žmonių iškart kiekis prasiplečia ir taip toliau padidėja. Tai va, dėl to atsirado paskui po roko naktų tas mainstreaminis festivalis Galapagai, kur buvo ten 4 scenos, 90 grupių ir toliau visokiausių skirtingų atlikėjų. Bet irgi dalinai, pavyzdžiui, jeigu bliuzo naktų publika ir Galapagų naktų publika, nu, skiriasi. Tas met liktai festivalis, viskas tvarko, kaip sakiau, tas įdėjimas prie ežero, galbūt apmąstymas, bet publika kitokia.
1: Bet kaip tuo metu, kai tas pirmoji bliuzo naktis vyksta 95 metais, mes girdėjom Vytautą Kernagį, kaip visa ta plėtra vyksta metai po metų, kada jūs tampat tuo jau festivalio prodiuseriu?
4: Jo, tai aš po kelių metų, kaip sakau, pirmus kelis metus tapau kaip

0: muzikantų ir po to, kaip kiekvienas įvykis iš iniciatyvos, jisai pradeda nešti gailų minusą. Finansinį. Mėni metai, antri, treti, nu, nieko gero, tas met tik tai blogin, ta prasme. Ir tada jau reikėjo ieškoti sprendimų kažkokių, tai pas mane atkeliavo, nu, man draugai, ta prasme, ir sako, nu, aš tada dirbo muzikos klube Langas, čia buvo toksai, turbūt pirmas Lietuvoj muzikos klubas Langas Ašmenos gatvėje, kur ten grojo nuo, irgi atvaikstančių iš užsienio, nuo džiazo iki selo turbūt, netgi buvo ir, nes personas visi tenais, net repetuodavom, mes ten gyvendom, ten kaip buvo muzikantų namai, va, tas klubas buvo toks, jisai gan ilgai gyveno ir ten perėjo labai per jį daug irgi kartu ir lygiai taip pat ir klausytojų ten buvo visokiausio plauko žmonių. Nuo stiprių kumščių ir iki valdžios.
1: Tai va, tai... 90-ieji.
0: Jo, tie laikai. Tai tada, kadangi Brusinakis jom pasidarė labai sunku nuo pirmųjų tų 3 metų, tada reikėjo iškoti sprendimo, kadangi nu, pas mane atėjo ir pasiūlė man užsimk, perimk ar kažkaip tai, ir tada pradėjau aš nuo turinio, kad reikia turinį vis tiek grininti kažkaip tai, nes ten nu, turinys pradžia irgi buvo, nu, pirmi metai viskas ok, paskui antri, treti, ten buvo irgi tokia didelė maišatis tame turinyje, ir tada pradėjau nuo turinio, nuo kontaktai, atlikėjai, kadangi turėjau tų kontaktų už Lietuvos ribų, naujų vardų, įdomesnių vardų, ta prasme, kurie tikrai galbūt atradimas. Nu, tai vat, ir taip tada kažkaip tai ir perėmiau tą visą ir iki šiol laikau tą dalyką. Ir aišku, tas bliuzo naktis irgi, nu, jeigu taip žiūrint iš finansinės pusės, tai nėra laimingas variantas ir čia ne biznio modelis.
1: Bet žiūrint ir tuos archyvinius reportažus, matosi, kad ir rėmėjų jau atsirasdavo.
0: Atsirasdavo.
1: Reklama. Kaip jie žiūrėdavo iš tą naują reiškinį Lietuvoje?
0: Nu, tai jiems irgi, nu, kaip sakyti, reikalingas žinomumas, žiūrimumas, tai jiem reikia prekinį ženklą savo rodyti, o festivalis jau visi jau žinojom, galų gale, kaip ir ne tik Lietuvoje, bet užsienį, kad festivalis sutraukia didesnį kiekį žmonių ilgesniam laikotarpiu, nes, pavyzdžiui, koncertą atėjo 2 valandos ir žmogus išėjo. Tai per 2 valandas galbūt ir tu trumpiau tą prekinį ženklą gali matyti, jisai tau mažiau įkyri akysė, ne? O čia jau 2 paras, tu matai va, tą prekinį ženklą, kažkokį tai X, aha, ok, tada prekinio ženklo savininkai ar vadybininkai ieško priemonių, kaip prie jo daugiau pritraukti tą žmogų, ne? Kuris ten 2 paras sėdi, galbūt jis turi daugiau laisvo laiko, nes gatvėje ieškoti tą žmogų ir sutinkiau, jau čia atėjau, jeigu maždaug įstinka jam pagal tą vadiną target group, nežinau kaip čia, nu, lietuviškai. Tikslinė grupė, gal labiau tinka tas žmogus prie to produkto, vadinasi, galbūt laisvas, keliaujantis, kažkoks va, toksai biškai kitoks ar kažką, tada jisai bando su tuo savo produktu irgi gal traktuoti, kad jisai irgi toksai panašus kaip jisai, nu ir bando tai vat parduoti. Tarp kitko, nu, nežinau, prekinės ženklas ir LRT irgi, tai LRT praktiškai begalę metų bendradarbiavo su Bliuzo naktim, bet čia dėl turinio galbūt, nes turinys buvo įdomus ir kultūrinė prasme, nes iš tikrųjų tai va čia nebuvo dinamikos koncertai, atsiprašau, dinamikos, o va, buvo turinys toks, kuris buvo nu, įdomus ir televizijai.
2: Tai va, ką aš norėjau sakyti, kad mes mūsų archyvą turim, nežinau, iki kokių 2000, turbūt 3 metų, turbūt ne visi tie pasirodymai, bet labai daug pasirodymų būtent iš bliuzo naktų, kurie išsaugoti ir roko naktų lygiai taip pat. Tai čia irgi galima turbūt šiandien palyginti, kad tas dėmesys medijų tuo metu buvo nu, pakankamai nemažas. Ir turbūt čia irgi susijęs su tuo, kad nu, neslėpkime, LRT dirbo vienas kitas bliuzo entuziastas didelis.
0: Taip, taip, ir ne vienas kitas, ir amžinatės Džizava čia dirbo, kuris nuo pirmų bliuzo naktų praktiškai buvo. Jisai irgi toks buvo, nu, dėl Džizos, tai čia yra daug ten įdomių dalykų, neaišku, jisai per festivalį. Trukdavo, kad, va, sako, kad bėga žmogus į ežerą nuogais, rūbais, kas, ta čia Džizė bėga. Ant tiek laimingas žmogus, ant tiek sako, vat, laisvas, viskas tvarko. Tai galbūt ir dėl to, bet ir šiaip, nu, mes dirbdom daug, bendraudom ir su LRT programų, nežinau, direktoriais ar kažkuo, tai, kuriems įrodydavom ir kurie matydavo tą prasmę ir gaila, kad ir, nu, toliau galbūt nutrukdavo ten tie dalykai, bet čia yra finansų klausimas, nes filmuoti festivalį kainuoja irgi nusiųsti visą tą grupę, ten tos KTS'us, visą kitą, ir tada tai dar pradžio su atlikėjais derinti nereikia nieko. Tasme, ten tais laikais, kad ten tave filmuos, tai ne, čia net klausimo nebuvo, kad reikia atsiklausti atlikėjų, kad jį filmuos. Vai, čia yra ne tavo reikalas. Mes filmuojame festivalį ir viskas nutipo. O dabar jau viskas, jeigu tu filmuosi kažkokį užsienio atlikėją ar kažką, tai jeigu tu filmuosi jį, tai čia, jeigu jis apie tai net nežinos, tai čia tau taip pat gali užbaninti.
2: Jeigu tu jį dar fotografuosi, tai jeigu tas didesnis atlikėjas, tai su vadyba turi suderinti ir vadyba kartais išbrokuoja net ir nuotraukas tam tikras. Kas yra turbūt tas dalykas, kurio mes gal Lietuvoje dar ne visai iki galo suprantam bent jau.
0: Ne, dabar tai ne, dabar tai suprantam, dabar yra ten tas standartas, pirmos 3 dainos gali fotografuoti, bent jau paskui jau viskas, ne. Mažiau prakaito dar pirmos 3 dainose būna turbūt.
2: Perdukim gal šiek tiek tos nuotaikos. 2003 metai reportažas tiesiai iš Bliuzo naktų.

0: Jau 11 kartą surinktą festivalį iš visos šalies buvo susirinkę apie 10 tūkstančių bliuzo mėgėjų. Žiūrovams grojo garsiausi Lietuvos bliuzo atlikėjai Blues Makers, Pearl Band, Arena ir grupė Lietuva. Scenoje taip pat pasirodė geriausi bliuzo atlikėjai iš Amerikos, Latvijos, Lenkijos, Estijos. Varnių bliuzo festivalis tradiciškai pagerbė geriausią atlikėją ir įteikė jam unikalų prizą – aukso stygą. Jie šiemet pelnė Verul Band lyderis Aleksandras Belkinas. Festivalyje ne tik klausytasi muzikos, bet ir varžytasi sporto aikštelėse. Nemokamai dalyta bliuzastupė.
1: Taigi 2003 metai ir čia girdime apie tą, ką jau užsiminėte, šiek tiek užsieniečiai geriausi atlikėjai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Amerikos.
2: Nėra pristatomi, kas jie tokie.
1: Bet taip, tai kaip čia su tais užsieniečiais? Jūs pasakot labai įdomią istoriją, kaip atsivežti užsienietį atlikėją ir be to paties interneto, be susirašinėjimų, be telefono. Kaip pavykdavo juos rasti ir kaip tada tą logistiką suderinti?
3: Būdavo reikalų, bet gal netgi paprasčiau negu dabar, iš tikrųjų, nes viskas yra, nu, per pažintis, tasme, per kontaktus. Vis tiek tave žino, tu žinai kažką, su kažko susitari, va, tai reikia to, galbūt, gal ir tau reikia, ta prasme, kažkokia ten Estija ar ta Latvija ir taip toliau. Ir tie atlikėjai kažkaip atvykdavo be didelių ten laiškų susirašinėjimų ir netgi be kontraktų. Tasme, nebuvo kažkokių tai ypatingų kontraktų, kad griežtų, kaip dabar griežtai, kad ten, nežinau, tiek pasirodymas, tiek valandų, kelionė tokia, tokio lėktuvo ar kažko, tai tokios sąlygos. Ten kaip, pavyzdžiui, ten kokio nors, nežinau, kas šiam senais laikais yra tokia kaip ir mitas, bet iš tikrųjų ne visai mitas, kad viena grupė paprašys yra M&M's, kaip sakyti, taurę saldainiukų ir tik tai mėlynos spalvos.
2: Čia Van Halen.
3: Jo, nu tai va, čia vieni sako skorpionai, kiti sako Van Halen, tai va, čia sako mitas, čia tokia nu, istorija, bet, pavyzdžiui, man yra buvę vienas atlikėjas ir buvusio tamžinatės Ozzy Osbourne gitaristas Zach Wild, jisai dariau jo koncertą dar forume. Ir pasi Raiderį, jo tada buvo Raiderį, viskas jaučiau griežti, bet Raiderį buvo parašyta 12 parų baltų kojinių, 12 parų juodų kojinių. Aš sakau, kam tau kiekvienam koncerte tiek kojinių? Sako, aš net nežinau, kad tai parašyta. Tai čia vadyba jau prirašo. Taip tikrina promoterį, tą organizatorių. Nu, jeigu tu pasikvieti atlikėją, tikrina tavo, nes vačiau, kaip tavęs nepažįsta, vyksta tai kontraktai, tada jau toks patikrinimas vyksta per tokius dalykus. Jeigu yra 12 baltų porų kojinių, 12 juodų porų kojinių išpilyta, tai vadinasi visi techniniai dalykai, kurie tenai svarbus, jau bus tikrai padaryti.
2: O tuo metu
3: buvo tiesiog paskambinai, ten, nežinau, draugui, sakai, vat reikia mums, nežinau, kam taip sakyti, juodaodžio atlikėjo. Gerai, surasim, ieškom, ta prasme, nu, tai buvo man toks įvykis, kad vat, suradom tą atlikėją kažkur Amerikoje ir, nu, čia buvo galbūt nei bliuzo naktis jinai vyko, bet vis tiek ir susitarėm, žodiškai susitarėm, rimtam renginiui viskas tvarko ir jinai paskambino renginio jau naktį prieš renginį, kad jinai netvyks. Nes jinai pakliuvo ten ale į autokatastrofą, ta katastrofa tiesiog taksi susidūrė ten kažkur tai kažką, bamtelio ir, nu, tipo, jai stresas, aš nenoriu daugiau važiuoti. Be kontraktų, nu, ir nevažiuoja. Teko surasti mums tada tą atlikėją lygiai tokios, nu, kaip sakyti, nežinau, prigimties palvos, ar kaip čia pavadinti, kažkur tai Europoje ir jisai pakeitė ją lygiai taip pat gerai, bet tik tai atvažiavo visiškai nerepetavęs su muzikantais, nes muzikantai jau net nematė gyvenime ir jisai jų nematė. Muzikantai sėdė ant scenos laukia, krenta užuolda, o atlikėjas atskrenda pas mus su lėktuvu 7 valandą tą pačiu laiku, kai prasideda koncertas, su taksu mes jį paimam, krenta užuoldas, tai bėga į sceną, ką man daryt, imk armonikėlį ar grok. A, okay. Muzikantai laukia didelėm akim, jį žiūri, ką mum grot. Nu gerai, 1, 2, 3 iš C. Tas mes C tai yra tonacija, pasakė. Viskas. Op, grojam. Ir kaip sakiau, jiem komponavo Latvijai, būtent tie, kurie pas mus bliuzo naktyse groja beveik kas met, tas mes Latvijam bliuz band, nu tikrai, nu, supernis kolektyvas. Ir jie atlaikė visą koncertą, po koncerto prie jo žmonės sako, nu kaip muzikantai gerai susigroja.
2: Įsivaizduoja tokią situaciją šiais laikais?
3: Jo, įsivaizduoja. Jeigu turi gerus muzikantus, gali, tas men, bet aišku, nu, jeigu šnekite apie A lygio atlikėjus, kur yra svarbu, kaip kada sušvies, kada kas nukris, kada kas tenais pasirodys kokią dekoraciją, tai neįmanoma. Bet jeigu imti, pavyzdžiui, klubinį versiją, arba netgi festivalį, bliuzo festivaliui, ta prasme, bliuzo muzikui, vat kuo ir skiriasi bliuzas, kad tai yra įmanoma. Nes bliuzas yra improvizacija iš principo, ta prasme, nes bliuzai yra visi tie pagrindiniai standartai, kur muzikantai, jos praėjo, jos žino, ir tu gali groti netgi ne savo kūrinį pagal tam tikrą bliuzo standartą ir tikrai pataikysi. Nu, jeigu tu pragrojasi, aišku, ten, nežinau, x metų, tai tikrai pataikysi, nes ne čia yra tas, vat, jeigu jau groja konkrečiai kažkokia tai daina, kuri tenais turi galbūt ne 3, ne 4 akordus, o, nežinau, 16 akordų, tada sunkiau, bet vis tiek nuo muzikantų patirties priklauso.

0: klauso viskas. Nes aš kaip ir sakiau, visą laiką visa muzika prasidėjus yra nuo bliuzo. Bet kas, nežinau, repas, popsas, rokas, metalas, nu vis tiek tu tą bliuzo standartą turi pradėti. Paimi gitarą, pentatoniką, tas penkių, kaip sakyti, pentatoniką ar penkių garsų, toks, nežinau, nu ne gama, nu kaip gama, jo, galima sakyti tokia. Ir jeigu tu ją moki, tai tu visą laiką galėsi improvizuoti, nes, pavyzdžiui, bliuzo naktyse vyksta festivalyje, pas mus yra tokia tradicija, pasibaigia koncertai ir vyksta jam sessionas. O jam sessionas tai yra tiesiog džemas, groja kas nori, ką nori. Užlipa, dėlėsim, koks nors bazinis būgnikas ir bosistas, ar gitaristas, o paskui visi lipa ant viršaus ir jie groja, visą laiką improvizuoja. Ir gali groti, jie grodavo iki kokių 6 ryto, 8 ryto. Ir aš jau sakydavau, nu gal jau laikia išjungti, nu bet ne žmonės nori groti. Nu tai tegu groti, va tuo bliuzo naktis yra kitokios nuo visų mainstreaminių festivalių ir tada jos buvo, kad va ta laisvė ne tik tai žmonėm, bet ir laisvė ir muzikantams. Jie užlipa ir jeigu, pavyzdžiui, tu nesi muzikantas, mes perimdavom bet ką tas. Turi armonikėlę ar kažkokias, turi būgnų lazdeles. Nu, lip grok nuo tos scenos. Ir jie ten susigruoja ir vyksta kartais, yra fenomenų, netgi yra iš LRT jūsų žinomų veidų, kur džemino ant scenos ir buvo patenkinti nu, žmonės dirbantys.
1: Mes kalbam apie Roką Grajauską turbūt. Ar...
0: Ne, aš neįvardinsiu vardą, nes gal jis nebus, nesutiks, bet ne, ne apie jį.
2: Man atrodo įdomu, ką tie geriausi Amerikos atlikėjai galvodavo atvykę į tą Lietuvą, kuri buvo atgausi nesnei nepriklausomybę. Kaip juos iš vis prikviesti važiuoti į Žemaitijos vidurį?
0: Jo, tai čia yra turbūt sudėtingiausia, nes jau Amerikoje ten yra, čia jau yra biznio šaka, nes aš ten važinėjau dažnai į tą Blues Challenge, toks yra, vyksta Memphis'e. Memphis yra iš principo ta meka bliuzo muzikos, kur Memphis'e yra tas gatvė, kur vienoje gatvėje yra gal, nežinau, 30 bliuzo klubų, jie stovi viens prieš kitą, taip gatvė vienoje pusėje vienas, kitoje pusėje kitas, vienas kitas. Ir tai, kai vyksta tas Blues Challenge, ten suvažiuoju iš viso pasaulio, aišku, ten atlikėjai, bet vis tiek dauguma amerikiečių, tai jie dar sinešia į lauką kolonėlės ir kas ką perreks, pergros, ta prasme. Tai, vat, tai ten esi tame, kad ten tie buvo tie galbūt ir pirmieji agentai ar agentūros ir įrašų studijos, ten kiti ten visi pradėjo net ir preslės iš tenais atsiradę. Tai tos žinomosios visos įrašų studijos tenais iki šiol dar yra gyvuoja. Tai vat mes pradėjom kažkaip su tuo Memphis, kažkaip išėjom į kontaktus, pasikvietėm vieną, prisikvietėm vieną tą geriausią ir tada pradėjau važiuoti kitas ir paskui jau atgarsiai patys muzikantai grįžę. Nes jie, kai atvažiuoja bliuzo naktis, tai patys nu, amerikiečiai, jie čia atradimas. Nes jie supranta, kaip čia gamtoj gali tūkstančiai žmonių, nes vis tiek muzika ir tenais, nu, jie ten daugiau vis tiek tokio muzika, kai sakau, klubinė. Bliuzas yra, nu, nėra massive. Nu, aišku, yra ten Crossroads, daleiskim, festivalė, kur koks Claptonas padaro ir surenka visus žinomiausius gitaristus, daleiskim, bliuzo ir ne tik, ir padaro tokį visų mega žvaigždžių koncertą ir tada tenais susirenka stadioną ir taip toliau. Ir šiaip ir festivalė visi tenais yra dideli. Bet, nu, jiems vis tiek keista, kaip tokioj mažoj šaly, nu, visiškai nežinomi kažkokiai tai šalelėje Europoje prie gamtos susirenka tiek daug ir tiek daug jaunų žmonių. Mes sako, kaip čia susirenka jauni žmonės klauso tą bliuzo muziką. Nesakau, nes jie čia važiuoja dėl vaibo, dėl tos nuotaikos ir iki šiol važiuoja jauna karta irgi dėl tos nuotaikos. O tai yra tokių žmonių, kurie važiuoja ne dėl muzikos ir labai daug važiuoja, nebūtų dėl muzikos. Jie tik tą bliuzo muziką išgirsta bliuzo naktyse ir jiem tenais jos tik tai tiek ir reikia. Nes per radiją ar per Spotify jie neklauso bliuzo muzikos. Bet čia atvažiuoja klauso ir įdėmė klauso ir atradimai. Mes atvežam tokių atlikėjų, pavyzdžiui, R. Gales, nu supernis gitaristas yra dabar gavęs ir Grammy ir visą kitą, nu, jau dabar ir kainuotų mums sudėtinga būtų jį paimti. Jisai čia bus mane buvo 2 kartus, sako, broli, jeigu kviesi, atvažiuosiu dar kartą. Dabar, nu, man čia sako, taip smagu, tai fain, nu, gerai. Ir tenais žmonės atvažiavę išgirsta va, tokius atlikėjus kaip jį pagauna tas vaibas, jos, nežinau, kažkaip jie kaip magnetas, tos žmonės, kurie net nežino to atlikėjo. Headlineris, bet tu nežinai, kas yra headlineris festivalio. Ir tam festivalyje pabūna ir atranda va tą, nežinau, čia viskas per jausmą. Dėl to ta muzika, ir sakau, bliuzas yra, nu, jausmo muzika, ne ko kitko.
1: Bet 2003 metais prasideda dalykas, kuris mano tokiu kukliu diletantiškiu įsitikinimu turėjo startuoti pirmas, po to galbūt bliuzas, bet paklausom.
0: Okay.

0: Labai nostalgiškai skambantis motyvas. Ir jau čia mes 2003 metais turim du festivalius. Vieną dedikuotą bliuzui, kitą dedikuotą roko muzikai. Viskas sukas vėl Žemaitijoje, plateliai ir aplateliai, kaip čia bekirčiuotume, yra ta vieta. Nežinau, man daug tų klausimų kyla iš viso šito, bet ar tas vat laikotarpis, kuomet mes įžengėme tą Europos Sąjungos ribą, yra tas vat festivalių toks aukso amžius, kai festivaliai gerai, gal jie nėra ten labai kažkokie kokybiški lyginant su šiandien, vis tiek ir tos scenos yra mažesnės turbūt ir kokybė yra kita, bet ar tas pat laikotarpis yra tos tokios, nežinau, tai ką Woodstockas turėjo ten 69 metais?
1: Nežinau, galbūt, bet Lietuvoje nebuvo nieko. Nu, jokio festivalio. Nu, Lituanika buvo roko maršas.
0: Bet irgi tai yra tas miesto dalykai.
1: Jo, bet čia roko maršas buvo tiesiog ne festivalis, čia ir maršas, kaip ir rokas iš principo protesto muzika, jie turėjo kažkokią savo ideologinę, galbūt netgi politinę tokią mintį, viskas tvarko, eiti su vėliava keurai, ta prasme, ir visa kita. O kaip po tokio festivalio, nes iš principo aš, nu, čia dėl roko naktų, tai aš pas rokeris visą gyvenimą buvo, ta prasme, aš mokiausi tą gitarą, kelpšoj, ten grodavo nuo 6 ryto, ten man buvo čia ir viskas the best, ta prasme, ir, nu, daugiau nieks nebeįdomu. O bliuzo naktyse pradėjo, kadangi dar nu, tų atlikėjų nebuvo tiek daug būtent šito žanro, šitos muzikos, pradėjau kviesti ir vėl tos roko atlikėjus ir tada mačiau, kad jau reikia atskirti juos. Tai aš tada, sakau, reikia daryti, nu, yra bliuzo naktys, dabar roko naktys darysim, ta prasme, antrą festivalį tiesiog roko muzikos ir čia daug didesnė auditorija, taip atrodė tais laikais. Daug daugiau atlikėjų galima prisikviesti iš kaiminių šalių ir iš savo šalies ir taip toliau, nes vis tiek nu, pasirinkimas kaip iš principo daug didesnis. Ir tada atsirado tos roko naktys, o kaip žiūrėti, kad va dabar ant bangos ar kažkas tai tokio, tai tą bangą mes ir padarėm. Nes, pavyzdžiui, bliuzo naktys tai yra pirmas open air festivalis Lietuvoje. Džiazas, Kauno visai yra miesto festivalis, tai nėra tas tikras festivalis, nu tikras, aišku, bet ne toks, kad gyveni palapinė ir visa kita. Kai po bliuzo naktų padarėm roko naktys, atsirado tas toks antras, nu kaip sakyt, nu, buvo ten Mino Juodaragis buvo irgi festivalis. Irgi turėjo savo ten idėją, ten baltų, kultūrą, visą kitą, jie irgi ten tos stipresnės muzikos, bet jie orientavosi ne į muziką, o į visą tą savo idėją. Tai nežinau, ar čia turite omeny, kad va dabar čia tai uždirbsim?
0: Ne.
1: Tai tikrai ne, bet čia vėlgi iš tos idėjos, iš tos meilės muzikai, iš tos meilės tai tokiai muzikai, kuri nedalyvauja mūsų festivalį, ta prasme, tai pop kultūrai, visą kitą, nu, dalyvauja, paskui Galapagai atsirado visokiausių atlikėjų. Nu, bet vis tiek ne iki tokio lygio, kurie, gal nežinau, bet čia gali gimti nauja mintis. Festivaliai yra skirta muzikantam, kurie nepopuliarūs ant tiek, bet nemanau, nes pasauliniai vardai tai atvirkščiai, sako.
0: Nu, dabar jau kartais nutinka tas lūžis, kad jie jau A lentynus jau visiškai atlikėjų nebegroja festivaliuose, nes gali pasistatyti sceną ten Münchenė ir daryti rezidenciją viso mėnesį. Žiūrės.
1: Dėl ko ir festivaliai dabar ir užsilinkinėja visur, nes A lygio čia po pandemijos.
0: Taip.
1: Čia viskas po pandemijos, tas pandemija sugriuoja visą tą ekonominį, kaip sakyti, tą ekosistemą, ekonominę sistemą viso šitos muzikinio biznio, nes jie atlikėjai sėdėjo irgi be darbo, jiems viskas, visas tas stafas, viskas stovėjo, jiems turėjo atidirbti, tai paskui jie pasileido savo solo koncertus po stadionus ir turus ir pamatė, kad nu, žmonės eina ir eis, nes jie irgi turėjo alkį tam tikrą per pandemiją. Tai susirenka, tuos savo pinigus susirenka, jau realiai pinigus susirenka per savo stadioninius arba arenius koncertus ir jie tada tiek išbrangsta festivaliams, nes jie savo kainą kelia, kad tu neįperki. Tasme ir festivaliai neįperka, ir dideli festivaliai netgi neįpirkdami tiesiog užsidarė. Labai dideli festivaliai dar įperka arba turi tam tikrus sutarimus, kai jau dar yra ten tas, kad, nu, kokie ten, nežinau, Lopalūs ar kas, nu, nežinau, bet koks ten pavadinimas dar reiškia jiems kaip ir garbė pagroti ir būtent festivaliai, tai dar jie atlaiko tą, bet įsivaizduokit rinką kokia didžiulė. Ta prasme, nu, mes, pavyzdžiui, kaip festivaliai kariaudom, nu, kaip kariaudom, kovodavom su finansiškai pajėgiais festivaliais Vokietijoje, Švedijoje, UK, ta prasme, dar kažkur tai, nes koks principas yra su tais jau dideliais vardais. Tai yra kaip aukciono principas, tu siūlai kainą. Siūlai kainą, už kiek tu nupirksi tą atlikėją. Ir tuo pačiu, sako, gerai, dabar pažiūrėsim, ką pasiūlys anglas arba vokietis, nu tai aišku, pasiūlys geriau, daugiau. Tai tada išlošia tik tai toj situacijoj, kad jam sueina logistika, jis, pavyzdžiui, skrenda kažkur iš Švedijos per Lietuvą, jam pigiau užpigiau pagroti Lietuvoje ir paskui važiuoti dar už 3 dienų ten į Vokietiją, negu švedijos paskui viską persiskraidinti ten dalės, ten aparatas ir visą kitą, ar persivežti į Vokietiją, nes reikia keltų visą kitą, tada jis sutinka tokio atveju. Tai čia ant kiek mes esam tik tai tom pranašesni, žinai.
2: Yra kalbama ir apie tą visuomenės pokyčius, ten individualizmą ir visą kitą, tai pabaigai dar norėtųs paklausti, ar

0: Galvojat, kad tas aukso amžius festivalių dar grįš, ar ta ateitis jau tokia liūdnesnė?
1: Aukso amžius tikrai negrįš, nes aukso amžius ir nebuvo.
2: O kada buvo aukso amžius?
1: Nebuvo aukso amžius festivalių, Lietuvoje. Tasme, nes, nu, šalis maža. Aš dar prieš daug metų sakiau, kai buvo tik tai bliuzo naktis, sakiau, kad Lietuvoje festivalių kultūros nėra, ne? O paskui grįmė daug festivalių, festivaliukų, užaugo, daug, ir viskas įsibarsto. Tasme, ir tas pats, nu, jau čia atveju, pirkėjas festivalio, nu, bilieto pirkėjas ar koncerto lankytojas, jisai irgi įsibarsto ir jisai nėra tiek ir nu, gali sau leisti ir ten eit per 10 festivalių, nes brangu. Žmogui brangu festivalį sudalyvauti. Tu nuvėjai koncertą vieną, tu leiskim, Kaune stadione ir tu susimokėjau tik tai už bilietą šito atlikėjo koncerto, grįžai namo ar nuėjai viešbutį, nuėjai klubą ir viskas. O čia išbūti 3 paras, nu, daug daugiau kainuoja. Tai dėl to aukso amžiaus, aš negalvoju, kad jis ateis tas aukso amžiaus, bet kad reikia ieškoti naujų formų, kažkokių tai variantų, kai kuriems festivaliams tai taip, nes, nu, vat, dabar mes šiais metais darom bliuzo naktis, nes bliuzai visą laiką yra tradiciškai Liepos 1 savaitgalis buvo ir bus. Ir ta vieta. Jeigu mes keisim vietą, nu, tai jau tas vaibas bus ne tas. Nu, nežinau, reikėtų tada smarkiai pagalvoti, kaip ką daryti. Tai darysim bliuzus, bet jie tikrai ten, aišku, nebus, kai tu aukso amžiu, kai tu sako, 10 000 gerbėjų susirinko į žinomiausius pasaulio
0: Latvijos.
1: Jo, Latvijos vardus. Tai taip nebus. Bet festivalis tikrai išliks. Nes dėl ko? Nes, pavyzdžiui, pernai mes nedarėm bliuzo naktų. Lietus mes perkelėme kitus metus, pernai nedarėm, tai perkelėme dabar šios metus, kas dar turėjo nusipirkę. Bet buvo ant tiek tų bliuzo naktų festivalio fanų, kurie pasidarė patys festivalį, man siunčia nuotraukas ir video, sako, va, nu tai nedarė festivalio, tai mes pasidarėm patys. Nu ten buvo ten 40 ar ten 50-60 žmonių, pasiėmė kažkokią vieną grupę, įsinomavo ar nusipirko, ir ant vienos terasėlės, va, padarė ten visi pareikovas, darė kažkokias maikutes, bliuzai 2025, nu sakau, gerai tada. Reikia daryti.
0: Negalima pasipriešinti.
2: Aš dar gal paskutinį tokį irgi norėčiau paklausti. Šiaip tose archyviniuose vaizdo įrašuose numatoma tos tokios irgi tos festivalinės tokios kasdienybės. Vienam reportaže ir jūs taip primerkėt akį kalbėdamas apie pasilinksminimo formas ir panašiai. Bet visuomenės požiūris tuo laikotarpiu jisgi buvo toks ganėtinai dar konservatyvus šia prasme.
0: Kas sakė tie žemaičiai?
2: Jo, kaip su tuo reikėdavo, nes jis, nežinau, ar nebūdavo kažkokių irgi tam problemų, kliūčių su vietinė bendra. Bendruomenę galų galę su šalia gyvenantys, kurie galbūt įsibauginiai yra to festivalio šurmulio.
1: Kas yra keiščiausia? Man vietiniai, ta prasme, vat, Varnių miesto gyventojai, aš nešnekėjau su ten su visais, bet nu, iš kalbų, iš pasisakymų, iš kitų, ką jie sako, jie turi 2 šventes metuose, tai nauja metai ir bliuzo naktis. Ir nesvarbu, koks amžius tų žmonių. Tai vat, nežinau kodėl, gal dėl to tenais tas bliuzo naktis ir vyko, ir vyksta, iki šiol to kažkokia, nežinau, ten kažkoks gal Bermudų trikampis, kita prasme, jisai visiems būna smagus. Tai vat, vietiniai tikrai, nu, nebuvo ten kažkokia, tai kad, nu, gal būtent pradžioj, aišku, buvo kontrolės mažiau. Mažiau ten apsaugos darbuotojų, arba iš vis nebuvo jokių. Tasme, žmonės ten atsineždavo tą, ko ir negali atsinešti į festivalį.
2: Ir be bilieto veikiausiai taip.
1: Ir be bilieto, tai kalbos nėra. Ir be bilieto, ir su tašė kažkokį ten reikalų turėdami, taip toliau, tasme, alkoholio ar kažko tai, kurios yra draudžiamas dabar pas mus ir smarkiai tikrinamas. Taip, kad vat, šita laisvės pusė yra kaip ir tiem žmonėms, nu, biškai pridaryta, dėl ko gal dalis žmonių ir labai, jaučiasi, kad dabar mes jau tokie negalim daryti, ko norim, nes mus ten tikrina ir neleidžia įsivežti alkoholio. Nu, bet mes gyvenam Lietuvoje, gyvenam 21 amžius ir statymai, mes negalim leisti tenais, kad degtinė kažkokia tai atsirastų. Tai mes labai griežtai, tai prasme, dalyką tikrinam ir taip toliau. Tai vat, tais laikais gal ten ir buvo kažkokia, kad vietiniai ateitų, nu, nežinau, gal rankos ten pasineštėtų ar kažkas tai, bet turbūt pirmuose tikrai dar nedaėjo to, o paskui, kai aš atėjau, tai jau mes turėjom visą laiką tam tikrus apsaugos priemonės, nu, kur jeigu ir būtų atėję tie, kur paneštėjo, tai net mes jų net nematydavom.
2: Nes šiaip tai keista, nes tu, nu, dabar, vat, nuo ko prasideda festivalis, tai nuo to vadinamo, nuo tvoros iš esmės apsitveriu.
1: Taip, ir keista. Jo, nu, tai turbūt. Va, čia ta tvora, ir man, aš irgi taip irgi svarstau, kaip padaryti, kad daleiskim, tvoros nebūtų, bet kad žmonės būtų ant tiek viduje, kad, nu, negalima, galima. Bet tas irgi, va, tada kur ta laisvė. Nu, tai va, čia tas momentas labai iškrypsta, kur, kaip pataikyti tą centriuką. Tai va, reikia gerai dar pagalvoti. Tai dėl to aukso amžius ir koks turėtų būti festivalis ateityje, nu, galbūt jis daugiau turės turbūt ar eit arčiau miesto, nežinau, tas bent jau kitus festivalius galvoju apie tos mainstreaminius. Nu, o išliks va tokie nišiniai, manau, kad dar kol kas išliks tikrai ir galbūt jie vėl tie nišiniai festivaliai užaugins naują norą eiti festivalius, nes jauna karta dabar jie nelabai supranta to.
2: Tai
1: jam gyvent palapinė, tai tu ką? Ne, man reikia viešbučio. O festivalį pasakyti viešbutį, nu, tasme, kažkokis tai normalius patogumus, labai sudėtinga. Tualetas vėl, nelabai. Bet viskas sukas yra tu. Gal paskui pasidarysi jiems vėl, tai, nu, o kodėlgi ne? O kas čia, palapinė, nu, tai nice. Gal ten tas skrusdelytės irgi gerai. Ja. Tai va, tai aš manau, kad čia reikia laiko biškį ir pasikeis biškį to žmonių masio. Atsibos mums tam telefone sėdėti visą laiką. Nu, pamatysit. Nu,
0: atsibos tas Spotify's.
1: Spotify's, jo, irgi atsibos, bet gal atsiras kitas. Nu, tai darysim humanoidams.
0: Tai toks futuristinis mūsų baigiamasis akordas buvo, kalbant apie festivalius.
2: Ja, įvadas į vasarą, kur taip. Tikimės, kad nu, bent jau ta forma, kuri mano ir dabar man labai yra tokia primtina. Nors dabar aš dažniau irgi pasiemu tą viešbutį, dairausi miesto festivalių, bet tas rytas palapiniai, kai kaimynas šalia kitoj palapiniai kažką ten rėkoja ir pradeda dainuot kokią įkrėjusią dainą, nu yra savotiškai žavus, nepailsėjęs visas, užsimegojęs, bet tas festivalio visa nuotaika būtent tokia ir turi būti.
1: Taip, taip.
0: Tai tikimės, kad nuteikiame jūs jau ateinančiai labai greitai vasarai. Priminsim, kad su jumis buvo Tomas Vaitelė ir Jurga Bakaitė.
2: Ir svečiuose Algirdas Barniškis Bleka, ilgametis bliuzo naktų, roko naktų ir Galapago organizatorius, kuriam dėkojam pasidalintais prisiminimais.
0: Kalbėjome apie pirmuosius festivalius Lietuvoje ir priminsim, kad laida buvo nebėra kaip visada nagrinėję 10-ąjį dešimtmetį, neseną istoriją ir įdomius reiškinius, kuriuos jau beveik pamiršome. Mus galima išgirsti kiekvieną ketvirtadienį po 18 valandos žinių.
2: O tinklalaidą mes išleidžiame kiekvieną pirmadienį LRT radioteką arba ten, kur klausytės tinklalaidžių.
0: Taip, ir kartuojama taip pat ir sekmaniais laida, tai iki ir gerų jums planų vasarai.
2: Ir paliekame su nostalgišku fragmentu iš bliuzo naktų, būtent to himnu, kur tiek roko naktis, tiek bliuzo naktis pasižymėjo tai stipriais garsiniais akcentais.
1: Bet būtent kuo išsiskiria nuo visų festivalių, nežinau, Lietuvoje esančių, tiek bliuzo naktis, tiek roko naktis turėjo savo himną ir tas himnas iki kaulų čiulpų žmonėms būdavo, visi atvažiuoja ir išvažiuoja su to himnu. Įsivaizduoju, tu girdi tą himną ne 10, ne 100, turbūt 1000 kartų visą laiką, tai per pertraukas, tai kažkur palapinė, kažkas, tai tas himnas būna taip jau, nu tu negalėt net atsimušti, guli ir tau groja tojose ausysėtas, tai vat, ir taip roko naktų tas himnas, dabar kai parėtų, man iškart prisiminė, o kaip nostalgiška, faina, ir bliuzai visą laiką turėjo tą vat, himną, tas met, kažkaip vat, lietuvių atlikėjim dėlė būdom kažkam tai sukurti tą himną, ir vat turėdom to,
0: tai,
1: to
0: išskirti. Tai dar kartą.
2: Jeigu kas nors girdėsite pirmą kartą, tai lys jums, tai iki.
0: Iki.

0: Lietuvos radijos kalbos.
1: Lai laisvas žodis skamba garsiai ir aiškiai. Matas Samulionis, kompozitorius.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Radviliškio rajone ties Rokonių kaimu nukrito dvivietis lėktuvas, žuvo pilotas, sužeista keleivė. Įvykio vietoje yra mūsų korespondentas Gintaras Šiuparys. Gintarai, kaip atrodo ta įvykio vieta ir kas daugiau žinoma apie šią nelaimę?
2: Įvykio vietoje yra nukritęs ultralengvasis dvivietis ukrainietiškas lėktuvas Aeropracht. Labai panašu, kad jisai krito bandant nusileisti. Visiškai šalia tas pakilimo tupimo takas, porą šimtų metrų nuo sudužimo vietos. Orlaivis apgadinęs yra smarkokai, ypatingai priekis, dešinys sparnas nulūžęs, išlėkė stiklas, labiausiai nukentėjo ta vieta, kur buvo pilotas. Dabar įvykio vietoje būdi ugniagesiai, keli pareigūnų ekipažai, pareigūnų ekspertai fiksuoja nelaimės vietą, fotografuoja lėktuvą, renka kitus įkalčius.
1: Mhm. Ar žinoma, dėl ko galėjo šią avariją įvykti ir kas tas pilotas gal daugiau žinoma?
2: Dėl ko įvyko avarija, tai niekas negalėtų turbūt šiandieną pasakyti. Tokios nelaimės pobūdžio yra tyrimas ilgai. O pilotas tai buvo vietinis ūkininkas, garbaus amžiaus senjoras Kazimieras Masilionis. Jis buvo Šeduvos miesto garbės pilietis dėl savo mecenatystės. Jisai savo Rokonių kaime pasistatė ir aerodromą, ir lakūnų namus, ir bažnyčią, kurios statybą išleido savo sutaupytus milijoną eurų. Ir iki jo lakūno namų tik gal kilometras, gal mažiau kaip kilometras.
1: Ačiū tau, žurnalistas Gintaras Šiuparys iš Radviliškio rajono ties Rokonių kaimo, kur nukrito dvivietis lėktuvas ir šią popietę žuvo pilotas, o keleivė kartu buvusi sužeista. Utenos regione pavakarė dėl galimo dronų pavojaus buvo paskelbtas oro pavojus, gyventojams buvo nurodyta eiti į priedangą ar saugią vietą, dabar oro pavojus jau atšauktas, buvo pakelti ir NATO oro policijos naikintuvai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad šiuo metu vykdoma objektų paieška.
3: Ta vietovė, kur ties kuria buvo prarastas radarų matymas šitų objektų, galimai dronų, vyksta paieška ir žiūrima, ar tie yra nėra nukritę kažkur tai Lietuvos teritorijoje, kad būtų galima juos neutralizuoti ir nebūtų grėsmės mūsų gyventojams. Šiaurinį Lietuvoje tiksliai vietovės koordinačių šiuo metu negalėčiau jums atskleisti. Ir radarai, kaip žinia, nuo tam tikro aukščio jau negali fiksuoti objektų, tai net mestina versija, kad ir išskrido iš Lietuvos teritorijos, bet čia kol kas tik tai prielaidos. Kol nerasti, kol neaptikti šitie objektai, tol konstatuoti to negalim.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas patikslina, kad įtariami dronai iš radarų išnyko ties Utenos rajonu.
4: Netoliau Utenos buvo prarastos tos ažymos mūsų radarų sistemose. Baltijos oro policijos orlaiviai nefiksavo savo radarais ir negalėjo identifikuoti esančių ažymų, ar tai buvo dronas ar kažkas tai kitas. Ir dabar karinių oro pajėgų sraigtasparnis vykdo apžvalgą šito rajono, kur buvo prarastas abi ažymosios, maždaug panašiam rajone. Yra didelis rajonas, kuriame vykdoma paieška galimai dingusio drono.
1: Gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas. Maskvai kaltinant neva Baltijos šalys leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją, dronams leisti, Europos parlamento nariai lyderiai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Pranešime teigiama, kad kaltinimai yra platesnio masto bauginimo ir provokacijų dalis, pabrėžiama, kad tai toliau didina įtampą regione bei nestabilumą. Šią valandą Klaipėdoje 11, Vilniuje 16, Kaune 17, Panevėžyje 19, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį 6-11 laipsnių šilumos. Ryto dieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, o pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 80-mečio hitai.

0: Socialdemokratas Algirdas Sysas vėl siūlo atsisakyti valstybės paramos kaupiantiems antrojoje pensijų pakopoje. Politikas mano, kad paramos pinigus beveik 300 milijonų eurų geriau skirti dabartiniams pensininkams.
1: Kritikai teigia, kad tokiu sprendimu būtų nužudyta visa pensijų kaupimo sistema, nes neliktų paskatos joje likti. Ar valstybė turėtų remti kaupiančius pensijai? Ginčas LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
2: Minėdamas įkūrimo šimtmetį, LRT radijas tęsia specialių laidų regionuose ciklą, kuriame kviečia žmonės išbandyti radijo laidų vedėjo kėdę. Antroji stotelė – Kintai. Čia radijo laidos vedėjo amplua išbandys liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis ir Kintų istorinį bei kultūrinį savitumą aktualizuojanti Audra Juodeškienė. Papasakosime apie Kintuose veikiančią šaunią kaitavimo mokyklą, žuvies ruošimo tradicijas bei vienintelį miestelio autoservisą unikaliu pavadinimu Gestanti viltis. Laidos 10.12 iš Kintų klausykitės rytoj nuo 10 valandos. Arba jei galite, užsukite gyvai prie Kintų daugiafunkcio centro. Iki.
3: Laidoje gyvenimo citrinos. Vaido sūnui Ignui nustatytas cerebrinis paralyžius ir epilepsija. Nepaisant sunkių jausmų pradžioje, Vaido dalyjasi, koks tikras ir džiugus gali būti gyvenimas net su tokiomis sudėtingomis diagnozėmis. Laida gyvenimo citrinos rytoj po 13 valandos žinių.
4: Kiek žmogus tik egzistuoja, visi ieško nemirtingumo ir jaunystės eliksyrų. Ar šiandienos mokslas jau gali pasiūlyti galimybę senti lėčiau? O gal tai tik dar vienas būdas iš lengvatikių išvilioti pinigų?
5: Taip pat Europa pagaliau su amerikiečiais pasiekė taiką prekyboje. Ar jau galima atsikvėpti? Ir bunkerio ekonomika, kur jų randasi daugiausia ir ką galima rasti prabangiausiuose. Jaunystės išgyvenimo ir derybų ekonomika laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
4: Laidoje pastumdom vaikų saugumo automobilyje edukatorė Viktorija Gorytė Jonson. Kodėl vaikai net iki 5 ar daugiau metų turėtų keliauti atbulomis? Kaip išsirinkti autokedutę ir į ką atkreipti dėmesį renkantis ją dėvėtą? Pastumdom jau rytoj po 18 valandos žinių.
6: LRT radijas.
7: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
8: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: Дайте радіас.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Utenos regione pavakarė dėl galimo drono pavojaus buvo paskelbtas oro pavojus, maždaug po valandos jis atšauktas, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Įtariamų dviejų dronų ieškoma, gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas patikslina, kad įtariami dronai iš radarų išnyko ties Utenos rajonu.
2: Netoliau Utenos buvo prarastos tos ažymos mūsų radarų sistemose. Baltijos oro policijos orlaiviai nefiksavo savo radarais ir negalėjo identifikuoti esančių ažymų, ar tai buvo dronas ar kažkas tai kitas. Ir dabar karinių oro pajėgų sraigtasparnis vykdo apžvalgą šito rajono, kur buvo prarastas abi ažymos, maždaug panašiam rajone. Yra didelis rajonas, kuriame vykdoma paieška galimai dingusio drono.
1: Gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas pastarųjų dienų incidentus su dronais, sako, kad kol kas nėra tiksliai aiški jų kilmė, bet manoma, kad tai gali būti Rusijos elektroninių priemonių dezorientuoti Ukrainos dronai.
3: Šios dienos incidentas siejame su vakarykščiu incidentu, kai tiesiog Lietuvos oro erdvę pažeidžia dronai galimai siunčiami į Rusijos pusę iš Ukrainos. Visa tiksli informacija pateiks tolimesnis tyrimas. Šiuo konkrečiu atveju tai yra prielaida, ką mes matome dažniausiai, kad dronai iš Ukrainos keliauja atakuoti Maskvos objektų, tai bet tiek vakarykštis dronas, tiek šie dronai, jie nėra identifikuoti kurios konkrečiai tai valstybės, todėl visos prielaidos yra neatmestinos, visgi norint atsakyti tiksliai ir nespekuliuoti, tam reikalingas tolimesnis tyrimas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Radviliškio rajone ties Rokonių kaimu nukrito dvivietis lėktuvas, žuvo pilotas, sužeista keleivė. Įvykio vietoje dirba pareigūnai, ten apsilankė ir LRT radio korespondentas Gintaras Šiuparys.
4: Yra nukritęs ultralengvasis dvivietis ukrainietiškas lėktuvas Aeroprakt. Labai panašu, kad jisai krito bandant nusileisti. Visiškai šalia tas pakilimo tupimo takas, porą šimtų metrų nuo sudužimo vietos. Orlaivis apgadintas yra smarkokai, ypatingai priekis, dešinys sparnas nulūžęs, išlėkė stiklas, labiausiai nukentėjo ta vieta, kur buvo pilotas. Dėl ko įvyko avarija, niekas negalėtų turbūt šiandieną pasakyti, tokios nelaimės pobūdžio yra tyrimas ilgai, o pilotas tai buvo vietinis ūkininkas, garbaus amžiaus senjoras Kazimieras Masilionis. Jis buvo Šeduvos miesto garbės pilietis dėl savo mecenatystės. Jisai savo Rukonių kaime pasistatė ir aerodromą, ir lakūnų namus, ir bažnyčią.
1: LRT žurnalistas Gintaras Šiuparys. Seimas pasvarstymo šiandien pritarė Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų projektui, liko dar vienas balsavimas dėl šių pataisų priėmimo. Naujajame įstatymo projekte be kita ko performuluota LRT misija, numatyti tarybos sudėties pakeitimai, numatyta, kad LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių balsų daugumą, jei jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, taip pat jeigu padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Tarybai pačiai palikta nuspręsti, kaip balsuoti dėl generalinio direktoriaus atleidimo atvirai ir slaptai. Dėl valdančiųjų siūlomo LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas. Šią valandą Klaipėdoje yra 11, Vilniuje 16, Panevėžyje 18, Kaune 19, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį 6-11 laipsnių šilumos. Ryto dieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra ryto dieną nuo 15 iki 20, o pajūryje kiek vėsiau iki 14 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.
5: Vakaro

Visi susirinkę klausytis vakaro pasakos turbūt prisimena vakar mažajam Tomui nutikusią nelaimę, pabėgusi jo miegelį. Smagu, kai pasakiškoje kelionėje esi ne vienas. Lenkų rašytojos Anos Onichimovskos sukurtoje istorijoje, kur nuėjo sapnas, Tomas rado pagalbininką, draugą Kiškį Pilypą. Knygos ištraukas skaito aktorius Vytautas Rašimas.

0: Jos buvo apskritos, geltonos ir didelės kaip lėkštės. Stingsojo virš žemės nakties tyloje ir kuo labiau mes artėjome, tuo mažiau jos atrodė panašios į traukinio šviesas.
1: Bet juk čia kairė,
0: nedrąsiai paprieštaravau eidamas jų link,
1: ir nematyti jokios stoties, tik šitos šviesos.
2: Jei yra traukinių, turi būti ir stotis, pareiškė Pilypas.
3: Nėra čia jokių traukinių,
0: storu balsu atsiliepė kažkas iš tamsos.
3: Jie kitoje pusėje, čia esame tik tai mes.
0: Iš pradžių truputėlį gastelėjau, bet kai iš arti gerai įsižiūrėjau į tas šviesas, pamačiau.

0: Jau, kad jo su plunksnomis, o apačioje turi snapą. Nebijok, dėl visa ko pasakiau Pilypui, tai pelėdos, tik jos turi tokias dideles akis.
1: Jeigu tai pelėdos, tai kodėl jos netupi medyje?
0: Ėmė aikštytis kiškis.
2: Ar matai čia kur nors medžių?
0: Klausimui klausimą atsakė storasis balsas.
1: Na, ne.
0: Supratau, kad Pilypui truputį nesmagu. Mat tikrai, pelėda sakė tiesą. Dabar pripratęs prie tamsos, mačiau tai labai aiškiai. Jos nekrutėdamos tupėjo ant plokščios, kaip lietinis žemės ir švietė. Nebuvo čia nei medžių, nei krūmų, nei namų, tik jos, na ir kelias. Kur veda šis kelias? Ryžausi pakeisti temą.
2: Tai kelias į niekur,
0: sūkė pelėda.
1: O ką tai reiškia?
0: Įsiterpė Pilypas.
2: Tai reiškia, kad ten nieko nėra.
0: Man tai netilpo galvoje, bet jeigu mudu ten nueitume, tada jau kas nors būtų, tariau nedrąsiai.
1: Reikia pamėginti,
0: sutiko kiškis.
2: Nepatariu.
0: Pelėda buvo kitos nuomonės.
2: Bet jau eikite, kurėjot. Jūsų traukinys turbūt netrukus išmažiuos.
0: Aš irgi taip maniau. Ir nors buvo truputį nesmagu, kad pelėda nenori ilgiau su mumis kalbėti, švelniai timptelėjau Pilypą už ausies ir paraginau. Paskubėkim. Ruošėme taip greitai, kad pavyko suspėti į savo traukinį. Jis buvo puikus. Turėjo didžiulį raudoną garvežį, o kupė stovėjo gėlėtos sofos. Atrodo, traukinys net trepsi ratais iš nekantrumo. Labai norėjo važiuoti ir vos mudviem įlipus, patenkintas sušnipštė, švilptelėjo vieną, antrą kartą, ir linksmai dardėdamas leidosi į kelią. Ir kuo ilgiau važiavome, tuo tvirčiau tikėjau, kad katino patarimas geras. Taip pat ir pelėdos. Jaučiau, kad važiuojame gera linkme, o jis vis arčiau mūsų. Pilypas tikriausiai irgi taip manė, bet nieko nesakė, tik įbedė nosį man į pažastį, o aš paglosčiau jį ir norėjau pasakyti ką nors malonaus ir šilto, bet kažkodėl neįstengiau. Tuo metu staiga atsidarė duris ir visi šilti žodžiai išsigandę pabėgo, o į kupė išlepseno senelė. Ji turėjo didelę pintinę ir taip maloniai šipsojosi, kad šilti žodžiai pamažu vėl ėmė rinktis. Ir durims dar nespėjus užsiverti, jų jau buvo pilnos pakampės.
3: Labą dieną, pasisveikino senelė. Gal kartais išalkote?
0: Ir ėmė rausti spintinėje.
3: Atsisėsiu čia, prie lango,
0: pridūrė patogiai įsitaisydama.
1: Gal geriau būtų šalia mūsų,
0: pasiūlė Pilypas.
3: Tai yra priekiu į tą pusę, į kurią važiuojame.
4: Kaip įdomu,
0: senelė net rankomis suplojo iš susižavėjimo.
5: Kas?
0: Nustebę šūktelėjome vienu balsu.
4: Na, kad žinai, kur traukinio priekis. Man visada būna sunku susigaudyti.
0: Kantriai paaiškino, nepaliaudama raustis bedugnėje pintinėje.
4: Iš kur gali žinoti, kur dabar yra garvežys? Juk nematai jo? Gal jis ramiausiai liko stotyje?
5: Pasijutau trupučiuką nejaukiai, bet Pilypas ryštingai paprieštaravo.
1: Visai ne, jis mus tempė.
0: Senelė ėmė juoktis ir ištraukė du ryšulėlius, įviniotus į baltas servetėlės.
4: Ko norėtumėt? Užkasti, žinoma,
0: pridūrė skubiai.
5: Aš pyragaičio su aguonomis išpiškinau, kiek pagalvojęs. Dėl Pilypo viskas buvo aišku, jis visada norėdavo to paties.
1: Markos,
5: išrėžė trumpą.

Paidru tai ir man net pasidarė gėda dėl jo. Bet senelė tuo tarpu padavė mums ryšulėlius ir paklausė. Ligi kurios stoties važiuojate? Mes ieškom miego, neaiškiai sumarmaliavo Pilypas, triauškindamas morką. O, miego, sušuko senelė, skubiai ruoškitės išlipti. Ir man dar nespėjus sukimšti pyragaičio, abu jau stovėjome perone. O traukinio nebebuvo, ne padujų. Net neatsisveikinome su senele. Pamaniau, apgailestaudamas ir dairydamasis aplinkui.

0: Tai buvo mažytė stotelė. Niekiek nepanaši į tą stotį, kurioje įsėdome. Tili, tamsi, čia nebuvo nei žmonių, net kelio prižiūrėtojo ar stoties viršininko, nei traukinių, tik medis ir lentelė su užrašu miegas. Na, o po medžiu, matai, sušnibždėjo Pilypas, glausdamasis prie manęs. Taip, atsakiau irgi pašnibždom, tai nebejotinai jis. Iš kur žinai? Paklausė Kiškis. Žiūrėk, kokia jos skrybėlė, paaiškinau, kaip mokėjau. Skrybėlėtas ponas sėdėjo prie rašomojo stalo ir kažką rašė didžiulėje knygoje. Į mudu nekreipė jokio dėmesio, nors priėjome labai arti ir tylomis jį stebėjome. Tokios skrybėlės kaip gyvas nebuvau matęs. Ji buvo juoda ir tokia aukšta, kad kliuvo už pačių aukščiausių medžio šakų.
1: Visada jaučiau silpnybę didelėms skrybėlėms, prabilo jis, nepakeldamas galvos nuo knygos. Jums atrodo, kad ji man netinka?
0: Nelabai žinojau, ką atsakyti, nes vis dar nemačiau jo veido, tik tą skrybėlę. Todėl tylėjau ir laukiau, kada jis pažvelgs į mane. Pilypas tikriausiai irgi laukė, nes nepratarė nė žodžio, tik vis mane kumščiojo.
1: Ar matėte, senelė?
0: Skribeliuotis laimiai pakeitė temą.
1: Mielai atsakėme, kad taip, bet smulkiau papasakoti jis mums neleido. Tai gerai, tarė.
0: Liovėsi rašęs ir pirmą kartą pažvelgė į mudu. Jo akis buvo labai mėlynos.
1: O dabar pasakykite man, koks jis buvo? Linksmas ar liūdnas? Spalvotas ar nespalvotas, ilgas ar trumpas. Žvilgtelėjau į Pilypą, bet jis nekreipė į mane dėmesio.
0: Kas?
1: Paklausiau spoksodamas į skrybėliuoti. Ogi sapnas žinoma, atsakė jis. Atrodo, ieškote jo, ar ne? Ir mudviem dar nespėjus atsakyti, pridūrė. Kad galėčiau surasti, turiu ką nors apie jį žinoti.
0: Na, nei jis, nei miegas pas mane net neužėjo,
1: užginčiau. Tai iš kur aš galiu žinoti, koks jis?
0: Bet gal Pilypas? Ne, aš irgi nežinau, pareiškė tas.
1: Skrybėliuotis nepatenkintas pakraipė galvą, kad net medžio lapai pabiro. Vadinasi, jis buvo labai nuobodus,
0: tarstelėjo ir vėl palinko prie knygos.
1: Kokioje gatvėje gyvenate?
0: Bulvinių blynų 23, sucipsėjo Pilypas.
1: Žvilgsniu pagyriau jį, iki tol jis vis apsimetinėjo nieko nežinas. O, tada kaip mat turite grįžti atgal, sušuko skrybėliuotis, trankiai užversdamas knygą. Kuo skubiau?
0: Išgirdome artėjančio traukinio švilpuką.
1: Jis ten sėdi ir laukia jų dviejų. Mes net nespėjome ateiti, o judu išdūmėte mūsų ieškoti. Labai jau jūs nekantrūs,
0: pridūrė smerkiamai. Tuo tarpu į peroną nepaprastai dideliu greičiu įdundėjo garvežys, tempdamas begalinę virtinę vagonų.

0: pralėkė pro mus, nepasisveikinęs net švilptelėjimu, o vagonai riedėjo ir riedėjo, liūdni, svetimi ir tamsus. Jiems nuvažiavus liko aitrus kvapas ir dundesys, kuris, ko gero, dar ilgai būtų aidėjęs, jeigu jo nebūtų nustelbęs tolimas, bet linksmas švilpimas. Net nestaptelėjo, pasakiau, nejausdamas jokio apmaudo. Todėl, kad tai buvo greitasis, paaiškino skribeliuotis. Juo važinėja tie, kurie visada taip skuba, kad net nemano miegoti. Siunčiu paskui juos įvairiausių sapnų, bet šiems beveik niekada nepasiseka jų pavyti. Dabar šalia švilpimo pasigirdo linksmas šnopavimas, o dundesio nebeliko neženklo, mat į stotelę įslinko mėlynas garvežys su keletu iš pažiūros labai jaukių vagonų. Kodėl nelipate? Skribeliuotis pirmą kartą mudviem nusišypsojo ir ta šypsena darė jį šiek tiek panašų į senelę.
1: O mūsų traukinio garvežys buvo raudonas,
0: ėmė bambėti Pilypas, bet abu jau patogiai sėdėjome. Pro vienodą ratų bildėsi, sunkiai brovėsi, paskui mus skrendantis paskutiniai, neskubrus skribeliuočio žodžiai. Bet šis jų grįžtamasis, o visi grįžtamieji traukiniai būna mėlyni, su mėlynais garvežiais, mėlynais ratais ir jų kupė stovi mėlynos sofos.
1: Labą dieną. Gal ko nors užkastumėt?
0: Tarp duryje stovėjo senelė ir visi mėlyni žodžiai vėl susiraizgė su ratų bildesiu, o gal ir su dūmais už lango. Nelabai žinojau, ką atsakyti, nors iš tikrųjų mielai būčiau sušlamštęs pyragaitį, bet kažkas visoje šioje istorijoje man ėmė kliūti. Tik nemokėjau to nusakyti.
1: Taip jau buvo!
0: Staiga išgirdau Pilypo balsą.
1: Aname traukinyje.
0: Nustebęs pažvelgiau į jį. Kartais jis būna nuovokus ir geriau už mane žino atsakymą.
1: Turbūt tai nėra labai svarbu.
0: Nusistebėjo senelė, sėsdamasi šalia manęs. Visada galima ką nors sukrimsti. Nesvarbu, į katrą pusę važiuoji. Paprašiau pyragaičio su aguonomis, o Pilypas – morkos. Senelė kaip visada maloniai nusišypsojo, žvelgdama į mus labai mėlynomis akimis. Tarpais man atrodė, kad jai ant galvos auga skribelė – didelė, juoda. Ji pramuša vagono stogą ir ima kutenti žvaigždes. Pilypo ausis buvo dar šiltesnės nei paprastai. Prisiglaudžiau prie kiškio ir jau žinojau, kad jis iš tiesų yra kažkur visai netoli, kad pakeliui būtinai susitiksime ir jis tikrai nebus nuobodus.

Labą dienelę! Staiga išgirdau pažįstamą balsą. Gal ko nors užvalgytum? Atsimerkiau, pro langą žvelgė saulė. Gulėjau lovoje, prisiglaudęs prie savo draugo, kiškio Pilypo. Tarpduryje šypsodamasi stovėjo senelė. Pažvelgiau į labai mėlynas jos akis ir pasakiau: prašyčiau man pyragaičio su aguonomis, o Pilypui morkos.

0: Socialdemokratas Algirdas Sysas vėl siūlo atsisakyti valstybės paramos kaupiantiems antrojoje pensijų pakopoje. Politikas mano, kad paramos pinigus beveik 300 milijonų eurų geriau skirti dabartiniams pensininkams.
1: Kritikai teigia, kad tokiu sprendimu būtų nužudyta visa pensijų kaupimo sistema, nes neliktų paskatos joje likti. Ar valstybė turėtų remti kaupiančius pensijai? Ginčas LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
2: Minėdamas įkūrimo šimtmetį, LRT radijas tęsia specialių laidų regionuose ciklą, kuriame kviečia žmonės išbandyti radijo laidų vedėjo kėdę. Antroji stotelė – Kintai. Čia radijo laidos vedėjo amplua išbandys liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis ir Kintų istorinį bei kultūrinį savitumą aktualizuojanti Audra Juodeškienė. Papasakosime apie Kintuose veikiančią šaunią kaitavimo mokyklą, žuvies ruošimo tradicijas bei vienintelį miestelio autoservisą unikaliu pavadinimu Gestanti viltis. Laidos 10.12 iš Kintų klausykitės rytoj nuo 10 valandos. Arba jei galite, užsukite gyvai prie Kintų daugiafunkcijos centro. Iki.
3: Laidoje gyvenimo citrinos. Vaido sūnui Ignui nustatytas cerebrinis paralyžius ir epilepsija. Nepaisant sunkių jausmų pradžioje, Vaido dalyjasi, koks tikras ir džiugus gali būti gyvenimas net su tokiomis sudėtingomis diagnozėmis. Laida gyvenimo citrinos rytoj po 13 valandos žinių.
4: Kiek žmogus tik egzistuoja, visi ieško nemirtingumo ir jaunystės eliksyrų. Ar šiandienos mokslas jau gali pasiūlyti galimybę senti lėčiau? O gal tai tik dar vienas būdas iš lengvatikių išvilioti pinigų?
5: Taip pat Europa pagaliau su amerikiečiais pasiekė taiką prekyboje. Ar jau galima atsikvėpti? Ir bunkerio ekonomika, kur jų randasi daugiausia ir ką galima rasti prabangiausiuose. Jaunystės išgyvenimo ir derybų ekonomika laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
4: Laidoje pastumdom vaikų saugumo automobilyje edukatorė Viktorija Gorytė Jonson. Kodėl vaikai net iki 5 ar daugiau metų turėtų keliauti atbulomis? Kaip išsirinkti autokedutę ir į ką atkreipti dėmesį, renkantis ją dėvėtą? Pastumdom jau rytoj po 18 valandos žinių.

0: Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu į kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Labai keista.

Ta ši paskutinė liturginio Velykų laikotarpio savaitė. Sekmadienį minėjome šeštines Jėzaus žengimą į dangų, apaštalų atsisveikinimą, įsiskirimą su mokytoju, o sekminės dar netėjusios. Sakytum Jėzaus nutolimo nuo mūsų dienos. Jis ten aukštybėse tėvo dešinėje, o mes palikti čia žemėje, tik su jo pažadu, kad nebūsime našlaičiai, kad nužengs dvasia mūsų užtarėja ir mokytoja. Ši iškeliavusio išnykusio Jėzaus savaitė atspindi visai realias daugybės tikinčių patirtis susidūrus su gyvenimo negandomis. Aišku, liturgija nepripažįsta dienų be viešpatės, tačiau sekminių laukimo metas gera proga suvokti, kad Dievas kartais įsitrina ar būna išjungiamas, kad gali atslinkti tikėjimo naktis, kai šauki į dangų ir nieko negali prisišaukti. Naktį myliu lygiai taip pat kaip dieną, o kai jis traukiasi iš mano tikėjimo, aš parodau daugiau švelnumo. Viename paskutinių savo lėraščių rašė kūdikėlio Jėzaus Teresė. Klausykime šiai dienai skirtų Jono Evangelijos žodžių.

Pakėlęs akis į dangų, Jėzus meldėsi. Šventasis tėve, ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegu visi bus viena. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, tegu ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestėjai būtų su manimi ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntai. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose.

0: Paslaptinga, tačiau be galo graži šiandienos Evangelijos ištrauka - tai Jėzaus maldos, intimaus kreipimusi į savo ir mūsų tėvą žodžiai. Mūsų Biblijose ši malda yra pavadinta Kristaus aukščiausiojo kunigo malda. Kunigo vaidmuo yra tarpininkauti tarp dievų ir žmonių. Taip jau istoriškai susiklosti ir dėl to labai gaila. Žodis tarpininkauti mums atrodo prieštaraujantis tiesioginiam ryšiui. Kunigo tarpininkavimo sąvoka tam tikru istoriniu tarpsniu buvo tapusi žmogaus atskirties nuo Dievo sąvoka. Šiandienėje teologijoje yra atsisakyta tokio tarpininkavimo sąvoko supratimo, tačiau tikinčiųjų galvose dar neretai tą supratimą rasime. Jis reiškiasi tuo, kad nėra rūpinamasi įeiti į tiesioginį santykį su Dievu, jį patirti, jo klausytis, jausti tiesioginį jo vadovavimą mūsų gyvenimui, bet visa tai yra užkraunama ant kunigų, bažnyčios pečių. Tačiau Dievo ir žmogaus santykių realybė yra kitokia. Kunigo vaidmuo, tai yra tarpininkavimas tarp Dievo ir žmonių, yra nepaprastai svarbus, kadangi neretai pats vienas žmogus iš tiesų nėra pajėgus savo gyvenime tiesiogiai patirti Dievą. Tačiau šis tarpininkavimas yra skirtas būtent tam, kad atvertų žmogui akis, būtent tam, kad šis ir taptų pajėgiu įeiti į tiesioginę Dievo patirtį, atpažinti tiesioginį Dievo veikimą jo gyvenime. Šiandienos Evangelija, Kristaus, kaip aukščiausio tarpininko tarp Dievo ir žmonių malda, yra ne tik akivaizdus įrodymas, kad Kristus atėjo tam, jog žmonės įeitų į tiesioginį ryšį su Dievu, bet ir subtili, švelni, galinga tokio ryšio praktika. Savo maldoje Kristus vis kartoja, kad jis ir tėvas yra viena, tačiau tuo pačiu metu jis nepaliauja kartojas, kad jis ir visi įtikėję, ir visi tie, kurie istorijos vyksme dar į jį įtikės, irgi yra viena. Tegu visi bus viena, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena, aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę. Kviečiu tylomis perskaityti šią Jėzaus maldą tėvui, Jono Evangelijos 17 skyrių, maldą, kurioje kiekvienas iš mūsų yra realiai įrašytas su visu savo gyvenimu ir jo konkrečiais įvykiais. Jėzus, kaip tarpininkas, visa neša savyje. Ši jo malda vyksta kiekvieną akimirką, kiekvieno iš mūsų gyvenime. Mums turėtų bent retsykiais atsiverti akys, kad tai pamatytume, kad bent jau tai nujaustume. Palaipsniui, per šį pamatymą ir per šią nuojautą, mumyse ims stiprėti tiesioginis ryšys su Dievu, tiesioginė jo patirtis, iš esmės transformuojanti gyvenimą. Perskaitykime Jono Evangelijos 17 skyrių, tačiau ieškokime ten ne teorijos, siekime ne kokios nors naujos abstrakčios tiesos. Tokių tiesų jau sukaupėme gerokai per daug ir jos mums nepadeda. Bet siekime realiai išgyventi tai, ką Jėzus ten sako. Pajauskime, kad Kristus čia ir dabar meldžiasi manyje. Tiesiogiai patirkime, kad Dievas yra manyje ir aš Dievuje, kad esame viena.
1: Kalbėjo Povilas Aleksandravičius. Klausėmės Jono Evangelijos eilučių ir jų komentaro. Čia mažoji studija, Dievo žodis, kasdieniai skaitymai. Antrąją laidos dalį dar kartą skirsime vyskupui Erikui Vardenui ir jo knygai Skaistumas, ką tik išėjusiai lietuvių kalba. Autorius prisipažįsta, jog šioje srityje ne vienerius metus klaidžiojo tarp netikrų pavyzdžių ir taisyklių. Šulinys, aplink kurį sukau ratus, vos vilkdamas kojas, buvo išdžiūvęs. Jame niekada ir nebuvo nei lašo vandens, rašo vyskupas. Mašiau apie skaistumą negatyviais terminais, kaip nebuvimą tuo, nedarimą to ir to. Radosi dar vienas kompleksas. Galiausiai įsivadavęs iš šuno užburto rato, atradęs skaistumo grožį bei pozityvę naudą, autorius ryžosi šiai temai paskirti visą knygą. surasta ir sugerta tiek informacijos pavyzdžių iš bažnyčios istorijos bei šventųjų gyvenimo, nuorodų į pasaulinės literatūros ir meno kūrinius, jog vyskupo Vardeno knyga tampa patikimu kelrodžiu visiems panorusiems siekti skaistumo dorybės. Nuostabu, kad ją galima skaityti ir lietuvių kalba, profesionaliai išversta mūsų studijos redaktorės ir laidų rengėjos Rūtos Tumėnaitės. Taigi šiandien dar vienas, jau paskutinis įsiklausimas į Eriko Vardeno minčių tekėjimą. Tekstą skaito Violeta Osteikienė.
2: Ką reiškia skaistumas? Žodis skaistus atėjo į anglų kalbą per romanų kalbas iš lotyniško žodžio castus, kurio kilmę savo ruoštų galima atsekti iš senosios graikų kalbos būdvardžio kataros, reiškiančio tyras. Iš kataros gauname katarsį. Trumpai aptarkime, kokią gilią prasmę ilgainiui įgijo tas žodis. Aristotelis savo traktate Poetika vartoja katarsį kaip įvaizdį apibūdinantį vidinį apvalymą, kuris gali ištikti žmogų žiūrinti teatre vaidinamą tragediją. Stebėdamas scenoje vaizduojamas stipres, įprastai slepiamas emocijas, empatiškai įsitraukęs į dramos eigą, tiek protu, tiek kūnu, žiūrovas gali panirti į tokias pačias gelmes. Taip sudaromos sąlygos galimai nuostabiam procesui. Aristotelis sako, kad tragedijos tikslas yra visuotinių žmogiškų reikalų atvaizdavimas. Tragedija turi neišgalvoti keistus, šiurpulį keliančius siužetus, bet išdėstyti fabulas, kuriuose žiūrovai galėtų atpažinti save ir prisiliesti prie savo vidinių išteklių. Šie ištekliai gali turėti teigiamų arba neigiamų aspektų. Aristotelis kaip pavyzdį nurodo gailestį ir baimę, reakcijas išreiškiančias platų aistrų spektrą. Įsijautimas į vaidinamą dramą padeda perprasti

0: Vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj dieną nuo 15 iki 20, o pajūryje šiek tiek vėsiau iki 14 laipsnių šilumos. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
1: Gamta visų namai.
2: Sveiki gyvi šį gražų rytą. Gegužė nusviro antron pusėn, iki gamtos vasaros lieka savaitė. Jei jūs nuo širdžiai keliaujate į gamtą, stebite, žiūrite ir matote bei girdite, tam tikrai pritarsite, nes vasariškų ženklų ir reiškinių vis daugiau. Štai sugrįžo paskutiniai paukščiai keliautojai. Ankstyvųjų vaikai jau paliko lizdus, kažkaip ramybė naikinančių šalnų, žydi sodai. O laukuose geltonuoja kiaulpienės, kurių žiedynuose vabžiai randa daugiausiai nektaro. Dabar visko bus daug, nes vasara kitaip ir nebūna. Eikime pasižvalgyti, iš kurios pusės ji pas mus ateis.
3: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Tikrai balsų, garsų, dūzgimo, svirpimo, žydėjimo, žaliavimo gamtoje tiek daug, kad kiekvieną kartą nustembi. Taip, jūs teisus, brandžiojo, jau mus paliekančio pavasario dienos yra ne tik ilgos ir šviesios, jos ir labai pilnos. Pilnos gyvybės, kuri nesivaržo nei savo formų ar būsenų.
2: Tikrai paukščiams ar žvėrims visai nesvarbu, patinka mums jų giesmės, ar įsipešioja žeminiai kailiai, ar ne. Jie yra tokie, ir viskas.
3: Gerai, ką veikia paukščiai, mes žinome ir dar sužinosime už tai žvėris ir jų kailį, apie ką tu ir užsiminėjai. Ar tik nepavėluota, ar nereikėjo jų keisti, na, kažkaip pavasario viduryje, kodėl dabar tai daroma?
2: Suprantu tavo rūpestį, bet gamtoje viskam yra paaiškinimas. Žeminiai kailiai pavasarį numetami visai kitaip, nei vasariniai nukrenta rudenį prie žiemą. Dabar žeminio kailio numetimą reikėtų vadinti dideliu darbu, juk jis buvo storas, šiltas, pūkuotas. Augantys trumpi vasarinio kailio plaukeliai neprasikals pro jį, todėl žvėrims tenka trintis į medžius, kasyti, gremžti.
3: Na gerai, o kaip atrodys, kokie žvėris bus tuo vasariniu kailiu?
2: O vasarinis kailis, sakyčiau, prabangus, su juo žvėrys atrodo liekni, bet to šis kailis kur kas ryškesnis. Štai ką tik stebėjau stirniną, kurio priekinė kūno dalis jau pusiau žala, taigi ryškiai ruda, užpakalinė dar pilkšva su žeminio kailio lopais.
3: Gerai, o lapės, joms vasarinis kailis tikrai geriau turėtų pritikti?
2: Taip, turėtų. Visas įdomumas tame, kad lapinai jau baigia pakeisti kailius, o štai patelės dar gauruotos lyg žiemą. Na, supraskit, jos turi ir kitų rūpešių, nes urve laukia keletas mėnesio amžiaus lapiukų. Jų apetitai dideli, geri, tad lapė ieško, medžioja. Prieš keletą dienų Suvalkijoje teko matyti bent keletą, berods penketą lapių, kurios buvo taip užimtos savo reikalais, kad nekreipė dėmesio į žmonės.
3: Girdite? Tai čiurliai sugrįžo, dar ne visi, tik pirmieji. Kada juos Vilniuje matei pirmą kartą?
2: Gegužės 9-ąją. Na, ta dien buvo šalta ir vienintelis čiurlys, sukantis ratus virš miesto, atrodė labai keistai, sakyčiau, visai nečiurliškai. Juk jiems reikia šilumos.
3: Bet čiurliams reikia ne tik šilumos ir vabžių, jiems reikia dar daug ko. Štai rudenį jos išlydėję kalbėjome, kad iki čiurliams sugrįžtant pasirūpinsime jų perimvietėmis. Kaip žmonės tą daro, atrodo nelabai?
2: Na, ko gero nelabai. Na, tačiau čiurliai grįžta ne į prarastus namus. Ką dar galime nuveikti dabar iki jų perėjimo pradžios, ko reikia šiems paukščiams? Apie tai kalbamės su biologu Deividu Makavičiumi. Čiurliai yra mūsų paukščiai, atrodytų jie tokie laisvi, jų skrydis toks, na, nepakartojamas, bet sugrįžta čiurliai ir mes tada prisimename jų problemas. Iš kur randasi tos paukščių problemos?
4: Taip, iš tikrųjų, kad čiurliai yra neatsiejama Lietuvos

0: Pas faunos dalis, unikalūs paukščiai turi tokių savybių, kurių neturi kitos paukščių rūšies. Ir istoriškai Lietuvoje čiurliai gyveno dar tol, kol tų mūsų įprastų didžiųjų miestų, daugiaukščių pastatų nebuvo. Jie tada, aišku, užimdavo greves, uoksus iškaltus pušyse, bet vėliau, kai žmogaus veikla suintensyvėjo, prisistatėm daug tų monolitinių pastatų su ventiliacinėm angom viršui, tai čiurliai pasirinko būtent šitas buveinės. Mes visą laiką atsimenam problemas jau per vėlai. Jas reikėtų spręsti, kol jie dar neatskrido. O dažniausiai tas žmogaus ir čiurlių jau būna pavėluotas, kai jie jau peri, įsirito jaunikliai ir panašiai.
1: Iš principo, kaip mes žinome, kad čiurlys yra kalnų gyventojas. Perėdavo jie kažkada net miškuose. Ir kita vertas, tai ištikimas žmogaus palydovas. Bet taip atrodo, kad žmogus ne visada ištikimas čiurliui.
0: Šiaip tai istoriškai, aišku, čiurliai gyveno kalnų regione, kur yra stačios aukštos uolos, plinta, plečia savo teritoriją. Ir Lietuvoje atrado miestus, kur yra daugiaukščiai pastatai, jiems kaip ir asocijuojasi su tom olom. O tose pastatuose vis tiek yra plyčių, ventiliacinių angų, kuriuose jie ir įsikūrė. Tai jie dabar tapo neatsiejami mūsų miesto kaimynai.
2: Pastatai būtų, jiems gal ir netokie patrauklūs, jeigu ne plyšiai. Mes visą laiką taip linksmai sakydavom. Čiurliui labai patinka tie statybininkai, kurie truputį ko nors nepadaro viršuje, ten pastogėje plyšių palieka. Paukščiam tai labai tinka. Arba jūsų jau minėtos ventiliacinės angos. Bet kas įvyko mieste ir kur pradingo tos perimvietės?
0: Žinoma, mes norime gyventi patogiau, mokėti mažiau už šilumą. Tai dabar vyksta intensyvi, ypač va šitų sovietinio stiliaus pastatų, kur yra viršų ventiliacinės angos, kur gyvena ne tik čiurliai, bet ir žvirbliai šikšnosparniai. Renovacija. Yra viskas tiek izoliuojama, sunaikinamas tie plyšiai, tos ventiliacinės angos, tiek čiurliai, tiek kiti gyvūnai praranda savo buveinės ir čiurlių populiacija ir ne tik jų, ir žvirblių, ir šikšnosparnių stipriai gali sumažėti Lietuvoje. Ir nežinome, kas po to, kokia toliau bus grandinė, padaugės vabzdžių ar dar panašiai, bet pati esmė, kad populiacija tikrai gali sumažėti dėl neatsakingos renovacijos.
2: Man atrodo, kad čiurliai yra ta rūšis, kurios gausos nelabai ir žinom, nors lyg ir būtų nesudėtinga skaičiuoti lizdus, bet perinčias kolonijas, bet tikrai to nedaroma. Šiuo metu, kai mes kalbamės, jūs esate Nyderlanduose. Ar ten jau yra parskridę čiurliai šiuo metu?
0: Taip, didžioji dalis populiacijos yra sugrįžusi, bet žinome, kad čiurliai subręsta lytiškai tik tais antrais, trečiais metais. Tai grįžta dažniausiai jau lytiškai subrendę individai, kurie net unikalus didžiąją dalį laiko edžio ore, netgi poruojasi ore. Tuo tarpu kita dalis populiacijos jaunikliai, va tie lytiškai nesubrendė, grįžta apie birželio mėnesį ir vėliau. Čiurliai yra vieni vėliausiai grįžtančių paukščių rūšių į Lietuvą ir anksčiausiai beneįskrendančių. Didžioji dalis čiurlių yra pakeliui į Lietuvą. Pirmieji žvalgai turbūt jau yra ir pastebėti Lietuvoje, nes jau gegužės mėnesio vos ne vidurys. Tai jau pirmieji žvalgai turėtų ypač subrendę individai, jie nori užsiimti geriausias perimvietės, jie pirmieji yra skrenda. Aišku, rizikuoja, nes jeigu oras atšalo, vabzdžių nėra, tai maisto mažiau, bet čiurliai turi tokią unikalią savybę, kad jie gali pabadauti.
1: Gerai, bet mes kalbam apie tai, kad vis dėlto gali būti, kad čiurlių populiacija mažėja, tai kaip reikėtų jais rūpintis, kaip juos saugoti, ar visą kaltę galime suversti tik tai renovacijai, ar yra kažkokių tai ir kitų išeičių?
0: Dabar, kaip aš dirbu būtent šikšnosparnių čiurlių su tom rūšim apsauga Nyderlanduose, tai gaunu šiek tiek patirties ir iš tikrųjų matos pažangios, aišku, Lietuva irgi pažangi valstybė, tai labai daug dėmesio kreipia būtent miesto gamtai. Ir norint renovuoti pastatus, pirmą reikia vertinti, ar nėra jame, sakykime, negyvena šikšnosparniai, žvirbliai, čiurliai, ir tik ilgas procesas renovuoti tą pastatą. Ir reikia taikyti kompensacinį tokį kaip ir mechanizmą iškelti arba įmontuoti specialias tokius kaip namukus, priemonės, kuriuose įsikuria būtent čiurliai. Ir vis, mes galim sugyventi kartu su miesto gamta. Didžioji dalis kol kas čiurlių populiacija vis tiek įtakojo žmogus, nes yra dvi perimės.

0: statybvietės. Didžioji dauguma peri žmogaus statiniuose, kita dalis gali įsikurti miškuose arba varnėnų inkiluose. Bet miškuose taip pat drevėtų medžių mažėja, tai lieka varnėnų inkilai, bet ne visą laiką patrauklus yra čiurliams iškelimo vieta. Tai pagrindinė populiacija, aš manau, vis tiek apie 80% Lietuvos čiurlių populiacijos peri pastatuose žmonių ir mes betarpiškai su jais bendraujam. Tai ir dažniausiai renovacija vyksta vasarą, nes statybų metu geriausia vykdys renovacijos darbus vasarą, kai jaunikliai įsirėta ir dažniausiai būna tos ventiliacinės angos ir tos perimėtės tiesiog užmūrėjamos su gyvais jaunikliais.
1: O, Dieve, na taip, čia ne pats geriausias pavyzdys. Aš taip pat tokių žinių visą laiką sulaukiu. Statybininkai trauko pečiais, rodo į kalendorių darbų, bet na, yra kažkas aukščiau statybininkų, ne tik statybininkas, tas vykdytojas. Aš visgi dar norėčiau, kad sulygintumėt visgi kaip Nyderlanduose tai daroma ir pas mus. Ir ko trūksta mums Lietuvoje?
0: Jo, tai iš viso bendra gamtosaugos požiūris gamtosaugo vakarų Europoje šiek tiek yra, nu, turim pripažinti žingsnių dviem į priekį negu pas mus. Nes mūsų, aišku, stabė sovietmetį šiek tiek, galbūt požiūris į gamtosaugą. Šiaip Nyderlanduose taikomas toks kaip ir kompensacinis mechanizmas, nes ne visą laiką žmonės turi lėšų sutvarkyti savo, sakykime, gyvenamąjį namą, kuris būtų patrauklus, taip pat toliau gyventų tie patys paukščiai, ar šikšnosparniai, bet valstybė kompensuoja jiems tos darbus. Tai yra motivacija. Tam reikia atlikti tyrimus, kurie taip pat kainuoja. Jeigu tu nori renovuoti namą be tyrimų, tu mokėsi pat, tu negausi kompensacijos. Dažniausiai savivaldybės arba vietinės valdžios institucijos supranta, kad gal žmogus neturi pinigų. Tai tiesiog yra užsakymi projektai, pavyzdžiui, miestelio, kur yra ten 10 tūkstančių gyventojų, ir atliekami kompleksiniai tyrimai. Kur gyvena, kaip gyvena, kuriuose namuose gal įsikūrė paukščiai šikšnosparniai, jam nereikia mokėti už tyrimus, nes tyrimai gana brangus. Pavyzdžiui, vieno namo tyrimas gamtinis kainuoja tiesiog tyrimas, 5000 eurų panašiai, plius minus tam. Tai žmogui gal brangu vien tyrimas, o toliau vėl renovacijos, vėl ir jeigu mes nustatome, kad tam name gyvena čiurliai, šikšnosparniai arba žvirbliai, iki tol, kol žmogus gali pradėti renovacijos darbus, dažniausiai praeina apie porą metų. Nes turim draugiškai įsiskirti su jais. Turim sudaryti tokias sąlygas, kad jie jau kitais metais prieš perėjimą nebegalėtų patekti tą damą. Yra ten visokie metodai, kad jie nebegali grįžti, bet jie turi rasti netoliese kitą variantą. Pavyzdžiui, iškirti namukai šikšnosparniams, čiurliams, dar kitas variantas. Tai, žodžiu, nėra toks paprastas būdas, bet dėl to atrodo, kaip sako olandai, kodėl mes esam turtingi. Mes esam turtingi gamtos, dėl gamtos, nes mes ją išnaudojam. Pavertėm viską laukais, turėjom daug plotų žemdirbystėje, bet dabar norim viską gražinti gamtai. Iš tikrųjų, čia gamtos nėra mažiau negu Lietuvoje. Ta gyvūnė nėra tokia baikšti, kaip Lietuvoje išdėlės.
1: Klausau ir suprantu, kad aš, na, net būtų, man atrodo, ir mūsų laidos klausytojai suprato, kogi visgi pas mus trūksta. Praščiausias variantas būtų, na, man atrodo, kad tai būtų nuleista iš viršaus, tik tai su įstatymu, su, kaip sako, valdžios įsakymu, kad jūs privalote saugoti, privalote. Tiek tas supratimas ir į žmonių turi ateiti.
0: Pritariu 100% cėlimui, kad reikia vykdyti ekologinį švietimą, nes mes turim ugdyti naują kartą, kuri nebūtų tiesiog vartotojiška, kaip aš, galbūt kiti žmonės, užaugom prie kitos sistemos, kur mes ten gamtosauga buvo kita, tai visų pirma turėtų būti ekologinis švietimas, žmogus turėtų džiaugtis, kad jo aplinkoje yra paukščių, skraido drugeliai, kamanės, netgi kirti lopinėlių, laukiniai pievutėje kažką. Tai iš tikrųjų, jūs galite padaryti savo mini draustinį savo kieme. Tokią kartą reikėtų ugdyti, ne vien tik vartotojišką. Ir reikėtų iš tikrųjų pauostyti, pačiupinėti, bet tam reikia edukacijos. Kas sunkiausias dalykas yra edukacija, bet aš žiūriu, kad dabartinė karta labai smalsi, nebūtinai sėdė prie interneto, nebūtinai dirbtinio intelekto naudojasi, bet kai duodi vaikui pačiupinėti, pauostyti, tai visai akis vyzdžiai prasiplečia. Tai visų pirma turėtų būti edukacija, paskui turėtų būti galbūt, jeigu žiūrint Lietuvos pavyzdžių, tai kad ir kompensacinis mechanizmas, kad žmogus, nes dalis žmonių galbūt nesidomi gamta, bet jam yra ekonominis, o toliau, jeigu žmogus piktybiškai kenkia gamtai, nu tada kitokio būdo nėra kaip per piniginę.
2: Kągi, dėkojame jums už tokį įdomų pasakojimą. Tai

0: biologas Deividas Makavičius, šiuo metu esantis Nyderlanduose, ir štai jo tokie pavyzdžiai, kaip tvarkomasi su gamta čiurliais Nyderlanduose.
1: Gamta visų namai.
2: O kur dabar keliausim?
0: O dabar čia pat, netoli į Zarasų rajoną. Po dešimtmečių kelionių po pasaulį ir triukšmingo gyvenimo sostinėje, Marius Lucka ramybę bei naują gyvenimo prasmę atrado senelių gimtinėje Antazavėje. Šiandien Marius save vadina laimingu žmogumi, kuris rado tai, ko veltui ieškojo tolimiausiose pasaulio kampeliuose.
3: Antazavė. Čia mano šaknis, tai kažkaip vat, blaškydamasis po pasaulį, turėjau progų iš tiesų pagyventi ir vienur ir kitur, bet ilgesnį laiką kažkaip neužsibuvau niekur. O vis grįždavau namo, kai pradėjau mąstyti apie namus, kad reikia spintos, kad reikia kažkur pasidėti vis dėlto tos daiktus, sugalvojau, kad vat, gal Antazavėj reikia pasistatyti namą senelių žemėse. Ir čia toks tarsi negyvensiu, bet vat, kad bent jau būtų vadinamieji namai tokie. Tai praėjo vasara, ruduo, žema ir nežinau, kiek čia metų, 8 metus gyvenu.
0: Tai dabar koks tos santykis su gamta šiandien?
3: Galėčiau sakyti, kad gamta kažkiek pažįstu, nes esu susipažinęs su jos flora, fauna, pažįstu danguje skrendančius paukščius, čiulbančius paukščius atskiriu. Nu, tai leidžia man labiau suvokti, kad esu gamtos dalis. Tai santykis yra pakankamai artimas, nes... Ir žvejoju, ir medžioju, tai mane gamta ir maitina. Ir gyvenu galų gale vidury miškų. Tai.
0: Daug kas pasakytų, kad ne medžioklė ir gamta tai nedera.
3: Šiandieninėme savo etape tai ginčiusiuosi. Dar prieš kažkiek metų būčiau pritaręs, bet mano tas požiūris truputį keitėsi, nes daug metų nevalgiau mėsos ir kaip ir būčiau ginčiasis tuo metu. Bet po to, kada pradėjau gyventi čia kaime ir pradėjau kažkaip valgyti mėsą, man toks pasidarė, kad turėjau galimybę susimedžioti tą mėsą. Aš dabar esu jau medžiotojas, nors turiu medžiotojo bilietą nuo 2012 ar 13 metų, kai 18 metų išsilaikiau ir po to va, tiek metų, nežinau, kiek čia 13 ar 14 metų nemedžiojau. Dabar vėl medžioju. Tas žvilgsnis į tą medžioklę labai keitėsi. Priklauso, kokius tu žmonės medžiojančius sutinki. Kiekvienas turėjom turbūt tą tokį girtą, nemandagų kaimyną medžiotoją, kuris išvažiuodavo į medžioklę, neaišku, ką jis ten veikdavo, bet man tikrai pasisekė, nes ir tėtis, ir senelis yra tokie labai garbingi medžiotojai, labiau gamtininkai mano akimis. Jo, nežinau, aš manau, kad jeigu tu valgai mėsą, tai tu turi gebėti ją pats susimedžioti. Jeigu tu neįsivaizduoji, kad tai galėtum padaryti, ar tau atrodo, kad tau pritrūktų jėgų nusiteikimo nužudyti gyvūną ar jį suvalgyti, tada, man atrodo, tu turėtum valgyti iš tikrųjų kitą maistą. Tai aš tiesiog pats jau tokį išsikėliu, kad jeigu negaliu, tai reiškia ir nevalgau. Jeigu galiu, tada valgau. Tai va, tai čia toks, nežinau, ar galima būtų pavadinti gražus santykis, tęsis jau vat, porą metų. Ir labai atsakingai tai žiūriu, tiesą pasakius. Medžioju tik tai tą, ką valgau, nemedžioju jokių trofėjų, tiesiog turiu vat, tokį požiūrį. Mhm. Taip, auginu ir žasis, ir antis, ir vištas, ir kalakutą, bites laikau, tai gyvūnai sarstuptas.
0: Toks ūkis, ar ne?
3: Taip.
0: Sartai. Pats Sartų ežeras yra unikalus ir čia gamta tokia unikali, retų grybų yra, retų augalų, retų paukščių. Kaip ta gamta, supanti gamta, jūs keičia, arba kaip jūs pats vertinate ją?
3: Apskritai, manau, kad šitas kraštas būtent Zarasų rajone, Antazavė, Sartų regioninis parkas, lyginant su tai, ką aš mačiau pasaulyje, visokiausių vietų, kur žmonės gyvena arba negyvena, parkus ir panašiai, šita vieta tikrai galingo kalibro. Turim tikrai nemažai ir gyvūnų visokiausių, dabar net ir rudai lokį, ir lūšį dabar galima turbūt ir ne taip jau sunku ją sutikti, gal galėčiau taip pasakyti, tai tikrai turim kom pasigirti. Ir jisai visai yra gerai prižiūrimas, tas parkas visas, yra žmonės čia, kurie dirba ir registruoja paukščius ir gyvūnus ir viską prižiūri, man atrodo, kad čia tik tai trūksta žmonių, kurie galėtų džiaugtis tuo.
0: Apie žmonės, beje, apie žmonės, apie turistus. Nevargina tie srautai vasarą arba šiltuoju metų laiku. Aš įsivaizduoju šitas kraštas, kur tiek ežerų, šitokie miškai puikus. Turistų srautai nevargina?
3: Sunku gal atsakyti tiesiai išviesiai šitą klausimą, nes aš labai myliu žmonės. Tai truputį prasilenkia mano te vertinimai. Bet jeigu atvirai, tikrai tu pajauti, kada čia padaugėtų žmonių. Ir dabar buvo praeitas savaitgalis, pirmas šiltas savaitgalis. Kada švietė saulė, buvo šilta, čia toks veiksmas buvo, pilna čia žmonių apsistoja buvo. Ir ta praėjo.

0: O tas savaitgalis ir toks buvo, nu gal ir fainai čia rudenį ar žiemą, pavasarį, bet vasarą tikrai kažkaip turi persijungti. Tai aišku, nėra taip, kaip turbūt tokioj Neringoj, kur apskritai pasikeičia ten viskas labai smarkiai ir vietinių žmogui turbūt nu, reikia galvoti apie tai, kad ateina vasara, čia bus iššūkis šioks toks, kad nebus ta kasdienybė tokia, kaip esu pratęs. Tai čia dar taip negalime gal pasakyti. Bet tikrai vasarą žmonių yra.
1: Apie stovyklas. Jau ne vieną dešimtmetį rengiate stovyklas. Ir stovyklas ne vaikam, kaip suprantu, o suaugusiam. Tokios stovyklos festivaliai. Apie ką jie?
0: Organizavome net ir vaikams stovyklas kažkada prieš kažkiek tais metų. Dabar jau vaikam nebedarome. Turime dabar dvi stovyklas. Tai yra viena tėčio ir vaiko draugystė, kur atvažiuoja tėtis su savo vaikais. Birželio mėnesį va, į Antazvę. O yra kita stovykla draugystė, suaugusiems skirta. Jis yra rugpjūčio mėnesį. Kadangi aš daug sportuodavau vaikystėje, man nepatiko, va, kad yra požiūris apie boksą visada, kad oi, boksas tai tik tai va, visokie ten, tam tikri žmonės sportuoja. Ir, va, ir man toks irgi buvo, aš sutikau savo gyvenime nuostabių boksų besitreniruojančių žmonių. Ir aš galvoju, bravo, taigi labai geras sportas. Reikia kažkaip parodyti ir menininkams šitą sportą. Tai aš sugalau tokį šūkį, ne visi menininkai silpni. Ir, žodžiu, pakviečiau visokių savo draugučių į Antazvę į tokio kitokio formato kovinio sporto stovykla draugystė. Tai čia prieš 10 metų jinai taip vadinasi. Per 10 metų jinai labai keitėsi. Tos sporto stovyklos jinai tapo tokio labai plati, tiek visokiais ir menais, ir užsiemimais. Gamtos, kaip minėjau, daug visokių gamtininkų, mokslininkų turim, su kurie čia visą savaitę su mumis gyvena, veda paskaitas, žygius. Tai va, tai draugystė yra stovykla junginti gamtą, meną ir žmogų. Mhm. Aš taip dabar parašęs apie esu. Dabar aš ją matau tokią kaip tiesiog mokytis draugauti.
1: Mokytis draugauti su gamta ar tarpusavį žmonė?
0: Visi su visais. Ir žmogui su gamta, ir gamtai su žmogu, ir žmogui su žmogumi. Nes mano akimis dabar daugelis žmonių neturi draugų. Ir turi bendradarbius, turi kolegas, bet draugų neturi, nes draugai ir draugystė yra per brangi šiuolaikiniam žmogui, jis neturi laiko tam. Tai aš su tuo labai nesutinku ir tokio kaip misiją savo išsikėliau, kad kuo daugiau draugų sukurti. Tai va čia pasikviečiu žmonių ir bandau juos visai sudraugauti, kad jie vienas į kitą žiūrėdami ne tik naudą matytų. Stovykloje nemažai žmonių susipažino ir vaikų jau gimė, tai čia jau tikrai pasiekimas, kuriuo galiu didžiuotis, džiaugtis. Jo, ir tos kartos jau, kai kurie buvo labai jauni, dabar jau vyresni, tie vaikai gimsta, paauga, kažkas atsiveža vaiką.
1: Kiek užteks entuziazmo tokiom stovyklom?
0: Labai geras klausimas. Nežinau, žinokite. Buvo keletą metų tokių, kur jau galvojau, kad reikia gal nebedaryti ir nežinau, ar reikia to, ar verta čia ir nu, visokių, turbūt kaip ir kiekvienam žmogui su tais projektais būna visokių minčių, ar ką aš čia darau, ar aš teisingų vietų gyvenu, gal aš kažkam kitam skirtas esu, prisigalvoju, bet nežinau, dabar atrodo, kad jeigu visai yra, jeigu čia niekas nesikeis, dangus nesugrius, tai dirbsim toliau, žmonių labai.
1: Be kitų veiklų. Šviesių žmonių parkelis. Kodėl jis buvo sukurtas?
0: Po vienos stovyklos buvo likę pinigų, gal reikia tos pinigus kažkaip investuoti bendram kažkokiam gėriui. Tai tuo metu buvau susipažinęs su Šarūnu Sauka, žinau, kad jo sūnus Mykolas skulptorius. Gavau numerį, paskambinau, sakau, Mykolai, padaryk man Jono Meko skulptūrą. Tai va, tai jisai padarė mane, pastačiau aš tą skulptūrą. Pradėjo man skambinėti iš kultūros ministerijų, ten iš Biržų savivaldybės, kaip aš sugalvojau, Jonui Mekui 100 metų, čia jubiliejaus proga, gal aš koks pronukis, anūkas, kas čia toks. Tai va, toks buvo fainas labai dėmesys, supratau, kad visai turbūt veikia tokie dalykai, reikia tęsti. Tai va, viena skulptūra, antra, trečia, dabar jau 6 yra, man atrodo. Gimė tas parkelis tiesiog. Iš esmės norėjau parodyti kažkokią pagarbą, dėmesį žmonėms, kurie kūrė mane kaip asmenybę, prie kurių kūrybos man pasisekė prisiliesti su kai kuriais yra skulptūrų ir gyviems žmonėms.
1: Dar šiek tiek grįžkime į gamtą. Tai jūs gyvenate toliau nuo Antazavės, ar ne, šalia. Kaip šeima laikosi? Kai jūs šitiek veiklų vienu metu darote, ar užtenka laiko sau ir šeimai?
0: Geras klausimas. Šiaip tai gerai viskas. Laikomės puikiai. Turiu dukrelę. Dabar yra 11 mėnesių bus už savaitės. Iš esmės dabar mano gyvenime yra daug labiau viskas aišku. Šiaip

0: Tai man pasiseka turbūt tuom šitam gyvenime, kad aš turėjau, gal dabar nežinau, ar turiu, turėjau gerokai daugiau laiko už bet kurį kitą žmogų. Ir iš to laiko, iš esmės ir gimė visi mano projektai, nes svajodavau, galvodavau ir nepatikdavo tiesiog sėdėti, vis kažko prisigalvodavau. Nelankiau universiteto, nejau į darbą jokį, pats kūriausi visą laiką savo kažkokius veiklas, darbus ir panašiai. O šiandien, kadangi laiko jau tiek daug nėra, nes turiu šeimą, reikia rūpintis. O dar visas ūkis, dar šimtai visokių kitų planų mano ir man kartais skambina žmonės nuo ryto, aš net atsiliepti negaliu. Tiesiog turiu labai paprastų žmogiškų užduočių, kurias vykdau. Tai šiandien mano gyvenimas tiesą pasakius yra toks, kokio aš dar negyvenau. O taip tai aš atvarydavau čia, žinok, ir sėdėdavau, atsiverzdavau kompą ir čia bandydavau kurt planą, kaip čia atkurti šitą miestą, Antazavę, kaip čia pritraukti žmonių, kad čia atvažiuotų gyventi ir kad šitas kaimas nenumirtų. Man labai patinka žmonės, tiesiog kalbėtis, pažinti juos ir kuo daugiau tų visokių skirtingų žmonių, su kuo pabendrauti, kažką nuveikti, tai čia Dievo dovana yra. Tai šiai dienai tų žmonių trūksta, čia labai atvažiuoja tų turistus, sakykime, pasimaudyti, pažiūrėti, kai geras oras, bet man dabar reikia komandos. Reikia komandos, kas norėtų čia ne tik atvažiuoti pasimaudyti, bet ir kažką kartu dar sukurti.
1: Ką pasakytumėm žmogui, kuris sako, aš pavargau nuo to miesto, bet neturiu ryšto, neturiu gal galimybių, ar nedrįstu iškeisti miesto triukšmą į kaimo tylą?
0: Aš žinau, kad daviau ne taip prisenai įžadus daugiau neklaidinti žmonių. Tai susilaikysiu nuo šių linkėjimų. Man atrodo, kad kiekvienas tam kelyje, kokiam turim būt, tame kelyje ir esam. Prisenai bendrau su tokiu žmogum. Sužinau, žodžiu, kad mano draugo tėtis yra, pasirodo, vienas rimčiausių jogų Lietuvoje. O aš apie net nežinau. Bet dėl to, kad jis neturi nei Facebook'o, nei Instagram'o, neturi jokios savo jogos studijos, kur ten kviečia žmonės. Kas žino, tas žino, gali ateiti ten sekmadienis kažkur papraktikuoti su juo. Ir mane taip sužavėjo, tam viskas jis tėtį turi, kuris nuo 80 metų veganas, speleologas. Ir aš gavau jo numerį ir parašiau, sveikas, sakau, čia toks ir toks Marius. Atvažiuokit draugystės stovyklą, žinai, sakau, nu, pabūt, sakau, gal vat, kažką su kažko papraktikuot, sakau, čia yra visokių tų ir jogų pas mus, žinai, būna. Jisai sako, oi, Mariau, dar širdingai dėkingas už kvietimą, tačiau aš esu davęs įžadus neklaidinti žmonių. Dėl tavo kvietimo atsisakysiu. Ir man taip patiko tas neklaidinti žmonių, kad aš pagalvojau, kiek daug mes iš tiesų ir klaidinam ir man atrodo, kad geriau klausyti tų patarimų iš savo širdies tyliai, kai atsiguliu į lovą, kai nėra kažkokių pašalinių garsų, trikdžių, tai tie atsakymai yra, nu, kad ir kaip banaliai skamba, pas mus viduje ten visą laiką yra tas balsas, kuris tau sako, ką daryti. Kad...
1: Arba galbūt, jeigu jau kas nekuria tokių tikrai viso gyvenimo planų, tai atsibūdu šeštadienio rytą išeiti tiesiog į tylą, į mišką, pasivaikščioti, pabūt gamtoj.
0: Taip, taip, tikrai taip, paklausyti paukščių, bet dabar tai iš vis, ar gegužės mėnesį išeis, tai man atrodo dabar kaip tik toks aukščiausia mes esame taške, kada visi paukščiai čiulba, tai gamta tikrai dabar yra pačiam pike.
2: Tai Marius Lucka, naują gyvenimo prasme atradęs Lietuvoje senelių gimtinėje Antazavėje.
3: Taigi pasaulis, kaip sakoma, ir laikosi ant tokių ieškančių ir kuriančių žmonių. Jei jie bendrauja su gamta, apie juos ir pasakosime mūsų laidose. O dabar keliaujame tolyn su paskutinėmis pavasario dienom.
2: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, galite klausytis ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: Dvi radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Kariuomenė ir pareigūnai ieško galbūt į Lietuvą šiandien įskridusių dviejų dronų. Dėl jų pavakarė buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, maždaug po valandos jis atšauktas. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, po kurio laiko galimai iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas sako, kad objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajonu.
2: Netoli Utenos buvo prarastos tos ažymos mūsų radarų sistemose. Baltijos oro policijos orlaiviai nefiksavo savo radarais ir negalėjo identifikuoti esančių ažymų, ar tai buvo dronas ar kažkas tai kitas. Ir dabar karinių oro pajėgų sraigtasparnis vykdo apžvalgą šito rajono, kur buvo prarastas abi ažymos, maždaug panašiam rajone. Yra didelis rajonas, kuriame vykdoma paieška galimai dingusio drono.
1: Gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas pastarųjų dienų incidentus su dronais, sako, kad kol kas nėra tiksliai aiški jų kilmė, bet manoma, kad tai gali būti Rusijos elektroninių priemonių dezorientuoti Ukrainos dronai.
3: Šios dienos incidentas siejame su vakarykščiu incidentu, kai tiesiog Lietuvos oro erdvę pažeidžia dronai galimai siunčiami į Rusijos pusę iš Ukrainos. Visa tikslė informacija pateiks tolimesnis tyrimas. Šiuo konkrečiu atveju tai yra prielaida, ką mes matome dažniausiai, kad dronai iš Ukrainos keliauja atakuoti Maskvos objektų, tai bet tiek vakarykštis dronas, tiek šie dronai, jie nėra identifikuoti kurios konkrečiai tai valstybės, todėl visos prielaidos yra neatmestinos, visgi norint atsakyti tiksliai ir nespekuliuoti, tam reikalingas tolimesnis tyrimas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Paskelbus oro pavojų, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Aurelijus Banys sakė, kad savivaldybė buvo pasiruošusi, gyventojai jau vakar buvo informuoti, ką reikėtų daryti tokiose situacijose, o šiandien dėl galimos grėsmės buvo įjungtos ir sirenos.
4: Mes gavom pranešimą iš tam tikrų tarnybų, kad aktyvuoti sirenas, mes tą dalyką padarėm, aktyvavom sirenas, aktyvavom priedangas ir aktyvavom ekstremalių situacijų operacijų centrą. Jeigu gyventojai neturi su savimi telefoną, jie užgirsta sireną. Jeigu užgirsta sireną, jie žino, ką daryti, nes jau mes papildomai dar vakar gyventojus visus informavome, ką tokiu atveju reikėtų daryti.
1: Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Aurelijus Banys. Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis taip pat sakė besitikintis, kad gyventojai jau turėjo informacijos, kaip pasirūpinti saugumu.
5: Elgiamės adekvačiai pagal planą, išsiuntėm papildomą informaciją savivaldybės Facebook'u ir savivaldybės tinklapio įrašų gyventojams apie pasistengimą slėptis priedangose arba artimiausiose saugiose vietose. Gyventojai tikriausiai truputėlį įsijungė po vakar dienos savisaugos refleksą, tikiuosi, viliuosi, kad kas turėjo laiko dar pasiskaitę, dar kartą pasitikrina, priedangos yra. Kas toliau gyvena nuo priedangų ar yra tolesnėse vietose, tai aišku, geriausia būtų slėptis savo gyvenamoje vietovėje kažkur tarčiau, tai rūsiuose, pusrūsiuose arba daugiabučių rūsiuose, tai yra saugiau negu eiti arba bėgti ilgą atstumą į kitos priedangos.
1: Šiandien sakė Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis. Kariuomenė teigia, kad Lietuvoje ir kitose regiono valstybėse dažnėjantys oro erdvės pažeidimai yra priešiškų valstybių bauginimo taktikos tąsa. Pasak kariuomenės fizinės saugumo padėtis už Lietuvos sienų yra nepakitusi, Rusijos sausumos kariuomenės pajėgumai prikaustyti Ukrainoje, bet kaimininių valstybių bauginimo ir skaldymo taktika nedingo. Tokį pranešimą kariuomenė išplatino po to, kai Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus keltas ir trečiadienį, o sekmadienį Utenos rajone nukrito galimai ukrainietiškas dronas su sprogmenimis. Panašus incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse Suomijoje. Atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis teigia manantis, kad į įskrendančius dronus reikėtų reaguoti ant

0: mes esame tokioje situacijoje, kai galimi mūsų oro erdvės pažeidimai, kad tai nėra apšaudimai, nėra apšaudimai balistinėmis raketomis ar kažkuo tai.
1: Atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis. Latvijos kariuomenė taip pat skelbė apie šiandien užfiksuotą į šalies teritoriją įskridusį droną. Jis buvo užfiksuotas skrendantis virš pietrytinės Latvijos dalies. Oro erdvės grėsmė buvo paskelbta keliose savivaldybėse. Kaip įprasta tokiais atvejais, į orą pakelti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Pasak kariuomenės, dronas į Latvijos teritoriją įskrido iš Baltarusijos, ar ir kur jis nukrito, kol kas neaišku. Antradienį ir trečiadienį kelių Latvijos savivaldybių gyventojai taip pat buvo gavę perspėjimus apie galimą grėsmę oro erdvėje. O Lietuvos kariuomenė taip pat tęsė įtariamo drono, dėl kurio vakar skelbtas oro pavojus paieška. Galbūt nukritusio drono ieškoma Varėnos rajone, arčiau Baltarusijos sienos. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sakė, kad paieškas apsunkina sudėtingos vietovės gamtinės sąlygos.
2: Sudėtinga labai vietovė. Ten yra, jeigu kas žinote, Dzūkijos miškus, o žinau, užaugęs tuose kraštuose, tai miškai, pelkės, todėl apsunkintas paieška. Jeigu pagrindiniai kryptį nerasim, bandysim šonus paimti, jeigu oras leis, aišku, pasitelkiam sraigtasparnius, turim žvalgybinių dronų operatorius, kas galbūt palengvins greičiau. Tai nebus be galo be krašto.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti ir nedelsant pranešti telefonu 112. Gyventojų taip pat prašoma pasidalyti turimą medžiagą. Susisiekimo ministras sako, kad dėl įtariamo drono vakar dalyje šalies paskelbus oro pavojų situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai. Ketinama sudaryti tyrimo komisiją, kuri įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Vakar virš Vilniaus oro uosto maždaug valandą uždarius oro erdvę sulaukta kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Ministras Juras Taminskas.
3: Visada yra labai smagu džiaugtis pasiekimais, kaip pavyzdys, didėjančių keleivių srautų, tačiau yra sudėtinga pripažinti klaidas ir jas taisyti. Yra sunku pasiruošti kriziniam situacijom, na, šiuo atveju oro uostam tikrai yra kur pasitempti ir temptis aukštyn. Su saugumu ir dar kartą saugumu tikrai turime iššūkių oro uostuose.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas, Lietuvos oro uostų ekstremaliųjų situacijų vadovas Henrikas Armoška Eismontas, sako, kad procesas vyko pagal nustatytą algoritmą, tačiau pripažįsta, kad ne viskas buvo sklandu.
4: Tikrai pamokų išmoktų irgi turime. Jau šiandien vyks susitikimai su įmonėmis, kurios pirmiausia yra arčiausiai keleivio ir rūpinasi jais. Darome eilę pratybų ir pilnos apimties kaip tik prieš porą dienų. Tačiau oro pavojaus tokių pratybų scenarijaus, reikia pripažinti, neturėjom. Greičiausiai, sakykim, patobulinti ir diskutuoti tam tikrus niuansus yra keleiviai, terminalas, darbuotojai.
1: Lietuvos oro uosto atstovas Henrikas Armoška Eismantas. Radviliškio rajone ties Rokonių kaimu nukrito dvivietis lėktuvas, žuvo jo pilotas, sužeista keleivė. Įvykio vietoje dirba pareigūnai, ten apsilankė ir LRT radio korespondentas Gintaras Šiuparys.
5: Yra nukritęs ultralengvasis dvivietis ukrainietiškas lėktuvas Aeropract. Labai panašu, kad jisai krito bandant nusileisti. Visiškai šalia tas pakilimo tupimo takas, porą šimtų metrų nuo sudužimo vietos. Orlaivis apgadintas yra smarkokai, ypatingai priekis, dešinys sparnas nulūžęs. Išlėkė stiklas, labiausiai nukentėjo ta vieta, kur buvo pilotas. Dėl ko įvyko avarija, niekas negalėtų turbūt šiandieną pasakyti, tokios nelaimės pobūdžio yra tyrimas ilgai, o pilotas tai buvo vietinis ūkininkas, garbaus amžiaus senjoras Kazimieras Masilionis. Jis buvo Šeduvos miesto garbės pilietis dėl savo mecenatystės. Jisai savo Rukonių kaime pasistatė ir aerodromą, ir lakūnų namus, ir bažnyčią.
1: LRT žurnalistas Gintaras Šiuparys. Seimas pasvarstymo šiandien pritarė Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų projektui, liko dar vienas balsavimas dėl šių pataisų priėmimo. Naujajame įstatymo projekte, be kita ko, performuluota LRT misija, numatyti tarybos sudėties pakeitimai, numatyta, kad LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių balsų daugumą, jei jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Taip pat, jeigu padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Tarybai pačiai palikta nuspręsti, kaip balsuoti dėl generalinio direktoriaus atleidimo, atvirai ar slaptai. Dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.

0: Pirmosiose Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse tarp Vilniaus ryto ir Utenos Juventus pergalę iškovojo Utenos krepšininkai. Utenoje vykusiose rungtynėse Juventus rytą įveikė 92-84. Šeimininkus į priekį vedė Maksvelas Liuisas, pelnęs 19 taškų, po 15 surinko Lukas Uleckas ir Paulius Valinskas. LKL ketvirtfinaliuose žaidžiama iki dviejų pergalių. Antrosios ir trečiosios serijos rungtynės vyks Vilniuje. Šį vakarą taip pat startavo dar viena ketvirtfinalio serija. Neptūno krepšininkai Klaipėdoje užtikrintai 173 nugalėjo Gargždus. Šią valandą Klaipėdoje yra 10, Vilniuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune 17 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra vėliau šią naktį 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 15 iki 20, o pajūryje kiek vėsiau iki 14 laipsnių šilumos. 22 valandos 12 minučių.
1: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Adios.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu aktorius Sergejus Ivanovas ir šį vakarą jums paskaitysiu Vainiaus Bako eilių. Žmogus. Į žemę kojos, į dangų veidas. Tik taip užaugo žmogus į žmogų. Žibėjo vartai, kur saulė leidos, o apdainuoti kitaip nemoku. Į mišką akys, langinių šviesos, ir šuo prie namo į kelią žiūri, garuoja žemė per naktą atvėsus, nors telpa saujoj vis tiek didžiulė. Ir vis dar sukas aplinkui ašį ir neketina dabar sustoti. Nors sustabdyti ne vienas prašė, žvilgsniu palietęs mėnulio stotį. Kur laukia tylūs melsvi vagonai, o stotys pačios pro langą bėga, ir blyksi žvaigždės sidabrašonės, per gilę naktį, per purų sniegą. Bet jie tik žemę po grumstą nešė, tarytum turtą brangiausią savo. Išverkę jūras po skaidrų lašą, supylė kalnus, kalnuos dainavo. Kalnuos dainavo, kalnuos užmigo, apsukę ratą dienų apvalų, ant jo apvertę pasaulio knygą, jų pirštai skaitė, nebuvo galo, bet jau kiti ten gėdojo kalnus, į žemę kojos, į dangų veidas, šiūravo vėjį viržynai švelnus, vilkų saulutė anapus leidos, iš žemės grumsto per žodį brangų. Tik taip užaugo žmogus į žmogų, nuo tavo lopšio, ant mano rankų, iš mūsų paukščių kalbos išmoko. Minutėje. Tai vasaros saulėlydis ant smilgos veriamas, kaip žemokė, kada naktis artėja, ir kyla rūkas manyje lyg baltas nerimas, kai pasiliekam vienu du, tik aš ir vėjas. Jis lyg beprotis kyla ir nubėga, aukštom viršūnėmis senos ilgos alėjos. Galbūt taip lekia mažo čiurlio miegas, galbūt čia naktį angelai mylėjos. Rasotoje žolėje čia pat po liepomis, žiedadulkės pažirusios į plaukus, galbūt ir mes šioj žemėj pasiliekame, tik tam, kad vienas kito šitaip lauktume, kad šitaip plauktume rugiais, kad šitaip būtume tuo apkabinimu vakario vėjo genamu, kai viskas telpa vienoje minutėje, kurią tiesiog vadiname gyvenimu. Įkyrus svečias. Sunku tą rudenį pakęsti, kaip šlapia šunį po lietaus. Užšoviau jam prieš nosį sklastį, manuos namuos neviešpataus. Aš tokio netgi į verandą nebenorėčiau įsileist, bet jis visus plyšius suranda, praeina čia visais keliais. Tik tai į vidų nepatenka, o nori išlietis prie manęs, aplink namus apsukęs lanką, jau ima klibint langines. Sunku tą rudenį mylėti, nors apie jį tiek daug rašai, kada žvaigždynai lyg skylėti ir obolių pilni maišai. Kai žemėje dangaus daugėja ir skęsta šviesos vandenį, ruduo draugystėn kviečias vėja, tik kad neliktų jie vieni. Paskui prisikviečia ir lietų, ir ant žolės pirma šalnas, ir laiką rudeninį lėta, o šis lyg elgeta einas, paklibina užšautą sklastį, žiūrėk, jau rangos kamine. Ir negaliu rudens pakęsti. Per daug jis primena mane. Sužieduotuvės. Į mane auktis žvaigždynai, tačiau pilnaties negesina. Trumpalaikis lietus ir pro debesis sunkias šviesa, ir nulieja dangus žemėj rasą pavertęs į vyną, kol taurė tavo rankoj, ir vėl prisipildo visa. atspindžiais žaidžia mėnuo ir purpuro uždanga krenta, už kurios pasirodo tik vėjas ir nieko nėra, aš priimsiu tave šią nakt lyg mišių sakramentą, kada veriasi skliautas tarytum žaizda atvira, iš kurios tik šviesa ir malonė aplink pasilieja, šviežias kvapas žolės nuo iškritusio ką tik lietaus, ir vėl žiebėsi žvakės ir dega kaštonų alėja, ir burtažodžius kužda kartu su tavim, bet ne tau. Išgvildenta mintis tarsi drugio gyvenimas trumpas, aš lieku su naktim vienu du, ir šį kart tet a tet, tarsi paukštis pašautas žolėn basas angelas klumpa, ten kur dega laužai, kur ruduo kitam upės krante. Bet manajam krante tik prasideda vasaros sapnas, sukalis davarnėnai į ertmę, kur būta širdies, ir pakvimpa naktis, kada skleidžiasi žiedlapiai kvapnus, ir iš balto pavydo vėl pradeda bulvės žydėt. O iš knygos pakyla ir gieda baltoji varnelė, toks nepaprastas paukštis sukurtas Sigito Gedos. Ir įkaitusios žvaigždės lyg žiedlapiai byra į nerį, ši naktis lyg paukščius mus abu amžinai sužieduos. Iš tiesų čia kartojasi viskas, ir tik mes apsigaunam, kad nauja, spalio saulė voratinkliuos tviska. Iš tiesų čia kartojasi viskas, kapinaitės, varnai, obeliskas ir mirtis, kaip šienavus šienauja, iš tiesų čia kartojasi viskas, ir tik mes apsigaunam, kad nauja. Kažkas iš Babelio bokšto. Žiemą mes visi kalbamės garų kamuolėliais. Vėjas iš karto juos išverčia į gerąją pusę. Kokie švelnus tavo karakulio kailinukai. Žiemą visi mūsų žodžiai vienodai balti garų kamuolėliai. Be jokių dviprasmybių. Dievas buvo sumaišęs mūsų kalbas, bet žiema jas ir vėliai atmainė. Mano žodis sužvarbęs žvirblelis. Atsimušęs į veidrodinį tavo daugiaukščio langą, parneštas į namus, pamažu atšyla. Kumštiniai pirštiniai, kurioj telpa viskas, ką norėjau tau pasakyti. Žiūrintis į debesis. Rembo miegantis klonį tonaciją. Plačiai atmerktos jo akys, lyg žiūrėtų į plaukiančius debesis. Jų formose praeities pareidolijos. Medinis arkliukas, Rubenso moteris, auklė, tuomet tėvo barzda įsivėlus į pušų viršūnės, bėgantis šuo iš vaikystės, idiliai šitoj tik mažytė detalė, čia mažiausiai reikšminga, prasiskleidusi, kraujo rožė ties smilkiniu, lyg įpinta į vešlius ir tamsius jo plaukus, tik mažytė detalė, o perkeičia visą paveikslą. Sonetas abonentui. Vyšnaičių sodo atokioj palėpėj ilgai sėdėjau vienas ir mąsčiau, kodėlgi mūzos man kas kartą liepia kalbėti apie tai, ką jau anksčiau esu išmastęs, rašęs ir patyręs, lukštenės gludinės kas nakt graudžiau, balsu man suvaitoja durų vyrei, už falsetus laskaloja gražiau. Bet ten ne tai, ko ieškau aš ar tu, bandau iš naujo su adresatu, dar susisiek, tačiau ryšys pradingo. Ir telefono kitame gale, te būna tavo viešpatie valia, tokia tiesi, nežinoma, didinga.

0: 11 valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Kariuomenė ir pareigūnai ieško galbūt į Lietuvą šiandien įskridusių dviejų dronų. Dėl jų pavakarė buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, o maždaug po valandos jis atšauktas. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintovai, po kurio laiko galimai iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas sako, kad objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajonu.
1: Netoli Utenos buvo prarastos tos ažymos mūsų radarų sistemose. Baltijos oro policijos orlaiviai nefiksavo savo radarais ir negalėjo identifikuoti esančių atžymų, ar tai buvo dronas ar kažkas tai kitas. Ir dabar karinio oro pajėgų sraigtasparnis vykdo apžvalgą šito rajono, kur buvo prarastas abi ažymos, maždaug panašiam rajone. Yra didelis rajonas, kuriame vykdoma paieška galimai dingusio drono.
0: Gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas pastarųjų dienų incidentus su dronais, sako, kad kol kas nėra tiksliai aiški jų kilmė, bet manoma, kad tai gali būti Rusijos elektroninių priemonių dezorientuoti Ukrainos dronai.
2: Šios dienos incidentas siejame su vakarykščiu incidentu, kai tiesiog Lietuvos oro erdvę pažeidžia dronai galimai siunčiami į Rusijos pusę iš Ukrainos. Visa tiksli informacija pateiks tolimesnis tyrimas. Šiuo konkrečiu atveju tai yra prielaida, ką mes matome dažniausiai, kad dronai iš Ukrainos keliauja atakuoti Maskvos objektų. Tai bet tiek vakarykštis dronas, tiek šie dronai, jie nėra identifikuoti kurios konkrečiai tai valstybės, todėl visos prielaidos yra neatmestinos, visgi norint atsakyti tiksliai ir nespekuliuoti, tam reikalingas tolimesnis tyrimas.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo metu kariuomenė teigia, kad Lietuvoje ir kitose regiono valstybėse dažnėjantis oro erdvės pažeidimai yra priešiškų valstybių bauginimo taktikos tąsa. Pasak kariuomenės, fizinė saugumo padėtis už Lietuvos sienų yra nepakitusi. Rusijos sausumos kariuomenės pajėgumai prikaustyti Ukrainoje, bet kaimyninių valstybių bauginimo ir skaldimo taktika nedingo. Tokį pranešimą kariuomenė išplatino po to, kai Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus skelbtas ir trečiadienį, o sekmadienį Utenos rajone nukrito galimai ukrainietiškas dronas su sprogmenimis. Panašus incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse, taip pat Suomijoje. Reaguojant incidentus su dronais, parlamentarai kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos prašo suskaičiuoti, kokių priemonių reikėtų ir kiek jos kainuotų, norint greičiau įgyvendinti oro gynybos planą. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas.
3: Kokie radarai, kokie sensoriai, kokie ginkluoti, radioelektroninės priemonės, kinetinės priemonės ateina, kada mes jau nusipaišom tą pajėgumą jau realiai. O kitas reikalas tai yra susijęs su tuo, kad jeigu norim visą Lietuvą uždengti. Tas planas, kuris yra dabar užprogramuotas biudžete, jis yra tik dalinai sprendžiantis problemų. Ten aišku, jau yra milijardai, bet norim pamatyti labai aiškiai sudėliotus pajėgumus, kurie, per kiek laiko galėtų sukurti būti, kiek kainuoja ir taip toliau.
0: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šiuo metu svarbiau įdiegti antidroninius sprendimus. Pernai taip pat fiksavus kelis su dronais susijusius incidentus, nutarta iki 2030 metų skirti papildomus 500 milijonų eurų integruoti oro gynybos sistemai. Tuo metu Maskvai kaltinant neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, Europos parlamento lyderiai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Pranešime teigiama, kad kaltinimai yra platesnio masto bauginimo ir provokacijų dalis. Pabrėžiama, kad tai toliau didina įtampą regione bei nestabilumą. Teisininkė Birutė Sabatauskaitė Seimo sprendimu antrai kadencijai paskirta vadovauti lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Ši tarnyba yra nepriklausoma žmogaus teisų institucija, kuri rūpinasi lygių galimybių užtikrinimo. Tarnyba atlieka tyrimus dėl diskriminacijos, konsultuoja organizacijos, vykdo švietėjišką ir prevencinę veiklą. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus. Temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Ты радиос. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Kariuomenė ir pareigūnai ieško galbūt į Lietuvą pastarąją parą įskridusių dviejų dronų. Dėl jų pavakare buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione. Maždaug po valandos jis atšauktas. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galimai iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Pasak kariuomenės, objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajono. Karinių oro pajėgų vadas, pulkininkas Antanas Matutis, sako, kad kariuomenė veikia taikos režimo. Tačiau panašiems incidentams kartojantis ir dažnėjant, pajėgumai gali būti perskirstyti, įskaitant ir sąjungininkų pastiprinimą tiek sausumoje, tiek ore. Pasak jo, svarstant apie nepaprastąją padėtį, būtina rasti tinkamą balansą tarp saugumo ir gyventojų teisių.
1: Sistema, jinai orientuota yra tai taikos metu. Tai augant incidentų skaičiui arba objektų pažeidžiančių mūsų oro erdvę skaičiui, tikriausiai pajėgumų kiekis regione būtų perskirstytas. Na, nepaprastoji padėtis turbūt įgaliojimus veikti kariuomenėje galbūt gali suteikti didesnius, bet reikia suprasti tai, kad suteikiant veiksmų laisvę kariuomenėje atsiranda tam tikri apribojimai visuomenėje. Vis tiek šiuo metu kol kas turime rasti tą teisingą balansą.
0: Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Jis teigia neturintis jokių įrodymų, kad pastarieji incidentai galėjo būti priešiškų valstybių provokacija. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas pastarųjų dienų incidentus su dronais, sako, kad kol kas nėra tiksliai aiški jų kilmė, bet manoma, kad tai gali būti Rusijos elektroninių priemonių dezorientuoti Ukrainos dronai.
2: Šios dienos incidentas siejame su vakarykščiu incidentu, kai tiesiog Lietuvos oro erdvę pažeidžia dronai galimai siunčiami į Rusijos pusę iš Ukrainos. Visa tikslė informacija pateiks tolimesnis tyrimas. Šiuo konkrečiu atveju tai yra prielaida, ką mes matome dažniausiai, kad dronai iš Ukrainos keliauja atakuoti Maskvos objektų, tai bet tiek vakarykštis dronas, tiek šie dronai, jie nėra identifikuoti kurios konkrečiai tai valstybės, todėl visos prielaidos yra neatmestinos, visgi norint atsakyti tiksliai ir nespekuliuoti, tam reikalingas tolimesnis tyrimas.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenė teigia, kad Lietuvoje ir kitose regiono valstybėse dažnėjantis oro erdvės pažeidimai yra priešiškų valstybių bauginimo taktikos tasa. Pasak kariuomenės, fizinė saugumo padėtis už Lietuvos sienų yra nepakitusi. Rusijos sausumos kariuomenės pajėgumai prikaustyti Ukrainoje, bet kaimyninių valstybių bauginimo ir skaldimo taktika nedingo. Tokį pranešimą kariuomenė išplatino po to, kai Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus skelbtas ir trečiadienį. O sekmadienį Utenos rajone nukrito galimai ukrainietiškas dronas su sprogmenimis. Panašus incidentai pastaruoju metu fiksuoti ir kitose Baltijos šalise ir Suomijoje. Tuo metu atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis teigia manantis, kad į įskrendančius dronus reikėtų reaguoti santūriau.
3: Aš siūlyčiau vieną dalyką visiems. Tai pirmiausia, nusiraminti. Tos temos eskalavimas, na, jisai duoda daugiau žalos nei naudos visuomeniai. Yra keliama įtampa, stresas ir panika. Tai aš manau, kad mūsų neprieteliai, jie pasiekia savo tikslus, nedėdami didelių pastangų. Jeigu tai yra neprietelių priemonė, tai mes kalbame, mes eskaluojame šią temą antrą dieną. Reikia nusiraminti, reikia paprasčiausiai paaiškinti žmonėms, kad taip, mes esame tokioje situacijoje, kai galimi mūsų oro erdvės pažeidimai, kad tai nėra apšaudymai balistinėmis raketomis ar kažkuo tai.
0: Atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis. Seimas po svarstymo pritarė Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų projektui. Liko dar vienas balsavimas dėl šių pataisų priėmimo. Naujajame įstatymo projekte be kita ko performuluota LRT misija, numatyti tarybos sudėties pakeitimai. Numatyta, kad LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigusio įgaliojimų laikų galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių balsų daugumą, jei jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimo. Taip pat, jeigu padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Tarybai pačiai palikta nuspręsti, kaip balsuoti dėl generalinio direktoriaus atleidimo, atvirai ar slaptai. Dėl valdančiųjų siūlomo LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas. Šią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, pajūrėje iki 14 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Svarbus pokalbis.
5: Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbus pokalbis laidos svečia šią popietę. Jonas Omanas, organizacijos Blue Yellow įkūrėjas. Sveiki, Jonai.
6: Sveiki.
5: Kai tarėmės dėl pokalbio, aš norėjau kalbėti apie didėjančią Ukrainos galę ir apie silpstančią Rusijos galę. Ir jūs atsinešė tokį labai gerą pavyzdį silpstančios Rusijos galios. Iš pirmo žvilgsnio tai nekaltas meškutis, kuris yra šalia jūsų.
6: Taip.
5: Bet tas meškutis yra netoks ir nekaltas.
6: Jo. Ne, tai yra tiesiog, Rusija travė ne pirmą kartą matę, buvo Charkiv tas pats per būtent pirmą kontrpuolimą, kur padarė sėkmingai. Atsirana tokie dalykai, čia yra žaisliukas, fainas, tiesiog pastato kažkur nuo kaime, bet yra užminuotas.
5: Viduje yra sprogmo.
6: Viduje yra sprogmo, nors čia yra sprogmo išimtas. Bet tiesiog mes visą laiką ten, kai rusai traukti, mes randam tokius dalykus. Nu, tiksliau, ukrainiečių kariškiai randa ir tiesiog mums perdam, mes prašiau būtent specialiai, kad mes turėtume vežti Lietuvą, parodyti. Čia rodo, aišku, rusų mentalitetą. Bet to pačiu yra ženklas, kad tiesiog rusai irgi tiesiog pasitraukė. Tie ten eina atgal. O čia... Ne pirmą kartą tą matome, tiesiog du gali skaityti rusų elgesį per jų tam tikrus, sakykim, nu, dalykus, ką daro, kokias ginklus naudoja, ten ir, pažiūrėjau, ką užminuoja, taip toliau, čia yra, nu, akivaizdus reikalas, labai liūdnas, aišku, toks jau, tikrai, kas taip net manytų daryti, rusai taip daro. Aš turiu draugų arabų šalyse, kur irgi sako, ai, lygiai taip pat tas pats, kaip pas mus buvo, tai šio Sirijoje, pavyzdžiui, tam viskas yra tas pats.
5: Rusai traukės ir

0: po savęs palieka sprogmenis.
1: Taip.
0: Taip. Ir tie sprogmenys yra tokių meškučių
1: pavyzdžių. Jie gali būti ir, aišku, ten tiesiog gudriose vietose, kur tiesiog žmonės tiesiog ateina, pakelia kažką ir bum. Mm-hmm. Toks jau. Bet faktas yra, kad čia yra Saporižės regione, kur matom, kad jeigu būtų Rusai, Rusams sekasi labai sunkiai. Ukrainiečiai tikrai jų gynyba yra dabar nu, tokia tikrai rimta ir dar be tokiai, kada sugeba verštis į priekį.
0: Mhm.
1: Ten yra susiję, buvo ypač prieš kiek laiko, ten būtent su Starlinko praradimo, ten Rusai negalėjo su Starlinko naudotis, ten matė, kad tikrai buvo toks proveržis. Ukrainiečiai tikrai puikiai naudojasi būtent tą progą.
0: Taip.
1: Ir tiesiog atėmė kažkiek teritorijos. Ir, žodžiu, dabar situacija šiek tiek kitokia, bet būtent Saporižės ukrainiečiams labai sekasi. Ne visur taip yra. Ten yra Konstantinovka, pavyzdžiui, ten prie Kramatorsko, Slavenskai, ten truputį situacija kitokia. Bet bendrai paėmus tikrai jaučiasi, kad ukrainiečiai perėmė iniciatyvą.
0: Mhm.
1: Fronte.
0: Čia mes kalbam ir apie okupantus, ko gero, nes per mėnesį daugiau negu... Beveik 35 tūkstančiai yra likviduojama Rusijos okupantų ir tie skaičiai tik tai didėja. Tikslas yra iškeltas iki 50 tūkstančių, bet net ir su 35 tūkstančiais mes matome, kad tai yra veiksmingas skaičius, nes mobilizacija tiek nesurinka. Ukrainiečiai tą išnaudoja. Ta iniciatyva, kurią dabar įgauna arba paima Ukraina, kaip jūs apibūdintumėt, kiek ji yra galinga, kiek ji yra tvari, kiek ji ilgai gali tęstis?
1: Karas tikrai keisys, aš tiesiog numatyti tik, kad bus, tarkim, po pusės metų negali dėl įvairių priežasčių, bet aš manau, kad galima sakyti taip. Taip, ukrainiečiai turi irgi savo problemas, ypač irgi su tais pačiais žmonėmis.
0: Taip.
1: Vis tiek mobilizacija toliau vyksta, tai pakankamai sudėtingai, skaudžiai, sakyčiau net. Bet tuo pačiu iš kitos pusės matom, kad jie tikrai vis labiau moka, sakykime, kariauti sistemingai. Tai pavyzdžiui susijęs su to, kad naudoja vis daugiau įvairių dronų, nuo robotų, tų visokių komplektų ir nekore. Kai kur, pavyzdžiui, logistika atliekama, apie 90% logistika atliekama būtent ant žeminių robotų. Dar be to, tam tikri daliniai susijėtent būtent su drono pajėgom, nuo jom SBS vadinama, kur tikrai bendradarbiaujant su kitamis struktūrimis, su spec pajėgom, ten su švalgyba, taip toliau, geba tikrai įspūdingai smokti ir, kalbant apie frontą, apie pafrontą, bet tai, aišku, gerokiai giliau. Ir ukrainiečiai vis tiek karauja ilgai. Nu, atsiranda tam tikri įgūdžiai, atsiranda gebėjimas sistematizuoti ir šioj vietoj ukrainiečiai tą daro pakankamai neblogai.
0: Mm-hmm.
1: Atsiranda tas supratimas, tas mąstymas, tu sutinkis su žmonėmis, kuri ten, sakykime, arba karauja, arba kariavė, aš ką tik turėjau tokį garbę kalbės tokį žmonėmis. Ir, pavyzdžiui, nu, paprašėm konkrečiai apibūdinti Lietuvos situaciją ir jie labai teikliai apibūdino tiesiog mūsų problemas tam tikras. Matysi, kažmonės tiesiog, aš jie buvo paprasti kariškiai, nebuvo kažkai ten aukšti karininkai. Jie supranta karą, jie supranta, kas vyksta, supranta, ką daryti. O rusų pusėj, na, ten yra kitaip, ten vis tiek ta mėsmalė tęsiasi, aišku, ten yra ir kitos iniciatyvos, kalbant apie dronų karą, kuris randa, sakykime, pakankamai rimti dalinai, apie tą patį Rubikoną, kalbant, kur mes jau kalbėjom, mhm. Bet vis tiek ta, sakykime, tas fabrikas, tas nu, zavodas, ten tų rusų, kur ta mėsmalė, kur visi kiša žmonės ten į tos pūlymus, ta tęsiasi ir jie negali iš to išeiti. Tai yra, nu, sakykime, jų struktūra, jūsų, sakykime, ta tikras mentalitetas gal. Ir tą ir labai sunku pakeisti. Ir aš, kur nežiai, to naudojasi.
0: Kai jūs sakot, kad kalbėjot su kariškiais ir jie mato Lietuvos problemas, jūs čia turit gal galvoj ir, nežinau, Kirilo Budanovo vizitą, kuris čia buvo prieš savaitę, irgi kalbėjo apie... Ne viešai kalbėjo apie Lietuvos problemas.
1: Taip.
0: Jūs galite tada paviešinti tas problemas, kaip mato Ukrainos.
1: Nu, ką galiu paviešinti, ko negaliu, bet esmė kokia, kad vis tiek jie per savo prismę, be jokios abejonės, kai ten mūsų, sakykime, situacija, aš galiu duoti vieną pavyzdį tiesiog.
0: Uh-huh.
1: Lietuvoje yra daug miškų pakankamai. Ir ten miškas yra, nu, aišku, ten malonus, fainas dalykas, bet miškų buvimas tiesiog, kur yra ten laukai, nu, tarkim, Donbasi, kur ten laukų labai daug, tiesiog ten miškas labai ta pavieni, tokie ten, sakykime, nu, kokie eilė ten medžių, o pas mus miškai, duoda tai, kad tas vadinamas radio horizontas, tasme, kad tas, nu, kad tu gali, sakykime, valdyti droną per atstumą, tiesiog mažėja, tiesiog miškas tiesiog sugeria, sakant, pavadinkime tą signalą, jeigu paprastai patariu. Ir tai reiškia, kad tu turi tiesiog pamastyti apie būdus, kaip galima tą, sakykime, radio horizontą padidinti. Nu, miškuotom sąlygom, tarkim. Nu, taip. Apie tai yra kalbama pakankamai. Ir jie tikrai duoda tikrai gerus sveikus patarimus, kaip tai būtų galima padaryti. Mes tai darom dabar, sakyčiau, ne. Nes mes tiesiog nesuvokėm. Mes kol kas, mūsų suvokimas apie karą, nu, apie dronų karą visų pirma, yra pakankamai toks, nu, minimalus tiesiog. Mes ten, nu, pratybos tai toliau, nu, tokį ten, nu, ten gal 3-5 kilometrai, o šiai kalbame apie 20-30-50 kilometrų, kur turi gebėti tiesiog valdyti dronus per pakankamai rimtas atstumus, dar, sakykime, karo sąlygiai, kur yra ten elektroninė karyba, kur yra kitos priemonės. Nu, ten reikia tiesiog suvokti, padėti. Ir šiai toks vienas, aš ten daugiau galėčiau turbūt kitą kartą, bet mes matom jų tas būtent mąstymas, matymas, patirtis, aišku, tiesiog iš karto duoda maždaug suvokimą, kaip reikėtų elgtis Lietuvos sąlygų. Kartoju, ar mes tą darom? Nesakyčiau. Mes vis tiek, nu, gyvenam pagal savo suvokimą apie, nu, apie mūsų erdvę, apie mūsų, apie ką tu, tiesiog, dronas skraido, fine, viskas tvarkoji. Tačiau, kol, jeigu taip liodiškai tarė, kol negavai į galvą, tiesiog tu tiesiog darai savo žaidimus.
0: Tai mes galim skaičiais kalbėti, mes dabar per mažiau nei metus turim ketvirtą droną nukritusi Lietuvoj. Viskas baigėsi sėkmingai.
1: Kol kas.
0: Taip. Žmogus pjovė žolę, rado droną. Jis galėjo tiesiog jo žolėje nepamatyti, jei žolėje būtų aukštesnė. Ir scenarijus būtų visiškai kitoks. Ką mes padarėm ir kaip mes reaguojam į tą situaciją? Aš irgi galiu pateikti pavyzdį. Savaitgalį nukrito dronas, kokia mūsų politikų reakcija. Premjerė sako, kad trečiadienį sušauksim specialią komisiją. Prezidentūra sako, kad kitą savaitę sušauksim valstybės gynimo tarybą dėl to. Kaip jums skamba tokie veiksmų planai ir tokie tempai?
1: Nu, sakant, susilaikysiu gal truputį, bet manau, kad aš pasakyti, valdiškai įsireiškiu, kad mes gal nebūtinai pakankamai rimtai ir įsamai vertinam esamą padėtį. Kažkas tokį, aš tai sakant, tas sakys truputį sušvelnintai. Ir vis tiek yra, jie mato, tai yra politinė problema. Tiesiog, kad yra nesmagu, nemalonu, truputį, sakant, kenkia. O kalbant apie tą, sakykime, žūtbūtinę reakciją, kur tikrai, nu, ką daryti toliau, nes tų dronų bus ir daugiau, faktas, ką tiek Estijoje ten buvo atvejis. Yra, sakant, noras, toks jausmas, kad daugiau, sakant, kaip čia dabar mums dabar įsireikšti, kad čia maždaug visuomenė apsiramintų, nu, kažkas tokį. O ką kalbėti, ką realiai daryti, kokie veiksmai, manau, kad čia nėra būtinai gal ta pirmenybė, kur turėtų būti. Be abejo, problema yra, sakykime, karinė, arba ten jau susijęs su saugumo klausimais, kuris randa krūvą įvairių ir klausimų, ir tokie, sakykime, galimybių. Aš duodu vieną pavyzdį, tokie, mes kalbam apie aviaciją, kur vis tiek, toks labai geras pavyzdys. Mūsų karo aviacijos vadovybė kalba apie naikintuvus, apie tą, nu, reikia ten didinti aviaciją, mes norim matyti tų reaktyvinių ir taip toliau. O realiai pasirodo kare, ypač mūsų atveju, būtent kaip su dronais taip toliau, kad aviacija gal turėtų visiškai kitokia. Nu, paprasti lėktuvėlį tiesiog, kur galima tiesiog patogiai, labai taip jau vikriai tiesiog reaguoti, elgtis ore ir nukauti, ar tai būtų dronas, ar būtų balon, dar kažką tiesiog, visiškai kitokia aviacija. Tokias aviacijos, nu, aš visko nežinau, bet atrodo, ne, čia gi neseksi. Sakant, čia toks jau, ne, mums reikia naikintuvų. Nu, maždaug toks jau momentas, kur būtų brangu, sudėtinga, kur tu gali realiai, sakant, tokį lėktuvėlį, galiu ten, nu, 10, nu, 20 tūkstančių turėt, viskas okei, ir gali...
0: Jūs kalbate tiesiog apie mąstymo vis dar taip. Senas mąstymo linijas ir nepasikeičiančias tas mąstymo linijas, sunkiai besikeičiančias mąstymo linijas. Ir dabar paminėjote Estijos atvejį, tai Estijoje NATO naikintuvai numušė, NATO naikintuvas, rumunų naikintuvas numušė tą droną. mes nenušėm to drono, jisai pas mus nukrito.
1: Nu,

0: Nematėm
1: ir aišku, aš manau, kad gali būti ir du droną daugiau, man visko gal net ir nematysim kada nors, bet esmė kokia, kad, nu, aišku, gerai, kad numušė, vėlgi ten, apie tą situaciją tikrai nežinau visko, bet turime meni, kad, nu, vėlgi, paprastai tar, o jeigu būtų 10 dronų, 20, 100, kas, gerai, lėktuvėlis ten, tas nekitūvas ten numuštų 3, ir dar 15, ar kiek ten skristų ten, kur reikia, jūs turi suvokti, kad čia džiaugtis nėra kuo. Tai sakant, okei, baigysi sėkmingai šiuo atveju, bet žiūrėkime tą Ukrainos atvejį, kur ten daktimis ten šimtais dronų skraido, tarkim, nu, šahidų ir visokių kitų, ten į tą Kijevą ir kitus miestus, tas man ten jau yra ten urgynybo ohoho. Dabar pavyzdys. Mes kalbam jau apie savo tą karinę urgynybą. Urgynybą Ukrainoje ten yra policija ten daro savo patrulius dieną, pamiega ar naktį testuoja ten į to urgynybos su to savo kulkosvaidžius, pavyzdžiui, Odesoje buvo, pavyzdžiui. Dabar leidžiama įmonėms, komercinėms įmonėms sukurti savo urgynybos būrus. Ukraina, dėl to, kad reikia jų labai, labai daug. Nu ir mes vis tiek mastom pagal tą eilinį kartą, pagal savo tą karinį perspektyvą. Karas toks, modernus karas toks labai bjaurus dalykas, kur vis tiek lėjasi visur tiesiog. Ten tas karas veikia.
0: Paliečia visas.
1: Liečia visas sferas. Ten tai toliau.
0: Kariaus ne tik kareiviai.
1: Ir atitinkamai tiesiog jo, būtent karaus visa šalis ir tuo labiau kalbant apie dronų, sakant, karo atvejį, kur atsiranda, ne tik, kad yra dronai, kad yra daiktai, kad yra, čia yra vis tiek yra, kodėl, pavyzdžiui, Ukrainai sekasi, nu, paneigite dronką, tai yra visa visuomenė įsitraukusi, ten yra ir verslo reikalukai, ten yra nu, investicijos, ten yra ta, sakykim, pilietinė visuomenė, įskaitant mus, kur mes irgi ten perkam.
0: Kur mes tada pametam? Gerai, žiūrėkit, mes turim tą savo valstybėje žmonių norą gintis. Tai rodo apklausos.
1: Absoliučiai, absoliučiai.
0: Žmonės nori ir yra įvairių iniciatyvų ir tas komendantūras buvęs ministras. Taip. Ir taip, tu gali ir šauliu būti įvairiai. Bet kur mes tada pametam, kad, nu, ko mums reikia, kad mes susivienytumėm ir gautumėm vieną bendrą galę, kaip turi dabar galę Ukraina. Bet atrodytumėm jau labai sunkiai kandami dar priešui ateinant, o ne jam
1: atėjant. Čia, sakykime, geras klausimas ir, aišku, labai kompleksas, sudėtingas, bet manau, kad galėčiau sakyti taip. Modernus karas rodo, kad būtent sąsajus tarp tų, pavadinkai, valstybinių, karinių ir kitokių elementų turi tiesiog sėtis ten su kitomis iniciatyvomis, ten su pilietinė visuomenė, pažiūrėjau. Ukraina aiškiai rodas, be pilietinės visuomenės Ukraino, nu, nežinau, kur mes dabar būtume. Ir tiesiog tie klausimai, kur, aišku, ten jautrus ir sudėtingi, taip toliau, kai kuriam prasmėm, gal ne visuomė, kai kuriam prasmėm, tai turi būti tiesiog plačiau jaustis ir lėtis į tą bendrą visuomenę. Aš bendrauju su žmonėmis kiekvieną dieną, iš esmės, ten įvairių, pavyzdžiui, įmonių vadovų, tai tikrai rimti žmonės, tokie, nu, ten su įsilavinimu, ten žmonės, tai tinkami ten, lyderiaut, vadovaut, ką nori tiesiog. Labiau negu aš, pavyzdžiui, toks truputį menininkas jo truputį. Ir jie manęs klausia, ką daryti tiesiog, kaip čia elgtis, ten pakankamai būtiškai, kad tiesiog, aš galvoju, kad jis noras yra ten, ir šiek kažkokių toks baimės, kad irgi ten, bet tikrai. O ką sako dabar jau, vėlgi, kritiškai žiūrint, ta, nu, valdžia, na, tekant vyriausybė. Čia mūsų reikalas, čia yra Lietuvos kariuomė, tas anas, viską tvarkysim, viską kontroliuosim. Toks, taip sakant, toks truputį, jūs maždaug atsikniskite iš mūsų. Nu, tada atsiranda realybės. Atsiranda tie patys dronai, rodo, kad nu, ne visai taip jau, kaip jau. O aš ne vieną kartą mačiau, tiesiog stengiasi nu, tą sistemą, kažkaip jau suformuoti tą, kad maždaug žmonės apsiramintų.
0: Pripratintų.
1: Pripratintų kažką. Nu,
0: nieko tokio.
1: Ką daryti.
0: Trys buvo prieš tai nukrito ketvirtas.
1: Nu, jo.
0: Bus jis turi tą galvą.
1: Taip. Aha. O kalbant dabar truputį iš kitos prismės, Lietuva, Blue Yellow, mūsų pavyzdys, mes esam, nu, maša šalis, saliginai kalbant, tai tikrai Europos mastu, nu, tokie, vis tiek, didmiesčio Vokietijos kažkas tokio dydžio. Mes esam didžiausia pilietinės visuomenės organizacija Europoje. Dėl to, kad žmonės, mes davėm galimybę tiesiog prisijungti prie tos gynybos, kad Ukraino reikia padėti ir ten kažką daryti, nu, pavyko. O kalbant jau apie vidinius klausimus, nu, tada jau yra, tai sakant, čia yra valstybiniai reikalai, ten nesikiškit maždaug, norit stoti. Dabar irgi, pavyzdžiui, Šaulių sąjunga, tokia kaip tokia partizano tokia organizacija, dabar jiems yra liepti tiesiog integruotis į kariuomenę, tai sakant, kaip savoškas kariuomenės rezervas. Uh-huh. Suprantama iš vienos pusės, bet taip. Kita vertus, tai duodo, tai sakant, jūs esate, sakant, toks papildomas resursas, mes imsim, kada reikia, išsemsim. Šodžiu, reikia tiesiog surasti sąlyšytus taškus, reikia sukurti netikrą dialogą. Mes esam tą pasiūlę. Sakykim, atitinkamus institucijom, tiesiog mes galim gerokai daugiau ir bendrauti. Jūs turit problemą, mes padėsim. Čia aš nenoriu sėdėti kažkur ten, sakykim, medijų ir reikti, kad nieks nieko nedaro. Kartais truputį gal piktai galiu ten vieną kitą tokią, aš noriu padėti. Mes galim, mes patys žinom, arba mes žinom, kas žino. Pavyzdys, ką tik su tais pačiais kariškiais, kur kalbėjome apie tą Lietuvos, sakykim, dronų, oro, gynybos reikų. Ir jie padarė keltą tokį labai paprastai gerų patarimų pagal mane. Tai galima daugiau padaryti. Tai galima žymiai geriau, giliau ir, pasakyti, sistemingiau atrasti tą, sakykime, patirties sukaupimą iš tos pačios Ukrainos, gal ir ne tik. Žmonės nori padėti. Šiaip lietuviai, jeigu jaučia reikalą ir tiesiog yra tokia šiek tiek gal ir baimės ir tai toliau, labai geba susitelkti. O šiuo atveju toks jausmas, kad ta sistema sako, nereikia, jūs tai sakant, būkit savo vietoj. Galiojant
0: sistema trukdo susitelkti.
1: Jau, ir tai yra, aišku, su asmenybėm gal jis taip panašiai susiję. Tai, bet, sakėjau, duodo pavyzdį, gal tokie politiniai, tokie ten vyksta tie dalykai, ir maždaug signalas sunčiamas iš, aš vyriausybiškai, mes kontroliuojam padėtį. Ką žmonės galvoja, tai ką jūs, ką šiaip ir brėdus, kalba tiesiog, jūs nekontroliuoja ryškiai. Jeigu darytam, mums reikia pagalbos, tiesiog kaip čia dabar kokių minčių, panašiai, tai toliau, žmonės kitaip reaguotų. Bet ne, tiesiog tai yra, čia beje ne tik Lietuvoje šitie dalykai, ką tik, pavyzdžiui, buvo Aurora, ten buvo pratybų Švedijoje, kur irgi ten dronai buvo numušami pakankamai, buvo naudojami pakankamai. Ten ta situacija panaši truputį, valstybė, irgi mato, kaip čia pasakyti tiesiog, ir bando irgi ten kažkaip ten jojo, integruojam, viskas čia faina. Mes beje turiu pasakyti irgi labai teigiamą dalyką. Vyksta dalykai. Nesenai geležinio vilko pratybo kontekste buvo naudojami ukrainieški dronai. Perun X9. Tiesiog buvo atvežti, buvo naudojami irgi ten.
0: Kokie rezultatai?
1: Labai geri, bet sakykime, iš kieno pusės.
0: Iš kurio pusės
1: pažiūrės? Esmė, kad tikrai matom, kad yra kur tiesiog pasimokyti, kad vis tiek mūsų gynybinės, struktūrų tiesiog yra vis tiek kur pasitemti, dar tiesiog nesugeba iki galo, būkime nebetisingi, čia buvo beje naudojamas būtent lietuviškos, čia yra valdomos tokis bombikės.
0: Dronas pernešai.
1: Taip, dronas pernešai metai, ten labai taikliai gali, čia yra lietuviškas daiktas, beje, ten yra mūsų.
0: Tai čia dar kartą įrodo, kad visuomenė yra
1: gali, tai yra startupai, šaunų žmonės, sarginiai jauni žmonės, tokie protingi, ir jie gamina tokis, sugalvo tokis dalykus, čia Lietuva.
0: Aš dar norėčiau jūsų paklausti dėl Zelenskio čia perspėjimo ir dėl Baltarusijos kalbėjo labai ilgai ir dėl ne vieną kartą perspėjo ir kad 27 metai gali būti tie metai, kada gali karas plėstis. Pasak Zelenskio, Putinas šiuo metu, šią vasarą, per artimiausius kelis mėnesius apsispręs sustoti ir derėtis ar plėsti. Kaip bus, kaip jūs galvojat?
1: Aš manau, kad mes jausim tą karą, iki kokio lygio, tiesiog mes turim labai rimtai priimti šitą situaciją. Sakyt, ką galvos, nesugalvos Putinas, aišku, negaliu, bet, sakykime, tendencija yra aiškiai, kad Rusija sustot negali. Deliverių prieš jų dėms tai būtų prašutinga, ypač kalbant apie tą Putino elitą panašiai. Ir jie toliau tęs šitą karą vieniai par kitaip.
0: Ir tai gali būti kiti.
1: Gali ateiti, sakykime, tam tikras pavyzdžiui, desperacijos. Tiesiog jie mato, kad reikia pavyzdžiui, įtraukti visą Rusiją į šitą reikalą. Koks yra sprendimas? ginti rusakalbius, pakėpė prie Latvijų, nu kažkas ten tokia, arba tą patį Narvą, arba pas mus. Tiesiog jie dabar keičia įstatyminį bazę, kad yra Rusija turi teisę ginti rusakalbių, nu, nežinau,
0: teisės
1: ir panašiai, tiesiog užsienį. Ir jis gali daryti, ką nori. Nu, čia yra irgi toks, ženklų yra daug. Ir mes turim atitinkamai be abejo ruoštis. Aš sakysiu tokie pakankamai, nu, atvira, nu, tokie kalbėjom apie Latviją, ne apie Lietuvą šiuo atveju. Ir vienas ukrainietis karys, nes jis man pasakė tokį dalyką. Tu suprantai, kad jeigu, nu, kalbant apie būtent Latviją, ten yra turbūt ir Rusijos, ten yra čia paprasčiau, sakant, jeigu šia ateis Rubikonas, nu, tas mes rusų elitinį droną dalinai, jūs be šansų, tiesiog. Šiuo metu, tiesiog, jums būtų be galo, be krašto sudėtinga ten. O atsiranda, sakant, Rusija turi irgi tam tikrus privalumus. Jie irgi supranta, kad kur jie yra stiprus, kur gali veikti, kur vėlgi, kur NATO, pažiūrėjau, yra nu, silpnesnė. Tai pavadink, ar neturi tokį pakankamą patirčių ir pajėgumą. Deja, gali būti. Ir ruoštis reikia vienareikšmiškai, įvairiausiam prasme.
0: Tikėkimės, tą ir padarysim. Ačiū už jūsų laiką ir atsakymus.
1: Ačiū.
0: Svarbaus pokalbio svečias Jonas Omanas, organizacijos Blue Yellow įkūrėjas. Dėkui, kad atėjot.
2: Svarbus pokalbis.
3: LRT faktai.
4: Labadiena, čia LRT faktai. Radio laida skirta saugesniam laiko leidimui prie ekranų, kad nepaslystume užsižiopsoję. Aš Adomas Šimkus, ketvirtadieniais pusė trijų, kviečiu pakalbėti apie melagienas, informacinės manipuliacijas, sąmokslo teorijas ir kitokį medijų triukšmą. O šį pusvalandį šnekėsim apie pinigus ir kaip jų netiduoti sukčiams. Žiniasklaidoje reguliariai girdime apie žmonės, kurie sukčiams savo valia atidavė 10 000 eurų, o kartais ir daugiau. Ir nors neretai įsivaizduojama, kad pažeidžiamiausi yra seniorai, tačiau nukenčia ir jauni asmenys. Iš dalies dėl to, kad būtent jie daugiau laiko praleidžia skaitmeninėje erdvėje, galbūt labiau savimi pasitiki ir neįvertina sukčių suktumo. Anot policijos, šiemet Lietuvoje iš gyventojų jau išviliota maždaug 12 milijonų eurų. Nors dar tik gegužė ir iki metų pabaigos akivaizdu, kad ši suma bus gerokai didesnė. Turint omenyje ir tai, kad dalis lietuvių pastaruoju metu pinigų turi, nes, pavyzdžiui, nutraukė kaupimą antrosios pakopos pensijų fonde ir susigražino sukauptas lėšas. Pinigus viliojantys Nigerijos princai yra tapę interneto folkloru ir jais beveik nebetikima. Tačiau apgauti gali ir skelbimų portale padangas pardavinėjantis Petras. Kaip atpažinti finansinio sukčiavimo schemas ir kaip apsisaugoti? Apie tai šiandien laidoje.
3: LRT faktai.
4: Su mumis yra Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė. Sveiki.
5: Labadiena.
4: Aš negaliu nepradėti šitos laidos, ponė Dičpinigaitinė, nuo labai paprasto klausimo susijusios su jūsų pavardė. Ar jie lėmė tai, kad atėjot dirbti su finansais?
5: Deja, pradėjau studijuoti finansų temą bakalaure, po mokyklos, o su savo vyru susipažinau kur kas vėliau, tai greičiau jau vyrą rinkausi pagal pavardę, kad tiktų darbui, bet žinoma, aš jokauju.
4: Gerai, surimtėkim. Kuo užsiima finansinio raštingumo centras?
5: Finansinio raštingumo centras yra kurtas beveik prieš 4 metus Lietuvos banko tam, kad didinti finansinį raštingumą. Turbūt labai jokingai nuskambėjo, bet iš tiesų mūsų tikslas, na, kad žmonės būtų sąmoningesni, priimtų informuotus sprendimus, pasirinktų finansinės paslaugas lygindami jas tarpusavį, kad, na, didžiausia nauda gautų iš tų produktų, kurie jie renkasi.
4: Aš suprantu, kad, pavyzdžiui, finansinis raštingumas yra truputį platesnė sąvoka nei koksai nors atsparumas finansiniams sukčiams, bet jeigu apie tai kalbėtume, vat jau kad dirbat su šita tema, kaip vertinat bendrą situaciją lietuvių atsparumą finansiniams sukčiams?
5: Na, pradėčiau gal nuo to finansinio raštingumo bendrai, tai neturėtų būti suprantama tik kaip žinios. Labai dažnai yra maišoma ir sutapatinama raštingumas su žiniom. Iš tikrųjų, raštingumas apima tiek žinias, tiek elgesi, tiek mūsų bendrą požiūrį į pinigus. Tai atsparumas arba finansinio sukčiavimo, tai yra tik tai dalis visų tų kompetencijų, kurias turi turėti žmogus, kad būtų laikomas finansiškai raštingu. Dabar kalbant apie tą atsparumą, tai iš tikrųjų dar aukti tikrai yra kur. Tai vėlgi turbūt atsižvelgus į tai, koks yra mūsų finansinio raštingumo lygis, tai ir atsparumas, sakyčiau, kažkoks viduriukas. Nėra labai blogai, nes situacija šiek tiek galbūt stabilizavosi, bet to mes ir dirbam ties tuo labai intensyviai, labai daug informacinių kampanijų yra organizuojama. Tačiau tikrai tos antraštės žiniasklaidoje vis dar rodo, kad na, dar nepakankamai.
4: Ir beje, šitoje laidoje aš jau esu kalbėjęs apie finansinius sukčius ir tai yra vienintelė tema, kurią kartoju, nes panašu,

0: kad ir kiek apie tai viešumoje yra kalbama, neveikia, ar ne, vis tiek žmonės apsigauna. Bet kas yra dabar finansinis sukčiavimas? Ar visi sukčiavimo atvejai yra susijęs su pinigais?
1: Na, turbūt mes apskritai skaidom tokius sukčiavimo tipus ir kai kalbam šią temą, dažniausiai kalbam arba apie duomenų viliojimą, tai yra, kai bandoma išvilioti tam tikri finansiniai duomenys, ko pasiekoje vėliau sukčiai na patys pasinaudodami tais duomenimis, paima jūsų vardu kreditą, bando kažkaip prisijungti prie sąskaitos jūsų ir taip išvilioti pinigus. Kita dalis, kuomet jau tiesiogiai bandoma išvilioti pinigus. Tai čia toks sąlyginis galbūt finansinis sukčiavimas yra siauresnis, bet mes kalbam bendrai apie sukčiavimus.
0: Kokios tendencijos? Kaip žmonės sukčiauja dažniausiai? Arba kaip apsigauna? Kažkas paskambina, paprašo pinigų, ateini į lauką, susitinki su neva policijos pareigūnu, atiduodi pinigus?
1: Keletas tipų yra. Tai galbūt vienas arba pats populiariausias Lietuvoje pernai ir pirmo ketvirtį šiemet, taipogi, ką skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, tai yra phishingas. Smishingas tas vadinamas arba vishingas, tai yra kuomet susisiekiama elektroniniu paštu, SMS žinute arba tiesiog telefonu ir bandom išvilioti duomenis. Tai va tos netikros žinutės. Štai ir šiandien ryte Via Lietuva buvo paskelbtas LRT straipsnius, kad Via Lietuva pristatė, kad jų vardu siuntinėjamo žinutės, kad kelių vinjetes, žodžiu, kažkur pigiau galima pirkti ar kažkokios tai suklastotos nuorodos buvo, sukurta elektroninė svetainė, tai labai kviečiu užsukti LRT portalą paskaityti tą straipsnį ir susipažinti, nes viskas prasideda nuo žinių, tai čia kalbu apie phishingą. Tada kitas būdas yra romantinis sukčiavimas. Galėsim apie jį plačiau pakalbėti. Dar vienas yra investicinis, kai kviečiami žmonės investuoti, taip pat verta paminėti pinigų mulus, kai žmonės kviečiami užsidirbti, taip tampant sukčių bendrininkais. Ir žinoma, toks klasikinis, ką jūs jau paminėjote, yra telefoninis sukčiavimas. Toks, aš net kartais juos vadinu sukčiais vulgariais. Tai yra toks elementarus paskambinau ir jau nebe Nigerijos princas, tačiau štai kokia naujausia yra naujiena, tai iš poliklinikos skambina, rusų kalba ir žmonių išvilioja tikrai didelės sumos pinigų.
0: Ar tiesa, kad pastaruoju metu sukčiai yra suaktyvėję iš dalies dėl to, kad iš antrosios pakopos pinigėliai yra pasimti?
1: Be abejonės, tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti. Tai visada taip susiję.
0: Kokios statistikos turit?
1: Tiesą pasakius, pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, tai ką mes matom pagal pirmą ketvirtį šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai jeigu taip skaičiais, tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų, 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Panaši tendencija išvestų pinigų suma 24 buvo irgi 20 milijonų buvo išvesta gyventojų. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai pagal šitą statistiką. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau na, intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad na, ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
0: Tai vat, kokios tos sumos, nes turbūt sviruoja nuo keliasdešimt centų gali būt, kai jeigu nuteka kur nors kortelės duomenys prisijungimai, kai automatiškai gauni iš savo banko pranešimą, kad už kažką sumokėjai, nors nieko nepirkai, iki dešimčių, net šimtų tūkstančių.
1: Taip, kalbant apie vidutinės sumas, tai priklauso nuo tipo, tai telefoninis sukčiavimas išlieka iš tikrųjų ten, kur vidutiniškai suma yra didžiausia. Tai vat, kuomet paskambina žmonėm, pasako, kad jūs turite atiduoti pinigus arba kortelę, netgi vokelį, su koduku, vas tai iškeičiau straipsnį visai nesenai, kad atvyko kažkoks sukčius pats į namus po žmogų ir paėmė pinigus grinaisiais. Tai va tokie atvejai vis dar išlieka vidutiniškai tokia pelningiausia sukčiavimo schema. Ir kalbant apie phishingą, tą va suklastotas SMS žinutės, tai vidutinė suma per pirmą ketvirtį buvo apie, na, iki 1000 eurų vidutiniškai. Investicinio sukčiavimo apie 800 eurų. Tai varijuoja skirtingai, bet va sukčiai vis tiek orientuojasi ten, kur gali pelningumo ar netas yra didesnis, kuomet mažiausiai reikia įdėti darbą ir didžiausias sumas galima išvilioti.
0: Kokias psichologinės gudrybės naudoja sukčiai, ką apie tai turėtume žinoti, kaip atpažinti tas gudrybės?
1: Visų pirmiausia, tai turėtumėm kalbėti apie psichologinį pasiruošimą. Jeigu mums skambina arba gaunam žinutę, tai būtinai bus skubinimas, tai yra, kad reikia padaryti kažką labai greitai, kada žmogus prarastų budrumą. Jeigu jis praranda budrumą, tai čia nebesvarbu jau nei jūsų amžius, nei jūsų išsilavinimas, niekas nesvarbu, jeigu jūs tiesiog suveikia emociją ir jūs galite padaryti greitai ir tik padarė suvokti, ką padarėt. Mano bičiuliai, tai buvo paprasta istorija. Jinai per Vintedą pardavinėjo savo suknelę. Ir vakare viena moteris su ja susisiekė ir visko klausinėjo apie tą suknelę. Koks yra rankovės ilgis, kaip jin atrodo skirtingose ten šviesose prie lango ir prie lempos ir panašiai. Ir mano bičiulė pasakė, sako, man taip nusibodo tie klausinėjimai, bet na, kaina buvo pakankamai padori, tad atrašinėjau. Ir kitą rytą, sako, aš ruošiausi darbą. Ir daiktus bandau greitai susimesti rankinuką ir žiūrėti autobusą tvarkaraštį ir batus susirišti. Ir sako, gauna žinutę, kad mano kortelė kažkas neteisingai suvesta ir reikia atnaujinti duomenis, kad aš galėčiau gauti iš tos moters pinigus. Ir sako, aš taip skubėdama, čia beje prieš kelis metus vyko atvejis, aš paspaudžiau, sako, tą nuorodą, suvedžiau kortelės numerį ir paprašė to trijų skaičių CVC koduko. Mhm. Sako, aš jį greitai suvedžiau grinai ant skubėjimo ir paspaudžiau Enter. Ir sako, tą pačią akimirką aš suvokiau, ką padariau. Žmogus išsilavinęs, turi daktaro laipsnį beje. Tai nėra nieko, kas atrodo vidutinio amžiaus, nėra nieko, kas turėtų būti rizikos veiksniai. Ir sako, aš prisijungiu prie banko savo bankininkystės elektroninės ir aš pamatau, kad ten kelių šimtų eurų nėra, kurie buvo kortelė, jie buvo išvesti tuo metu. Taigi, kad gauti pinigus į savo kortelę, nereikia vesti to trijų ženklų skaičiaus, to CVC kodo. Tai yra tiesiog žinios. Ir, bet sako, tas suskubėjimas, greitis mano gyvenimo aplinka. Kontekstas, kuriame buvau, lėmė mano va tą budrumą.
0: Mano vienas iš klausimų būtų buvęs, ar tai susijęs su intelektu, bet visgi tai labiau yra su psichologija, kuri yra būdinga daugeliu žmonių.
1: Profesorius Laurinaitis sako, mūsų emocijos ištinka, mes niekaip negalim pakeisti, ar ne, aš supikstu, susijaudinu, dar kažkas atsitinka, aš negaliu pakeisti to impulso, bet ką aš galiu daryti, reaguoti, kaip aš reaguoju. Tai va tas sulėtėjimas arba sustojimas yra ypatingai svarbus šiandieniniam pasaulyje, niekur neskubėti. Pavyzdžiui, visas gautas žinutes pažiūrėti vakare. Skirti 5 minutes ir peržiūrėti ramiai. Gautus laiškus, gautas žinutes, nes niekada niekur skubiai kažkos taiga užsidegus tikrai nereikia. Juo labiau iš kokių poliklinikų ar policijos ar kažkur. O jeigu kyla bet koks įtarimas skubos, skambinam oficialiais kontaktais. Niekada neatsiliepiam ir nereaguojam. Ir kalbant dar apie vieną impulsą, kitą ar ne psichologinį, tai yra gazdinami žmonės. Vienas dalykas, arba kalbant apie investicinį sukčiavimą, sukeliamas godumas. Mhm. Aš galiu tapti milijonierium, o gal tai yra iš tikrųjų tiesa, gal aš iš tikrųjų esu laimės vaikas. Ir vat tas mažas sabėjojimas, kad tai gali būti tiesa, gali privesti vėliau prie labai didelių sumų išviliojimo. Tai vat irgi visą laiką tas blaivus protas, kaip to galima išvengti, tikriausiai kalbantis su artimaisiais, su šeima, su draugais, nelikti tokiose situacijose vieni. Nes ką rodo daugelis tokių atvejų, kad žmonės tarytum užsidaro burbule su to sukčiumi. Ar tai romantinis, ar investicinis, kad aš tapsiu milijonierius, kad mane įtikinėja. Tai net vadinama pig butchering, tai reiškia kiaulių skerdimas, kuomet per asmeninį santykį sukčius tave įdeda į tokį burbulą ir tu atrodo pasitiki juo. Tau jis tiek psichologiškai svarbus tampa, tiek ir tu pinigais jį tarytum išėri.
0: Mums paskambino Irena iš Kretingos. Ačiū, kad palaukėt. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo pasidalysit?
2: Man tiek netiek senai vėjau iš parduotuvės suskambo telefonas. Nu, jau tradiausia nepažįstamas. Pakėliau, atsiliepė vyriškis. Ir aš neko, jūs padėjote neteisingai elektroninį paštą. Kad tą parašą padėjote neteisingai. O žinau, kad nieko nepadėjau, nieko nepirkau, nieko nedariau. Sako, kad tuoj perduosi kitą žmogų ir reiškite aiškintis. Ir aš sakau, eikit, apgavykė, jūs navagis, negražiai pasakiau ir padėjau ragelį. Ir daugiau nebeskambinu, bet rygos, tos vakijos telefonas buvo.
0: Jūs esat šaunuolė. Ačiū, kad paskambinot. O jums, Viktorija, kaip atrodo?
1: Labai puikus pavyzdys, kaip atskleidžiantis, kad iš tikrųjų sukčiai dirba ne po vieną. Kas dar atsitinka, kad vienas perduoda ragelį, sako, mes jau sujungsim toj su kokia nors policija. Policija pakalba kažką jums, sako, sujungsim toj su dar kokia nors ten VMI. Ir va, tokiais būdais sudaromas įspūdis, kad šiandien institucijos tarpusavį bendradarbiaudamos, kažkaip iš tikrųjų tai yra tiesa. Tai čia puikus klausytojos pavyzdys apie tai, kad reikia nepasitikėti, jungti blaivų protą. Čia iškart buvo puikus pavyzdys, kur žmogus sustojo ir pagalvojo, aš nieko nedariau. Arba jeigu mano paskambina, kad mano vaikui kažkas nutiko, aš visų pirma ten vaiko neturiu, arba brolio neturiu, arba sesės, ar ne, kaip sukčiai naudojasi iš tais dalykais. Tai labai labai puikus pavyzdys, ačiū.
0: Žilvinas iš Vilniaus paskambino, laba diena.
3: Laba diena, irgi pasidalinsiu momentu, kada pats patapau kvailiu. Radau per automobilių skelbimus labai palankų skelbimą, pusantro karto pigiau, toksai modelis, kurio ieškojau. Na ir paskambinus išaiškėjo, kad ateit tas automobilis dar tik tai pakeliu į Lietuvą. Dar reikia išmūtinti uostę dar kažką, kadangi daug norinčių, sako, pervesit man 500 eurų rankpinigių, aš jums rezervuoju. Aš paprašiau žmogaus atsiųsti elektroniniu paštu savo asmens tapatybės kortelį, jisai atsiuntė. Paprašiau, kad būtų brūkšta ta, kad tie pinigai iš manęs bus paimti kaip rankpinigiai už tam tikrą automobilį. Atsiuntė. Galiausiai, kada likau su ilganosim, kreipiau.

0: pinigus ir jis tai nežinojo apie tai, kad jis dalyvauja nusikalstamo veikloje ir schemoje. Jis nebuvo pripažintas nusikaltimo bendrininku ir tai yra didžiulė spraga Lietuvos teisėsaugai, kad tie žmonės, kuriems kapsi po to komisinį nuo kitų apgautų žmonių, jie nėra pripažįstami nusikaltimo bendrininkais. Nežinau, ar nenori policija taip skaityti, ar čia reikalingas civilinio kodekso keitimas, bet išsprendus tą problemą labai daug kas pasikeistų. Ir beje, pastebiu, kad tokių skelbimų yra daugiau ir kituose visokiuose portaluose. Jie dažniausiai atsiranda prieš savaitgalį, kada nei įskelbiu, nei į autopliusus autogidus prisiskambinti negali pranešti, kad čia greičiausiai ieškoma lengvatikių.
1: Ačiū, kad pasidalinote, įdomu. Viktorija, kaip jums atrodo, daug dalykų šiaip paminėjo, kad yra įtraukiami kiti asmenys, kurie gal net neva nežino, kad tame dalyvauja, bet ir naudoja savo tikrus duomenis dar netgi.
2: Tai čia man panašu į pinigų mulatvį, bet vėlgi čia yra detalesnė matyti situacija, kodėl teisėsauga nepripažino jo bendrininkų, tai man labai sunku komentuoti būtų visą situaciją, bet aš galbūt paminėčiau kelis aspektus, kurie man užstrigo. Tai visų pirma, tai labai padėkosiu, kad pasidalino klausytojas istoriją, nes čia yra vienas iš svarbiausių būdų, tai nebijoti ir nesakyti, kad patapau kvailiu, netapote. Jeigu mes gatvėje einant prarandam rankinuką iš mūsų atimą ar ne, tai mes sakom, mane apvogė ir aš garsiai šaukiu, bet kai vat internete mane apgauna sukčiai, tai aš jau jaučiuosi tarytum tą gėdą. Tai tikrai ne. Jūs netapot kvailiu, čia atsitikti gali bet kam ir tuo, kuo drąsiau dalinsimės, tuo atsparesni bendrai kaip visuomenė tapsim. Dabar kalbant konkrečiai apie mulatvį, tai aš tiesiog pasidalinsiu dar vieną istoriją, kurią dalinosi vienas komercinis bankas. Tai moteris norėjo per pandemiją čia įvykęs užsidirbti papildomai pinigų vienišą mamą su vaiku ir rado darbo skelbimą tarptautinės įmonės, kuri prašė pervesti per savo sąskaitą pinigus, surenkant Lietuvoje įmokas už prekes iš žmonių ir pervesti jas visas bendrai į užsienio tos įmonės sąskaitą, nes dėl mokestinių dalykų ir pandemijos visų niuansų įmonė negali atsidaryti Lietuvoje sąskaitos. Na ir ta moteris surinkinėjo ten po kelis šimtus eurų iš skirtingų žmonių tas sumas, jie sujungdavo ir išvesdavo vieną didelę sumą į užsienio sąskaitą. Ir po to, po kurio laiko, tų kelių savaičių bėgi, žmonės pradėjo jai siūsti pinigus po vieną centą, mokėjimo paskirtį rašydami telefono numerį ir paskambinkit, susisiekit. Arba vienas centas ir sukčiai. Ir moteris kreipėsi į banką, pasirodo sukčiai, iš tiesų pardavinio netikrus automobilius, tai va čia irgi automobilių atvejus, prašydami sumokėti įmokas. Ta moteris gaudavo ir išvesdavo, galvodama, kad viskas čia yra legalu. Bet tam, kad netaptų sukčių bendrininkai, jinai iš savo santaupų vėliau gražino visas sumas tiem žmonėms. Tai vat nežinau dėl šito konkretaus atvejo, bet pinigų mulai užsimant tokia veikla, tu gali tapti sukčių bendrininku ir pripažintas būti, na, būdžia mano atsakomybėm patrauktas. Tai negaliu komentuoti konkretaus atvejo, čia policijos reikėtų turbūt detaliai žiūrėti.
1: Paskambino Albinas iš Kauno. Sveiki, kuo pasidalysit?
3: Labą dieną. Norėjau papasakoti tokį įvykį. Man reikalingas buvo klausos aparatas pagal gydytojo nurodymus. Radau savaitraštį, savaitę, skelbimą, kuriame rašo, kad dovanoju klausos aparatą. Nu, aš paėmu ir paskambinu. Jisai sako, aš neturiu dovanot ką, bet sako, aš pigiai parduodu. 80 eurų kainuoja. Na, žinoma, aš jis paklausė, sakau, tai aš atvažiuosiu pasižiūrėti pas jūs. Kaip jis atrodo, ne, sako, nevažiuok, sako, pasakyk adresą savo, vardą, pavardę, sako, mes atsiūsim paštu, reiškia, o tu reiškia, iš pašto, nueisi ir pasiimsi su išperka, 80 eurų sumokėsi, gerai, bet aš greit susigaudžiau, kitą dieną skambinu, sako, man nereikalingas tavo aparatas, sako, aš jau įsinčiau, sako, gausi pranešimą. Teisingai radau pašto dėžutėje pranešimą, bet aš neinu aparato to pasiimti. Jis man pradeda skambinti, jeigu nepaimsi iš pašto, mes atvažiuosim su vyrais, su tavim pasikalbėsim. Yra, reiškia, adresas tavo, žinom kur. Tai aš paskambinau policijai, reiškia, perdaviau, sakau, tokį ir tokį numerį, sakau, man skambina. Policijos darbuotojai sako, mes susirišim su juo. Na, žinoma, jis vėliau paskambino, sako, mes jį nutildėm, nuraminom, vienu žodžiu. Tai va, tokių dalykų yra skelbėsi ir paskui prievarta bando įbrukti, reiškia, tau už pinigus tą netinkamą daiktą. Nors specialistai sako, už 80 eurų aparatų tokių nėra, iš viso čia yra kažkoksai, reiškia, apgavystė. Ir skelbėsi jis ištisai šitam žurnaliukė. Ir šios savaitės, pasižiūrėkit, sveikata grožys yra, reiškia, dovanoja klausos aparatą. Jis ištisai

0: jisai, reiškia, bando ieškoti tokių kvailių.
1: O čia irgi įdomus kampas, kad tai yra įtraukiama į tai ir žiniasklaida, galbūt, aišku, mes neturim šitų leidinių atstovų, kad galėtų pakomentuoti, bet dar paklausykim Irenos iš Šeduvos. Labą dieną.
2: Labą dieną. Gavau tokią žinutę į telefoną. Jūs iš policijos departamento yra ten skaičiai parašyti to jau telefono ir kad viršėjau greitį 22 kilometrais per valandą.
1: Vairuojat?
2: Ir man reikia sumokėti baudą. Prašom pravest 30 eurų.
1: Tai ar vairuojat apskritai?
2: Aš esu lovoj gulinti, niekada nikom nevažiuoju, išskyrus mane veža invalido vežimėlyje.
1: Ačiū. Na ir dar vienos klausytos išklausykim. Irena Berots iš Molėtų. Labą dieną.
3: Taip. Labą dieną. Mane domina toksai vat, klausimas įtarumas. Mobiliam telefone labai dažnai šitie visokie būrėjai, visokie taro, visokie ten ir rusų kalba ir viską ir parašykit numerį, datą, vardą, ten išbursim, pasakysim ten viską apie jūs. Ar čia nėra irgi sukčių darbas, kurie nori sužinoti telefonus, sužinoti adresus?
1: Čia asmeniškai kreipiasi jūs?
3: Ne, aš matau per telefoną, bet nu, man tiesiog
1: skelbimai
3: pasidarė įdomu.
1: Kažkokie.
3: Taip, skelbimai tokie, ar čia jie yra iš tikrųjų, bet ar čia yra irgi prisideda kažkokie sukčiai. Tai raiders kažkokia, tai vėl ten, tai vyras kažkoks, va taip mobiliam eina ištisai tie ir visą, reiškia, gimimo metus, telefoną, datą, viską iš kokios šalies ir viską. O jeigu čia surašysi viską, ar nenuveis kur ir po to pradės skambinti sukčiai ir prašinėti, gali ir šitai būti.
1: Gerai, paklausim Lietuvos banko atstovės. Ačiū, kad paskambinot. Ponia Viktorija, kaip jums atrodo?
4: Na, iš tikrųjų, pasidalintos trys puikios istorijos ir ačiū labai už tai. Vienas momentas, ką Albinas paminėjo klausytojas apie klausos aparatą, gąsdinama. Iš karto kas daroma, jeigu žmogus nepasiduoda arba kažkuriam žingsniui pradeda stabdyti, ar ne tą visą sukčiavimo schemą sustoja, pradeda gąsdinti. Ir vėlgi tai yra psichologinis spaudimas, kas mus visus tikriausiai kiekvieną, jeigu pavyzdžiui dar vyriškis labai sąmoningai pasielgia, paskambino į policiją, labai ramiai reagavo, bet tarkim, jeigu man skambintų, aš tikrai labai išsigąsčiau elementariai. Tai manau, kad labai svarbu žinoti, kad jeigu mus kalbina arba įtariam bet kokį sukčiavimą, nutraukti kuo greičiau, blokuoti numerius, nutraukti bendravimą, kad net save apsaugoti kuo labiau. Tai čia vienas dalykas. Dabar minėjo rusų kalbą kažkuris klausytojas, tai irgi atkreipkite dėmesį, na, institucijos nekalbins rusų kalbą. Čia toks pagrindinis raudona lemputė, raudona vėliavėlė, kad jeigu man kalba rusų kalba, aš tiesiog dedu iš kart ragelį ir jeigu turiu klausimų daugiau tai konkrečiai institucijai, aš pati susisiekiu su juo oficialiais kontaktais. Dabar kalbant apie surinkinėjimą duomenų, tai turbūt situacijų gali įvairiausių būti, čia tikėjimų irgi turbūt klausimai, kas tiki, netiki tais visais dalykais, bet pateikiant savo duomenis, mes turim suprasti rizikas, kad telefono pateikimas, vardo pavardės pateikimas gali tapti pirmu žingsniu, sukčiams vėliau jūs užburt. Pavyzdžiui, paskambina man telefonu ir sako, laba diena, ponia Viktorija, jūs vaštu dabar atsintėm savo kažkokį tai patvirtinantį ten dokumentą, turim visą informaciją apie jūs, nes esam ten iš jūsų banko ir aš tarytumiai patikiu tuo. Tai reiškia, jau apie mane turi kažkokius duomenis. Tai vat bet koks dalinimasis duomenų, adresų, telefonų, paštų, kur atrodo nėra kalti kažkokie duomenis, ar ne, jie nekalti, neslaptažodžiai, bet tai irgi gali tapti žingsniu mane apgauti, vilioti, užliuliuoti. Tai atkreipkite dėmesį į visus savo duomenis. Aš pas pradinukus, kai nukalbėti, visada sakau, net ir savo, kur gyvenat, nesakot, savo pavardės nesakot. Tai viskas gali tapti panaudota prieš jūs. Tai labai dėmesingai naudokim savo duomenis prieš juos skelbdami.
1: Labai daug įvairių čia schemų palietė klausytojai, bet viena, kurios gal mes dar neaptarėm, yra romantinis sukčiavimas, kai yra bandoma užmėgsti ilgalaikį santykį su žmogumi, pavyzdžiui, nuotoliu, galbūt net priversti ir pajusti kažkokį artimesnį ryšį, pasitikėjimą ir taip toliau ir taip toliau. Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad pasiūlai ką nors investuoti ir atima pinigus ir bla bla bla. Daug to irgi yra Lietuvoje.
4: Taip, tik tai problema turbūt su statistika, nes romantinis sukčiavimas yra toks būdas, apie kurį turbūt mažai kas nori dalintis ir pasakot. Papasakos istoriją iš Japonijos nutikusią. Tai viena moteris susipažino socialiniuose tinkluose, klasikinis pavyzdys, tik šis išsiskyrė tuo, kad jis susipažino su rusų astronautu, kuris sakėsi esąs įstrigęs kosmose ir norintis nusileisti su raketa pas ją į Japoniją ir ją vesti. Žinoma, viskas prasidėjo daug lėčiau, visos romantinės žinutės ir vienas kertinis niuansas, moteris buvo vieniša. Vieniša, ieškojo, kas ją išklausytų ir čia labai labai svarbus aspektas, kad žmonės lieka romantiniai, ypatingai sukčiavimo atvejais, vieni užsidarė burbule ir nesidalina su tuo, su niekuo daugiau apie tai. Tai nelikim vieni, dalinkimės tokiam situacijom. Kasgi tai moteriai nutiko? Tas vyriškis per 5 kartus iš jos išviliojo grubiai apie 30 000 dolerių vertės sumą. 5-ąjį kartą, kai paprašė pinigų, moteriai kilo įtarimas, ji kreipė policija. Policininkai susėmė už galvos, kaip tu galėjai patikėti tokių dalykų. Rusų astronautas su raketa parkuosis Japonijoje. Na, skamba tiesiog absurdiškai. Bet moteris sako, bet jis mane išklausydavo. Jis man siuntė labai gražias žinutes. Jis man siuntė tokias žinutes, kad net jau ilgybę kartų, sakyčiau, kaip tai myliu, to vis tiek bus negana. Ir taip pat sako, siuntė iš NASA nuotraukas, man pasakojo apie struktūrą ten tų visų kosmoso institucijų.
1: Sužinojo apie kosmosą kažką?
4: Taip, jis siuntė labai daug informacijos ir pasakojo, taigi žmogus jautėsi psichologiškai saugiai, suprastas, išgirstas, kažkas juo domėjosi ir šitas vienišumas, jisai vis labiau mūsų visuomeniai, na, atsiranda tokia, toks dalykas, tai, na, vėlgi, ieškokim būdų, su kuo kalbėtis, su kuo bendrauti, yra daugybė linijų, ar ne senioram linija, jaunimo linijos, skambinkim, nebijokim, nelikim vieni, neleiskim, kad mūsų žiūriuotų kažkoks socialiniuose tinkluose asmuo, kurio mes net gyvai nesam matę. Pasiklauskim savęs, kodėl jis su manim bendrauja, kodėl jis man skiria laiko, ar aš jį esu mačius, ar jis netidėlioja susitikimų ir panašiai.
1: Per 15 sekundžių paprašysiu atsakyti, ar sutiktumėt, kad ši problema, pažeidžiamumas finansiniams sukčiams yra neįsprendžiama, kad ir kiek mes kalbėsim apie tai per radiją?
4: Aš nepasiduosiu.
1: Ačiū, bet mūsų laikas baigėsi. Dėkoju Viktorijai Dičpinigaitinei iš Lietuvos banko. LRT faktus rengė Adomas Šimkus. Laidos įrašą tuoj galėsit rasti LRT radiotekoje, o mes atsisveikinam iki kitos savaitės. Nepaslyskit. Ate.

0: Este radijas. Pirma valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Kariuomenė ir pareigūnai ieško galbūt į Lietuvą pastarąją parą įskridusių dviejų dronų. Dėl jų pavakare buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, maždaug po valandos jis atšauktas. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, po kurio laiko galimai iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Pasak kariuomenės, objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajonu. Karinių oro pajėgų vadas, pulkininkas Antanas Matutis, sako, kad kariuomenė veikia taikos režimu. Tačiau panašiems incidentams kartojantis ir dažnėjant, pajėgumai gali būti perskirstyti. Įskaitant ir sąjungininkų pastiprinimą tiek su sausumoje, tiek ore. Visak jos, varstant apie nepaprastąją padėtį, būtina rasti tinkamą balansą tarp saugumo ir gyventojų teisio.
1: Sistema, jinai orientuota yra tai taikos metu. Tai augant incidentų skaičiui arba objektų pažeidžiančių mūsų oro erdvę skaičiui, tikriausiai pajėgumų kiekis regione būtų perskirstytas. Na, nepaprastoji padėtis turbūt tam įgaliojimus veikti kariuomenėje galbūt gali suteikti didesnius, bet reikia suprasti tai, kad suteikiant veiksmų laisvę kariuomenėje atsiranda tam tikri apribojimai visuomenėje. Vis tiek šiuo metu kol kas turime rasti tą teisingą balansą.
0: Karinio oro pajėgų vadas, pulkininkas Antanas Matutis. Jis teigia neturintis jokių įrodymų, kad pastarieji incidentai galėjo būti priešiškų valstybių provokacija. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas pastarųjų dienų incidentus su dronais, sako, kad kol kas nėra tiksliai aiški jų kilmė, bet manoma, kad tai gali būti Rusijos elektroninių priemonių dezorientuoti Ukrainos dronai. Tuo metu Utenos apskrities gyventojams laukus įspėjimo dėl oro pavojaus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, jog reikia tobulinti informacijos pateikimą. Oleko teigimo būtų vertinga giliau išnagrinėti Ukrainos patirtis.
2: Tai yra santykinai naujas dalykas Lietuvoje. Reikia turbūt giliau išnagrinėti tais ukrainiečių patirtis, kurie jie turi, ir dėkti Lietuvoje. Aš manau, kad tie sprendimai, kurie jau yra padaryti, tiek įsigijimant tam tikrus detektorius, nustatymą lokalizaciją tų oro pažeidėjų, jie yra. Kaip pavyks viską suintegruoti ir kokiu greičiu, pamatysime. Aš tikrai matau pažangą, bet matau, kad dar reikia tobulinti tuos dalykus.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločio orlaivių incidentams, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragina nuo politinio solidarumo pereiti

0: Ir polinkį, ir vat, nusprendė leis būtent šitą kryptim.
1: Mhm. O apie tą muštrą baisų mes kalbėjom, kurį Liudvikas van Bethovenas patyrė iš tėvo. Nusiaubingi dalykai. Kaip tu pats atsimeni tą vaikystę?
0: Aš jau esu ir šičia apie tai jau pasakojęs ir daug. Ir tiesą sakant, tie pirmi metai ir turbūt nebuvo labai lengvi ir aišku labai daug nuo pedagogo priklauso, nes aš ir pas dabar pedagogas mokyklai Čiurlionio.
1: Čiurlionio. Mhm.
0: Tai iš tikrųjų labai priklauso ir labai, tai šituo atveju man tikrai prisiminimai galbūt norėtųsi, kad būtų gražesni, aš tikrai kažkaip nenoriu irgi dabar. Nes mano mokytojo amžinatilis jau ta pirmoji jau daug metų, bet ten matau daug pedagoginių klaidų ir tarkim, aš kaip vaikas tikrai jausdavausi nekaip dėl to, kad psichologiškai tikrai dažnų atveju būdavau nuvertinamas ir tos mano gerosios savybės, kuriuo aš dabar kaip matau ir net palyginamas, koks tada buvau, jos vis tiek tos pačios ir kurios dabar yra mano stipriosios pusės, jos niekada nebūdavo keliamos ir parodomos kaip gerosios.
1: Mm-hmm.
0: Parodomi tik blogi dalykai, tai aš tikrai turėjau tokią sunkesnę patirtį šitame pirmame muzikos etape, kur mokiausi būtent groti fortepijonu.
1: Kas tau leido išlikti muzikoj ir kažkaip peržengti tas traumas, nežinau kaip pavadinti, tokias, kurias su va, tokiu nejautriu pedagogu vaikui teko patirti.
0: Tai pirminis dalykas iš tikrųjų, kad aš pakeičiau mokytoją, pakeičiau specialybę ir pakeičiau mokytoją.
1: Tiesiog atsitraukti iš.
0: Tiesiog visiškai kitą visai gavau mokytoją, kuri labai buvo visai skirtinga, visiškai labai įdomi, labai charizmatiška, labai užkurianti, užvedanti, ir ten, nežinau, kažkokio visą laiką nebuvo, ir tokia tvira visą laiką, ir nesakyčiau, kad jinai buvo labai tokia švelni ar kažkokia užglostanti, ne, buvo teisinga, bet visą laiką matanti bendrai tave, kaip žmogų, kaip vaiką, ir aš tikrai iš karto labai greitai atsigavau. Ir tas netgi labai jautėsi gyvenime, kai aš prisimenu, vat, koks aš vaikas buvau besimokindamas ten groti fortepijonu ir klasėje su savo draugais arba šiaip vat, tokio, kaip aš pasitikėjau, kaip aš jau per gyvenimą ar kai pakeičiau būtent mokytoją ir profesiją, tai tiesiog ir gyvenime visai kitaip tas pasitikėjimas atėjo, tada visai kiti klodai atsidarė, kūrybiškumas atsirakino, tada per daug dalykų pradėjau, tiesiog ne tik, kad ten mokytis, pradėjau diriguoti, ar ne, ir tas pats ir grojimas fortepijonu tapo daug lengvesnis ir ten save realizavau ir pradėjau kurti muziką, pradėjau būrti ansamblius, pradėjau kažką tiesiog vadybinti, kažką organizuoti, daug dalykų tiesiog atsivėrė, būtent tik tais dėl to, kad pasikeitė mokytoja.
1: Žodžiu, kitas vaikas, koks mokytojas, vabėje, teskime tą temą, buvo pats Liudvikas van Bethovenas. Ar jis imdavosi mokyti tik itin gabius mokinius ir gražias moteris? Ar jis priimdavo mokyti visus, kas norėjo, nes jam reikėjo pinigų? Ar mokydavo už dyką tik vargšų vaikus?
0: Aš kažkaip tarp pirmo ir antro varianto dabar renkuosi, nes man atrodo, pinigų tai tikrai reikėjo, kiek aš prisimenu.
1: Taip.
0: Tai gali būti, bet iš kitos pusės jis toksai buvo visai ekstravagantiška ir tokia, neskaičiau, gal ir šiek tiek narciziška asmenybė, kas galėtų, kad galbūt bet ko irgi neimdavo mokyti, tai nežinau. Bet tebūnė antras variantas, kad tu imdavo visus už pinigus, nes jam reikėjo pinigų.
1: Žodžiu, ta tokia racionali pusė nugalėjo, o reikėjo klausyti širdis, kas sako. Taip, iš tikrųjų jis jim nekentė dėstyti, mokyti, tikrai ne jo temperamentui ir ūpui ir charakteriui, tokiam sudėtingam buvo su mokiniais dirbti, bet jeigu labai graži, ypač iš aukštuomenės nuostabi kokia mergina, arba įtinga bus mokinys, tai taip, jisai dirbdavo kažkiek su jais ir mokydavo ir nesu vienai ir užmezgęs savo mokinę ir tokį
0: ir
1: meilės
0: romaną,
1: taip, žodžiu, kurie, aišku, ten baigėsi tikrai negerai, tai, žodžiu, va tokio pobūdžio jisai buvo mokytojas. O, Ričardai, pats, jeigu prisimintum visus savo mokytojus, ar ne, vat vieną tokią patirtį pačią pirmąją apšnekėjom jau, ar ne, bet visus mokytojus, kurie po to ir dirigavime, ir

0: ir per visą kelią buvo. Kokias pamokas iš jų atsimeni labiausiai? Kas įstrigė yra?
1: Nu, čia labai sunkus klausimas. Aš visų pirma, man atrodo, turėjau labai daug mokytojų per gyvenimą, kurie iš tikrųjų nebuvo, nebuvo net tiesiog, aš jų, nu, jie nebuvo tiesioginiai mokytojai, bet aš jais laikau, juos laikau mokytojais. Tai man gal visą laiką, nežinau, man labai būdavo svarbu gal tas asmeninis ryšys, kokį aš užmegzdavau su tuo mokytoju ir būtent kažkokie momentai, ar būt gal netgi kažkoks toks noras, o dabar turbūt taip ir, turbūt tas ir yra svarbiausia, jeigu man norisi pasisakyti, kad vat kažkokiose galbūt netgi nesėkmėse arba kažkokiose kažkokiose situacijose, kur tau neišeina arba tu nesupranti, kad kažkaip tave supranta ir tave vis tiek vertina ir tave palaiko. Va tas palaikymo momentas, man atrodo, palaikymo ar palydėjimo momentas man visą laiką buvo iš mokytojo svarbiausias.
0: Žinai, man teko su Vaida Genyte kalbėtis ir aš paklausiau, kaip atsitiko, kad ji nestojo po savo tokios vaikystėje didelės dainininkės karjeros ar ne, ir tokio nuostabaus pripažinimo, kodėl nestojo dainavimą. Ir ji papasakojo, kad prieš baigus mokyklą, prieš stodama, ji buvo nuvesta tėvų iš to didelio rūpesčio pasirodyti pas autoritetą, ir autoritetas ją sužlugdė, vadinkim taip, sako, kad pasakė daug priekaištų ir kad to negali. Ir tokiu būdu, va taip atsitiko, kad daug metų prireikė vėl grįžti tą kelią, vėl pradėti tikėti savimi ir panašiai. Mm. Tai žodžiu, tie dideli mokytojai, kaip tu sakai, kai jie nepalaiko ir nepalydi ir nesako, kad viskas įmanoma, o neva pareiškęs savo tokią nuomonę autoritetingą, vat tas autoritetas, kiek jis prasmės tada turi, va klausimas.
1: Tai čia yra ta mano istorija po mokyklos baigimo, kai aš norėdamas jau stoti tiesiai į simfoninį dirigavimą, turėjau susitikimą su Juozu Domarku, jis man nebuvo mokytas. Nu, po to kažkokiuose gyvenimo etapuose daug vėliau mes susitikom ir jo ir keletą pamokų ir kažkokių konsultacijų aš turėjau jau, bet jis turbūt niekada ir neprisiminė, kad čia aš tas pats buvau berniukas, kuris kažkada 18 metų atėjau. Tai tas susitikimas buvo panašus. Nu, man irgi padarė labai didžiulį koliokvimą, patikrinimą ir tuo metu aš, aišku, ten beveik nieko neatsakiau. Tai ir man pasakė, kad nu, ne, dabar ne laikas, galbūt, jeigu kažkas pasikeis gyvenime, galbūt tu galėsi, bet kažkaip manęs nesužlugdė. Tai aš vis tiek ėjau tuo pačiu keliu ir man gal kaip tik tokia vis buvo atspirties taškas, dėl ko aš iš tikrųjų tada dar labiau stengiausi ir bandžiau rodyti. Ir pat, čia iš tikrųjų gili tema, ir jeigu taip jau atvirai kalbėti, aš šiaip paskutinius metus, dabar metus intensyviai šiaip vaikštau į terapiją ir šitą mes klausimą jau esam kartą palėtėm, nes aš galvojau visą laiką, kad dabar kažkas keičiasi gyvenime ir galvojau, kad mano dažnu atveju tas, kad aš kažkaip pasiekiau kažkokį tašką karjeroje, yra tai, kad aš kažką bandžiau visą laiką rodyti kažkam.
0: Gal net Domarku ir ne?
1: Gali būti. Jo, bet nebūtinai ją manau, kad tai galėjo būti ir visas tas vaikystės momentas, ką aš sakiau apie mokytoją, taip, kuris visą laiką man sakydavo, kad aš kažkaip to negaliu. Ir tas, aišku, daug kas dėjosi, susidėjo. Ir ta sėkimybė, visą laiką man buvo toks visą laiką varikliukas, kad lipti per negaliu netgi kartais, net nematant galbūt aplinkos, nematant savo kažkokių artimų žmonių arba savo laisvų laiko, arba to, kas šiaip gyvenime yra be profesijos. Tik nesenų laiku man šiaip visą pradėjo keistis dalykai. Ir aš suprantu, kad viskas dėliotis pradėjo į lentynas, nes tada būdavo labai didelė sėkimybė. Tai čia tas autoritetas vat, labai, man atrodo, svarbu. Ir tas tikėjimas vaikų arba studentų arba savo mokinių visose gyvenimo etapuose, man atrodo, labai svarbus. Bet

0: jisai labai gali skirtingai suveikti.
1: Tai
0: bet
1: va, čia, ne,
0: neaišku, ar vis tiek ar suveikti, bet ne, nebūtinai, kad ir va, man suveikė tuo metu, kad aš gavau atspirties tašką ir aš labai kabinaus ir pasiekiau kažką ir bandžiau pasiekti. Kažkam gali tai kitai veikti, bet tas, kad aš bandžiau ir ėjau per savo dar kažką, nu nebūtinai, tai neturėjo irgi kitų pasiekmių gyvenime.
1: Va, tai čia tas amžinas klausimas, žinai, turbūt kiekvienam ir mokytojui, ar ten tėvams su vaikais, ar ne, tai ar labiau pagirti ir paskatinti, ar geriau kaip tik, na, va, nepergirti, o žinoti, kad reikia dar daryti, dar tikrai tu nestebuklingas toksai, tai žodžiu, va, tikrai, va, kur tą balansą atrasti, kad ir rezultatas kažkaip būtų, ir žmogus pasiektų, bet kartu ir, nežinau, nebūtų sužeistas giliai kažkokiais, va, tokiais dalykais, ar ne?
0: Nu, čia tokia, jo, čia jis, nu, sunkus dalykas ta psichologija, bet kažkaip labai įdomu. Kažkaip įdomu gilintis, tai, nu, per save, aišku, lengviausiai supras dalykus. Bet aš manau, kad pirmiausiai tai yra girdėti bet kurį žmogų, tiesiog. Tiesiog girdėti jo poreikius ir niekas aplinkui nepamatys ir nepasakys taip, kaip jisai jaučiasi, tik jis pas gali suprasti. Tu gali tik tais kuo labiau išsiaiškinti jo poreikį, jo jauseną, jo norus.
1: Apie Beethoveną, jau tokį saugusį žmogų, kokią dovaną jis padovanojo savo draugui, smuikininkui Ignacui Šupancikui. Jisai turbūt... Čia tokia žinoma istorija, dabar žiūriu, taip šypsosi Richardas. Tikrai žinosi, bet labai smagi istorija. Ar jis padovanojo smuikininkui katiną, sakydamas, kad tavo grojimas kaip katės kniaukimas? Ar jis parašė tam smuikininkui savo draugui kūrinį pavadinimu Šlovės storuliui, išjuokdamas jo išvaizdą? Ar jis padovanojo savo senus marškinius, sakydamas, kad jo rūbas padės jam įgauti daugiau talento?
0: Bet nežinau šitas istorijas. Nu, arba jau pamiršau.
1: Gal, na, čia toks nutikimas. Bet labai atspindi charakterį.
0: Nu, kūrinio tokio tikrai negirdėjau parašyto apie storulį. Tai gal pardavanojo marškinis savo.
1: Parašė kūrinį.
0: Parašė?
1: Taip, iš tikrųjų, na, čia yra toks kūrinis humoristinis, ar ne, aha, tokia dainelė, daina, vadinkim, ten trys ar keturi balsai ir choras, žodžiu, okay, humoristinis toksai dalykas. Ir iš tikrųjų, aš galiu net tekstą paskaityti lietuviškai. Šupancikas yra niekšas, kas jo nepažįsta, riebaus jo to pilvo, pasipūtusios asilo galvos, o niekšė Šupancikai, garsus stygininkas, smukininkas, o asilė Šupancikai, mes visi sutinkame, kad tu esi didžiausias asilas, o asilė ha-ha-ha. Žodžiu, tai štai toks kūrinys, kurį padovanoja genialusis odės džiaugsmui kūrėjas savo draugui smuikininkui. Aišku, jie ir draugavo, ir jis, aišku, yra ir styginių kvartetų.
0: Styginių kvartetų masę.
1: Taip. Ir tas smuikininkas, jo draugas, jos ir grodavo, ir netgi skūsdavosi, sakydavo, tu čia tai parašiai, nu, neįmanomai tie pasažai sugroti. Sakė, ha, man nerūpė, čia tavo tai niekingas smuikelis, aš kaip sugalvau, taip tu ir pagrosi, žodžiu, toks santykis tarp jų buvo. Bet va, toks anekdotas yra nutikimas.
0: Tai reiškia, jeigu kuria kūrinys, tai reiškia, jau čia
1: taip,
0: tikrai ir, istorija.
1: Taip, klausiau to kūrinio. Nu,
0: o jis atliekamas?
1: Jo, galima surasti. Nu, toks juokingas dalykas. Jo, dar naujų tikrai spalvų priduoda kompozitoriaus portretui, tokiam įprastam, ar ne, mūsų. Richardai, o jūsų darbė yra vietos pokštams, nežinau, tokiems, tokiais crazy nutikimams, ar netgi tokiais, Bethovenas garsėjo ir tokiais dalykais, kad jisai pasislėpdavo už durų ir gazdintavo draugus, kurie teidavo, nu, žodžiu, darydavo cirkus.
0: Ne, tai aišku, kad yra vietos tiems pokštams, kažkokiems pasijokimams, gal tiesiog niveliuoja viskas dabar tokiuose, nu, rimtuose dalykuose, bet iš tikrųjų, nu, dirbant su dideliu kolektyvu ir daug skirtingų žmonių ir turint ilgą laikį santykį su jais ir pažįstant viens kitą, tai tikrai einant ir koridorių ir dar kažkur ten pajokauji, patrauki per dantį ar kažką ten kartais, kad nors jokingo ir per orkestro pasakai, berepetuojant kažką kartu pasijoki.
1: Aš galvoju, na, aišku, su orkestro muzikantais darbas, na, jis rimtas yra tikrai, bet tarkim, kai dirbi su tokia Monika Liu, pavyzdžiui, kai jau čia yra kitas žanras ar ne, ir kitos nuotaikos galbūt, gal tenai tokių daugiau smagių dalykų nutinka.
0: Oi, su Monika, tai mes realiai vis per visą koncertą praktiškai juokiamės.
1: Taip, taip, teko matyti, taip, tikrai
0: jo,
1: smagiai
0: jūs. Tikrai, ir mes sakėm po pirmo koncerto, kad kartais galėjo kažkaip kartais įgarsinti mūsų ten pasišnekėjimus per koncertą ir kad visi girdėtų, nes mes tikrai viens kitą kaip kartais taip ir pašėpiam ir pasijokiam ir padrasinam ir šiaip kažkokius ten bairiukus paskaldom.
1: Tiesiog koncerto metu,
0: koncerto
1: ar ne?
0: Koncerto metu, jo, mes kažkaip labai geroj chemijai tokioj. Jo, bet net nežinau dabar konkrečiai ką, kažką tiesiog kartais tenais, kažką apie kažkokias natas, pavyzdžiui, ar pavykusias, nepavykusias.
1: O kaip ten buvo tas momentas per koncertą, kai Monika turėjo griebti, nežinau, batutą ir diriguoti pati, čia toks susitarimas buvo, ar taip pavyko netyčia?
0: Mes iš tikrųjų kažką panašiai, kai ėjom repeticijų, kažką padarėm, bet nieko nesitarėm, nieko nerepetavom. Ir visi tie nuėjimai, mano ten pašokimai arba jos apsikeitimai, jie visi gimdavo natūraliai, vat, iš būtent iš tos, iš kokios chemijos, iš to juoko, kur mes turim savo santykį. Tai nieko iš tikrųjų nesurepetavę, arba ten nukritimai, kur ten jinai nukrenta, aš nukrentu, arba pastumė, ten viskas toks teatras ir bairis buvo.
1: Tai, žodžiu, įmanoma tą rimtą klasikinės muzikos na, atstovą Ričardą Šumilą truputėlį pakucinti, ar ne?
0: Tai aišku, aš tai, man atrodo, nu, mėgsiu. Tai reik suprast, kad yra skirtingi žanrai ir skirtingos nuotaikos, netgi toj pačioj Monikos Liuk programai. Ta prasme, yra kūriniai, kuriuos ten tikrai pergyveni skaudžiau ar kažkokia turi asmeninę žinutę juose. O yra vietos, kur viskas tiesiog lengvesniam kažkokiam stiliui žandrė, kur ten apie linksmus dalykus, tai ir pajokauji. Ir tas santykis toks jau užsimezgęs jau buvo, mes tikrai draugaudavom. Gal nesam tie, kurie ten susitinkam labai dažnai, bet jeigu visą laiką susitikdavom, tai bendraudom iš esmės, ten pasipasakodavom, kaip jaučiamės, arba kas vyksta gyvenimuose, kažką pasidalindavom. Tai čia vat, man atrodo tas pavyzdys, kai tarp atlikėjai užsimesga toks stiprus kažkoks ir jau santykiai kažkokie arba kažkoks net dvasinis ryšys, tai tada jis jaučiasi ir scenai, labai ženkliai tu geriau jautiesi ir atviresnis esi ir scenoje ir laisvesnis scenoje, nebijai kažkaip kažko, ne, nu, kai tu pasitiki partneriu labai stipriai ir tu žinai, kad žinai jo ribas, žinai, kur tu niekada nesužeisi arba neis ten neužgausi, arba nu, kai, tai tada labai lengva.
1: Tai tos savybės, vat, tarkim, dirigentui, kokios yra būtinos? Nu, vat, nežinau, ar gali būt toks labai draugiškas visą laiką ir lengvai bendraujantis, ar turi būt kažkoks labai vis dėlto kietas vadovaujantis ir toks net diktatoriškas šiek tiek, nes daug žmonių suvaldyti reikia. Kas yra būtiniausia dirigentui?
0: Čia sunkus klausimas. Čia
1: visai gali būti, ar ne?
0: Yra pavyzdžių ir tokių, ir kurie funkcionuoja vienu ar kitu būdu, gal visai ir sėkmingai, ta prasme, bet man tai svarbiausiai atrodo kažkaip, aišku, nu, kai yra draugystė ir draugai, tai tie yra draugai. Nu, ne, retai su draugai susitinki toj scenai, bet jie yra draugai ir čia kažko slėpti, vaidinti, kad tu nebe draugas taiga, tai nereikia. Aišku, jeigu tu esi, tavo yra bičiuliai ar draugai, nes yra per tiek metų, mes vis tiek visi muzikos mokėmės, nesvarbu, ar aš dirigentas, ar kažkokie atlikėjai, kurie groja orkestrą. Reik suprast, kai jau tu atsistoji prieš orkestrą ir jie groja orkestrę, nu, tai tada jau subordinacija nereikalinga, nu, ir ten nepradėsi ten tujintis ir ten pasakot, kaip ten po repeticijos alausais išgerti, nu, tai čia jau nebe tai, tarkim, čia turi vis tiek išlikti kažkoks darbinis santykis, atstumas, ir manau, kažkiek atstumo tai nėra blogai, nes su visais čia turbūt, nu, negali draugauti. Tiesą sakant, tos vadovaujančios pozicijos ir dirigento, mano pozicija yra viena, jinai šiaip yra vieniša. Aš manau, kad jinai yra vieniša.
1: Tu tiesiog nes... vienas prieš...
0: Nu, aš manau tiesiog iš principo, nes nėra taip, kad iš tikrųjų turbūt tu kaip dirigentas kažko daug ko neprisileidi ir laikai atstumą, bet tai, kad tu esi dirigentas arba kad tu turi pareigas arba tu vadovauji, tu jau automatiškai ir iš kitos pusės prie tavęs nelabai kiti ir nori prie.

0: kitų būdų ir santykių, arba tiesiog pašnekėti šiaip, kaip tu gyveni ir kaip, ar tau viskas gerai, ar nu, kaip tu jauties visų pirma, ar bandyti susidraugauti. Tai man atrodo, šita profesija ganėtinai yra šiaip vieniša, tai tas atstumas, man atrodo, natūraliai diktuojasi, nors yra pavyzdžių irgi žinau, kad kurie galbūt bando su visais labai draugystės ir ten labai jau su kolektyvu glaudų ryšį susikurti tokį, kur ten jau neskirsi ar draugas, ar čia darbo santykiai sieja. Tai jie dažniausiai neveikia gerai. Žinau, kad po to galiausiai atsiranda, nu, toksai ne, gal net tos pagarbos mažiau. Ir tai kažkiek to atstumo turi būti, bet čia labai, vas, kaip sakau, sunku pasakyti. Mano atveju aš visą laiką kažkaip man svarbu žmonės, man svarbu, kaip jie jaučiasi, aš tikrai visada stengiuosi išklausyti, suprasti, visą laiką nu, nestatyti didelio atstumo, visai natūraliai gaunasi, bet tuo pačiu į didelės draugystės irgi neįti ten kažkokias, ir, bet vat, suderinti tą atstumą ir tokį ir ryšį, nes kartais, aišku, būna, kad ir kažkokie pasibuvimai būna su kolektyvu ir ten kažkoks vakarėlis ar kas, ir tikrai nevengiu ten nu, pabūt su jais ir kažkokioj kitoj atmosferoj, kitoj vietoj ar kažkokioj kitoj akimirkoj.
1: O kaip, Ričardai, yra, nežinau, kaip čia paklausti to dalyko, tai kur tas magiškas momentas, kai dirigento, nežinau, vidų jaučia kiekvienas muzikantas, kokiais čia kanalais vyksta viskas? Žodžiu, nežinau, kaip suformuluoti klausimą.
0: Ne, tai čia labai gražus, geras klausimas, gražus, bet čia nežinau tokio teisingo atsakymo šitą klausimą. Nu, turbūt kiekvienas dirigentas skirtingai ir atsakytų, nes man šitas momentas yra vienas turbūt svarbiausių dirigavime, nes gal kitiems dirigentams ir nesvarbiausias. Nes jo, kad me, kaip tu sakai, kad yra ten tie ritmas, tempas, dar kažkas, tai yra tokie tie patys judesiai formulės, kuriuos visi dirigentai nu, praktiškai vienai par kitaip daro vienodai ir vieni geriau turi tą techninius momentus, kiti prašiau, bet vis dėlto tą jautrumą iš muzikos arba tą gylį, arba tą istoriją, arba tą pergyvenimą širdį, nežinau, ką nori ten ištraukti, kažkokią energiją, kažkokį paveikumą, tai yra dalykas, kurio tu neįdėsi į stiklainį, tu jo nepamatuosi ir tu negali pasakyti, kas tai yra. Tai vat lygiai taip pat negali pasakyti, kas ten susikuria. Ir kiekvieną kartą skirtingai susikuria. Ir kiekvienas, aišku, žmogus skirtingai sukuria, bet ir man asmeniškai kiekvieną kartą skirtingai susikuria. Ir būna kartais ir nesusikuria. Būna tas pats spektaklis vienas susikuria, o kitas jau spektaklis kita diena ir tu kitaip jauties. O kaip tai parodyt, kaip tai yra, tai tiesiog, nežinau, tai yra jau ne nu, kažkokie fluidai, kurie skleidžiasi ir kiekvienas žmogus juos skleidžia skirtingos, taip kiekvienas dirigentas irgi skleidžia arba gali ir neskleisti. Tai dažnu atveju tada mes ir jaučiam poveikį, nes nu, ne visada išeinam po koncerto ir sakom, kad jis mus kažkaip sujaudino, bet kartais išeinam po koncerto ir negalim pasakyti, būna juk taip sujaudina stipriai, taip paliečia. Bet čia netgi ne tik kad dirigentas, nu aišku, dirigento instrumentas yra orkestras. Tai mano instrumentas yra orkestras, tai aš kažkaip vat, juo bandau groti, bet aišku, be jų aš irgi niekas, čia toks iš viso ypatingas ryšys. Bet kiekvienas atlikėjas tą turi, nes galima tik pagrot paprastai, galima padainuot tą patį tik paprastai, be jokio vidaus, be jokio turinio, gilio ir ta muzika atrodo nieko tam nepaveiks. O tą patį kūrinį tiesiog truputėlį pridėjus, kai tu jauti, kad ten yra po tuo slypi kažkoks dar kažkokį žinutę, kad kažkoks turinys, kažkoks pergyvenimas, kažkoks skausmas, kažkoks, nežinau, ar taip pat džiaugsmas, ar šviesa, tai tada visai kitaip tai jinai suskamba.
1: Nu taip, ta magija. Jo, čia kiekvienam magija. Labai linkim patirti, ar ne? Ką Liudviko van Beethoveno draugai iš jo vogdavo? Ar jo kūrinių rankraščius, kad jis jų nesunaikintų?

0: užėjus nuotaikai, ar nešvarius drabužius, kad jis jų nebesirengtų, ar peilius ir kitus pavojingus daiktus, kad jis nesusižalotų ar nesužalotų kitų.
1: Nu, mums charakteris jis buvo, tai aš manau, kad čia tikrai bus tie peiliai ir aksis daiktai.
0: Nu va, tai kaip lengvai pavyksta apgauti dirigentą.
1: Rimtai, vėl netikėjau.
0: Nu taip, aš pritaikiau, aišku, prie to charakterio iš momentą.
1: Gerai, tai tada, tada bus rankraščius.
0: Ne. Iš tikrųjų drabužius, nes jisai tiek buvo, na, vadinkim, turbūt reikia įsivaizduoti, paniręs į savo darbą, kūrybą, kad jam būdavo visiškai nesvarbu, ką jis dėvi, ką jis vilki, kaip atrodo jo drabužiai. Tai draugai pavogdavo jo nešvarius, suvarytus kažkokius drabužius, pakišdavo, padėdavo švarius, jis apsirengdavo, net nepastebėdavo nei ačiū, nei viso gero, kaip sakant. Ir tiesiog, na, va, buvo va, tokia asmenybė, kur natūraliai jam buvo tikrai nesvarbu nei ta šukuosena, tie plaukai, jas kirpdavosi, nesikirpdavo, nesuprasdavo žmonės, kaip čia sugeba nusiskusti. Nes veidas visas subraižytas, žodžiu, na, vat,
1: nu jo, vat jis tokio. Buvo toks apsileidęs, žinau, tai, nu, va. Bet kažkaip nelaimės iš to žaidimo.
0: Aš sakau, vyram kažkodėl nori sulaimėti, nors iš tikrųjų čia tik tai įdomus žinoti, ar ne?
1: Gal manęs tiesiog, nu, orkestras tada gal nesakys, kad klausyk, tu nieko nesakai, gal mes nelabai norim su
0: tai dirbti. Nemanau, kad čia būtina žinoti, kaip sakant, tokius tiesiog, na, pikantiški dalykai ir tiek. Galėčiau dabar, va taip paklausti, kokią savybę, Ričardai, norėtum pavogti iš pirmas numeris, Gintaro Rinkevičiaus?
1: Nu, aš norėčiau turbūt tokį jo, va, tą fiziškumą ir ištvermę pavogti, iš tikrųjų, nes, nu, jis visą laiką, va, nepaisant jokių aplinkybių, nieko, va, visą laiką maksimaliai įjungęs aukščiausią pavarą. Ar tai būtų repeticija, ar tai būtų pasirodymas, niekada neleidžia. Tai yra maksimalioj pavaroj, maksimaliam koncentracijoj ir energijos kiekyje. Ir to pačiu tada jau tam reikia žiauriai daug ištvermės ir jėgų.
0: Net ir fizinių, net ir tai tos vidinės energetikos.
1: Taip, nes atrodo, kad vat, nepaisant nieko, nei amžiaus, nei nieko, jis visą laiką maksimaliai viskam atsidavęs.
0: O kokia savybė iš Kamilės Gudmonaitės? Čia apie tos visus svarbius žmonės, ne visus, keli svarbius žmonės vos užkabinus. Mm-hmm. Kokia iš Kamilės norėtum pavogti savybę?
1: Nu, Kamilė labai jautri asmenybė ir nu, mes abudu jautris, bet va, tas jautrumas turbūt imponuoja ir tas visą laikį ieškojimas prasmės ir gilumo. Ir jos visa irgi kūryba, va, visą laiką, kuri turi dar vieną kažkokį kontekstą. Net ne vieną dažnu atveju. Daug tokio simbolinio ir daug nematomo, užslėptos kartais net minties, bet minties gylio, kažkokio prasmingumo, prasmės.
0: O taip sakai, abu jautrų žmonės, tai įmanomas išgyventi ir išbūti, kai dvi jautros meniškos sielos yra kartu?
1: Tai įmanoma, mes labai gerai, man atrodo, viens kitą papildom ir suprantam, labai lengvai suprantam. Kartais galbūt sunku, galbūt yra viens kitu pasirūpinti, kai abudu esam kažkokiam savo jautrume arba nuovargyje arba kažkokiai būsenai, kur abiems reikia kažkokio rūpėšio, tai gal tada yra sunkiau, bet šiaip tuo pačiu labai lengvai matom ir jaučiam viens kitą. Tai mes kaip ir labai, man tai atrodo, kad mes labai panašus, bet labai jis, aišku, ir tuo pačiu skirtingi, dėl to, kad nu, visi žmonės skirtingi, bet šitoj vietoj tame jautrume, tame gylyje, tame domėjimasi sferose, laukuose, apie ką, kažkokiuose vertybiniuose dalykuose, koks tas mums bendravimas yra dovana, apie ką šnekantis arba kaip šnekantis, kur mes susitinkam, kur susijungiam, tai man atrodo, tai yra dažnu atveju apie tą patį.
0: Kokią maniją turėjo kompozitorius Richardai? Ar jis skaičiuodavo tiksliai 60 pupelių kavos puodeliui? Ar jis nepalikdavo savo plaukų kirpėjui?

0: ar jis nuolat bijojo, kad jį nužudys, todėl mėgojo su kirviu lovoje?
1: Jis ir iš viso kirpasi klausimas.
0: Taip.
1: Toks jausmas, kad kirpykloje turbūt nebūdavo. Tai pirmas.
0: Taip.
1: Yes, nors vienas.
0: Taip, iš tiesų jo yra sakoma ir jo amžininkai, kadangi daug tikrai yra išlikę atsiminimų. Taip, jis turėjo tokią maniją, jisai skaičiuodavo tiksliai 60 pupelių, nes būtent taip jam atrodė, kad tokia kava vat, iš tiek pupelių yra geriausia. Žodžiu, nu, keistenybės.
1: Ar čia labai stipri kava turėjo būti. 60 pupelių.
0: Tiesą sakant, niekad nepagalvojau, reiktų suskaičiuoti, gal su... Nežinau.
1: 60 pupelių atrodo, čia turėtų būti tokia... Nežinau. Vienam podeliui. Nu, gal.
0: Šiaip reikia pabandyti Betoveno kavos, jo, 60 pupelių.
1: Brandas.
0: Bet. Visai neblogai, ir ne? Tai, žodžiu, va, idėja, prašau. Galite operos ir baleto teatre šalia karšto šokolado. Taip. Betoveno kavos. Būtent 60 pupelių. Geras. Kokią savo savybę arba įprotį galėtum pavadinti keistu, o gal kažkas yra iš, nežinau, artimųjų įvardijas, kad vat, turi jis tokią keistenybę, tas Richardas Šumila.
1: Oi, sunku, gal čia reikėtų Kamilės paklausti.
0: Aha, yra gal pasakius kada?
1: Galvoju. Nežinau, ką aš čia turiu keisto, tikrai ką nors turiu keisto. Nežinau, aš, man pirmas šauna dabar vat, su orkestru, kad kažkaip prisisakydo, kažkartais atsiranda žodis koks nors, kurį aš palstoju, kartoju.
0: Aha.
1: Vienas buvo toksai okay, ir visą laiką man juokdavosi iš to, kad aš visai pasakydavau okay. Tai čia su darbė su orkestru, aš šiaip nežinau. Nu, aš pavyzdžiui, bet čia toksai prietaro gal daugiau dalykų, aš tarkim... Nu, vat, koncerto dieną niekada ten, pavyzdžiui, nesiskuto.
0: Čia tiesiog, kad
1: jo,
0: netinka prie sėkmės, ar ne?
1: Tarkim savo, arba ten nagus kerpuosi visada jau iki, o koncerto dieną neįskutuosi. Nu, toks vis man yra kažkoks, kad vat, aš turiu tai padaryti iki to, nes jeigu yra spektakliai tą dieną arba koncertai, aš kaip toks man dalykas, kad aš nesaugiai jaučiuosi.
0: Kaip įdomi. Yra ir aš esu girdėjęs, kad ten plaukų kirptis negalima, nes nukirpsi sėkmę kažkokią.
1: Nu, bet čia kažkaip nežinau, o čia ja, vat, kodėl atsiradė, kaip čia.
0: Aha.
1: O ką aš dar keistai darau, nežinau. Nieko, kaip visi žmonės, tą patį.
0: Nu va, matai, kokie smagumai. Bet tos kavos vat, reikia pabandyti, aš galvoju vis tiek. Žinai, apie save kompozitorius rašė. Pasakysiu sakinį be pabaigos. Pabandysim užbaigti tą sakinį. Citata. Betovenas, ačiū Dievui, gali rašyti muziką, bet tai kaip jis pabaigė tą sakinį apie save? Betovenas, ačiū Dievui, gali rašyti muziką, bet daugiau nieko nesugeba gyvenime. Ar bet negali rasti meilės, bet tik Dievas gali jį įvertinti?
1: Nu, aš tą trečią renkuosi, Dievas.
0: Nu, vat ne, jis pasakė, na, bet ne.
1: Ja, pirmą, kad nieko pirma, daugiau nesugeba.
0: Taip, žodžiu,
1: kad... O, koks savikritiškas.
0: Matytis atliepdamas į tą savo, na, ir nerangumą, ir tą ja. Nesugebėjimą būti tvarkytis ir užmėgsti santykių, ir turėti draugų, ir rasti meilę, ir šeimą sukurti, žodžiu, vis, tiesą sakant, žiūrint jo gyvenimą, atrodo, kad iš tiesų taip ir buvo, jis sugebėjo tiesiog kurti genialius dalykus, bet daugiau nelabai jam kas gyvenimą
1: nu,
0: pavykdavo.
1: Aš... Ta, tai apie jį žinau, bet taip, aš va, kažkaip galvojau, kad jisai taip pat pasakyta apie save.
0: Va, kažkaip pasakė, taip, nes iš tiesų taip jisai toksai, save garbindavo irgi.
1: Garbindavo ir toksai jo labai
0: taip,
1: narcizišką asmenybę atrodytų, tai va, jeigu jau gali taip apie save pasakyti, nu gal ir gali tada, tai jau čia tada...
0: Taip, nu, žodžiu, čia, aišku, vienas iš momentų, taip, nes daugiausiai jisai, žinoma, visada šlovindavo save, kaip ir šnekėjom savo draugui smuikininkui, sakė, taip. Per sunkus pasažai manęs nedomina tavo niekingas smuikelis, aš mūzos, man taip liepė, aš parašiau. Žodžiu, tai va, toks dalykas, aišku. Beje, tai va, apie tą sugebėjimą dar kažką veikti šalia meno kūrimo, ar ne? Kaip pačiam atrodo? Man atrodo, kad... Kažkur esi net minėjęs, kad tau ir ta buitis nėra tokia svetima, kad tik tai menui atsiduotum ir daugiau nieko nesugebėtum gyvenime padaryti.
1: Kaip, ne, kaip man pačiam? Labiausiai tai tingėt patinka.
0: Tingėt? Tai labai gerai.

0: Labai gerai, kaip pavyksta.
1: Kartais mėgstu jo tingėti, bet iš principo būtis tikrai nesvetima. Aš, paskutinis mano projektas, tai yra motoroleris, kur aš iš tikrųjų jį turėjau daug metų, bet aš ten viskas prasidėjo nuo to, kad ai galvoju, pakeisiu duslintuvą.
0: Aha.
1: Tai pakeičiau duslintuvą, oi, nu, tada pamatau, kad ten dar reikia keisti karbiuratorių. Mhm. Ir tada viską pradedu pats daryti, ir bet kuo toliau lendu, tuo daugiau sugadinu, tuo daugiau taisyti reikia. Aha. Tai dabar jau koks mėnesis tęsiasi projektas.
0: Motorolerio
1: remontą. Mhm. Ir, nu, aš pats viską darau. Tai nežinau, ar suvesiu, jau atrodė šiandien ryte, kad jau galbūt jau išvažiuosiu, bet dar supratau, kad kažkas ne iki galo.
0: Aha, tai dirigentas tepalotom rankom kartais ateina.
1: Nu, tai va, aš šiandien tiesiog darau greitį, nes jau žiūriu, vėluoju greitį mašiną ir tada žiūriu ranko, ai, ranko švarės, viskas gerai.
0: Geras, tai čia toks hobis, ar ne?
1: Nu, man va tokie dalykai kartais patinga, kaip ir ten kažkada prieš keletą metų turėjom. Mhm. Prie ežero žemę, dabar aišku nebeturiu jos, nes nu, gyvenimas keitėsi, reikėjo parduoti. Bet ten tik buvo žemė ir ežeras. Tai mm-hmm. irgi nu, buvo kemperis, prie to kemperio pastačiau visą terasą su stogu, su lauko virtuve, atsivedžiau vandenį mm-hmm. iš ežero. Mm-hmm. Nu, tiesiog jo, taip šeimininkavau ir man tai buvo visai toksai, kaip visai smagus laiko praleidimas, ta prasme, kažkoks įsižeminimas. Man kartais reikia įsižeminti. Mm-hmm. Ir dabar mes su Kamilė šiaip gyvenam name ir tų iš tikrųjų darbo, žemės
0: ūkinių
1: darbų
0: mm-hmm.
1: yra nemažai. Nors prie namo turint namą, tai mm-hmm. visą laiką iškyla, tai tas, arba žemė, žolės pjovimas, ten medžių, genėjimas arba obolių nurinkimas vieno rudenį, lapų surinkimas, mm. išvežimas, nu vienu žodžiu, nesibaigintis darbai.
0: Mm-hmm. O kaip Ričardai įsivaizduoja, na vis tiek, na, va, turi sužadėti, ar ne, va, turėsit šeimą, ir tai va, ten vaikai, ir tada mokykla, tada būreliai, kažką, ir spės dirigentas, va, rūpintis, va, tokiais, va, dalykais, yra tokių, nežinau, įsivaizdavimų, kaip čia būtų?
1: Aš tai labai laukiu, ir kažkaip aha. manau, kad nieko nėra neįsprendžiamo, ar nesuorganizavimo, mm-hmm. nu, viskas įmanoma tiesiog. Tai labai norėčiau, matau tokį vaizdą mm-hmm. ir manau, kad aišku, nu vienam būtų labai turbūt sunku, bet manau, kad pasidalinus darbais viską iš anksto susiplanavus, pamatant, mm-hmm. manau, viskas įmanoma.
0: O savo vaiką vestumės į repeticijas žiūrėti, kaip tėtis dirba, ar galvotum, kad tegub kažkaip pats pasirinka savo kelią ir netemptum į darbą?
1: Ne, tai aš manau, kad į repeticiją atsivesti vieną, bet faktas, kad aš tikrai nepiršiau mhm. jam kažko būtinai, kad va, čia dabar... tarkim, muzikantų vaikas arba menininkų vaikas ir būtinai jis turi kažkaip čia mhm. tą kryptį rinktis muziko, nežinau, ar aktoriaus, ar režisieriaus, ar dainininko, tikrai ne aš žiūrėčiau jo poreikius, matyčiau, mhm. kuri, ko jisai nori, ko siekia, aš nežinau, man atrodo, kad net pradžioj tikrai net nevešiu į muzikos mokyklą. Nu, specialiai. Po to, jeigu matyčiau, kad linksta įdomu, nori, tai tikrai paskatinčiau, padėčiau, kiek reikia. Bet čia irgi man toks jausmas, kad iš tikrųjų muzikantui būti iš muzikų arba kokio menininkų, būti iš menininkų šeimos yra ir vertė kažkokia, trasme, ir pagalba, mhm. bet tuo pačiu ir našta. Kartais yra našta. Ypatingai, jeigu menininkas jau yra kažkoks turintis vardą.
0: Tai tada pateisinti tarsi reikia,
1: taip,
0: tada ir lygintis.
1: Taip, ir kažkokį mm-hmm. jau dažnai prasideda lyginimai ir tada ne šitą svorį, ne savo, o tėvų. Visi lygina ir mm-hmm. turi būti neprastesnis.
0: Mm-hmm. Tokį paskutinį klausimą turiu. Kaip Bethovenas sureagavo, kai vieno privataus rečitalio metu grodamas pastebėjo, kad vienas grafas plepa su dama ir nesiklauso? Ar jis paprašė damos palikti salę, nes jos grožis užgožia muziką? Ar trenkė kumščių į klaviatūrą ir ėmė rėkti, kad kiaulėms jis negros? Ar priejo prie grafo ir užrišo jam savo skarą burną?
1: Norisi šitą pataikyti paskutinį.
0: Aha.
1: Kiauliams negros, tai čia toks radikalus labai sprendimas.
0: Aha.
1: Ir jis toks be pabaigos. Šitie du su pabaiga. Nes neaišku, kaip tada buvo.
0: Mm-hmm.
1: Ką jis išėjo, visi išėjo ir negrojo. Mm-hmm. Vat kokios, koks istorijos tesinys.
0: Va, kaip įdomiai, vat, na, tai žmogus labai patinka man. Mm-hmm. Tai kuris variantas tada, kaip čia atrodo?
1: Nu gerai, pirmas.
0: Antras.
1: O dieve, aš galvau, kad tikrai ne antras.
0: Antras, taip, taip, taip, čia toks gan vėlgi garsus toksai pasakojimas, iliustruojantis jo charakterį, kad iš tiesų jis pamatė, kad kažkas plepa, nesiklauso, nekreipė jį dėmesio ir jo asmenybė tai buvo nepakeliama, jis trenkė kumšys į klaviatūrą ir išreikė tą frazę, jinai labai daug kur naudojama dabar atspindėti tą jo charakterį, kad kiauliams aš negrosiu, žodžiu. Ko baigėsi, aš nežinau.
1: Nu,
0: tiesą
1: va,
0: sakant, taip, žinai, čia tie tas sparnuotas istorijos.
1: Bet kažkur girdėta. Tiesą sakant, taip. Pirmas toks įspūdis buvo, kad reikia šitą rinktis. Ne, bet aš vat pagalvojau, vat kaip, nes aš vat tiek daug mokiausi apie Betoveną mokykloj. Vat žinių tikrai masė. Ten nuo kūrinių sąrašo iki kūrybos periodų, kaip kokiam taip. Periode, kokia ten ta kūryba ir taip toliau, ten simfonijos, visų simfonijų pavadinimai dalis ir klausyti ir žinoti ir gyvenimo ten visus laikotarpius, kur gyveno, nuo Bonos iki Vienos ir taip toliau, bet vat kaip yra, iš tikrųjų, va šitie faktai kažkokie nėra svarbu, bet aš galvoju, kaip mokiniui būtų visai kitaip ir kiek įneštų gyvybės, jeigu prie tų vat, visų akademinių dalykų
0: taip,
1: būtų
0: taip.
1: Tokių va, perliukų pamesti.
0: Aš tą patį, Richardai, galvoju irgi, kai skaitau, aš irgi ten tą muzikos literatūrą mūsų vadindavosi, mokydavo. Taip. Ir tu tiesiog, nu, vaikas pasimetęs, klausai ten opus vienas o būtų tau įmetę va tokių dalykų, taip. Kur tu matai gyvą žmogų, tu visai kitaip sugebėtum ir tos muzikos klausytis. Čia vėl, jo, grįžtant prie tos pačios pedagogikos. Tai, Richardai, labai labai ačiū. Aš labai dėkoju, labai buvo malonu pasikalbėti, labai tikiuosi ir pačiam patiko ta valanda.
1: Labai patiko, ačiū labai.
0: Labai, labai ačiū. Labai. Linkėjimai Kamilei, tai labai ačiū dar kartelį.
1: Ačiū tau, labai buvo malonu, labai.
0: Labai, labai tikrai dėkoju. Visiems pasakau, kad mūsų nesutrumpinta versija pokalbio, kaip visada rasite mediatekoje arba radiotekoje. Ir atsisveikinu iki kito ketvirtadienio.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad nurodė į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė glaudus jo asmeniniai santykiai su šalies prezidentu Karoliu Novrockiu. Apie tai išsamiau kitose žiniose. Kariuomenė ir pareigūnai ieško galbūt į Lietuvą pastarąją parą įskridusių dviejų dronų. Dėl jų pavakarė buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione. Maždaug po valandos jis atšauktas. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, po kurio laiko galimai iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Pasak kariuomenės, objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajonu. Karinio oro pajėgų vadas, pulkininkas Antanas Matutis, sako, kad kariuomenė veikia taikos režimu, tačiau panašiems incidentams kartojantis ir dažnėjant, pajėgumai gali būti perskirstyti, įskaitant ir sąjungininkų pastiprinimą tiek sausumoje, tiek ore. Pasak jo, svarstant apie nepaprastąją padėtį, būtina rasti tinkamą balansą tarp saugumo ir gyventojų teisių.
1: Sistema, jinai orientuota yra tai taikos metu. Tai augant incidentų skaičiui arba objektų pažeidžiančių mūsų oro erdvę skaičiui, tikriausiai pajėgumų kiekis regione būtų perskirstytas. Na, nepaprastoji padėtis turbūt tam įgaliojimus veikti kariuomenėje galbūt gali suteikti didesnius, bet reikia suprasti tai, kad suteikiant veiksmų laisvę kariuomenėje atsiranda tam tikri apribojimai visuomenėje. Vis tiek šiuo metu kol kas turime rasti tą teisingą balansą.
0: LRT televizijai sako karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Jis teigia neturintis jokių įrodymų, kad pastarieji incidentai galėjo būti priešiškų valstybių provokacija. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas pastarųjų dienų incidentų su dronais, sako, kad kol kas nėra tiksliai aiški jų kilmė, bet manoma, kad tai gali būti Rusijos elektroninių priemonių dezorientuoti Ukrainos dronai. Latvijos kariuomenė pastarąją parą taip pat skelbė apie užfiksuotą šalies teritoriją įskridusį droną. Jis buvo užfiksuotas skrendantis virš pietrytinės Latvijos dalies. Oro erdvės grėsmė buvo paskelbta keliose savivaldybėse. Kaip įprasta tokiais atvejais, į orą pakelti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Pasak kariuomenės, dronas į Latvijos teritoriją įskrido iš Baltarusijos. Ar ir kur jis nukrito, kol kas neaišku. Antradienį ir trečiadienį kelių Latvijos savivaldybių gyventojai taip pat buvo gavę perspėjimus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Kariuomenė taip pat tęsia įtariamo drono, dėl kurio anksčiau skelbtas oro pavojus paieška. Galbūt nukritusio drono ieškoma Varėnos rajone arčiau Baltarusijos sienos. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad paieškas apsunkina sudėtingos vietovės gamtinės sąlygos.
2: Sudėtinga labai vietovė. Ten yra, jeigu kas žinote, Dzūkijos miškus, o žinau, užaugęs tuose kraštuose, tai miškai, pelkės, todėl apsunkintas paieška. Jeigu pagrindiniai kryptyje nerasim, bandysim šonus paimti. Jeigu oras leis, aišku, pasitelkiam sraigtasparnius, turim žvalgybinių dronų operatorius, kas galbūt palengvins greičiau. Tai nebus be galo be krašto.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Gyventojai taip pat prašoma pasidalyti turimą medžiagą. Naujasis Vengrijos premjeras Peteris Modioras surengė 2 dienų vizitą Lenkijoje. Vengrija tikisi pagerinti santykius su Lenkija, kurie pablogėjo valdant Viktorui Orbanui. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
3: Naujasis Vengrijos premjeras sutiktas labai euforiškai iš tikrųjų. Pati kelionė, pats faktas, kad Vengrijos premjeras sau leido 2 dienas praleisti Lenkijoje, tai yra iš tikrųjų labai aiškus signalas, kad tai yra labai svarbi žinutė visai Europai ir ką tiek Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, tiek Peteris Madjaras norėjo pabrėžti, tai yra tai, kad būtent demokratinės jėgos išplėšė iš konservatyvių korupcinių jėgų būtent pergalę ir valdžią Europoje, kad tai yra būtent ši demokratinių jėgų sąjunga yra labai labai svarbi. Šios 2 dienos yra iš tikrųjų labai aiškus signalas, kad Lenkija ir Vengrija atkuria tą savo tokią tikrai labai artimą bendrystę.
0: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 14, Kaune 13, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus. Temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Dieno vietomis taip pat trumpas lietus, pūs stiprokas vakarų krypčių vėjas, bus 15-20, pajūrė iki 14 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
4: Muzikos savaitė.

0: Lietuvoje 15 valandų ir beveik 8 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę LRT radiją. Eteryje, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, laida Muzikos savaitė. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir tai yra valanda apie tai, kas įdomaus vyksta Lietuvos ir pasaulio muzikiniame gyvenime. Šioje laidoje apžvelgiam ryškiausius prabėgusios savaitės muzikinius įvykius ir būtų labai keista, jeigu laida būtų prasidėjusi nuo kokios nors kitos temos, o ne Eurovizijos dainų konkurso. Šeštadienį įvyko 70-ojo jubiliejinio Eurovizijos konkurso finalas. Laida šiandieną pradėjo daina, kuri finale atstovavo Lietuvai. Dainininkas Lion Sika, kūrinys solo Kiero Mas, kuris finalo lentelėje užėmė 22-ąją vietą. Dėkojame Lion Sika už tai, kad šiais metais atstovavo mūsų šalį didžiausiame Europos dainų konkurse. Ir nusprendžiau, kad šiandien bent pirmas 14 laidos minučių vis dėlto būtų logiška paskirti šiam renginiui. Kadangi sugrįžau iš jo prieš keletą dienų, daug įspūdžių, daug visokiausių pasakojimų, kuriuos galėjote girdėti ir LRT radio eteryje, ir skaityti portale LRT LT, bei matyti per LRT televiziją. Ir daina, kuri, be jokios abejonės, iki kitos Eurovizijos mažų mažiausiai suksis mūsų galvose, yra kūrinys, kuris šiais metais Eurovizijoje triumfavo. Bulgarijai atstovavusi dainininkė Dara, kurios tikrasis vardas Darina Jotova, nuskynė pagrindinį Eurovizijos prizą savo šaliai, kuri beje į konkursą sugrįžo po kelerių metų pertraukos. Tai padaryti padėjo užkrečianti daina pavadinta Banga Ranga, kuri jau sulaukė dėmesio visoje Europoje, o taip pat ir pasaulyje, nes tai mums sufleruoja ir objektyvi perklausų populiariausiose muzikinėse interneto platformose statistika. Banga Ranga, kūrinys, kuris skamba kaip burtažodis, kūrinys, kuris dabar Bulgarijoje tapo vos ne nacionaliniu himnu, dainininkė Dara gimtinėje buvo pasitikta didelių minių, ir štai ši 27 metų atlikėja įrašė savo vardą į Eurovizijos istoriją, pirmą kartą beje pelnydama pergalę Bulgarijai. Turėjau progą vienoje su ja susitikti, pasišnekučiuoti, tai buvo dar prieš jos triumfą Eurovizijoje, ir siūlau jums pasiklausyti mūsų pašnekesio ištraukų, kuriuose Dara pasakoja apie tai, kągi jai reiškia atstovauti savo šaliai didžiausiame Europos dainų konkurse, na ir galų gale, ką vis dėlto reiškia tas magiškas žodis Banga Ranga.
1: I think it's such an important mission for me to be on stage representing Bulgaria, because I know that there's a lot of young kids looking up to me, and being on this big stage, I know that maybe somebody will dream.
0: Man labai svarbu atstovauti Bulgarijai, nes žinau, kad yra daug jaunų žmonių, kurie manimi žavisi, žiūri į mane didelėje scenoje ir galbūt užaugę svajos daryti tą patį. Būti čia su savo šalies vėliava man išties labai svarbi akimirka. Nuo mažens, kai pirmą kartą pamačiau Bulgarijos pasirodymą Eurovizijos scenoje, apie tai svajojau. Žinojau, kad turiu kada nors tai padaryti, ir nuo to laiko tai buvo mano misija, ji įstrigo mano galvoje. Viskas, ką dariau savo gyvenime, vedė iki šio etapo. Tai svarbu ne tik man, bet ir visai Bulgarijos kultūrai. Daug žinojau apie Euroviziją, žinojau, kad tai milžiniška scena, bet tik čia atvykusi suvokiau, kas yra Eurovizijos bendruomenė, kokia ji nuostabi ir palaikanti. Čia galima pajusti meilę, energiją, aistrą, kurią gauna kiekvienas atlikėjas. Eurovizijos gerbėjams rūpi kiekviena detalė ir man tai patinka. Čia jaučiuosi kaip namie.
1: Now I feel at home. Banga Ranga, originally it's a slang word for riot, and once I heard it, so one of my songwriters and
0: Banga Ranga tai žargono žodis reiškiantis riaušės. Jį išgirdau, kai viena iš mano dainos autorių atėjo į studiją ir pasakė: bičiuliai, aš turiu šį beprotišką žodį, Banga Ranga. Atsakiau, kas yra Banga Ranga, ir jį paaiškino, kad tai reiškia riaušės. Aš pasakiau, gerai, mes turėtume tą žodį panaudoti, nes jis taip užkabina. Banga Ranga, Banga Ranga. Šis žodis lipnus, jis toks saldus, jis kaip saldainis, jis prilimpa prie tavęs. Banga Ranga man pradėjo vis labiau patikti. Tas žodis yra tarsi nuostabi energija, kurią galite atrakinti.
1: In Bulgaria we do have a tradition. We have these creatures called kukeri that they're all made up with this fur. It's like they wear.
0: Bulgarijoje mes turime tradiciją, tokias mistinės būtybės vadinamas kukeriais. Jie dėvi specialius kostiumus ir gąsdina demonus. Taigi Banga

0: Šau daug dainų, bet šis kūrinys buvo ypatingas nuo pirmos sekundės, kai pradėjome šią dainą rašyti studijoje.
1: Felt special from the first second when we collided in the studio. Ačiū!
0: Ir lietuviška padėka taip pat Lietuvai, kuris skyrė daug balų Bulgarijos dainai, Banga Ranga yra šiuo metu pats svarbiausias kūrinys Eurovizijoje ir toks bus 12 mėnesių. Paskelbus, kad Bulgarija laimėjo Euroviziją, buvo visokiausių kalbų apie tai, ar ši šalis tikrai norės ar galės surengti Eurovizijos konkursą. Visos tos kalbos buvo išsklaidytos akimirksniu. Šalies vadovybė jau paskelbė, kad konkursui bus ruošiamasi pačiu aukščiausiu lygmeniu, dabar belieka tik sulaukti, kuris Bulgarijos miestas kitais metais priims didžiausią Europos dainų konkursą. Daug nuojautų, kad tai greičiausiai bus Sofija, tačiau dar keletas miestų yra visai rimtai nusiteikę su šiuo miestu pasivaržyti. Paklausykim dainos, kuri tapo šių metų Eurovizijos simboliu, kūrinys Banga Ranga ir Bulgarijos atstovė Dara.

Bulgarijos dainininkė Dara ir kūrinys, kuris laimėjo Eurovizijos dainų konkursą Bangaranga. Ir jeigu Dara į savo gimtinę sugrįžo triumfuodama, tai šiek tiek kitokios nuotaikos buvo Jungtinės karalystės atstovas Look Mom No Computer arba Samas Betlas, kaip parašyta jo dokumentuose. Pagalvojau, jeigu šiandieną laidoje mes pasiklausime dainos, kuri laimėjo Euroviziją, galbūt visai ne pro šalį prisiminti ir dainą, kuri liko paskutinė. Eins, zwei, drei, taip vadinasi Brito kūrinys, kuris gavo tik vieną tašką, vieną balą Eurovizijoje, liko paskutinė 25-oje finalo vietoje. Ir beje, paskui paaiškėjo, kad tą vieną balą nulėmė Ukrainos muzikanto, kuris dalyvavo praėjusiais metais Eurovizijoje kaip grupės Ciferblat narys, balsas Ukrainos nacionalinėje komisijoje. Britų spauda skiria daug dėmesio šitam įvykiui. Ne pirmą sykį Jungtinė karalystė lieka lentelės dugne, kai visada pasipylė daug pasvarstymų, kad galbūt Europa tiesiog nemyli Jungtinės karalystės ir balsuotojai neskiria balų dėl Brexito. Iš tikrųjų, turbūt taip giliai nereikia kapstytis. Jungtinė karalystė turėjo gana neįprastą, gana keistą kūrinį, kuriam netruko kritikos.

ir savo šalies žiniasklaidoje. Kūrinys, kuris pasakoja apie nuobodulį dirbant biure ir Look Mom No Computer, kuris garsėja savo labai įdomiais filmukais YouTube platformoje. Ten jis konstruoja instrumentus iš pačių keisčiausių daiktų, nes yra elektronikos entuziastas. Tikriausiai tikėjosi, kad ta šlovė internete gali persikelti ir į Eurovizijos sceną. Taip nenutiko, tačiau teko man su juo pasišnekučiuoti šiek tiek užkuliusiuose ir galiu pasakyti, kad nebuvo panašu, jog šis muzikantas dėl to labai išgyveno, turi puikų humoro jausmą ir praėjus vos porai dienų po Eurovizijos pajokavo su savo slapyvardžiu Look Mom No Computer, kadangi išvertus į lietuvių kalbą ši frazė reiškia žiūrėk mamytė, nėra kompiuterio. Pagamino marškinėlius, kuriuos galima įsigyti jo interneto svetainėje ir ant jų parašyta žiūrėk mamytė, nėra taškų, nėra balų. Nors tai nėra visiškai tikslu, kadangi vieną balą jis vis dėlto gavo. Jungtinėje karalystėje iš karto prisiminta, jog ryškiausios šios šalies žvaigždės yra išreiškusios praeityje tam tikras simpatijas Eurovizijai ir pasvarstymus, kad ir jos pačios galbūt galėtų vykti į šį konkursą. Pavyzdžiui, taip ne vieną kartą yra sakęs vienas populiariausių pasaulio dainininkų Edas Šyranas, kuris yra užsiminęs, kad na, bent jau parašyti dainą Jungtinės karalystės eurovizininkams jis tikrai sutiktų, o ką gali žinoti, galbūt ir pats lipti į tą sceną būtų nieko prieš. Britai tikrai to labai norėtų, o ar taip kada nors nutiks, pagyvensime, pamatysime. Kol kas šią Eurovizijos temą pabaikime šiandien laidoje Muzikos savaitė su kūriniu, kuris liko paskutinis Eurovizijoje, bet nepasakysi, kad klausytojai jo neįsiminė, nes šis pasirodymas tikrai buvo šiek tiek kitoks negu dauguma kitų. Look Mom No Computer ir kūrinys 1, 2, 3.

0: Muzikos savaitė.
1: Grįžtame į laidą. Svarbus muzikinis įvykis šią savaitę Vilniuje. Sostinės arenoje antradienį savo net 8 pasirodymų seriją pradėjo vienas iš garsiausių pasaulio miuziklų – operos Fantomas. Tai yra miuziklas, kuris šiais metais švenčia 40-metį. Pasaulyje jį yra matę per 160 milijonų žiūrovų ir į Lietuvą yra atvykusi gastroliuojanti šio miuziklo versija, produsuota bendradarbiaujant su paties miuziklo autoriaus kompozitoriaus Andrew Lloydo Weberio įkurta kompanija, o taip pat ir su kompanija, kuri pristato garsiausius pasaulio miuziklus Jungtinėse Amerikos valstijose Broadway'uje. Iš viso į Lietuvą pristatyti šio miuziklo atvyko per 150 žmonių, tarp kurių yra aktoriai, šokėjai, scenografijos specialistai. 15 jūrinių konteinerių su šiam miuziklui reikalinga aparatūra ir technika atkeliavo į Vilnių. Prisipažinsiu, žiūrėjau pirmąjį parodymą šio miuziklo Vilniuje antradienį ir man jis tikrai paliko didžiulį įspūdį. Miuziklas Lietuvoje viešės iki sekmadienio ir jį bus dar galima pamatyti 6 kartus. Prieš šį miuziklą susitikome su pagrindiniu vaidmenų atlikėjais, tai yra Fantomą vaidinančiu britų dainininku Nadimu Namanu, kuris turi didelę patirtį Londono miuziklų scenoje, ir australų dainininke Georgia Wilkinson, kuri vaidina Kristina Daje, ir prie operos Fantomo įvairių pastatymų prisijungė prieš keletą metų. Pasišnekučiavome apie daugelį dalykų, norėčiau pasiūlyti jums išgirsti porą mūsų pokalbio ištraukų. Tai yra pirmoji iš jų ir joje aš tiesiog pabandžiau užduoti tą klausimą, į kurį labai sudėtinga atsakyti. 40 metų operos Fantomas skamba visame pasaulyje, kurgi yra šio miuziklo sėkmės paslaptis.
2: What Andrew Lloyd Webber created musically is almost one of a kind. It's a score that I've never connected to in any other way. There's something magic about it, something captivating about it.
1: Andrew Lloydo Webberio muzikinė kūryba yra išskirtinė. Tai muzika, kuri paliečia kaip jokia kita. Joje yra kažkas magiško, kažkas užburiančio. Ir emocijų kiekis, akivaizdžiai įlietas į tą muziką, gali būti juntamas žmonių, kurie jos klausosi. Beveik neįmanoma klausytis šios muzikos ir nejausti jaudulio, bent jau man. Muzika, kuri buvo sukurta prieš 40 metų ir yra populiari iki šiol. Manau, ateityje žmonės ir toliau mylės šį miuziklą.
3: Perfect ingredients and that results in there being something in the show that any person can relate to or find enjoyment in. So I'll try and list a few of them, but like, you know, whether you're into...
1: Šis miuziklas yra tarsi tobulų ingredientų kokteilis. Tai lemia, kad spektaklyje yra kažkas, su kuo kiekvienas žmogus gali susitapatinti. Pabandysiu išvardyti keletą iš jų. Nesvarbu, jūs domina klasikinis dainavimas ar operos skambesys, poprokas, komedija, tragedija, galbūt mėgstate baletą, o galbūt jums svarbiausia geri, įdomus kostiumai ir perukai. Šiame spektaklyje, šiame miuzikle tikrai rasite savo kažką įdomaus. Be to, čia galite išgirsti vieną iš prabangiausių orkestruočių. Vis dažniau Vestendo ir Brodvėjaus miuzikluose groja galbūt 6 ar 7 muzikantai. Operos Fantome jų groja bent 2 daugiau. Taigi jis skamba autentiškiau ir prabangiau. Tiek daug skirtingų elementų, taip pat personažų, su kuriais žiūrovai gali susitapatinti ir justi emocijas. Juk šis miuziklas iš esmės yra priėmimo, gerumo ir užuojautos istorija. Pasaulyje tiek daug žmonių, kurie matė operos Fantomą ir galbūt savo gyvenime yra tapę žiaurumo ar patyčio aukomis. Yra žmonių, kurie šį miuziklą matė ir buvo įsimylėję žmogų, su kuriuo negalėjo būti. Yra tiek daug kampų, su kuriais galima susitapatinti. Šiame miuzikle yra kažkas savo kiekvienam.
3: Combination of so many different things that you like no one else has managed to replicate in another musical.
2: Yeah, and you're right, it does have something for everyone.
1: Andrew Lloydas Webberis, kuris šį miuziklą pristatė prieš 40 metų, yra vienas garsiausių visų laikų miuziklų kūrėjų. Nepraleidau progos paklausti, ar šio miuziklo aktoriams yra tekę jį sutikti gyvenime už scenos ribų, ir jeigu taip nutiko, tai kokį įspūdį tas susitikimas paliko. Dainininkas Nadimas Naimanas iš karto prisiminė, jog iš tiesų yra tekę pabendrauti su šiuo miuziklo operos Fantomas autoriumi ir tas susitikimas iš ties buvo labai įspūdingas. Pasiklausykime.
3: I played the role of Raoul during the 30th birthday, 10 years ago, in London. And he got very involved that year, which was fantastic, you know.
1: Prieš 10 metų Londone aš vaidinau Raulį. Tai buvo specialus renginys skirtas 30-ajam miuziklo operos Fantomas jubiliejui. Tais metais Andrew Lloydas Webberis labai įsitraukė ir tai buvo fantastiška. Jis kviesdavo mus į savo biurą West End'e ir dirbdavo su mumis prie spektaklio. Prieš pakviesdamas visus savo draugus atvykti ir pamatyti šį ypatingą jubiliejinį pasirodymą. Supratau, kad jis labai palaiko atlikėjus ir yra kaip didelis vaikas, kai kalbama apie jo muziką. Jis tiesiog tampa toks aistringas. Jis iš širdies nori, kad pasirodymas būtų kuo geresnis ir repeticijų salėje tampa tikrų komandos nariu. Tai iš tiesų labai įdomu stebėti. Turėjau ten nueiti ir dainuoti jo akivaizdoje, kad gaučiau jo pritarimą, kad aš atlikčiau vaidmenį. Jaudinausi tikrai labai. Pirmąjį kartą buvo labai baisu. Jau buvau vaidinęs šį vaidmenį daugiau nei metus, bet vis tiek jaučiau, kad turiu jo nenuvilti. Galiausiai viskas susiklostė gerai, nes vaidinu operos Fantome ir po 10 metų, tad turbūt jo nenuvyliau. Bet tai buvo baugu. Sėdėjom ir galvojame, dievulėliau, padarykite taip, kad jam patiktų. Ir labai didžiuojasi, nes partitūroje yra viena dalis, scena pabaigoje, kurioje Raulis dainuoja. Per repeticiją pasiūliau vieną dalį pakelti oktavą aukščiau. Jis atsakė, man tai patinka. Ir dabar partitūroje parašyta, neprivaloma oktava aukščiau. Tai mano indėlis į operos Fantomo istoriją. Nuostabu. Operos Fantomo aktoriai, kurie svečiuojasi Vilniuje, Georgia Wilkinson ir Nadimas Naamanas, priminsiu, kad sostinės arenoje šį garsų miuziklą galima pamatyti iki sekmadienio. Yra ne vienas garso įrašas, kuriame įamžintas šis išties įspūdingas kūrinys, tiesa įrašo, kuriame dainuoja šiuo metu Vilniuje viešintis dainininkai nėra, tačiau mes pasiklausysime originalaus prieš 40-mečius operos Fantomą pristačiusio įrašo, tai yra dainininkai, kurie šiame miuzikle dainavo, kai jis pirmą kartą žengė į Londono West End'o sceną. The Phantom of the Opera, operos Fantomas, tai yra ko gero pati garsiausia arija iš šio miuziklo tapusi vizitinę jo kortelę.

Michaelas Crawfordas ir Sarah Brightman The Phantom of the Opera, pagrindinė operos Fantomo arija. Grįžkim prie lietuviškos muzikos aktualijų. Šiandien labai svarbi diena dainininkui Rokui Jan, mat pasirodė trečiasis jo albumas pavadintas Alkis. Anot Roko, tai yra bene atviriausias ir emociškai intensyviausias jo muzikinis darbas, kuris gimė iš vidinių konfliktų ir nuolatinės savęs paieškos. Kalbant apie šį albumą, dainininkas sako, kad pavadinimas Alkis simbolizuoja ne tik troškimą kurti, mylėti ar aukti, bet ir nuolatinį vidinį nerimą, kuris lydi žmogų visą gyvenimą. Pacituosiu Roką Jan, Alkis pasakoja, kaip godžiai aš noriu ryt gyvenimą ir apie tai, kaip kartais jis ryja mane. Bandėme įamžinti tą nuolatinį trūkumo jausmą, kai viskas slysta iš rankų, niekada iki galo neužtenka. Toks Alkis gyvena su mumis nuo pirmo įkvėpimo iki paskutinio atodūsio. Beje, vakar Rokas Jan Vilniuje surengė ir slaptą koncertą, kuriame būrių ištikimiausių gerbėjų pristatė gyvai šio albumo dainas. Neslapti, jo koncertai vyks šiais metais ir tie koncertai tikrai bus dideli. Mat, lapkričio mėnesį Rokas Jan koncertuos Kauno Žalgirio arenoje, o gruodžio mėnesį Vilniaus arenoje. Čia vienas iš naujojo albumo Alkis kūrinių, daina, kuri vadinasi Pasilik.

LRT radio eteryje tęsiasi laida Muzikos savaitė ir tai, ką jūs dabar girdėjote eteryje, yra du balsai priklausantys muzikos legendoms. Polas McCartney, kuriam yra 83 ir Ringo Staras, kuriam yra 85. Jie yra žinomi visame pasaulyje kaip legendinės grupės The Beatles nariai. Ir tai yra naujausias jų kartu įrašytas kūrinys, kuris vadinasi Home to Us. Jis skambės kitą savaitę pasirodysiančiame Polo McCartney naujame albume, kuris vadinasi The Boys of Dungeon Lane. Ir šis duetas yra išskirtinis, nes man yra tekę gyvenime beje kartą šnekučiuotis telefonu su dainininku ir būgdininku grupės The Beatles, būgdininku Ringo Staru. Ir aš jo paklausiau, ar yra kokia nors galimybė, kad grupė The Beatles kažkokia forma dar galėtų atsikurti. Jis labai pasijuokė, sakė, na, dviejų grupės narių jau nebėra šiame pasaulyje, Johno Lennono ir George'o Harrisono, taip kad bet kokie darbai kartu ir bet kokie atsikūrimai tiesiog yra neįmanomas dalykas. Ir reikia pripažinti, kad ne vienus metus šie muzikantai vengė pernelyg daug bendradarbiauti, nes bet kas, ką jie padarytų, iš karto buvo papušiama etikete grupės The Beatles sugrįžimas. Tam tikra prasme, tas sugrįžimas štai čia dabar ir įvyko. Tai yra daina, kurią šie du veteranai įrašė kartu ir kaip pasakojo Polas McCartney, bent jau iš pradžių Ringo Staras gana kreivai žiūrėjo į šitą idėją ir ketino tik tai įrašyti pritariant į balsą priedainiuose, bet baigėsi tuo, kad jie kartu dainuoja šitą kūrinį. Išgirsime netrukus ir Lietuvos muzikos veteraną, kurio aš nelyginu su Polo McCartney ir Ringo Staru, galų gale jo ir amžiaus kategorija tikrai yra ne ta,

Tačiau tai yra svarbus kūrinys, kuris yra žinomas visoje Lietuvoje ir šią savaitę pristatyta nauja jo versija. 40 metų sukako grupės foje dainai Laužo šviesa ir ta proga Andrius Mamontovas šį legendinį kūrinį perrašė iš naujo. Kaip pasakoja pats dainininkas, kai kūrinys tampa toks populiarus, jis jau nebepriklauso vien tos dainos autoriui. Jis priklauso žmonėms, kurie ateina į koncertą ir šio kūrinio laukia. Buvo laikas, kai Andrius net norėjo atsitraukti nuo šios dainos, bet po daugybės metų suprato, kad nuo tokios dainos tiesiog nepabėgsi. Ir štai gimė idėja šį kūrinį įrašyti iš naujo. Kaip pasakoja pas Mamontovas, visas partijas jis perrašė iš naujo, bet rėmėsi tuo, kas buvo įrašyta su grupe Foje. Pirmasis Laužo šviesos skambesys yra neatsiejamas ir nuo kitų grupės foje muzikantų. Tame įraše grojo Arnoldas Lukošius, Eugenijus Pugačiukas, Darius Burokas, Romas Rainys. Na ir kaip pasakoja Andrius Mamontovas, jis norėjo, kad išliktų senieji dainos atspalviai, tad pridėjo elementų iš vėlesnių įrašų bei koncertinių Laužo šviesos versijų. Štai taip Laužo šviesa skamba 2026-aisiais. Pasiklausykime.

Andrius Mamontovas ir kūrinys Laužo šviesa, nauja šio kūrinio versija, kuriai balso ir instrumentų partijas šis dainininkas įrašė iš naujo. Ir beje, šiandien Andrių Mamontovą bus galima išgirsti svarbiame koncerte, kurį pristatydamas aš noriu šiandieną pabaigti muzikos savaitę. Mačiau vakarą Vilniuje, menų fabrike Loftas, įvyks festivalis Loftas United One Day Fest. Vienos dienos festivalis su dviem scenomis ir daug žinomų Lietuvos atlikėjų. Tai paramos renginys, subūręs muzikantų ir kultūros bendruomenę dėl vieno tikslo – padėti talentingam 27-erių džiazo pianistui Artūrui Dauniui. Muzikantas, kuris yra grojęs su dalimi atlikėjų šį vakarą žengsinčių į sceną. Praėjusį rudenį jam buvo diagnozuotas smegenų auglys. Po operacijos jis grįžo į kasdienį gyvenimą, tačiau naujausiai tyrimai parodė, kad liga nesitraukia. Šiuo metu šiam muzikantui reikalingas gydymas tiksliniais vaistais. Vieno mėnesio gydymo kaina yra didelė, siekia apie 15 tūkstančių eurų. Na ir šį vakarą daugybė žinomų Lietuvos atlikėjų ir grupių susivienijo, kad visos renginio metu surinktos lėšos būtų skirtos Artūro gydymui. Scenoje bus galima išgirsti ir mano minėta Andrių Mamontovą, ir grupė Shower, Baltai Kira, Nika Ganga, Pijų Opera, Antikvarinius Kašpirovskio dantis, Gamka, Petunija, Monika Punziūtė, Kablūnak, Gabrielė Vilkickytė, Kedros

solistų būrą. Taip pat Konstantiną Lilą ir sklando gandas, kad scenoje bus galima išvysti ir specialų dueto Lilas ir Innomine pasirodymą. Iš tiesų, išskirtinis renginys, kuris demonstruoja muzikantų solidarumą ir yra skirtas svarbiam tikslui. Pabaikim šiandien laidą, išgirsdami Artūro Daunio grojimą. LRT radio fonotekoje suradau įrašą, kuriame Artūras Daunys su savo bičiuliais įamžintas dar būdamas moksleivis. 15 metų su savo grupe jis įrašė šį kūrinį, kuris vadinasi Rock On. Ir šiandien jis skamba linkint Artūrui sveikatos ir dar kartą primenant apie šį vakarą vykstantį labdaros renginį. Aš Ramūnas Zilnys su jumis atsisveikinu. Čia buvo laida Muzikos savaitė. Ačiū, kad klausėtės. Likite su LRT radiju.

0: Lrt radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad nurodė Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo True Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė glaudus jo asmeniniai santykiai su šalies prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad ESA atšaukė numatytą 4000 karių perkelimą į Lenkiją. Apie sprendimą visgi dislokuoti papildomas amerikiečių pajėgas Lenkijoje pranešama atvykstant įtampai tarp Vašingtono ir kai kurių Europos šalių dėl jų nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Donaldas Trumpas dėl to anksčiau paskelbė apie sprendimą iš Vokietijos išvesti 5000 amerikiečių karių. Kariuomeniai ir pareigūnai ieško galbūt į Lietuvą pastarąją parą įskridusių dviejų dronų. Dėl jų pavakarė buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, maždaug po valandos jis atšauktas. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, po kurio laiko galimai iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Pasak kariuomenės, objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajono. Karinio oro pajėgų vadas, pulkininkas Antanas Matutis, sako, kad kariuomenė veikia taikos režimo, tačiau panašiems incidentams kartojantis ir dažnėjant pajėgumai gali būti perskirstyti, įskaitant ir sąjungininkų pastiprinimą tiek sausumoje, tiek ore. Pasak jo, svarstant apie nepaprastąją padėtį, būtina rasti tinkamą balansą tarp saugumo ir gyventojų teisų.
1: Sistema, jinai orientuota yra tai taikos metu. Tai augant incidentų skaičiui arba objektų pažeidžiančių mūsų oro erdvės skaičiui, tikriausiai pajėgumų kiekis regione būtų perskirstytas. Na, nepaprastoji padėtis turbūt tam įgaliojimus veikti kariuomenėje galbūt gali suteikti didesnius, bet reikia suprasti tai, kad suteikiant veiksmų laisvę kariuomenėje atsiranda tam tikri apribojimai visuomenėje. Vis tiek šiuo metu kol kas turime rasti tą teisingą balansą.
0: Karinio oro pajėgų vadas, pulkininkas Antanas Matutis. Jis LRT televizijai teigia neturintis jokių įrodymų, kad pastarieji incidentai galėjo būti priešiškų valstybių provokacija. Tuomet krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas pastarųjų dienų incidentus su dronais, sako, kad kol kas nėra tiksliai aiškiai jų kilmė, bet manoma, kad tai gali Rusijos elektroninių priemonių dezorientuoti Ukrainos dronai. Europos ekonomikos ir produktyvumo komisaras Valdis Dombrovskis sako, kad buvo sumažintos Europos Sąjungos ekonomikos augimo prognozės dėl karo Irane ir uždaryto Hormūzo sąsiaurio. Dabar šiemet prognozuojamas 1,1% augimas, kai anksčiau laukta 1,4%. 0,3 punkto sumažintas augimas ir kitiems metams. Dombrovskis sako, kad ateities prognozėse tiekimas ir nepilno, tačiau dalinio naftos tiekimo stabilizavimo.
2: Konfliktas artimuosiuose rytuose sukėlė naują energetikos šoką. Jis skatina infliaciją ir krečia ekonominės nuotaikas. Antra, dėl augimo. Tikimasi, kad bendrijos ekonomika toliau augs, bet